0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: אני בכלל חושב שהסמים הצילו לי את החיים ברמה מסוימת, כלומר, אם לא היה לי את הסמים, לדעתי הייתי מתאבד באותה תקופה, והסמים עזרו לי לצלוח שם את הדבר הזה. זה בא עם הרבה גם משפוזים פסיכיאטריים, עם הרבה ניסיונות אובדניים, הייתי כמה שנים במקום מאוד מאוד חשוך. והשימוש שלי בתוך הבית, גרתי עם ההורים בזמנו, הוא החמיר והחמיר, ובאיזשהו שלב ההורים שלי אמרו לי, תקשיב, פוסט טראומה נעמוד לצדך הכל, עד הסמים, לא בבית ספרנו. בשלב הזה כבר היה לי איזושהי קצבה, משרד הביטחון, אמרתי, אין בעיה, ביי, יצאתי. מה השאלה בכלל?
2: מחורים. שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אלן אורי.
4: אילן, געגעתי.
3: אז אתם על מחורים, העסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
4: ברוכות וברוכים הבאים שוב לעונה חדשה של מחורים, העונה הרביעית, כאמור.
3: מי סופר אבל?
4: מי סופר? תגיד, אתה גם התגעגעת? כי אני באמת, אני חסר לי.
3: האמת, ממש, ממש. רק כשאנחנו חוזרים, אני קולט, כמה העניין הזה חסר לי בתוך החיים שלי. אנחנו הרי לא עושים את זה כל שבוע, אנחנו עושים את זה בתקופות, והחיפוש אחרי בן אדם, שיכול לתת השראה והיכרות מעמיקה שיש לנו פה עם אנשים. דווקא בעניין הזה, הפרק הזה בשבילי יהיה שונה. יהיה שונה, אורי. כי את האורח הראשון שלנו בעונה הזאת אני מכיר מקרוב.
4: טוב, זה לא האורח הראשון שאנחנו מכירים. את חלקם הכרנו מעבר לשלום שלום, אתה יודע, שמענו אותם משותפים על עצמם, בקבוצות, על החיים שלהם, כחברים לדרך.
3: נכון, אבל את האורח שלנו אני פגשתי כשהגעתי בפעם הראשונה לקבוצת תמיכה. והוא ניגש אליי אחרי הפגישה ונתן לי את המספר טלפון שלו. ככה נהוג לעשות.
4: מהקבוצה הראשונה שלך? מהיום הראשון שלך?
3: כן, ממש. וככה נהוג לעשות. נותנים לחברים חדשים אלון פגישות, של כל הפגישות שיש לעיני בארץ, וכותבים את הטלפון.
4: לוז כזה.
3: כן. ואגב, עד היום אני שומר את האלון פגישות הזה עם הטלפון, פשוט תזכורת שפעם גם אני הייתי חדש בביזנס הזה, וזה היה לפני כמעט 15 שנה, אורי.
4: וואלה, אני מת לשמוע על זה משלומי שעוד רגע יהיה איתנו. על איך אילן היה לפני 15 שנה כקדט צעיר בהחלמה, כולך בטח היית מבולבל ועבוד. אהלן שלומי.
1: אהלן, נעים מאוד.
4: שמחים שאתה פה, תתרווח.
1: כן, עובד על זה.
4: 3 שנים אנחנו רוצים אותך כאן במחורים, אתה יודע?
1: כן, כן. אמרתי, נשחק אותה קצת hard to get, אולי זה
3: הצלחת.
4: הצלחת, עבד לך.
3: הצלחת בגדול.
4: טוב, טוב, אז בוא תגיד לי רגע. איך היה? אתה זוכר את הפגישה הראשונה הזאת שנתת לאילן טלפון? איך הוא היה?
1: הוא היה כמו כל החברים שמגיעים פעם ראשונה לפגישה, מבולבל, מנסה לגשש, לברר אם זה המקום בשבילו. וזהו, לא זוכר מעבר זה יותר מדי, אבל ישר, אתמול בדיוק חשבתי על זה, על הקשר שלי עם אילן איתך, חשבתי על זה שכאילו חברים בוחרים, משפחה לא יש את ה... ואיתך כאילו יש לי חברות שלא בחרתי אותה. כאילו אני לא רואה את החיים שלי בלי החברות איתך. אפילו כשאני הייתי נקי תקופה ארוכה, ואז אחרי זה הייתה לי נפילה. וגם כשהייתי בנפילה עדיין היינו בקשר, פחות אינטנסיבי, אבל עדיין היינו בקשר. ואני לא מצליח כאילו לראות את החיים שלי בלי הקשר איתך, אז...
3: וואי, אף פעם לא אמרת לי את זה, שלומי.
1: בסדר, 3 שנים אני מבשל.
4: לא, התחלנו בהתרגשויות. האמת שאני יכול להעיד מהצד, כמי שיודע שאתם חברים טובים, ושהוא דאג לך הרבה, כי אתה יודע, רצינו אותך פה, וכל פעם אילן כזה אומר לי, לא, תשמע, הוא עכשיו אולי במקום לא כל כך טוב, לא מתאים וזה, אבל אתה בקשר? כן, אני בקשר איתו, אני בקשר איתו. אז נתת לו את המספר טלפון שלך, אז בפגישה הראשונה,
1: כן.
4: והוא גם עשה איתו משהו, הוא התקשר?
1: כן, הוא התקשר כמה ימים אחר כך, ומאז אנחנו אני רוצה להגיד כל יום, אבל הייתה תקופה באמצע שזה לא היה כל יום, אבל בתנאי מעבדה וכששתינו נקיים, אנחנו כל יום בין 7-8 איפשהו מדברים, לא מתחילים את היום בלי ככה לעבור על איפה כל אחד מרגיש, על מה מחכה לנו ביום, קצת צוחקים, קצת מעמידים אחד את השני במקום כשצריך.
4: אני רוצה ברגע להבין, אילן, אתה נתת לו את ה... לא, הוא נתן לך את המספר טלפון, ואתה עשית בו שימוש כחבר חדש. כאילו, למה? מה ציפית... על מה ציפית לדבר איתו? מה רצית מהחיים שלו, כאילו? אתה לא מכיר את הבן אדם.
3: תראה, ראשית אני חייב, אתה יודע, להודות שזה היה מזמן, וכמו ששלומי אמר, אני הייתי מבולבל, אז אני לא חד על הדברים.
4: לא חד זה...
3: כן, אתה יודע, זה בשון המעטר.
4: עשרת שנים של סאטלות.
3: כן, כן. אז אני לא חד על זה, אבל מה שאני יכול להגיד... שבאתי מוכן ובשל, וברגע שהוא הושתה ליד, תפסתי אותה חזק, ולמרות יש כל מיני קלישאות שאומרים שהטלפון הראשון שוקל טון, אבל היה בי רצון גדול, והצלחתי להרים אותו, ואתה יודע, השאר התגלגל כבר באמת.
1: אז אני בן 43, נשוי באושר, יש לי 3 ילדים. Mm-hmm. אנחנו גרים בשומרון.
4: במקום שנשמע כמו חווה לגידול פרפרים, נכון?
1: כן, בנווה צוף. כן. וזהו בגדול, אני עדיין מחפש את עצמי ברמה המקצועית, יש כל מיני דברים שמעניינים אותי לעשות. יש איזושהי טראומה ברקע מהצבא, ופוסט טראומה אפשר לומר יותר נכון, שלפניה לא היה איזשהו שימוש של סמים, ו... אני פותח רגע סוגריים, אני כמו שאני רואה את זה, לא כל מי שיש לו פוסט טראומה הוא מכור, אבל כל מי שהוא מכור יש איזושהי פוסט טראומה ברקע בנקודה כזו או אחרת, והסמים בגדול התלבשו עליי כמו כפפה אחרי זה, אולי גם לפני זה הם היו מתלבשים, אבל אחרי זה בטח, וזהו, שם אני היום נמצא. לפני שאני הגעתי למכורים אנונימיים למעשה,
4: כמה זמן היית נקי לפני הנפילה?
1: הייתי 7 שנים נקי.
4: 7 שנים.
1: ואז הייתה לי נפילה של כמעט 7 שנים במצטבר, שבשבע שנים האלה הייתי כזה און אנד אוף, והייתי תופס תקופת ניקיון, הכל היה כזה על שריר.
4: זה כמו הסיפור התנכי.
1: כן, מקווה שיהיה לי יותר מ-6 שנים עכשיו. כן. אז נולדתי למשפחה נורמטיבית. בארץ אנחנו עברנו הרבה דירות, ואז שהייתי בן 8, ההורים שלי אספו אותי מבית ספר, ואמרו לי הולכים לאסוף דוד מהשדה תעופה. ובאמת נסענו לשדה תעופה, ההורים שלי ואני והאחים, ושהגענו לשדה תעופה, ההורים שלי היו עסוקים באיזשהו דלפק, ואני ואחותי היינו בצד, הם סיימו, עלינו במדרגות נאות, היינו למעלה במין קניון כזה, בעיניים שלי ילד בן 8 אני אספר את זה, והיינו למעלה במין קניון כזה, קנו לי כזה דגם של מטוס, והסתכלנו על זכוכית גדולה שהיו מלא מטוסים מבחוץ, ואז ירדנו במדרגות, נכנסנו לאוטובוס קטן, ונסענו עם האוטובוס לאסוף את הדוד מהמטוס עצמו, ככה נאמר לי, ואז שהגענו למרגלות המטוס במדרגות למטה, אמרו לי, רוצה לטוס לחוץ לארץ? אמרתי, כן, בטח שאני רוצה, וככה עלינו למטוס, וטסנו לדרום אפריקה.
4: ככה בקטנה.
1: בקטנה, חזרנו לארץ אחרי 8 שנים.
3: איפה גרתם?
1: אז בהתחלה הגענו לדרום אפריקה, השנה הראשונה הייתה מאוד מאוד קשה, גרנו בסלאמס כזה של יואנסבורג, שכונה מאוד מאוד לא סימפטית, שאי אפשר לצאת בערב מהבית, בלילה. אחרי שנה ההורים שלי התחילו להתאושש מהנחיתה הקשה, ולהרוויח כסף, ועבדו מאוד קשה. ואז גרנו באמת ביואנסבורג בבית רגיל, הייתי בבית ספר יהודי בדרום אפריקה.
3: למה נסעתם בכלל? אתה יודע, בדיעבד?
1: ההורים הרפתקנים, פשוט. בגדול הורים הרפתקנים. היה להם פה קשה קצת כלכלית, ורצו התחלה חדשה, וניסו את מזלם בחול.
3: מה בעיניים של אבא היום? מה אתה חושב על הסיטואציה, על הדרך שבה הם עשו את זה, על הדרך ההרפתקנית שהם עשו את זה עם הילדים?
1: אני מנסה למצוא ניסוח שהוא לא שיפוטי.
3: בהצלחה. בהצלחה לכולם.
1: בוא נגיד, אני לא חושב שסופרנני הייתה ממליצה על מעבר שכזה. בוא נגיד, בלי הכנה למדינה זרה, השפה שונה, זה גבה ממני המון מחירים. וזה, באותה נשימה, אני יכול להגיד שזה גם נתן לי המון המון כלים, והוציא ממני המון המון מיומנויות, שהיום אתה יכול לשים אותי, לא משנה איפה בעולם, באמצע הלילה, אני נמצא את עצמי, אני יודע למצוא את עצמי. אז הכלי הזה שרכשתי, הוא באמת בא עם מחיר. שאני חי איתו, לומד לחיות איתו, המון המון משקעים, אשתי חיה איתו. זה בא לידי ביטוי בזוויות שלנו, זה בא לידי ביטוי ביום יום שלי. נורא נורא קשה לי למצוא ביטחון במקום ובכלל בבני אדם. יש לזה משקעים, אבל אני עובד עליהם, זה כנראה התיקון שלי שאני צריך לעשות.
4: אתה אומר שאיפה שלא יזרקו אותך, אתה תתמצא איכשהו, אתה תסתדר, אבל כן, איבדת את עצמך איפשהו בדרך.
1: שם נאבדתי לחלוטין. אני מאמין שכשבן אדם משתמש בסמים, הוא משתמש כי הוא לא רוצה להרגיש, או כי הוא רוצה להרגיש משהו אחר, מה שהוא מרגיש. זה בגדול הכלל.
4: המכורים.
1: נכון, ברור. כאילו מי שלא מכור, הוא לא מכור, אבל מי שהוא מכור, אז בדרך כלל הסמים הם הסימפטום לאיזושהי בעיה עמוקה יותר, שהבעיה עמוקה יותר היא היכולת להרגיש. שאו שאני מרגיש יותר מדי, או שאני, הרגשות שלי קהים ואני לא מרגיש בכלל, כך או כך, יש איזשהו חוסר ניהול שם בעולם הרגשי, ואני חושב שזה הזרע שם הנזרע, בחוץ לארץ, או במעבר לחוץ לארץ, וגם בשהייה חלק מהזמן בחוץ לארץ. כן.
4: אז אתה חוזר לארץ באיזה גיל?
1: אנחנו חוזרים לארץ בגיל 15 וחצי, 16, בשנת 95, סוף שנת 95 לדעתי, והתמקמנו בכפר סבא, ובכפר סבא הייתי באמת, וכשאני הגעתי לארץ, אז רוב המשאבים שלי הלכו על להשתלב חברתית, פחות, כאילו, לא הייתי פנוי ללמוד, ובאמת חברתית, כאילו, מצאתי את עצמי מאוד מאוד מהר, היינו חבורה כזאת, והיה לי מאוד כיף, ובכלל אני זוכר לשנות התיכון כחוויה מאוד מאוד חיובית, ומאוד נעימה, שגיבשה אותי ובנתה את הזהות שלי כישראלי, אחרי שחזרתי משם, והייתי מנותק, ואז הייתי בכל הגרעין הזה של מי הולך ליחידה קרבית יותר, וכזה.
3: אהבה מתחילים לחמם מנועים גם בגיל.
1: כן, בתיכון פה זה כבר יש תחרות כזאת סמויה, לפעמים לא סמויה, וכן, כן.
3: מתי מתחילים סמים, אלכוהול, אני לא יודע מה...
1: אחרי השירות הצבאי התחלתי. לפני זה לא היה בעיה. כלומר, בתיכון, אז כן, היינו יוצאים והיינו שותים כזה במסיבות בסוף השבוע, אבל כמו כולם, ואחרי המסיבה לא נגעתי יותר
4: נשמע, לי זה נשמע, וזה לא סוד בינינו, שאתה חווית איזושהי פגיעה מאוד מאוד קשה בצבא. אני לא הולך להכריח פה אף אחד להיכנס למה שלא רוצה. אבל כן צריך לשים את זה על השולחן, נכון, נפצעת בצבא?
1: לא, הייתה פציעה פיזית שהיא יחסית מזרית, ופוסט-טראומה שהוא יותר כבד. אני באמת פחות אוהב להיכנס לזה, כי אחרי זה בא עם כל מיני מחירים וכל מיני פלשבקים.
4: 100%, אנחנו, כמו שאמרנו, גם רוצים יותר פתרון לבעיה.
1: כן, אז פתרון, אפשר לדבר על הפתרון.
3: אבל זה, אני אומר, במובן הדו-משמעי, זה היה המוקש שעלית עליו.
1: זה הנרטיב שאני מסתובב איתו. יכול להיות שהתשתית, כאמור, הייתה שם עוד לפני הצבא. אבל בחוויה שלי לא היה שימוש בסמים לפני הצבא. אז אני כאילו מקשר ביניהם.
3: אוקיי, אז זה קורה אחרי הצבא? אתה מתחיל להשתמש אחרי הצבא?
1: כן, אחרי הצבא התחלתי להשתמש. בהתחלה נתנו לי כל מיני כדורים, גם כדורי הרגעה, גם כל מיני כדורים פסיכיאטריים, כדי לנסות לאזן אותי, והכדורי הרגעה האלה מאוד מאוד עזרו לי יותר מדי.
4: מה זה אומר?
1: שהם מאוד מאוד עזרו לי, כלומר, ולא יכולתי כבר להתנהל בלעדיהם.
3: עד כדי שהם עשו את זה במקומך באיזשהו אופן.
1: נכון, נכון, ואז בעצם אני הייתי כל הזמן על כדורי הרגעה, ואז הייתי צריך כל הזמן עוד ועוד, כי הגירוי כאילו כבר לא קיבל מענה, וכל הזמן הייתי צריך להגביר את הכמות. במקביל התחלתי גם להשתמש בסמים, כי הרבה אנשים סביבי השתמשו בסמים וזה עזר עליהם, וזה באמת עזר. ואני בכלל חושב שהסמים הצילו לי את החיים ברמה מסוימת. כלומר, אם לא היה לי את הסמים, לדעתי הייתי מתאבד באותה תקופה. והסמים עזרו לי לצלוח שם את הדבר הזה. זה בא עם הרבה גם משפוזים פסיכיאטריים, עם הרבה ניסיונות אובדניים. הייתי כמה שנים במקום מאוד מאוד חשוך. מאוד חשוך, ודיכאון קשה, ופלשבקים וסיוטים, ובאמת לא רציתי לחיות, וגם לא עניין אותי גם לתבוע משרד הביטחון, אחוזי נכות, ואמא שלי נלחמה על זה, ואמרתי לה, תנהלי את המלחמות שלך, תעזבי אותי, והשימוש שלי בתוך הבית, גרתי עם ההורים בזמנו, הוא החמיר והחמיר, ובאיזשהו שלב ההורים שלי אמרו לי, תקשיב, פוסט טראומה נעמוד לצדך הכל, עד הסמים, לא בבית ספרנו. בשלב הזה כבר היה לי איזושהי קצבה, משרד הביטחון, אמרתי, אין בעיה, ביי, יצאתי, ואז התחלתי להתגלגל בחוץ.
4: אה, זהו אתם או הסמים, בחרת בסמים.
1: מה השאלה בכלל? כאילו, זה בכלל לא היה, לא לקח לי זמן גם.
4: כי עד כדי כך הם עזרו לך.
1: הסמים מאוד מאוד עזרו לי, ולא ראיתי איך אני בכלל חי בלעדיהם.
4: איזה שנים? בן כמה אתה בערך?
1: אני בן, בוא נגיד, 21, 2, זה שנות 81, אז 2003 כזה.
4: כמה זמן השימוש הזה נמשך עד ששמת לו
1: קאט? עד שהייתי בן 28. כשהייתי בן 28, ב-2010, בעצם, פחות או יותר, אני... הייתי כמה חודשים לפני זה באיזה מחלקה של תחלואה כפולה בפרדסיה, והיה לי שם מדריך שהוא בעיני,
4: ו... תחלואה כפולה, בוא רק תסביר.
1: אז תחלואה כפולה בגדול, זה כשיש שתי מחלות, יש גם את ההתמכרות וגם יש עוד משהו. כן. יכול להיות התמכרות ופוסט טראומה, יכול להיות התמכרות ו...
4: דיכאון,
1: סכיזופרניה וכו'. זה יכול להיות כל מיני דברים. אז הייתי שם במחלקה של תחלואה כפולה, הכרתי שם איזשהו מדריך, הוא חשף אותי בעצם לעיני, למחורים אנונימיים, וכאילו אהבתי את זה, ראיתי בזה מה שיכול לעזור לי, אבל כאילו לא לקחתי את זה.
4: ואז... זאת אומרת, המשכת להשתמש.
1: המשכתי להשתמש.
3: מה מצבך הפיזי, הנפשי באותה תקופה?
1: אני כמו, בוא נגיד שבאותה תקופה אף אחד לא חשב שאני אגיע לגיל 30. ההורים שלי כאילו כבר אמרו זה עניין של זמן, ואולי הם לא אמרו לי את זה, אבל יש מצב שבינם לבין עצמם הם אמרו, אולי עדיף לו ככה וכו'.
3: עד כדי ויתרו עליך.
1: לא חשבו שיגיע לגיל 30, זה עובדה, זה נאמר.
4: אתה זרקת פה משהו כאילו על הדרך.
1: אני לא הייתי נראה...
4: כמו טינה רצינית.
1: כי אתם רואים אותי, לא, אני לא יודע אם יש טינה, כי אני לא יודע איך זה מסתדר. אני לא יודע איך הייתי מתמודד במקומם. אתם צריכים לקחת בחשבון שעד אותה נקודה, ואנחנו ככה מסתכלים במעוף הציפור, אבל תחשבו שהיינו במצבים שהיו לי ניסיונות אובדניים, כשהייתי במחלקה פסיכיאטרית פתוחה, למשל, ואז אמרו לי, טוב, אתה יכול להישאר במחלקה פסיכיאטרית רק אם נשאר איתך מלווה קבוע, אם לא, אתה הולך למחלקה סגורה. ומה שזה אומר זה שאח שלי והאישה שהתחתנה איתו לפני כמה חודשים שכבו לידי במחלקה פסיכיאטרית על הרצפה על מזרון בלילות, בימים
4: עם השבי או אבסים.
1: המשפחה שלי שילמה מחירים מאוד מאוד גבוהים, כל אחד ברמה שלו, על ההורים שלי מן הסתם ברמה הכי גבוהה, ואז אין ממש תינה כשאתה אומר, כלומר, אין שם שיפוטיות, כי אני לא יודע אם אני הייתי מחזיק ככה בזמן במקומם. ובאמת הייתי חי מת, שרואים שאשתי נגיד שהיום נשואה לי רואה תמונות של איך הייתי אז, יש כמה תמונות, והיא אומרת זה לא אותו בן אדם, רואים בעיניים שזה מה שנקרא lights on nobody home, כאילו אני מת מבפנים, ונראיתי לו כמו שאני נראה עכשיו, לא הפנים, לא השיער, לא הגוף, הייתי בן אדם אחר ממש.
3: איך זה לך להסתכל היום על תמונה כזאת? אתה מזהה את עצמך בפנים?
1: אני מזהה חלק שעדיין קיים בי אולי. כאילו, זה שהיא חתיכה שאני לא יכול לגרש אותה. אבל היא שם, והיא לא מגדירה אותי היום, אני לא חווה אותה היום, אבל בוא נגיד שהיא כמו איזושהי אנדרטה בשבילי של מה יכול להיות.
4: זהו, זה אולי קצת ברמת הזכור מאיפה באת.
3: אתה יש לך תמונות מהתקופה היפה שלך?
4: מהתקופה הכי קשה, מעט מאוד. הייתי כל כך מבודד.
3: מי יצלם אותך?
4: בדיוק. בדיוק, מי יצלם אותי? בכלל לא הייתי בקשר לא עם חברים, לא עם זה, כלום. יש כמה לא מחמיאות בלשון המטה.
3: כן. ו? אני שואל, אבל מה...
4: ומה, אז מה זה כזה? אני לא מגדיל ותולה אותם כפוסטר בסלון, אני לא אוהב אותם. הם מעמתות אותי, הם מעציבות אותי. הם מעציבות אותי. אני משתקה עליהם ואני נהיה עצוב, כאילו, אני מתבאס.
1: אבל תחשבו כמה תקווה זה יכול לתת לאנשים של, לצורך העניין, שומעים אותנו ורואים את בני משפחה שלהם במצב צבירה שאנחנו מתארים. ואז הם שומעים שזה יכול לראות אחרת, שאותו בן משפחה יכול להסתכל אחורה, ולהסתכל לתמונה הזאת כאיזשהו זיכרון רחוק, כאיזה אנדרטה שפעם הייתה, זה משהו נורא נורא משמעותי. לי זה נותן המון המון תקווה, לגבי, לא רק לגבי מכורים, בכלל לגבי שינוי שבני אדם יכולים לעשות, והדינמיות של, של הכל, גם, גם, גם מבחינת השבריריות וגם מבחינת הגדילה.
3: אז בוא רגע,
4: בוא, כן, בוא,
3: בוא, בוא נחזור רגע, אז אתה מגלה, אתה מגלה את, את קבוצות התמיכה.
4: אבל אתה לא עולה על דרך.
1: אז כן, אני לא עולה על דרך, ואני אמשיך להשתמש בסמים, ואז באיזשהו שלב, הסמים פשוט ריסקו אותי ברמה הפיזיולוגית, הייתי נופל, הייתי מפרקס, הייתי פשוט מתעלף ומתחיל לעשות צרכים על עצמי, הייתי באמת, בלי הפסקה. היו כמה שבועות כאלה, והגעתי לבית חולים, והייתי במחלקה פנימית, ועשו לי מלא בדיקות, והסתבר שה-CPK, השריר, התחיל להתמוסס, להתפרק לתוך האדם, כלומר, הסמים מתחילים, כאילו, לפורר אותי פיזית. ואני זוכר שבאה הרופאה במחלקה הפנימית שם, ואמרה לי, תקשיב, זאת הצומת. ככה היא אמרה לי, זאת הצומת, אתה יכול להמשיך את הסגנון החיים שאתה חי, הגוף שלך יחזיק עוד כמה חודשים, עוד כמה שנים בודדות, אין לך עוד הרבה זמן, או שאתה יכול לעשות שינוי. והרבה אנחנו שומעים במחורים אנונימיים על התחתיות של אנשים, כי בגדול התחתית היא מה שמביא בן אדם לעשות את השינוי, את הצמיחה וכו'. וזאת הייתה התחתית שלי אז בזמנו.
3: המשפט הזה.
1: כן, המונולוג הזה שנותנה לי הרופאה. ומשם, בעצם התקשרתי, אני זוכר שהיא יצאה, ואני לא זוכר אם זה באותו יום או למחרת, התקשרתי בוחל לאותו מדריך שהיה לי בתחלואה כפולה, בבית חולים, והתקשרתי בוחה, ובגדול במושגים שלנו הייתי כנוע לראשונה. ואז הוא באמת דאג שאני אגיע לקבוצה, ומשם עליתי על דרך.
4: אבל זה מדהים, הוא נטע בך כבר את הזרע של ההחלמה.
1: לגמרי.
4: בסדר, לא צמח עדיין, אבל הזרע היה שם.
1: לגמרי.
4: כל מה שהיית צריך זה להתקשר אליו ולהגיד לו, בוא תשקה.
1: ממש.
3: אני חושב שזה נקודה ממש קריטית, תזכור אותה. שאתה נוטע איזה זרע, ואני יכול להגיד, מהדפוסים ההתמוקרותיים שלי, אני כל דבר רוצה עכשיו. אני כל דבר רוצה עכשיו, אני עוד לא הכנסתי את הצ'יפס לתוך המחבת, אני כבר רוצה אותם חומים וקריספי. הכל הרגע. וגם במקרה הזה, אתה יודע, אתה אומר למישהו, לך לקבוצת תמיכה. אני כבר רוצה שהוא ילך עוד 10 דקות, הוא ילך שם, שמחר בבוקר הוא יבוא באורות.
1: חניכים.
4: עם חניכים משלו, כולו...
3: במחרת הוא דובר בכנס עולמי.
4: עם בלימה לבנה.
3: כן, אני רוצה אותו מואר. אז אני צריך באמת גם הרבה פעמים לזכור, שמע, יכול להיות שאתה יודע, יש כמו זרעים שפתאום יורד גשם במדבר אחרי 10 שנים, פתאום טק, זה...
4: נו מה?
3: פתאום זה יוצא.
4: כמה זמן לקח לי להתקשר אליך מהזמן שהיה לי את הטלפון? שנה. משהו כמו שנה הסתובבתי עם המספר טלפון שלך עד שהתקשרתי והתחלתי...
3: אני ישבתי בבית, סרגתי באותו.
4: סרגת ומתנת ליד הטלפון ודמעת, למה אורי לא מתקשר?
3: הייתי צריך לעשות לך כמו אמא, אתה יודע, שמתקשרים לאמא אחרי הרבה זמן, היא אומרת, למה אתה לא מתקשר?
4: כשאתה מתקשר.
1: כן.
3: ואז אתה על ההייווי, כאילו אתה על הכביש המהיר, אני מכיר אותך היטב בתוכנית, אתה על הכביש המהיר. אתה עושה שירות, אתה לוקח תפקידים, אתה דובר, אתה יודע, תספר קצת על ה...
4: מה שאילן מנסה להגיד במילים אחרות זה ששלומי, אתה לא סתם התיישבת בפינת החדר, ואתה תפסת את הדבר הזה בשתי ידיים, וממש נכנסת בכל הכוח, בכל מה שהמליצו לך.
1: זה נכון.
4: חיבקת את זה.
1: זה לא רק שחיבקתי את זה, התוכנית מכורים אנונימיים בעצם, זו תוכנית של יישום, של עשייה, זה לא משהו שפשוט קורה לבד, ואני הבנתי את זה מאוד מאוד מהר, ובאמת עשיתי, ואני בן אדם גם ביצועיסט בטבע שלי, ועשיתי כל מה שהיה צריך, לעבוד את תוכנית 12 צעדים, והיה לי חונך, ועשיתי שירות, באמת, כמו שאילן ציין את הכל.
4: אבל זה לא מובן מלב, אני רק אגיד למאזינים, אין הכרח לשום דבר, הכל זה המלצות. אתה יכול גם סתם לבוא, לשבת בפינה ולהקשיב או לא להקשיב וללכת.
1: אבל אני באתי, שאני הגעתי למכורים אנונימיים, אני ראיתי אנשים ואמרתי, אני רוצה את מה שיש להם. וכל הזמן אומרים שם מה צריך לעשות כדי שיהיה לך את מה שיש לנו. אתה רוצה שיהיה לך את מה שיש לנו, אתה צריך לעשות א', ב', ג', והבנתי את זה, מיפיתי את מה שאני צריך לעשות, והתחלתי לעשות, ובאמת הצמיחה שלי, בסדר, זאת מילה שאני חושב עולמת, הייתה מטאורית, באמת, אני אומר בענווה, אני הגעתי למחורים אנונימיים בלי כלום, היה לי יותר מאיזה 500,000 שקל חובות, לא הייתה לי בת זוג, לא היו לי חברים, לא הייתי בקשר כמעט, הייתי בקשר משפחה, אבל קשר מאוד מאוד כזה קורקטי, בסדר? לא היה לי כלום, כלום, לא היה לי את עצמי, השיניים שיש לי עכשיו זה לא השיניים שלי, לא נראיתי ככה, לא היה, ואחרי אחרי זה, לא היה לי את החופש מהתמכרות פעילה, בסדר? וכשאני אומר שההצלחה שלי או הצמיחה שלי הייתה מטאורית, זה אומר שאחרי שנתיים במחורים אנונימיים, כבר התחלתי תואר ראשון, שאגב, הגעתי בלי תעודת בגרות, עשיתי איזה מכינת 30 פלוס, בחיים שלי לא למדתי, פתאום אני עושה תואר
4: במשפטים.
1: זה מ-0 ל-100 ממש, וזה 0 ל-100 שהוא תוצאה של עבודה קשה, זה לא מזל. ושם הכרתי את אשתי, ואחרי שנתיים שלוש כבר הייתי אבא,
4: אשתך לבורה נקייה?
1: לא, לא, הכרתי את אשתי בלימודים, שהלכתי בזכות. ואז בעצם כל תחום בחיים שלי התחיל להסתדר, כמו איזה קוביות טטריס שנופלות למקום, שוב, בהמון המון יזע, והמון המון ויתורים, והמון המון הקרבה, המון המון הקרבה. והמון המון לצאת מהמוכר והידוע, והמון המון לוותר על אנשים, ועל כאילו, מה זה אנשים? זה לא שוויתרתי על חברי נפש כאלה, שוויתרתי על אנשים שבדרכם יכולתי להשתמש בסמים, ולוותר עליהם היה להיכנס לאזור שהוא לא מוכר, ובאמת עשיתי מה שצריך לעשות, והייתי 7 שנים, 6 ומשהו שנים, הייתי all in, ממש, שירות, חונך, כל מה שצריך.
4: תשמע, זה מפחיד מה שאתה אומר פה.
1: כי
4: הרי אנחנו כבר יודעים שכל זה לא הציל אותך מליפול. ואני אומר, גם בן אדם כמו שלומי שעושה את כל זה, הוא נפל?
1: כי הפסקתי לעשות. בנקודה מסוימת הפסקתי לעשות, בגלל זה אמרתי 6 ומשהו שנים ולא 7. כי בשנה האחרונה, לאט לאט זה גבר בתוך השנה האחרונה, אני הפסקתי לעשות את המוטל עליי ונכנסתי לשעננות, זו מילה שאנחנו אוהבים להשתמש בה.

0: את נוכחותך וכו' וכו', בשילוב עם הכחשה שלי, שאתה אומר, אולי כאילו אני במקום אחר, אולי אז הייתי במקום מסוים, והיום אולי אני במקום אחר, אולי אני יכול להשתמש קצת.
1: אז בדיוק, אז אני יכול להציע משהו בנוסף להכחשה שאתה מדבר עליה?
0: אין לי אותה.
2: שלמה בן אדם פתוח, תדע.
1: כן, הוא נותן. בתוכנית מדברים הרבה על, על, על החשיבות של ענווה, וגם מסבירים בדיוק לעומת צניעות, נגיד, שזה לא, לא להיות שוויצר, לא, זה, לא משנה, נשים רגע, אתה צריך כלפי חוץ צניעות. מדברים על ענווה הרבה, זה דע את עצמך, תכיר את הפגמים שלך, תהיה ענב אל מול...
2: גם לדעת את גבולות,
1: את לדעת את גבולותיך, את גבולות הכוח שלך, ולדעת את איכן אתה רחוק מלהיות מושלם. ונדמה לי שזה משהו שקצת התרופף אחרי הצלחה, כבירה, בסך הכל.
0: מקבל בענווה את התיקון שלך. אני חייב להגיד שזה גם שאני נפלתי, ואז הלכתי לאיזשהו סיבוב של כמה שנים כאמור, ואז לפני שנה וקצת, שנה ושבועיים, נכנסתי למרכז גמילה. ואני ידעתי, כאילו, לפני שהכנסתי למרכז גמילה, אז גם היה לי את השיח הזו עם אשתי, שדיברנו על אולי כאילו צריך ללכת לעיני שוב, אולי כאילו מה שעבד יעבוד, למה צריך ללכת למרכז גמילה, וניסיתי להימנע מזה. ובאמת הגעתי למרכז גמילה, כי ראיתי שאני לא יכול לבד, הייתי הולך לקבוצות של מכורים אנונימיים, כשאני מסתול, וגם כשיצאתי מהקבוצות, זה לא הספיק לי, הלכתי שוב להשתמש, זה לא תפס, בסדר? כמו בפעם הראשונה. ומצאתי את עצמי במרכז גמילה, שאני יושב עם אנשים בקבוצות שהם לא מבינים לצורך העניין למה אי אפשר לשתות אלכוהול, אני מכור לסמים, מה בא עם אלכוהול. זה המקום שהם נמצאים.
1: דברים שלך כל כך ברורים.
0: אז זהו, שזה מקום נורא נורא טבעי להיות בו כשאתה נקי שבועיים, ואתה לא מכיר את האנטומיה של מחלת ההתמכרות. ואני באותו רגע נתון, אם היית נותן לי עכשיו מבחן בגרות ב-12 צעדים, ובכל מה שיש לדעת על התמכרות מהאזור שאנחנו באים ממנו, הייתי מקבל 100 במבחן הזה. אני יודע כל מה שצריך לדעת, יודע, באמת יודע, כל מה שצריך לדעת על מחלת ההתמכרות. אבל זה לא עזר לי, ומצאתי את עצמי יושב עם אותם אנשים שאין להם מושג, כי התוכנית שלנו, שהיא זאת שעזרה לי לעשות את השינוי מלכתחילה, היא לא תוכנית של ידיעה, זה לא עוזר לדעת. ושם היה לי את החוסר הענווה. כי התבלבלתי מזה שאני יודע, אבל זה לא תוכנית, זה מה שאמרתי מקודם, זה תוכנית של יישום.
1: זה שאתה יודע לא מעלים את הפגמים שלך, שאתה מבקש אמנם שיוסרו, אבל הם לא...
0: נכון.
1: הם לא הולכים לשום מקום.
0: וכל הידיעות שלי, והשילוב של הידיעות, וזה שאני לא עושה מה שצריך, רק גרמו לי לקחת את כל הבינה הזאת, וכל החוכמה הזאת שיש בתוכנית הזאת, ולנצל אותה לרעה. בעצם, ושתביא אותי לידי שימוש שוב.
2: בוא רגע נלך לרגע שאתה הולך לשבור ניקיון של 7 שנים. זה רגע.
1: זה דרמטי.
2: אני תוהה עם השימוש הראשון, עבר, כאילו השימוש הראשון, כי כל אחד זוכר את השימוש הראשון שלו, וחלקנו גם מתגעגעים אליו ומנסים לשחזר אותו ללא הצלחה יתרה. אבל אני אומר על הרגע הזה שאתה בעיניים פקוחות, הולך לשבור 7 שנות ניקיון עם הבנה של מה יש לך כבר.
1: ומה אתה עלול לאבד.
0: כן. אז כשהיה את הרגע הזה, אז אנחנו היינו כמשפחה בתוך איזשהו משבר.
2: המשפחה הגרעינית שלך.
0: כן, כן. ושאני לא ארחיב עליו עכשיו, כי זה לא שלי, זה של בבת משפחה אחרת, ואני לא רוצה כאילו... אבל... אני הייתי בתוך המשבר, וראיתי את זה כלגיטימי, שבתוך המשבר הזה אני רגע אשכח את הכאב. עכשיו, זה לא היה קורה אם הייתי מחובר. אם הייתי מחובר לתוכנית ולעצמי, זה לא היה קורה. אבל השילוב הזה של השעננות, וכתוצאה מכך לא להיות מחובר, ומה שהחיים יכולים לזרוק עליך, לא היה לי סיכוי.
2: אבל אני רגע... אני לא רוצה לשחרר אותך כל כך בקלות בעניין הזה.
0: אני איתך.
2: זה רגע דרמטי. ויש עליך ידע גדול, ויש עליך ניסיון גדול, ואמצעים גם שעומדים לרשותך. איך אתה, בתוך הסיטואציה הזאת, לא מצליח ללחוץ על הברקס, לא מצליח להרים אנברקס, ולהגיד, אתה יודע, אני נמצא פה רגע לפני הקיר.
0: זוכר שסיפרת

0: מקודם על הטלפון הראשון שהוא שוקל טון, אז הטלפון לפני השימוש במצב כזה עם כל הבושה, שאתה נקי כבר 7 שנים ואתה בשירות ומעריכים אותך וכאילו אוהבים להקשיב לך בקבוצות, וכאילו הבושה הזאת של עכשיו אני אתקשר, אני אגיד, אני רוצה להשתמש, אפילו שזה מה שאמור להיות, ואפילו שבידיעה אני יכול להגיד שאף אחד לא היה צוחק עליי, או מסתבט עליי, או חושב עליי פחות, לא הצלחתי להביא את עצמי לשם.
1: אתה מתכוון לשיחת טלפון שמחור מצופה ממנו לפחות, או מומלץ לו לעשות, אם הוא רוצה להשתמש, נכון?
0: כן,
1: איך אומרים? להלשין על
0: על עצמו. ושכנראה הייתה אותה שיחה דמיונית, הייתה יכולה למנוע את הנפילה.
2: בעצם לא רצית
1: שיעצרו.
0: זה הדבר.
1: זה כל כך קשה לעשות את השיחה.
0: זה הדבר.
2: לא, אני אומר, אבל בעצם אתה יודע שאם אתה מתקשר עכשיו,
0: אז אתה לא יכול, אין לך את הלגיטימציה להשתמש.
2: אין לך. יעצרו אותך.
0: ואז השיחה
1: ש... או בסיכויים.
0: ואם אנחנו מדברים על השיחה הזאת ששוקלת, תחשבו כמה שוקלת השיחה שאחרי השימוש הראשון.
2: בוא נדבר על זה. בוא נדבר על הפעם הראשונה שאתה מגיע לקבוצה, שגם כן כנראה נדרשים לזה כוחות נפש לא מעטים, אתה מגיע לקבוצה, מכירים אותך שם את האנשים, יודעים כמה זמן עיקרון יש לך, ואתה אומר, קוראים לי שלומי, יש לי יום נקי.
1: וזה קפיצה של 7 שנים, בוא נשים לב, כן? זה 7 שנים אחרי אותו שימוש.
0: זה היה קצת יותר אפילו מ7 שנים, כי לא השארתי לפגישה אחרי השימוש הראשון. ואני יכול להגיד שיש...
1: לא, הכוונה שלי זה שנפלת לעוד...
0: כן,
1: שנים
0: כן.
1: של שימוש, יש פה נכון. קציצה מאוד רצינית של זמן.
0: נכון, וכשאני הייתי, כשהייתי בפעם הראשונה שעודיתי בפני עצמי קודם כל, אבל גם בפני הקבוצה, או אולי עודיתי בפני עצמי דרך הקבוצה, בזה שהייתה לי נפילה, אני זוכר שהייתי בפגישת NA בתל אביב, ויש לנו ספר שנקרא ספר הכחול, שיש שם פרק שמדבר על החלמה ונפילה, הפרק בגדול מתאר את זה שנפילה היא חלק מהחלמה, והוא בא לנרמל את זה וכזה. והיה שם משפט שקראתי שעבר ברגע של נפילה, אני לא תפס אותי במילה, אבל זה המסר, ברגע של נפילה אנחנו לא יכולים לשמור גם על החיים שלנו וגם על הכבוד שלנו, אנחנו צריכים לבחור. זה קבי שם, הייתי בתוך החדר עם הספר בפינה, רק אני ואלוהים ידענו שכאילו אני משומש, וזה הביא לי את האומץ בגדול. אני זוכר שהתקשרתי, לא אמרתי בקבוצה, לא סיפרתי, לא הודיתי בקבוצה שנפלתי, התקשרתי לחונך שלי ואמרתי לו, תקשיב, הייתה לי נפילה, ובאמת הוא... אתם יודעים, עכשיו שאני נזכר, הנפילה הייתה בכלל דרך רטלים. אני הייתי באוניברסיטה, ובאמת היה...
2: דור שני כבר.
0: כן, עוד יום לפני זה, מפיתי מי נוטל רטלים, בסדר? וכאילו זה שמתי בכיס, מה שנקרא, וצלחתי להחזיק את זה עוד יום, ולמחרת, או מים אחרי זה, אני לא זוכר, יצאו להפסקה כולם.
1: למי שתוהה, למה אנחנו עדיין קוראים לעצמנו מחורים, גם כשאנחנו נקיים, אתה מבין? הוא מפה למי יש רטלים, הוא לא מתכוון להשתמש.
0: עכשיו, כשהם יצאו מהכיתה, אני, עכשיו, זה היה הרגע שהייתי אמור להתקשר לחונך שלי, שמיפיתי, שנזרע זרע השימוש הראשון. לא עשיתי את זה, הם יצאו להפסקה, יומיים אחרי זה או משהו כזה, ואני זוכר ש3 או 4 נכנסתי לתיקים שלי, וקחתי לכל אחד 2-3 כדורים, כאילו שלא עכשיו ילעלים להם את הזה.
1: הקצת, אני לא...
0: כן, כן, לקחתי לכל אחד 2-3 כדורים, ופירקתי את הכדורים והסנפתי אותם.
1: ישר לה.
0: ישר לשירותים. ישר, ישר, כן. וזה היה כאילו הנפילה, בסדר? איך הגענו לזה? נכון, התקשרתי לחונך שלי באמת, ואמרתי לו שהייתה לי נפילה, סיפרתי לו את כל הסיפור עם הריטלין וזה, והוא אמר את מה שמצופה מחונך להגיד, ושאוהבים אותי, ושאני אבוא לפגישה, ושהכל טוב, ושזו תוכנית של יום אחד, ניקיון, ומה שמפריד בינינו זה שורה אחת, וכו' וכו'. וזה לא כל כך חזר, זה לא תפס.
1: זה היה בתחילת 7 השנים הרעות, מה שנקרא.
0: כן, כן, ולא הייתי מוכן לוותר על זה. לא הייתי מוכן לוותר על הפריבילגיה הזאת להשתמש. ואנשים אומרים, לא יודע, כאילו, אנשים מדברים על זה שברגע שאתה חווית את החיים בניקיון, אז אתה לא יכול ליהנות משימוש. זה לא היה ככה בשבילי. היה לי כיף. אני כל פעם שהשתמשתי, הרגשתי כאילו אני גומיה, שהיא כל הזמן מתוחה, מתוחה, מתוחה, ואז כאילו אני משתמש, היא רגע שנייה נהיית רפויה, ואז כאילו חזר לחיים. והצלחתי בהתחלה להחזיק את זה. בהתחלה הצלחתי לתפקד עם זה. והשתמשתי, ואז כאילו היה עבר כמה ימים עד שהשתמשתי שוב וזה, וצלחתי להחזיק את זה.
2: אני רק רוצה להזכיר, אתה, יש לך משפחה, אתה בתפקוד גבוה מאוד, אתה, יש לך לימודים, יש לך משפחה, יש לך פרנסה, אתה רץ על כל המגרש.
0: כן, כן, כן. יש לי משכנתה, יש לי ילדים, יש לי דאגות, יש לי, כן. יש גם מושג כזה שנקרא High Functioning Addicts. ואני לא חושב שהתפקוד הוא עדות לגבי מישהו מכור או לא. כלומר, פעם זה משהו שהייתי חושב, רגע, אבל הבן אדם תפקד, אז כאילו, מה הבעיה?
2: אתה מביא את הלחם, הוריד את הפח.
0: אבל זה לא, זאת לא אינדיקציה לכלום, התפקוד. זה מה שאני יכול להגיד. כי בתקופה הזאת אני הייתי, בוא נגיד שלפני שאני נכנסתי למרכז גמילה, בסדר? מעבר לתפקוד וכל זה. כשאני נכנסתי למרכז גמילה, אז אני זוכר שהייתה לי שיחה עם יעל, עם אשתי, ודיברנו, וכאילו בין היתר דיברנו גם על זוגיות, וכאילו אמרתי לה, אני מרגיש שאת כבר לא אוהבת אותי, אוהבת בי כמו שפעם היינו. ואז היא אמרה לי משפט שהוא היה בעצם התחתית שלי הפעם, כמו שהייתה לי תחתית בפעם הראשונה. היא אמרה לי, איך אתה יכול לצפות שאני אוהב אותך, אתה לא בן אדם שהתחתנתי איתו.
3: וואו.
0: וזה היה בשבילי סתירה, כי פתאום זה העמיד לי מראה כזאת, כי לך תתוצח עם זה.
2: זה הצילום.
0: זה, כן.
2: זה הצילום מאז.
3: שם עליך מראה עם סדק,
0: זה.
3: מקצה לקצה.
0: והייתי שם כאילו תפקדתי, ושוב, ראו את השימוש, וראו את ההתמכרות בבית, למרות התפקוד, אבל הדבר הזה בינינו, כאילו, כי מבחינתי, היא ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי, האישה הזאת, היא החברה הכי טובה שלי, והיא באמת, אני אהבה קשה יש שם. ולשמוע את זה ממנה, זה פשוט שיקף לי את המציאות, וזה היה סתירה שלא יכולתי להכיל אותה יותר.
3: כן.
0: זה מה שהביא אותי למרכז גמילה.
2: בוא נדבר עוד קצת על ענווה. להיכנס למרכז גמילה, ולעשות דברים שאתה, קודם כל, אנשים לא, יש שם אנשים צעירים ממך, מן הסתם.
0: כן.
2: אתה נמצא עם אנשים צעירים שגם על החיים, מה שנקרא, מה שהם יודעים, אתה כבר שכחת.
0: גם.
2: איפה הענווה נכנסת פה לתמונה?
0: זה היה שיעור או התרגיל בענווה הכי מזוכח שאני יכולתי לקבל, להיות כאילו בשורה אחת עם האנשים האלה, ובאמת הייתי איתם בשורה אחת. כלומר, שום דבר לא הפריד בינינו. כל הידע והניסיון או הגיל לא היה שום, הוא לא נתן לי כלום בעצם. וזה, זה, זה, זה, זה תרגיל בענווה על מלא היה בשבילי. להיות איתם בשורה, לעשות אורנות מטבח. זה היה, וואו, באמת. היום אני קצת מדריך שם במרכז הזה. כן.
2: חזרת למקום הפשע.
0: כן, כן, כן. ככה בינתיים. אבל לפחות אני אומר לעצמי שזה בינתיים. וכן, זה היה שיעור בענווה רציני.
2: ואיך עכשיו ענווה, כי אתה יצאת מהמקום הזה, עכשיו אתה בא כמדריך.
0: כן.
2: אז איך הענווה פוגשת אותך בתור המדריך, שאתה בעצם רואה את עצמך יושב שם בתוך החדר?
0: כן.
2: בין האנשים האלה?
0: אני לא חשת עצמי מדריך שם. כלומר, אני מרגיש שאני פשוט ממשיך שם טיפול קצת. אני חושב, כלומר, שאנחנו עושים שם איזושהי קבוצה שיש לה אופי טיפולי, אני מביא את עצמי וחושף את עצמי בדיוק כמו שהייתי מביא כשהייתי מטופל.
3: זאת אומרת, אתה מביא את הווייב של עזרה של מחור למחור.
0: כן, ממש ככה. ממש ככה.
3: אז אני חושב שזה קשור באופן ישיר לענווה, משום שכמו שציינתי קודם, יכולת לא לשמור על צניעות אם היית תופס עליהם תחת, כי אתה פזמניק ואתה מבין הרבה יותר מהם, גם בתור מטופל שם, שכבר עשה הרבה דרך לפני והם חדשים בעסק, ובטח ובטח בתור מדריך. אבל הענווה באה לידי ביטוי, אני חושב, בדיוק במה שאתה אומר עכשיו, שאתה מכיר עדיין בפגמים שלך, אז אתה לא הרבה שונה מהם, כי הם גם צריכים להכיר בפגמים שלהם, וזה מה שמאפשר בכלל את תחילת ההחלמה הזאת.
0: נכון, ממש ככה. ועוד שאני הייתי שם כמטופל, אז כאילו כל הזמן צחקו כזה שאני חצי מדריך, ולמה לא בישיבות צוות וזה. אני הייתי עושה להם שם קבוצות של 12 צעדים למשל. בזמן החופשי שלנו, הרי במרכזי גמילה, אז בדרך כלל מדברים על צעד 1, 2, 3, לא עוברים אותו. ואז הם רוצו לדעת קצת על שאר הצעדים, אז גם כאילו סיפרתי להם על הצעדים, וגם התחלנו לשבת ביחד ולכתוב צעדים, וזה היה מוזר למדריכים, שהם היו עוברים כזה בזמן חופשי, והם היו רואים אותו לשבים במעגל, יותר מרוכזים, יותר בעניין, מאשר בקבוצה הרגילה של הזה, אז גם שם היה לי את זה, ואז אני זוכר שהם חתכו אותי המדריכים, אמרו לי, אתה לא עושה יותר קבוצות. אמרו לי, אין לנו ספק של למטופלים, זה רווח עצום. אנחנו דואגים להחלמה שלך.
3: ואתה חושב שהם צדקו?
0: אני חושב שהם צדקו, זה בדיוק אותו המשך של השיעור בענבה שהייתי צרי.
2: הוא יודע את 12 הצעדים.
3: מבין ויודע.
2: מה זה מגיע?
3: אילן, אני רוצה, תגיד, אתה חושב שהענבה מצילה אותך בדרך שלך בהחלמה, או הצילה אותך מתישהו?
2: שמע, אני לא יודע אם אמרתי לך את זה, או אפילו אמרתי את זה כאן, באינסטינקט שלי, גיא מזרוק אותי בסין, שאני מגיע לבייג'ין בפעם הראשונה, וצ'אל אותי איפה רחוב קואן קינג, אני אומר לך, לך ישר, תפנה ימינה, ואז ברחוב השלישי שמאלה. אני לא יודע להגיד לא. לא ידעתי להגיד לא.
3: לא ידעת להגיד לא יודע.
2: לא יודע, בהחלט. טוב, תודה על התיקון. והיום אני יודע להגיד לא יודע, בלי להרגיש שזה... שזה בעיה. גם העבודה שלי, עבדתי הרבה שנים בתור יועץ, ושאלו אותי מה העבודה שלך, הייתי אומר, אתה שואל, אני עונה. לא משנה על מה, כל עבודה, מה שתגיד. אתה רוצה על פוליטיקה, אתה רוצה על פסיכולוגיה, אתה רוצה על שיווק, אתה רוצה על ניתור, אתה שואל, אני עונה.
3: אני זוכר שסיפרת לי פעם שהעבודה שלך הייתה בלשכנע אנשים שאתה יודע מה הפתרון לבעיה שלהם, כשאתה עוד לא מבין את הבעיה בכלל.
2: לגמרי. אז אני הייתי יודע לעשות עם האצבע, אתה מבין? יודע לנופף עם האצבע ולדבר בצורה משכנעת. ולאט לאט שכנעתי את עצמי שאני יודע, ואז הייתי חוזר הביתה, ואני אומר, בנה, בלבלת את השכל לבנים אדירים, ואז שוב הביטחון והערכה העצמית שלי היו יורדים, והייתי חי בתוך הנדנדה הזאת. בין מה שאני יודע לבין זה שאני יודע שאני לא יודע שיט מהחיים שלי.
3: ואתה מודה בפני עצמך על הדבר. הרי עוד פעם, הענבה הזאת, נכון. שוב, זה, זה, זה, זה כאילו הבדל, סורי שאני כל הזמן חופר על, על ההבדל הזה, אני חושב שהוא מאוד מאוד מהותי, שהענבה זה ממש אתה מול עצמך, אתה מול אלוהים, איך אתה רוצה את זה, כאילו...
2: וצניעות זה החוץ, אז אתה יודע, זה השחקן ש... שיש מחיאות כפיים אחרי שהוא גומר, והוא מציץ כאילו, הוא מציץ קלות בין הזה, ופה עושה עם היד, לא, לא צריך. זה התזמורת, אתה יודע.
0: זה מזכיר את הבדיחה היא על הרואי חשבון, שהוא לא באמת רואי חשבון, הוא הגיע לרעיון עבודה של רואי חשבון, ועוד לא היו לו את כל התעודות, והמראיין אומר לו, אבל אין לך את התעודות, אז הוא אומר לו, כן, קח תרגיל חשבון, תשאל אותי, והוא אומר לו, 4,036 כפול 12,000 זה, והוא אומר לו, זה 186,000, 600 וזה, ואז הוא אומר לו, זה לא תשובה נכונה, הוא אומר לו, אבל איזה מהר עניתי.
2: כן. נכון, גם את זה צריך לספור, גם את זה.
3: אני חושב שזה קשור נורא לאגו, אין מה לעשות.
2: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר ל... אני רוצה להשיב לך בשאלה.
3: ככה,
2: ככה,
3: מהפנים,
2: מהפנים. כי דיברנו מקודם עם שלומי על היום הזה שהוא צריך להצהיר עליו, שהוא הגיע למסקנה.
3: אני יודע לעשות.
2: אז אני אומר, איפה פה הענווה פגשה אותך במקום הזה שאתה היית צריך להצהיר על היום הנקי שלך?
3: כן, אז...
2: אחרי מידה קולוסלית וממש מפוארת שלך.
3: כן, הייתה לי נפילה, סיפרתי את זה כבר פה בעבר, אחרי קרוב לחמש שנים, זאת הייתה מידה, אנחנו קורא לזה מידה כי היא הייתה קצרה, זה היה איזה וויקנד של טרפת. אני הייתי מאוד גאה בעצמי כלפי פנים וכלפי חוץ על הניקיון שלי, ועל ההתפתחות שלי, ההתפתחות האישית שלי, ואיפה אני וזה, ו... אפילו הייתי לא שומר על אנונימיות מי יודע מה, כי חשבתי שזה שומר עליי, שיודעים אחרים גם, שאני לא אמור לעשות אלכוהול וסמים, אז אם חלילה הייתי עושה משהו וזה, זה היה בולט כלפי חוץ לאנש. אז אני זוכר שאני יושב בקבוצה, שהלכתי אליה ב-11 בבוקר ביום ראשון, ובמקום לחגוג עוד חודש, 5 שנות ניקיון ושכולם ימחאו לי כפיים, צרתי שאני נקי יום אחד. מה אני אגיד לך, אילן, זה הרגיש נורא והיום. זה הרגיש נורא, והיום, ודיברנו על אגו, הרבה פעמים בקבוצות, בהתחלה של הקבוצה, הרבה פעמים המנחה אומר למי שיש לו כך וכך ימי ניקיון, שירים יד וזה, ואתה יודע, ככה, אנשים קצת משוויצים זה לזה על זה שהם נקיים, לא יודע אם משוויצים, אבל...
2: גאים?
3: גאים, כן, גאים, ווואלה, יש במה להתגאות. במשך 3 שנים, אני לא פתחתי את הפה. הרגשתי כזה אפס, כאילו שפטתי את עצמי נורא נורא קשה, נורא קשה, וגם כן, כלפי חוץ, כאילו, רציתי לא רציתי להגיד, כן, אני נקי 5 חודשים, ואז איזה חבר חדש, שבא שלשום, יחשוב שאני גם חדש. לא, מה פתאום, הלו, אני מסוף 2012 פה, אתה מבין איזה אגו? זה עניין של אגו.
2: כואב באגו.
3: וזה כואב באגו, ונאלצתי להתגבר על זה בשלב מסוים.
0: גם אני, נגיד שאנשים היו, לפעמים עדיין, קמים לציר, אתה נגיד, אתה לא מציר, אבל אנשים שהתחילו איתי את הדרך, ואז הם נקיים פתאום 15 שנה, ואז הם כמו איזה אנדרטה, למה תקופת הניקיון שאמורה להיות לי. אנחנו מדברים פה הרבה על ענווה, המילה ענווה עולה פה הרבה, אז אפשר גם להגיד רגע שאחד הדברים המשמעותיים שאנחנו לומדים במחורים אנונימיים על המושג ענווה, להבדיל מענווה מבחוץ, שזה כאילו לבטל את עצמך, ומה שנקרא, אתה לא חשוב מספיק בשביל להצטנע, אז במחורים אנונימיים...
3: אתה לא חשוב מספיק בשביל להצטנע, זה חזק.
0: כן, זה טומי לפיד פעם אמר. ובאמת, הענווה האמיתית היא גם להכיר בנכסים, ביתרונות שלך, לא רק להכיר בכמה אתה קטן וכמה אתה כלום בלי whatever.
2: אני רוצה ככה לסיום לדבר איתך על החשיבות של המעורבות של בת הזוג שלך בתהליך ההחלמה שלך. איפה לדעתך זה מחזיק, חיוני, מאפשר, שבת הזוג שלך מבינה מה זה מכור, מה הסכנות שעומדות, מה צריך בחיים כדי להחלים, וגם הקבלה שאתה מכור.
3: וואי, בטח כנשואה לשלומי כבר דוקטור ל-12 הצעדים בעצמה.
0: אז יעל באמת דוקטור ל-12 הצעדים, היא באמת מכירה את התוכנית, כלומר לא כמכורה, אבל היא מכירה גם את התוכנית וגם יותר חשוב, ולא פחות חשוב, את העקרונות הרוחניים של התוכנית.
3: הכי חשוב.
0: והיא יודעת להגיד, היא יודעת מתי להיות במקום של זה לא שלי, זה שלך, והיא יודעת שאם אני רוצה לעשות שינוי, ואם השינוי צריך לעשות, זה צריך לבוא ממני, והיא אף פעם לא דחפה אותי, היא אף פעם לא חיתתה לי בדברים, היא אף פעם לא חקרה אותי. כלומר, היא כן שאלה אותי, כאילו, מה אתה מסתול? והייתי אומר לה, לא, העיניים שלי מפוצצות, ואני אומר לה, לא, מה פתאום? כאילו, קודם כל מכחיש. ובאיזשהו שלב היא כבר הבינה שאין אותי, והיא לא ננעלה עליי, כלומר, והיא מאוד מאוד יודעת, כאילו, שאני צריך לעשות את השינוי, היא יודעת איפה אני מתחיל, והיא מסתיימת, ואנחנו גם הרבה מדברים, הרי יש את נרנו, נכון? אני עשיתם על זה פרק פה פעם.
3: נכון, אני מזכיר שזה הקבוצות תמיכה למשפחות של...
0: נכון.
3: חורים.
0: נכון. אז לצורך העניין, היא לא שמה, היא לא לוקחת חלק בחברותה של נרנון, אבל היא כן, הכל בקוף של נרנון, הוא מאוד מאוד חי בבית שלנו, במובן הזה שהיא לא יכולה לשנות אותי, והיא לא יכולה להשפיע עליי, והיא חסרת עונים מול זה, יש לנו בעצם בבית שיח מאוד מאוד של תוכנית.
3: מה היא כן יכולה, אבל היא כן יכולה?
0: יכולה להיות שם ברגע שאני רוצה עזרה. ברגע שאני מבקש את העזרה, היא תהיה שם, והיא תיתן לי אותה, והיא יודעת שרק אני יכול לעשות את השינוי, וזה מאוד ניכר בדינמיקה בינינו.
2: ומה עם גבולות?
0: היא לא באמת יכולה לשים גבולות, כמו שאף אחד לא יכול לשים למחור גבולות. איזה גבולות יכולה לשים? אני זוכר שהייתי עכשיו, כאילו, הייתה לי את הנפילה, ועכשיו יש לנו ילדים קטנים וזה, והיה לה מאוד חשוב שאני לא אנהג איתם כשאני מסתול, למשל.
3: בוא, אפשר להבין אותו?
0: לא שזה עזר לה, אבל. כלומר, אז הייתי אומר לה, טוב, טוב, בסדר, בסדר, אני מבטיח וזה, ואם מבחינתה אני מנסה, או אני אעמוד במילה שלי, אבל לא עמדתי בה. כלומר, אני לא חושב שיש כוח חיצוני שיכול להשפיע על מכור שלא רוצה לעזור לעצמו, שאין אותו מוטיבציה פנימית לעשות שינוי. כלומר, יש את הסיפורים האלה ששומעים שכאילו השופט הפנה לקהילה או למרכז גמילה, ואז משם מה שלא לשמע וכו', ונעשה שינוי. אבל חייב שתהיה נקודה מסוימת בתוך הרצף, על הרצף הזה, שיש מוטיבציה שהיא פנימית. הרבה פעמים, כשהגעתי למחורים אנונימיים, אז עד אותה נקודה, הרבה פעמים הייתי בגמילה, הייתי בכמה וכמה גמילות, ותמיד זה היה בשביל הבת זוג, בשביל הסבתא או בשביל האימא, ורק כשעשיתי את השינוי הזה מתוך עצמי, זה באמת תפס.
2: זה נקודה מאוד חשובה, כי באמת אפשר לגרום למחור לעשות את הדבר הזה, אפילו אם אתה מכוון אקדח לראשו.
3: וזה ממש לא מובן מאליו שהיא נשארה.
0: לגמרי.
3: לגמרי. זאת אומרת, האהבה לא הלכה לשום מקום.
0: ולא יודע, אבל כן. כלומר, שוב, מי יודע אם זה היה אהבה, אם זה היה פחד שהשאיר אותה. אז אהבה, אהבה לא הלכה לשום מקום.
3: שלומי, תודה שבאת אלינו.
0: תודה רבה.
3: אנחנו אוהבים אותך, כיף לדבר איתך, כיף לחזור, כיף לשמוע אנשים עם כל כך הרבה החלמה בחיים שלהם.
2: שלומי, אנחנו נדבר מחר בין 7-8 בבוקר.
0: אין ספק, תודה.
2: כשאני רואה את שלומי, אני רואה את השינוי שהוא עבר מהיום הראשון שאנחנו מכירים, את התהפוכות גם שהוא עבר. אני הכרתי אותו כמו שהוא סיפר בתור אבק, היה לו באמצע גם איזה חזרה בשאלה וחזרה בתשובה.
3: זהו, אני זכרתי אותו עם כיפה.
2: כן, אז היו לו כל מיני, הוא היה בכל מיני מקומות, הוא בדק, הוא הלך, הוא חזר, והוא התחתן, ועשה ילדים, ותואר שני, והתמקצע הוא גם איש מקצוע, והוא חבר, הוא חבר קרוב לי. כמו שאמרנו, אתה יודע, אנחנו מדברים כל יום בטלפון, באמת חבר קרוב לי, וזה קצת היה מוזר להיות בעמדת המראיין מרואיין איתו. ועם זאת, כשאני רואה את השינוי שהוא עבר בחיים, אני לא יכול להימנע להסתכל על השינוי שאני עברתי בחיים. מאותו יום ראשון בתוכנית שהוא נתן לי את הטלפון. ושלא כמוהו, אני לא עברתי שינוי מבחינת הגדרת חיי, זאת אומרת, הייתי נשוי לילדים, כל הדברים האלה. ולכן זה משאיר אותי עם האדם שהייתי אז, ועם האדם שאני נמצא היום. ואם אני לוקח רגע את הכחת המושג שעלה הרבה בתוך השיחה היום,
3: ענווה.
2: כן, נבנתה בי או גדלה בי ענווה. שאני הרבה יותר שביר ממה שחשבתי במקום שחשבתי שאני חזק בו, שאני שולט. ומצד שני נוצרה בי
3: פגיעות,
2: פגיעות, כן, פגיעות, וכן, אולי זו מילה יותר מדויקת. אפשרתי פגיעות במקומות ששמרתי על עצמי. אתה יודע, נתתי לעצמי הזדמנות להתיידד עם השומר שמגן על הפגוע.
3: כן. ברמה הזאת הענווה היא באמת, כמו ששלומי אמר, זה לא רק כמה אני דפוק, להכיר בזה, זה גם כוח.
2: כן, למדתי לדעת שיש דברים שלא, אתה יודע, שהיית אומר לי אתה כזה, הייתי אומר לך, למה פתאום איזה לא כזה? והיום אני אומר, וואלה, אני כן כזה. פעם הייתי חושב שאני לא יודע להתמיד. על מה אתה מדבר? אני 15 שנה בעניין הזה, אני יודע להתמיד, תמיד אתנו לי תחושה, בוא נה, אתה לא אלוף העולם בריצה למטר, אתה לא יודע כלום להתמיד.
3: אני כל כך מזדהה.
2: ובחברות עם שלומי אני התמדתי, ובתוכנית אני התמדתי, ויש דברים נוספים שאני מתמיד בהם. והענווה באה ממקום שאני לא כל כך יודע כמו שאני חושב, לטוב ולרע. משם באה הענווה שלי.
3: אני יותר כמו שלומי במובן הזה שבאתי במצב אחד, והיום אני במצב אחר, זאת אומרת, משפחתי, וזה באתי רווק שבור כזה. ואני חושב שהמושג הזה שאמרת שהיה נוכח מאוד בשיחה, ענווה, היום בתור בן זוג ואבא, זה מצחיק להגיד אבא צעיר שאני בן 42, אבל אני צעיר באבהות, אני לא אבא צעיר. הענווה הזאת מול הדבר הזה, מול בן ומול אישה, זה כן להכיר את עצמי ולהגיד לעצמי, דיר בלק, דע מי אתה, דע את הפגמים שלך, ואל תקפוץ מעל הפופיק, מה שנקרא. זאת אומרת, זה שאתה נקי הרבה זמן, זה שיש לך היום עבודה, וילד, ואישה, ולכאורה, כלפי חוץ, סבבה, הכל על קירי תרנגולת, זה לא בדיוק על קירי תרנגולת, אולי יש לי בסיס ויש לי מסד כזה, רשת הגנה שבניתי עם השנים וזה, אבל שלומי דיבר על שעננות. שעננות זה, זה, זה, זה, זה התוצאה, לא רק הסיבה לנפילה, זה גם תוצאה של החוסר ענווה בעיניי.
2: יהירות.
3: של היהירות, כן, כן.
2: אתה יודע איך אני מסכם את המילה ענווה לתוך חיינו?
3: אוקיי, דבר אליי.
2: רק להיום.
3: נכון.
2: טוב, אורי, עברנו פרק ראשון בעונה זו.
3: אני מצפה לראות איזה עוד הפתעות יהיו לנו כאן. אם כן...
2: כן, בבקשה.
3: האזנתם והאזנתם להסקת מחורים. האורכת שלנו היא טל ניסה לכל יכולה.
2: בהחלט, ויש לנו גם מייל בכתובת mechorim.pod@gmail.com, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו לשם המלצות לסרטי תעודה על פרוקי רגליים או חדי קרן.
3: אהבת? אהבת שכתבתי את הפרוקי רגליים?
2: מאוד, זה חידדת.
3: זה מעניין.
2: חידדת.
3: אבל גם מחמאות אתם יכולים לשלוח לנו. ממש, לא לקמץ. ערימות של מחמאות. או שאלות, כל מה שבא לכם ולכן, רק תהיו בני אדם ודרגו את מחורים בספוטיפיי, אפל או איפה שאתם לא מאזינים לנו.
2: נכון, וכדי שלא תגידו, עוד שנה, כשתגלו שעלתה עוד עונה בזמן שישנתם, אז שמנו עוקב כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, וכמובן שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם.
3: ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעת התמכות לסמים,
2: רק אולי,
3: לא אומרים. אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים ב-03-374-7474 ולדבר עם מישהו שיכול או יכולה לעזור, או לבקר באתר האינטרנט, תעשו גוגל, מחורים אנונימיים, אנחנו אמנם לא מדברים בשמם או משהו כזה, אבל כמו ששמעתם בפרק הזה ובהרבה פרקים קודמים, זה מה שעבד בשבילנו.
2: לגמרי.
3: אז אילן, בתכלס, לא היית רוצה לחוות שוב את השנה הראשונה שלך?
2: תראה, אם אני לא אמשיך לבוא, יש מצב טוב שאני חוזר לשם לשנה הראשונה שלי.
3: לא מתאים. תמשיך לבוא פשוט.
2: יש

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: כן. מה הופך את חלקנו לאנשים חברותיים במיוחד ואחרים לביישנים? מחקר חדש של האוניברסיטה העברית הראה שכשאנחנו מחליטים אם ליצור קשר או קרבה חברתית, לא מדובר בהחלטה של רגע, אלא במנגנון שמובנה במוח שלנו ומופעל שניות ארוכות לפני ביצוע הפעולה. אז מה אפשר ללמוד מכך, ואיך כל זה קשור לדגי הזברה? תיגש אלינו ותסביר לנו דוקטור לילה חביטן, מרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז בעצם את הולכת להגיד לנו, לספר לנו, שכשאנחנו מחליטים לגשת למישהו, יכול להיות שבעצם לא אנחנו מחליטים, אלא המוח שלנו עשה איזו החלטה עוד לפני זה. האם הגדרתי את זה בצורה...
1: אני חושבת שאנחנו והמוח שלנו זה אחד.
0: יכול להיות שאנחנו אותו גוף.
1: לגמרי, אנחנו זזים ומחליטים, וכל מה שאנחנו עושים בעצם מוכתב על ידי המכונה המדהימה הזאת שיושבת לנו על הראש, והיא גם אחראית על התנהגויות שהן אפילו קצת יותר רכות, התנהגות חברתית, היא לא נחשבת התנהגות, היא נחשבת התנהגות מאוד פרסונלית. אבל עדיין, האיבר שמתווך את כל ההתנהגות הזאת זה באמת המוח, ואנחנו הסתכלנו על ההתנהגות החברתית הזאת בדגי הזברה. הסיבה שבחרנו לעבוד בדגי הזברה היא מאוד פשוטה. קודם כל, דגי הזברה הם החולייתן היחיד כרגע בכל האנימל קינגדום, שכרגע מאפשר לנו לרשום מכל המוח שלו ברמת האית. אין לנו כרגע שום יכולת לרשום משום חיה את כל המוח שלה ברמת האית. המוח שלהם קודם כל הוא יחסית קטן. אנחנו מסתכלים על דגי הזברה כשהם בשלב הלארווה, אז הם מאוד מאוד קטנים, הם בערך 4 מילימטר באורך שלהם, והמוח שלהם הוא בערך 1 מילימטר. ובעזרת כל מיני התקדמויות טכנולוגיות, כרגע מתאפשר לנו לרשום 1 מילימטר מוח באופן מלא, כלומר את כל הנפח של המוח. Mm-hmm. 1 מילימטר מוח בבן אדם זה חלקיק נורא קטן ממוח.
0: כן.
1: 1 מילימטר מוח בחולדות או במחרסמים זה גם כן עדיין שבריר מאוד קטן של מוח. ופה בעצם יש הזדמנות חד פעמית להסתכל על מוח שלם, על כל החלקים שלו, ולראות איך הוא מתנהג בזמן התנהגות חברתית.
0: השאלה אם זה נכון. באמת יכול מספיק להעיד גם על בני אדם.
1: נכון, זאת שאלה מעולה, והדג הוא חולייתן בדיוק כמונו, לכן הסטרקצ'ר, המבנים והארגון של המוח שלו, יש ממש אזורים שאזורים הומולוגיים למה שרואים במוח של בני האדם. החוקים של איך עוברת אינפורמציה בין נוירון א' לנוירון ב' נשמרים בעצם קרוס כל הטקסה הפילוגנטית, כן? אנחנו גם נוירון שמדבר עם נוירון בתולעת או נוירון שמדבר עם נוירון בדג או בבן אדם, הם מדברים באותה שפה, כן? יש איזושהי שפה שהיא שפה חשמלית שככה עוברת האינפורמציה ביניהם. לכן יש פה איזו הזדמנות מאוד מיוחדת להסתכל על המוח בזמן התנהגות חברתית, לזהות אזורים שהם אזורים שלגמרי רלוונטיים לנו בני האדם, ולראות איך הם מתנהגים בזמן התנהגות חברתית.
0: אני מנסה לדמיין פשוט את האינטראקציה החברתית של דגי הזברה אל מול האינטראקציה החברתית שלנו. אולי באמת את עכשיו תצלה לי קצת יותר לאיך המחקר הזה נעשה. כלומר, אתם, כן. יכולתם לזהות רגע שבו דג מחליט אם לגשת או לא לדגים אחרים? כלומר, איך הדבר הזה עבד?
1: ההתנהגות החברתית שלהם מתחילה בזה שהם מחפשים את קרבתם של האחרים. הם נולדים עם רצון בעצם להתרחק אחד מהשני, כי הם קצת פוחדים, אבל מהר מאוד, אחרי 14 יום שלהם בחיים בחוץ, הם די מהר מחליטים שבעצם האחר הוא סיגנל חיובי, הוא עוזר לי לאסוף אוכל, הוא עוזר לי לחפש תמיכה, הוא גם מחסה מבחינתי, ולכן הם מחפשים את קרבתם של האחרים. ומה שאנחנו הסתכלנו במוח זה בדיוק על הנקודה בזמן שבה החיה בחרה להזיז את הזנב שלה או לזוז לכיוון אחר. כן, כאילו היא יכלה לבחור או ללכת לכיוון אחר, או לא ללכת לכיוון האחר, והיא בחרה ללכת לכיוון האחר, ואנחנו מסתכלים על הנקודת זמן הזאת כשהיא הולכת לכיוון האחר, ורואים מה קורה במוח.
0: ומה ראיתם?
1: אז ראינו קודם כל שההחלטה הזאת היא נמצאת בכל המוח, כן? זה לא איזה אזור ספציפי לענייני חברותיות או דברים כאלה. ההחלטה הזאת היא נמצאת, יש מין חתימה כזאת שנמצאת על פני כל המוח באזורים שונים, והיא נראית אחרת בכל אזור, כן? שממש אפשר לקרוא מה הולך להגיע נקסט בהתנהגות מהמוח, כן? אם נסתכל על המוח כמה שניות לפני היציאה של התנועה הזאת, אנחנו נראה שהחיה עומדת להוציא תנועה. אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלי, כמה אני הולך להוציא תנועות לכיוון החבר. כן, וככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שהחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
0: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
1: לגמרי. לגמרי זה אפשר היה לעשות את זה, ובנוסף אפשר היה, החתימה הזאת באמת הייתה על פני כל המוח, אבל היה אזור מאוד מאוד ספציפי בקדמת המוח, שאזור של קדמת המוח, בני אדם, אנחנו, זאת, זה היכל התהילה שלנו, כן? הפרונטל, האזורים הפרונטליים במוח, כולנו חושבים ששם בעצם נמצאת הקוגניציה, אז נראה שגם גם בדג, אזור מסוים בקדמת המוח של הדג, היה מאוד מאוד מעורב בתוך המהלך הזה, עד כדי כך שכשאנחנו הלכנו לתאים שם והשתקנו אותם, החיה איבדה את הדרייב החברתי שלה.
0: וואו, כלומר לא ניגשה בכלל, לא יצרה שום קשר.
1: בדיוק, בדיוק. יש לנו מין מערכת כזאת שאנחנו שמים את הדג במין מבוך כזה שנראה בצורת יו, ובצד אחד של היו יש חבר, עומד כזה מאחורי איזה חלון, ובצד השני של היו יש חדר ריק. והדג בעצם מסתובב על היו, והוא יכול לבחור אם הוא נמצא ליד החדר הריק, או שהוא נמצא ליד החבר. ומה שאנחנו עשינו זה, קודם כל בדקנו כמה חברתי הדג, כלומר לפני שטיפלנו בנוירונים הספציפיים האלה, שמנו את הדג ביומייז הזה, ושאלנו כמה הוא בעצם מחפש את חברתם של האחרים. רובם, בעצם כמעט 70% מהחיות בגיל הזה מעדיפות את חברתם של האחרים, אז הם היו ליד החבר, ואז פשוט הלכנו להשתיק את הנוירונים האלה, ויום למחרת שמנו אותם באותו יומייז, והפעם בדקנו שוב פעם כמה חברתיים, וממש אפשר היה לראות באופן מובהק שכולם בחרו את הצד האחר.
0: אני חייבת לדעת, אבל איך משתיקים נוירונים? אם אפשר, אם אנחנו נצליח להיכנס לזה, כי כלומר זה ממש נשמע כמו איזה סוויץ' שאפשר להפעיל ולחבות.
1: אפשר, כרגע אפשר לחבות, אבל אפשר גם להפעיל, אבל בטכניקות אחרות, כאילו הטכניקה שאנחנו השתמשנו היא מחבה ולא מדליקה. באופן עקרוני הכל נעשה, גם הרישום עצמו של המוח הוא נעשה בשיטות מאוד מתקדמות של אופטיקה. אז אנחנו בעצם הדרך עד לא מזמן היה אפשר לרשום מנוירונים בעזרת אלקטרודות רושמות, כן, היה צריך להכניס אלקטרודה, איזה חוט שנכנס לתוך המוח ורושם פעילות חשמלית. היום אנחנו עושים את זה בעזרת רישום אופטי, כשכל הנוירונים בעצם המוח מסומנים באיזשהו סמן, שהסמן הזה הוא פלורסנטי, והוא מדווח על פעילות חשמלית. ובעצם הדרך להשתיק את הנוירונים זה פשוט ללכת עם קרן לייזר מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד מאוד קטנטנה, פשוט לתת פולס של לייזר על הנוירון הזה, והנוירון הזה פשוט מפסיק לתפקד עם אותו לייזר, הוא פשוט מפסיק לתפקד. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מדויק מרחבית, כן, אנחנו יכולים להגיע לרמה של מיקרונים בהקשר הזה, ממש כן. אפשר לראות שזה רק הנוירון הזה ולא הנוירון השכן. ההתערבות הזאת היא מאוד מאוד מדויקת במרחב. מאפשרת לנו שליטה להבין איזה תאים משתתפים או לא משתתפים בתוך המהלך הזה.
0: החתימה המוחית הזו שאת מדברת עליה, היא בעצם מולדת? אני תוהה, כלומר, האם נולדים עם היכולת הזו, לא יודעת אם יכולת או עם הרצון להיות יותר חברתי, יותר ביישן, אני תוהה, כלומר, כמו שאתם, אני לא רוצה להגיד משחקים עם זה, אבל משנים את זה, אני תוהה אם זה נותן פתח לעשות איזשהו באמת משחק עם הדבר הזה, ואולי לטפל באיזשהן בעיות, לא שאני חושבת שביישנות היא בעיה חברתית.
1: לא, אבל אני מסכימה איתך מאוד, אבל יש פה באמת... יש לנו מחקר המשך שבאמת מסתכל על ההתנהגות הזאת לאורך ההתפתחות, כי כמו שאמרתי, ילדים כשהם נולדים הם דווקא פוחדים מאחר, הם כאילו מנסים לשמור מרחק מאחר. אז נשאלת השאלה, איך בעצם מתפתחת התבנית הזאת, כן. ומה משפיע על התפתחות התבנית הזאת, ויותר מזה, אולי בחיות שיש להם social deficits, by כאילו חסכים או חסרים סוציאליים, by nature, כמו כאלה, כל מיני מוטנטים, יש מוטנטים לכל מיני סוגים של מודלים שהם סוגים של אוטיזם למשל, שאפשר כן. ממש לשאול מה קורה במודלים האלה שהם מסמלצים לכאורה אוטיזם, האם שם אפשר לראות את החתימה הזאת, האם החתימה הזאת קיימת, האם אפשר לראות אותה מבעוד מועד, האם אפשר להתערב, את צודקת, כאילו אם נוכל להתערב בשיח בין הנוירונים ואיכשהו בעצם מה שאנחנו הראינו זה שאם אנחנו משתיקים את הנוירונים האלה, אנחנו מעלימים התנהגות חברתית, והשאלה היותר מעניינת זה מה יקרה אם נפעיל אותם, האם נצליח להגביר לכאורה פעילות חברתית. וזה באמת דברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, נורא מרגש בעיניים שלי להיות מסוגל לגעת בהתנהגויות כל כך טבעיות וכל כך חשובות לכל ה-well-being של כולנו.
0: לגמרי, גם בעיניים שלנו זה מרגש. כן. מאוד מאוד מסקרן ולחשוב מה קורה לנו במוח לפני אינטראקציה חברתית, ושאולי אמנם אמרנו בתחילת השיחה שבאמת מן הסתם אנחנו והמוח שלנו חד הם, אבל לפעמים אנחנו מקבלים החלטה ואנחנו חושבים שהיא אולי שרירותית לגמרי, אבל יש פה מערכת שלמה של נוירונים מאחוריה שקובעת עבורנו עוד לפני חשבנו, טעינו לחשוב שאולי אנחנו חושבים ומחליטים. מסקרן מאוד, ומסקרן מאוד באמת, כמו שאת מספרת, על מחקרי ההמשך, ולאן זה עוד ימשיך מכאן, תמיד היא מוזמנת לבוא אלינו ולספר לנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר הזה, על מה קורה לנו במוח שנייה, או כמה רגעים לפני אינטראקציה חברתית. דוקטור לילה חביטן, מרכז ספר למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
1: תודה, להתראות.
0: לא יודעת אם שמתם לב, יש עכשיו מונדיאל, זה דבר שקורה, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, באמת המונדיאל הגדול אי פעם, ובסוף מתברר שהאיום הגדול ביותר על ההצלחה שלו עלול להגיע דווקא מכיוון הדשא. למה? הדשא בארצות הברית נחשב לכל כך בעייתי ומאתגר. אילו מאמצים מדעיים השקיעו בפיפה כדי להנדס את המגרש המושלם, והאם גם הפעם מתברר שבסופו של דבר... בסופו של דבר שהדשא של השכנים מבריטניה מולד את הכדורגל נותר ירוק יותר. איתנו פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד, ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר אור, שלום.
0: אז מה הבעיה בעצם עם הדשא האמריקאי?
2: הבעיה היא ש...
0: מה הבעיה שלו?
2: כן, כשמדברים על דשא וכדורגל, אז רוצים, הארגון העולמי של הכדורגל רוצה דשא אחיד בכל המגרשים, ויש לנו רק בארצות הברית 16 מגרשים באזורי אקלים שונים ובתנאים שונים.
0: כן, כי יש לנו פה, יש לנו משחקים שפרוסים על פני כל היבשת, פחות או יותר.
2: כן, כן, ממקסיקו ועד טורונטו.
0: כן.
2: ולכן, אם רוצים שהדשא בטורונטו יהיה דומה לדשא במיאמי, צריך לעבוד על זה די קשה, בגלל שהחוקים לא מרשים להשתמש בדשא מלאכותי. היום בארצות הברית, ברוב האצטדיונים של הפוטבול, משתמשים בדשא מלאכותי. ובארצות הברית יש ניסיון די גדול במחקר של דשא, מחקר שגם אני הייתי שותף לו בהרבה מחקרים, של גולף. אבל הדשא של הגולף שונה מהדשא של הכדורגל, והדרישות הן שונות, ולכן האתגרים שעומדים בפני אלה שבעלי האצטדיונים הם מאוד מאוד גדולים.
0: כן.
2: מטמפרטורות שונות, ומה שמאוד חשוב, יש פה מין קונפליקט כזה של הצמח, כדי שזה צמח, אז כשרוצים שהדשא ייראה ירוק, כמו שאמרת, שהדשא של השחון ירוק יותר, נכון?
0: כן.
2: בלונדון, קודם כל, רק להגיד לזה שיש לזה הסבר פיזיקלי. את יודעת, כשאתה בדשא שלך, אתה מסתכל בזווית מלמעלה, אתה רואה את כל החורים, ושאתה אצל השכן, אתה בזווית חדה, אתה לא רואה את החורים.
0: אהה.
2: אז הוא תמיד ירוק יותר, רק מבחינה פיזיקלית.
0: אז זה באמת נכון, באמת הדשא של השכן הוא ירוק יותר. אני תוהה גם אם יש, אולי אני קצת סוטה מהנושא, אבל אולי זה גם קשור לאיך שמקסחים את הדשא? האם זה נותן איזושהי זווית אחרת?
2: גם הכיסוח של הדשא, אם אתם מסתכלים על המשחקים, אז רואים מין פסים כאלה, בהיר וכהה.
0: נכון.
2: אז זה פשוט, שם הדשא הוא אותו דשא, רק המקסחת נוסעת לכיוון אחד, ואז היא נוסעת לכיוון שני. וזה מה שיוצר את המראה הזה, הוא, כן, זה הזווית והפיזיקה של העלים עצמם, משפיעה על איך שאנחנו רואים את זה.
0: יפה. השאלה עכשיו, אז האם זה רק משפיע על איך שאנחנו רואים את זה, או גם באמת על המשחק עצמו? כלומר, הדשא, זה כנראה השחקן שאנחנו רואים הכי הרבה במשחקים האלה, והוא ממש יכול להשפיע גם על תנועת הכדור וגם על תנועת השחקנים בעצם.
2: יותר מזה, גם דשא שהוא יכול להיות, אם הוא לא מרזיק חזק בקרקע, הוא יכול לעשות חורים ויהיה מהר בוט ויכולים להתעקע בזה. ונעלי כדורגל הם שונות מנעלי ספורט אחרים לפי הפקקים. יש הרי בנעלי כדורגל פקקים, אז איך שהן נכנסות לדשא, אז זה תלוי באיזה דשא הן נכנסות אליהם, אם אנחנו רוצים שהפקקים ייכנסו עמוק או לא. כן, ודשא גבוה יותר יכול להפריע יותר לכדור, טיפה זוויות קטנות בדשא שהוא גבוה יכולות ממש להסיט את הכדור, דשא מאוד מאוד חלק יכול לגרום לכדור להיבעט מאוד מאוד חזק ובצורה ובזוויות שונות, ולכן החשיבות מאוד גדולה שיהיה אחידות גם בגובה וגם בפיזיקה של העלי עצמו. ולכן יש אתגר מאוד גדול, כי יש קונפליקט באמת לצמח כצמח שאנחנו רוצים שהוא ייראה ירוק בשביל שהמגרש ייראה טוב. וצמח ירוק, מה הוא עושה? הוא גדל מהר, ואנחנו לא רוצים שהוא יגדל מהר, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה אחיד. אז זה הקונפליקט הגדול של המחקר, זה אחד מהם, ליצור דשא שהוא ירוק מאוד, אבל שלא ישתמש בירוקות שלו בשביל לעשות את הפוטוסינתזה ולגדול מהר, ומצד שני שישקיע מאוד בשורשים שיחזיקו את הדשא חזק, שהוא לא יארס מהר. ולכן...
0: כן. לא, בבקשה, תמשיך.
2: לכן יש מחקרים ממש מאוד מאוד רציניים, שבודקים באמת, קודם כל להסתכל על זנים שונים, כי באזורים שונים צריך זנים שונים. יש אזורים חמים שדורשים קשיים שעמידים לטמפרטורות חמות, יש אזורים קרים שדורשים טמפרטורות יותר קרירות, והדשא גדל בתנאים שונים, פעם הוא מציב בתנאים מסוימים, פעם לא, ויש גם תערובות של דשא. כלומר שאם אנחנו שמים דשא מסוים, במקרה הזה רוב הדשא בהרבה אצטדיונים משתמשים במה שנקרא קנטקי בלו גראס, אבל רואים שהוא לא מספיק חזק, יציב. אז מה שעושים, מוסיפים לו חלק, כל שישית בערך מהדשא הזה, שמים עשב אחר, שבעברית נקרא זון רב שנתי או רייגרס, ואז התקשורת בין שני המזנים האלה גורמת להם לגדל את השורשים מהר, וכמו יוצרים קנוקנות כאלה שמחזיקות מאוד חזק את הקרקע.
0: וכמו שאתה אומר, יש 16 אצטדיונים שונים ברחבי היבשת האמריקאית, שכל אחד עם אקלים שונה ובגובה שונה, מקסיקו סיטי מאוד גבוהה. למשל, כלומר, כל אחד ממש מתמודד עם תנאים אחרים לגמרי. האם באמת ריאלי לייצר אחידות מוחלטת בין כל המגרשים?
2: אחידות מוחלטת לא, אבל אחידות מאוד דומה, כן, וזה גם מושג, יש לך אזורים אקלימיים שונה, אבל יש גם אצטדיונים שהם מקורים.
0: זה
2: צריך תאורה. בכלל צריך תאורה בשביל, אחרי, בין המשחקים, על מנת לגרום לדשא להתאחות ולגדול מחדש ולחזק את השורשים שלו ושיהיה האחידות הזאת. אז כן, זה המחקר, באמת הוא מחקר מאוד מאוד, גם איזה זנים, איזה שילובים, איזה הנדסה. היום יש חוקים מאוד מדויקים של הפיפה, איך לבנות את הדשא. והרבה מהמקרים שמים, כשיש שמים דשא שהוא לא מלאכותי, דשא אמיתי, גם אז שמים מין סיבי, מין מוטות של פוליטילן מאוד דקים בתוך הקרקע, ואז השורשים יכולים גם להתאפס בהם.
0: מעניין. והדשא הוא יכול להשתקם במהרה אחרי משחק? אני עכשיו מנסה לדמיין מה עובר עליו, אני מרחמת על הדשא.
2: אז זהו, כן, בדיוק. אז הדשא באמת, כמו שאמרתי, איך להשתקם מהר, זה אחד מהדברים. אז יש זנים שונים או מינים שונים, כמו שאת, יש פתרונות גנטיים שונים שמשתקמים במהירות שונה. יש זן שמשתקם מהר, יש זן שמשתקם לאט, ולכן צריך את השילוב הנכון, ובשילוב של תאורה נכונה, מוסיפים גם תאורה בלילה, של תאורה שהיא יעילה לצמחים, אז זה הדרך, והדישון, וכן, כל זה, זה ממש תורה שלמה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ובארצות הברית שהם רגילים מאוד לא לכדורגל, זה לא מדינת כדורגל, אז הדשא שהם הוא לא מתאים לכדורגל, ולכן היה בשנה האחרונה ממש השקעה מאוד גדולה של כספים מטעם פיפה במחקר דשא בארצות הברית, על מנת שהצטדיונים שהיו עם דשא מלאכותי יהפכו מהר מאוד, תוך כמה חודשים, לדשא שהוא...
0: ראוי לכדורגל, או עומד באמת בקריטריונים הנוקשים, וכנראה בצדק של פיפה, כי גם זה יכול, מעבר לזה שזה משפיע על המשחק, זה גם ממש משפיע, יכול להשפיע על פציעות של שחקנים, יכולה להיות כאן גם סכנה של ממש.
2: בדיוק, סכנה, גם אם הדשא גבוה, או אם נוצר חור, או משהו כזה, זה גם פציעות, וכן, גם הכדור שהוא לא מוצט, אלא שבועטים אותו כשהשחקן רגיל לבעוט בצורה מסוימת, אז הדשא מוביל את זה, לצורה מסוימת. כל המחקר של דשא הוא מחקר פשוט עם המון המון המון תקציבים, כבר המון שנים גם בארצות הברית. מהניסיון שלי, רוב המחקרים של הדשא עד היום בארצות הברית זה של גולף. כי בארצות הברית יש כ-16,000 מגרשי גולף,
0: וואו.
2: ולכן כמעט כל יום מגרש חדש נוצר, 350 בשנה. לכן המחקר שם הוא מאוד מאוד גדול, ו... הדרישות של הכדורגל מבקשים תקנות מסוימות שלא תמיד מתאימות לדרישות של הגוף, ולכן זה המחקר הגדול שנעשה על מנת באמת ליצור את האחידות הזאת שהדשא גם ייראה טוב, גם ישחק טוב וגם יהיה עמיד לאורך הרבה משחקים, כי באמת יש המון משחקים, זה המונדיאלים הכי הרבה משחקים.
0: הרבה מאוד אחריות על הכתפיים של הדשא, ובאמת יש כל כך הרבה פרמטרים, כמו שאתה אומר, זנים ותאורה וסינתטי אל מול טבעי, כלומר, יש כל כך הרבה דברים שנכנסים פה. אני סקרנית אם אתה מתרשם מהמשחקים שהיו, אנחנו כבר כמעט שבוע לתוך המונדיאל, אם אתה מתרשם שבינתיים הדשא נראה בסדר, או שהיו איזה שהן דרמות שאנחנו לא יודעים מהם בימים האלה.
2: ממה שאני ראיתי, הדשא נראה טוב, אבל אני עדיין מסתכל מהזווית.
0: בטח, הזווית שלך כמובן, אתה רואה את הדשא ירוק יותר.
2: כן, אבל לא ראינו פציעות, וסך הכל הדשא משתקם מהר, וכן, ומאוד מאוד חשוב גם העניין הגנטי של הדשא. הדשא עצמו צריך להחליט איפה הוא משקיע, אם הוא משקיע את המשאבים שלו בשורשים, או בירוקות, או בגידול, וזה כל זה, זה מאוד, באמת נעשתה עבודה מאוד מאוד רצינית וטובה של הרבה מחקרים מכמה אוניברסיטאות מובילות בתחום הזה שנקרא turf grass, דשא של, מדעי הדשא בעצם, שהוא
0: כן.
2: תחום מאוד מאוד גדול בארצות הברית עם הרבה תקציבים.
0: מעניין מאוד, אז אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרות, לשחקנים וגם לדשא שיחזיק מעמד ושיישאר ירוק ואיתן וימשיך לספק לנו משחקים נהדרים לצפות בהם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינוי האקלים על שם גולדמן זוננפלד ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאוטשטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שיהיה יום נהדר וירוק.
2: יום ירוק ומשחקים מוצלחים. תודה.
0: אמן, תודה. מה עובר על נשים שנפצעו במהלך שירותן הצבאי? עד היום כמעט שלא היה עיסוק אקדמי בתחום הזה, וכעת מחקר חדש שבחן את הסוגיה מעלה ממצאים קשים שלפיהם הן מתמודדות עם שיעורים גבוהים של פוסט-טראומה, בדידות ודימוי גוף שלילי. איך אפשר לשפר את הטיפול בתחום? איתנו פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אני חייבת להגיד שזה מחקר שנשמע מאוד מעניין ובאמת מאוד חשוב, תחום שלא כל כך נחקר. מה הוביל אתכן בכלל לבדוק?
3: לא, זה פשוט יאמן איך התחום הזה לא נחקר לא רק בארץ, אלא בכלל בעולם. התחום הזה של נשים פצועות בעקבות פעילות ביטחונית.
0: כן.
3: אני חייבת להגיד שגם בעולם אין על זה יותר מדי מחקר, וכשכבר אסור, אז עשו יותר על פגיעות מיניות של נשים בצבא ארצות הברית. אז באמת
0: שזו לרוב הפרדיגמה שבה רואים את הנשים, ולא חושבים על זה ש...
3: נכון.
0: סתם, אני אומרת את זה כמובן ביקורת עמוקה, כן.
3: בוודאי, שגם הן לוחמות. וזה באמת משהו שבעקבות, את יודעת, ההשתלבות של נשים יותר ויותר בצבא הישראלי, בתפקידי לחימה, אז אנחנו רואים יותר פצועות, ושיעור הפצועות מקרב החיילים הוא מאוד גבוה. אנחנו מדברים על יותר מ-1,300 נשים שהן מוגדרות כנכות צהל. אז אוכלוסייה גדולה שלא הייתה אליה התייחסות מיוחדת עד לאחרונה. והאמת היא שמי שהייתה היוזמת להשמיע את הקול שלהם, mm-hmm. זה אחת מהפצועות עצמן. זאת אומרת, יש את עורך דין אבינועם, מיגל אבינועם, שהיא בעצמה פצועה מהאינטיפאדה, והיא זו שבאה אל ארגון נכי צה"ל ואמרה, צריך לתת פה התייחסות מיוחדת. כי את יודעת, הפרדיגמה היא לתת לכולם, כמו שנותנים לגברים, נותנים לנשים.
0: כן.
3: אבל אפילו בדברים בסיסיים כמו פרוטזה, אז עושים פרוטזה.

0: הזה, זה דוקטור טלי שרבני מארגון נכי צה"ל, והתחלנו לבדוק מה קורה עם נשים נכות צה"ל. ובאמת ראינו שהדברים שמטרידים אותן באופן מאוד מאוד חזק, זה העניין של דימוי גוף. מעבר לכל, מעבר לפגיעה הפוסט-טראומטית שיש, ויש בשיעורים מטורפים, באמת מטורפים, אתה לא רואה דברים כאלה באוכלוסיות אחרות, אבל מעבר לדבר הזה, שזה דבר יותר מדובר, איכות החיים של אנשים הללו מאוד מושפעת מדימוי גוף. תחשבי כמה סלפי, בחורות צעירות, ואני מדברת על בחורות צעירות, אני מדברת על נשים בגיל 21 עד 42, זה בחורות מאוד צעירות, שהן רוצות להצטלם, שהן מעלות סלפי, שזה חלק מההתנהלות היומיומית של כולנו.
1: כן.
0: והדימוי גוף והצורך לטפל בו לא נשמע, לא נשמע בשדה הטיפולי. ובאמת, כשהתחלנו לבדוק את זה, ראינו שזה, ובדידות חברתית, זה הגורמים החזקים ביותר, שקשורים ל-well-being שלהם, לרמה של הפוסט-טראומה, והבדידות החברתית שלהם היא מאוד גבוהה.
1: כי הרבה מדווחות על בדידות?
0: זה נשים צעירות שכמעט 50% מהן אמרו שהן מרגישות לבד. רוב הזמן או כמעט תמיד. שזה המון, שזה פשוט המון. וזה נקרא לב, כי זה השלבים שאת צריכה להיות מעורה בחברה, להתפתח חברתית, אינטימיות, זה נושא מאוד חשוב בגיל הזה. כל הדברים הללו הם לא דברים מדוברים, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. ובאמת היוזמה של התוכנית עכשיו אני, שמיגל אבינום מוביל, זה להתעסק בדיוק בדברים האלה. כי בטיפולים בפוסט-טראומה באמת יש מערכת תמיכה, אבל בעניין של קשרים חברתיים, בעניין של דימוי גוף, אין על זה שיח בכלל.
1: מעניין מאוד וחשוב מאוד. אני תוהה מה קורה שם בפציעה שמשנה את מערכת היחסים עם הגוף, שמוביל לכזה דימוי גוף שלילי.
0: תחשבי על, הרי יש בארגון נכי צה"ל, יש את בתי הלוחם. יש שם בריכות שחייה. כל אישה שמוגדרת כנכה צה"ל יכולה לבוא ולשחות. רוב אלה שנמצאים שם זה גברים, ואז באה אישה, אולי בלי רגל, אולי בלי יד, אולי עם קביעות על הגוף. להלביש בגד ים, להיכנס לשם, זה מאוד עוצר אותה.
1: אולי גם זה באמת חלק מהעניין של, שגם במהלך השיקום והטיפול, להימצא בסביבה כל כך גברית, שאולי מאוד לא מותאמת לשיקום, שיכולה להוביל לרגשות האלה, גם כשאת מדברת על בדידות, זה כואב במיוחד לשמוע.
0: נכון. בגלל זה לראות אותם ולשים זרקור עליהן, זה משהו שלא היה עד עכשיו. זאת אומרת, הם יכלו, מאז הקמתו של ארגון נכי צה"ל, נשים יכלו להשתתף בכל פעילות כמו גברים. אבל לא היה משהו ייחודי לנשים. והרבה נשים באמת לא הרגישו בנוח.
1: כן.
0: כי הן היו צריכות את הבונדינג של נשים כמותן, ולדבר על הדברים שמפריע להם, ועל דברים של אינטימיות, אינטימיות מינית, אינטימיות זוגית, שאתה לא יכול לפתוח בסביבה שהיא גם גברית. אתה צריך את ההתייחסות הייחודית. וזה עוד יותר קריטי כשאנחנו מדברים על נשים צעירות.
1: בטח. את אומרת שהתחלתם לערוך את המחקר ב-2022, אני תוהה אם גם...
0: לא, ב-2022 התחילה התוכנית, ואז בשלב השלישי, בפעם השלישית שהתוכנית הזו עברה, אז נעשתה קבוצת מיקוד על ידי ארגון נכי צה"ל, והשנה זו הפעם הרביעית, עד עכשיו זה היה על קבוצות קטנות של 22 נשים. השנה זה היה בכל ארבעת בתי הלוחם, אז אנחנו מדברים על קבוצות יותר גדולות של 72 נשים. אנחנו העברנו מדד בתחילת התוכנית, ועכשיו כשהתוכנית הסתיימה, כי זו תוכנית ארוכה, כשהתוכנית הסתיימה אז העברנו שוב את אותם שאלונים כדי לראות האם חל איזשהו שיפור ובאיזה מדדים צריך יותר, כי אנחנו משאירים גם מקום לשאלות פתוחות, לשמוע מהנשים, מה יותר מעניין אותם, מה יותר חשוב להן. זה נורא חשוב לשמוע את הקולות מהשטח, כדי באמת לדייק. כן. וכרגע נאספו הנתונים, ואז באמת נוכל לראות באיזה מדדים יש השפעה, באיזה מדדים לא, איפה צריך יותר לדייק. אבל עצם זה שיש זרקור ייחודי על אנשים, זה כבר משהו מיוחד שלא נעשה עד היום.
1: כן, חשוב מאוד. את יודעת להגיד אם יש איזה שהם הבדלים בין נשים שפונות

0: פצועות זמן רב יותר, כלומר פציעות, אני כמובן לא יכולה שלא לחשוב על 7 באוקטובר, ובאמת אני מבינה שיצא לכם לדבר עם נשים גם לפני, שנפצעו לפני וגם אחרי, אז אני תוהה אם ישנם איזה שהם הבדלים, או שאת יכולה להגיד משהו על אולי נשים צעירות יותר, אל מול מבוגרות יותר, אם אתם רואים איזה שהם, אם ראיתם איזה שהם פערים.
1: כן, כי אצל חצי מהאנשים הפגיעה הייתה בשנתיים האחרונות, וחצי לא. ולא היה הבדל משמעותי. זאת אומרת, העניין של דימוי גוף ובדידות היה מעל ומעבר לסוג הפציעה, לזמן הפציעה, לעובדה אם את נשואה או לא נשואה, להרבה מאפיינים דמוגרפיים אחרים. זאת אומרת, בסוף, בסוף...
0: זה עניין גורף.
1: מעבר לכל, זה דבר מאוד משמעותי, כן.
0: כן. מעניין, אני גם, אני לא יכולה שלא לחשוב אם יש איזושהי פתיחות בקרב נשים לדבר על הנושא הזה, יכול להיות שזה גם קיים אצל גברים, אבל אולי יכול להיות שפשוט מדברים על זה פחות, כי זה כאילו פחות גברי, לא יודעת,
1: אני חושבת שגם אצל הגברים הצעירים יותר, אולי אצל המבוגרים פחות, אבל גם אצל הגברים הצעירים יותר, יש יותר ויותר עניין בגוף ובדימוי גוף,
0: כן.
1: אבל אנחנו לא עשינו השוואה בין נשים לגברים, אבל איכשהו נראה לי שגבר עם פרוטזה נחשב כיותר אירועי, ולאישה זה פחות. יש כאילו, בכל אופן, איזושהי התייחסות אחרת. וכמו שאמרתי, אפילו העניין של להלביש שמלה, להיראות נשית, עקבים, או כל מיני דברים שאת צריכה להתאים, שבחורות צעירות רוצות לעשות את זה, זה פחות, פחות נמצא שם. ואצל גברים זה פחות מנהל אותם אשר אצל נשים. אצל נשים זה מאוד מנהל אותן בתחושה של ה-well-being, גם העניין של הגוף והמראה, וזה כל כך חלק מאיכות החיים, במיוחד היום, במיוחד עם הסלפי והאינסטגרם, שחשוב לתת על זה את הדעת.
0: גם באופן כללי, אני חושבת, גם בלי סלפי וגם בלי אינסטגרם, יש
1: נכון,
0: חשיבות גדולה מן החוץ לבפנים.
1: אני מסכימה איתך לגמרי.
0: עניין של שידור בביטחון.
1: בוודאי.
0: כן, זה...
1: כן, כן.
0: זה יכול שיקים. בקלות להישמע שטחי, זה מאוד מאוד לא.
1: זה ממש לא. זה ממש לא.
0: רגע לפני שנסיים, אני אשמח אם תדעי להגיד איזה דברים אולי פשוטים יחסית שיכולים לשפר את המצב הזה, את התחושות האלה של דימוי גוף או בדידות, אם יש איזה כלים פרקטיים קטנים אפילו שאפשר להציע.
1: אז באמת בתוכנית הזו, עכשיו יש ממש סדנאות לצילום, לסטיילינג, להתאמה שלי היום, עם איך שאני נראית היום, לדברים, שדעת, שנראים לנו מובנים אליהם, כמו איך להתלבש בצורה מתאימה, איך לעמוד מול מצלמה ולהצטלם, ריקוד.
0: וואו.
1: את יודעת, דברים שאנחנו, שהם חלק מהיום יום הטבעי של חבר'ה צעירים שאנחנו חושבים עליהם. ואפילו אלה הדברים, כמו שאמרתי, למצוא פרוטזה שמתאימה לנעל עקב.
0: קריטי, כאילו, כן, כן.
1: כן.
0: צריך שתהיה את המודעות הזו, כמובן,
1: נכון.
0: לצערנו, בקרב אנשים, אבל גם באמת בקרב הגורמים המטפלים והמשקמים.
1: ואת יודעת מה, אפילו הציבור הרחב, כאילו איזושהי, כמו שאנחנו מכירים בזה היום, שאנחנו רואים גבר עם פרוטזה, יש לך איזושהי, הייתי אומרת, זה אפילו צלש של לראות אותו, כי אתה אומר, זה גיבור, הוא בשביל המדינה, וגם אנשים.
0: כן.
1: עוד גבורה. לראות בזה עוד
0: גבורה. בטח. כן, לפעמים הפציעה היא שנראית לעין, היא רק חלק קטן מהסיפור, ויכולת, את צודקת שאת אומרת, מודעות ציבורית חברתית, שאם אנחנו רואים באמת אפילו מישהו עם פרוטזה, משהו כזה, היא גיבורה ויש סיפור ענק מאחוריה, ככל הנראה. אז אנחנו, כן, דיברנו פה על מחקר חדש של דימוי גוף שלילי, בדידות ופוסט-טראומה בקרב פצועות צה"ל. אנחנו כמובן נאחל שיהיו כמה שפחות כאלה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל על המחקר המאוד חשוב, ואני אפילו אגיד פורץ דרך, פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מעורכות המחקר הזה. בוקר טוב, תודה. ובפינת המוזיקה, לכבוד הקיץ שהגיע, נדבר ובכן על הקיץ שהגיע. כלומר, על שירים שקשורים לעונה החמה והדביקה הזו, שיש כאלה שמשום מה אוהבים אותה, אני ממש לא אחת מהם, אבל אולי ישנה דעתי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שירים ויצירות.
0: שירים ויצירות, כמובן, כמובן, סליחה.
2: מאות שנים אנחנו דנים בנושא של איך לבטא קיץ ב... במוזיקה, בצילים.
0: איך עושים את זה באמת?
2: או זהו. אז באמת, לפי החזאי הטמפרטורות בחוץ גבוהות מהממוצע, ונתחיל במפורסמת ביצירות הקלאסיות שנושאן עונות השנה. כמובן, עונות השנה של המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי.
0: כמובן.
2: ויוולדי הוא היה כומר איטלקי, חי בין 1675-1741, והוא הקדיש את כל זמנו להוראה במוסד לנערות יתומות.
0: וואו.
2: במסגרת המוסד הזה הוא יצר בעצם תזמורת מיתרים, שעבורה הוא כתב את מיטב יצירותיו. כל אירופה באה לשמוע את הנס הזה, היתומות מנגנות את היצירות של ויוולדי. ואחת מהיצירות המפורסמות יותר היו עונות השנה, יצירה תוכניתית שנכתבה לפי מילות השירים המתארים את עונות השנה, ואת המילים הוא הכניס לתוך דפי היצירה, כך שאין לטעות, אתה לא מדמיין. ממש הדימוי בצלילי הוא זהה למה שכתוב בטקסט. ככה מתואר הקיץ, שמי. בעונה הכבדה, צהובת החמה, את יגעים אורנים בהמה ואדם, נשמעת לפתע שירת הקוקייה. איך את כל הדבר הזה מתארים בצילים? איך אתה מתאר את היגעות הזאת? אז ככה הוא מתחיל את הפרק שלו לקיץ. שרשרת צנחות, אין כוח ליצור מנגינה.
0: נשימה כבדה.
2: מאוד, הכל כבד. ועכשיו אם אתה רוצה גם איזה מנגינה יורדת. הכל באיזה תחושה של עייפות גדולה.
0: תביאו מים.
2: כל הזמיר. אז יש תקווה, אז אמיר מבשר לנו שיש עדיין, אפשר לחיות בתוך החמצין הזה. בוא נשמע, עונות השנה, קיץ של ויוולדי.
0: קדימה.
2: הנחות.

0: הנה, הגיע זמיר.
1: רק רציתי שהוא יגיע כבר.
0: בדיוק.
1: חיכיתי לו.
0: האנרגיה הזאת של ויוולדי תמיד כובשת אותנו.
1: מקסים.
0: נכון?
1: ממש.
0: עכשיו, היצירה הזאת איכשהו נמצאת בראש של כולנו. ו-300 שנה יותר מאוחר מגיע מלחין איטלקי, ארגנטיני, בשם אסטור פיאצולה, וכותב יצירה שמתכתבת עם עונות השנה של ויוולדי, אבל בשינוי מקום, לא אירופה, הוא קורא ליצירה 4 עונות השנה בבואנוס איירס. השנה היא 1970. כשאתה אומר ארגנטינה, בואנוס איירס, פיאצולה, מה אתה אומר? אתה אומר טנגו.
1: נכון.
0: אבל לא טנגו של חתונות, אלא טנגו לוהד, דיסוננטי, מלא תשוקה, מלא באלימות מתפרצת, ז'אנר שנקרא נואבו טנגו, טנגו החדש. עכשיו תשמעו את הנעימות של הכינור ואת הליווי האגרסיבי ואת הדיסוננטים המשתוללים, את ההרמונות המתפרצות, אבל כדי שלא נטעה בקיץ, בקשר עם ויוולדי, אחרי כדקה, אני אפנה את תשומת לבכם, מופיע בעצם ציטוט מדויק מעונות השנה של ויוולדי. אז, פיאצולה מתכתב עם עונות השנה של ויוולדי, עם הקיץ האיטלקי, אבל בבואנוס איירס.

0: הנה ויוולדי.
1: הנה הוא. נכון. מקסים. נכון. זה כיף, יש פה את ההתכתבות, אבל כן הייתה לי אולי יותר מועקה מהקטע של ויוולדי. משהו יותר כבד.
0: כן, נו.
1: אבל אולי זה הטנגו פשוט.
0: זה הטנגו, כן. זה מקפיץ אותנו. עכשיו נעבור מבונוס איירס, אנחנו היום עושים שיטוט בעולם, לכפר דייגים עלום ודרום ארצות הברית, שהוא הרקע לאופרה פוגי ובס של ג'ורג' גרשווין. והאופרה מתחילה באריה מפורסמת ששמה סאמר טיים. עומדת האימא עם תינוקה בקיץ הלוהט של דרום ארצות הברית, וכמו בכל שיר ארס, מרדימה את התינוק בתיאור של איזה עולם נפלא, and the living is easy, ואבא שלך והכל נהדר יהיה, אבל זה מתחיל עם איזושהי נדנות של הריסה. התזמורת מנדנת את הריסה, ואלה פיג'רלד תשאיר לנו סאמר טיים. נשמע את זה בביצוע גאוני מופתי של אלה פיג'רלד ולוי אמסטרונג.
1: זה כיף לנו.
0: סאמר טיים של גרשווין.
1: יש.

0: gonna rise. I'm singing.
1: איי, הקול שלו.
2: משהו, אה?
1: וואו, חיכיתי גם, כמו שחיכיתי לזמיר מקודם, חיכיתי כבר שהוא ייכנס, למרות שאלה פיסג'רלד, מה...
2: אוי, זה קולות. אז יש דיס שלם של כל זה, היצירה בביצועת של שניהם, אחד הדברים המופלאים ביותר שיש.
1: ממש, ממש ככה.
2: עכשיו, אבל בוא נחזור ארצה, מי כמונו מכיר את הקיץ הישראלי, החם והמיוזל שכבר התלוננת עליו?
3: מכירים.
2: ובשנת 1962 כותב המלחין צבי אבני את יצירתו, קשתות קיץ לרביעת מיתרים. אבני הוא זקן מלחיני ישראל, ובשנה הבאה אנחנו נחגוג לו 100 שנים.
1: וואו, ברכות.
2: וגילוי נאות, הוא היה גם המורה שלי, חתן פרס ישראל, איש רב מעללים.
1: איזה יופי.
2: משהו, משהו, משהו, איש רזקוף ונלהב. והקיץ של אבני הוא קיץ מזרחי. המנגינות שלו מסתלסלות, מתנגשות אחת בשנייה בדיסוננטים חריפים. נשמע את תחילת היצירה, קשתות קיץ, של צבי אבני, התרומה שלנו לקיץ.

0: כן.
1: נכון?
0: קיץ ישראלי, אינדיד.
1: נכון, ישראלי?
0: כן, כן.
1: כן, אתה שומע?
0: מנקר בך, מנקר ומנקר.
1: מנקר וגם הזבובים כל הזמן. כן. מזדמזמים סביבך וזה.
0: כן.
1: אז זהו, צבי אבני עשה את זה נפלא.
0: מאוד מתרגר.
1: יתרה מ-1962.
0: מקסים.
1: אבל יש קיץ ישראלי אחר, של אריק איינשטיין. והוא כותב על הקיץ התל אביבי, ומיד הוא מגיע כמובן ל... ים, קיץ בא ושוב זה חם, בואי ונלך לים. רק אני ואת, הים והשמיים, וכמובן, כולנו זוכרים את הצעקות שלו. כמה חם, כמה חם, כמה חם, כמה חם. אז המוזיקה היא של מישה סגל, המילים של אריק איינשטיין מתוך התקליט פוזי ב-1995. בוא נשמע איך אריק איינשטיין שר בקולו הנפלא על הקיץ ושפת הים.
0: כיף. Yes.

0: המזל הוא שבשעות של התוכנית עדיין לא כזה חם. אנחנו מאוד מוקדם, אנחנו מצליחים...
1: חכי, חכי. תפעילי את המזגן עוד מעט.
0: אוח, איי, איי.
1: אבל רציתי לסיים באיזה ריקוד לטיני לוהט.
0: אופה.
1: תפעילו את המזגן ותצאו. בחרתי את השיר של להקת מונגו ג'רי האנגלים משנת 1970, שהלהיט הגדול היחיד שלהם היה In the Summertime, בקצב קליפסו. In the summertime, when the weather is high.
0: מי שלא קם לרקוד פרייר, פרייר.
1: מקפיץ לגמרי, אז עם מונגו ג'רי, להפעיל מזגנים ולהתחיל לרקוד באולפן. In the summertime.
0: איזה כיף, אז רגע לפני שנשמע את In the summertime, נודה לך על הפינה הלבבית והקיצית הזו, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסרית בלצן, תודה רבה.

עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה, תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
3: אנחנו בחיים מדברות ומדברים. נדמה שכמעט כל הזמן אנחנו מדברות ומדברים. אפילו כששיחה אינה חיה והדדית, אנחנו מאזינים לשיחות. אנחנו משתתפים סבילים בשיחות. אנחנו פועלים לנוכח שיחות ששמענו. וכשהשיחה חיה והדדית, אנחנו מגיבות ומגיבים לפעמים בסיפור, בהבעת הרגשות שלנו, בשאלת שאלות. נדמה לי שרוב חיי הייתי מודעת לצורת הדיבור שלי, לעברית שאני מדברת, להנגנה שלי ושל אחרים. וכשדרכי השתלבה בדרך הרדיו, המודעות לדיבור התעצמה והתמקצעה. וכעת, בעקבות מחקריה של פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, שנמצאת איתי באולפן, נוסיף עוד שכבה של מודעות לשפה המדוברת, שהיא הנושא שלנו בסדרה הזאת. שלום זוהר.
4: שלום גיל.
3: איזה כיף שאת כאן. גם כיף, את יודעת, וגם אני כבר עכשיו מתחילה להתחרט. אבל אני שמחה שאת פה, כי אנחנו נדבר על השפה המדוברת, שהיא כל הזמן בפינו, כל הזמן איתנו, נכון. כל הזמן גם במחשבות שלנו. אנחנו לא מדברות שפה כתובה במחשבות רוב הזמן, נכון. נדמה לי. וכמו שקרה לי כשלמדתי קולנוע, שאז לא יכולתי לראות איזה תקופה, סרטי קולנוע, כי כל מה שהייתי שואלת את עצמי זה, מה זה התנועת מצלמה הזאת? וואי, איך הם צבעו את הצבע הזה? וואו, איך הם עשו ככה? כמה זמן הם עבדו על הסצנה הזאת? כזה. אז עכשיו, זה כנראה מה שהולך לקרות לי בגללך.
4: כן, זה קורה גם לסטודנטים שלי. הסטודנטים והסטודנטיות שמתחילים לשים לב לזה, אז הם אומרים שפתאום שומעים את הדברים האלה בכל מקום, ושומעים רק את זה.
3: כן.
4: כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים.
3: כן. אז אותי מסקרן את הדרך שלך, מתי את הפעלת זרקור, הדלקת זרקור על השפה, ואולי הוא היה תמוע ומובנה בך כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן לבחור בחקר השפה היה קל בשבילך, אולי כבר היית כל כך מודעת לזה. מתי זה קרה אצלך בחיים?
4: האמת היא שאני ידעתי בדיוק מה אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, ידעתי שאני רוצה ללמוד לשון עברית, מאוד מאוד אהבתי את זה בבית הספר, הייתי תלמידה לא טובה בכלל, ולא שקדנית בשום אופן שאפשר לתאר, אבל אהבתי מאוד לימודי הלשון, בעיקר אהבתי דקדוק. תארי לעצמך שאנחנו לבחינת הבגרות היינו צריכים לנקד בחינת הבגרות, למדנו ניקוד. אני הייתי מוכנה לשבת שעות על שעות עם המערכות האלה של הפועל, שמרתי, שמרנו, שמרת, שמרת, אוקיי? ולנקד את הפעלים האלה, וזה פשוט הקסים אותי.
3: לצייר קווים?
4: הקסים אותי.
3: וגם נקודות?
4: נקודות.
3: יותר נקודות, את אומרת.
4: הקסים אותי כמובן המערכתיות הזאת, זאת אומרת, להבין שהרכיב הקטן משנה כבר את המשמעות. זה מאוד מאוד הקסים אותי, התפיסה הזאת של מערכת, ואני חושבת שעד היום אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשאני מדברת גם על מה שאני עושה כשאני חוקרת שפה מדוברת, אני מסתכלת המון על מבנה.
3: כן.
4: המון על מבנה של טקסטים.
3: אוקיי, אז את מנסה לחלץ מעין דגם, מודל של דיבור?
4: כן, כן. להסתכל על מרכיבים שחוזרים ויוצרים איזשהם דפוסים שבסוף אנחנו משתמשים בהם כדי להשיג כל מיני דברים.
3: כן.
4: כשאנחנו מדברים.
3: איזה כיף, אז אנחנו נראה את הדברים האלה גם בהמשך.
4: כן, אבל האמת היא שכשהתחלתי ללמוד, זה היה די מזמן, אני לא הכרתי אף חוקר שעסק בשפה מדוברת.
3: וואו.
4: אף חוקר. כולם עסקו בלשון הכתובה, או בלשון המקרא, או בלשון המשנה והתלמוד, או ב... ראשית הכתיבה בעברית בעת המודרנית, או לכל היותר סופרים קנוניים של ימינו, זה מה שאנשים עסקו בו.
3: לשאול שאלות על שפה כתובה, אלה לא שאלות אחרות לחלוטין?
4: אחרות לחלוטין. אחרות לחלוטין. וגם התארים שלי, זאת אומרת, מה שכתבתי, הפרויקט שלי לדוקטורט, גם כן אני ביססתי אותו על שפה כתובה, ולקח זמן, לקח לא מעט זמן, גם תחילת המחקר שלי. אני עסקתי גם כחוקרת שיח, התחלתי להסתכל על מבנים יותר גדולים מאשר דקדוק, טקסטים שלמים, אז עסקתי בשפה כתובה ואפילו מאוד מאוד מעוצבת, חקרתי את הרטוריקה של המאמר המדעי. שני ספרים על הנושא הזה, עסקתי בזה המון.
3: אבל המאמר המדעי הוא גם שפה כתובה.
4: נכון.
3: זאת אומרת שחקרת את זה בהתחלה.
4: נכון, דברים מהסוג הזה, לשון העיתונות, קצת טקסטים פוליטיים, נאומים פוליטיים.
3: נשמע שחיפשת קצת את היומיום.
4: כן, נכון. החיבור הזה ליומיום.
3: עיתונות ונאומים זה עולמות יותר שגרתיים.
4: נכון, ובכלל העניין הזה בתקשורת הוא נשאר עד היום, וככה בעצם פגשתי לראשונה חוקרת שעסקה בשפה מדוברת, זה היה ממש, עשיתי פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית בחוג לתקשורת, שקראו לו אז קומוניקציה ומשהו. והייתה שם חוקרת בשם שושנה בלומקולקה, שהיא חקרה כל מיני דברים שקשורים לשון העיתונות גם, אבל היא עסקה בשיח של ילדים. כן, והם עסקו בשיח של ילדים כמובן על בסיס הקלטות. והיא הזמינה אותי לקבוצה של הסטודנטים שלה, כן, קבוצת המחקר שלה, וזאת הפעם הראשונה שראיתי על הנייר טקסט כתוב, טקסט דבור,
3: שדיברו אותו,
4: כן, שהעבירו אותו,
3: ואז העתיקו אותו, כן.
4: וישר גם ראיתי מה מעניין אותי בו. זאת אומרת, מיד ראיתי שמעניינים אותי איך זה בנוי, ואיך הרכיבים שבונים אותו חוזרים בכל מיני מקומות. מיד ראיתי את זה, זאת הייתה ההתנסות הראשונה.
3: זה מופלא מה שאת אומרת, כי את פוגשת את השפה המדוברת כל הזמן. כל הזמן. וגם בזמן שאת חוקרת כבר, כבר כותבת מאמרים, מפרסמת עניינים, עדיין יש משהו בכך שהשפה המדוברת עברה למדיום החזותי, שאפשר לך לראות מה מעניין אותך.
4: נכון.
3: זאת אומרת, עדיין יש כאן אמירה מעניינת בעיניי, נכון. על מה שכתב נכון. עושה לנו.
4: נכון.
3: על היכולת שלו לפגוש.
4: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מסביר את ההבדל בין שפה כתובה לשפה מדוברת. אני יכולה לצטט כאן את מייקל הלידי, זה בלשן שאני מעריצה שלו, מהרבה בחינות.
3: כן.
4: יש לו תיאור נורא יפה של הדבר הזה. הוא אומר לנו ככה, השפה הכתובה זה אובייקט. זאת אומרת, זה מוצר
3: כן.
4: שמוגש לנו, אחרי שהוא מעוצב ומסודר ומאורגן ומלוטש, לא תמיד, אבל הוא בכל אופן עבר איזשהו תהליך של... והוא מוגש לנו כאובייקט, ואז הוא נותן את עצמו למחקר. זאת לא בעיה.
3: כן.
4: והשפה המדוברת זה משהו אחר לגמרי. זה לא מוצר, זה תהליך.
3: זה נפלא, את יודעת, את מדברת, וזה נשמע לי בדיוק כמו ההבדל בין אומנות חזותית לאומנות המופע. בדיוק כמו ההבדל בין פרפורמנס, חי, ברגע שנגמר עבר, נכון? הפך להעבר, מפעולת הווה, מהאפשרות לעשות פעולה פרפורמטיבית, ליכולת לצייר ציור, לפסל פסל, להניח, לאפשר להתבונן. זאת אומרת, זה ממש נפלא.
4: זה קצת דומה גם לאולי דברים שהם יותר פלסטיים, אבל נניח לפסל בחול, או לפסל בקרח, דברים כאלה שסופם להיעלם, זאת אומרת, סופם לא להיות אובייקט שאנחנו נמשיך לעסוק בו. והשפה הכתובה היא בדיוק האובייקט הזה, שאת יכולה אחרי 2000 שנה להמשיך לעסוק בה.
3: כן.
4: נכון?
3: כן.
4: עדיין להסתכל עליה כאותו אובייקט, בעיניים קצת אחרות, אותו דבר. והשפה הדבורה זה משהו אחר לגמרי, זה פשוט, היא באמת, היא בת חלוף, היא חד פעמית, זה משהו שעוד דקה תשכחי איך אני אמרתי משהו. אמרתי את זה בצורה מסוימת, אבל את לא תזכרי בדיוק איך אמרתי, את תזכרי את התוכן, אבל לא בדיוק איך אמרתי את זה. זה ממש נעלם, וזה חד פעמי, וזה משתנה כל הזמן, וכל דובר עושה את זה קצת אחרת, וגם אותו דובר בנסיבות שונות עושה את זה כל פעם קצת אחרת. וזה היופי של הדבר הזה, אבל בעיקר אני חושבת שמה שמושך אותי יותר, וככל שאני מבינה את זה יותר, מושך אותי יותר ויותר לחקור את הדבר הזה, משום שאנחנו מבינים שזה השפה המדוברת, זה הבית של השפה נולדה
3: קודם כל בפה.
4: קודם כל כשפה מדוברת.
3: לפני הידיים שסימנו סימנים.
4: לפני שמישהו בכלל חשב להעלות אותה על הכתב באיזושהי צורה או לעשות עם זה משהו. קודם כל היא נוצרה לעשות מה שאנחנו עושות עכשיו. אנחנו יושבות זו מול זו, אנחנו רואות את הפנים זו של זו, ואת כל את כל, את הידיים, את כל מה שקורה,
3: שפת גוף, הבעות פנים,
4: הכל.
3: שתנו מחייכות
4: נכון,
3: חיוך רחב.
4: אנחנו שומעות גם את הכל בכל מיני צורות, יש לו קצב, יש לו עוצמה, זה משתנה, הקצב יכול להשתנות, העוצמה יכולה להשתנות, יש לנו הפסקות, יש לנו יסוסים, יש לנו אלף אחד דברים, שהם חלק מהשפה המדוברת, יש לנו המון, המון רמזים למה שאנחנו רוצות למסור
3: כן.
4: זו לזו, והשפה נולדה במקום הזה. זה הבית הטבעי של השפה.
3: האינטראקציה, ההידוד הזה.
4: כן. אנחנו מבינים ששפת בני אדם נולדה שם. Mm-hmm. אנחנו יכולים גם לראות את זה כשאנחנו מדברים על, קודם כל, היסטוריה של שפות. Mm-hmm. כל שפה נולדה כשפה מדוברת, ורק חלקן פיתחו כתב. יש שפות שלא פיתחו כתב.
3: כן.
4: נכון? אמנם הן הולכות ונעלמות, אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד, נגיד, ניבים מקומיים שאין להם כתב. בדרך כלל, אנשים שמדברים ניב מקומי, כמו לדוגמה גרמנית שוויצרית, אז זה ניב מקומי, וכשכותבים, כותבים גרמנית סטנדרטית.
3: כן.
4: זאת אומרת, אין בדיוק כתב לדבר הזה, אז את מבינה ש...
3: אנחנו מבינות את הצורך של לשמוע השפה...
4: כן, שקודם כל...
3: הומצאה, נוסדה.
4: שהשפה המדוברת זה המקור, שם זה נולד.
3: כן.
4: אוקיי? ובאמת, בהקשר הזה של אנשים שמדברים זה עם זה באותה סביבה פיזית, אוקיי? אני חושבת שנורא חשוב להגיד את זה, אנחנו לא נולדנו לדבר בטלפון, אנחנו לא נולדנו לדבר בזום.
3: כן, כן.
4: אנחנו לא נולדנו לדבר בצורה כזאת, ואנחנו נולדנו לדבר זו עם זו, באותה סביבה פיזית שאנחנו רואות זו את זו.
3: רואות זו את זו, וגם כשהקונטקסט שלנו,
4: יש קונטקסט סביבתי, בוודאי, יש לנו סביבה שאנחנו רואות סביבה פיזית, שאנחנו כל הזמן מתייחסות אליה, ואת רואה את זה כשאת רואה תמלולים של שפה מדוברת, שלפעמים את לא יודעת על מה מדברים, כי את פשוט לא מבינה מה...
3: למה הם מתייחסים.
4: למה הם מתייחסים.
3: כן, כי להם ברור, כי הם נמצאים באותו המקום.
4: נכון, נכון. כן. אז השפה המדוברת היא באמת מה שאנחנו קוראים מהוקשרת, זאת אומרת, תמיד נמצאת בתוך איזשהו הקשר, גם פיזי, וזה מאוד מאוד חשוב. ובכל הצורות האחרות, יותר קשה לנו.
3: כן, כן, נכון? אין ספק, את נוגעת פה בנקודה כואבת.
4: כן, אבל גם אם את מסתכלת על היסטוריה של החיים של אדם, נכון? זה ברור שקודם כל הוא לומד לדבר.
3: כן, נכון? לפני שהוא לומד לכתוב.
4: לפני שהוא לומד לכתוב, וגם כן. שתי צורות הלימוד האלה הן שונות לגמרי. אנחנו לומדים לדבר באופן לגמרי ספונטני. זאת אומרת, אף אחד לא צריך באמת ללמד אותנו, מספיק שיהיה מספיק קלט.
3: כן,
4: יש מספיק
3: נחשפנו
4: קלט סביבתי, ואין איזשהו, באמת איזושהי בעיה פיזיולוגית, אז כל אחד ילמד לדבר.
3: כן.
4: לעומת זאת לכתוב, זה סיפור אחר לגמרי, זה בגיל הרבה יותר מאוחר, זה צריך
3: גם
4: מיומנויות אנשים,
3: מוטוריות.
4: ובכלל הרבה מאוד הדרכה.
3: כן.
4: נכון? זה צריך, זה דורש ממש לימוד. אז אנחנו מבינים שזה פשוט משהו אחר לגמרי, ולכן התפיסה היא, לפחות שאני באה מהתפיסה הזאת, שאם אנחנו רוצים להבין באמת מה זאת שפה, ואיך היא פועלת בין בני אדם, אנחנו צריכים לחקור את השפה המדוברת. שם אנחנו נמצא את התשובות.
3: איזה כיף. אז בזה אנחנו באמת נתמקד בסדרה שלנו יחד, ואנחנו עוד נחזור לדף ההוא שראית בו את השפה המדוברת כתובה, כי אני ארצה שתספרי איך הדברים התקדמו אצלך במחקר מאז ועד היום. רגע לפני, אני סקרנית שתשתפי אותי אם יש איזה רגע שהיה מאוד משמעותי בשבילך בשנות המחקר, שאולי פתאום הבנת משהו, למדת משהו, נתקלת באיזה מידע, והייתה לך תובנה משמעותית שאולי לקחתי איתך לחיים, אולי הפוך, החיים הגיעו לתוך המחקר וזה יצר תובנה, אבל מסקרן אותי, אחרי שאת ככה אוספת את עצמך ועוטפת את עצמך בתוך כל כך הרבה מידע לגבי שפה מדוברת ואינטראקציות בין אנשים, אם יש איזה רגע שאת ממש זוכרת כתובנה חשובה?
4: תראי, זה רגע קטן. אני יכולה לספר לך סיפור על רגע קטן. בטח יש כל מיני רגעים כאלה.
3: זה מה שעלה לך עכשיו, זה בסדר.
4: ראיתי משהו וזה מצחן בעיניי וכו' וכו'.
3: כן.
4: אני אספר לך סיפור קטן. אחרי שכבר החלטתי שאני רוצה לחקור שפה מדוברת, והתחלתי להקליט, פשוט ללכת ולהקליט כל מיני דוברים, כמובן חברים שלי או אנשים שהכרתי, שביקשתי מהם, אם אני יכולה להקליט אותם לצורך המחקר שלי. זה הקלטות ארוכות כאלה של 50 דקות, שעה, את יודעת, שיש המון המון המון דיבור, ו... הראשון שהקלטתי אותו היה בחור לא צעיר, מוזיקאי, מבוגר יותר ממני, מוזיקאי.
3: כן.
4: שאני אמרתי לו פשוט, אתה תספר לי על המוזיקה, תספר לי על החיים שלך עם המוזיקה. מאז תחילת החיים. ואת יודעת, אומנים, תשאלי אותם על זה, הם יכולים לדבר שעות, נכון?
3: כן.
4: ידעתי שזה ייתן לי טקסט, ובקיצור, הוא באמת דיבר המון, ואחר כך אני הלכתי והקשבתי לזה, והייתי צריכה לתמלל את זה, לתעתק את זה, תכף נדבר. אז בקיצור, היה שם איזשהו רגע שהוא אומר, הוא מספר על הילדות שלו, ומה הוא אהב בילדות, הוא מדבר על להקת הביטלס, שהוא מאוד אהב, ממש בזמן אמת, זאת אומרת, ממש הוא ראה, ממש חווה את ההתקדמות שלהם, בתור ילד די קטן. אז הוא מספר שאלבומים הראשונים יש בהם הרבה גיטרה.
3: כן.
4: שומעים הרבה גיטרות, והוא נורא אהב את זה, ואז הגיע האלבום, אני חושבת שזה האלבום הלבן, של הביטלס, זה מפורסם שסימן איזשהו שינוי בדרך, פתאום שומעים המון פסנתר. יש הרבה פסנתר, וזה עשה משהו. ואז הוא מספר לי על זה, כן? החוויה שלו עם האלבום הזה, עם הפסנתרים, הוא אומר לי, בהתחלה לא אהבתי. אני דרך אגב, אני, את כל הטקסטים האלה שהקלטתי, אני יודעת בעל פה.
3: לא נכון.
4: אז אני מספרת לך כמו ש...
3: לא נכון שאת יודעת בעל פה, אני בשוק.
4: אני פשוט קראתי אותם כל כך הרבה פעמים. הקשבתי כל כך הרבה פעמים. אז הוא אומר לי, שמעתי, הגיע אז האלבום הלבן, מלא פסנתרים, בהתחלה לא אהבתי. כי אני אהבתי את הביטלס רוק אנד רול גיטרות. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. הבנת מה אמרתי במשפט האחרון?
3: לא.
4: לא.
3: המבקרי הסאונד שלהם היה?
4: אני עכשיו אומרת את זה עוד יותר ברור ממה שאני שמעתי. גם אני לא ידעתי מה זה. לא ידעתי מה זה. לא הצלחתי להבין את הצלילים האלה, איך הם מתחברים לאיזושהי מילה בעברית.
3: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה.
4: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה, ואני לא הבנתי בשום פנים ואופן מה הוא אומר, וזה שיגע אותי. היום כבר יש לי יותר ניסיון, ואני יודעת שלפעמים אנחנו לא מבינים, ואין מה לעשות.
3: את יודעת גם to drop it, לזנוח.
4: בדיוק. אבל אז היה הטקסט הראשון, רציתי שיהיה מושלם מבחינת מה שאני שומעת בו.
3: הטוטליות המחקרית, אני שומעת אותה כאן, האובססיה.
4: אני חזרתי אליו, אמרתי לו, אני חייבת להשמיע לך משהו, תגיד לי מה אתה אומר שם. חזרתי, נסעתי לו בביתה, עם ההקלטה, והשמעתי לו את זה. והוא כזה, מקשיב, איזה שלוש פעמים הוא ביקש ממני, מקשיב, מקשיב, מקשיב, בסוף הוא אומר לי, המבקרי, זה מה שאני אומר שם. מה זה המבקרי? המבקר. המבקר, הוא הסביר לי, זה איזשהו חלק של הגיטרה החשמלית, שעושה איזשהו צליל מסוים.
3: ההשערה שלי הייתה שזה שם של זמר שאני לא מכירה, ושזה כמו הזמר הזה, בסגנון שלו.
4: זה יצירה מאיזשהו שם עצם, משם, נכון?
3: כן. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. המבקרי,
4: אז היוד שם בסוף, האי בסוף, זה בעצם יצירה של שם תואר. אוקיי? אז מה שהוא רצה להגיד, הסאונד היה כזה, כמו שאני אהבתי לשמוע, את ההמבקר בגיטרות, באלבומים של הגיטרות.
3: של אותו חלק שיצר סאונד מסוים בגיטרה.
4: יצר סאונד מסוים, בדיוק. ומה שהיה הכי מעניין בסיפור הזה, זה שהוא בכלל לא זכר שהוא אמר את זה. זה מבינה?
3: אבל זה הגיוני שהוא לא יזכור.
4: נכון, למה שהוא יזכור? זה היה משהו שהיה צריך באותו רגע. הוא רוצה להסביר לי מה הוא אהב בצליל הזה.
3: וזה נשלף ממנו.
4: זה נשלף ממנו. ממש אפשר להגיד בלי מודעות, נכון? מה שהוא עושה באותו רגע, זה הוא היה צריך לתאר משהו. שהיה חשוב לו לתאר. הוא ניצל את כל הרפרטואר הלשוני שיש לו, כדי למצוא את הדרך להעביר את המסר הזה שהוא רוצה למסור.
3: והוא גם חידש לשונית.
4: הוא חידש לשונית,
3: כן,
4: ממש יצר יצירה חדשה, ואחרי דקה הוא שכח את זה.
3: כן.
4: אז אני חושבת שפה התחלתי להבין מה בעצם אני הולכת לעשות, מה אני בעצם רוצה לעשות. אני רוצה להבין איך אנשים שרוצים להעביר איזשהו מסר, רוצים לספר על משהו, רוצים לתת לזה משמעות, הם ימצאו כל דרך כדי להעביר את המסר הזה.
3: מדהים.
4: ולא משנה מה, זאת אומרת, הם יעבירו אותו בכל דרך שהיא.
3: איזה יופי. בכל דרך שהיא כמה שיותר קרוב לחוויה שלהם, למה שהם רוצים למסור.
4: נכון, נכון. ואז הלשון מאפשרת כל מיני דברים, כל מיני יצירות וכל מיני מבנים וכל מיני דרכים, וזה מה שאנשים עושים, ואני הבנתי שזה מה שאני בעצם רוצה לעשות.
3: איזה יופי.
4: איך אנחנו, איך, בזמן אמת, בלי לחשוב, בלי להיות מודעים.
3: בלי לתכנן.
4: לגמרי, בלי לתכנן, באופן ספונטני, מעבירים את המסרים כמו שאנחנו רוצים, בתוך כדי ניצול של כל מה שהלשון יכולה לתת.
3: כן, זאת ממש היצירה הכי ספונטנית והכי רווחת ונפוצה.
4: נכון.
3: את רוצה לחקור אותה.
4: נכון.
3: את היצירה הזאת.
4: נכון. נכון. ובגלל זה גם אנחנו מדבר לקראת הסוף, זאת אומרת, בפרקים קצת יותר מאוחרים, על סיפורים. כי זה גם באיזשהו שלב התחיל לעניין אותי מאוד, איך אנשים מספרים סיפור, ובעיקר גם את סיפור החיים שלהם, אבל כן. גם סתם סיפורים כן. קטנים, אנחנו עוד נדבר על זה.
3: מעולה. את מזכירה לי שחייתי שנה בניו יורק, בארצות הברית, והייתה לי חברה ניו יורקרית, שהיא הייתה מקומית, שפת האם שלה היא אנגלית, והיה לנו חבר נוסף ישראלי, והיינו מסתובבים הרבה ביחד, ואני דיברתי אנגלית כמו ש... את יודעת, זו לא שפת האם שלי, אבל דיברתי אנגלית סבירה, וכל פעם היא הייתה... אני הייתי רואה אותה הוגה במה שאני... או מהרהרת במה שאני אומרת, ואז אמרתי לחבר הנוסף, זה לא היה ברור, הייתי צריכה להגיד את זה אחרת, אז אמר לי, לא, לא, זה ממש היה ברור, ואז היא אמרה, את יודעת, אחרי הרבה חודשים שכבר היינו מסתובבות ביחד ומשוחחות, אז היא אמרה לי, את יודעת, יש לך... אנגלית ציורית כזאת. אני לא מבינה. זה אנגלית מאוד מיוחדת, אני נהנית להקשיב לך. אבל היא באמת מאוד מאוד שלך. ואז חשבתי על זה, שזאת כנראה גם העברית שלי, אבל שאין לי שום מודעות לזה בכלל. וכשאני נדרש לדבר באנגלית, ולהעביר את החוויות הכי עמוקות שלי, בשפה שאיננה שפת האם שלי, אז אני הופכת יותר מודעת לזה, וזה גם כנראה גורם לי לבחור בחירות פחות מדויקות, כן? כי יש לי פחות אוצר מילים, פחות שכלול של שימוש בשפה וכן הלאה, אבל היא שמה לב לזה, והיא הצליחה לשקף לי את זה, ואז לקחת אותי מחשבה אחת אפילו מוקדמת יותר לעברית שלי, ולהבין שבעצם זה באמת באמת שפה פר אדם. שפה ייחודית לאדם, זה באמת תהליך יצירה. אז זה מעניין.
4: במובן מסוים, נכון?
3: יש שם תבניות, בסדר.
4: במובנים אחרים.
3: כמו שבכל יש את המנעד האנושי, אפשר לחרוג ממנו, ויש בו חוקים.
4: וגם בתור, את יודעת, מדענים, אם נגיד שמדעי הרוח זה מדע, אנחנו מחפשים כמובן את המשותף, אנחנו מחפשים את התבניות.
3: כמו כל מדע.
4: את התופעות החוזרות. אנחנו נחפש תמיד את התופעות החוזרות, וננסה להבין... מה המשמעות שלהן, איזה פונקציה יש להן. כן. אז בעצם אנחנו מדברים על דקדוק פונקציונלי, אפשר להגיד את זה ככה. זאת אומרת, בלשנות פונקציונלית.
3: כן.
4: בלשנות שמחפשת להבין את הפונקציה של כל מיני יסודות כאלה, כל מיני מבנים כאלה.
3: כן.
4: זה מה שאני מנסה לעשות.
3: לזהות.
4: כן. עוד דבר שחשוב שאמרת, הוא בעניין המודעות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו... דיברנו הרגע על יצירה עצמית,
3: כן,
4: נכון?
3: כן.
4: כן, כמו הדובר הזה שאני מספרת לך עליו. אז הוא יצר יצירה, ואנשים עושים את זה הרבה פעמים, הם עושים את זה לתומם בדרך כלל, כן. יש לי כוונה. מצד שני, יש לנו הסופרים שיוצרים יצירות והמשוררים וכו' וכו', ושם המודעות היא מלאה. אז אני לא רוצה בכלל להשוות את הדבר הזה, כי אנחנו מחפשים פה בעצם שני דברים שונים.
3: אהה.
4: אוקיי? את מנסה לראות מהם האמצעים האלה שמעצבים באמת את הטקסטים, יש להם ערך פואטי וכולי. אדם שמספר סיפור בדרך כלל, זה לא, הוא לא מחפש בדיוק את הערך הפואטי, הוא רוצה לספר אולי יפה לפעמים.
3: כן, כן.
4: אנחנו נדבר עוד, אבל זה לא הדבר הראשון שעומד.
3: כן, זאת לא הכוונה העיקרית שלו.
4: בדיוק. בוודאי. אז לכן, ההבדל הזה במודעות הוא מאוד, מאוד משמעותי.
3: במודעות, ושוב, בקונטקסט, יש הבדל בין לשבת ולכתוב שיר, או לדבר שירה, לבין, וליצור את היצירה הזאת, הפואטית, לבין לדבר כדי, כמו שאמרת מקודם, לתקשר אחד עם השני, להעביר מסרים, לספר לך איפה אני נמצאת, או לעדכן אותך בי. אז המטרה היא אחרת, והמטרה היא קונטקסט מאוד מאוד חשוב. אז כן, את חוקרת את היצירות בקונטקסט הזה. אתן מאזינות ואתם מאזינים למעבדה. הפעם מתארחת במעבדה פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על ההבדל בין שפה כתובה ושפה המדוברת, בניסיון להבין איך אפשר לחקור שפה מדוברת, יצור חי ומשתנה כל העת. אני חושבת שאולי כדאי שנגיד עוד כמה דברים על ההבדל בין שפה כתובה למדוברת. אני חושבת למשל על זה שבאמת השפה הכתובה היא מאוד בודדה, נכון? אנחנו בדרך כלל כותבות לבד. אז אולי נגיד עוד כמה דברים על ההבדלים, ואז ניכנס לראות מהו החומר שאותו את יכולה לחקור. זאת אומרת, איך בכל זאת את חוקרת שפה מדוברת? באמת תעתקתם את כל מה שאנחנו אומרים כל היום?
4: שאלה מצוינת. אז כן, העניין הזה של באמת המון המון הבדלים אנחנו רואים בין שפה כתובה למדוברת. Mm-hmm. אחד הדברים שאפשר באמת להצביע עליו, זה המעורבות לעומת הניתוק. אוקיי, השפה מדוברת בעיקר באינטראקציה, זה שיא המעורבות. אנחנו כל הזמן בהתכווננות אל אדם אחר שמש נמצא מולנו. אנחנו יכולים גם לכתוב למישהו שהוא... אנחנו מתכווננים אליו, mm-hmm. אבל הוא לא נמצא מולנו. וכשאנחנו כותבים, אפילו כשאנחנו נגיד כותבים הודעה בוואטסאפ, ומסביבנו יש כל מיני אנשים שכולם עושים דברים, אנחנו לבד בכתיבה.
3: כן.
4: אנחנו לבד בכתיבה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה משנה את כל מה שקורה בשפה. כי בשפה המדוברת אנחנו רואים הרבה מאוד היבטים באמת של המעורבות, של מה שאני לא מדברת עליו, גם כשאני לא מדברת על עצמי, אני מדברת על איזשהו נושא עכשיו, שהוא יותר מרוחק, הוא תמיד יכול לבוא עם מילים כאלה, כמו מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה ככה, והכוונה שלי, או כל מיני דברים כאלה, אני אהיה בתוך הטקסט, והרבה פעמים גם את תהיה בתוך הטקסט, כי אני אגיד לך, את מבינה? נכון?
3: כן.
4: או... דברים כאלה, אני עבדי הבנה, והתקשורת כל הזמן נמצאת בתוך הטקסט, ומה שעוד למשל, הבדל מאוד משמעותי שנוצר, זה ההבדל הזה של, בשפה הכתובה, אנחנו יכולים לכתוב רומן שלם, אף אחד לא יפריע לנו, נכון? בשפה המדוברת. יש תורות דיבור, מה שאנחנו קוראים. אם אנחנו רוצים יותר, אז אנחנו צריכים לבקש, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על סיפורים, אנחנו רוצים לספר סיפור, אז אנחנו קצת כאילו מבקשים תור יותר ארוך.
3: כן.
4: אבל בדרך כלל זה חילופי דברים, אנחנו נכנסים אחד לדברי השני, אנחנו משלימים את המשפטים של האחרים, יש המון דברים אנחנו עושים, קוטעים וכולי, שזה נותן לשפה המדוברת, באמת אופי הרבה הרבה יותר דינמי.
3: כן.
4: הרבה יותר דינמי.
3: וזה נותן מקום של חשיבות לאינטראקציה, זאת אומרת, אני ממש ממש שומעת עכשיו עוד יותר טוב ממחשבות שהתנסחו לי לפני שאת ואני נפגשנו, אבל עכשיו כשאת מדברת, אני שומעת את זה אפילו יותר בבירור, עד כמה ההסתמכות וההליכה לכיוון עולם שבעיקר מתקשר בכתב, היא הליכה להתבודדות, לפירוד. יש בה ממש אלמנט של פירוד. אני מוצאת את עצמי לפעמים כותבת וואטסאפים, ואני מנסחת את עצמי הכי קרוב למה שהייתי אומרת בשפה מדוברת, אבל עם ניואנסים קטנים שלא יקראו אותי לא נכון, כן? אז אני ממש מוצאת את עצמי כמו יוצרת שפה שלישית, מרחב נכון. שלישי, בין המרחב הכתוב למרחב המדובר, כדי שיצליחו לקבל ממני את הכוונה, כמו שאמרת מקודם, יש התכווננות, וגם שלא יהיה תרחני מדי, את יודעת, כי זה גם לשם יכול ללכת. מעניין מאוד.
4: זה נכון מאוד מה שאת אומרת, שפה שלישית, כי אנחנו באמת רואים את זה עכשיו באמת בתקשורת המתווכת.
3: כן.
4: כן, המתווכת הזאת שבה אנחנו הרבה פעמים רוצים להתבטא בדרך הרגילה שלנו, אבל זה בכל זאת כתוב.
3: כן.
4: אז זה לא...

0: של השפה הכתובה, זה מה שנותן לו כוח, גישה לכוח, לזכויות, נכון?
1: כן.
0: אנשים שלא אוחזים בידע הזה, יש להם פחות גישה לזכויות.
1: גם אנשים שאוחזים ביכולת להפיץ אותו, כן? גם בתקופות יותר מוקדמות. היום זה כבר אולי אחר.
0: נכון.
1: אבל עדיין, נכון. מי שיש לו יותר עוקבים, כן? במרכאות בפייסבוק או באינסטגרם.
0: בהחלט, אבל אם את רוצה לקחת את זה למקומות של כוח, אז גם תחשבי מה קורה עכשיו ברשתות החברתיות עם השליטה של המנגנונים שיכולים להחליט מה יופץ ומה פחות יופץ.
1: נכון.
0: אז כוח נמצא שם כל הזמן. והכוח נמצא שם כל הזמן כי זה אובייקט, כי זה כתוב. על שפה דבורה יש הרבה פחות שליטה.
1: מרתק.
0: נכון? אני יכולה לדבר עם כל אדם על כל דבר.
1: וואו.
0: מי שלוט בזה?
1: איזה כיף, אני כזה, אזרחים ואזרחיות, אורו, חזרו לדבר במרחב הפיזי. זה כזה התחושה שיש לי עכשיו כשאת מדברת.
0: נכון.
1: כן, מדהים.
0: כן, אני חושבת שאנחנו רואים את זה היום גם, אני רואה הרבה קבוצות של אנשים שאומרים בואו נדבר, אבל בואו נדבר באמת. זאת אומרת, בינינו.
1: כן, כן.
0: בין אנשים עם דעות שונות, בואו ניפגש פיזית, ונדבר באמת. זאת אומרת, החשיבות, אנחנו מבינים את החשיבות של המפגש הזה.
1: כן.
0: את רואה את זה גם אצל אנשים שרגילים, נגיד, להיפגש בזום. ואז, אחרי חצי שנה, פתאום יש איזה מפגש פיזי, איזה אושר.
1: כן.
0: פשוט אושר.
1: זה לא רק אושר, זה גם קודם כל האושר, שהוא באמת באמת חשוב, ונוסף אליו, זה גם איזו יעילות אחרת. יעילות אחרת של העברת מסרים, של קבלת החלטות משותפות. את יודעת, כל החברות האלה שמחולקות ברחבי העולם, המנכ״ל שם, והבור פה, והזה שם, והעובדות והעובדים בכלל באירופה, ולא יודעת מה. היכולת פתאום להיפגש ולדבר, ואני שומעת את זה ממש מגוף ראשון מחלק מהאנשים סביבי, פשוט לא כי חשוב לי להאיץ, זה לא תמיד המטרה, אבל לפעמים היא מאיצה, ולפעמים היא מעמיקה, ולפעמים הסימונים פתאום נופלים, ולפעמים משהו לביחד קורה, ואז את יותר עם הבן אדם שאיתך, ואת יכולה פשוט לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מותאמת, הרבה יותר רלוונטית.
0: נכון, אבל גיל, זה לא קשור רק לקבלת החלטות. תחשבי,
1: נכון,
0: מה את עושה?
1: סתם זה את הדוגמה הזאת של החברה.
0: מה את עושה פה עכשיו? בהסקטים האלה. נכון? מה את אומרת בעצם? יש מדע. המדע, הוא נמצא בכתובים.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן, אתם יכולים לקרוא אותו. מאזינות ומאזינים.
0: מוזמנים לקרוא אותו.
1: כן, מוזמנים לקרוא אותו למעשה, בהצלחה גם.
0: גם כמדע פופולרי אתם מוזמנים לקרוא אותו. יש גם מדע פופולרי. אבל את אומרת לא, אני רוצה להנגיש את זה. איך אני אנגיש את זה?
1: אדבר עליו.
0: באמצעות שיחה.
1: נכון, שיחה.
0: באמצעות שיחה. לא סתם להקריא את זה.
1: אני לא אקליט מונולוג, נכון.
0: לא תקריא מונולוג. את אנגישי את זה באמצעות שיחה. אוקיי? זה הדבר. זה הדבר. זאת אומרת, יש הסכמה.
1: כן.
0: בין כל החוקרים שחוקרים את הדבר הזה, שהשיחה הזה, זה המקור הקדמוני של השפה.
1: ספרי לי איך את חוקרת.
0: מה אנחנו עושים?
1: משתמשת בעבודה שלנו למשל, אנשי הרדיו?
0: תראי.
1: המוקלטים כל הזמן?
0: זאת באמת, זאת שאלה מאוד גדולה, באמת, במה להשתמש. כמובן, אנחנו צריכים הקלטות. אז הקלטות, כמו שאת אומרת, יש לנו בתקשורת ובכל מיני מקומות, כל מיני דברים מוקלטים. לפעמים זה פחות מועדף, כי יש לנו פה כל מיני אלמנטים, שקודם כל זה קצת יותר מתוכנן, ולא לגמרי ספונטני, ויש פה אלמנטים של שיח מוסדי. שיח מוסדי זה שיח שמתקיים בנסיבות שבהן יש תפקיד לכל אחד מהדוברים. נגיד, את עכשיו שולטת בזמן, למשל.
1: נכון.
0: את צריכה לדאוג שאנחנו נכנס בזמן. אז יש כל מיני תפקידים, והתפקידים האלה גם כן עושים משהו. אז אנחנו פחות מחפשים את הדברים האלה, ומעדיפים תמיד שיחה טבעית, אבל זה נורא קשה.
1: כן, הן לא מוקלטות בדרך כלל.
0: אז זהו, בדיוק. אז מה שאנחנו עושים, מה שעושים, החל משנות ה-70 בעולם, זה לאסוף קורפוסים. קורפוסים של הקלטות של דוברים, שמדברים עם חברים שלהם בעיקר, בני משפחה, דברים מהסוג הזה, הרבה מאוד הקלטות.
1: זה אנשים שמסכימים שהשיחות שלהם יוקלטו?
0: כן, כן, כן. ואת זה אנחנו אחר כך צריכים כמובן להעביר אל הכתב, בדרכים שלנו, שזה מאוד מאוד תלוי מה אני רוצה, מה אני רוצה לחקור, אני יכולה פשוט לכתוב את המילים על הדף, אבל זה לא באמת יהיה שיקוף של מה שנעשה בשיחה, אני צריכה הרבה יותר מזה, אני צריכה, אם אני רוצה, כן, אני יכולה לסמן כל מיני דברים שמעניינים אותי באינטראקציה, איך זה, איך בדיוק הדיבור נשמע, חזק, חלש, מהיר, הדגשה של מילה, כיסוס, כל מיני דברים כאלה. אני אסמן מתי אנשים מדברים ביחד באותו זמן.
1: כן.
0: כן, שזה דבר מאוד חשוב. ויש אנשים

0: שמתעניינים בדברים אפילו יותר ספציפיים, כמו איך אנשים הוגים מילים מסוימות, או עברות מסוימות, למשל, איך את אומרת...
1: את הולכת להיית לי עכשיו מילה?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שתגידי, תגידי את המשפט, אני הולכת להכין לי כוס תה.
1: את רוצה שאני אגיד בדיוק את המילים האלה?
0: לא, את המילים האלה, כן. לא בדיוק.
1: אני הולכת להכין לי כוס תה.
0: יופי, אוקיי. איך אמרת תה?
1: קצר, תה.
0: תה.
1: נכון.
0: כן, ואיך אני אמרתי? תה.
1: נכון.
0: נכון, זה קצת עם A.
1: נכון.
0: בסוף.
1: נכון.
0: אוקיי? את מכירה את ההבדל הזה? לאנשים שאומרים יותר תה, ויש אנשים שאומרים יותר תה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: את יודעת מה ההבדל הזה?
1: לא.
0: לא. זה משקף איזשהו הבדל בין הגייה המזרחית לאשכנזית.
1: כן?
0: כן.
1: מה אשכנזים המזרחי?
0: מה את חושבת?
1: אימאלה, אני לא יודעת פתאום. רגע, תני לי לחשוב על סבים והסבתות שלי, כי הם בדיוק מחולקים.
0: יופי.
1: אני צריכה לחשוב על זה רגע. וואו, אני לא זוכרת פתאום, והם כל שבת מבקשים תה. תה, תה. לא יודעת, תגידי לי.
0: אז מזרחים אומרים יותר תה.
1: כן?
0: ואשכנזים אומרים יותר תה. את יכולה לשמוע במיוחד, לא בצורה מוחלטת כמובן.
1: גדול.
0: כן, זה סטטיסטית. עוד מילים שנגמרות בצורה כזאת, כן? למשל, אשכנזים, מבוגרים יותר, את יכולה לשמוע שאומרים הרבה.
1: נכון.
0: למשל, דברים כאלה.
1: הרבה. נכון, יש כזה, זה פתאום התחבר לי לדמות.
0: אז עכשיו אם אני רוצה את זה, אז ברור שאני צריכה לכתוב את זה בצורה מאוד מדויקת, כדי שאני אוכל...
1: לא לפספס את זה.
0: שקף את ההבדל הזה.
1: בשפה הכתובה.
0: בדיוק. אז יש, זה כתיב פונטי, אנחנו צריכים להעביר את זה לצורה מאוד מאוד מסוימת של כתיבה, אז נשען על האותיות הלטיניות, כן, כמו באנגלית, אבל עם המון המון סימנים נוספים שאנחנו רוצים לייצג, כל מיני סוגים, 1001 סוגים של רייש. אפשר להגיד רש וכל מיני ותנועות כמו איי, כמובן, יש המון דרכים.
1: תמיד זה נורא משעשע אותי שבעבר שרו ברש הזאת.
0: נכון.
1: בעברית.
0: כן.
1: כן.
0: אז את צריך לענות את זה על הכתב, ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה. והמהלך הזה של באמת להקים קורפוסים שאפשר יהיה להשתמש בהם, אנחנו ראינו אותו בעולם, בישראל, התחיל בעצם פחות או יותר בשנת 2000, היה פרויקט מאוד יומרני, באוניברסיטת תל אביב, רשות שלמה ישראל, שבתוכנית היה לייצג את כל סוגי העברית שאנחנו שומעים בישראל.
1: וואו.
0: זאת אומרת, מבוגרים וצעירים, מזרחים, אשכנזים, תימנים, שזה משהו אחר, חרדים, ערבים, נשים וגברים, משכילים ופחות משכילים, לנסות לחסות את כל הדבר הזה. כמובן שהכסף נגמר מהר מאוד, אז...
1: אז הספקנו רק את שכונת רמת אביב סביב האוניברסיטה.
0: זה, את אמרת יפה מאוד, אבל זה פחות או יותר מה שקורה ברוב הפרויקטים של, יש עוד פרויקטים, תכף אני אזכיר, אבל הם כולם פחות או יותר מתבססים על זה שסטודנטים יקליטו את החברים שלהם, עוד בני המשפחה שלהם, אז את מבינה כבר, שזה תמיד, אם זה פה בחיפה, אז הסטודנטים שלומדים בחוג ללשון בחיפה, הם יקליטו את החברים שלהם ואת המשפחה, אז פחות או יותר זה יהיה די הומוגני.
1: כבר יש איזשהו סינון, כן.
0: בדיוק, יש סינון די משמעותי.
1: פילוח.
0: אז יש לנו מהקורפוס באמת של אוניברסיטת תל אביב איזושהי התחלה, קצת גיוון, אבל לא המון המון גיוון, ויש קורפוס יותר שהתחילה באמת פה בחיפה, יעל משלר, התחילה כבר בשנות ה-90, ובמשך 25 שנים הסטודנטים שלה הקליטו, ועכשיו זה ממש ברגע זה מונגש לקהל, ממש לציבור. לציבור של החוקרים, אבל גם לציבור.
1: כן, אבל גם הציבור יכול להזין.
0: ממש בימים אלה.
1: לא להזין, לקרוא. כן.
0: גם להזין.
1: גם להזין?
0: בוודאי.
1: אפשר גם וגם.
0: כן, כן. וממש באותו זמן, ממש לא מזמן, גם באוניברסיטה העברית, הקימו קורפוס שבנוי משיחות טלפון, והם הוסיפו משהו אחר וחדש, וחשוב מאוד להזכיר את זה, שיחות וידאו. הקלטות וידאו.
1: וואו.
0: הקלטות של אנשים שיושבים ומדברים סביב שולחן,
1: כן.
0: אבל מצולמים בוידאו.
1: אוקיי, אז הם עדיין באותו מרחב, זה לא, זה לא פגישות זום.
0: מרחב, אבל יש לנו גם תמונה. והתמונה הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
1: למה?
0: כי כשעכשיו אנחנו מדברות, אז הנה אני עושה משהו עם הידיים.
1: נכון.
0: את רואה את זה.
1: נכון.
0: את לא תשמעי את זה בהקלטת שמע.
1: אבל איזה אינפורמציה זה נותן לך?
0: המון.
1: כשאת רוצה כל, להבין את מבנה השפה ואת השימוש במילים.
0: זה נותן לי המון המון אינפורמציה על האינטראקציה, על מה שקורה. אם את מסתכלת על הבעות הפנים.
1: זה משלים לך את כוונת המחבר?
0: בוודאי.
1: במחות?
0: הבעות הפנים.
1: כוונת הדובר.
0: נכון? הבעות הפנים הרבה פעמים הן משקפות לנו.
1: נכון.
0: גם חיוך וגם איזושהי הבעה דווקא של, של סלידה או משהו כזה, קיבוץ של העיניים, כן, משהו כזה של, של לא הבנתי או שאני כן. לא מסכימה, או הרמה של הגבות שזה פליאה,
1: הפתעה,
0: או הפתעה או שאלה, סקרנות. או משהו כזה, אי הבנה, כל מיני דברים כאלה. המבט אם הוא ממוקד או לא ממוקד, זאת אומרת, אם אני מסתכלת עכשיו עלייך, או שאני אומרת, מחפשת את התשובה איפשהו למעלה, כן, עם עיניים מגולגלות, כל מיני דברים.
1: אבל תגידי זוהר, את לא מוסיפה בכך אלמנט עצום, עצום של גם פרשנות. זאת אומרת, במדע אתם מנסים בסוף להגיע לאיזשהו תוצר שהוא יחסית נקי. אתם אומרים, אוקיי, אנחנו ננסה לבדוק מה הסמן עכשיו עושה בשפה, כן? מה הסמן אז או בו, מילה כזאת או אחרת. ואז את מנסה לבדוק את זה קודם כל באיזה N גבוה, כן? מספר מאוד מאוד גדול של עיקרויות. ואז את גם מנסה לזהות תבנית, לראות שהיא באמת חוזרת, לוודא שאת לא משליחה פה איזה פרשנות שלך. ואז כשאת מוסיפה את הבעות הפנים, זה נשמע לי כמו עוד ממד מסוכן של ליפול לפרשנויות.
0: הוא פשוט ממד יותר מורכב, אבל להפך, הוא במידה רבה מאוד נותן לי חיזוק למה שאני חושבת. אם למשל, את שומעת בשמה, כן? יש לי הקלטות. אני שומעת איזו שיחה של אנשים, יש לי הרגשה שמישהי נעלבה שם. אוקיי?
1: כן.
0: אז זאת איזושהי פרשנות שלי, ואני יכולה להציע אותה גם בתור פרשנות, אבל אני אהיה הרבה יותר בטוחה, אנחנו רוצים, במדע רוצים להיות בטוחים. אני אהיה הרבה יותר בטוחה בפרשנות שלי, אם אני אמצא דברים שהם תומכים בפרשנות הזאת, נכון? אז כל הדברים תומכים בפרשנות הזאת יכולים להיות נשמעים, זאת אומרת, אני יכולה לשמוע את התגובה שלה, יכול להיות שיהיה דיבור, יכול להיות שהיא קודם כל תגיב לזה.
1: כן.
0: יכול, זה לא יפה או משהו כזה, אוקיי? ממש במפורש.
1: גם יכול להיות שהטון שלה ייחלש.
0: טון שלה ייחלש, יפה, אני חשת. נכון, כי את מכירה את זה.
1: כן, נכון.
0: אנחנו קצת זה, אנחנו קצת מסתגרים בפנים, טון יכול קצת להשתנות, יכול להיות שתהיה הפסקה ארוכה, לפעמים יש נשימה, אנשים רגע מרגיעים את עצמם, אחרי פגיעה או משהו כזה, נכון? ושפת הגוף,
1: מסוגרת, נכון. מסוגרת או מתגוננת.
0: המון, המון, המון אינפורמציה על מה שקורה בשיחה.
1: כן.
0: נכון?
1: אז האוניברסיטה העברית הוסיפה גם את האלמנט הזה של הוידאו.
0: הוסיפה גם את האלמנט הזה, גם פה מקליטים, התחילו להקליט בוידאו. זה תחום מאוד מאוד, מאוד מאוד רחב. אני עוד לא נכנסתי לזה, אני לא מומחית לזה. אבל אני אומרת את זה כדי שבאמת אפשר יהיה להבין עד כמה המחקר של שפה מדוברת הוא עשיר.
1: ממש.
0: הוא מורכב, הוא פותח המון המון אפשרויות לחקור. החל מאיך אומרים תה ועד איך מספרים סיפור, שזה המון המון דברים באמצע.
1: את יודעת, לפני שבוע התערכה במעבדה פרופסור דפנה בן שאולי, חוקרת מיצג, והיא השתמשה במונח שאני מאוד אוהבת, ומאז ששוחחתי איתה אני משתמשת בו בעצמי, אינפורמציה דחוסה. היא אומרת שבעצם כשאנחנו בתיאטרון, אז את יודעת הרי שהכל זה בחירות של הבימאית ושל השחקנית ושל המעצבת אפורה, הכל נדחס היטב היטב היטב, כדי שמחווה אחת שיש לה צבע, מרקם, תנועה וכן הלאה, ואולי גם מילה שהולכת עם זה ביחד, שיהיה לזה רובדים רבים של משמעויות, כדי שהקהל יקבל יותר אינפורמציה ממה שיש בשעתיים. כן, אנחנו מספרות סיפור שהוא יותר משעתיים. ואני חושבת שמה שאת עושה עכשיו, מה שמספרת לי שאת עושה עם השפה, הוא במובן מסוים להסתכל על האופן שבו יש רב רובדיות במציאות. יש רב רובדיות בכך שאני מחווה באיזושהי תנועת יד, או בהטייה של הראש שלי בזמן שאני אומרת בבקשה. נכון? אז זה כזה יותר מזמין.
0: או כשאת מתה את הראש אחורה ברתיעה.
1: נכון.
0: בפעמים, או כשאת מזדקפת, כשאת יותר בעוררות, יותר בצורת לב, או רוכנת קדימה, כשאת מתעניינת.
1: מחייכת, מרימה גבות, מבקשת עוד.
0: כל הדברים האלה, חלקנו עושים אותם יותר בבולטות, וחלק קצת פחות, אבל עדיין, זה חלק מאוד מאוד משמעותי באינטראקציה.
1: וחלקנו קשובים אליהם יותר, וחלקנו קשובים אליהם פחות. ואני חושבת שזה מה שנפלא במה שאת מציעה לנו עכשיו, במשך הארבעה פרקים שלנו ביחד לעשות. את מציעה לנו רגע להפנות את תשומת הלב ואת הקשב העמוק שלנו לאינפורמציה שדחוסה בתוך כלום, בתוך משפט אחד. ואת עושה את זה לכאורה רק בהסתמך על מה שאמרנו, אבל כמו שאת אומרת, זה עשיר יותר, זה מלא בעוד סמנים.
0: את יכולה בדיאלוג, לראות במאמרים, כן? דיאלוג של כמה שורות מנותח בארבעה עמודים. כן, כן. יש כל כך הרבה דברים.
1: בדיוק.
0: תסתכל להם ולשים לב אליהם.
1: בדיוק. אנחנו נאלצות לסיים. יש משהו שעוד לא אמרנו שבדקה האחרונה חשוב לך להוסיף לפני שאנחנו סוגרות את הפרק הראשון? לא. מרגיש...
0: כן, אני חושבת שנתנו פתיחה טובה.
1: מצוין.
0: לסדרה כולה, ואנחנו נמשיך.
1: והספקנו אפילו לציינן את עצמנו. אז נסכם. השפה המדוברת היא הכוכבת הראשית של סדרת הפרקים הזאת. התחלנו בהיכרות עם ההבדלים שבין שפה כתובה לשפה מדוברת. הבדלים המשפיעים גם על שאלות המחקר שאפשר לשאול לגבי כל אחת מהן, וגם על אופני ושיטות המחקר. השפה הכתובה היא אובייקט, עצם ממשי. ספר, שיר, קלף, נייר, קובץ דיגיטלי, תוצר מעוצב, ארוך, מלוטש של חשיבה, בדרך כלל חשיבה מאומצת. השפה המדוברת אינה אובייקט, היא אינה תוצר קבוע, אלא תהליך חד פעמי, המתהווה מאליו בחי, בזמן אמת. השפה הכתובה היא בדרך כלל פרי מחשבתו או חווייתו של אדם יחיד, או פריים של מספר אנשים שפגשו את הטקסט אחד אחרי השני לפי סדר, בעוד שהשפה המדוברת מתקיימת בהידוד, באינטראקציה, במערכות יחסים, והיא פעולה משותפת. השפה הכתובה היא תוצר מוגמר, מסר סגור, והשפה המדוברת עטופה ברבדים נוספים של משמעות. שפת הגוף, הבעות הפנים, הנגנת המלל, רצף או קיטוע המלל, ומאפיינים נוספים. כל אלה הם חלק מהמסר. במאה ה-21 נוצרים יותר ויותר מרחבי שפה אמצעיים בין השפה הכתובה ובין המדוברת, כמו בהתכתבות וואטסאפ או ברשתות החברתיות. השפה בכל זאת כתובה, אבל משתתפיה משתמשים בה בקצרה, והם כן מצפים לתגובה. אנו עדים להתהוותו של מרחב שפה שלישי, שבו אנחנו רוצות ורוצים להתבטא באופן הטבעי לנו, במיידיות, כפי שנשלף מתוכנו הדיבור, ובכל זאת, הכתב מצריך מאיתנו לתרגם את המיידיות לכתב, וכך נוצרת עוד גרסה של שפה. השפה המדוברת, החיה, שאנחנו יוצריה בזמן אמת, משקפת לנו דפוסי דיבור שמציפים שאלות רבות. מאילו מרכיבים בנוי הדיבור? איך חוזרים מרכיבי הדיבור במהלכו? אילו תבניות, נוסחאות הרכבה, מסגורים, אפשר לזהות בשפה המדוברת על ידינו בספונטניות? כדי לחקור את השפה העברית המדוברת, אוניברסיטאות בישראל אוספות הקלטות של דוברות ודוברים, המסכימים ששיחות החולין שהם מקיימים במהלך חייהם יוקלטו ויועתקו אל הכתב לצורך מחקר. התעתיק הוא מלאכת מחשבת של הבעת אופני הדיבור וההגייה הייחודיים, כך שלא ייעלמו בכתב הדגשים, ההגייה, ספרדית ואשכנזית, מבטאים, הנגנה, פאוזות ומאפיינים נוספים. התעתיק שואף לשמור בכתב את כל המידע שהוא בא בשפה המדוברת. באמצעות אסופת השיחות המוקלטות, אפשר לעקוב אחרי הרגלי השיחה של דוברות ודוברי העברית, אחרי יצירות העברית שאנחנו הוגים בחיי היום-יום. וכך נעשה אנחנו בפרקים הבאים. תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, למפיקה הנמרצת תמר בנימין, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הסבלני, ותודה רבה לכן שמצטרפים אלינו לכל התהליך ולומדים על העולם המופלא הזה ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. השיחות בין ארצות הברית לאיראן צפויות להיפתח היום בשוויץ. איראן דורשת להפסיק את האש בלבנון. הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי טראמפ שינה את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה. חשד להתעללות ושיבוש חקירה במעון בקריית גת.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בנארי בן 21 מקרם מערל. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר טיבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בנארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים עודכנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם. הודעה נמסרה למשפחתו. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יצא הלילה לשוויץ לתחילת השיחות. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בשתי הסוגיות החשובות שעל הפרק, הגרעין והפסקת האש בלבנון, שם לדבריו המצב משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן הודיעה אתמול כי היא שולחת משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. במחל שוושינגטון אינה אוכפת את הפסקת הלחימה, הודיעה טהרן כי היא סגרה את מצר הורמוז. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול בלבנון גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
7: כדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך לדעת להגיד גם לא. אנחנו כל יום מתים פה בצפון, אנחנו נהרגים והם לא נותנים לנו לעשות. זה לא אמיתי, זה מראה שיש לנו חוסר בחיבור וחוסר בהסברה אל מול ארצות הברית מה באמת קורה פה. אבל בסוף צריך לזכור, אנחנו עצמאים. בסוף לראש ממשלת ישראל יש מחויבות אחת, ביטחון אזרחי המדינה, וזה לא קורה פה.
5: בריאיון לאריה גולן הוסיף אז אולי כי אם צה"ל לא יכול לפעול נגד חיזבאללה אז יש להוציאו מלבנון. הרב הראשי לשעבר הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי הנשיא טראמפ שינה לחלוטין את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה.
8: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בני תורה, לכן יתפך עלינו. אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור. זה אישה הזו, איזבל, אישעת הזו. היא אישה מנתה את ההרות האלו.
5: מדבריו של הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. פרסום ראשון, חשד להתעללות ולשיבוש חקירה במעון בקריית גת. בעלת הגן חשודה כי בימה פריצה למקום כדי להעלים את חומרי הצילום, לאחר שהורים שמעו הקלטות שבהן נשמעות הגננת והסייעת מקללות וצועקות על הילדים. עוד פרטים על הפרשה ותגובת המשטרה יובאו לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. מונדיאל 26, לפני זמן קצר נפתח בגואדלופה במקסיקו, המשחק בין נבחרות יפן וטוניסיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו בעוד בוקר של בשורות קשות, ברצף של כמה ימים קשים, בתוך תקופה שמרגישה בלתי נגמרת. אנחנו ממשיכים כרגע כרגיל בתוכנית שלנו, אבל הלב כבד מאוד לאור הבשורות של הבוקר הזה. אנחנו נאחל כבר לימים טובים יותר, ושאנחנו לא נצטרך להגיד משפטים כאלה ברדיו או בכלל. ואנחנו מודים לכם שאתם איתנו, וכאמור, ננסה להמשיך את התוכנית כרגיל. והנה, מה שצפוי לנו היום בתוכנית, מחקר חדש גילה, שבניגוד למה שחשבו עד כה, דבורים דווקא יודעות לנווט בדיוק מרשים למדי. האם צפייה בסרט מואנה של דיסני הייתה משמעותית עבור ילדים? מחקר חדש טוען שכן. ניתוח סטטיסטי חדשני גילה שההגירה העולמית השנתית כמעט שילשה את עצמה מאז שנת 2000. מה המשמעויות של כך? ונסיים עם פינת האומנות שתוקדש לנערות החצר של ולסקס. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. לדבורים יצא שם רע של מי שלא בדיוק חזקות בניווט. אז מדענים בגרמניה הצמידו להן מחזירי אור זעירים ושלחו רחפנים מיוחדים שיעקבו אחריהן, וככה הם גילו שזאת הייתה ממש עלילת דבש, כלומר עלילת דם. כלומר, הן מנווטות ממש ממש טוב. אז איך הן עושות את זה והאם יש לנו מה ללמוד מהן? איתנו דוקטור גידי פיזנטי, עוצר אוסף הדבורים והצרעות הטפיליות, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, אוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני שמחה שאנחנו מתחילים את השיחה רק כדי שנוכל כבר להוריד את רעש הדבורים המפחיד מאוזנינו. אז מה בעצם גילינו פה על הדבורים?
1: אז טוב, זה מחקר שעשה שימוש בשיטה יחסית חדשנית, שהם הצמידו באמת חיישנים מאוד מתוחכמים על גב של כל דבורה, ובעצם עקבו אחרי המסלול שלהן עם איזה רחפן, וכאשר בעצם הם עקבו אחרי מסלול של דבורים מהכוורת לאיזשהו מתקן האכלה מלאכותי שהם הציבו בשדה, והם בעצם ראו שכל דבורה מקפידה על מסלול תעופה מאוד מדויק. זאת אומרת, הם בעצם הם נתנו לכל דבורה לעוף הלוך וחזור כמה פעמים, והם בעצם שאלו את השאלה, האם הדבורה חוזרת, המסלול שלה בעצם דומה יותר לאיך שהיא עפה קודם, או שזה דומה יותר לסתם איזו דבורה אקראית מתוך המדגם. וראו שיש ממש עקביות, זאת אומרת, כל דבורה ממש עפה הלוך וחזור במסלול שהוא ייחודי לאותה דבורה, מה שמראה באמת על יכולת ניווט בהחלט מאוד מאוד טובה.
0: וידעים להסביר את זה, איך הן יודעות באמת לחזור על אותו מסלול שוב ושוב? כי זו באמת יכולת, הבנתי שזה ממש ברמת אפילו סנטימטרים בודדים, כלומר זה ממש מסלול מאוד מאוד ייחודי וספציפי.
1: כן, אני לא יודע אם זה ברמת סנטימטרים, אבל
0: אני פרגנתי, כן.
1: אבל בעצם יש לא מעט מחקרים על הניווט של דבורים, אבל משתמשות קודם כל הם משתמשות גם בכל מיני עצמים בולטים, כמו למשל היה עץ שחסם את הדרך מיד לאחרי הכוורת, וראו שליד העץ הזה, אז שם הניווט שלהם מאוד מדויק. בהמשך הדרך הן היו צריכות לעוף מעל שדה טירס, שהוא הרבה יותר מונוטוני מבחינת המראה שלו, וראו שבאמת שם הדיוק קצת פחות, איך נקרא לזה, חזק בהשוואה לאזור של העץ.
0: כלומר, הן ממש משתמשות בעצמים במרחב כדי לדייק את הניווט שלהם.
1: בהחלט, כן.
0: יפה. ואנחנו יודעים להגיד אז אם זו, זה משהו שהוא בעצם נלמד או מולד, כלומר אם הן מגיבות לעצים כמו שאתה אומר ודברים כאלה, כלומר האם אנחנו יודעים להגיד אם הן בונות את המסלול שלהם, או שזה משהו שהוא טבעי בהן?
1: אני...
0: שאלות קשות, שאלות קשות.
1: אני לא יודע, אני, מהמחקר הזה אי אפשר ממש לדעת, אבל זה אחת ההמלצות של החוקרים, ואני חושב שזה יהיה מחקרים שיהיו עוד הרבה יותר מעניינים, זה באמת יהיה להשוות את הדיוק הזה בין פועלת ש... רק עכשיו למדה את המסלול פעם ראשונה, או שבכלל רק התחילה לצאת מהכברת, לעומת פועלת מאוד מנוסה שכבר עושה את זה הרבה פעמים. ובאותה מידה להשוות אולי בין מינים שונים של דבורים, לראות עד כמה זה אוניברסלי נקרא לזה. זה יכול להיות מאוד מעניין.
0: כן, אני גם מנסה להבין, כלומר, למה כל אחת צריכה מסלול מאוד ספציפי? האם זה בעצם מונע תחרות במובן הטוב? כלומר, הם ככה לא נאבקות אחת בשנייה ויכולות להועיל לכברת באופן כללי, כשלכל אחת יש את המסלול שלה. שאולי גם המסלולים הם יחסית דומים, אולי פשוט...
1: זה לא שהמסלולים הם מאוד שונים, אבל פשוט מבחינת דיוק, אז לכל פועלת יותר דומה לעצמה מאשר לאחרות. עכשיו, אני לא הייתי מייחס לזה עניין של תחרות, בכל זאת הן מאותה כברת.
0: כן.
1: יותר פשוט עניין של כושר ניווט פשוט.
0: יפה, ואנחנו יודעים להגיד, כלומר, אמרת שנגיד באמת נעזרות בעצמים במרחב, עצים או נקודות ציון כאלה ואחרות, אז אנחנו יודעים להגיד באילו חושים משתמשות הדבורים, כלומר, ראייה, אם הם מעורבים פה עוד דברים? אני מנסה לרדת מרמת התחכום, אני באה להרים לו דבורים.
1: אוקיי, אז יש בהחלט, יש... אני אסייג מראש, הידע שלי, זאת אומרת, אני עוסק בדבורים, אבל פחות בתחום ההתנהגותי, אז הידע שלי הוא לא הכי מפורט בתחום הזה, אבל אני, עד כמה שאני יודע, אם כן, לכל ה... גם לגופים, לתאורה של השמש יש גם תפקיד, מבחינת כל התחושה של הכיוון, אני יכול להגיד שבנמלים למשל, שהם יחסית אורגניזם לא מאוד רחוק, אז שם ראו שיש גם השפעה של חישה מגנטית.
0: אוקיי, מה זה אומר?
1: אז כן, יש כנראה מספר מנגנונים שמעורבים בזה.
0: אוקיי, יפה, טוב, אז אנחנו קודם כל... נברך את הדבורים, אנחנו, יש איזושהי מחשבה שהיכולות ניווט שלהם, יש איזו סטיגמה אולי נגדן, שהניווט הוא לא מאוד מתוחכם, אבל אנחנו בעצם מגלים בעזרת המחקר הזה שיש תחכום ויש יכולות מרשימות ממש לחזור על אותו מסלול שוב ושוב, וזה נחמד מאוד, אז אנחנו נרים להם בכלל יצור שכדאי להרים לו, שלצערנו סובל בעולם שלנו, ואני לא רוצה להגיד, הולך ונכחד, אבל אנחנו בהחלט פוגעים בו, ואנחנו צריכים להפסיק עם זה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור גידי ביזנטי, עוצר אוסף הדבורים והצרעות הטפיליות במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה ויום שקט.
1: תודה, להתראות.

0: אני תוהה כמה הורים פה מזהים את השיר הזה מהסרט מואנה. כן. אז לפעמים לשלוח את הילדים לראות קצת טלוויזיה בסלון כדי שיפסיקו להציק לנו יכול להיות אקט חינוכי של ממש, ועכשיו זה גם מוכח מדעית. אחרי שחוקרים בהולנד נתנו לעשרות ילדים לצפות במואנה מסרטי הדגל של דיסני, וגילו שהצופים הצעירים הפיקו מהצפייה תובנות של ממש, ואפילו פיתחו חשיבה ביקורתית על נושאים כמו משבר האקלים. האם כמו עלילה טיפוסית בסרט של דיסני גם המחקר הזה טוב מכדי להיות אמיתי? תצייר לנו אותו באור ריאליסטי. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני תוהה איך אפשר לבחון השפעה כזו של סרט על חשיבה? איך אפשר לבחון בכלל דבר כזה?
1: הם פשוט לקחו 55 ילדים הולנדים חביבים ושאלו אותם, מה למדתם מהסרט מואנה?
0: ופשוט ראו לפי, עכשיו אני תוהה רק הטכניקה הזו, כלומר עצם זה ששואלים את הילדים אחר כך, זה לא קצת מטה את המחקר? כאילו אנחנו יכולים להגיד אם הילדים באמת הלכו עם התובנות בעצמם אחרי הצפייה בסרט, או עצם זה ששאלו אותם יצר אולי את התובנה אצלם?
1: מצוין, זה בול כמו שאת אומרת. חלק גדול מהאפקט הוא כנראה, לפי מה שאנחנו יודעים ממחקרים אחרים, הוא העובדה שדיברו איתם על זה, שהסבו את תשומת ליבם, ששאלו אותם את השאלות הנכונות. Mm-hmm. כי ביומיום ילדים חווים הרבה חוויות.
0: כן.
1: ובהיעדר סיבה לתמלל אותם, שזה הרבה פעמים אומר לתקשר אותם, או לשמוע את השאלה הנכונה, או להבין שמישהו מתעניין במה שחווית, ההפיכה הזו של הדברים למשהו מילולי, אולי אפילו לסיפור, או למסקנה, או ללקח, עושה הבדל גדול, אפילו אם רואים משהו פחות איכותי ממואנה. לא הייתי מדרדרת עד מפרץ ההרפתקאות, אבל בהחלט, כן, יש דברים שאפשר להפיק גם מחוויות אולי סתמיות, וכן, יש המון מחקרים שמראים בכל מיני דרכים שחשיפה לאומנות, בעיקר הדגש היה על ספרים, הוא הספר עכשיו, אז הדגש היה על ספרים, שקריאה של ספרים יכולה לעזור לילדים לפתח יכולת מנטליזציה, כלומר יכולת להבנה עצמית, לאינטרוספקציה, וגם ספרים שעובדו לסרט, או סרטים, או אפילו סדרות טלוויזיה, שהן סוג של יצירות אומנות בפני עצמן,
0: בוודאי.
1: אם הן מכניסות אותנו לנעליו של מישהו אחר, ועוזרות לנו לחשוב, פותחות לנו בעצם את הראש, לחשוב על למה הוא עשה את הדברים, או מה אנחנו יכולים להבין מזה, זה עוזר ברמה כזו שילדים, אחרי שהם חוו חוויות כאלה, כמו למשל עם ספרים או הסרט פלא, על ילד שהוא מעוות בפנים, הצליחו טוב יותר לפענח רגשות של כפי שהם מובעים מפרצופים. כלומר, רמת הרגישות הבינישית שלהם, ההדהוד אצלם, למה חווה מי שעומד מולי רק מלהתבונן בפניו, השתפרה. שזה יעד מאוד מאוד מרשים. כי היכולת שלנו להשתהות רגע ולחשוב, אבל מה קורה לו בפנים, או בכלל לחשוב שקורה לו בפנים משהו, שאולי הוא לא דחף אותי סתם. אולי קורה משהו בתוכו שגרם לו להתנהגות כזו אחרת, וזה לא מחייב רק להרביץ לו בחזרה, אלא יש אולי דרכים אחרות לפתור את הבעיה הזו, או לחשוב עליה בכלל.
0: כן.
1: ואפשר גם לחשוב על עצמנו. מה אני מרגיש? מה קורה לי? למה אני ככה? הרי המלחמה נגמרה, למה? אני ממשיכה להרגיש כאילו צריך לישון עם נעליים. הנטייה הזו לחשיבה על עצמנו ועל מה קורה לנו, נמצא כמשתנה שמאוד תורם להתנהלות, לדע את עצמך, יש בזה משהו יפה וכן מוכח מחקרית, גם במחקרים פחות איכותניים.
0: גם עצם השימוש בסיפור אחר כדי ללמוד משהו על עצמך, זה יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי.
1: ממש ככה. אנחנו...
0: כן, בטח, לא, תמשיכי.
1: אנחנו עשויים מסיפורים. הזהות שלנו היא סיפור. אנחנו, הנרטיבים המובלעים שיש בתוכנו, שעבור רובנו, וזה טוב שכך, ואני הגיבור ששולט בחיי, ומתקדם, וכל הדברים הלא נעימים שקורים לי בדרך, הם פשוט אתגרים, כי בכל סיפור טוב, צריכים להיות מכשולים, אחרת זה לא נחשב.
0: ברור.
1: ולעומת זאת אנחנו יודעים שאנשים שהסיפור שלהם הוא פחות טוב, זאת אומרת שהסיפור שלהם הוא אני קורבן, אני פיון ביד הגורל, שום דבר שאני עושה לא מצליח, נידונתי לאיזשהו שחזור, כל הרעיונות האלה, שאף פעם זה לא מצליח לי, תמיד אני נכשל בכל דבר. ברגע שזה סיפור הזהות, זה יוצר איזשהו אפקט של נבואה שמכשילה את עצמה ומקשה ליהנות מהצלחות, מדברים טובים, ולעומת זאת דוחף אולי באמת להתנהגויות שהן פחות תורמות. יש ממש אסכולה שלמה בפסיכולוגיה שמטפלים ככה. הגישה הנרטיבית, עוזרת לבן אדם לנסות לחשוב על סיפור יותר אדפטיבי. וזו אסטרטגיה מאוד טובה להיחשף לסיפורים של אחרים. אחד הילדים בראיון, במחקר הזה, אמר, למדתי מזה שגם כשהתרגיל בחשבון קשה, לנסות להתמיד ולא לוותר. כמו שמואנה לא ויתרה.
0: זה חתיכת משפט. וואו, וואו.
1: זה
0: מקסים. אנחנו, האם אנחנו יכולים להגיד שילדים יכולים להיות אפילו יותר מושפעים ממבוגרים, מסרטים כאלה, מתוכן כזה?
1: אני חושבת שאצל ילדים, העוצמה הרגשית שבלפגוש משהו בפעם הראשונה, יכולה להפוך את כל הדברים ליותר מטלטלים וליותר מצרבים בזיכרון. אנחנו זוכרים פעמים ראשונות. הפעם העשירית היא כבר קצת אנחנו שחוקים בה. אבל אם את חושבת על פעם ראשונה שראית איזשהו סרט, סרט האימה הראשון, שיראו לך כמה ילדים מהכיתה שלא בדיוק רצו את טובתך באיזה אירוע, או הפעם הראשונה שקראת איזה ספר שממש טלטל אותך, יש לזה אפקט מיוחד. ואני חושבת שבהקשר של סרטי שלעיתים כמו מואנה, אז גם יש הרבה הזדמנויות לדבר על זה. יש הרבה מרצ'נדייז, יש הרבה הייפ, יש דרות בת, יש המשכים, יש חבר'ה שחולקים ביחד משהו, וזה הופך להיות חלק מהתת מודע הקולקטיבי, שאנחנו חושבים בנרטיבים מסוימים.
0: כן.
1: שכנראה הם כן בכל זאת די מהדהדים נרטיבים של המיתולוגיה היוונית ודברים מהסוג הזה, הסיפורים התנכיים ועלילות גלגמש ואגדות האחים גרים, יש להם בכל זאת הרבה מכנים משותפים.
0: נכון.
1: והדור הזה של הילדים שלנו גדל על המיתוס הזה, אז אנחנו אולי גדלנו יותר על אדיפוס המלך, והילדים גדלו על סקר ומופסה במלך האריות. אבל הרעיון הבסיסי, המיתוס הבסיסי, הנרטיב הבסיסי, הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה מה שהופך כנראה יצירות וכאלה שמדברות להרבה מאוד אנשים.
0: וגם מה שאת בעצם אומרת זה שגם הצפייה היא משמעותית, אבל אולי גם הצפייה המשותפת, שההורים צופים ביחד עם הילדים ומנהלים איזשהו שיח, מקיימים שיח אחריו, שמפתח קצת את מה שראינו עכשיו, שזה לא חשוב, לא פחות חשוב מהצפייה עצמה.
1: ממש תמצאת בצורה מושלמת בדיוק את השורה התחתונה הכי חשובה לדעתי.
0: יש.
1: שגם אם, ובאמת, כל הכבוד לך.
0: תודה.
1: שהחוויה כבודה במקומה מונח ויכולה להיות מאוד משמעותית, אבל אם היא נשארת ברמה הרגשית בלבד, חוויתי, יצאתי, אחר כך נגמר, ואין איזו המשכיות למה שקורה ביציאה מהקולנוע, או מה שקורה אחר כך בחיים האמיתיים, או אין ניסוח של זה כדי לתקשר את החוויה למישהו אחר, אז פספסנו הזדמנות לעשות את זה, להפוך את זה למשהו חיובי הרבה יותר, ולונג לסטינג, בר קיימה, מתרגמים את זה.
0: כן, כן.
1: ויותר, כן, ויותר בעל השפעה על היומיום. אז אנחנו עוזבים באמצע את התועלות, ומשאירים את הכסף על הרצפה, אם אנחנו לא שואלים ילד או ילדה, אחרי שהם סיימו לראות סרט או סדרה או הצגה או כל חוויה, אפילו חוויה יומיומית שהיא גם אפילו לא חוויה תרבותית. אם אנחנו לא מבקשים להם לספר, אם אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מעבירים להם את המסר שמה שקרה הוא חשוב ושלחשוב עליו יש בו ערך ושלשתף גם מישהו שלא היה, זה דבר שאנחנו מייחסים לו משמעות.
0: ואולי זו גם הדרך להתמודד עם תכנים שהם קצת פחות איכותיים, כי לצערנו לא כל התוכן הוא ברמה גבוהה ומעמיק עם מסרים נפלאים ומחכימים, ולפעמים, בטח כשזה נוגע לתוכן ילדים, התוכן גם יכול להיות בעייתי וצעקני וצבעוני, ואולי צפייה משותפת יכולה גם לפתח שיח על, על, על, על מה פחות עובד שם, אולי גם לזה יש ערך. אני חושבת על, את יודעת, אני מנסה לחשוב על עצמי כאימא, איך אני מתמודדת עם תכנים טובים יותר ופחות עבור הבת שלי.
1: אני חושבת שכן ילדים אוהבים שמתעניינים בהם ונותנים להם כבוד לנקודת מבטם. זה די איפה שאנחנו יכולים להבין למה הם נמשכים למשהו שהוא בקצב נורא מהיר, או שהוא מאוד שבלוני וחזרתי, כמו כל הפרקים של סמי הקבאי, שהם אותו פרק בגרסה כזו אחרת.
0: נכון.
1: ואולי פחות לעודד אותם למתוח ביקורת, ויותר לשאול אותם, תגידו, אדם פרייס הזה, מה הסיפור? למה בעצם הוא מסתבך כל הזמן? אם שמים לב שזה, אולי לשאול שאלות שמנסות לכוון לרמה אחרת של תובנה, או לנסות דרך השוואה, שזו דרך מאוד מאוד יפה לפתח חשיבה, להשוות בין הסרט מפרץ ההרפתקאות לבין הסרט של מואנה. הם דומים מה שונה, כלומר אנחנו יכולים גם לקחת את החשיבה למה שלפי פיאז'ה הוא הרמה הבאה של ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה יכולת הפשטה מעבר לאירוע הקונקרטי. כי במחקר הזה חלק מהילדים ששאלו אותם מה למדת מהסרט, הם אמרו להשיט ספינה. זה רעיון מעניין, אבל כנראה שמאוד קונקרטי, מאוד מציאותי.
0: כן.
1: ולגזור את המטאפורה, את האנלוגיה, להתמודדות עם אתגרים בשיעורי בית בחשבון, זה כבר חשיבה ברמה מופשטת יותר.
0: ממש, זו הקשה המקסימה, זו חיבור מדהים לחיים עצמם, והלוואי שנוכל תמיד להפיק כאלה תובנות מהתוכן שאנחנו צורכים, בטח עבור ילדים, מאוד ריגש אותי לשמוע את זה. אנחנו אולי נבקש ממך שוב לבוא ורק לתת לנו המלצות לאיזה תוכן לצפות בו עם הילדים, ואיך. נעשה רשימת צפייה ורשימת שאלות, מה לשאול את הילדים אחר כך? אני חושבת שזה יכול להיות פרויקט נהדר שלנו. יש, יופי.
1: כן,
0: איזה כיף. נהדר, אז זו חובתך אלינו. זהו, אני מכריחה אותך. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום שקט ומחכים.
1: אמן.
0: תודה.
1: תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. חוקרים השתמשו לראשונה במודל של למידה עמוקה, כדי לנתח את זרמי ההגירה בין כל המדינות בעולם בעשורים האחרונים, וגילו כי קצב ההגירה העולמי כמעט שילש את עצמו מאז שנת 2000, ועומד על כ-35 מיליון איש בשנה. מהן המגמות המרכזיות שחשף המודל הזה, שחוקרי דמוגרפיה אולי פספסו בעבר, ומה הוא מחדש לגבי המצב כאן באזורנו, במזרח התיכון? איתנו פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראש המרכז למדעי האוכלוסייה בהקמה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז

0: חוקית, או מעברים בין מדינות בתוך האיחוד האירופי, למשל, בתוך שנגן.
1: כן, ואפשר להניח שבאמת יש הרבה מאוד כאלה, בטח כשאנחנו מדברים על הגירה שהיא בלתי חוקית.
0: נכון מאוד, כן. לא רק לא חוקית, גם, גם לפעמים זה חוקי, אבל זה במסגרת למשל האיחוד האירופי, שאנשים לא תמיד מדווחים שהם עברו ממדינה אחת לאחרת, גם כשזה, כאשר, כשזה כן חוקי. והגישה השנייה, שזה בפועל מה שהאום עשה עד היום, זה למדוד כמה אנשים חיים בכל מדינה, שהם לא נולדו בה בפועל. זה למשל לקחת סנאפשוט במפקד האוכלוסין או בכל כמה שנים. ולמשל אנחנו יודעים ש-20% מאוכלוסיית שוודיה כיום הם זרים שנולדו במדינות אחרות. ומתוך זה אפשר להסיק על מגמות ההגירה בעבר. הבעיה שהסנאפשוט הזה מתקיים כל 5 או 10 שנים, אנחנו צריכים להשלים את החסר בין לבין. ואנחנו לא תמיד יודעים כמה תנועות התרחשו בין לבין, כי יכול להיות שאנשים עברו ואז המשיכו, הגיעו מהגרים, המשיכו הלאה וכן הלאה.
1: כן.
0: וזה בדיוק מה שהמודל הזה בא לעשות, הוא בא להתמודד עם נקודות העיוורון האלו בין לבין המצלמה. והבית המאוד יפה שהם עושים שם זה להשתמש בנתוני מיקום של פייסבוק. כל פעם שאנחנו עושים לוגין, אנחנו, זה נרשם איפה עשינו את הכניסה לחשבון הפייסבוק, מה שמכונה עקיבות דיגיטליים. והמודל שלהם משתמש בנתונים האלו ביחד עם כל מיני משתנים נוספים, על השילוב של הקשרים בין המדינות, כמו שפה משותפת, הסכמי סחר, הסכמים בילטרליים וכן הלאה. והוא בעצם משתמש בכל האינפורמציה הזאת באלגוריתם של למידה עמוקה, כדי לנבא או לחזות את זרמי ההגירה, ולהשלים את הפערים שלנו שהיו לנו.
1: וואו, אוקיי. אז אנחנו באמת לפי כל הדבר הזה, אז אנחנו באמת יכולים להסיק שיש, שנתוני ההגירה הם הרבה יותר גבוהים ממה שחשבו עד כה?
0: כן, למעשה האום די נמנע מלפרסם נתונים על זרמי הגירה, הוא מפרסם בעצם מה המצב, תמונת מצב, מצב העולם, כן, כל כמה שנים, כמה מהגרים חיים. אנחנו יודעים שהם 4% מאוכלוסיית העולם לא חיה, לא מתגוררת במדינה שבה הם נולדו. אבל אנחנו לא יודעים מה הביא אותם לשם.
1: כן. זו בעצם, זו הייתה השאלה הבאה שלי, האם זה מעיד על עולם, על גלובליזציה, על עולם יותר חופשי, עם יותר תנועה, או שזה אולי מצביע על יותר מצוקה, וצורך לברוח ולהגיע למקום חדש.
0: כן, זה גם וגם, זה לא סותר אגב, אני חושב שהעולם הוא כן נעשה יותר גלובלי, אנחנו אגב רואים גם את התגובת נגד לתופעה הזאת בשנים האחרונות. חלק מזה זה באמת...
1: כשאתה אומר תקופת נגד, אתה אומר, אתה מתכוון מהצד הלאומני, בוא נקרא לזה?
0: כן, לא רק לאומני, אבל באופן כללי, אנשים רוצים לחזק את הזהות הלאומית, את התחושת השייכות, מרגישים שקצת המציאות, העולם חומק להם מבין האצבעות. לפעמים אגב זה מדומיין, לפעמים זה, יש פה אולי צדדים אמיתיים, זה כמובן תלוי בהיקף התופעה, זאת אומרת, כמה אנשים מגיעים, כמה מהגרים מגיעים בתקופה קצרה. אבל בהחלט חלק מזה זה מצוקה, זה יכול להיות מצוקה ברמת מהגרי העבודה, אנחנו מחפשים חיים יותר טובים, וזה יכול להיות גם פליטות, זאת אומרת הגירה זה כל תנועה של אדם מעבר לגבולות בינלאומיים.
1: כלומר גם מלחמות לא עלינו כמובן, ויש גם עניין של הגירה בעקבות משבר אקלים, של בריחה למקומות צוננים יותר נקרא לזה.
0: נכון, נכון, חד משמעית. הם, המאמר שלהם לא ממש נכנסים לגורמים, למרות שאפשר להציק את זה לפעמים, מתוך המדינות, מהאוכלוסייה שקולטת, מהאוכלוסייה ששולחת, אבל הם פשוט מנסים לתת לנו תמונה של המלאה של בעצם של זרמי ההגירה. רק אחר כך, אני חושב שכשאלה משנית אפשר לשאול למה אנשים מהגרים, למה בעצם המספר הזה גדל כל כך. אגב, צריך לזכור שמרבית ההגירה היא בין מדינות שכנות. אנחנו חושבים הרבה על ההגירה לאירופה, שהיא באמת משמעותית מאוד שאנחנו מדברים על מעבר בין יבשות.
1: נכון.
0: הם ממש עומדים, אומרים שאנחנו כיום מגיעים לאירופה כל שנה כ-600,000 בני אדם, מקלטים באירופה, מחוץ לאירופה, כן, מגיעים מבחוץ. צריך לזכור שאירופה צפויה לקטון ב-100 מיליון תושבים עד סוף המאה הנוכחית, ככה שהגירה זה די מתבקש. זאת אומרת, אנחנו רוצים לפצות על הקיטון באוכלוסייה.
1: הקיטון באוכלוסייה בעקבות...
0: ילודה נמוכה.
1: כן, ילודה נמוכה.
0: נכון. אבל צריך לזכור שרוב ההגירה, אנחנו שומעים הרבה על ההגירה לאירופה וממקסיקו לארצות הברית וכן הלאה, אבל צריך לזכור שרוב ההגירה היא בין מדינות שכנות, למשל בתוך יבשת אפריקה, מאריתריאה או מדרום סודן לאתיופיה וכן הלאה, זה גם תנועות מאוד משמעותיות שבדרך כלל אנחנו לא חושבים עליהן, חושבים תמיד על המעבר מאפריקה לאירופה וכן הלאה.
1: כי המעבר בין מדינות שכנות הוא כאילו פחות דרמטי.
0: קודם כל לא בהכרח, אני לא יודע, בטח לא עבור המאגר עצמו, שזה יכול להיות מאוד משמעותי.
1: חס ושלום, ברור, לא מזלזלת.
0: אבל כן, לא, אני אומר, חושבינו למשל על פליטים, רוב הפליטים הם לא נוסעים לגרמניה, זאת אומרת, בהחלט הרבה כאלה הגיעו בעשור האחרון, או ב-15 השנים האחרונות, אבל מרביתם

0: מגיעים למדינה השכנה שהיא קרובה ביותר, כי זה המפלט שלהם.
1: כן. ואנחנו יודעים להגיד אם זו מגמה שהולכת ומתרחבת, כלומר, אנחנו מדברים בעצם על, בזכות המודלים החדשים האלה שסיפרת לנו עליהם, על למידה עמוקה, מה שנקרא, שאנחנו מבינים שנתוני הגירה שילשו את עצמם בשני העשורים האחרונים, אז האם זו בעצם מגמה הולכת וגוברת? האם צריך כבר, האם מדינות צריכות, מה שנקרא, לשנות דיסקט ולהתחיל ממש לתכנן סביב הגירה? כי זה משהו שרק הולך להחמיר.
0: כן, קודם כל, מדינות חייבות מדיניות הגירה. זה די ברור, כי צריך לנהל את הסיפור הזה, כמו שאמרתי. זה, הגירה בסך הכל, זה לא תופעה אנושית שכפי שאמרתי, קיימת מימים ימימה. אנחנו לא הולכים לעצור או לשנות את התופעה הזאת. אפשר אולי לנסות לעצב אותה, אפשר לנסות להגביל אותה. אבל זו תופעה שקיימת, תמיד הייתה קיימת, ויש לה גם הרבה יתרונות, אז לא צריך לראות את זה כדבר שלילי.
1: כן.
0: אבל מה שהמודל והנתונים שלהם מראים לנו, זה שיש לנו יעדי הגירה חדשים, שלא חשבנו עליהם קודם אולי ככל כך משמעותיים. זאת אומרת, ידענו שהם קיימים, ואנחנו פתאום מגלים שהם הרבה יותר משמעותיים. אז למשל, הם מראים שהגירה למדינות המפרץ, בעיקר למשל מדרום אסיה, מבנגלדש, מהודו, מפקיסטן, היא מאוד משמעותית. הם מדברים על זה שקרוב ל-20 מיליון בני אדם יגרו ב-15 שנים האחרונות, עשו את המעבר הזה. חלק גדול מהם אגב חוזרים, זה לא שהגירה היא, כן, זה לא כולם משתקעים. מהגר זה כל מי שעזב, עבר למדינה אחרת לתקופה של שנה ומעלה. אז חלק גדול מהם באמת חוזרים.
1: מה שנקרא רילוקיישן.
0: כן, רילוקיישן זה סוג של שפה קצת מכובסת שמתייחסת בעיקר לעבודה, וזה מקושר קצת לעולמות ההייטק, והנה החברה מעבירה אותי וכן הלאה, אבל כן, כל הגירה שמוצרת עבודה, אפשר להסתכל עליה במובן הזה. פעמים רבות זה הגירה זמנית, זאת אומרת, לא כולם השתקעו באיחוד האמירויות או בקטר או משהו כזה, אבל זה תנועות משמעותיות מאוד, נדבר על מיליוני בני אדם, וכמובן שהמדיניות ההגירה היא הרבה יותר נוקשה במדינות המפרץ, לעומת אירופה שמציעה מסלול התאזרחות, לכן החשש הגדול שזה ישנה את הציוויון של אותן מדינות.
1: כן, כמו שגם ציינת מקודם, אפילו 20% מאוכלוסיית שוודיה היא כזו ש, לפי הנתונים עכשיו, שהגיעה ממדינות אחרות בעצם. כלומר, זה ממש שינוי של האוכלוסייה.
0: נכון, כן, כן, זה חד משמעית, יכול להיות שינוי. גם ישראל אגב, אנחנו גם מדינת הגירה, לא לשכוח את זה ש,
1: בוודאי.
0: גם אצלנו המספרים אפילו יותר גבוהים.
1: נכון, אין לנו, אבל אנחנו פשוט לא קיימים כל כך הרבה זמן כדי שנוכל להגיד כמה מאיתנו הגיעו ממקום אחר. כולנו הגענו ממקום אחר. אני תוהה אם אנחנו נראה יותר אזרחי העולם בעתיד, האם פשוט זה כבר לא יהיה, האם נראה יותר ויותר אנשים עם זהות של כמה מדינות? כלומר, שזה כבר לא יהיה כל כך נוקשה. אני שייך למדינה הזו, עכשיו אני עובר לשם, אני שייך לשם.
0: אני חושב, זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שזה קורה, מה שאנחנו רואים במקביל, זה שני תהליכים. אחד זה בדיוק מה שאת מתארת, זאת אומרת, האזרחות הכפולה, לפעמים גם משולשת. יש לי קולגה במחלקה, יוסי הרפז, דוקטור יוסי הרפז, שחוקר בדיוק את התופעות האלו, ומדבר על זה שיש, אנחנו חיים בעולם שיש ריבוי אזרחויות, ריבוי זהויות, ואנחנו, יותר קל לנו, לחלק מאיתנו, לא לכולנו, לחלק יותר קל להתנייד מעבר לגבולות, אבל כפי שהזכרתי קודם, יש את ה-backlash, את תגובת הנגד, שהיא בעצם אשכול שהוא מאוד מתחזק בהרבה מדינות, בארצות הברית וגם באירופה ובמקומות נוספים, לחזק את דווקא את המשאבים של מי שאין להם את היכולת להגר. זאת אומרת, מי שאין לו עבודה מבוקשת, הון אנושי, אזרחות כפולה, האינטרס של אותם אנשים זה לחזק דווקא את המשאבים שיש להם, שפעמים רבות זה האזרחות, זה יכול להיות גם השייכות האתנית, ואני חושב שלכן אנחנו רואים בעצם את מה שאת מכנה אותו לאומנות, אני רואה את זה קודם כל באחד יש כצדדים לאומניים, אבל אני רואה את זה כתגובת נגד שאומרת, בעולם שבו הכל גלובלי ואני בעמדת חיסרון, כי אין לי קישורים מבוקשים ממקום אחר, אני רוצה לחזק דווקא את היוקרה של האזרחות שלי.
1: אני רוצה להתקרקע טוב טוב, כן.
0: בדיוק, אם אני מגביל עכשיו, אני רוצה להגביל את שטפי ההגירה, ואני רוצה לחזק את המשמעות של מה זה להיות אזרח במדינה שבה אני נמצא. אז זה ממש האינטרסים שאנשים שנצטעים משני צידי המתרס.
1: מעניין, מעניין מאוד. מעניין איפה אנחנו נהיה עוד כמה שנים. אני מחזיקה את עצמי להגיד כל מיני דברים בבוקר קשה שכזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראש המרכז למדעי האוכלוסייה בהקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה המעניינת הזו, על ההגירה ההמונית, נקרא לזה, שאנחנו עכשיו מגלים עד כמה התופעה היא גדולה ונרחבת אפילו יותר ממה שחשבו עד כה. מודה לך מאוד על השיחה הזו, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה.

0: ובפינת האומנות אנחנו נחזור לצייר הספרדי דייגו ולסקס, שהפעם מציב מראה באחד הציורים שזכו להכי הרבה ניתוחים בתולדות האומנות. אני חושבת שאפשר להגיד את הדבר הזה. איתנו כמובן יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז במה אנחנו מביטים הפעם? האם במראה שבציור, האם בציור שבמראה?
1: זהו בוודאי אחד הציורים הכי מפורסמים בתולדות האומנות. אין פילוסוף, אין פסיכואנליטיקאי, אין הוגה שלא כתב עליו. אנחנו היום נתמקד רק בשאלה קצרה וקטנה אחת. מה חושב ולסקז על הריבון, על המלך? סך הכל מדובר בבן אדם שהיה כל ימי חייו צייר המלך. הוא לא היה צריך להתחרות, הוא לא היה צריך למצוא חן ביני לקוחות, הוא לא היה צריך למדוק את הדופק של השוק ולראות מה באופנה. היה לו רק לקוח אחד כל החיים.
0: זה טוב, זה רע. קביעות, היה לו קביעות. כן.
1: והנה אנחנו רואים את הציור של הארמון, שהוא הארמון נאמבר וואן, לסמנינס, נאות החצר, אמצע שנות ה-50 של המאה ה-17, ברוק ספרדי בסיאו, ברקע, סרוונטס דון קישוט, המחזות של קלדרון, פריחה רוחנית ואינטלקטואלית, ספרד מבחינה צבאית הולכת וקורסת ונסוגה מהקולוניות שלה. והנה כאילו שאלה מהו הריבון. אז בעצם אנחנו באים לצייר את המלך והמלכה, אבל אנחנו רואים את השתקפותו של הציור, ואנחנו רואים את הגב של הקנבס שאותו אנחנו רואים, זאת אומרת אנחנו כלואים באיזה מין מבוך של אמצי אשר כזה, שיד מציירת יד שמציירת יד שמציירת יד.
0: כן.
1: והמלך והמלכה עומדים איפה שאנחנו עומדים. אנחנו הצופה עומד במקום הזה. ומשתקפים בלב הציור, במעבה הציור, במעמקי הציור, בתוך מראה קטנה ומטושטשת. זאת אומרת, אפשר לומר שהריבון אין לו קיום, הוא לא קיים, אלא כדימוי. אני מבקש מהמאזינים לחשוב על שלושה או ארבעה מקרים, למשל כאלה. אחד, הפורצים במהפכה הצרפתית נכנסים לארמון ורואים את לואי ה-16 עומד עם הסרט הכחול האלכסוני והפאה המפודרת והכתר המפואר. וגרבי המשי, וקופאים על מקומם, קופאים על מקומם מרוב ההוד והאדר, אז אחד מהם עושה לו תנועה של צעד אחד קדימה, לואי ה-16 לוקח צעד של מבואה לאחורה, והפאה והכתר נופלים, ומתגלה דוד בגרביונים, וההמשך ידוע לכולם. Mm-hmm. מי שלא ידוע להם, הורסים לו את הראש.
0: כן.
1: ושלא יצא שמישהו
0: לא יודע. כנהוג במהפכה הצרפתית, כן.
1: ועוד מקרה, קצת קודם לכן, כשלואי מנסה לברוח, שהוא רואה שדה ג'יגיזאפ, במעבר הגבול הוא מתחפש לעיקר, ומנסה לשחד את איש הגבול לברוח, השוטר בגבול מסתכל על המטבע שנותנים לו, מסתכל על האיש שנתן את המטבע, מסתכל שוב על המטבע, מסתכל על האיש שנתן את המטבע, ואמר לו, אתה עיקר, אבל אתה כאילו מופיע על המטבע.
0: רגע, זה לא אתה פה?
1: זה לא אתה על המטבע. ובאמת, הדימוי שהיה כל כוחו של לואי ה-16, הופך להיות האויב שלו, הופך להיות מי שמסגיר אותו. אנחנו חושבים שלריבון יש איזה כוח משלו. הוא מלך בחסד האל, הוא ראש ממשלה בחסד הבחירות שבחר בו העם. אבל ולסקז מציע את המחשבה של הריבון, אין כוח משלו, מה שיש לו זה דימוי. אין משהו מלכי במלך. המלך לא נולד עם איזה איכויות מלכותיות. זה תמונה. ראש הממשלה הוא איש אחד שיש טקס ולובש עניבה ומדבר זה, אבל ייתכן מאוד שאם אנחנו נתבונן בו בתחתונים שמות ראש נרדם מול הטלוויזיה בלילה,
0: נגלה שהוא עלוב כמו כולנו.
1: כן, הוא יאבד את הכוח לשלוט. מי שידע את זה הכי טוב מכולם הייתה המלכה הבתולה אליזבת, שבדיוק אותו 117 של, כן, היא הביסה את הארמדה הספרדית. אליזבת מלכת אנגליה, אליזבת של שייקספיר, היא כאילו ידעה שיש בעולם שוביניזם, אנשים לא מכבדים נשים, ושהיא צריכה למלוך, ושהאפשרות היחידה שלה לא לקבל מיועצים ושרים ואחשטופנים, כל מיני תחכים ובוז, ושישלטו מתחת לרגליים שלה, ושהיא צריכה להופיע כדימוי. קמה כל בוקר בשש, ארבע, חמש נערות מכינות אותה עם כנפיים ענקיות ומניפה מעל הראש ופנינים וצובעות את הפנים שלה בלבן עם אבץ, והיא נראית כמו זה. ואנשים כאילו אחוזי התפעלות, והדימוי הזה מקפיא אותם, נותן להם את התחושה שהיא the virgin queen, משהו כאילו מחוץ לעולם הזה.
0: כן.
1: ואז קרה לה מקרה נורא מעניין, זה סיפור אמיתי שיש לו עדויות רבות, שיום אחד הנערות האלה שמו לב שאין מראות, כי אליזבת חשה את עצמה נורא מכוערת ולא רצת לראות מראות בסוף היום. והם החליטו קודם כשהם מכינות אותה ליום העבודה לעשות לה שפם של חתול, אף של ליצן. וזה נמשך איזה יום יומיים, עד שמישהו יצומת לבה והתעלתה אותם. אבל
0: אוי ואבוי,
1: כן, כי הם היו בחורות בנות 15-16 שעשו צחוקים, אבל הם לא הבינו מה הם עושות. מה שהם עשו זה, הם חיבלו תחת יכולתה להיות מלכה, כי כל מה שיש לה זה דימוי. והנה ולסקז, באחד התיאורים הבאמת מסובכים, המורכבים, העמוקים, החידתיים, שלוקה ג'וארדינו אמר עליו שהוא התיאולוגיה של הציור, ציור שעד היום באמת קהלים נעמדים מולו יום יום בפרדו, ציור שהוא כתב חידה, מבוך מראות מפותל וגן השבילים המתפצלים האינסופי. הנה ולסקז אומר לנו, תראו איך הריבון מופיע אצלי. אני, שאני, אי אפשר לעבוד עליי, כי אני חי בארמון. אני, אי אפשר לספר לי סיפורים על כל מיני דברים על המלך, כי אני משחק דמקה עם המלך בצהריים. אנחנו כאילו החוקים. אני עושה לפיליפ הרביעי שיעורי ציור.
0: כן.
1: פיליפ עצמו צייר חלק מלסמנינס, ולסקז לובש על הבגד שלו צלב אדום של סנטיאגו דה קומפוסטלה, זה פיליפ צייר כדי לאשר שהוא נוטל לו תואר אצולה.
0: וואו.
1: אני שנתן שיעורי ציור למלך, אני יכול להגיד לכם, אין דבר מלכי במלך, כמו שאין דבר כיסאי בכיסא, ואין דבר, זה רק אימג'ס, זה רק דימויים. כל האפרט הזה נסמך על דימויים. ואני, לי יש מונופול על דימויים.
0: אבל
1: אני מייצר בדימויים הגדול.
0: אבל שוב, זה גם כשדיברנו פעם קודמת על ולסקס, מניין התעוזה? כלומר, אתה אומר, יש פה איש צייר, אומן, עם המנדט המוחלט על בית המלוכה, ועל תיעוד, ציור בית המלוכה, ולעשות איזשהו טריק כזה, אמירה כזו, גם, לפי הפרשנות שלך גם, זה חתיכת דבר, כלומר, אף אחד לא מרים גבה, שואל שאלה, תוהה.
1: אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע, אבל אני כן יכול להגיד לך.
0: למה לא היית שם? כן.
1: אני יכול להגיד לך, שקודם כל כולם היו אחוזי התפעלות מהתחכום, והשכלול, והעוצמה הציורית של ולסקז, שכשלעצמה, וזה אולי דומה למה שדיברנו עליו, כשדיברנו על דיוקן קרלוס הרביעי של גויה, 100 שנים מאוחר יותר, כן? שהווירטואוזיות הציורית מסנברת מהתוכן. אבל גם, ולסקז לא לועג לפיליפ הרביעי כמו שגויה עושה לקרלוס. הוא אוהב אותו, הם החוקים, אבל הוא חכם כל כך. הבעיה של ולסקז זה חוכמת יתר. הוא חכם כל כך, הוא מבין שאין שם כלום, זה רק דימוי, זה רק אימג'ה, זה רק הכתר והכיסא והארמון. את לוקחת את הפיליפ הזה, את שמה אותו ברמן בבית מרזח בסביליה, וזהו, אין לו איזה איכות שהוא נולד איתה שהופכת אותו למלך.
0: כן.
1: זה תובנה ענקית, זה כאילו אנחנו שוכחים כמה זה... הפסיכואנליטיקאי הצרפתי ז'אק לקאן אומר על המשוגעים בבתי משוגעים שחושבים שהם נפוליון, הוא אומר, הם משוגעים שהם חושבים שהם נפוליון, אבל גם נפוליון משוגע כשהוא חושב שהוא נפוליון.
0: כן, יפה. יפה מאוד. אנחנו עם המשפט העוצמתי הזה נסיים את הפינה המרתקת הזו כרגיל. יונתן, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני כמובן מניחה שכבר שמת... כמובן, הציור הזה ממתין לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן 3 שיודעים, סורו בדחיפות. אפילו הייתי אומרת... תוך כדי הזנה לפינה הזו שווה להביט בציור. אולי פעם הבאה אנחנו נגיד את זה כבר בתחילת הפינה, כי זה ממש עולם אחר להביט בציורים הנפלאים שאתה מביא לנו ולשמוע אותך תוך כדי, באמת, מרתק. מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שיהיה המשך יום נעים.
1: תודה, ביי ביי.
0: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני כאן באולפן. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים, שקט, שבוע טוב, עם בשורות טובות כמה שרק אפשר, פשוט אי אפשר יותר עם בשורות כמו הבוקר. יום טוב שיהיה לנו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין נפל ביום חמישי בתקרית הטנק. השר דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. בחיזבאללה שווים ומדגישים כי לא התפרקו מנשקם. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע. יפן, טוניסיה במחצית 2-0.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם את שמו של החלל הרביעי בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל. אביו של נווה חבשוש חיים ספד לו.
12: נווה נלחם כמו רבים מהחיילים בשביל שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות. נווה גם בחופשות שלו היה בא איתי לטייל, מתעסקים בטיולים, וכן, זה מסר שאנחנו צריכים להתחבר. על מה אנחנו נלחמים שלוש שנים על הארץ הזאת? בואו נסתכל רגע על הטוב, בואו נתחבר לארץ, בואו נתחבר אחד לשני, נשים רגע את כל המלחמות בצד, בואו נסתכל על הטוב.
10: סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן היום בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל ביום חמישי. חברת ילדות של דור, סיוון שירזי, ספדה לו.
13: הוא היה בן אדם הכי, הוא היה פשוט הכי, הכי מיוחד, הכי מצחיק, הכי טוב לב. אין דבר כזה שהייתי מתקשרת והייתי צריכה עזרה ודור לא היה שם כדי לעזור. היה לו את החיוך הכי מיוחד, הכי מנחם, תמיד גם שאתה עצוב, דור בא עם החיוך, ואתה כבר לא עצוב.
10: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת בשוויץ לתחילת השיחות. תרם צטו אמר ונס כי המצב בלבנון משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו. צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק. מקור המעורה בפרטים אומר לרשת CBS כי השיחות ייפתחו בישיבת חירום על האימותים בין ישראל לחיזבאללה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון.
14: הזירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
10: דיכטר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת כלי רכב. צוות מד"א טיפל בו אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מונדיאל 26, עם תחילת המחצית השנייה, יפן מובילה על טוניסיה 2-0. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן בוקס.
15: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות.
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית סקר חדש מלמד אותנו על מעמדה של התרבות ושל האומנים בחברה הערבית בישראל. הממצאים מגלים שרק 9% מהנשאלים סבורים שהחברה הערבית מעודדת עבודה במקצועות אומנותיים, ופחות מ-50% סבורים שאומנים זוכים לתמיכה מספקת מצד המדינה. אנחנו נעסוק בממצאי הסקר. גם על בחינת הבגרות בספרות שהתקיימה בסוף השבוע, קצת 1984 של אורוול, קצת ביאליק וקצת אתגר קרת. אנחנו נארח משורר ששירו נכלל בבחינה, נראה אם הוא עצמו מסוגל לפתור את השאלות שנשאלו התלמידים על יצירתו. גם אמיר טיבון, שהוכרז חתן פרס סמי רואר, פרס הספרות היהודי החשוב מכולם על ספרו קו התלם, והזמרת איילה אינגדשת, במופע חדש שתציג בבחורה בפסטיבל אולגב לתרבות ישראלית אתיופית שיפתח השבוע. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, ואנחנו נישאר עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני ואלונה בוטבול, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אמיר טיבון, מחבר הספר קו התלם, סיפור של גבורה והפקרה, הוכרז חתן פרס סמי רואר לספרות יהודית לשנה זו. הפרס בסך $100,000 מוענק מדי שנה בשנה, פעם לספרות יפה ופעם לספרות עיון לסירוגין, לספר שנכתב או תורגם לשפה האנגלית. בין זוכי העבר נמנים עידו גפן, ניקול קראוס, איילת סברי, מתי פרידמן ואחרים. קו התלם ראה אור בישראל ב-2024, הוא זכה לקוראים רבים, להעדת הביקורת ולתרגומים לשפות זרות, גם בפרסים הוא זכה. בליבו של הספר, האישי, הלאומי והפוליטי. האישי, קורות משפחת טיבון, ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, המצור שבו היו בממד בקיבוץ נחל עוז, והעזרה שזכו לה מאורי המשפחה, האלוף נועם טיבון והסופרת גלי מיר טיבון. הלאומי, סיפורו של קיבוץ נחל עוז מהעלייה על הקרקע ועד הטבח היום, והפוליטי, מערכת היחסים בין ישראל לחמאס בחסות ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני שמח לארח את חתן פרס סמי רואר, העיתונאי, עיתונאי הארץ והחבר קיבוץ נחל עוז, אמיר טיבון. בוקר טוב אמיר.
2: היי גואל, נגיד בוקר מורכב, בוקר עצוב, אנחנו גם הבוקר קמים לעוד חדשות כואבות מאוד על לוחמים שלנו שנהרגו בסוף השבוע בלבנון, זה כואב שאנחנו 2.5 אחרי 7 באוקטובר עדיין מתעוררים לבוקר כזה.
0: ואכן בכך נפתח, עוד לפני שנברך אותך על היצירה הזו, כרגע מאזינות ומאזינים אושר לפרסום כי נווה חבשוש הוא הנופל השישי במהלך סוף השבוע. 6 לוחמים שלנו נפלו בלבנון, הוא יובל למנוחות הערב בשעה 18:00 בהר הרצל. ואמרת את זה כבר אמיר, ואני בכל זאת אשאל, היית מאמין כשכתבת את הספר שאנחנו נהיה כך 3 שנים אחרי?
2: אתה יודע גואל, כשכתבתי את הספר והתחלתי לעבוד עליו 2-3 חודשים אחרי 7 באוקטובר, ואחת ההחלטות שקיבלתי אז זה את כל נושא החטופים לשמור לסוף, כי היה לי דדליין מאוד קשוח מהוצאת הספרים. הספר נכתב במקור באנגלית, זאת המוטיבציה המקורית הייתה לספר את הסיפור שלנו, של נחל עוז, של עוטף עזה, לעולם. והיה לי דדליין מההוצאה בארצות הברית של 30 שנה. ואז אמרתי, טוב, בטח תוך 30 שנה מהיום שהתחלתי, נושא החטופים ייפטר ויהיה מאחורינו וכולם יהיו בבית. אז השארתי את זה לפרק האחרון. והדבר שלי היה הכי כואב במועד הגשת הספר, זה שבאותו זמן אומרים איראן וצחי עידן, זיכרונו לברכה, והתצפיתניות ממוצב נחל עוז, והטנקיסטים מצוות פרץ, עוד כולם היו בידי האויב, אני לא האמנתי שיכול להיות כזה דבר. אז לשאלתך, זה שאנחנו היום, שנתיים וחצי אחר כך, עדיין קמים בבוקר להותר לפרסום ולחדשות כל כך קשות, גם זה אני מודה שלא דמיינתי. אבל הנה אנחנו כאן.
0: אתה חושב כאשר קוראים אותך בעולם, הקריאה היא אחרת?
2: אני חושב שקודם כל אנחנו חייבים להיות על המגרש, וחייבים לספר מה קרה פה. ואחת המוטיבציות שלי לכתוב את הספר, ודווקא לכתוב אותו באנגלית, קודם כל לקהל בינלאומי, ורק אחר כך לתרגם אותו בעצמי לעברית, הייתה פשוט שראיתי כמה הכחשה וכמה שקרים, וכמה ניסיונות למזער, או הכי גרוע להצדיק את השבעה באוקטובר, מסתובבים שם בחוץ. וזה התחיל כבר מהשמונה באוקטובר, וזה צבר תאוצה. והרגשתי שיש לי איזושהי חובה אישית לספר את הסיפור, מה קרה למשפחה שלי, מה קרה לשכנים שלי, מה קרה ליישוב שלי, מה קרה לכל חבל הארץ הזה שנקרא עוטף עזה, וגם להסביר מי זה האנשים שחיים שם, למה הם חיים שם, איך הם רואים את הפלסטינים בעזה, מה היו מערכות היחסים. ואני מאוד מקווה שאנשים שקוראים את הספר הזה יוצאים לפחות עם הבנה יותר טובה של כל השאלות האלה. אולי זה אפילו משפיע בלבבות, אבל בתוך ככה, בתור התחלה שיש שיח שמבוצץ על עובדות ולא על שקרים.
0: אתה אומר הכחשה בעולם, אבל גם כאן בישראל, אמיר, לא הכל טוב. גם פה אנחנו רואים איזשהו ניסיון לסדר את המציאות לפי מה שנוח לפוליטיקאים מסוימים.
2: זה נכון, וזה ממש אבסורדי שהניסיונות למזער ולהכחיש את המימדים של טבח אוקטובר הם משותפים לתומכי חמאס ושונאי ישראל בעולם, ולמרבה התדהמה והצער גם לגורמים מסוימים בממשלת ישראל, שמנסים כל הזמן לגמד את היום הזה, להציג אותו כלא כל כך משמעותי, להקטין את ממדי המחדל והזוועה. ואנחנו אנשים שעברו את היום הזה ועדיין מרגישים את ההשלכות שלו בחיים בכל כך הרבה דרכים שבאמת אין מספיק זמן לתאר. אנחנו מחויבים להמשיך לספר ולהמשיך להזכיר ולהתעקש על הזיכרון של היום הזה וגם על ההבנה של מה הוביל היום הזה, איך הוא התאפשר. כל הדברים האלה חשוב לשמור אותם כל הזמן בתודעה הציבורית, גם בארץ וגם בעולם.
0: אני חושב על הסיפור של משפחת טיבון הפך מיתולוגי כבר כמעט, יצירת יהודית חשובה, גם הוצגה בפסטיבל טורונטו, שם היא זכתה במקום הראשון, הוצגה אחר כך כאן בישראל. כל ההליכים האלה, אמיר, של העיסוק בספרות, בקולנוע, בתרבות, הם חלק ממסע הריפוי?
2: תראה, הנושא של הסרט הוא בעצם לא משהו שאני באופן אישי יכול לקחת עליו אחריות. אתה יודע, במאי מאוד מאוד מוערך וידוע, ברי אייברי, שהחליט לעשות סרט דוקומנטרי, ואני חושב שהוא גם עשה סרט ראוי ויפה וחשוב. אני כן יכול להגיד על הספר שמבחינתי היה בו משהו תרפויטי. זאת אומרת, זאת הייתה הדרך שלי להתמודד עם הטראומה, עם הכעס, עם הכאב, עם האבל. גם הכתיבה ועוד יותר מזה התחקיר, זאת אומרת להבין מה קרה, לראיין אנשים, חיילים שנלחמו על הקיבוץ שלנו, חלק מהשכנים והחברים שלי, שני הגיבורים של כיתת הכוננות שלנו, ניסן וברי, שמוקדש להם ככה פרק וחצי בספר לסיפור המדהים שלהם. אז כל הנושא של התחקיר היה מאוד משמעותי, קודם כל לחבר את חתיכות הפאזל ולהבין מה קרה. מבחינתי היה בזה משהו מרפא, וכנראה שהקלישאה האלמותית שידע הוא כוח היא נכונה. ההבנה של מה קרה היא מחזקת, אפילו בתוך אירוע מאוד מאוד קשה וכואב.
0: אני חושב עליך, אמיר, כל כך הרבה שנים אתה בתקשורת הישראלית ואתה עוסק בכל החומרים האלה. היו דברים שאפילו אותך, כמי ששימש כתב מדיני לאורך שנים, שאפילו אותך הפתיעו במהלך העבודה על הספר, שאפילו אתה לא ידעת?
2: קודם כל כן, כשיוצאים לתחקיר, לכתיבה של ספר, אתה חייב לגלות דברים חדשים. והספר קו התלם הוא בעצם, יש לו שני רכיבים, אפשר לקרוא לזה. רכיב אחד זה סיפור של השבעה באוקטובר בנחל עוז, גם המשפחתי, אבל גם יותר רחב הקהילה וכל מה שקרה. והרכיב השני זה ההיסטוריה של קיבוץ נחל עוז, ודרכה בעצם ההיסטוריה של ישראל ועזה. ובפרקים הללו שעוסקים בהיסטוריה של הקיבוץ ואיך היא משקפת את ההיסטוריה של מדינת ישראל, היו הרבה גילויים חדשים מבחינתי, גם בתקופות יותר מוקדמות. זאת אחד הפרקים שהכי נהניתי לחקור ולכתוב, זה הפרק השני בספר, שהוא בעצם עוסק בשנות ההקמה של נחל עוז, ובאירוע המיתולוגי המכונן של רועי רוטברג והנאום של משה דיין. אגב, לא מזמן בדיוק ציינו 70 שנה לאירוע הזה. זה היה בסוף אפריל 1956. אבל גם בפרקים יותר מאוחרים, על כל השנים של נתניהו והחמאס, ובעצם התפיסה המעוותת הזו של מדינת ישראל היה אינטרס לחזק את החמאס, להחזיק אותו בשלטון, לשמור אותו חי ובועט, תפיסה שעלתה לנו במחיר דמים בלתי נסבל. אז כן, גם בנושא הזה היו דברים שהפתיעו אפילו אותי.
0: מצליחים להבריא משעות, מזיכרון של שעות בממד?
2: אני מקווה, אני לא יודע. אני חושב שצריך להבין שבשביל היישובים בעוטף עזה, כמו נחל עוז, האירוע עוד לא הסתיים. בסוף, מול הבית שלי בנחל עוז, יש את הבית של אילן פיורנטינו, זיכרונו לברכה, רכז הביטחון של קיבוץ, שנפל בהגנה עלינו ב-7 באוקטובר, וגם הוא, הסיפור שלו מסופר בספר. אז אני כל פעם שאני רואה את הבית היפה של אילן שעומד שם, ואני חושב על הקרב שהוא ניהל ממש בדשא בין הבית שלו לבית שלי, אז הלב שוב חוטף את המכה הזאת. ואנחנו מתמודדים עדיין עם ההשלכות של היום הזה בכל כך הרבה דרכים. זה נכון שבקיבוץ נחל עוז כבר יותר מ-60% מהתושבים חזרו לקיבוץ בהשוואה ל-7 באוקטובר, וזה נכון שחזרו לפעול גני הילדים, וחזרה לפעול הבריכה, פתחו את הבריכה לפני כמה שבועות, הייתה מסיבה נורא נורא כיפית ומשמחת. ומצד שני אנחנו גם זוכרים שכל המציאות המטורפת הזאת תלווה אותנו עוד המון שנים, אם זה בזיכרון, אם זה בכאב, אם זה באיום הביטחוני שעדיין לא הוסר, ואם זה במה שפתחנו אותו את השיחה, המצב בצפון, הסיטואציה הבלתי אפשרית של היישובים שם, החיילים שלנו שנופלים בקרב, כל הדברים האלה הם עדיין איתנו, הסיפור עוד לא נגמר.
0: יש בך לפעמים חרטה שעברתם לגור שם?
2: אני מאוד מאוד אוהב את נחל עוז, ובכלל המשפחה שלנו מאוד קשורה למקום, ואנחנו גאים להיות חלק מהמקום הזה ולהיות חלק מהסיפור שלו, ואנחנו מקווים שהמציאות תשתפר ושתהיה הנהגה שאנחנו סומכים עליה, ושאנחנו נראה את נחל עוז ואת כל אזור עוטף עזה חזרה על הרגליים, ולא רק בספירה של האנשים, כמה אנשים חזרו לגור, כי באמת זה מספרים, ויש עוד הרבה עבודה לעשות, כן? זאת אומרת, כפר עזה וניר עוז ובערי וכיסופים וכל היישובים האלה, עוד יש הרבה עבודה לעשות, האתגר עוד לפנינו, אבל בוא נשאל גם איך האיכות של בתי הספר, איך שירותי הרפואה, איך שירותי התחבורה, איזה אפשרויות תעסוקה יש לאנשים, והאם יש שקט ומצב ביטחוני יציב, ואנשים יכולים לגדל את הילדים שלהם בנחת בלי דאגות. את כל השאלות האלה אנחנו צריכים לשאול.
0: אתה יודע, אמיר, לאורך השנים האחרונות אנחנו ראיינו פה הרבה מאוד ניצולים, וראיינו הרבה מאוד חטופים שחזרו מהשבי, ותמיד שאלתי, ואני אשאל גם אותך, האם אתה מרגיש שהציבוריות הישראלית רוצה לזכור? אני רואה את הספר שלך, ואני רואה את עמוס הראל שפרסם עכשיו ספר מצוין, 6-29, נכון, וכמובן נכון. כל ספרי החטופים למיניהם. אנחנו רוצים לזכור?
2: אני חושב שאנחנו זה מילה קצת גדולה. אני חושב שיש הרבה מאוד ישראלים שחשוב להם לזכור, חשוב להם ללמוד, חשוב להם להבין. ואני חושב שהתפרסמו ספרים מאוד מאוד חשובים בנושא הזה. אז הזכרת את הספר של עמוס הראל, חברי, 6-29, שהוא באמת מסמך היסטורי חשוב. הוא ספר מרתק לקריאה וקשה לקריאה, אבל באמת ספר חשוב קודם כל. ואני רוצה לציין גם את הספר אני מניר עוז, של סיוון ושני קלינגבייל, שהוא ספר פנטסטי על, על קיבוץ שכן, 20 דקות דרומה מנחל עוז שלי, והוא ממש נשאו עבודה מדהימה בלברוא את החיים של הקיבוץ, כולל השבעה באוקטובר דרך הדפים. והספר עכשיו של שושנה רן, שבויה במשימה שזכה בפרס ברנשטיין, ועוד כל כך הרבה ספרים חשובים ומשמעותיים. ואני חושב שהרבה ישראלים, גם הזיכרון וגם ההבנה והלמידה והסקת המסקנות מאוד מאוד חשובות להם. הלוואי שגם בצמרת המדינה זה היה המצב. לצערי שם יש איזושהי תמונת מראה. זה קצת הפוך, מנסים כל הזמן לשכוח את היום הזה. אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד לשכוח.
0: ואם שאלתי עלינו, הישראלים, אשאל אותך את אותה שאלה על העולם. עשית סיבוב עולמי מאוד גדול עם הספר הזה, פגשת קוראות וקוראים רבים. הם רוצים?
2: תראה, הספר מכר עשרות אלפי עותקים בעולם, גם בארצות הברית, גם בצרפת, גרמניה, איטליה, שזאת הייתה מדינה מאוד מורכבת לפרסם בה את הספר, כי יש שם כרגע אווירה מאוד עוינת לישראל, ועדיין היה מוציא לאור אמיץ, שהחליט לעשות את זה ותרגם את הספר לאיטלקית, וגם רומניה, הונגריה, ויש קהל, אנשים קוראים, אנשים רוצים להבין, יש ויכוחים, יש אנשים שכותבים לי שהספר הוא יותר מדי ציוני לטעמם, ואני תמיד אומר להם, תראו, אני ציוני, מה לעשות? ויש אנשים אחרים שקשה להם עם העובדות שהספר מציג לגבי ממשלות ישראל, במיוחד ממשלות נתניהו, וזה קצת מאתגר אותם. ואת כל התגובות, כל סוגי הביקורת, אני מקבל באהבה ובהקשבה. ומה שחשוב לי באמת זה שאנשים קוראים וזוכרים ולומדים ומבינים, גם בארץ וגם בעולם. ובסוף, אם אנחנו לא נספר את הסיפור שלנו, אז מישהו אחר יספר אותו בשבילנו ויספר את זה בצורה שהיא פחות נכונה, פחות מדויקת, פחות הוגנת. זאת הייתה המוטיבציה שלי לכתוב, ואני מרגיש שזה בהחלט משפיע.
0: כן, כי צריך להגיד, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם מתי פרידמן, צריך להגיד שגם על מדף הספרים, בחנויות הספרים ברחבי העולם, גם על המדף הזה אנחנו מפסידים. יותר ספרים מציגים נרטיב אחר ומתפרסמים בעולם בשפות שונות. מה הייתה התגובה, אמיר, הכי שומטת לסת ששמעת מאנשים?
2: בקטע טוב או רע?
0: שניהם.
2: קיבלתי הודעה מאוד מרגשת שבוע שעבר אחרי הזכייה בפרס מג'ון פולין, וגם עוד הודעה מאוד מרגשת מרייצ'ל גולדברג פולין, ההורים של הרש, זכרו לברכה. וזו משפחה שאני מאוד מאוד אוהב, ואני בקשר איתם כבר תקופה ארוכה. ליבי, אחותו של הרש, הייתה חניכה שלי במכינה קדם צבאית שאני לימדתי בה בעוטף עזה, הרבה לפני השבעה באוקטובר, ואחרי מה שקרה, אז היא יצרה איתי קשר, וזכיתי להכיר גם את ג'ון ורייצ'ל, וכל כך רציתי לשמוח איתם, ולראות את הרש חוזר הביתה בחיים, והשמחה הזו נמנעה מאיתנו, נמנעה מהם, בעקבות הרצח המתואב והטרגי שלו, בסוף אוגוסט 2024, בעצם ב-31 באוגוסט, מצאו את הגופות והחזירו את אותו ואת חמשת החטופים הנוספים שהיו איתו. אז ג'ון ורייצ'ל שלחו לי הודעות שמאוד מאוד ריגשו אותי. גם רייצ'ל, צריך להגיד, גם הוציאה ספר מאוד מאוד משמעותי, שגם מחר עשרות אלפי עותקים בארצות הברית ובמדינות נוספות, ועושה ככה עבודה מאוד מאוד חשובה בשדה הזיכרון וההתמודדות עם האבל והכאב.
0: זה באמת ספר פנטסטי.
2: ובשבילי לקבל מהם הודעות של תמיכה וברכה בשבוע שעבר, זה היה מאוד משמעותי.
0: כשנראה אותך שוב, ככה קוראים לספר של רייצ'ל גולדברג פולין כאן אצלנו בישראל. ומהצד הרע, אמיר?
2: אנשים כותבים דברים מטומטמים לפעמים, אתה יודע, יש כאילו ניסיונות הכחשה, הם בלתי נגמרים, וגם בעולם כל מיני אנשים שכותבים לי, אתם בחרתם לגור בבסיס צבאי שהוא על שטח כבוש, כל מיני דברים שאין להם שום קשר למציאות. וגם פה בארץ כמובן יש התמודדות עם מכונת הרעל, מה שנקרא, והשקרים, שבגלל שאנחנו מזוהים כמי שביקורתיים כלפי נתניהו, אז ישר ממציאים כל מיני שקרים ועלילות על המשפחה שלנו. ועם שני הדברים צריך להתמודד, גם עם השקרים בעולם, גם עם השקרים פה בארץ, אבל צריך לזכור שבסוף רוב האנשים לא מחוברים לתפיסות האלה, ופשוט רוצים לקרוא וללמוד ולהתחבר לסיפור אישי, משפחתי, קהילתי, לאומי, ואני ממשיך קדימה.
0: קו התלם, סיפור של גבורה והפקרה, חתן פרס סמי רואר, אמיר טיבון, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, ושנזכה לחדשות טובות.
0: תודה רבה לך.

0: חמירות נרווה יאיר הררי, אם יש יופי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. סקר חדש ומרתק שהוצג בערוץ מכאן, ערוץ הטלוויזיה בערבית של כאן, תאגיד השידור הישראלי, מגלה נתונים מפתיעים בכל הקשור למקומה של התרבות והאומנות בחברה הערבית. על פי הסקר שערך מכון אפקר, עולה כי החברה הערבית אינה מעודדת צעירים לעסוק באומנות, וכמעט 50% סבורים שהאומנים אינם זוכים לתמיכה מספקת. נמצאת איתנו כעת רובה ורואר, מנהלת תוכן ותוכניות לא חדשותי במכאן, תאגיד השידור הישראלי. רובה, שלום לך.
1: היי, שלום
0: ובוקר
1: טוב.
0: בוקר מבורך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. בואי כבר נצלול אל נתוני הסקר.
1: אז אנחנו מדברים על 9% שגורסים שהחברה מעודדת את צעירים לעסוק במקצועות אומנותיות. זאת אומרת, 91% חושבים ומרגישים ובטוחים מזה שהחברה לא מעודדת את צעירים לעסוק במקצועות אומנותיים. לעומת זאת, נתון אחר...
0: רגע, 30... רגע, ניכנס רגע לנתון הזה. 90% מהחברה הערבית גורסים שהחברה עצמה, זאת אומרת, האבא והאימא, הבית, בתי הספר, שזה משם נובע.
1: בדיוק, בדיוק. האמת זה, גם אנחנו יכולים להסביר את הנתון הזה. בעצם הנתון הזה אומר שאומנות נתפסת כמקצוע לא בטוח כלכלית בחברה הערבית. יעני, כשמשפחות רבות מתמודדות בדרך כלל עם אתגרים כלכליים, הורים מעודדים ילדיהם לבחור במקצועות שנתפסים יציבים יותר. וגם כאילו מבחינת מעמד, כאילו רפואה, הנדסה, הוראה, משפטים וכדומה. ובמציאות הזאת, אומנות נתפסת לעתים יותר כמשהו משני שאתה עושה, אבל לא מקצוע עיקרי שאתה מתפרנס ממנו. וגם אפשר גם להוסיף כאילו עוד נדבך או רובד, מחסור בתשתיות תרבות, אני חושבת זה משהו שגם יכול להוביל לנתון כזה. הרי במשך שנים פעלו פחות מוסדות תרבות, פחות
0: עד היום, עד היום.
1: בדיוק, פחות מרכזי אומנות, סינמטקים בכלל כמעט ואין ביישובים הערבים. אז כאשר יש פחות במות, יש פחות מוסדות, יש פחות מקומות עבודה בתחום, קשה יותר כאילו לחברה ולצייר לדמיין עתיד מקצועי כאמנים.
0: זה גם פחות על הרדאר, כן? זה לא משהו שאתה מנתב את הילדים שלך ללכת אליו. אבל הנתון השני, והוא חלק מהנתון הזה, זה אותם 30% מהמשתתפים שאומרים שאומנים מתמודדים מגבלות חברתיות רבות יותר מאשר אחרים. תסבירי לי את הנתון הזה.
1: את הנתון הזה אני רוצה להתייחס אליו בשני מישורים. אז נתחיל כאילו מבחינה חברתית, אמן נתפס לעתים כמו מישהו שחורג מהנורמה. יעני אומנות מטבעה היא מעודדת ביטוי אישי, ביקורת, שבירת מוסכמות, וזה משהו שהוא פחות רווח בחברה, נגיד, כמו החברה הערבית שהיא טיפה שמרנית או מסורתית יותר. וגם גברים, נשים, צעירים, whatever, בוחרים כאילו במסלול אומנותי, אז בעצם הם חשופים יותר כאילו ציבורית. הם חשופים גם יותר לביקורת ציבורית, ואז כל דבר, כל יצירה,

0: עונה ומקוטבת יותר, אז כל אמירה נבחנת בזכוכית מגדלת יותר. זה יוצר עוד אתגרים שאנשים כאילו במקצועות אחרים פחות נדרשים להתמודד איתם. אז אני אומרת גם ברמה הלאומית, אבל גם ברמה החברתית, הגם וגם הזה מביא אותנו לנתון הזה שעכשיו ציינת, ה-31%.
1: ועל כל זה צריך להוסיף מאזינות ומאזינים על כך שבעצם גם בחברה הערבית מבינים, כמו שאמרה לנו רובה בתחילת דבריה, שפשוט אין תמיכה מספקת מצד המוסדות, ואם הייתה תמיכה, אולי הנתונים הראשונים שמנינו בפניכם עכשיו, הנתון הראשון והנתון השני, היו נראים אחרת. נכון רובה?
0: 100%. והנתון כאילו באמת 46% שסבורים שאמנים לא מקבלים תמיכה כאילו מספקת מהחברה או מהמוסדות, בעצם אני מאמינה שהוא מתחבר לביקורת ארוכת שנים על תת תקצוב של התרבות הערבית, ועל פערים כאילו בהיקף משאבים המופנים לתרבות בשפה הערבית. למרות שאני חייבת לציין, יכול להיות שבשנים האחרונות המדינה כן מנסה יעני להרחיב את מסלולי תמיכה יהודיים, אבל עצם קיומם يعني معيد شهبار عدين مرجش بشطح، אבל אני חייבת לציין שכילו איך שאני רואה את הנתונים, החברה הערבית אני מאמינה שכן מעריכה את האומנות, אבל אין ספק עדיין מתקשה לראות בה מקצוע בטוח ומסלול חיים יציב. ככל שיהיה מוסדות, ככל שתהיה יותר השקעה ויותר סיפורי הצלחה של אמנים, כך גם הלגיטימציה התרבותית תגדל.
1: אבל אולי כאן, צריך להוסיף עוד משהו, אם את מרשה לי במובן אישי, אנחנו גם חברים, אבל אנחנו בעיקר קולגות, זה גם התפקיד שלכם בערוץ מכאן, לשים את התרבות והאומנות על המגש המרכזי שלכם, כדי להראות לצופות והצופים הרבים שיש לכם, שהנה, זה הדבר, זה הלב של החברה.
0: לגמרי, ומהשטח ומהמכאן, אני יכולה להגיד, דווקא נגיד בעשור האחרון, פלוס מינוס אני אומרת, אנחנו רואים כן יותר יצירה ערבית בישראל, יותר קולנועונים שזוכים בפרסים בינלאומיים, מוזיקאים שמצליחים כאילו לפרוץ לקהלים רחבים ולייצר מוזיקה מקורית, וסדרות ותוכניות בערבית שמגיעות כאילו למסכים מרכזיים. וגם מהצד השני אנחנו רואים שיש קהל, ויש קהל שרוצה לצרוך תרבות ורוצה לצרוך מוזיקה ודרמה וסיפורים אישיים, אבל הדרך של היוצר עצמו להפוך את הכישרון למקצוע עדיין מורכבת יותר מאשר במקצועות אחרים.
1: אז הנה אנחנו שומעים עכשיו ברקע, בוא נשמע כמה צללים ורובה תסביר לכם את ההקשר מיד.

0: וזה חלק, רובה, כמו שאנחנו אמרנו קודם, חלק מהתרומה של ערוץ מכאן, לשים את התרבות והאומנות בלב העשייה שלכם.
1: לגמרי, זה שיר מקורי של מירה עזר, שהיא כתבה, הלחינה, וכמובן זה שודר במסגרת התוכנית סטודיו, בערוץ מכאן, שמשודרת כאילו בימי שבת, ואגב, הסקר הוא חלק מתוכנית מכאן טוקס, שמשודר בימי רביעי גם בערוץ מכאן. בעצם מירה בשיר שירה, היא מתלבטת לסוע, לא לסוע, לסוע, לא לסוע, אז היא אומרת כאילו לחפש לי, האם לסוע או כן, לא, היא מתלבטת כאילו, היא רוצה מצד לצאת לחפש מולדת, כי היא כאילו מרגישה כאמנית, היא מביאה את עצמה דרך השיר, שהחיים פה קשים, קשים לאומן, ואז היא אומרת כאילו, בתוך השיר שתי עבודות, ואני עדיין לא מצליחה לחסות את החוב, אני לא מוצאת את עצמי, ואין מספיק הערכה ליצירה שלי, וכל הזמן היא חוזרת על הפזמון, לסוע, לא לסוע, לסוע, כן, לסוע. מירה עזר כמובן היא מוזיקולוגית, מלחינה, יוצרת, זמרת, היא נגנית עוד בכינור, היא מרצה לחינוך מוזיקלי, ומאמנת מקהלות, בעלת תואר ראשון, תואר שני, ובשיר הזה היא בעצם נתנה מחווה לזמרת לבנונית בשם סבח, ז'נט וגאלי. אתה זוכר, גואל, היה לנו פינה שסיפרנו על זמרים מהעולם הערבי, אז מעניין כאילו להגיד כמה מילים ממש בקטנה על הזמרת כאילו סבח, כי היא באמת, היא אחת הזמרות שהפכה ושינתה את דמות האישה על הבמה,

0: היא הייתה מאוד אמיצה, מאוד ישירה, אבל עדיין הצליחה להיות עממית וביתית. וכמובן אנחנו מדברים על זמרת לבנונית שבארסנל שלה יש מלא יצירות. אנחנו מדברים על יותר מ-83 סרטים, 27 מחוזות ויותר מ-3,000 שירים. יש לה חיים מאוד קשים, אבא שלה כנראה רצה בן ואז היה פוגע בה ויזית ולוקח לה את הרווחים. אחיה, לפי מה שנאמר, רצח את אמא בגלל שהניח שנהלה רומן, וכל זה השפיע עליה ועל חייה. היא התחילה בגיל צעיר לשיר בגיל 13, הקול הייחודי והעשיר שלה, יכולות המשחק וסגנון הלבוש הצבעוני, הפכו אותה באמת לאחת הזמרות הפופולריות בקשה, אבל גם חייה היו מאוד סוערים. היא מעבר כאילו לקריירה האומנותית שלה, היא נודעה בחיים סוערים. היא נשאה לתשעה גברים, ביניהם חבר פרלמנט לבנוני, הכנר שנגן איתה, שחקנים, זמרים, שכם מקוויתם, ואפילו האחרון היה מלך לבנון, צעיר בין 24.
1: נחמד, נחמד, נחמד, נחמד. ואת כל הדברים האלה מלמדים בתוכנית הזאת שלכם, תוכנית שכל כולה תרבות ואמנות, וכמו שהבנתם, מאזינות ומאזינים, ממצאי הסקר מלמדים בצורה ברורה, שכל תשתית התרבות והאמנות בחברה הערבית צריך לשים עליה הרבה הרבה יותר דגש. רובא וואר, חברתנו ממכאן, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה, ואני אגיד כאילו רק משפט אחרון, אני משתפת אותך ואת המאזינים בהישג ממש בינלאומי למכאן, הדרמה פאדיה שהיא מבית היוצר שד סרור, ושל ערוץ מכאן בשפה הערבית, הייתה המנצחת הגדולה בשבוע שעבר, בפסטיבל מונטי קרלו הבינלאומי, עם לא פחות מ3 פרסים. וזה בדיוק מתחבר לשיח שלנו על כך שיש תשתית, יש קהל, אבל הדרך עוד, يعني עוד מורכבת נגיד.
1: ככה צריך. אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.

0: שיר עם האימון, עם חמצן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע. למבחן, ארבעה חלקים, התלמידים צריכים להשיב על שלושה מהם. בחלק הראשון, סיפור קצר, שם הם נשאלו על חג מולד אחד של טרומן קפוטה, סיפור שהם למדו בכיתות, וגם סיפור בהפתעה שלא למדו, הסיפור מי כמונו יודע, של אתגר קרת. הפרק השני עוסק בטרגדיות, אתם יודעים, קצת אנטיגונה, קצת המלך ליר, קצת אוטלו, קצת רומאו ויוליה. הפרק השלישי הוא פרק הרומן, הם נבחנו על 1984 של ג'ורג' אורוול, ובפרק הרביעי הוקדש כולו לשירה. הם היו צריכים לבחור, לענות על שאלות שקשורות לשירים של יהודה הלוי, חיים נחמן ביאליק, אלתרמן, אורי צבי גרינברג, וגם על שיר של האורח הבא שלנו, המשורר הרב אלחנן ניר. לפני שנפנה אליו, רק נאמר, אנחנו לא גילינו לאלחנן ניר את השאלות שנשאלו על שירו, גם לא את שם השיר. אנחנו רצינו לראות בהפתעה האם המחבר בעצמו היה יודע לענות על השאלות. נברך לשלום את המשורר הרב אלחנן ניר, עורך מוסף השבת, במקור ראשון מלמד בישיבת שיח יצחק, ספרו עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה אחרי האור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
1: וואו. אולי מי שנפלה עליו מפולת.
0: עוד ניסיון?
1: אולי הספיקו את עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה.
0: עוד ניסיון?
1: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוסטל?
0: מה לעשות? אני מקווה שאת התשובות תדע יותר. השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
1: וואו, איזה חידוש. וואו.
0: שנקרא בחייך. אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
1: בחייך תביא איזה חידוש.
0: משהו זניח.
1: לא גרויס הגליק.
0: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
1: וואו, איזה שיר, אבל בחייך, שחרר לנו כבר משהו.
0: תן איזה משהו מינורי, נטול חשיבות, בלי מילים והקדמות והתנצלויות, כי באמת לא חשוב מה ולא נעים לבקש, וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
1: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
0: במיוחד שבהמשך השיר אתה גם אומר, לא נדקדק ולא נתפלפל, לא נבלבל לך את המראש יותר מדי, רק תן לנו משהו טרי ונקי, שאומר לך מה השאלות שנשאלו התלמידות והתלמידים על השיר שלך?
1: כן.
0: בוא נראה אם אתה תצליח לענות. שאלה ראשונה, מהי הבקשה של הדובר בשיר?
1: וואו. בחייך, תביא איזה חידוש, או חידוש, תלוי איך אומרים,
0: כן,
1: אבל
0: כן.
1: אין אף אדם כנראה שלא זקוק לנקודת ההתחדשות, לזוז מהשגרה, מהקיים, אלא מעבר. והשיר הזה מבקש לגעת במעבר, בנקודת ההפתעה אולי.
0: שאלה שנייה, הסבירו והדגימו את התרומה של שני הרמזים מן השיר ושל הסגנון הלשוני בשיר להבנת הבקשה של הדובר. שאני אקרא את זה עוד פעם.
1: אתה יודע שהילדים שלי לא מבקשים ממני עזרה בבית בספרות, כי הם ראו שהציון לא משהו. אם הם נעזרים בי, הם מעדיפים לא לעזר בי, מה שנקרא. אבל אולי יש פה לא מעט הרמזים לתפילה. יש פה צדיקים וחסידים וגאולה למען שמך.
0: נכון.
1: יש פה שבר רעבון לממשלת הלילה. יש פה ככה, יש גם קולות וברקים. אפשר למצוא פה כל מיני רפרורים.
0: ומה אותם רפרורים? אליבא דבחינת הבגרות, כן, אני לא מקשה עליך סתם. מה אותם רפרורים תורמים להבנת הבקשה של הדובר?
1: כאילו יש משהו שהשיר אומר, אני לא רוצה מעמד הר סיני, אני לא רוצה משהו גדול, אני לא רוצה דרמה, לא צדיקים וחסידים וגאולה למען שמך, כן, זה לקוח מהתפילה. אלא משהו יומיומי. תן לי איזה נקודת התחדשות שאני עצמי לא מצליח לגלות ולחשוף אותה, אבל היא לא צריכה להיות נורא דרמטית. תעזור לי לגלות אותה מהיומיום, מהשגרה שלי.
0: וזה באמת שיר פנטסטי. בוא נפתח את המניפה ברשותך אלחנן. מה דעתך בכלל על בחינת הבגרות? העברנו לך את כולה מלבד הפרק שנגע בך.
1: אני חושב שהבחינה לפני הכל קריטית היום, אולי יותר מכל השנים. כלומר שהצעירים שלנו, השפה המרכזית שלהם זה חט חט חט או פי חט חט חט, איזה ח' או פח, או פח. פתאום מישהו תובע מהם שפה. והאושר שהשפה יכולה להביא הוא לא רק מבחינה לשונית, הוא גם מבחינת איך מתנהלים בעולם, איך מתקשרים, איזה דיאלוג אנחנו מייצרים. לכן לימודי ספרות הם לימודים קריטיים, הם כל כך כל כך חשובים ומשמעותיים היום. לימודי ליבה זה זה. אני חושב שאי אפשר לתקצב בית ספר או תיכון אם לא לומדים בו ספרות. צריך גם ללמוד מתמטיקה ואנגלית, ותנ"ך, ותלמוד, אבל ספרות גם היא קריטית לאדם שחי היום בארץ, איך הוא חושב, איך הוא מדבר, איך הוא מתנהל, איזה תיבת תהודה יש לו. יש פה הרי שירים של רבי יהודה הלוי ורבי שלמה אבן גבירול, אני לא התחלנו הרגע, יש לנו תיבת תהודה שפה היא בת 1,000 שנים, של גדולי משוררי ספרד, יש לנו את התנ"ך, יש לנו תנאים והמוראים, יש לנו את ביאליק ואורי צבי גרינברג, לא הגעת הרגע. זה כל כך חשוב לימים האלה שאדם בעצם בקושי לומד, בקושי קורא, אין קלאסיקות, כל היום הוא בפלאפון והודעות שרובם עם אימוג'ים, לא, יש שפה. השפה הזאת כל כך, כל כך חשובה.
0: ובוודאי בעידן הבינה המלאכותית, שאנחנו כבר צוללים לתוכו בלי להבין לא ימינה ולא שמאלה, הזכרת באמת הקשרים והיסטוריה, הם אפילו נבחנים שם מאזינות ומאזינים על שיר של תודרוס בן יהודה בולאפיה, כן? מהמאה ה-12, אני חושב, אם אני זוכר. 12, אם אני זוכר נכון. אבל אנחנו בכל השיחה הזאת מזכירים עוד ועוד ועוד גברים. מה יהיה?
1: א', אני ראיתי שיר מדהים של חדווה רחבי.
0: נכון, בהפתעה. זה היה פרק ההפתעה בשירה, כן.
1: וואו, איזה שיר. ובהחלט הייתי שמח שיופיעו הרבה יותר נשים. ואני לא צריך לזרוק שמות. אני יכול להתחיל עם רחל ודלי רביקוביץ' וזלדה ולאה גולדברג. והיום יש משוררות מדהימות. יאללה.
0: יאללה, תזכרו שהן קיימות.
1: בהחלט.
0: הייתה שאלה בבחינה שהייתה קשה, שגרמה לך לחשוב, לא קשה, עזוב, שגרמה לך לחשוב?
1: כן, בטח, בהחלט. אני חושב שגם השירים של יאלי ככה, לא שום ממני חשיבה, יש פה גם את לבדי, וגם את ים הדממה פה לצודות. אבל גם השירים המתורגמים, יש את איתקה, כן. ויש את חצי האי, הכריחו אותי לעצירה, שזה אני חושב מה שספרות ואומנות ותרבות מבקשות לעשות. לעצור, רק רגע, להשתהה. יש פה איזה תליעה, יש פה איזה רגע ששווה לנוח בתוכו.
0: ואולי זו החשיבות של הבחינה הזאת. אנחנו שמחים שהבאנו את זה בפניכם, מאזינות ומאזינים. המשורר, הרב אלחנן ניר, קחו לכם לידיים את הספר החדש שלו. עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה, הוא ספר מצוין, אם תרשה לי. הרב אלחנן ניר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז תהיה איתנו הזמרת, איילה אינגדשת, עם מופע חדש שתציג בבחורה במסגרת פסטיבל אולגב לתרבות ישראלית, אתיופית, שיפתח השבוע. עוד דברים רבים על שולחננו מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נווה חבשו שנפל בקרב בדרום לבנון יובל למנוחות בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים. אבי דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. רם בן ברק אומר כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון. חשד לרצח באשדוד. יפן הביסה את טוניסיה 4-0.
6: החדשות ברשת
5: בית.
6: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל, נפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון. אביו חיים סיפר לכאן חדשות ברשת בית כי במכתב שמצאו בני המשפחה לאחר נפילתו כתב נווה, השירות בצהל אינו מטלה, אלא זכות.
7: נווה התגייס לשריון לגדוד 52 מתוך תחושת שליחות ואהבת המדינה. מאוד אהב את הארץ. הוא נלחם כדי שכולנו נוכל להמשיך להיות כאן. נווה לא נלחם כדי שנפחד. הוא נלחם כדי שאנחנו נמשיך לחיות. אני שולח מפה גם מסר של אחדות. תראו, האויב שלנו לא מבחין בין אדם כזה או אחר.
5: חיים חבשוש אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. השר אבי דיכטר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון ולאיראן.
8: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
5: חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון, אך עליו להישאר שם גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
9: אנחנו צריכים להישאר במקומות החולשים ובמצב שלא יהיה מישהו שיכול לראות בקו עין את יישובינו, להתבסס שם חזק ולהודיע חד משמעית, לא משנה מה נשיא בארצות הברית יגיד, עד שלא יהיה הסדר מניח את הדעת עם ממשלת לבנון שסופו פירוק של חיזבאללה, אנחנו לא נחזור לקו הגבול הבינלאומי ונמשיך לשמור על היישובים.
5: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה מחמוד קמאטי אומר כי שר החוץ של איראן ערקצ'י וראש צוות המסע ומתן לשיחות בשוויץ, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, הבטיחו בצורה רשמית ליושב ראש הפרלמנט בבירות נביה ברי כי סעיף עיקרי שידון ב-60 הימים של השיחות עם ארצות הברית יעסוק בנסיגת ישראל מלבנון.
10: האיראני وعدنا ان تفاوض خلال 60 يوم سيكون لبنان والانسحاب الاسرائيلي من لبنان بدا اساسيا في التفاوض.
5: בריאיון לערוץ הלבנוני אל מנאר הוסיף קמאטי, אסור שהשלטון בלבנון או כל גורם בעולם יחלום או יצפה שחיזבאללה יסכים לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לכל סוגיה פנים לבנונית ובייחוד לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון אדיאר כי המשלחות המדיניות והצבאיות של הצדדים השתתפו ביום הראשון של השיחות. חשד לרצח באשדוד, אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה בלא רוח חיים בדירה בעיר ועליה סימני אלימות. המשטרה עצרה את בעלה בחשד למעורבות במעשה. מונדיאל 26, יפן הביסה את טוניסיה 4-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן בוקס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
11: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים הזמרת איילה אינגדשת עם מופע חדש שתציג בבחורה בפסטיבל אולגב לתרבות ישראלית אתיופית. היא מיד תהיה איתנו. גם גביע העולם בכדורגל המונדיאל, העולם כולו נדעם כשעל קר הדשא עלו השחקנים הגדולים מכולם, ממסי דרך רונלדו ועד אמבפה, אבל אנחנו נתמקד בשחקנים מפתיעים שמונדיאל 2026 הפך כוכבים, גם על סרט גרמני חדש שעלה על האקרנים, קלן 75, הוא זוכה למחמאות מאוד רבות, הבמאי שלו באופן מפתיע הוא ישראלי, הבמאי איתו פלוק, הוא יהיה איתנו מיד, וגם רותה קופפר עם סדרה חדשה ששברה לכולנו את הלב. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: פסטיבל אולגה ליצירה ישראלית אתיופית ייפתח ביום שלישי בבית הקונפדרציה על שם חיים גורי בירושלים. הפסטיבל מבית היוצר של בית הקונפדרציה ובניהולו של אפי בנייה יתקיים לאורך שלושה ימים באתרים שונים בעיר, מהמזקקה דרך הצוללת הצהובה. יופיעו בו יוצרות ויוצרים בני העדה האתיופית בסגנונות שונים, כולם נותנים קולם בשיר. באירוע הפתיחה תופיע המוסיקאית איילה אינגדה, אתם שומעים אותה ברקע עם מופע חדש, בוחרת מחדש. איילה אינגדשת, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי מילה על השיר היפה הזה שאנחנו שומעים, הוא שיר חדש מתוך המופע החדש. אני מזהה בו הרבה מאוד הערגה, הרבה מאוד געגוע.
1: באהבה גדולה, זה שיר
0: שאני,
1: לסבתא אגה היקרה, זכרונה לברכה. זה שיר שבעצם נוצר מתוך געגוע כמו שאמרת, וגם מתוך הסיפורים שלי יש לי חיבור מאוד מאוד חזק איתה, מיסטי הייתי אומרת אפילו, ובאיזשהו שלב אחותי שהיא גם מוזיקאית ולא זכתה להכיר אותה, נוצרו שיחות על על על סבתא, ולאט לאט גם אחותי וגם ילדיה והתחילו למצוא את החיבור, ואז נולד גם השיר.
0: אז ספרי לנו קצת על הסבתא, איזה מין סבתא היא הייתה?
1: אז קודם כל סבתא אגי זה, היא עלתה איתנו לארץ, אני הייתי בת שנתיים אולי, והיא חיה איתנו באותו הבית, זאת אומרת סבתא אגי היא אמא של אבא שלי, והיא בחרה לגור עם אמא שלי, עם קלטה, שבעצם ביניהן היה חיבור מאוד מאוד חזק ועוצמתי, והיא בחרה להיות לצידה ולתת לה את האפשרות להתפתח. זאת אומרת, היום אני מדברת ומדברת על המילה להתפתח, כי ככל שעוברות השנים אני מבינה, היא בעצם עשתה כבר אז, בשנות 80-81, העצמה נשית בעצם, היא אמרה לה, צאי, תגלי את עצמך, אני פה איתך. שזה בעיניי משהו מופתי ושהוא לא מובן מאליו בכלל.
0: מתי היא הלכה לעולמה?
1: כשהייתי קטנה ממש. זה באמת חיבור שהוא אי אפשר להסביר אותו במילים. זה קשר שהוא מעבר לכל מילה שאני אגיד פה, מכל מה שאני אנסה להשיג על מי עבורי. המון, המון אהבה, המון חום, המון נתינה. וזכיתי, כשהיא עלתה איתנו לארץ, וזכיתי לספוג את הדבר הזה במשך 4-5 שנים שהיא הייתה איתנו.
0: אבל אולי גם זה מבע שלך על אותו דור שהיו לו חלומות על ארץ, ארץ חלב ודבש, ובעצם אתם הדור שנפל עם האף על המציאות.
1: מה זאת אומרת נפל עם האף על המציאות?
0: הם חלמו שהכל יהיה פה נהדר והכל יהיה פה נפלא, ואתם הם אלה, אתם אלה שמקבלים את המציאות לפנים.
1: אני לא מצליחה כל כך להבין איך זה קשור, אבל אני מדברת על משהו אחר. אני מדברת על עוצמה של אישה שהגיעה מכפר, מארץ רחוקה, עם פשטות וחלום, ואני מדברת על בית. אני מדברת על על על על על המשפחתיות, על פרגון בין נשים, על המקום שאני נמצאת בו ופוגשת אותי, וגם המופע. אני לא מדברת על הרס, אני מדברת על בנייה, אני מדברת על ראייה מקודשת כל פעם בהווה, אני מדברת על הדבר הנפלא הזה שנקרא אמונה, שירשתי אותו מ סבתא זכרונה לברכה, מאימא שלי היקרה ואהובה, וכל הנשים שבעצם מלוות אותי כל חיי. וגם המופע מדבר בדיוק בדיוק על הדבר הזה, על המפגש הבינדורי בין שאני פוגשת בין אימא לסבתא, ואיך אני מוצאת את עצמי באמצע, ומה אני לוקחת מהן ומה אני שואבת ומכניסה לתוך החיים שלי הפרטיים, גם במוזיקה, אבל גם כשאני מחוץ לבמה, כשאני בנוכחות הזאת עם ילדיי, עם חבריי, עם כל אדם שאני פוגשת. וזה בעיניי, זה הדבר, זה מעבר לגעגוע, זה מורשת, וזאת צוואה חזקה, ובחרת בחיים, זאת הצוואה מבחינתי שהשאירה לי.
0: זו גם הסיבה שאת קוראת למופע בוחרת מחדש?
1: בוחרת מחדש, כל רגע ורגע, והכל עניין של בחירה, ובאמת זה משהו שהוא כל כך מרגש להרגיש אותו. ברור שיש אתגרים ומורכביות, ולא הכל happy, happy, happy, אבל האמונה, זה גם התרבות הזאת, היא באה מתוך אמונה, ומתוך פשטות כזאת, אבל לא

בשכונה ממול, כך איילה אינגדשת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו אנחנו חייבים את הצלילים הבאים.

0: אז כן, שקירה, אתם כבר יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, סוף סוף זה קרה, על קר הדשא במהלך סוף השבוע עלו כוכבי הכדורגל הגדולים בעולם, ראינו את ליאונל מסי, כובש שלישייה עם מדי נבחרת ארגנטינה, ראינו את קריסטיאנו רונלדו, מאכזב, אפס שערים במדי נבחרת פורטוגל, ראינו את קיליאן אמבפה שכבש צמד במדי נבחרת צרפת, אבל הבוקר אנחנו רוצים לדבר על מי שלא הכרנו, ומונדיאל 2026 הפך אותם בין רגע לכוכבים. נברך לשלום את התסריטאית תמר מרום, חובבת כדורגל ואנחנו חובבים אותה. שלום תמר.
1: בוקר טוב, תודה רבה,
0: איזה
1: הצגה יפה.
0: במה נתחיל? באלה שחיכינו לראות אותם על הקר או אלה שהופתענו לראות אותם על הקר?
1: תראה, עבר שבוע וקצת, ואפשר לסמן וי על כמה דברים שחייבים להיות בכל אירוע כדורגל. יש לנו מאמן מפותר אחרי משחק, אחרת פיניס. אגב, נראה לי הוא מהבית, ישב הבוקר וצפה בעונג בנבחרתו, מפסידה 4-0 ליפן, ואמר, איזה מזל שאני לא שם.
0: זה התוניסאי, כן?
1: זה התוניסאי, מאמן התוניסאי, שלא הרבה כדי להעיף אותו. היה לנו תיקול אחד אכזרי ופציעה כזאת שכולם מתענגים עליה, וואו, איך נכנס בו, וואו, שמענו את העצם נשברת. נאחל החלמה מהירה לשחקן נבחרת קנדה שקטרי אחד ניסה להוריד לו רגל. יש לנו שמועה זדונית שהופכת ללוחמה פסיכולוגית על אבא של מסי,
0: כן,
1: שהוא מת, כן, לא מת, וסליחה,
0: כן,
1: ולא.
0: והעיתונאית שבוכה ומתפטרת, העיתונאית שהכריזה לעולם על מותו של אבא של מסי, כן.
1: אבל ברור שיש פה איזה אלמנט של לוחמה פסיכולוגית, ונאחל לכולם בריאות, כמובן.
0: כן, כמובן.
1: ומהצד הכן נחמד, יש כמה סיפורים של אנשים שלא ידענו שהם קיימים, ועכשיו הם שיחת היום בעולם. הראשון זה אירוע שהתחיל עוד לפני פתיחת המשחקים. זה שחקן שקוראים לו טים פיין. אני לא שמעתי עליו, אני אוהבת כדורגל, ולא שמעתי עליו מעולם. הוא מגן נבחרת ניו זילנד, והוא שיחק עד היום בקבוצה בליגה הניו זילנדית, נקראת וולינגטון פניקס, שזה איזושהי קבוצה קטנה בניו זילנד. כוכב רשת ארגנטינאי, שכנראה יש לו באמת עודף זמן פנוי,

0: החליט לעבור על כל שחקני המונדיאל, זה בערך, אני עשיתי חשוב שזה בערך 1,250 שחקנים.
1: אוקיי, עבר אחד-אחד.
0: אחד-אחד, וחיפש את הבן אדם שיש לו הכי פחות עוקבים באינסטגרם.
1: נהדר.
0: והגיע לטים, טים פיין מניו זילנד, היו לו 4,000 עוקבים. והוא החליט לקדם אותו באמצעות קמפיין אינסטגרם שבאמת הסעיר את העולם.
1: בקטע של תראו, יש כאן מונדיאליסט שאף אחד לא יודע שהוא קיים.
0: בדיוק. אנחנו מקדמים את זה שיש לו הכי מעט. כמה עוקבים יש היום לטים שלנו? בדקתי הבוקר.
1: כמה?
0: כמעט 6 מיליון.
1: וואו.
0: הוא אמר באחד הסרטונים, כולו נרגש, שיש לו יותר עוקבים מתושבים בנזילנד כרגע. בינתיים הוא לא מאוד הבריק על המגרש, כן. אבל הוא כן תופעה ויראלית, וזכה בחוזה בקבוצה מובילה בליגה הראשונה של, פרגוואי. זאת אומרת, זה לא איזה שדרוג מטורף.
1: לא, אבל זה משוגע, לא? כוחם של הרשתות החברתיות.
0: חד משמעית, חד משמעית. הוא העלה מלא סרטונים נרגשים, וכולל מפגש עם אותו ארגנטינאי שהעלה אותו לגדולה. אבל בסוף הודעה שהוא, כדאי שהוא יפסיק לרפרש באינסטגרם שלו, לראות כמה עוקבים נוספו לו,
1: יתחיל לרוץ, כן.
0: בכל זאת יש טורניר. השני, שגם הגדיל באופן דרמטי את מספר העוקבים שלו, הוא וזיניה, השוער של כיף ורדה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, זה דווקא ממש בזכות הכדורגל, וזה סיפור מאוד מאוד יפה. כיף ורדה היא מדינת אים קטנה באפריקה, יש שם איזה 500,000 תושבים, והם, כמו עוד כמה נבחרות קטנות במונדיאל הזה, מייצגות מאוד יפה את הסיפור של ההגירה בעולם. זה נבחרות שליקטו שחקנים מכל מקום, על בסיס דרכון של ההורים. זאת אומרת, יש פה נבחרות שלמות של שחקנים שלא גדלו במדינה שהם מייצגים, וכיף ורדה היא אחת מהם. דווקא וזיניה הוא בן 40, והוא כן נולד שם, בכיף ורדה. עד גיל 25 הוא היה חובבן, הוא השוער שלהם, ומאז הוא שיחק בכל מיני קבוצות קטנות בעולם, שהשיא שלו זה הליגה הפורטוגלית השנייה. שלא נזלזל בה כמובן,
1: לא, אבל לא, לא מדובר. לא, לא, לא, לא נזלזל בה.
0: אחת הבולטות בעולם.
1: והוא מגיע לתהילה, הוא מגיע לתהילה, למה?
0: הם שיחקו בינתיים פעם אחת מול ספרד, כן. שהיא קבוצה נוצצת עם יומרות להגיע עד הסוף, והמשחק הזה הסתיים בטקו אפס, למרות שפע של מתקפות ספרדיות, השוער עשה את זה, יפה. הוא עצר את הספרדים, הוא זכה בפרס איש המשחק, והוא נראה כמעט נבוך בתמונות שלו עם הגביע. אחברי המונדיאל ידברו עוד שנים על האיש האלמוני שהפך להיות כוכב לרגע, ואם אנחנו חוזרים לסיפור של העוקבים באינסטגרם, אז לוויזיניה היה 50,000 עוקבים, והיום יש לו כמה?
1: כמה? אני מפחד למנות.
0: 14.8 מיליון.
1: די, זה משוגע לגמרי.
0: משוגע לגמרי, והוא עקף ספורטאים ענקיים ברחבי העולם בכמות העוקבים שלו. אבל סביר להניח שאנחנו לא נשמע לעבוד הרבה אחרי המונדיאל הזה. על מי שכן נשמע ונשמע המון, זה על בחור בשם איוב בועדי. איוב בועדי הוא דבר ראשון בן 18, אז אנחנו נשמע עליו הרבה כי הוא צעיר, ודבר שני, הוא פשוט שחקן אדיר,
1: עוד צרפתי צריך להגיד, כן? הרגליים הצרפתיות.
0: צרפתים כוכבית, צרפתים כוכבית, כי הסיפור של איוב הנער קשור להגירה, הוא נולד בצרפת, למשפחת מאגרים ממרוקו, ומשחק היום בליל, צרפתית, ומי שלא עוקב ככה באופן עדוק אחרי הליגה הצרפתית, לא ממש הכיר את השם, וכנראה גם המאמן של נבחרת צרפת לא לגמרי הפנים את הכישרון המטורף שגדל שם בליל, ולא זימן את איוב לנבחרת. לזכותו של המאמן הצרפתי, נגיד שהנבחרת שלו באמת מפוצצת בכישרון, כן. והיא מתמודדת מאוד רצינית על התואר, אבל לזכותו של איוב, נגיד שהוא לא היסס, הוא פשוט בחר באופציה שמקנה לו הדרכון המרוקאי של ההורים שלו, והלך לייצג את מרוקו. המשחק הראשון, מרוקו נגד ברזיל, תצוגה מרשימה ביותר של באמת נער בן 18, וזה הקפיץ את הפיוז לכל האוהדים הצרפתים, איך הצלחנו לפספס את הכישרון הזה. כרגע הקבוצות הגדולות בעולם רבות מתחתים אותו, ומה שמאוד מרשים בבחור הזה, שהוא גם שחקן כדורגל מאוד טוב, וגם מאוד הרשים בהופעה באמת בבמה הגדולה בעולם, זה שהוא לומד כרגע באוניברסיטה תואר ראשון במתמטיקה.
1: אוי!
0: שזה באמת
1: אוי, זה נהדר, דבר מאוד יוצא. וצריך להגיד, המרוקאים ניצחו את הסקוטים, נכון? ועוד רגע הם ייפגשו עם האיטי, כן. ואני מניח שגם את האיטי המרוקאים כן, ינצחו.
0: המרוקאים נראים טוב כרגע, ואיוב עדי הוא כרגע השם החם בעולם. ואני חושבת שמאז שהיה לנו את סוקרטס הברזילאי לפני המון שנים, שהיה דוקטור לרפואה, לא היה לנו כדורגלן כזה פוטנציאל אינטלקטואלי. אז הוא כרגע השם הכי לוהט מבין השמות החמים, ונדמה לי שיש איזושהי אופציה, לפחות הייתה אופציה תיאורטית, שצרפת ומרוקו ייפגשו ברבע גמר,
1: כן.
0: וזה יכול להיות מאוד מאוד מאוד מעניין.
1: כולם מחכים לזה. עוד מילה אחת לסיום, דיברנו על כל אלה שעברו מ-0 ל-100 והפכו מוכרים בעולם כולו, בואו נדבר על אלה שעברו מ-100 ל-0.
0: כן, אז אני חושבת שהדוגמה הבולטת מהלילה האחרון זה נבחרת טורקיה.
1: כן.
0: שהייתה מאוד טובה ביורו לפני שנתיים, ויש לה גם לא מעט כוכבים בליגות בחירות, וכבר יודעת שלא תעלה לשלב הבא, וזה די קל הפעם לעלות לשלב הבא. 32 נבחרות מתוך 48 עולות לשלב הבא. טורקיה כבר יודעת שהיא בחוץ, בלי שער אחד אפילו, וזאת אכזבה מאוד מאוד גדולה. והנקודה השנייה שאני חשבתי עליה זה שחקן מאוד מוכר בשם טרנט אלכסנדר ארנולד, הוא מין גולדן בוי אנגלי שמשחק בנבחרות של אנגליה מאז שהוא בן 15, הוא עבר בתחילת העונה הזאת מליברפול לריאל מדריד, וזאת לא הייתה עונה כל כך מוצלחת שלו, אבל הוא לא זומן לנבחרת, זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה, כי הוא באמת איזה מין גולדן בוי כזה שהוא בנקר בהרכב לאורך המון שנים, וההפתעה הגדולה זה שאחד מהשחקנים של נבחרת אנגליה נפצע לפני תחילת המשחקים, ויש להם אופציה להחליף אותו, בעצם להביא מישהו אחר, בדיוק באותו תפקיד של טרנט אלכסנדר ארנולד, ועדיין טרנט נשאר בבית.
1: מדהים.
0: יראה את המונדיאל מרחוק, אנגליה נראה טוב בינתיים, בוא נראה מה יהיה מול גאנה מחרתיים. אני מחכה, אני מחבבת מאוד את נבחרת אנגליה, אבל גם מחבבת מאוד את ההתמרמרות של האוהדים שלהם. תנה לראות מתי הם יתחילו
1: להתבריין. ולצעוק על כולם. טוב, נודה לך על השיחה היפה הזאת. תבואי שוב, התסריטאית תמר מרום. תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: ביי.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, סרט גרמני חדש עלה על האקרנים בסוף השבוע, קלן 75 שמו, הוא מתחיל באבא שאומר לבת שלו במסיבת יום ההולדת ה-50 שלה שהיא אכזבת חייו, ומסתיים באותה הבת שמחזירה לאבא באותו המטבע. האישה היא ורה ברנדיס, אישה אמיתית שהייתה בלב המוסיקה העולמית, שבזכותה באה לעולם אחת מהופעות הג'אז המפורסמת שמות בהיסטוריה. כשברנדיס הייתה בת 16, היא הפכה לאמרגנית, הסתכסכה עם אבא שלה, עזבה את הבית, התאהבה בצליליו של קית' ג'ארט, שניגן עם מיילס דייביס, והיא שמה לה למטרה לארגן לו קונצרט בבית האופרה של קלן. דרך ארוכה היא צועדת, טלטלות היא עוברת, והקונצרט שגם מוקלט, הפך לאחד מאלבומי הג'אז הנמכרים בהיסטוריה. הסרט קלן 75 הוצג בבחורה בפסטיבל הסרטים ברלין, הוא הוצג גם בפסטיבל ירושלים, והבמאי שלו, מאזינות ומאזינים, הוא ישראלי. עידו פלוק, שלפני כעשור ביים בעברית את אף פעם לא מאוחר מדי, אחר כך באנגלית את הכרטיס, עכשיו בגרמנית את קלן 75. אני שמח להריח הבוקר את במאי קלן 75, עידו פלוק. עידו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, לילה טוב לי. כיף להיות אצלכם.
1: תודה רבה ותודה שנשארת ער עבורנו בשעה ועל הסרט המצוין הזה שזוכה למחמאות גדולות. תחילה, אם תרשה לי, איך ילד טוב מעירוני א' מגיע לעולם, מגיע לאמריקה ומגיע לביים סרט בגרמנית?
2: זה פשוט מסלול חיי. כל חיי רציתי לעשות קולנוע. ועשיתי סרט קצר שזכה בפרס של תיכוניסטים בפסטיבל ירושלים לפני הרבה שנים, ושלחתי קסטה ל-NYU, שזה בית ספר לקולנוע בניו יורק, שלמדו בו ספייק לי וסקורסזה והמון אנשים גדולים וטובים, והוזמנתי ומאז פחות או יותר אני כאן.
1: באיזה שפה אתה חולם עם כל השפות האלה ש... שאתה לומד אותן כדי לביים את הסרטים שלך?
2: האמת שאני חולם באנגלית. אני כותב באנגלית, אני חולם באנגלית, אני חי פה כבר שנים רבות, ולכן זה גם מוזר לי לביים סרט בגרמנית פתאום, אבל ראוי לציין שרק חצי ממנו בגרמנית, רק חצי השני הוא באנגלית.
1: הבחירה בגרמנית היא ברורה, כן, זה לב האירוע, אלה האנשים האמיתיים שאת הסיפור שלהם אתה מספר. איך מביינים בגרמנית? אתה דובר את השפה?
2: למדתי בשביל סרט. כלומר, אני לא דובר, אבל אני כבר יכול לביים שחקנים, לא להבין כשהם מאלתרים לפחות. זה אחד מהדברים שאני הכי אוהב בעבודה הזאת, כבמאי, זה ש... אם כתבתי סרט על צוללות, אז אני לומד על איך להשיא צוללת, ואם כתבתי סרט שמתרחש בגרמניה, אז אני לומד גרמנית. זה דבר נפלא שאין בהרבה מקצועות.
1: ואם אנחנו מדברים על הדרך שצריך ללמוד דברים, גם ג'אז היית צריך ללמוד, או שג'אז זה האהבה הפרטית שלך?
2: האמת היא שלמדתי המון, כאילו... אני אוהב מוזיקה וניגנתי בכל מיני הרכבים כשהייתי צעיר יותר, אבל לא בג'אז. והכרתי את האלבום של קיס, אבל לא ידעתי את הסיפור המטורף שעומד מאחוריו, שבעצם האלבום הזה נוגן על צנטר חצי שבור, לא מכוון, שכוון רק לפני ההופעה ממש במהירות, עם פדל שבור ו... וכל הדברים האלה, והאמת היא שזה נתן לי אפשרות, כי הרגשתי שכתרבות אנחנו כבר כמה עשורים תקועים עם מה שאנחנו קוראים לו באמריקה, The Musical Biopic, שזה בעצם אותו סרט שיוצא כל שנה, עם סאונדטרק אחר. ופה היה פה סיפור על מוזיקה שהתמקד באישה שמאחורי הקלעים, במפיקה, במארגנת. ואין לנו הרבה סיפורים כאלה בקולנוע. אנחנו תמיד מתרכזים בסולן, בזה שעומד בקדמת הבמה. וזה נורא עניין אותי.
1: ופגשת באישה האמיתית, בוורה?
2: בטח. הדבר הראשון שעשינו, זה המפיק שלי מצא אותה, וערכתי את הסדרה המאוד ארוכה של רעיונות, בסופו של דבר הקלטתי איתה, אני חושב, 8 שעות, של רעיונות, וכתבתי את התסריט מתוך השיחה. זה סיפור חיה, זה הסיפור האמיתי. זה מה שהיא סיפרה, כולל היחסים הטעונים עם מזיה. זה שהיא הייתה בורחת מהבית, זה שהיא הייתה שומעת. הוא היה רופא שיניים, וכל הבית היה מלא בצעקות. הוא כנראה היה טיפה סדיסט גם. הם שמעו את, את כל האופריישן שהוא היה עושה, את הטיפולי שורש בכל הבית.
1: במרתף הבית, כן.
2: עד לזה שהיא ארגנה את הקונצרט לכיס, ושכנעה אותו לנגן את הקונצרט הזה באולם האופרה של קלן, באמצע הלילה, על פסנתר חצי שבור, ואיך זה נעשה קונצרט ששינה את החיים של קלן. כיס בטח וגם את שלה כנראה.
1: זה נשמע כמו אחרי שיחות כאלה ארוכות עם ורה עצמה, זה נשמע כמו סרט תיעודי שעומד לקרות.
2: כן, אבל זה סרט נורא רחוק מסרט תיעודי. נורא רציתי ליהנות עם הסרט הזה, ליצור סרט שהוא לא על ג'אז, אלא סרט שמרגיש קצת כמו ג'אז. זה סרט נורא פרוע. שלוקח הרבה חופש בדרך שאנחנו מספרים את הסיפור, מנגישים אותו, יש המון מוזיקה, דווקא פאנק רוק וקראוט רוק וסייקדליק, שיצאו מגרמניה בשנות ה-70 באותה תקופה, ובכלל, ורה ברנדס הייתה סוג של דיבורת פאנק, יותר משהיא הייתה ג'אזיסטית. היא לא הקשיבה לאף אחד שניסה לעצור בדרכה, והיא ארגנה את הקונצרט הזה ממש למרות הכל, למרות שהכל השתבש.
1: נאמר למאזינות והמאזינים, כשתצפו בסרט, ואנחנו מקווים שתצפו בסרט, באמת יש שם החלטות בימוי מאוד מעניינות ומאוד חופשיות, כמו שעידו אומר עכשיו. במידה רבה אתה עושה חסד עם האישה הזו, שם אותה לרגע תחת אור הזרקור.
2: כן, אין ספק. הסרט הזה היה להיט מאוד גדול בגרמניה, ואחד הרגעים הכי גדולים שהיו לי עם הסרט זה שהייתי באולמות, למשל בפסטיבל ברלין, שזה ממש 2,000 איש, וזה סולד אאוט, ואנשים קמים ומוחאים לכפיים, ואני רואה אותה, מרגישה שרואים אותה פעם ראשונה. ואז נסענו פעם באוטו ביחד, ומישהו שאל אותה, תגידי, אז הקונצרט הזה בעצם שינה לך בחיים? אז היא אמרה, לא, אבל הסרט על הקונצרט די שינה. וזה מבחינתי הרגיש כמו איזשהו תיקון היסטורי שהצלחנו לעשות, שלדעתי הוא נורא חשוב.
1: וצריך להגיד דבר נוסף בנוגע ליצירה הזו ולהצלחה המאוד גדולה. זה נראה כמו סרט שעוד רגע גם יקבל עיבוד אמריקני, כן? הם שם שפחות אוהבים סרטים דוברי שפות זרות.
2: כן, יכול להיות. למרות שאני חושב שאנשים מתרגלים קצת פה לצפות בסרטים עם תרגום. זה משהו שלאנשים יש טיפה יותר תאבו, אנחנו רואים בשנים האחרונות סרטים זרים מצליחים יותר ויותר בנוף האמריקאי. הסרט הזה כבר היה בקולנוע בארצות הברית, בסטאר, והוא ממשיך להסתובב בעולם. הוא עכשיו מציג ביפן כבר כמה חודשים בבתי קולנוע, חזרתי עכשיו מאנגליה, מהבחורה, ואני שמח אותי להביא את זה לקהל בישראל.
1: מה זה בשבילך באמת שאנחנו צופים בזה, הקהל הטבעי שלך?
2: זה מרגש. זה מרגש. אין מה לעשות, זה המקום שנולדתי פה. זה מעניין להביא סרט בגרמנית על ג'אז בישראל, אבל בסופו של דבר יש בסרט הזה משהו נורא אוניברסלי, על אנשים צעירים שמאמינים במשהו ורוצים לשנות משהו ולא מקשיבים כשהעולם עומד כנגדם ומנסה להגיד להם לא, ואני חושב שכולנו יכולים ללמוד מזה.
1: קלן 75, עכשיו על האקרנים, מאזינות ומאזינים, אני רוצה להודות לך מאוד, שוב, תודה שנשארת ער עבורנו, הבמאי עידו פלוק, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
3: דבוקה למסך, עם רותה קופפר.
1: והנה, אנחנו כבר עם דבוקה למסך, שעם רותה קופפר, פינת הטלוויזיה שלנו, פינה שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על סדרה בריטית, שמשודרת גם בהוט, גם ב-YES, סדרה ששברה לי את הלב על קצות האצבעות, כך קוראים לה. רותה קופפר, שלום.
4: אמא, להודות על הבוקר הזה, על ספרי רב.
1: מה אנחנו שומעים? אנחנו לא שומעים את רותה קופפר. שלום רותה.
5: שלום שלום.
1: או, שמענו משהו מוזר ברקע.
5: נכון, גם אני.
1: גם את. מה, כן.
5: אז, אבל זה לא קשור לסדרה בכלל.
1: זה לא.
5: לא.
1: לא.
5: היא שברה לך את הלב, אני מבינה לגמרי למה. היא סדרה, היוצר שלה הוא ראסל טי דייוויס. מישהו שעשה בעבר הרבה סדרות על קהילת הלהט"ב, והוא בעצם פרץ דרך. הוא עשה את קוויר בעיר, שאחרי זה נהפכה להכי גאים שיש, סדרה אמריקאית שהיו לה הרבה עונות לפני כמה שנים, בתקופת הקורונה, אני חושבת, הוא עשה את החטא על... על תקופת על מגפת האיידס,
1: כן.
5: ועכשיו
1: שהייתה סדרה מצוינת, הוא גם אחראי על דוקטור או, כן, למאזינות,
5: נכון,
1: למעריצי הדוקטור או למיניהם, כן.
5: כן, זה נכון. ומה שמאפיין את היצירה שלו, והיא גם מאפיינת את היצירה הפעם, זה שהוא לא הולך על קצות האצבעות. הוא בן אדם שהוא מאוד מאוד ישיר, ובמקרה הספציפי הזה יש את ה העניין הזה של בכל הקשור ליחס של הציבור הכללי לקהילה הלהט"בית, זה של הם צריכים ללכת על קצות האצבעות, כן, נכון? כן. מה זה מצעד? למה צריך מצעד? ותעשו את זה מה שאתם רוצים בבית, וזה כל מיני, לסטרייטים אין מצעד, כל מיני שטויות כאלה. וכאן משהו מראה, בתקופה שאני למרבה הצער צריך באמת להפנות אצבע לזה, זה על סיטואציה של שכנות בין שניים שגרים זה לצד זה במנצ'סטר במשך 15 שנים, אבל אירוע מסוים שמתרחש ממש ממש ממש בתחילת הסדרה, כאילו מצביע על מה שקדם לו.
1: כן, אני פחות טיפטו ממך, אני פחות על קצות האצבעות. הסדרה מתחילה, מאזינות ומאזינים, כשהגיבור שלנו תלוי מת מעל, מתחת
5: לעמוד
1: חשמל. כן.
5: ליד ביתו, סצנה נוראית, קורעת, מזוויעה, כמו שהיא אמורה להיות. זאת אומרת, לא איזה מין משהו, דיברנו על זה, אני חושבת שבעבר, ואם לא, אז נדבר עכשיו, על זה שהרבה פעמים אירועים מזעזעים של מוות, ואפילו לא מוות כל כך נורא כמו המקרה הזה, בטלוויזיה איכשהו מתקבלים כמין התחלה, מין, מכאן אנחנו נלמד על הסיפור, אבל כאן זה בוקס בבטן, ו... והשכנה צורחת מפלצת על מי שגרם לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכאן קרה משבר אדיר, נוראי, מטלטל עולמות, וחוזרים 10 ימים למה הביא למקרה הנוראי הזה. המקרה הנוראי הזה, יש לנו את הגיבור הזה שנמצא תלוי בתחילת הסדרה, הוא אלן קאמינג, האהוב, הנהדר, שחקן תיאטרון נפלא, שאנחנו מכירים אותו גם מהרבה
1: האישה הטובה.
5: האישה הטובה, הוא אפילו מנחה סדרת ריאליטי שנקראת הבוגדים, זאת אומרת, הוא מישהו שכאילו קשת היכולות שלו היא מאוד מאוד רחבה, וכאן בסדרה הוא משחק את ליאו, מישהו שהוא בעל בר גייז, בן אדם מאוד כזה סטורי טלר, מאוד אופטימי, מאוד כזה, עם הרבה מאוד חברים, ומעביד טוב וזה, והוא גר ליד מישהו שהוא מהמעמד הפועלים, והוא מישהו שהוא עבד כשמרן וזעוף, חשמלאי, משחק אותו דיוויד מוריסי, גם שחקן מצוין בריטי שמופיע בהרבה סדרות מתח, ולאדון הזה יש שני בנים צעירים, והם איכשהו קשורים גם לסיפור הזה. אנחנו רואים שאירוע שמתרחש 10 ימים לפני הקליעה, 10 ימים בסך הכל לפני הרצח, כן. הוא מין מפגיש ביניהם. הדמות של אלן קאמינג, ליאו, ננעל מחוץ לבית, הוא מגיע לבית של השכן שלו, מבקש מפתח, נוצר איזשהו קשר, והקשר הזה הולך ומתדרדר ומחמיר מאוד מאוד מאוד, ומה שאנחנו לומדים כאן זה לא רק על על המתח בין הקהילה הסטרייטית לקהילה הגאה, אלא גם לזה שהכל כותבי.
1: כן.
5: הכל היום, הכל יכול להידרדר ברגע, וזה קשור באמת גם לרשתות וגם לטכנולוגיה וגם לשימוש הרע שאנשים עושים בדברים האלה. הרי האנשים האלה גרו אחד ליד השני 15 שנה, קשה לדמיין שליאו הסתיר או הלך על קצות האצבעות כל השנים האלה, אבל היום הוא פשוט נמצא בסיטואציה ש... הכל מסלים בין רגע, והסלמה הזאת
1: מסוכנת,
5: וכל דבר הוא, אם אתה לא אנחנו, אתה נגדנו.
1: זה גם מתחבר לדברים שגיבור נוסף ביצירה הזו אומר לו, היה נדמה לנו שהנה הגענו אל הנחלה, נאבקנו הרבה מאוד שנים, וצעדנו הרבה מאוד שנים, והצלחנו לעשות איזשהו שינוי חברתי, אבל עכשיו כל מה שהם רוצים זה להרוג אותנו.
5: כן, משפט מאוד מאוד חריף, וגם באמת מתייחס לעניין הזה של כי אתה רואה את זה גם בכל מיני תחומים, נכון? אפשר גם להגיד על אנטישמיות, כאילו, איזה כל מיני דברים שאנחנו מוכנים להגיד, כן, זה כבר מה חלק מעברנו, אנשים כבר התקדמו מזה, מה פתאום לעשות מזה כזה עניין, כל מיני, אתה יודע? ואז אתה מבין שגירוד הכי קטן, אתה צריך שכבה ממש דקה של האפידרמיס, ומה שפורץ החוצה הוא מפלצתי, כמו שאומרת השכנה.
1: אז למה, אני לא רוצה להגיד שרדת, אבל למה צפית עד הסוף?
5: כי כמו הרבה סדרות של דייביס, היא עשויה מאוד טוב.
1: כן.
5: חמשת הפרקים, הם מובילים לאמירה מאוד מאוד חזקה. לא כל דבר שאנחנו רואים בטלוויזיה צריך להיות מין, אתה יודע, אסקפיזם. אפשר כן. גם להתמודד עם יצירה חזקה. זאת, אנחנו הרי מאמינים בזה מזמן.
1: נכון.
5: זה goes without saying כמעט. והסדרה עשויה ממש ממש טוב. אתה הצלחת להחזיק את החמישה פרקים
1: לא,
5: האלה?
1: לא, לא. זה נגע לי יותר מדי בנקודות, בכדי שאצליח נפשית לצפות בה עד הסוף.
5: כן, במיוחד שאתה יודע שהסוף לא הולך להיות כן, כאן איזה כן. משהו חמים ונעים. אנחנו יודעים את זה מההתחלה.
1: בכל זאת.
5: ובכל זאת, כן. היא סדרה שמאוד מאוד מאוד ראוי לשים לב אליה, ומאוד ראוי לשים לב במה שהיא אומרת.
1: על קצות האצבעות, אתם יכולים לראות אותה גם באות וגם ב-YES. רותה קופפר לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
5: תודה לך, גואל.
1: אנחנו ממשיכים כהרגלנו אל סוף התוכנית שלנו, ואנחנו כרגיל שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה מרב זקס פורטל שתקרא עבורנו את אמא.
4: אמא, להודות על הבוקר הזה, על ספרי רב, להקת האורבים בשמי מערב, צפצוף מסעית הזבל בצהריים, פריחת השחלב, קריאת השכן לבנו, מאוחר, תחזור עכשיו. להודות שיש בית ויש לו דלת, והיא נעולה. להודות בכל, באוזלת הלב, באפיסת הכוחות, באימה. להודות שאת רק ילדה שרוצה את אימא.
1: להודות בכל, מרב זקס פורטל מתוך ספרה אני שוקלת להפסיק לשקר לרקפת שלי. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני ואלונה בוטבול, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
5: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
6: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
5: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
7: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
5: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
8: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
9: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
5: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
10: גל גל גל גלץ.
5: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
11: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
13: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
12: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
3: הנה מגיע שיר אחד.
14: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
15: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
16: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
17: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון קטן. ובכל יישומוני העסקתיים.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי שקט מתוח שורר בדרום המדינה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מפקד הגייס הצפוני לשעבר אומר כי ישראל מצויה בקטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת. ברצועה חוסלו שני מחבלים שסייעו בעברת 500 מיליון שקלים לחמאס. בגץ דן בהרכב מורחב בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, שנפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מאוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי שקט מתוח שורר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. בתוך כך שגרי ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי וושינגטון מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר והרגו מאות אמריקנים. הם האויב המשותף של לבנון וישראל. הם משתלטים על בתי אזרחים בלבנון כדי לגור נשק ולשגר כתבמים וטילים אל עבר מטרות אזרחיות בישראל. רשע. מדברי הקבי ברשת אקס הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אמר הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת במציאות שהיא קטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת.
19: אנחנו בניגוד אינטרסים מוחלט כרגע. טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, נתניהו מסיבותיו הפוליטיות רוצה להמשיך את המלחמה. המציאות היום היא מציאות בלתי אפשרית מבחינת צהל. צהל נלחם, מאבד חיילים עם ידיים קשורות לאחור. נקודה חד משמעית.
3: אייל בן ראובן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום רצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי שסייעו בהעברה של יותר מחצי מיליארד שקלים לחמאס. השניים ביחד עם מחבלים נוספים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס, תוך כדי שהפעילו עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה וברצועה. באמצעות כספים אלו המשיך חמאס בעיקר בתקופה האחרונה לשלם מזכורות למחבליו ולממן פעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, תוך כדי הפרה של הסכם הפסקת האש. בגץ דן בהרכב מורחב של 11 שופטים בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עמדת היועמ"שית לממשלה היא שיש לקבל את העתירות, שכן השינוי יהפוך את הליך בחירת השופטים לפוליטי. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. השופט גרוסקופ הגיב, זאת אומרת שהייתה שחיתות בלשכת עורכי הדין, מה שלא קורה בשום מקום אחר, רק בלשכת עורכי הדין. הנשיא עמית אמר, כל הכוח של עורך הדין אפי נווה נבע מהפוליטיקאים. אפי נווה לבדו לא היה יכול לעשות את זה בלי הפוליטיקאים. אולי במקום שני נציגים של לשכת עורכי הדין, צריך להוציא שני פוליטיקאים. הדיון מועבר בשידור חי, לבקשת כאן חדשות וגופי תקשורת נוספים.
18: כאן תחזית.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות
23: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר

0: בכאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, מה שקרו עם מאיה סלע.
0: מה שכרוך עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אנחנו כאן בשידור חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם אחר כך כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. לצידי היום מגיש אורח רואי פודים, העורך של סוכן תרבות עם קובי מידן שהגיש איתי את התוכנית. שלום רואי פודים.
4: בוקר טוב, ביי.
3: זה לכבוד יום ראשון, פשוט כדי לעבור אותו ביתר קלות בשביל שנינו, נעבור את זה ביחד, בסדר? אתם בוודאי זוכרים את המאומה שפרצה כשגואל פינטו והחברים שלנו בגם כן תרבות חשפו כאן אצלנו שמשרד התרבות ביטל את פרסי התרבות והספרות. הייתה מאומה שלמה, מאז הכריזו על כל מיני יוזמות להענקת פרסים שלא יהיו תלויים במשרד התרבות, בשלטון. אמרו ועשו, למשל פרס היצירה הישראלי לספרות שהוקם כיוזמת חירום עצמאית של אנשי אקדמיה, מחקר ורוח מובילים. המטרה, כפי שהם כותבים, למלא את הוואקום שנפער בעקבות ביטול פרסי הספרות הממשלתיים, ולהעניק תמיכה כלכלית והכרה ליוצרות ויוצרים מובילים בישראל.
4: כן, אז יש להם 7 קטגוריות, למשל פרוזה, שירה, תרגום, ספרי ילדים וספרות בשפה הערבית.
3: נכון.
4: יחולקו פרסים בסך 10,000 ש"ח לכל זוכה, ויש שלל שופטים שקצרה עירייה מלציינת כולם, נזכיר את דוקטור דנה אולמרט, את פרופסור דרור בורשטיין, ועוד המון טובים.
3: נכון, יש כאן הרבה רשימה שלמה של שופטים, ויש זוכים, הוכרזו הזוכים, אז אנחנו נספר לכם. ביקורי שירה. וביקורי, פרס ביקורי שירה זכתה לאה קליבנופרון על הספר של הבשר ורוחות, הוצאת פרדס. ביקורי סיפורת זכה צבי פרידלנדר על ספרו כיכר פריז, הוצאת התחנה. בפרס סיפורת משה סוויסה על ספרו שמיים זרים. ובפרס שירה זכתה לי ממן על ספרה פתאום. פתאום, לא פתאום, פתאום, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
4: בפרס, בקטגוריות הילדים ונוער, זכתה תמר וייס גבאי, על ספרה ההיסטוריה של הילדות והילדים.
3: כן.
4: ואני רוצה להתעכב עליו רגע, כי זה ספר מדהים, שמספר את ההיסטוריה מנקודת מבט של ילדים, ולא נגיד של מלכים, או של צ'רצ'יל, וכל מיני אנשים כאלה עם סיגר. וזה מאוד חשוב, כי לנו לא סיפרו איך נראו ה-everyday life
3: של הילדים.
4: של ילדים, ובכלל של אנשים. ההיסטוריה לא מסופרת מנקודת מבט של האיש הקטן, של הנתין באימפריה הרומית, אלא של הקיסר. וזה ספר לדעתי שהוא חובה בכל בית ובכל כיתה.
3: נכון. ויש גם ספרות ערבית, פרס ספרות ערבית, נכון?
4: נכון, של רים רנאים על פרויקט חממת חקאיה, שזה פרויקט מקסים שפועל לקדם, לטפל ולשפר את איכות ספרות הילדים והנוער בערבית.
3: נכון, אז אני רוצה להגיד משהו על הפרס הזה, על הפרסים האלה בכלל ועל היוזמות האלה, שמצד אחד הם כמובן מסמכות, וזה בטח גם הרגשה טובה ולעשות דברים במקום השלטון, ומצד שני, בתחושה שלי, אני זהה באי-נוחות, בוא נגיד, כי יש בזה גם משהו מעוות. תחשוב שנגיד מחר יסתבר פתאום שאין בתי ספר כמו שצריך, וכי שר החינוך לא דאג לזה, נגיד, שיקרה דבר כזה. אז אנחנו, מה נעשה? הום סקולינג עכשיו לילדים? מה?
4: את אומרת את זה כאילו, זה עניין, עניין עתידי מאיים. כן, זה מזכיר כמובן את הפוסט של לינוי בר גפן, שדיברה על זה שהיא תוציא את הילד שלה מבית ספר.
3: לינוי בר גפן, בוא נגיד למי שלא קרא את זה במקרה, אמרה שהיא מוציאה את הילד שלה מבית ספר, אחרי כמה שנים שהוא היה באירוע הזה של בית ספר ממלכתי, כי לא לומדים שם כלום, יש לה שם נימוקים, והיא תעשה לו הומסקולינג מעכשיו.
4: כן, אנחנו מזכירים את זה כי זה זכה לתהודה עצומה, והפך לפוסט מאוד ויראלי, כי באמת אין בן אדם, אין הורה בארץ, אני חושב שלא מרגיש בצורה מאוד כואבת את ההתמוטטות של המערכת הזאת.
3: כן.
4: בנוגע לספרים, אני כאילו לא מזדעזע מזה שהיוזמות האלה יחליפו את עטיני השלטון, כי עטיני השלטון, כמו שאנחנו יודעים, הם אחורים, והם באים עם מחירים גבוהים, ועם דרישות לכל מיני נאמנויות מאוד דרקוניות, אז ככל שנגבש פונקציות חליפיות לתגמל ולתמרץ את היוצרים שלנו, זה מעציב וזה מקומם, אבל זה גם נחוץ כנראה.
3: אז זהו, יש את העניין הזה של נחוץ, כמובן, ואני גם נגיד באופן ספציפי, אני אומרת, אוקיי, הילד שלך, את רואה שהוא לא לומד כלום בבית ספר, זאת אומרת, הבית ספר אינו ראוי, אז את עושה לו הום סקולינג, זה בסדר. אבל מה זה אומר? זה אומר שבעצם החברה האזרחית, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, תחליף את השלטון, והשלטון ימשיך שם לשבת. אני לא מבינה את ההיגיון בדבר הזה, באמת. חוץ מזה שהוא מתאים, אולי לא בהקשר של השירה, של הפרסים של הספרות, אבל נגיד בהקשר של הומסקולינג, זה בוודאי מתאים לאנשים שיש להם את האפשרות, וזו פריבילגיה, כי הבן אדם שצריך, הוא ואשתו, לקום כל בוקר ולכת לעבודה ולפרנס, הוא לא יכול להשאיר את הילד שלו אולי בבית, בהומסקולינג, אתה מבין? זה לא מתאים לכל אחד, לא לכל אחד יש את האפשרות הזאת. אז זה מצער, אז בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו מקריבים פה המון המון ילדים, ואנחנו כאילו מודעים לזה שבתי הספר גרועים, בהנחה שהם גרועים, כן? לכאורה. ובסדר, והילד שלי, אבל בילד שלי אני אחזיק אותו בבית ואני אלמד אותו. לא יודעת, זה משהו פה לא...
4: לא, אני מרגיש שזה, בעניין ההומסקולינג זה באמת לא ישים ל-90% מהאוכלוסייה. בעניין של הקרנות הספרותיות זה עניין אחר. וכן, הצדק איתך גדול.
3: תשמע, אנחנו נדבר עוד מעט על משבר האקלים, או האסון הזה של האקלים שאנחנו חיים בתוכו, כי ההנהגה העולמית בכל מקום, האנשים האלה של הכוח והכסף, לא שומרים עלינו, לכאורה. אתה חושב שאנחנו יכולים, כמו בסיפור של הפרסים, לנסות לדאוג בעצמנו לעולם? אתה יודע, מה קורה פה? אנחנו מצביעים לממשלות, ואז עושים כל מיני עבודות במקומן. זה סטארט-אפ. אנחנו אומרים, הצבענו לממשלה, יש שלטון, אבל אנחנו צריכים לעשות את העבודה. בוא נדאג לאקלים, בוא נדאג לבתי הספר, ובוא נדאג לפרסים. תראה, לנוכח האסון שאנחנו חיים בתוכו כבר 3 שנים, אז בכלל לדבר על פרסים ספרותיים לפעמים נשמע מטופש, כמו לדבר בכלל על תרבות, אבל זה מה שאנחנו עושים. גם עם זה אנחנו זעים באינוחות, בוא נודה.
4: אני חושב שאחת הבעיות הכי קשות של משבר האקלים זה התחושה שאין לאדם הקטן מה לעשות, וזה הכל תלוי בממשלות. בגלל שאנחנו אומרים לעצמנו, מה, נפריט את הקוטג' מהרסק הגווני, כאילו, במה זה יתרום? אבל זה לא ממש נכון, כי יש לאזרחים מה לעשות. למשל, קראתי בסוף שבוע בארץ, דיברו על זה שהרי הכל בסוף, it's about the economy, נכון? אז אם נלחץ, למשל, על מי שמנהל לנו את הכסף, בפנסיות הזהומות שלנו, בקרנות ההשתלמות הדבויות שלנו, להשקיע בגופים שהולכים ירוק, או בכיוון הזה, רק ככה בעלי ההון יכולים לקבל את האיתות, וללכת בכיוון שאנחנו רוצים שהם ילכו,
3: נכון.
4: של לשמור יותר על הסביבה.
3: ראיתי את זה. זה היה בזה משהו יפה, כן. ברעיון הזה של סימול. אתם לא חייבים לשים את הכסף שלכם, על חברות שמייצרות את הזיהום הזה. אבל כן, זה גורם לי להרהר מחדש בסידור הזה שנקרא דמוקרטיה. יש משהו מעוות בקבלה שלנו את המציאות הזאת, לפי השלטון עושה את העניינים שלו, והאזרח צריך למלא את המשימות שהשלטון מזניח. כאילו, אין לנו תביעות מהם כבר, או לפחות התייאשנו, היה לנו, אבל אנחנו לא יכולים כבר לצפות. אז שהחברה האזרחית תטפל בהכל. אז למה אנחנו צריכים אותם? מה הסיפור הזה? אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של האקלים, זאת אומרת שיכול להיות שחברה שחיה בדיקטטורה, יותר קל לה להתמודד לשלטון עם העניין הזה של האקלים, כי לא אכפת לדיקטטור לעצבן נגיד את בעלי ההון או כל מיני דברים כאלה, כי הוא לא צריך להיבחר עוד פעם וכל מיני סידורים מהסוג הזה. אני לא יודעת.
4: נכון, יש דיבור כזה ששלטון יותר דיקטטורי, יש לו יותר קל יותר לבצע משימות, to get the job done.
3: כן. טוב, אז עוד מעט נמשיך עם העניין הזה של משבר האקלים ונראה לאן אנחנו, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. בוא נשמע את אמיר לב כדי להתעודד קצת. התייאשתי מהחום, גם הוא התייאש מהחום. אמיר לב היה פה בפינה מה קורה. לא יודעת אם שמעת את זה, ואני התאהבתי בו, אני מודה. אני עושה לעצמי אאוטינג, אני מאוהבת.
4: הוא קורא בעיקר ספרי בדיחות?
3: לא, הוא קורא. הנה הוא.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. לצידי היום מגיש אורח רוי פודי, מהעורך של סוכן תרבות עם קובי מידן, שמשודרת כאן אצלנו, בכאן 11. ועכשיו אני רוצה פודים להעיד על בורותי ולהודות. כשהגיע הספר שנדבר עליו עכשיו, אני התפלאתי. נכון שהוא דן באופן מבריק וספרותי למדי במשבר האקלים, אסון, מה זה משבר? אסון שאנחנו אולי נמצאים בעיצומו, הנה אמרתי אולי, שמבחינתי כמו מבחינת הרבה אנשים אחרים, זה נושא שכבר עברנו ממנו הלאה. זה כזה, כן, משבר האקלים. מאוד 2010 מצדך, נכון?
1: זה בדיוק הנושא של הספר קריסת הציביליזציה המערבית, מבט מן העתיד, של נעמי אורסקיס ואריק קונווי. הם בעצם עושים מהלך ספרותי בספר הזה, הם כותבים מהעתיד, בעצם את הספר הזה כביכול כותבת היסטוריונית סינית, שחיה 300 שנה מהיום, והיא כותבת בה את ההווה שלה, וכותבת אחורה, לימים שהציביליזציה המערבית לתהליך קריסתה, היא מתחקה אחרי הסיבות בעצם לקריסה של הציביליזציה הזאת, היא מתארת את הנתונים שהיו לעולם המערבי, ואת האופן המדהים שבו מנהיגים פשוט התעלמו מהנתונים האלה, בשעה שהם עוד יכלו לעשות משהו. הם הקריבו בעצם את העתיד לטובת ההווה, כי בהווה הם מרוויחים כסף, וזה
0: נכון,
1: כיף.
0: נכון, נכון. אבל תסתכל, אפילו גרטה הפסיקה להתעניין באקלים, אתה מבין? ועברה להתעניין בסוגיה הפלסטינית, אז חשבתי לעצמי.
1: כי זה יותר טרנדינג ברשתות.

0: מפני שהם אומרים שהם כתבו קודם ספר שקראו לו סוחרי הספק, כן. ואז ביקשו מהם לכתוב מאמר, והם חשבו כיצד לכתוב מאמר שמתמצת את הרעיון שלהם של המעורבות הכלכלית בנושאים כמו נושא האקלים ורגולציה של המדינה, ואז הם אמרו נעשה את זה קצת אחרת. וזה צמח לכדי מסע שיצא בסופו של דבר בצורת ספר, ובאמת היא הרבה יותר נגישה.
1: נכון.
0: מפני שהיא בסופו של דבר מדברת לאנשים שאינם מעמיקים בשאלת האקלים, וכמו שאת אמרת, בדיוק יש צורך בהגברת העניין בנושא הזה. אגב, מחקר שהוציא אחד ממכוני המחקר הגדולים בעולם היום, באמת מצא ירידה מאוד דרמטית בעניין של אנשים בנושא האקלים ומשבר האקלים. אם תוסיפי לזה גם את המדיניות של למשל ממשל טראמפ, שבעצם משך את ארצות הברית מהסכמי פריז וכדומה, ואמר דריל בייבי דריל, שזה בדיוק מה שהם יוצאים נגדו.
1: כן.
0: אז את מבינה שזה בא בעצם משלושה כיוונים, מהכיוון הממשלי, מהכיוון הכלכלי, ומהעובדה שאנשים התעייפו מנושא שהוא נראה להם כל כך גדול, שבעצם הם לא יכולים לעשות שום דבר. הם גם די השתכנעו של לזרוק את בקבוקי המשקה הקל לתוך המחזורית לא יפתור את הבעיה. ואז אפילו נכנסו לחרדה. אנחנו יודעים שבשכבות הגיל הצעירות פסיכולוגים מדווחים על חרדת אקלים. ואנשים נוטים בנסיבות כאלה להגיד אם אין לי מה לעשות, והגדולים מקבלים החלטות בכיוונים אחרים, אז עזבו אותי, יש לי בעיות יותר
1: מיידיות. תנו לי להדחיק גם, אני לא יכולה לשאת את כל הדבר הזה על הכתפיים שלי. בטח אם אני ישראלית, את יודעת, ומעסיקים אותי במלחמות ובכל מיני עניינים אחרים שאני דואגת מהם. הם בחרו שההיסטוריונית שכותבת את הדבר הזה מן העתיד, היא תהיה דווקא סינית. למה דווקא סינית? זה לא סתם.
0: זה בהחלט לא סתם, מפני שכמו שהם כותבים בספר, סין יש לה מודעות גדולה לעניין האקלימי, ובהיותה מדינה לא דמוקרטית, היא יכולה לנקוט בצעדים שמדינות דמוקרטיות אינן יכולות לנקוט בהם. ולמשל להעתיק אוכלוסיות.
1: כן.
0: נכון? זאת אומרת, יש למשל חופים בפלורידה, בארצות הברית, שהיה הגיוני לומר לאנשים, תשמעו, כל תקופה הולכת וקצרה, יש שם פגיעה של סופות עצומות, תתפנו משם. והם לא מתפנים משם כי זה לא ביכולתו של הממשל, חוץ מאשר לעלות למשל את הביטוחים וכולי, לא יכול לעשות את זה. אבל לעומת זאת, בסין, אם מחליטים לפנות, או אם מחליטים להיכנס לאנרגיות מתחדשות, וזה לא בהכרח מתאים לשיקולי השוק שם, אבל הם רואים לטווח ארוך, הם יכולים לעשות את זה. אני חזרתי מכנס השבוע, שלא היה קשור לנושא האקלים, אבל ישבתי ליד שולחן עם מומחה גרמני, שעוסק גם בנושא האקלים, והוא חזר מסין. והוא סיפר שבסין הוא פגש אנשים שמאוד מקורבים לנשיא שי, שכל תפקידם הוא לטפטף כל הזמן את נושא האקלים לתוך כל מערכת קבלת ההחלטות. יש יועץ מיוחד לנשיא שעוסק בקבלת החלטות בנושא האקלים. והמדען הגרמני הזה סיפר לי שהוא אמנם מונה עכשיו ליועץ דומה לקנצלר הגרמני, אבל הוא לא מצליח להשיג תשומת לב בממשל הגרמני לנושא הזה.
1: בדמוקרטיה זה מספיק שממנים יועץ, ואז עשינו משהו. מה עשיתם? מינינו יועץ. זהו.
0: ממש כך. האמת אמרתי לו, תיקח את הספרון הזה ותעדיק את זה מתנה לקנצלר, כמובן באנגלית, כדי שהוא יבין עד כמה ההדחקה או ההתעלמות עשויה או עלולה לגרום לנו אסון שהאנושות לא ידעה כמותו.
2: הספר גם מפנה אצבע כלפי הקפיטליזם הניאו-ליברלי. כלומר, ההתנגדות לכל התערבות ממשלתית היא שמאפשרת בעצם את קביעת סדר היום על ידי בעלי ההון, שלא מעוניינים להחליף את דלק המאובנים וכל מה שכרוך בזה, ולשמוט את הקרקע מתחת למכונת כסף שלהם.
0: כן, בהחלט. יש פה ביקורת חברתית-כלכלית, מאוד נוקבת. עכשיו, הכותבים הם לא אנטי-קפיטליסטים במובן המהותי של המילה, הם לא סוציאליסטים, הם בוודאי לא קומוניסטים, אבל הם אומרים, מה שקורה שם זה ראייה לטווח קצר,

0: לעומת ראייה לטווח ארוך. והם רואים שהקפיטליזם, אם תרשה לי לומר אפילו, הקפיטליזם החזירי, כמו שהם מתארים אותו כאן, הוא בעצם רואה רק את מכונת המזומנים. אבל בסופו של דבר גם הם ייפגעו מזה, זה העניין. זאת אומרת, העובדה שכרגע הם מרוויחים, הרי בטווח הארוך, כאשר יהיו הצפות, כאשר אם אתם רואים בספר, יש שם מפה שהולנד כבר לא קיימת בכלל, כי הוא צפה מחדש. אותו דבר במקומות אחרים בעולם. הרי הקפיטליזם ינזק מהדבר הזה, אבל קוצר הרעות ושורת הרווח התחתונה השנתית או של חומש, היא כנראה מעברת עיניים של אנשים שדווקא יש להם אפשרות להשפיע, ולא על ידי שינוי כל כך דרמטי. זה יכול להיות שינוי הדרגתי בינתיים, אבל לא בטוח שבעוד 10 שנים אפשר יהיה לשנות את המצב.
1: וגם בנוסף לזה, ובאותו, זה משיק לזה, זה המקרה הכי קיצוני שאפשר לחשוב עליו של הון שלטון, בגלל שבעלי ההון האלה הם קובעים בעצם את המדיניות של ההנהגה במדינות, שאולי החלת לחשוב שהם רוצים כן לתעדף את עתידנו ואת הישרדותנו, אבל לא, הם לא מסוגלים.
0: זה נכון, ועוד נושא שהם מעלים שם, ובעיניי הוא קריטי גם למדינת ישראל, זה הספק שמטילים בממצאים מדעיים.
2: נכון, של דבר, הכחשה, המכחישים, כן.
0: מכחישי המדע, כן. למיניהם. זאת אומרת, גם כשהמדענים באים עם משנה סתורה ומראים גם בשטח על ידי בדיקות אמפיריות, ולא צריך להיות בדיקה אמפירית כדי לצאת היום לרחוב ולדעת עד כמה חם, נכון? ואנחנו רואים שמכונות אינן מתפקדות בגלל החום, אפילו כלי מלחמה לא יכולים לפעול כשהטמפרטורות עולות מעבר לרמה מסוימת. אז המדענים מביאים גם דברים לגמרי לגמרי קונקרטיים ולגמרי משמעותיים לקיום היומיומי שלנו, ובמסגרת הכחשת המדע הכללית וראיית המדענים כאיזה קאט שיש לה לכאורה אינטרסים ספציפיים, קל מאוד לפסול את הממצאים ולהגיד, יש כאלה שאומרים כך ויש כאלה שאומרים כך. זה כמו, תראה, יש כאלה שאומרים כך ולא טוב להשם, ויש כאלה שאומרים, אנחנו לא בטוחים שזה מהאישון.
2: כן. אחד הדברים שכמובן מצאו חן בעיניי פה, זה שהם כותבים שהאומנים היו מהראשונים שהבינו את המשמעות של השינויים שהתרחשו, והם מביאים את הטרילוגיה של ספרי המדע בדיוני של סופר, קים סטנלי רובינזון, שהיא כותבת, ההיסטוריונית מהעתיד, כן? היא כותבת שרלוונטית גם כיום. כלומר, הם מסתכלים דווקא על האומנות, על הספרות, כעל המקום שאפשר, אליו צריך ללכת, אם אתה רוצה להבין מה הולך.
0: בהחלט, מפני שאומנים, סופרים, אינם כבולים לאותו כלל שמדברים עליו הרבה בספר, שבדיקת מובהקות של ממצאים. אחת הטענות מופנות גם לקהילה המדעית, שהציבה כאלה גבולות בלתי אפשריים לקבלת השראה או לדחיית השראה, שבסופו של דבר חלק מהשרות שמתעמתות היום לא עברו את המבחן הדקדקני הזה, אבל אומנים אינם כפופים לדבר הזה. זאת אומרת, סופר יכול להתרשם מתופעה, להתריע בפני הידרדרות כזו או אחרת, ואף אחד לא יאמר לו, לא עמדת ב5% של מובהקות כדי שנוכל לקבל את מה שאתה אומר. גם ספרות ואומנות לפעמים מביאים את זה באופן יותר בר החלה ובר עיכול לאנשים שאינם מסוגלים להבין את הארגומנטציה המדעית, שהיא באמת לפעמים מאוד קשה להבנה, ולכן יש כאלה שאומרים, אוקיי, לא, לא, לא, לא נתחשב בזה, זה ליודעי חן בלבד.
2: כן, וגם מה אתם עושים לנו פאניקה עכשיו? זה גם בעוד 300 שנה, מה אנחנו עכשיו יכולים לחשוב על עוד 300 שנה? את מבינה? זה כאילו, תנו לי עכשיו להרוויח כסף.
0: גם, וגם, את יודעת, כל כך הרבה דברים מאיימים עלינו בעת ובעונחת. אני תמיד אומרת שאני הולכת בזרות רוטשילד ואני רואה את ההכוונה לאן לרוץ בצונמי, ששמים מטעם רשות החירום הלאומית, ואני אומרת, החסרים לנו פחדים וחרדות שצריך להוסיף, לטפטף לנו גם את הצונמי. עכשיו, ייתכן ש והיה ויקרה צונמי, אני...
2: את חפשי את השלט הזה, כן.
0: אני גם אחפש את השלט וגם יגידו לי, אמרנו לך.
2: כן.
0: אבל באיזשהו מקום, כשאני הולכת, אני אומרת, enough is enough, יש פה מקלט לחוסן נפשי, יש פה מרחב מוגן, אז גם הצונמי זה דבר שכבר קשה להכיל.
2: אני חייבת לומר שגם אני כשראיתי פעם ראשונה את השלטים האלה של צונמי, אמרתי לעצמי, הניחו לי, מספיק עם השלטים האלה, די, מספיק, אי אפשר.
0: בדיוק, יש גבול ליכולת ההכלה, אלא שכאן, מפני שהתהליך הוא לא כמו התפרצות של הרגש, הוא תהליך הדרגתי, זה עולה בעוד רבע מעלה ובעוד רבע מעלה ובעוד רבע מעלה, אז קל לדחוק אותו הצידה מפני דברים יותר דרמטיים ומיידיים.
1: אחד ההסברים של הספקנים, שהם לא טרמפיסטים או משהו, אנשים תבוניים לחלוטין, זה שמדובר בתנודתיות. שכדור הארץ יש לו כל מיני גלים שונים של חום וקור לאורך השנים, והיה עידן קרח לא כזה מזמן, ו... נגיד זה בשיחת סלון, מה היית עונה למישהו שאומר, זה העניין, זה לא אנחנו אשמים, או לפחות יש ספק גדול מאוד אם זה אנחנו אשמים.
0: באמת יש דיון גדול, האם זה מעשה ידי אדם, והאם בכלל אנחנו יכולים למנוע את זה, ויש דוגמה אחת שהיא החור שהיה באוזון, ששנו באוזון, אבל שעל ידי רגולציה על השימוש באירוסולים, ראינו שיש שיפור. זאת אומרת, גם מי שטוענים שהחור באוזון נפתח ונסגר יותר, לא לגמרי, אבל נפתח ונסגר, אנחנו רואים שלפעולות אדם יש איזושהי השפעה. וגם אם צודקים אלה שאומרים, זה חלק מאיזושהי תנועה גלית, כמו שאתה אומר, או מעגלית, עדיין אנחנו בפירוש יודעים שיש גם תרומה למהלכים של המין האנושי. אז גם אם זה הולך בכיוון הזה anyway, אתה יכול לנסות לצמצם את הדבר, או אם אתה מבין שכך או כך יעלו פני הים, אז אתה צריך לתכנן לאן אתה מעביר את האוכלוסייה, נכון? זאת אומרת, גם אם אתה אומר שהחלק היחסי של האדם הוא מצומצם, עדיין תכנון ל-worst case scenario, אפילו שהוא מנוטרל לחלוטין מבני אדם, אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל בוא נניח לצורך השיחה, עדיין צריך לתכנן מה עושים במקרים של קטסטרופות מהסוג המתואר בספר. נכון שהם מייחסים את זה בעיקר למעשי האנושות והטכנולוגיות, אבל עדיין, גם אם לא, אתה כן עושה מהלכים למנוע אסונות, ואם אתה מתכחש גם לאפשרות של האסון, מן הסתם, בין אם תרמת לזה ובין אם לא תרמת לזה, יהיו לכך קורבנות רבים בנפש.
2: כשאת עומדת מול הסטודנטים שלך ומדברים, אני קראתי בהקדמה שלך ושל שותפך, פרופסור יואב יאיר, שותפך לתרגום ולעריכה המדעית כאן, שאתם, זה טקסט שהבאתם לסטודנטים שלכם בעצם. הסטודנטים, זאת אומרת, אנשים צעירים היום, הם לא מסתכלים על זה כעל המרצה התימהונית, מה היא באה לי עכשיו עם משבר האקלים? אוי, זה כל כך מיושן.
0: אז קודם כל, הסטודנטים הם במסגרת בית ספר לקיימות.
2: אלה אנשים שיש להם מראש
0: עניין בנושא הזה. כן, האמת היא שבמובנים מסוימים אני מסתכלת עליהם ואומרת שהם קצת תימהונים, מפני שהם עוד יותר מגלים עניין וחרדים ויודעים את הדברים האלה.
1: ועם אצבון זי קטן, שב איתם בכיתה.
0: זה דווקא קהל אוהד לעניין הזה. אבל הקורס אנחנו מלמדים הוא קורס מורכב מפני שפרופסור יאיר הוא עוסק בהיבט הפיזי, כי הוא אסטרופיזיקאי, ואני באה מתחום מדע המדינה, ואנחנו מדברים על הממשק בין הממשל לבין התגובות לתהליכים כאלה. למשל, אנחנו מראים איך ממשלים דמוקרטיים מתנהגים באופן שונה ממשטרים לא דמוקרטיים כשמדובר באסונות טבע. או אסונות אפילו מעשה ידי אדם. אנחנו משווים למשל בין פוקושימה לבין צ'רנוביל לבין 3 Mile Island בארצות הברית. והדבר המעניין הוא שממשלים דמוקרטיים בהינתן סיטואציות כאלה לפעמים פועלים בצורה לא דמוקרטית, אבל כאן מדובר באסונות מאוד מאוד ברורים, כמו תקלה גרעינית או אסון גרעיני, אבל בנושא אקלים, שהוא כמו שדיברנו כבר, הוא ארוך, הוא ממושך, הוא איטי, הם לא מצליחים לגייס את מה שצריך כדי לנקוט בצעדי המנע או לפחות צמצום הסכנה של מוות המוני.
1: ועוד אספקט שקשור לחרסום אפשרי בדמוקרטיה, זה בגלל שמשבר אקלים יביא כנראה לגלי אגרה עצומים, וזה בפני עצמו מתואר בספר, ולא רק בו, כמשהו שיחליש, או עשוי להחליש, משטרים דמוקרטיים.
0: א', זה קורה מול עינינו, נכון? אנחנו רואים אגירה גדולה מאוד מאסיה, מלחמת האזרחים בסוריה נגרמה במידה רבה על ידי בצורת, ומאפריקה שמגיעים אנשים מאזורים מוקי בצורת ורעב, והכניסה שלהם לאירופה בהחלט גורמת להצגבת אתגרים לממשלים הדמוקרטיים שם על ידי עליית מפלגות שקוראות תיגר על הדלת הפתוחה. ובהחלט אנחנו רואים שאחת הטענות שמעלות המפלגות האלה, בדרך כלל מפלגות הימין הקיצוניות, הם אומרים לסגור את הדלת no matter what, וקוראים תיגר על המשטרים הדמוקרטיים שמרגישים מחויבות לערכים ליברליים כלל אנושיים.
2: פרופסור ארמן, הכל עבוד? או מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו בדיוק דיברנו על הדבר הזה שיש תחושה שהחברה האזרחית פה אצלנו, אבל אולי גם בכלל בעולם צריכה לעשות כל מיני דברים שהשלטונות לא עושים. מה אנחנו צריכים לעשות?
0: תראה, אני חושבת שהדבר הראשון זה העלאת המודעות. ולמשל אנחנו במכון הדמוקרטיה עשינו סקר ושאלו כמה נושא אקלים חשוב לך כאשר אתה או לך כשאת בוחרת עבור איזו מפלגה להצביע. ורק אחוז אחד מהעונים שלנו ענו שהאקלים הוא רלוונטי.
2: כן, נכון, אנחנו לא יודעים בכלל על המפלגות. מה הם חושבים בנושא הזה? לא יודעת אם הם האמת היא שאצלנו זה מצב מאוד מיוחד, שהרבה מפלגות אין להם בכלל מצע. זה בשנים האחרונות, זה פטנט כזה. למה לטרוח? אז בוודאי שהם לא יתעסקו באקלים, זה נכון.
0: נכון, אבל אני אומרת, כאן ציבור, והיה והיינו מצליחים בתהליך חינוכי, למשל בבתי ספר, למשל באמת בפעילות אזרחית, וראינו כמה הישגים שהיו, נכון? היה חוף פלמקים, היה... זאת אומרת, השאלה היא, והסדות, השאלה היא באמת... האם אפשר להכניס עוד נושא ואיך להכניס את זה? ואריק קונווי עונה על זה בסוף הספר, יש שם הרעיון איתם.
2: נכון.
0: הוא אומר, המין האנושי הצליח להסתגל לתנאים שחשבנו שיהיה בלתי אפשרי להסתגל. למשל, הוא מדבר על המגיפה השחורה, נכון?
2: כן.
0: שכמעט 50% אוכלוסיות פשוט פסו מן העולם, נכחדו. ובכל אופן, איכשהו, יש למין האנושי יכולת להתגבר, אבל לא צריך להשאיר את זה לתהליכים ספונטניים, כאשר יש את הידע ויש גם מפרטי פעולה, מה צריך לעשות? השאלה, איך מעלים את המודעות הזאת? אני מסכימה איתך שבוודאי במדינת ישראל זה יותר קשה, אבל אנחנו לא מנהלים את כל העולם, עד כמה שזה נשמע לך אולי מופרך.
2: מטורף, כן.
0: יש מדינות שבהן זה בהחלט יכול לעמוד בראש סדר החשיבות, וזה היה בתקופה מסוימת הרבה יותר גבוה בסדר החשיבות, עד אשר חלק מפעילי האקלים הרחיבו את הפעולה שלהם גם לנושאים פוליטיים אחרים, ובכך הם שמטו את הקרקע תחת רגליהם ותחת הנכונות להקשיב לארגומנטציה המאוד צודקת שלהם בנושא
2: האקלים. אז גרטה הזיקה לאירוע הזה שנקרא משבר האקלים, בהצטרפות שלה.
0: במהלך שהיא עשתה.
2: כן.
0: שהרחיבה את זה לפוליטיקה בנושאים אחרים לפעמים, וחוקרים שעוסקים בחברה אזרחית, כמו שאני עוסקת הרבה מאוד, ידוע שהרחבת יתר של האג'נדה של ארגון אזרחי יכולה להביא לקריסתו.
2: פרופסור תמר הרמן, דיברנו על קריסת הציוויליזציה המערבית, מבט מן העתיד של נעמי אורסקיס ואריק קונווי, ספר שיצא בהוצאת למדה של האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: אני רוצה לתקן שנייה.
2: בבקשה.
0: זה יצא בהוצאת למדה עיון, שזאת הוצאת הספרים המחקריים, לא ספרי הלימוד של האוניברסיטה, למדה עיון.
2: למדה עיון. תודה רבה לך, פרופסור הרמן.
0: תודה רבה לכם.
2: להתראות.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכם.
1: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. איתי היום, מזכיר לכם באולפן, מגיש אורח, רוי פודים, שרוב הזמן הוא עורך של התוכנית האהובה, סוכן תרבות עם קובי מידן, בכאן 11. כמו ששמעתם, אנחנו עם הפינה הבל לכם, שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, והצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: אלן אלן, מה קורה?
1: בסדר גמור. אנחנו מצפים ממך לישועות. תושיע אותנו, איזה טקסט אופטימי. באתי למקום הלא נכון. התפרצתי לדלת סגורה. בבקשה.
2: ממש ככה. היום אנחנו חוזרים אל דימוי שכבר פגשנו, אחרי מרד בר כוכבא, הרומאים מוצאים להורג מגוון רחב של אנשים, והם עושים את זה באמצעות שריפה, ומעיד לזה כשספרי התורה של האנשים מלופפים סביבם.
1: נכון. שלא לומר ילדים, לא סתם אנשים.
2: כן.
1: אנשים מסוג ילדים, כן.
2: אז היום נדבר על אנשים מסוג אנשים בוגרים.
1: אוקיי.
2: והרעיון של הדימוי הזה, הרומאים בעצם רוצים להמחיש שלתורה אין כוח, היא לא מגינה על הבעלים שלה, מעיד לזה ספר התורה, המגילה שמלופפת מסביב לחכם, תכף נראה.
1: כן.
2: היא הופכת להיות חומר הבערה שבעזרתו הרומאים משמידים את החכמים ובו זמנית גם את התורה. עכשיו תראו, אלן רואי, מה קורה? מה המצב?
3: מעולה.
2: לפני שנתחיל
3: חייבים... אוהב את הנושא.
2: לפני שנתחיל חייבים להגיד שהסיפור שאנחנו נטפל בו היום הוא ממש ארוך, טכנית אין לנו זמן לקרוא את כולו, אז אנחנו מבטרים על ההתחלה שלו, ואם יהיה זמן אני אסכם את הסוף, אבל את הלב אני רוצה להביא, ולב הסיפור זה שהרומאים אוסרים אחרי מרד בר כוכבא אלימות תורה באופן כללי, וגיבור הסיפור שלנו שנקרא רבי חנן, נינה בן טרדיון, הוא יושב בכיכר העיר עם ספר תורה, לומד ומלמד תורה בפרהסיה, וכן, עכשיו אדם יזע והדמעות. אני מקריא. מצאו הרומאים לרבי חנינה בן טרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהלות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, בחק שלו.
1: וזה אסרו עליו, נכון? זאת אומרת,
2: כן,
1: עליהם,
2: כן,
1: על היהודים.
2: באופן
1: כן.
2: כללי, והוא...
1: הוא עושה את זה, כן, אוקיי.
2: אז הרומאים תופסים אותו, הביאו וקרחו בספר תורה, וקיפו בחבלי זמורות, שזה ענפי גפן, והציתו בהן אש, והביאו ספוגים של צמר ושרעום במים, אשרו את הספוגים במים, והניחו את הספוגים על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה.
1: שהוא יסבול, חמודים.
2: יש להם טכניקות של עינויים, הם לא רוצים שזה יסתיים מהר מדי, בגלל זה הספוגים עם המים על הלב, ואמרנו, המטרה זה להוכיח שספר התורה לא מגן על החכם, הוא אפילו לא מגן על עצמו, בעולם האמיתי ספר התורה הוא פשוט חומר בערה, אפשר להשתמש בו כדי להשמיד את החכם ואת התורה בו זמנית. עכשיו, בנקודה הזאת חשוב לומר שלחזל יש פרוטוקול להתמודדות עם מוות של חכם. הם קוראים לזה צידוק הדין. הם בעצם אומרים, שמו, התבצעו חטאים בעבר ולכן יש סבל בהווה. ומה שיפה זה שבדרך כלל צידוק הדין מכיל בתוכו גם פסוק מהתורה. זאת אומרת, אני רואה את האדם סובל, עולה לי בראש פסוק מהתנך, שאיכשהו מזכיר לי את הסיטואציה, ואז אני מחבר בין השניים, וככה אני מצדק את הדין.
1: כן.
2: וכשאני עושה את זה, אני בעצם מציר, יש היגיון אלוהי בסבל שמתרחש, יש תוכנית עבודה סדורה, שהתורה עצמה יודעת עליה מראש, אבל במקרה שלנו, מה שעולה על המוקד זה ספר התורה.
1: איך נצדיק את זה?
2: כן, איך נקרא פסוק מהתורה שיצדק את הדין על המוות של ספר התורה עצמו?
1: כן, נכון. אז מה עושים? מה עושים חז"ל במקרה הזה?
2: עכשיו, מה שהם יעשו זה שהם ייתנו לנו שלוש תגובות של אנשים שמתבוננים על רבי חנין הנשרף. הראשונה שתגיב זו הבת שלו. יש כאלה שטוענים שזו ברוריה, שהיא אישה יחידה בתלמוד הבבלי שזוכה למעמד של תלמיד חכם.
1: שדיברת עליה פה.
2: נכון.
1: בעבר, כן.
2: נכון, אבל זיהו לא הכרחי. אמרה לו ביתו, אבא, הרעך בכך.
1: ערעך בכך, מה זה אומר?
2: מותר לי בכלל להסתכל עליך? אולי בעצם אני מפחיתה מכבודך כשאני מתבוננת. וזה ברור כאילו שהיא מתייחסת לאבא שלה, לא לספר תורה, ואבא שלה מתקן אותה, הוא אומר לה, תשמעי, אלמלא אני נשרפתי לבדי, אם הייתי נשרף לבד, וואלה, היה הדבר קשה לי. ואז באמת אולי עדיף שלא תתבונני בי. אבל עכשיו שאני נשרף, וספר תורה עם מי? מי שיבקש אלבונה של ספר תורה... יבקש אלבוני.
1: אוקיי. אז זה אומר שעכשיו, שהיא יכולה מבחינתו להסתכל עליו נשרף, בגלל שהוא נשרף, בגלל שספר התורה נשרף.
2: יש איחוד בינו לבין ספר התורה, והמשמעות של האיחוד זה זה בעצם שימוש אינסטרומנטלי בספר התורה. מי שינקום על המוות שלי זה מי שינקום על ספר התורה. התורה היא בעצם הופכת להיות אמצעי להשגת מטרה, שאלוהים יחזור לפעול בעולם. וזה יקרה לא בגלל האדם שנשרף, אלא בגלל התורה.
1: נכון.
3: וגם השריפה של התורה היא הטרגדיה האמיתית פה, והוא כמעט חסר חשיבות, האיש.
2: בום, בום, בדיוק. זה מדויק, אנחנו תכף נראה עד כמה זה מדויק מה שאמרת, רואה. ועכשיו אנחנו עוברים מהמעגל המשפחתי למעגל המקצועי, השאלה השנייה. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? שוב פעם מתייחסים לראייה, הפעם הראייה של מה האדם הרואה נשרף, הם מניחים בעצם שרבי חנינה רואה דברים נסתרים, וחנינה אומר להם, אתם רוצים לדעת מה אני רואה? בבקשה. אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. שזה כמו
1: אותיות פורחות באוויר.
2: בדיוק, כן, רק אצל לוי תרבן איזה יומנים, כאן זה גבילים, זה ספרי תורה, זה מגילות.
1: זה יפה.
2: זה סבלנות.
1: כן.
2: זה משתפר. כמו הצופים, חנינה רואה בעצם את הספר תורה נשרף. הגבילים נשרפים, נכון. אבל מזווית הראייה שלו יש משהו נוסף שקורה. הוא רואה את האותיות שכתובות בספר התורה ממשיכות להתקיים.
1: כן.
2: הן חומקות מהשריפה, הן פורחות באוויר, ואנחנו אמרנו בעצם שהסיפור מתייחס לרגע שהתורה לא מכינה אותנו אליו, הרגע שבו התורה עצמה נשרפת ונכחדת. ועכשיו מסתבר שאת התורה אי אפשר לשרוף.
1: ברור שלא. אתה לא יכול לשרוף רעיונות, מחשבות, סיפורים, אמונות. אתה לא יכול, אני מצטער אתכן, מרקס.
2: אתה יכול לנסות.
1: אתה יכול לנסות, אבל זה לא יעבוד.
2: אבל כאן הפנצ' הגדול, כאילו...
1: כן.
2: מי שנשרף ביחד עם התורה, מי שיתאחד איתה, הוא יודע אחד את האמת. הוא רואה שהאש משמידה את הממד המטריאליסטי, את הקלף שעליו היא כתובה, אבל את הרעיונות של התורה היא באמת אי אפשר לסחוף. אבל אמרנו גם שיש זהות מוחלטת בין החכם ובין התורה.
1: נכון.
2: ואם ככה, כמו ש... התורה ממשיכה לשרוד, גם הצדיק שנשרף ביחד איתה, גם אותו אי אפשר להשמיד. גם הוא ממשיך להתקיים בממד אחר שאנחנו לא רואים. אבל אז קורה משהו בסיפור
1: שהוא... אני רק רוצה להגיד שעובדה שאנחנו ב-2026 מדברים עכשיו על רבי חנינה. הוא ממשיך להתקיים.
2: זה נכון. אבל אז קורה משהו מעניין בסיפור, ואני מבקש מכל מי שמאזין כאילו לחגור את חגורת הבטיחות, כי זה מעניין, אוקיי? אז מופיע המעגל השלישי של מי שמתבונן בסיטואציה, אבל הוא אינדיפרנט, הוא שווה נפש. ואני מתכוון לתליין שרגיל לראות אנשים נשרפים, ואני מסכם כאן את השיחה, כי זה קצת ארוך, אוקיי?
1: כן.
2: יש שיחה בין התליין לבין רבי עקיבא. התליין שואל את, לא עקיבא, חנינה, התליין שואל את חנינה, אם אני אוריד את הספוגים של הצמר, ואם אני אגביר את האש, תביא אותי איתך לעולם הבא? וחנינה, שכנראה מיצה את העניין, אומר לתליין, כן, עשינו עסק. אבל התליין לא פרייר, אז הוא מאלץ את חנינה להישבע שהוא יביא אותו לעולם הבא, וחנינה נשבע, ואז התליין מוריד את הספוגים, מגביר את האש, והתליין קופץ לתוך האש ונשרף ביחד עם חנינה וביחד עם ספר התורה. וכדי להפוך את הסיום לכזה שישאירו את כולנו בשוק, מופיעה בת קול ואומרת, רבי חנינה בן תרדיון והתליין מוזמנים לחיי העולם הבא.
1: אני לא מבינה. רגע, שנייה. אל תלך עוד. למה אבל? למה התליין? איך אנחנו הגענו למצב שהתליין גם בסיפור הזה? והוא גם הולך לגן עדן.
2: השיחה צריכה להסתיים
1: עכשיו. פשוט ככה, תשאיר אותנו עם זה שגם התליין בפנים?
2: שמי, מה הרי יפה בסיפורים האלה? הם סיפורי תבנית כזאת שאנחנו אמורים לקחת את המציאות שלנו. אמרת זה חי עדיין.
1: כן.
2: ולשפוך את המציאות שלנו לתוכם ולנסות להבין בעצם את המציאות שבתוכה אנחנו חיים על ידי התבנית של הסיפור.
3: אז תעשה את זה בבקשה.
1: התליין בתוך הסיפור.
2: אני מסרב לעשות את זה.
1: אני מבינה מה, כן כן, אתה גם צודק, אל תסתבך.
2: כל אחד צריך לעשות את זה בכוחות עצמו.
1: בהחלט, אני ממש מבינה אותך ואתה צודק לגמרי, אל תסתבך.
2: אבל אני כן אגיד שדיברנו על הכוח האינסטרומנטלי של התורה, נכון?
1: כן.
2: אני חושב שזה הולך לכיוון זה, ויותר לא אוסיף.
1: דוקטור חן מרקס, הוא משאיר אותנו גם ככה, תחשבו על זה לבד, אני לא גננת, אתה מבין? תודה רבה לך, דוקטור חן מרקס.
2: מאיה, רואי, תודה רבה, יאללה, שיהיה יום טוב.
1: להתראות, יום טוב. אנחנו מסיימים. אנחנו, קודם כל נשמע את אביתר בעיניי, לא קודם כל, בסופו של דבר נשמע את אביתר בעיניי. תודה רבה לך, רואי פודי, סוכן תרבות, שהיית איתי היום.
3: תודה, התחלתי עם מצב רוח קודר, אבל אחרי שדיברנו על סוף העולם ועל אנשים נשרפים, אני מרגיש מעולה.
1: נכון, אנחנו שנינו יוצאים מכאן בזוז. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, שם. בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. אמיר שמואלי, בוא נשמע את אביתר בעיניי. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
5: מבית כאן אסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המסע ומתן בשוויץ, החלו שיחות בין הצדדים לקראת הישיבה הרשמית הראשונה. נשיא העליון עמית אומר כי אם ישתנה הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים, ישתנה ה-DNA השיפוטי. סמוטריץ' קורא לשופטי העליון שלא להתערב בחוקי יסוד. ראש הישיבה החרדית אומר כי יש ירידה חדה במספר המתגייסים החרדים לישיבות ההסדר בשל תחושתם שמגזר נרדף.
7: חדשות ברשת
6: בית
7: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, כאן קובי ברקאי. המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן. הערוץ הלבנוני על מיידין מדווח כי באתר הנופש בורגנשטוק החלו פגישות בין הצדדים לקראת הישיבה הרשמית הראשונה שתתקיים בעוד כארבע שעות. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בלבנון מדווחים שבדרום המדינה שורר שקט מתוח. סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, בן 20, נפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר. דודתו חמדה שמש ספדה לו.
8: ליאב היה ילד מאוד מאוד מיוחד, מאוד ערכי, מאוד בשקט וצניעות, עם שמחה אדירה, בחר להתגייש לקרבי, ויש דברים שככה אנחנו מגלים רק עכשיו, וזה היה לו ברור שהוא רוצה שירות משמעותי, הוא אמר את זה לאורך הדרך, הוא היה גאה באמת במה שהוא עשה, הוא היה גאה להיות שריונר.
6: דודתו של ליאב קבביה אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק, וכאן חדשות ברשת ב'. הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. נשיא העליון עמית השיב.
9: בטווח של 15 שנים, כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, אז לצערנו גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתנות. וזאת הסכנה העיקרית. אדוני דיבר על ספקולציות, תרחישים עתידיים. כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית. של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
6: כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי במהלך הדיון הוצאה ממנו חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לאחר שהתפרצה וקראה לשופטים לא לעולם חוסן. לאחר מכן תקפה גוטליב את הנשיא עמית.
10: מדבר על שחיתות של הדרג המדיני, אני מזכירה לו, השופט המחוזי אורנשטיין אמר שהוא מבקש שימנו אותו להיות נשיא ובתמורה הוא ידאג שיור לשכת עורכי הדין, התיקים של המשרד שלו ינותבו לו שופט נוח. אין יותר נורא מזה. אז מה הוא אומר במקום להתמודד עם זה? מוציא אותי החוצה. אז כמו שאמרתי לו כשהוא הוציא אותי, אתכם צריך להוציא, את שופטי העליון צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים, כי זאת לא ועדה לשיפוט שופטים.
6: השר סמוטריץ' קורא לשופטי בית המשפט העליון שלא להתערב בחוקי יסוד.
11: לא ננרמל את התואבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון, שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית.
6: סוגיית גיוס חרדים לצהל, ראש הישיבה החרדית ברקאי בחיספין, הרב אברהם בורוטיאנסקי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאחרונה מורגשת ירידה חדה במספר המתגייסים החרדים לישיבות ההסדר בשל תחושתם שהם מגזר נרדף.
7: כשהתחילה המלחמה אנחנו הרגשנו שהשטח מאפשר לנו לזנק ולשלש ולהכפיל. כשהתחיל עכשיו כל המלחמות מול הציבור החרדי, כן. אז הדבר הזה פשוט נעצר ואנחנו מפחדים מאוד שמפעל חיינו שאנחנו רוצים...
12: אין עכשיו, לא מתגייסים גם לישיבות, ישיבות ההסדר החרדיות?
7: זה מאוד מאוד מקשה, אנחנו מרגישים קושי גדול בגיוס.
13: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
6: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
16: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: שרה הייתה שמנה. בעלה הבהיר חד משמעית שזו פגיעה קשה בתדמיתו, ושהוא מתבייש להסתובב כך עם אישה שמתנודדת כמו ברווז בגושים רוטטים של שובן. אני לא מתנודדת כמו ברווז, היא אמרה באלבון. עד כן, אמר איבהי, ובזה תם הדיון. בכל הנוגע למילים, זה היה הדפוס הקבוע ביניהם. הוא תמיד אומר את המילה האחרונה. אחר כך היא בכתה. היא נגבה את הדמעות שהתגלגלו על חיי הרכות והתפוחות מעט, במבחתה שאחזה בכף יד חלקה ושמנמנה. היא כל כך רצתה להיות רזה וחטובה, להיות רעיה הולמת לבעלה, אבל לא היה לה כל סיכוי. חיים בלי אוכל, בייחוד בלי שוקולד, היו בשביל החיים חסרי כל ערך.
18: הקטע שלפנינו לקוח מתוך הסיפור הקצר שוקולד מאת הסופרת ההודית מנג'ו כפור, בתרגומה של דנה אליעזר הלוי. כפור מרבה לעסוק ביצירותיה במעמד האישה, במוסד הנישואים ובמתח שבין ציפיות חברתיות לבין זהות אישית. בקטע הזה, מה שאני אוהבת בו זה שבולט במיוחד האופן שבו הגופה של האישה מוצג כמשקף את המעמד ואת התדמית של הגבר. כיוון שאנחנו עושים היום תוכנית על עודף משקל, רציתי שנדבר איך נתפס עודף משקל בעיני גברים ובעיני נשים.
17: טוב.
18: בסדר? וזה, לכן רציתי שנתחיל בזה. אז רציתי לשאול אותך, אבא, כמה זמן אתה אדם שמן?
17: אני הייתי נער רזה מאוד, ויש הוכחות צילומיות לכך.
18: נכון, נכון.
17: אני חושב שהתחלתי להשמין בצרפת, כשנסענו לשם.
18: כן.
17: הייתי אז בן 28.
18: כן.
17: ושהייתי שם 4 שנים.
18: כן.
17: הפער בין איכות המזון והיחס לאוכל, בין מה שהייתה אז ישראל,
18: כן.
17: לבין פריס,
18: כן.
17: היה בלתי נסבל. אני זוכר את החביתה הראשונה שאכלתי בבית קפה בפריס, שקראו לה כמובן אומלט.
18: כן.
17: הפער בין חביתה לאומלט, כן. היה פשוט בלתי נסבל. פתאום ראיתי מה פירוש אוכל טעים. וחלק מהעבודה שלי היה לסעוד עם כל מיני אנשים חשובים.
18: כן.
17: מקורות, לכאורה. לעתים המצאתי מקור כדי שאוכל לאכול איתו.
18: כן.
17: ושבתי קצת מלא. במשך שנים אחדות הייתי מלא בשר.
18: כן.
17: הייתי אומר אפילו מוצק.
18: אהה.
17: או אפילו אומר דובי במקצת.
18: אהה.
17: אפילו ברוח פייסנית עוד יותר... הייתי חסון, זאת אומרת, הכתפיים שלי התרחבו, הקרס נראתה לי קרס בוגנית, אדם הגון.
18: בדיוק, בדיוק נפלת על הנקודה, בגלל שזה בדיוק הפער הזה בין מה שבאמת היית, שזה איש שמן ורח,
17: לא, אז
18: לבין
17: לא.
18: הדימוי שלך כאיש מוצק. זאת אומרת, זה שהעלית במשקל הבא, לא אמר שהעלית מסת שריר, כי לא עשית ספורט מימיך.
17: לא, אז מתי את מגזימה, אבל אני נותן, אני מאפשר לך להקריא.
18: אוקיי, מתי הבנת, זאת הנקודה, כן. שאתה כנראה איש שמן.
17: לפני שבועיים.
18: לראשונה בחייך.
17: בערך, כן.
18: אוקיי, איך זה קרה?
17: הלכתי לרופאה שלי, כן. אני לא מרבה לבקר אצלה, כי בסך הכל אני די בריא יחסית לגילי.
18: כן.
17: ואז שאלתי אותו על זריקות ההרזיה.
18: נכון.
17: כי החלטתי...
18: שאלה לדבר בהמשך.
17: להוריד גרם אחד או שניים.
18: כן.
17: ממאה ארבעה קילוגרמים. גרם, שניים מאוד כן. יועיל לחזותי.
18: כן.
17: ואת אוהבי אותי יותר.
18: כן.
17: ותכבדי אותי יותר. ואז היא אמרה, כן, כן, זה בהחלט יכול להועיל לך, והיא המליצה משלוש הזריקות.
18: את המונג'רו.
17: את המונג'רו.
18: כן.
17: והיא פנתה לרשויות שמעליה, כי מסתבר שתמיכה בקופת חולים כללית,
18: כן.
17: במונג'רו, טעונה אישור הדרג הגבוה.
18: נכון.
17: מרופאת המשפחה
18: נכון.
17: שלי.
18: נכון. אתה צריך גם או להוכיח עודף משקל, או להוכיח רקע תחלואי,
17: סוכרת.
18: כן.
17: הבקשה נדחתה.
18: מפאת?
17: והיא לא מדחתה, כי יש לי סוכרת, אין לי סוכרת, וגם לא מפלצות בגלל עודף משקלי. אני על סף האוביס, אבל לא עברתי את הגבול, אני לא, אבל גילי 86,
18: זהו,
17: מונע נדחתה... ממני לקבל זריקות כאלה. אני לא נעלבתי, לא, אני נעלבתי. ואמרתי, אני אראה לכם מה זה.
18: כן.
17: ואז אמרתי, אני ארזה בלי זריקות מונג'רו.
18: אוקיי.
17: ואז התחלתי לשים לב למה שאני אוכל. אני לא אומר, לא הכרזתי על דיאטה.
18: כן.
17: אבל כשנכנסתי ל-AI,
18: כן.
17: ושאלתי, אני בן 86 במשקל כזה וכזה, כן. בגובי כזה וכזה, התשובה שלי AI הייתה, לא, אני מגזים. אבל קיבלתי תפריט שאני לא מקיים אותו.
18: הבנתי.
17: אבל מה שקרה...
18: אומרים כוכב הצפון כזה.
17: כוכב צפון.
18: המלצה, הבנתי.
17: ואז פתאום התברר לי...
18: כן.
17: שאני מרזה.
18: נכון, תרזית.
17: מרזה בכוח התודעה. אני לא מרזה בכוח הגזירה.
18: אוקיי.
17: ואז...
18: ובלי מאמץ מיוחד.
17: עכשיו, בהתחלה כמובן בלי מאמץ, כי אני שקלתי כל כך, בכל כך מוגזם...
18: כן, שמספיק שאתה סותם את הפה לחמש דקות ואתה יורד ארבעה קילו.
17: בדיוק, בדיוק. אז הורדתי במשך חודש שישה קילו. כמובן, זה לא יוכל להימשך, ככה אני ער לעניין.
18: כן.
17: המאבק האמיתי מתחיל עכשיו.
18: אוקיי.
17: אבל אופי... הוא שמי האמצעי.
18: ממש.
17: ירון אופי לונדון שמי
18: ממש,
17: בעצם.
18: כן.
17: ואני
18: אומר, אחרי שחזרת...
17: והזולות האלה, המנהלים בקופת חולים,
18: אוקיי.
17: בזה רצון אז.
18: אוקיי, בסדר. אוקיי. הרגע חזרת רק מאישון, כן. אופי חזק, כן. אז אני רציתי רק לספר שאני התחלתי לעזור.
17: אני מאשן דווקא.
18: מה שעניין אותי בהתחלה של התוכנית, זה להבין כמה אתה סובל ממשקלך.
17: לא. אני ממש לא שווה.
18: האם אי פעם הרגשת שנשים לא נמשכות אליך בגלל שאתה שמן?
17: יש לי אפילו בת זוגי מזה 18 שנה, מיכל, אוהבת גברים שמנמנים.
18: אוקיי.
17: אני לא אתבטח שהייתי רשאי לומר את זה, כי היא השביעה אותי לא לדבר עליה.
18: חסונים. האם אי פעם אתה הרגשת שאתה לא מקבל תפקיד מסוים, עבודה מסוימת, בגלל שאתה שמן?
17: כן, אני רציתי לגלם במשהו ש... הציעו לי בטופ גן.
18: הבנתי.
17: להיות טייס קרב.
18: הבנתי.
17: ואמרו...
18: אבל זה מפת קישורים.
17: אתה לא יכול להיכנס פשוט, רוצים אותך.
18: אבל אף פעם לא...
17: אתה לא יכול להיכנס לתא הטייס.
18: אבל אף פעם לא הרגשת כשהנחית התוכניות שהמשקל הוא בלם.
17: לא, אבל היה לי קושי מסוים להסתגל לכיסאות גבוהים כאלה, כיסאות בר. מאוד לא נוח לי לשבת על כיסאות כאלה.
18: הבנתי. אוקיי, זה קשיים שלך, זה לא מבט מהסביבה.
17: אני...
18: אז אני רק רוצה שתבין, אבא, את הקיום השונה.
17: אני יודע לאן את חותרת.
18: כן,
17: בסדר, לאן. בסדר, כן, הבשורה, כיפוח האישה,
18: נכון.
17: המבט של הגבר על האישה.
18: נכון, החיסון, נכון, דדה, נכון, דדה. נכון, נכון,
17: כן.
18: נכון. חוסר השוויון.
17: חוסר השוויון. אז אני רוצה לומר גם... לך שאני לא אוהב נשים רזות, דגם דוגמנית.
18: אתה יודע, זה יפה מה שאתה אומר, בגלל שיש פער עצום בין, קראתי קצת לקראת התוכנית, אז קודם כל יש פער עצום בין מה שגברים רוצים ומה שנשים רוצות. נשים רוצות להיות רזות, וגברים רוצים להיות שריריים, אוקיי? וגם יש פער עצום בין איך שגברים תופסים את עצמם, הם חושבים שהם מושכים הרבה יותר אם הם שריריים מאשר באמת, זאת אומרת, נשים לא צריכות את הגברים שלהם כל כך שריריים, וגברים לא צריכים את הנשים שלהם רזות, זה נכון. כאילו באיזשהו אופן...
17: זאת אומרת, אני במקום לא... הנכון, מנקודת המבט שלך, הפמיניסטית...
18: לא, מה שאני רוצה להגיד, ששני המינים עסוקים בגוף שלהם, אבל פשוט סביב אידיאלים לא נכונים. זה מה שנחמד, זאת אומרת, כולם קצת טועים. גברים לא צריכים את הנשים רזות, ונשים לא צריכות...
17: תראה, בנוריי, כמובן, אהבתי נשים בוטיים רזות, ישבן מלא, שדיים
18: גדולות וכו'. לא, אני לא רוצה ללכת לשם, אבא זהו, בדיוק את זה כאן, לא להגיד מה העדה עשתה.
17: למה?
18: אין לי כוח לדבר עם אבא שלי על המשיכה המינית שלו לנשים.
17: בסדר? זה לא אבא שלך, זה מי שהיה אבא שלך כשהיה בן 16.
18: בסדר, גם לא. יש הבדל, בסדר. גם לא רציתי לדבר על הזריקות. אז אני התחלתי להזריק לעצמי, מונג'רו, לפני חודש וחצי. עכשיו, שני דברים קרו. אחד, גם אני לא מרזה, זאת אומרת, אני לא מתקדמת.
17: וגם יש לה בחילות הקרות של שונים.
18: וגם יש לי את כל תופעות הלוואי האפשריות, בסדר? יש לי כאבי ראש, יש לי מיגרנה, הלילות שלי, אני לא ישנה טוב, מגרד לי הגב. באמת, יש לי שלל תסמינים. דבר אחד לא יקרה, אני לעולם לא אפסיק.
17: עם המונג'רו?
18: כן.
17: אוקיי. למה? אבל אם זה לא יעיל, אז לשמה?
18: אני מאמינה שזה יהיה יעיל. אני מאמינה שאני אתגבר והגוף שלי יתרגל.
17: אנחנו בשדה האמונה עכשיו.
18: בדיוק. כן, לא, גם כנראה אני כן רזיתי, לא בקצב שאני רוצה, אבל כנראה כן רזיתי. אבל הדבר המדהים בזריקה הזאת, זה שהוא הוציא את העניין של הרצון וכוח הרצון מהמשוואה. ואני מאוד אוהבת את זה. בעצם מה שהזריקה אומרת זה, את לא אחראית יותר לתשוקות שלך. ויש בזה הקלה עצומה. אני לא למדדת בכוח הרצון שלי, כמו שאתה עכשיו, נגיד, זה, יש לך כוח, אני, אין לי כוח רצון, ואין לי אישיות מברזל. וגם לי יש מקום בעולם, כאדם שלא מסוגל לרזות.
17: כן, אבל זה שייך לסדרה של מודרניות, של אורחות חיינו בעידן המודרני.
18: נכון, לשם אני חותרת,
17: אבא. אנחנו מפקידים את הפסיכולוגיה שלנו, נכון. בידי פסיכיאטרי ובידי תרופות, נכון. עוזרק או בוסגר. נכון,
18: אנחנו כולנו הפכנו להיות אאוטסורסינג. כן. זאת אומרת, כל דבר אפשר להוציא החוצה.
17: אז תביטי בהרצה על אבא שלך.
18: נכון, אני מביטה, כן. אתה יודע שאני מביטה. אבל מה שאני אוהבת במהפך של הזריקות, הוא בעצם את כתב הכניעה. זה מה שאני אוהבת. קודם כל, הוא כמובן, הזריקות שינו את העולם. זה לא, אתה מודע למהפכה העצומה שמתחוללת.
17: גם כלכלית. כן,
18: גם כלכלית, ברור, יש לזה השלכות משוגעות. אבל סוף סוף העולם הרפואי אמר שכוח רצון מדולדל לא יכול לעמוד מול הטירוף של התזונה המודרנית. ושאנחנו זקוקים לקביים, ושהאשמה היא לא בנו, או בכוח הרצון שלנו, אלא בשיגעון של איך שהעולם, הסווה כמובן, כן, כחצי רעב, מתייחס לאוכל, על האנומליה של המזון, ועל זה אני רוצה שנדבר קצת.
17: בבקשה.
18: תתחיל.
17: אדם לא תמיד אכל 3 ארוחות ביום.
18: נכון.
17: מזה נתחיל.
18: נכון.
17: בדקתי כמה חיות אוכלות. זאת אומרת, איזה חיות מסוגלות לא לאכול ימים ארוכים, אפילו חודשים. כמובן שהחיות בו דובי קוטב, אני יודע שישנים, כן, 5 חודשים בשנה, הם לא אוכלים 5, כן. הם באמת מרזים, הם צוברים, כן, המון מזון, כן. מדגי אילתית שהם צדים בנחלים, ואחר כך הם ישנים להם.
18: המגוון...
17: אבל נחשים לא אוכלים, למשל, הם אוכלים מעט מאוד, טורחים.
18: יש נחשים, כן? שאוכלים פעם בכמה ימים, זאת אומרת, הם טורחים, נכון. ואז הם עסוקים בעיכול. המגוון של צורות האכילה, רוב החיות שניזונות מהצומח, למשל,
17: אוכלות המון, כל בדיוק, הזמן, בדי.
18: וכאלה שטורפות אוכלות פעם, ודרך אגב, גם אנחנו אכלנו בעצם פעם ביום, ולא אכלנו אחרי החשיכה, זאת אומרת, הקלקול של המנגנון הביולוגי שלנו הוא מדהים. אין שום קשר בין איך שאנחנו אוכלים לבין איך שאנחנו אמורים לאכול.
17: עד ל-118 נגיד, או אנשים אכלו לפעמים פעם ביום, עיקר יצא לשדה, הוא לא לקח איתו סנדוויץ' כרוך בניילון.
18: נכון.
17: העניין הזה של 3 ארוחות ביום, זה הסדר שקשור במהפכה התעשייתית.
18: לגמרי.
17: זה הולם את שעות העבודה במפעל או במכרה.
18: נכון. זה קשור למהפכה התעשייתית, אבל זה קשור גם לדברים נורא מוזרים. למשל, האדם ששינה את ארוחות הבוקר, קוראים לו ג'ון הרווי קלוג, שזה הדגני בוקר.
17: הדגני בוקר.
18: כן. שהוא בכלל היה איזה אדם דתי, והחליט שהמזון צריך להיות תפל, לא, באמת, הוא החליט שהמזון צריך להיות תפל כי זה יותר טהור, וגם צריך דלק זול. לא רוצים את העובדים סביעים מדי ומאקלים מדי, אז לכן צריך פחממות ריקות. וכל דגני הבוקר עשויים ככה שזה אוכל מאוד מהיר, תעשייתי, שפועלים יכולים לאכול אותו לפני העבודה שלהם.
17: הוא היה אמריקאי, כמובן.
18: הוא היה אמריקאי, כן, כן.
17: פורדיאני כזה. מתי? המאה ה-19?
18: מאה ה-19, תחילת המאה ה-19. עכשיו, הדבר הזה של דגני בוקר שינה את אמריקה. זה אוכל מחורבן במיוחד, ששינה את אמריקה.
17: אני הייתי בטוח במשך שנים שזה אוכל מאוד בריא.
18: לא, קני בוקר עשוי מחיטה, מחיטה לבנה.
17: כן, אבל מאיצים את העיכול, והם עוזרים לנו לרקח את... את המזונות שבקיבתנו,
18: אז לא, לא, לא? אז גם השלוש ארוחות ביום, וגם האוכל שאנחנו אוכלים, שהוא אוכל מאוד מאוד גרוע, וגם תרבות המזון, כל הדבר הזה של השפים הפכו להיות האלים החדשים של התרבות, כל הדבר הזה הוא מקולקל מהיסוד. למה אני אוהבת את הזריקות? כי הזריקות בעצם מעבירות את האשמה מהאדם ברור. אל החברה. Mm-hmm. נכון?
17: ואת זקוקה לזה. ואני, את זקוקה לקביים האלה.
18: אני זקוקה לקביים האלה, בדיוק. כן, לא, אני אוהבת להרגיש לא אשמה.
17: סמרטוט שכמוך.
18: בדיוק, אני לא רוצה להרגיש אשמה, אני לא רוצה שיגידו לי שאני לא מצליחה לרזות בגלל שאין לי אופי. לא רוצה. אני לא רוצה.
17: את לא, בעצם את לא מרזה, אבל בחינה רוחנית, את חשה מרחפת. ראשית,
18: אני...
17: תפלא לך עכשיו.
18: אני אהיה תופעה, אני ממש אהיה תופעת טבע נדירה אם אני לא אצליח לרזות מהזריקות האלה. זאת אומרת, יעשו עליי מחקרים, כי כל מי שלוקח את הזריקות, בסופו של דבר מרזה. גם אם זה ייקח לי חודש, גם אם זה ייקח לי עוד חצי שנה, אני בסוף הגוף שלי יסתגל לזה.
17: כמה את משלמת עבור התענוג הזה?
18: לא, בגלל שיש לי לחץ דם גבוה, אני מקבלת סבסוד מהקופה. אני, דרך אגב, אני לא בעודף משקל שמצדיק זריקה. עכשיו, אפשר לדבר גם על הצד הקשה של זה. זאת אומרת, ובעצם גם הזריקות מאוד מעודדות נשים להיכנס לטירוף הזה. הן יכולות לקנות זריקות.
17: אז איך היית רוצה להיראות בסופו של תהליך?
18: רוח.
17: ממש,
18: זאת אומרת... רוח.
17: אני
18: רוצה לא להיות כאן.
17: תעברי על פניי, תעברי על פניי.
18: אני רוצה משב.
17: אני לא אראה, אלא משב רוח קל ילטפת לחיי.
18: כן.
17: ואני אגיד, הבוסם הזה שייך...
18: עבר כאן, עבר כאן כנראה אדם.
17: עבר כאן אדם, אבל מזהה את הבוסם שלך.
18: כן, בדיוק.
17: בוסם קל, וזאת היא את, זאת אומרת.
18: כן, כן, כן.
17: ויהיה לך קול, למשל, קול?
18: כן, כן, קול, רק לא פשוט, אני לא שייכת להבלי העולם, אני מעל זה.
17: ברור.
18: כן.
17: אני חושב שאת אישה, לדעתי ילדה.
18: כן.
17: יפה מאוד.
18: נכון.
17: שלא זקוקה...
18: ככה אתה צריך לחשוב. זה לא נכון, אבא.
17: לא זקוקה לשום שיפור.
18: אבא, אחד הסיבות שבגלל...
17: לא שפתון, לא עקבים גבוהים, לא...
18: אבא, אחת הסיבות, שאני כל כך משוגעת בענייני משקל, באמת, אני הפרעת אכילה מהלכת, זה בגלל שגדלתי בבית, שאימא שלי הייתה מופרעת אכילה, וגם אתה בזת לשומן. בזת.
17: לא, אני הרצתי שרירים, אבל לא בזתי לשומן.
18: בזת לשומן.
17: למשל...
18: אתה אוהב אנשים רזים ושריריים.
17: לא, אני לא אוהב אותם.
18: אבא, גדלתי עם אמא שהייתה שמה לב עם חתולי השכונה, היו משמינים.

0: בדיוק.
1: כן, כל בוקר אני עושה תנועות כאלה, עם האצבע המורה, אבל היו שנים שרצתי. עד ששחקתי את ה...
0: אבל לא היו שנים שרצת, אולי לא רצת חודש. רגע, אני רוצה שנעבור רגע לדבר טיפה קצת ממבט על
1: המהפכה. יש לנו עכשיו ויכוח על האמת. האמת מה היא? אני אומר לך שהיו שנים שהייתי כל בוקר קם לים, רץ קילומטר, שוחה קילומטר, מתעמל, אימונים קשים, והייתי חטוב בתמיר.
0: כמה שנים?
1: לא מוכרחים למדוד דברים בשנים, אפשר למדוד אותם בשבועות. בחודשים,
0: בדיוק.
1: הרבה מאוד שבועות עשיתי את זה, הרבה מאוד.
0: כן. אז אחד, רציתי לדבר טיפה על המהפכה הזאת של הזריקות באופן כללי, שדנמרק, ששם מצויים שניים מהמפעלים שהמציאו את הזריקות האלה, בעצם חוותה נס כלכלי, שהביקוש העצום לתרופות שינתה את הכלכלה של דנמרק. יש אפילו דברים כל כך מצחיקים, זה מגיע עד לחיסכון בעלויות תעופה. זאת אומרת, חברות תעופה צופות חיסכון עצום בהוצאות על דלק בשל הירידה במשקל של הנוסעים. יש מהפכה משוגעת בתעשיית האופנה. החברות פשוט מצמצמות היקפים בגלל שהעולם
1: מרזה. באמת? התגובה היא כל כך מהירה?
0: יש, ממש, יש שינוי בסל הקניות הביתי. משקי בית שאחד מבני הזוג נוטל את התרופה, יש משהו כמו איזה 8% פחתו ההוצאות באמריקה בגלל שכל אמריקה על הזריקות האלה.
1: בירידה בשיעור הגירושין?
0: לא, לא, אני לא יודעת, אולי בשיעור הבגידות, כאילו שמרגישות יותר טוב. יש צניחה בביקוש לאלכוהול וסיגרות, בגלל שהזריקות הן עובדות על, בכלל על התמכרויות, זאת אומרת, זה לא רק למזון. את הפחתה בתחלואה עולמית, ושינוי כמובן בדימוי העצמי, ובכל מה שזה מביא.
1: בכל זה, המרירות.
0: עכשיו, הדבר המדהים הוא שמעולם הפער בין כמות השמנים בעולם לכמות הרעבים בעולם לא הייתה כל כך גדולה. זה המופרעות. זאת אומרת, יש היום כ-673 מיליון בני אדם שסובלים מרעב כרוני, בעיקר באפריקה. 8% מאוכלוסיית העולם בעצם היא רעבה. אפריקה היא היבשת עם שיעור הרעב הכי גדול בעולם, כי 20% מהאוכלוסייה סובלים מתת משקל, אבל יש יותר אנשים שמנים בעולם. יש 16% מהמבוגרים בעולם סובלים מהשמנת יתר, 16%. עכשיו, פעם השמנה הייתה סמל לאושר, זאת אומרת, אם נכון. היית עשיר, היית... היום במקומות רבים בעולם זה סמל לעוני. זה לא רעב, אבל זה עוני.
1: ברור.
0: ומי שסובל מהשמנת יתר, זה החוזונים. זה נורא מעניין, אנחנו חיים פשוט בעולם ממש ממש משוגע. נכון. משוגע.
1: אני בדרך כלל אדם אופטימי, ואני אומר, האנושות בסופו של דבר, תחזור לקו הנורמליות. אי אפשר שהשיגרון הפוסט-מודרני הזה יימשך. ככה אני חושב, אבל אם הילדה שלי מאושרת, אני מאושר.
0: לא, להפך, אני חושבת שנכחד. בוא נסיים אבא בשיר הידוע של יונה וולך, גופי היה חכם ממני. אבא, דווקא עם הסובה והרעב, אני חושבת שהגוף הוא די מטומטם ואין לו מושג מה הוא עושה, אבל זה שיר כל כך יפה, שמצדיק את ההתנגשות בין הגוף לנפש, אולי באזורים אחרים של הקיום ששווה שנקרא. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא.
1: גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די, כשאני אמרתי עוד, גופי הפסיק, כשאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, כשל, ואני קמתי ונאלץ ללכת, וגופי אחריי.
2: שנים חסומות.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: את תשמע קולי רחוקי שלי, את תשמע קולי באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל לזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד, מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכבו חיי, תחכות רחל לדודה.
2: את השיר זמר נוגה שכתבה רחל המשוררת בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ביקשה אהרון רמון להשמיע לבעלה אילן רמון בזמן שהותו על סיפונה של מעבורת החלל קולומביה. זה השיר הראשון בעברית שהושמע אי פעם בחלל, והתאריך שבו הושמע השיר היה ה-18 בינואר 2003, שבועיים לפני לפילתו. היי אבא.
1: שלום.
2: ואנחנו רצינו להקדיש את השיחה שלנו היום לחלל, בעקבות שני עניינים עיקריים ודי אקטואליים. אחד, בעקבות משימת ארטמיס 2 של נאסה, שהיא הטיסה הראשונה של בני אדם לכיוון הירח אחרי יותר מ-50 שנה, והשני הוא ניחוס החלל לצורכי מלחמה. עוד דרך חדשה שבה מעצמות יוכלו להרוס זו את זו, לנקום זו בזו ולהוציא אחת לשנייה את העיניים. וזה אגב קורה כבר. אבל בוא נתחיל אבא עם ארטמיס. מה הייתה הידיעה אבא ששעשעה אותך מאוד?
1: במפעל הזה, במיזם הזה, מושקעים עשרות מיליארדי דולרים, אולי אפילו יותר.
2: כן.
1: הכל מתוכנן, כל פריט בחללית הזאת שגודלה כגודל מסעית קטנה בסך הכל, והיא די צפופה, מתוכנן, הושקעו בו מאמצים של מהנדסים וטכנאים. ואז, שעה אחרי בלאסט אוף,
2: כן,
1: 9, 10, 11 וכולי וכולי,
2: כן,
1: מתלוננים האסטרונאוטים שבית השימוש לא בסדר.
2: כן.
1: עכשיו, זה הצחיק אותי לא רע, מפני שאנחנו עשויים חורים נקבים נקבים, חלולים חלולים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, וזה יופי, זה אחד הפסוקים היפים ביותר שאני מכיר בתפילות, מפני שהוא עוסק בדברים האמיתיים, בגוף האדם, והנה, נוכח כל הטכנולוגיה המפוארת הזאת, צריכים לחרבן.
2: כן.
1: ויש חשש שלא מוריד, כן. אי אפשר להוריד את המים, או מה שלא יהיה שם, בטח לא מורידים מים.
2: כן.
1: אז זה שישע אותי נורא. הפער גדול בין הפשטות, החילונות, כן. הייתי אומר, כן. של גוף האדם,
2: כן.
1: נוכח המהלך הזה שהוא כמעט מהלך אלוהי, קדושתי.
2: נכון,
1: האדם
2: אני מבינה.
1: פורש מכדור הארץ.
2: אני
1: זה
2: מבינה.
1: זה מצחיק,
2: נו. נכון.
1: אני לא יודע למה.
2: זה קצת מול לדמיין ראש ממשלה בשירותים, זאת אומרת, הפער בין ה...
1: בדי,
2: כן,
1: נכון.
2: כן.
1: שפותחים מלכים, את הדלת וטועים.
2: מלכים
1: סליחה, עושים, ראש הממשלה, כן.
2: כן, מלכים עושים פלוט, כאילו, זה משהו
1: כן,
2: כזה.
1: נכון, נכון, משהו כזה.
2: אז גם אסטרונאוטים. אז אני רק רוצה, למי שלא עוקב אחרי החללית, זה גם נורא מצחיק, זה מין אסקפיזם כזה, שנדרשנו לו בימי המלחמה, בזמן
1: נכון.
2: הטילים. אז גם הפער הזה בין השבט בממד, ולבין מי שעוקב אחרי השידורים של נאסה בחלל,
1: והפער בין הברוטליות הזאת, את ציינת את זה בתחילת הדברים שלך, בין הרצון הנמרץ שמוכיח האדם לחסל את אפשרויות קיומו על פני כדור הארץ,
2: כן.
1: מול המבצע שתכליתו לשגר אותנו אל עולמות אחרים
2: נכון.
1: לגמרי. הרי הרעיון היה, או הרעיון המכונן הוא, להקים תחנות קבועות על פני הירח.
2: לגמרי.
1: כדי להמשיך משם למאדים.
2: נכון. אין נחיתה, זאת טיסה סביב הירח, לשם כך היא נשלחה, ולכן היא גם הגיעה יותר רחוק מאשר אי פעם הגיעו.
1: סביב הפעם הראשונה, כן. סביב החלק הלא ידוע לנו.
2: בדיוק.
1: סביב החלק שאיננו
2: נכון.
1: פונה לעולם, לא מפנה את פניו אל כדור הארץ. אגב, הצילומים הראשונים, הם יוצאים מן הכלל בדייקנותם, אתה רואה שם כל הר געש, כל צוק, כל גרגר חול, זה פשוט נפלא מה שאתה רואה. בעיניי זה מרומם רוח, בעינייך כנראה זה
2: לא, אני שונא, כישלון של המין האנושי. לגמרי, אני פשוט מתאבת את כיבוש החלל, יש לי, אני אגן על הטענה שלי, אבל קצת יותר מאוחר, אבל אולי קודם נדבר על הסיבה שבעתיה לא טסו לירח כבר יותר מ-50 שנה.
1: כמה כישלונות, ביניהם אפולו 13 שבו נהרג אילן רמון, חששות גדולים, ואחר כך תחושה שהמלחמה הקרה נרגעת.
2: נכון.
1: ואז
2: יש כל הסיפור
1: שיתוף
2: היה
1: פעולה יפהפה עבד בין רוסים לאמריקאים בתחנת החלל הקבועה. Mm-hmm. עולים ביחד, חיים ביחד, אוכלים ביחד, כן? ומסתכנים ביחד. והנה שווה אלינו העת הלא כל כך ישנה. פתאום אנחנו חוזרים לאחור 40 שנה למתיחות בין שתי המעצמות הגדולות.
2: שזה היה חלק מהמרוץ בין ארצות הברית לברית המועצות, וברגע שארצות הברית הצליחה להנחית בני אדם על הירח, היא בעצם ניצחה.
1: האמביציה ניצחה.
2: בדיוק, האמביציה, זה גם נורא נורא נורא יקר, זה פשוט, זה מפעלים מטורפים. עכשיו, יש סיפור נהדר הבא, אתה בטח מכיר אותו, אבל בתקופת המרוץ לחלל, נאסא השקיע הון עתק בפיתוח עת לשימוש האסטרונאוטים שלה.
1: הנוזל חייב לצנוח לחות.
2: בדיוק, בדיוק. אז לפי הסיפור, שהוא אגב לא אגדה, סוכנות החלל האמריקאית ממש השקיעה בזה שנים ומיליוני דולרים ופיתוח פתרון הנדסי, הולם של עת המסוגל לכתוב בתנאים האלה. ומה עשו הסובייטים לדעתך, אבא?
1: לא יודע. אני לא זוכר.
2: הם התגלו כבעלי תושייה והמציאו את מדהים שנקרא עיפרון.
1: לא זכרתי את זה.
2: זה סיפור משוגע.
1: ידעתי ושכחתי משוגע. כמו.
2: זה הפך להיות איזה מין משל כזה שהם מלמדים אותו בחברות, כאילו איך למצוא פתרונות פשוטים במקום להסתבך. אז זה הפך להיות מין משל כזה. ואגב, כעבור כמה שנים יצרן עתים בשם פישר פן קומפני, החליט לייצר את לחלל, ובסוף שנות ה-60, נמכרו העתים האלה גם לנאסא וגם לסובייטים.
1: אני רואה שאנחנו הולכים שאלות של אסטרופיזיקה וכדומה.
2: לא, רק את מה, זה לא סיפור נהדר, אבא?
1: זה סיפור נהדר, אבל אם אנחנו כבר חורגים לשם, אני רוצה לדבר על הדבר הראשון שעלה בדעתי, כאשר ארטמיס 2 הפליגה למשימתה, וזה השם, חלל. זה שם נהדר, הוא נורא מוזיקלי בעברית. העברית אוהבת את האופלמת. לא, לא, לא, לא, לא, וכו'. אם כן, החלל בעברית נושאת שתי משמעויות, משני שדות סמנטיים שונים לחלוטין, לכאורה.
2: נכון.
1: ובזה אני מהרהר, דווקא בגלל קרבתו של יום הזיכרון. מצד אחד זה חלל, חלל הווה אומר בית, וחלל הוא void, מקום שאין בו דבר. ועכשיו אני שאלתי את עצמי,
2: אבל זה יפה, כי יש בזה משהו מאוד דומה, זה ההיעדר, ההיעדר.
1: תפס את העניין, וכנראה שברקע של הקרבה, הסמיכות, הדו-משמעית של המילים האלה, תופעה שנקראת פוליסמיה, אם לא אכפת לך ב מילונם של הבלשנים, היא קיימת רק בשפה העברית. דרך אגב, אין שום שפה אחרת שבה למילה void יש שתי משמעויות, רק בעברית.
2: באמת?
1: כן, וכמובן, את צדקת לחלוטין, יציאת הנשימה, הנשמה עם מותו של המת. המת, כאשר הנשימה פורחת ממנו, חשוב כחלול. ומזה נובעות מילים כמו חלול, או בין קודש לחול, חול הוא מקום שאין בו קדושה, שפרחה ממנו הקדושה.
2: גם בין חלל יש משהו שקשור להעביר.
1: זה חלול, בוודאי זה כנה חלול.
2: כן.
1: אבל יש עוד מהלך אחד בכפל המשמעויות האלה. עד תאריך מאוחר מאוד, אנחנו לא מוצאים חלל במובן שבו אנחנו תופסים היום. ריק פיזיקלי כזה. אלא במשמעות הפשוטה, הדברים הם חלולים, יש ארון חלול, יש גומה חלול שממנו עושים חליל וכדומה, אבל אצל המקובלים בצפת במאה ה-17, מתברר שהם חושבים על חלל במשמעות דומה למדי למשמעות שבו אנחנו חושבים. הרעיון הוא זה שאלוהים, שאיננו העולם, הוא מחוץ לעולם, צריך לברוא עולם, או החליט שהוא יברא עולם. עכשיו, אין מקום בעולם, כי אלוהים מלא בו. איכן ישכון העולם? אז אלוהים מצמצם את עצמו, זוהי תורת הצמצום, וזה רעיון מאוד מאוד מעניין בעיניי, אפשר להשתמש פה גם היום, כלומר, אנחנו דוחקים את אלוהים קצת כדי להניח מקום לנו. יש בזה משהו מאוד יהיר בפירוש שאני יכול לתת לו.
2: אבא, רק בהקשר הזה נזכרתי שיש הרי את השיר המפורסם של אברהם חלפי, שאומר את זה, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית, שלא להטריד בגופי מלכויות.
1: ועכשיו... הוא לקח את זה משם.
2: בדיוק, עכשיו אני מבינה את ההקשר, זה כל כך יפה.
1: אגב, הפיזיקאים אומרים שאין בעצם וויד, אין בעצם ריק. יש בתוך החלל האינסופי, אגב הוא סופי, אנחנו יודעים מה גודלו ברגע זה, כי הוא מתפשט כל הזמן, אבל בתוך אותו חלל יש חלקים, אזורים גלילים יותר וצפופים יותר, אבל וויד, ריקנות מוחלטת קיימת, מפני שיש שם תמיד תנועות קוונטיות. יש גלים שפועלים בתוך הוויד הזה, אם כך אין ממש חלל, אין דבר שהוא ריק, הוא ריק מכל דבר.
2: נכון.
1: ועוד חשבתי, ואנחנו כבר עוסקים ככה, מתפלספים על עניינים ש... כי בפיזיקה אנחנו לא מבינים שום דבר.
2: כלום.
1: אז אנחנו בורחים למקומות אחרים.
2: אני רציתי סתם לזרוק איזה בוזון היקס, חשבתי אז... אולי זה קשור.
1: נכון.
2: רציתי להגיד בוזון איקס.
1: נכון, יפה, נכון?
2: כן.
1: עכשיו, חשבתי בכלל על השמות שנבחרים למפעלי החלל האלה.
2: כן.
1: ולכלי הרכב הגלקטיים
2: האלה. יותר טובים מאשר שמות המלחמה שלנו?
1: יש פחות מקרים של שילוח לחלל מאשר מלחמות ישראל.
2: הבנתי.
1: אבל למה דווקא ארטמיס? ארטמיס היא אחת מ-12 האלים שוכני האולימפוס.
2: על מה היא אחראית?
1: היא אחראית על... כן, על הציד. על היערות, היא שומרת היערות, והיא בתולה אם לא אכפת לך. בניגוד לוונוס, למשל, שהיא עושה חיים עם כל מיני גברים. אבל ארטמיס היא בתולה, והיא גם הפטרונית של היולדות, אגב. ומקיפות אותה כשהיא מטיילת ביער, וצד הצידה, מקיפות אותה נימפות, ומקיפות אותה ציידות. לומר, יש בזה משהו שמזכיר את רוח הזמן. ניצחון האישה. בתוך החברה העכשווית. אני כמעט בטוח שחשבו על זה. וגם אגב...
2: את כוח האסטרונאוטית של...
1: נכון, אסטרונאוטית, יש שם ייצוג, אבל זה לא לא ראשונה. אבל יש ייצוג של אפרו-אמריקאי, ויש, זאת אומרת, זה ממש בתרבות, תרבות הזהויות, אם את רוצה.
2: לגמרי.
1: התרבות המתקדמת, הפרוגרסיבית, שנסנית בארץ. למשל, אם היו שואלים את אנשי מכון שלם, למשל, אם זה בסדר, החלוקה הזהירה הזאת, הם היו אומרים, זה אידיוטי לגמרי. צריך לבחור על פי האיכות של הקוסמונאוטים, ולא על פי העובדה שאחד קנדי, אחד אישה, אחד שחור, ואחד קוקזיאן, אחד לבן.
2: כן. האמת היא שזה החלק שאותו אני דווקא אוהבת בכיבוש החלל. למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות, מול הכוכבים ומול החלל, אנחנו באמת
1: עדיין כדור. עדיין לאדם שאחראים.
2: בדיוק, אנחנו כדור כחול קטן, בישימון העצום של היקום, אז זה נחמד. אבל מתי אני יכולה כבר להתחיל לתקוף את כיבוש החלל ולהסביר למה זה בלתי נסבל בעיניי?
1: בתנאי שתשאירי לי זמן להסביר למה המסע לירח מעניין כל כך ומה מבקשים להשיג בו. שאלה היא באמת למה משקיעים מאמצים כל כך גדולים, מאמצים כבירים במסע לירח, ויש לכך כמה תשובות, השתיים החביבות עליי ביותר, ואת זה את כן תאהבי, ניתנו דווקא על ידי מטפסי הרים.
2: יש לי הרגשה שאני יודעת.
1: מה?
2: Because it's there.
1: Because it's there. שאמר הניו זילנדי הילרי, כאשר ביחד עם
2: שרפה... אבל זה חוכמה, אבל זה מטופש לחלוטין. זה
1: כן,
2: חוכמה.
1: אבל לפניו, בשנת 1924, היה מטפס הרים בריטי, ששמו היה נדמה לי מלורי, אמר משפט יותר יפה. לא את ההר אנחנו כובשים, אלא את עצמנו. הכוונה הייתה על הנחישות שלנו. אנחנו כובשים את ייסורנו, את מאמצנו,
2: את עצמותינו,
1: ואנחנו מותחים את גבולות האפשרות של האדם. ואת זה את אוהבי, נכון?
2: לא, אני לא אוהבת.
1: גם את זה את אוהבת.
2: לא, אני אוהבת בינוניות, אבא, אין לי, אני שונאת קיצוניות, לכן אני לא אוהבת גם אולימפיאדות, אני לא מבינה את הדבר הזה.
1: הרעיון הוא להקים תחנות על הירח, שיהיו...
2: הרעיון הוא יותר מזה, אבא, להגיע בסופו של דבר למאדים, ששם יש תאים אפילו יותר טובים, לשכן את ה... מן המחורבן שלנו.
1: זה נכון, ומשם לקרן השמיים, מערכת השמש הקרובה ביותר שלנו.
2: אבא, זה רעיון כל... אז אוקיי, תקשיב, זה רעיון...
1: אבל רגע, תני להסביר קצת מדע. אבא,
2: לא, רגע, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה להגיד שזה תנאים מזעזעים לחיות בהם. אי אפשר להסתובב בלי חליפת חלל על הירח או על המאדים. אתה בעצם צריך לדמיין איזה מין חיים בתוך בועה שמספקת את כל צורכיך. אין ירוק, אין נסבים, אין עצים. אין כלום. זאת אומרת, עצם הפנטזיה לגור בתנאים כאלה, הם מזעזעים.
1: ומה
2: עכשיו,
1: בא?
2: עכשיו, אלמלא זה היה רחוק, גם אף אחד לא היה חושב שזה מסעיר. זאת אומרת, המסעירות של החיים על החלל זה רק כי זה לא כאן. ולכן זה מעצבן אותי. למה? יש לנו כוכב אחד, ואנחנו מתקשים מאוד לשמור עליו, בסדר? באמת, אנחנו הורסים אותו טוב-טוב. מה הקטע בלנסות להגיע לכוכבים אחרים, במקום לדאוג לכוכב העלוב שלנו, שאנחנו הורסים אותו לחלוטין? ויש פה גם שאלה מוסרית, מה אנחנו מתערבים כל כך? מה הקופצים מעל הפופי? למה צריך כל הזמן לכבוש? למה? אוקיי?
1: בגלל שאתה גבר.
2: לא, בגלל, זה מטומטם. זה מטומטם. אתה יודע, אבא, שאנחנו לא יודעים כלום על האוקיינוסים ועל מעמקי האוקיינוסים. אנחנו יודעים הרבה פחות על האוקיינוסים מאשר מה יש בחלל. בעיניי זה פשוט מאותה סיבה, זה עוד כלי זין. זה מה שזה. אני גם לא יכולה לעשות את המחשבה שנשלחו בעלי חיים כדי לבדוק אם בכלל אפשר לשרוד שם. זה גם כן מעצבן אותי. הכלבה לייקה, כן, ששוגרה ב-57. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה אתם משתמשים בחיות אחות שזה? אתה חושב שאכפת ללייקה אם יש ירח או אין ירח? מה אתם מערבים? יצורים שזה לא מעניין להם את התחת. באמת, מה זה? את החלל ואת התיאוריות המעניינות על החלל, הם הומצאו כשאף אחד לא נחת על הירח. זה טלסקופים וחשיבה. זה אני אוהבת, זה בסדר גמור. אבל הרעיון המטורף להשית אנשים במשך 9 חודשים, כי זה המרחק שצריך להגיע כדי להגיע למאדים, כדי לבנות שמה, באמת, זה יותר גרוע מאשר המנהרות של החמאס. זה פחות נעים לחיות שם.
1: ומה אם אני אגיד לך שבמרחק 3.7 שנות אור,
2: כן.
1: נמצאת השמש הקרובה ביותר אלינו, ששמה אלפא קנטאורי.
2: נו.
1: ואנחנו בעצם מתכוונים להגיע לשם.
2: למה זה יותר טוב?
1: תארי לעצמך את השיוט הזה הנפלא, בתוך אונייה ענקית שנעה, בין גרמי שמיים.
2: אז בדיוק, זה... תקשיב, אבא, בדיוק, תתארי. תתארי לעצמך, זה בסדר גמור. אז... אל תגיע ליישום. תתארי זה נהדר, תדמיין את עצמך.
1: סרטים.
2: סרטים, ספרים, יופי של דבר. היישום, היישום הוא מטומטם.
1: כן.
2: אגב, זה גם לא בריא. בחלל הרי הגוף עובר שינויים משמעותיים, יש אובדן מסת שריר.
1: אבל אם נעבור את מהירות האור, אנחנו נחזור יותר צעירים. את רוצה להיות יותר.
2: לא, זה פרדוקס, אבא, אתה לא תחזור יותר צעיר, זה סתם פרדוקס.
1: אבל בואי רגע אחד בכל זאת, ניתן מקום לריאליה, לא? למה באמת, מה מצפים שם? אני אזכיר רק שני דברים. ראשית כל, כנראה בקוטב המערבי, של הירח יש מים. אם יש מים, אז יש חמצן במימן. אם יש חמצן במימן, יש לנו גם דלק וגם מים לשתות. זה דבר אחד. ואחר כך יש באפר הירח, שלא עבר תהליכים מסוימים שעברו על כדור הארץ, אפשר להפיק בינו הליום 3, אטום הליום,
2: כן.
1: אבל שבמקום שני ניטרונים יש בו רק אחד.
2: מה אכפת לי?
1: אני אגיד לך תכף. כאשר אנחנו מקרבים שני אטומים קלים, אנחנו יוצרים אנרגיה. והאנרגיה הזאת יכולה לספק אותה.
2: אבל מה שאתה מסביר לי שיש שם תנאים כדי ליצור מושבות מטופשות
1: לא,
2: של אנשים שחיים בתוך
1: לא
2: בלונים.
1: זה, לייצר אנרגיה שלא מזהמת. הליום 3 יאפשר לנו ליצור קורים גרעיניים שלא יזהמו, ויש לנו כל... אנחנו נוכל במחשב הזה שאת עובדת עליו עכשיו, נכון?
2: כן.
1: שקרוב אלייך ליד.
2: אתה צריך עוד קורים גרעיניים, זה מה שחסר לאנושות.
1: אנחנו צריכים עוד חוות שרתים.
2: עוד חוות שרתים.
1: שצורכות עוד אנרגיה, והאנרגיה
2: אבא.
1: הזאת תחסל את כדור הארץ.
2: מגלומניה.
1: המגלומניה היא שהפכה את האדם למה שהוא. המגלומניה.
2: וטוב האדם למה שהוא? מה שהוא זה טוב?
1: זה לא בערכים של
2: אבא,
1: טוב.
2: אבא, זה מגלומניה, זה לא חשוב בכלל, באמת, תדאגו לכדור היחיד שיש לנו. תפסיקו להשתלט, תפסיקו להשתלט גם על היקום, באמת. זה גם נראה לי לא יהודי. אני רוצה רגע לעבור לדבר על החלל כזירת קרב, בסדר? כי החלל הופך לאחרונה להיות זירה שבה אנושות באמת מתכוונת להתעלל בעצמה יותר. כי במקביל למה שקורה על הקרקע, מתנהל כעת גם קרב לוויינים. למה? כי הלוויינים הם בעצם העיניים והאוזניים של הצבאות. הם מצלמים מה קורה על פני כדור הארץ מגובה של מאות קילומטרים, הם מזהים תנועות של כוחות ומטרות ומאפשרים תקשורת וניווט. כלומר, אם אתה פוגע בלוויינים של האויב, אתה בעצם מעוור אותו. זה בעצם מה שקרה עם התצפיתניות. זאת אומרת, אתה הורס את היכולת שלהם לנהל צבאות בעצם. מה שקורה עכשיו זה שמתחילים להמציא טילים נגד לוויינים, ולייזרים שיכולים לסנבר מצלמות, ואפילו לוויינים שיכולים להתקרב ללוויין אחר ולהוציא לו את העיניים, כן? ומי ששולט בלוויינים, שולט במידע, ומי ששולט במידע, יש לו יתרון עצום במלחמה. עכשיו אני רק מדמיינת את הדבר הזה, באמת, לא מספיק לך, לא מספיק הקרקע, הים, האוויר, עכשיו גם התעופפו מכונות מלחמה בחלל. עכשיו, זה נורא נורא מסוכן, בגלל שבניגוד למה שקורה בקרקע, החלקיקים הקטנים של ההתפוצצויות ממשיכים להסתובב. זה כבר קרה גם. זה זיהום מזעזע. זאת אומרת, אנחנו הולכים לזהם, לא מספיק לנו, ההרס, משבר האקלים, כל מה שקורה כאן על הקרקע. תחשוב מה הולך לקרות בחלל. מה זה?
1: אז תחשבי
2: מה... ואגב, צהל כבר מדבר על... עכשיו יש מנהלת חלל, אבל הולך לקום חיל שנקרא חיל חלל, בצהל. ראיתי רעיון על זה, חיל חלל.
1: פה השם חלל באמת, את אומרת.
2: אבא, באמת חיל חלל, אלוהים אדירים.
1: תגיד, את AI את אוהבת, או שגם זה פסול בעינייך? AI דורש חוות שרתים, חוות שרתים דורשים אנרגיה. האוכלוסייה באפריקה איננה יכולה להקים מערכות תקשורת שקשורות בכבלים, אז היא משתמשת בלוויינים, אז יש יותר תרבות באפריקה, יש יותר אפשרות להגיש עזרה באפריקה, אז יש לכל התפתחות טכנולוגית יש שני צדדים.
2: אבל מה שכן אפשר לראות אבא זה שככל שההתפתחות הטכנולוגית עולה ומאיצה, ככה האדם עצמו נהיה יותר מטומטם.
1: אולי את, אני לא מרגיש ככה.
2: אתה לא מרגיש ככה?
1: לא.
2: בקיצור, אתה רוצה לתת איזה משפט אחרון, למה אתה אוהב את החלל?
1: תראי, כי אני פוזיטיביסט, אני חושב שהאדם שואף לקדמה, והוא ישיג קדמה.
2: אני חושב...
1: שחיינו היום יותר טובים מהחיים שלנו לפני שני דורות, ושאני אדם אופטימי, מטבעי, אולי נולדתי כזה, אולי זה טבוע בגנום שלי, אינני יודע, אני מאמין בקדמה האנושית, והקדמה האנושית היא גם טכנולוגיה.
2: בסופו של דבר זה מסתכם לזה שאתה גבר.
1: אוקיי, אני לא מתנגד, אני באמת גבר.
2: אוקיי.
1: גבר,
2: כל מה שאמרת עכשיו זה בדיוק...
1: גבר, גבר.
2: כן, בדיוק, בדיוק.
1: ותתייחסי לי בכבוד, כי אני אבא שלך, בבקשה.
2: מתייחסת. אז רגע, אני רק רוצה להזכיר שממש עכשיו יוצא הסרט שמבוסס על הספר פרויקט הייל מרי של אנדי וויר, אתה מכיר את הספר הזה?
1: לא.
2: אז אוקיי, אז יוצא בעקבות הספר הזה, שהוא ספר טוב, יוצא סרט, זה סיפור רב מחר כזה על מורה למדעים שמתעורר לבדו בחללית, בלי זיכרון, ומגלה שהוא נשלח למשימה להציל את האנושות. בגלל יצור מיקרוסקופי שסופג ממנה אנרגיה, ואם לא ימצא פתרון, כדור הארץ יקפה. אתה מכיר סרטים כאלה. עכשיו קראתי על הסרט הזה, גם רוב הסיכויים שאני אלך אליו, זה נשמע לי כיפי מאוד, כמובן סרט עתיר משאבים, נראה לי יופי של שעה. אבל שמתי לב שיש המון סרטים כאלה על חורבן כדור הארץ כתוצאה מכוחות שמגיעים מהחלל, נכון? המון. לפעמים זה כוחות תבוניים.
1: בדרך כלל זה כוחות עוינים, בדרך כלל.
2: כן, או כוחות תבוניים כמו ביום השלישי, שבו חייזרים מגיעים להשמיד אותנו. לפעמים זה כוחות פיזיקליים כמו בארמגדון, או אל תסתכלו למעלה. זאת אומרת, יש באמת המון המון סרטים. או דברים שאנחנו גם לא מבינים, נגיד יש את הסרט הכחדה, אנחנו לא בדיוק מבינים למה, אבל ברור שאנחנו בסכנה כתוצאה מכוחות רשע, שאנחנו מוימים עליהם מבחוץ. עכשיו, אם הייתי פסיכולוגית, הייתי אומרת על זה משהו פשוט. תלו קורה, בסדר?
1: תלו קורה מבין
2: תלו קורה, כן. כי זה נורא משחק. כאילו כל הזמן, כל הפנטזיות, כל הספרים, זה כאילו כוחות שבאים להשמיד אותנו. אבל בעצם, מה שאנחנו עושים, זה להשמיד את החלל. אתה מבין? אין מספיק סרטים שעושים את התנועה ההפוכה, שאומרים חמודים, שבו בשקט, תפסיקו כבר להרעיש את החלל, הוא לא שלכם, סתמו כבר.
1: כן, אבל מה, לי יש רק אמירה אחת, והיא אמירה נחרצת ומוחצת.
2: כן.
1: מה היו עושים בלי הריסון פורד?
2: איך הריסון פורד קשור?
1: מלחמת הכוכבים.
2: מלחמת הכוכבים.
1: הוא הגיבור, אוקיי, בלי, אוקיי. בלי מלחמת הכוכבים לא היה הריסון פורד.
2: אבל מה אמרתי לך בהתחלה, אבא? לדמיין זה נהדר, תכתבו ספרים, תכתבו סרטים. היישום. תעזבו את היישום.
1: טוב, בסדר.
2: בסדר?
1: את יודעת מה, אני... בסדר, לא, בסדר, אוקיי. אני יודע שאת תבוסתנית, פסימיסטית. אני בנוי אחרת, ואני יודע גם
2: כיבוש.
1: למה.
2: כיבוש.
1: כי אני עוד שייך לסוף המאה ה-19. אני אוהב מכונות. אני פוזיטיביסט.
2: אתה,
1: במה...
2: אתה אוהב כוח.
1: אני מטריאליסט.
2: אתה אוהב כוח ואתה אוהב להתפשט.
1: אין דבר שאני אוהב יותר ממנופים, דחפורים. מבינה? גלגלי כן. שיניים. כן, כן, כן, כזה אני.
2: טוב, אבא, בוא נסיים עם השיר של דוד אבידן, שנקרא נחיתת לא אונס, והוא נכתב בעקבות שיגורה של הגשושית הסובייטית לוניק 2 בספטמבר 1959. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, תודה, שימרו על עצמכם ועל החלל שסביבכם. נחיתת לא אונס.
1: הירח נחת, נחת, נחת, והיה לו כיוון נחיתה אחד, וכולם אמרו לו שאין מושחת מבינו בשביים. אבל הוא התעלם, התעלם, התעלם, ממש כמו אז בימים ההם, שהיה עדיין גדול ומחמם פשניים. אבל הם גינו, גינו, גינו, ואת שידוריו מיינו, מיינו, והודיעו בתוקף שלא יענו לרצונו לנחות. ולכן הוא חזר, חזר, חזר, להיות כמקודם, מזר מוזר, חציו לא מוכר וחציו קר וכולו נחות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין שנפל בדרום לבנון מובא כעת למנוחות. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן ועמיתו השוויצי. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. חשד למקרה נוסף של הידבקות באבולה. שמחה רוטמן קורא לשופטי העליון עבריינים. פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות בישראל.
6: חדשות ברשת
5: ב'
6: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 מוצבת עקבות הברזל שנפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשקיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור צבאי איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס שמצר הורמוז עדיין סגור וכוחות חיל הים של משמרות המהפכה לא ינפיקו היתרים לספינות לעבור בו עד הודעה חדשה. חשש במערכת הבריאות ממקרה נוסף של הידבקות באבולה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם נוסף שנדבק בנגיף לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האדם שב ארצה לפני יומיים ופנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. כתבנו נוב ראובני מציין כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאותיהן צפויות להתקבל בימים הקרובים. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. חבר הרכב השופטים השופט שטיין אמר כי לא יעלה על הדעת ששופטים יפסקו לטובת המממן הפוליטי שלהם ונתן דוגמה.
7: אותו שופט מחוזי, הוא ממקסם את טובתו. יוציא את הראש שלו החוצה, יראה כמו שפשבת. לאן נושבת הרוח? בוא נראה לאיזה פוליטיקאי אני צריך לכתוב פסק דין. איך פסק הדין הזה ימצא חן או לא ימצא חן בעיני פוליטיקאים? או ממה אני צריך להימנע? או יותר מזה, איזה תיקים אני בכלל צריך לקחת, לשכנע את הנשיא שלי שייתן לי או שלא ייתן לי? כל הדינמיקה הזאת מנוגדת לסעיף 2 לחוק יסוד השפיטה, שאומרת שהשופטים צריכים להיות עצמאים.
5: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מותח ביקורת חריפה על שופטי בית המשפט העליון.
8: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. וברוב חוצפתם של כל השופטים שמשתתפים בקרקס הזה, כל השופטים, ולא אכפת לי מה עמדתם, לא אכפת לי אם הם קוראים לעצמם שמרנים או אקטיביסטים, שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין.
5: חבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית אמר את הדברים במהלך דיון בכנסת. דוח מבקר המדינה חושף פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה בישראל. מהדוח עולה כי קיים מחסור באנשי צוות רפואי ותשתיות רפואיות, וכי יש כשל בפעולות לאיתור מוקדם של תחלואה בקהילת המבוגרים פני יותר מ-65. כתבתנו קטי דור מציינת כי מאז החלטת הממשלה שהתקבלה בנושא לפני כעשור, לא נעשו השינויים הנדרשים במערכת הרפואה נוכח הגידול באוכלוסייה המבוגרת.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: אורחי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: ושוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. השעה השנייה בתוכנית שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רומן סורקין ואמיר שמואלי. והשעה השנייה כרגיל שנה בשעה, והיום אנחנו נפרדים משנת 1956 עם אירועים ועם שירים. ונתחיל שלא כמנהגנו, באירוע שבזמן אמת איש כמעט לא שם לב אליו. היום אנחנו יודעים עד כמה הוא היה אבן דרך. שלום לפרופסור יצחק בן ישראל.
12: שלום לכם.
11: לראש המרכז למחקרי סייבר אינטרדיסציפלינריים על שם בלבוטניק באוניברסיטת תל אביב, אלוף במילואים, לשעבר ראש מפעת ויושב ראש סוכנות החלל. אם כן, אנחנו יודעים אפילו בדיוק את התאריך המדויק. יום שני, 18 ביוני 1956, היום הראשון בסדנה בת חודשיים, שמטרתה לבנות מכונות נבונות בדארטמוד קולג'. מי שמארגן אותה זה ג'ון מקארתי, ויהיו גם עמיתים שהידוע שבהם הוא אדם בשם מרווין מינסקי. ושם ייכנס לעולמנו הביטוי בינה מלאכותית, או אולי עוד קודם לכן אמרת לי?
12: כן, עוד קודם לכן. קודם כל, גם הסמינר הזה שאתה מדבר עליו, אני לפני כ10 שנים נתתי הרצאה שם בקולג' הזה בדארטמות, והם הראו לי את המסמך, ההצעה, שבסופו של דבר התממשה, כן, הסמינר הזה, חיכו עד שיהיה כסף. ההצעה היא מלפני, כמה שנים מלפני זה. כן, אז אבל חוץ מזה, המונח בינה מלאכותית הוזכר על ידי טיורינג בפעם הראשונה כבר ב-1940. אלן טיורינג, אנחנו זוכרים, זה האיש שאנחנו חייבים לו את הטכנולוגיה המשמעותית ביותר של חיינו, זאת אומרת, המחשב. ולא שהוא בנה את המחשב הראשון, אבל הוא הגה אותו.
11: כן.
12: הוא בתור סטודנט ותואר שני בקמבריג' באנגליה, הגה את הרעיון של מכונה שתעשה חישובים. ככה זה התחיל. שאל את השאלה, can machines calculate? האם מכונות יכולות לחשב? לחשב הכוונה אריתמטיקה. ומה יצא מזה, אתה ואני...
11: אנחנו כן יודעים היום. אז אם כן, מה החשיבות הגדולה של אותו כנס בדארטמוד, כי מתייחסים אליו כאבן דרך דרמטית בהתפתחות הבינה המלאכותית?
12: מתייחסים, זה בסדר, זה תלוי מי ומה. הסמינר הזה נערך ב-56, אמרתי לך, המסמך שמכין אותו זה כמה שנים קודם, אבל כבר ומעניין מאוד שאתה מסתכל במסמך, אני יש לי אותו ביד, קיבלתי אותו מהם העתק, מתנה. מה שמעניין שם זה לא רק שמדברים על בינה מלאכותית, אלא נושא המשנה, טיפול במודלים של שפה טבעית, רשתות נוירונים, למידת מכונה, כל נושא המשנה שהיום הם ככה שגורים, מאז ה-ChatGPT כל ילד קטן בגן יודע לדקלם אותם, כבר עולים שם.
13: זאת אומרת, מדובר פה באמת באנשי חזון. זאת אומרת, הם לא מדברים באופן כללי על בינה מלאכותית, כמו שדיברו נניח אז ועוד לפני כן על רובוטים, אלא יש פה כניסה לפרטים.
12: ממש לא בדיוני ולא ספרותי, אלא עבודה מדעית של ממש. חלק מהשמות שהזכרת, כולל אלה שלא הזכרת, יש שם בין החתומים והמשתתפים גם קלוד שנון.
13: אחד החשובים, בוודאי.
12: אתה ואני חייבים לו כמעט את כל הפרוטוקולים של התקשורת המודרנית. כן, עכשיו אנחנו מדברים, יש בינינו איזה סוג של תקשורת, הכל עובר בסביבה רועשת, ומי שאפשר את זה, זה קלוד שנון. חלק מהאנשים שהקימו את העניין הזה, היו אחרי כן מהמייסדים של התחום הבינה המלאכותית, והביאו אותנו מה שנקרא עד הלום. למרות שכמו שאמרת, חסרות הראשונים דווקא שמורה לאנשים כמו טיורינג, שאחרי שדרך אגב כתב את המאמר כן Machines Calculate, ב-1950, זה 6 שנים לפני הזה, יצא עם שאלה חדשה ואומרת כן Machines Think. האם מכונות יכולות לחשוב? ושם יש כבר את כל המושגים האלה של הבינה המלאכותית. הם כמובן הכירו את זה והושפעו מאוד מהדבר הזה, אבל עדיין זה זכות ראשונים, זה תמיד טוב.
13: בהחלט. עכשיו, באחרונה יצא לאור בעברית ספר קצר, מומלץ, ההיסטוריה הקצרה של ה-AI מטובי וולש, בהוצאת חלט, והוא מדבר על כך שהגל הראשון של בינה מלאכותית הוא לא נולד עם הצ'אט GPT וסם אלטמן וכולי לפני 5 שנים, אלא היו מחקרים והיו פרויקטים בשנות ה-60 וה-70 שנכשלו. מדוע הם נכשלו? בגלל שהלכו לכיוון לא נכון? בגלל שלא היה מספיק כוח מחשוב?
12: יש לזה שתי סיבות עיקריות. אחת זה המונח בינה מלאכותית, אומרת מכונה, שהיא עושה פעולות שהן דומות למה שעושים בני אדם אינטליגנטיים. הפירוש שלו במחשבים השתנה עם הזמן, והוא נעשה דומה למה שאנחנו מכירים היום, כשהבינו שלא צריך לכתוב תוכנה למחשב שהיא תהיה אינטליגנטית, אלא צריך לתת למחשב ללמוד לבד את התוכנה הזאת. זאת אומרת, בוא נאמר שאני רוצה, קח דוגמה פשוטה לפעולה, אני מסתכל עכשיו מהחלון שלי, אני רואה כלב רץ, אוקיי? איך אני יודע שזה כלב? אז אין לי הגדרה. במוח שלי לא תכנתו לי הגדרה שאומר כלב, כל דבר שהוא כזה נמוך עם 4 רגליים ומקשקש בזנב, זה כלב. נכון? המוח שלי למד לבד על ידי זה שכשהייתי ילד, הצביעו לי על כלבים, אמרו לי זה כלב, זה כלב.
13: וזה חתול וזה עכבר וזה סוס.
12: המוח שלי למד לבד מה המשותף לכל הדברים הללו.
13: כלומר, מה שבעצם גם, שוב, טיורינג הוא זה שאמר, ההשראה החשובה היא לא לנסות לייצר תוכנה שמדמה את המוח הבוגר, אלא של תינוק או אפילו ילד. כלומר, תוכנה שמלמדת נכון, את עצמה.
12: היא מלמדת את עצמה, זאת אומרת, השלב הראשון בפיתוח היום, אלגוריתמים של AI, ואנחנו מאמנים את המכונה, ככה קוראים לזה, זה הביטוי. דהיינו, אם אני אגיד במקרה לדוגמה של הכלב, אני אתן לה לראות הרבה תמונות של כלב למכונה, למחשב, ואני אגיד לו, זה כלב, זה כלב, זה לא כלב, הוא לבד שימצא מה משותף ומה לא, כן? וככה גם לימדנו אותו, ה-ChatGPT, לימד אותו לדבר אנגלית. לא אמרו לו, זה הדקדוק וזה המילון, קודם כל תגיד את השם עצם ואחר כך את השם תואר או ההפך, תלוי בשפה כמו שאתה יודע, אלא נתנו לו להקשיב לשיחות של אנשים,
13: כן,
12: לאלפי שיחות של אנשים, שלבד ילמד איך מדברים, בדיוק כמו שאתה ואני למדנו את השפה, שפת האם שלנו, את השפה הראשונה. לא לימדו אותנו את הדקדוק ואת ה... אוצר מילים, כן? אלא מהקשבה. כשעלו על הרעיון הזה, הייתה בעיה גדולה טכנית. כושר המחשוב שדרוש לעשות אלגוריתמים של בינה מלאכותית עם למידת מכונה, שדיברתי עליה רגע, הוא היה הרבה יותר גדול ממה שהיה אפשרי. כן. המחשב הראשון עלי אדמות בכלל נבנה ב-46. זה צריך לזכור, אחרי מלחמת העולם השנייה. כן. לפני זה היה רעיונות, אמר לך טיורינג כבר בשנות כן. ה-30, אבל לבנות מחשב במובן של היום, דיגיטלי, כן?
13: כן.
12: אוניברסלי, לבנות מחשב כזה זה 46. לכן דרך אגב מ-46 מתחילים גם לדבר על, על בינה מלאכותית ועל השאלה אם מחשב אינטליגנטי או לא. אבל המחשבים האלה היו איטיים להפליא. המחשב הראשון עלי אדמות עשה 17,000 פעולות בשנייה. הצ'יפ של המחשב בטלפון שלי, בסמארטפון, עושה 10 מיליארד.
13: אבל על זה, על הנושא הזה של ההתפתחויות, עוד נגיע אל ההמצאות בהמשך המאה ה-20, ועוד נשוחח על כך. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור האלוף בדימוס יצחק בן ישראל.
12: תודה לכם.
13: ומכאן אל האזור שסביבנו, סביבנו, כלומר דרום מערב מאיתנו לשתי מדינות, ונתחיל עם סודן. שלום לענבל בן יהודה.
14: שלום.
13: דוקטורנטית בתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, חוקרת סודן בפורום לחשיבה אזורית. אם כן, ב-1956 סודן מקבלת עצמאות בנוסח שבו הרבה מדינות הפכו להיות נחלות אירופיות ואז קיבלו עצמאות, לקחו שטח שהאירופים חילקו בינם לבין עצמם ונתנו לו גבול, ואז אמרו שאפשר לתת לאזור הזה גם בול והמנון ועיר בירה, ובואו נקרא לו מדינה, בין אם היה בזה היגיון ובין אם לא. במקרה של סודן היה היגיון?
14: שאלה מאוד טובה וקשה. כנראה שהיה אפשר לעשות דברים אחרת, באותם זמנים. לא בטוח אם זה היה נראה טוב יותר. נגיד מבחינת דרום סודן, למשל, אתה יודע, במהלך התקופה הקולוניאלית, היה איזשהו דיבור על כך שאולי דרום סודן תמצא את העצמאות שלה, לא עם האזור מצפון לה, שהוא מוסלמי ושונה ממנה, אלא עם מדינות מזרח אפריקה שגובלות בה, למשל אוגנדה. ומי הולכים דווקא בתוכנית הזאת? אולי דברים יהיו נראים אחרת.
13: נראים יותר תוכל בהמשך. בואי נלך אבל רגע, עוד לפני העצמאות, להיסטוריה של סודן, כי חלק ניכר מההיסטוריה היא בעצם חלק ממצרים, מדינת חסות של מצרים, שתי המדינות שהן יצירי הנילוס במידה רבה.
14: נכון, אבל אני צריכה לדייק אותך בעניין הזה. בעת העתיקה היה שלטון של השושלות המצריות על אזור נובייה, כן, שהוא חלק מצפון סודן כיום, ולהבדיל, היו ממלכות נוביות שהייתה להן שליטה על מצרים. זאת אומרת, היה שם לא רק צד אחד על צד אחר, אלא לפעמים השלטון בא מהדרום.

0: לצפון. וזה לא היה משהו רציף או אחיד לאורך ההיסטוריה, לא בעת העתיקה, וגם לא יותר מאוחר. ולכן קשה לומר שסודן, כיחידה שלמה שראינו אותה ביציאה לעצמות, הייתה תחת איזשהו שלטון מוצרי מובהק. בתקופה הקולוניאלית, בעצם סודן נהייתה היחידה הגדולה שאנחנו מכירים אותה ב-1821, שמוחמד עלי, שהיה שליט מוצרי בחסות עותמנית, כבש את סודן ואיחד את הטריטוריות של הממלכות הצפוניות.
1: לימים הוא כבש כמעט את כל האימפריה העותמנית עצמה, אגב.
0: כן, אבל בסודן הוא בעצם יצר לראשונה, החל מ-1821, את האיחוד הטריטוריאלי בין הממלכות של הצפון, דארפור ופונג' ואזורי נוביה, עם אזורי דרום סודן.
1: אז מדוע האנגלים אחרי זה מפרידים את זה?
0: האנגלים מפרידים את זה מכמה סיבות. דבר ראשון, כבר בתקופה של השלטון הטורקי, או טורקי-מצרי, דרום סודן נשלטה, אבל יותר באופן, אם נגדיר את כל הטריטוריה כתחת שלטון קולוניאלי או אימפריאלי, נצלני, אז דרום סודן נוצלה הרבה יותר, בעיקר למשאבים, בעיקר לסחר בעבדים. כך שזה גם מה שגרם לתפיסה של נחיתות מאוד גדולה של האנשים בצפון כלפי האנשים בדרום. תפיסה של עליונות ונחיתות שלהם.
1: ב-1956, אם כן, סודן, שהיום זה סודן ודרום סודן, מקבלת עצמאות, וצריך לומר שגם אז וגם היום מדובר במדינה נכשלת ונכשלת. לא יפה לומר את זה, אבל זו המציאות.
0: זאת המציאות. ויש לו בשורשים מובהקים, בניהול הקולוניאלי והאימפריאלי, גם בתקופה הטורקית-מצרית, ובמיוחד בתקופה הבריטית. שהיא בריטית-מצרית, אבל רוב הזמן בריטניה הכתיבה את המדיניות לחלוטין, והיא ניהלה את האזורים באופן שונה לטובתה. היא פיתחה אזורים מאוד ספציפיים, והשאירה בתת פיתוח ניכר אזורים אחרים, כמו דרום סודן ודרפור, ואזורים אחרים, שבסופו של דבר גם לתושבים שלהם לא הייתה נגיעה פוליטית, כל התהליכים שהובילו לעצמאות. האליטות בצפון מרכז הן אלה שהתחנכו במוסדות אקדמיים, פיתחו רעיונות לאומיים, הקימו מפלגות פוליטיות, ולאחר מכן קיבלו את השלטון מבריטניה ומצרים ב-1956. לאזורים האחרים הם פשוט נשארו מאחור, גם מבחינה כלכלית, פוליטית והכל. וזה בעצם הוביל לחוסר היציבות שאנחנו רואים היום, לחוסר אינטגרציה. הרצון למרוד מההתחלה בישות הסודנית הגדולה, הוביל אותנו לחוסר היציבות המתמשך בסודן מאז העצמאות.
1: עכשיו, מה הזהות של סודן? בתחילתה ואולי אפילו במידה רבה עד היום, האם אנחנו מדברים על זהות בראש ובראשונה מוסלמית, ערבית, אפריקנית?
0: טוב, אז יש כאן כל מיני אסכולות. אנחנו, דבר ראשון, הזהות הלאומית, כמו שהגו את הראשי הלאומיות הסודנית, היא הייתה זהות כזאת של באמת עמק הנילוס, אפריקאית, מוסלמית, ערבית, נובית. השילוב הזה, התמהיל הסודני הזה של עמק הנילוס. וכל מה שחרג ממנו היה נתפס נחות יותר וצריך להתיישר עם החזון הלאומי שלהם. עכשיו, מלחמות האזרחים בסודן, במיוחד זאת בין הצפון לדרום, מה שנקרא, מאוד הקצינו את הזהויות, כי המשטרים הסודנים גישו את התמיכה שלהם ממדינות ערביות ומוסלמיות במזרח התיכון, והדרום סודנים גישו את התמיכה שלהם ממדינות אפריקאיות שכנות, נגיד אתיופיה, אוגנדה, וגם ממדינות מערביות, מגורמים נוצריים שחיזקו את הבינאריות הזאת בזהות, וחידדו את הזהות ערבית-אסלאמית גם בצפון, ותנועה לכך. אבל יש הרבה מאוד אתגרים לזהות הזאת שאומרת, אנחנו ערבים, אנחנו רק ערבים, רק מוסלמים, גם בצפון. למשל בדרפור, בא האתגר הגדול ביותר לתפיסה הזאת שהצפון הוא ערבי. כי האנשים שדרפור הם ברובם מוסלמים,

0: קריאה בעברית על שם הספר הראשון, בית בקהיר. שלום לאריה אהרון.
1: שלום אורן.
0: לשעבר עובד סוציאלי ויושב ראש מחוז תל אביב באיגוד העובדים הסוציאליים, ומקים ומתחזק האתר נגיב מחפוז, העמוד הרשמי בישראל. איך אתה מגיע לנגיב מחפוז? ספר לי.
1: נגיב מחפוז, אני התוודעתי אליו פעם ראשונה שאני קראתי את בית בקהיר. לפני בערך 20 שנה. ואני רוצה להגיד לך שקראתי, אני קורא המון ספרים, ואני, אחרי שקראתי את הספר, כלומר, את הקרח הראשון, וקיבלתי אלם. כלומר, אלם מאוד מאוד חזק מכל ההתפתחויות עם העלילה, כלומר, זה השאיר לי תחותם מאוד מאוד חזק.
0: תשמע, הרבה אנשים קוראים ספרים, גם אני קורא המון ספרים, וחלקם מותירים בי רושם אדיר, ואני עדיין לא הופך את זה למפעל חיים להכיר את נגיב מחפוז לישראלים.
1: נכון, עכשיו אני במקור שלי, ההורים שלי מילידי עיראק, וכל השפה הערבית לא זרה לי, כלומר גדלתי בשפה הערבית, ונגיב מחפוז למשל סתם לדוגמה הוא מעריץ של אום כלתום, כמו שאני, והתיאור של הספרים שלו, של כל קהיר, כל הצבעוניות, כל הבתים, כל הדמויות, זה משהו שנגע לי ללב, כלומר זה משהו שחיבר אותי מאוד מאוד חזק. למשל, הוא נגיב מחפוז הולך בעקבות בית בודנברוק, למשל. שם זה פחות מחבר אותי, למרות
0: שזה ספר מופת. או האגדה לבית פורסייט והרבה מאוד נכון. ספרים אחרים שמתארים על פני כמה כרכים תולדות משפחה שמהווה מטאפורה לחברה כולה.
1: נכון, ואחים קרמזוב למשל, גם כן קראתי זה היה, אבל זה כנראה אולי בגלל השורשים שלי, אולי בגלל ה... ואני חושב שהגדולה שלו, אני חושב שאני, מבחינתי, אני מאוד אוהב את עגנון, והם שניהם מתארים קהילה שלמה מהדברים הכי קטנים עד הדברים הכי גדולים, כלומר בצורה מושלמת, אבל נגיד מחפוז נגע לי ללב בצורה מאוד מאוד חזקה. כלומר, כל התיאור שלו וכל ה... איך הוא מחיית קהיר בשתי מלחמות העולם. זה משהו מדהים.
0: זה לא הספר הראשון שלו, אבל תהילתו מבוססת עליו במידה רבה.
1: נכון. כלומר, את הנובל הוא קיבל על בית בקהיר, אחרי התרגום של סמי מיכאל, ועבודת הדוקטורט של פרופסור ססו סומך.
0: וההשפעה של הספר על מצרים. הוא יוצא לאור בשנה של מבצע סיני. נאצר בשיא תהילתו, מיד אחרי הלאמת תעלת סואץ. יש פה אירועים דרמטיים. זה כמה שנים אחרי שמצרים מקבלת עצמאות בפועל מבריטניה, היא הייתה טכנית עצמאית עוד קודם. יש פה אירועים דרמטיים, שכמובן נמצאים גם בספר.
1: נכון. נגיד מחפוז, תעלת תקפות גדולות מאוד במהפכת המצרים הצעירים, ב-1952, והוא התאכזב מאוד, כלומר, יש לו משבר מאוד עמוק אחרי שנאצר עולה לשלטון ומתחיל את התהליך, ובאמת יש את האופוריה של נאצר שרצה לחבר את כל המדינות ערב או את הפן אסלאמי, את כל האזור, והוא לאט לאט הוא מגלה שיש פער מאוד מאוד גדול בין הדברים שנאצר מדבר לבין המציאות, ויש לו אכזבה מאוד מאוד גדולה שגורמת לו גם אחרי העלייה הזאת היא הגדולה מאוד והציפיות הגדולות לאכזבה מאוד ארוכה ולשלוש או ארבע שנים שהוא לא יצר בכלל. כלומר, בין 1953 ל-59 הוא כמעט ולא יצר. זה משבר שקורה לו אחרי זה.
0: איך רואים אותו כיום במצרים ובעולם הערבי? מצד אחד חתן פרס נובל ולעולם הערבי כולו יש חמישה בלבד. מצד שני, יש גם צד שני מבחינת האהדה אליו.
1: נכון, הוא די, כלומר, בעניין הזה התפיסה שלו מורכבת, הוא די שנוי במחלוקת בראייה האסלאמית. כלומר, אם אנחנו מדברים על הקהיר המודרנית או האינטלקטואלים, המצרים הם מאוד מעריכים אותו, מאוד אוהבים אותו. מצד שני, האיגודים המקצועיים והחכמי הדעת והלאומנים המצרים, יש להם כעס מאוד מאוד גדול עליו.
0: למה?
1: גם בגלל, אז זהו, עכשיו, יש לו, אחרי שהוא עשה את בית בקהיר, הוא כתב את אולת חרטנה, כלומר, בני שכונתנו, שזה סיפור שבא כתוצאה מהאכזבה שלו, מכל ה... במקרה הזה זה היה נאצר, והוא כותב על שכונה בקהיר, והסיפור שם הוא, הדמויות ששם הן דמויות תנכיות. כלומר, הגיבורים שם הם דוד ויוסף, איך הם, ויש בן אדם כאילו

0: כמו אלוהים או כמו אדון בטירה, שהוא משפיל את כולם ומשעבד את כולם, וכל פעם קמה דמות שמנסה להציל את, את העם, וכל פעם הדמות הזאת הסוף שלה הוא טרגי. אז זה גם יוסף וגם דוד, וזה דמויות תנכיות, והאסלאם או החכמי האסלאם או אלה מעל עזה מאוד כעסו עליו שהוא כתב על דמויות תנכיות וכאילו ביזה את אותם, הפך אותם לבני אנוש עם כל החולשות שלהם. אז יש עליו כעס. עכשיו הכעס הזה התרגם לניסיון התנקשות בחיים שלו על ידי איזה קנה אסלאמי ב-1994. הוא ניסה לזכור אותו, להרוג אותו.
1: ועוד דבר, הנושא של מחפוז האדם, מעבר לדעות, מעבר להיותו סופר גדול.
0: הוא היה אדם מאוד נעים הליכות, מאוד מאוד ביתי, התרחק מאוד מפרסום, מאוד אהב את קהיר, כמעט ולא יצא מקהיר, גם לקבל את פרס הנובל, הוא שלח את הבת שלו פטימה לקבל את פרס הנובל, בשמו, הוא לא קיבל אותו. הוא כמעט ולא יצא ממצרים, הוא היה פקיד בכיר במשרד התרבות במצרים, חיים מאוד צנועים על שפת הנילוס, הוא נולד הרי בשכונת עוני, בג'מליה, בקהיר העתיקה, אבל כשהוא התבגר הוא עבר ליד הנילוס, הוא מאוד אהב את הנילוס, והוא היה לו חוג של סופרים או מעריצים, שהיה נפגש איתם פעם בשבוע, ואז הוא היה מעלה דעות, מחליף דעות, מדברים על זה גם סמי מיכאל וגם ססון סומך מספרים על המפגשים האלה שנקראו נדוע. כלומר שהוא היה יושב איתם והם מספרים על המפגשים האלה מקסימים. אני אגב ניסיתי לבוא למפגש הזה שאחרי התנפשות בחיים שלו, וכשאמרו לי שאסור לי לפנות אליו בלי שאני מקבל אישור של המוחברת המודיעין המצרי, ומשך שנים הייתי פונה לשגרירות מבקש, היו אומרים לי בוקרה, בוקרה, בוקרה, ולא נתנו לי אישור, לא נתנו לי אישור להגיע אליו. אז אני לצערי לא הצלחתי להגיע למפגש איתו, שלמרות שרציתי מאוד. והייתי בקהיר שלוש פעמים.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. אריה אהרון, מקים ומתחזק האתר נגיב מחפוז, העמוד הרשמי בישראל.
0: תודה אורן.
1: ולסיום התוכנית ולסיום השעה, עוד דבר חשוב המתרחש ב-1956, עולה המחזה הבית אחורה בזעם מג'ון אוסבורן. המחזה הראשון במה שיקרה לימים, דרמות כיור המטבח. דרמות זועמות, ראו הכותרת, על הדור החדש של בריטניה. שלום הפרופסור שמעון לוי.
2: שלום רב.
1: הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד קץ באוניברסיטת תל אביב. עוד מעט התפרסם ספרך הרביעי על בקט, אפרופו מחזאים גאונים. בוא נתחיל מזה שאנחנו מדברים פה על משהו חדש לגמרי. התיאטרון הבריטי עד אותו זמן, האמת גם הרבה אחר כך, זה שייקספיר ואולי נואל קאוורד ואנשים הדורים שמדברים במבטא מלוטש, והדרמות הן דרמות של ההגדה לבית פורסייט ואחוזת דאונטון ואגתה קריסטי, של כל מיני בתי אחוזה ולורדים ואצילים, ופה טרח לפרצוף המעמד העירוני, לא לונדון, צפון אנגליה, של אנשים שהם פועלים, שהם קוראי פחם, אולי כבר יש להם השכלה, אבל החיים לא נותנים להם הזדמנות, לתחושתם לפחות.
2: ג'ון אוסבורן סבל מילדות לא פשוטה, סנה את אמו, וחוץ מזה הוא כתב את הבית אחורה בזעם, מחזה סוער ומסעיר, שבאמת כמו שאמרת פתח את עידן המחזאים הזוהמים הבריטים. ההצגה עצמה עלתה לראשונה ברויאל קורט הלונדוני ב-1956, הפכה מהר מאוד להצלחה מסחררת, חברתית וכלכלית. את אל תלמדי אותי איך להתנהג, ככה חובד ג'ימי פורטר באליסון אשתו הכנועה, לקליף, שגר איתם, הוא מסביר במונולוג אנטי-נשי מובהק. אני עוקב אחריה כשהיא עושה אותו דבר כל ערב, איך היא קופצת על המיטה, כאילו דורכת למישהו על הפרצוף, ומגיפה וילונות, כאילו משיקה עוניית מלחמה. העניין הוא שג'ימי ממעמד הפועלים זכה להשכלה טובה יחסית אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: כאשר עולה ממשלת הלייבור, וכמובן מתחילה מדינת הרווחה האנגלית, עם חינוך חינם ובריאות חינם וכו'.
2: נכון, וזה בדיוק עזר לו, אבל הוא היה עדיין מעמד הפועלים ודיבר גם ככה, היטב. הוא נסע אישה ממעמד בינוני גבוה, ממרר את חייה, משפיל, מבזה אותה, ואיתה כמובן ודרכה את החברה הבריטית, את בית המלוכה, את הכנסייה, ובהבחנה חדה, סופר ביקורתית, בביטויים בוטים לחלוטין, ובמערכה השנייה מופיעה הלנה. והמריצה את אליסון, את אשתו בינתיים בהיריון, לעזוב את ג'ימי. היא עצמה, אלנה, נצמדת לג'ימי, קליף, חבר עוזב את אלנה השמרנית, נפנה את מקומה לאליסון שחוזרת לג'ימי, אבל מאבדת את התינוק. היא אומרת...
1: המחזות האלה, צריך לומר, המחזות והסרטים, כי יש פה רשת תרבותית מלאה, הם מאוד אלימים מילולית, לעתים אלימים פיזית, וכמו שציינת, הם גם מאוד מיזוגנים. הנשים פה כנועות ומושפלות זה... ומוכות, פיזית מוכות.
2: למה אתה לוקח לי את המילים מהפה?
1: זה
2: אתה
1: רוצה להגיד
2: את זה
1: נהדר. לא, אני מעלים לך שתפתח את זה.
2: אני בסדר, כמה זמן יש לי.
1: יש.
2: היא אומרת, לרגע שזה התגעגעתי, סוף סוף אני בבוץ מתבוססת, זוחלת, וג'יני, שסובל גם הוא מבחין באופן סרקסטי, מי שלא ראה אדם גוסס ביסורים, סובל ממקרה מצייר של בתולין. הבחור הוא חריף, והביטויים שלו מאוד גסים, מאוד בוטים. רעיון הסבל, על רקע הסבל, היחסים שלו עם אליסן מוזמנים להשתפר, זה לא באמת קורה. המחזה עושה, כמו שאמרת בצדק, בזם האישי, הרגשי והמעמדי העצום, כנגד השיממון הערכי והחברתי באנגליה בשנות ה-50, בהיעדר חזון חברתי וכלכלי, אבל התחלות יש. והמחזה הזה והזעם הזה נובע גם מאי היכולת להבין לאשורן את הסיבות למצב. ברקע, כדאי לציין, כי זה קשור גם אלינו איכשהו בעקיפין, התערבות בריטית במבצע סואץ, okay. מבצע סיני, אנחנו קראנו לו. היצירה הפכה למחזה טלוויזיה, אחר כך לסרט קולנוע עם ריצ'רד ברטון, ושוב בהצלחה פנומנלית. אוסבורן אומר, נורא מעניין, שהמחזה הוא קונבנציונלי למדי ומיושן. הוא אמר, עשוי במתכונת של well-made play, מחזה עשוי היטב, בעיקר ג'ימי מדבר, מוקף תפאורה ריאליסטית, גיהוץ על הבמה, עיתונים עדכניים, כיור מלא כלים, לכן מחזות כיור. ג'ימי משקף הן את חדות ההבחנה האינטליגנטית של אוסבורן עצמו, והן את הגסות של ההתבטאות שלו, ולא פחות המיזוגניות שלו. לעומת אליסון כנועה, אולי מדי כנועה, ואינה משיבה מלחמה שערה, מייקל בילינגטון, המבקר חשוב, ציין שמוטיב המאבק בין המינים גבר על מוטיב הזעם החברתי מעמדי ביצירה, אחרי שהוא ראה את ההפקה עולה מחדש ב-89. אוסבורן השפיע על מחזאים בריטים ואחרים, ביניהם הרולד פינטר, בעיצובי החלל הבימתי הסגור שלו, דמות האינטלקטואל, חד הלשון הזועם שפיתח. מעניין לבדוק, אולי הערה שרלוונטית לנו, כיצד מחזות והצגות לא תמיד איכותיות אומנותית, עדיין, אולי בכלל, משפיעות על הסביבה החברתית. סביר להניח שדווקא הבוטות הלא מנומסת, בהיבט אחורה בזן, היא שפינתה עקבות שמרניות בדרך לקהל צמי חידושים, הורג לשפת תיאטרון חדשה, וגם מחזה בינוני, כמו הוא הלך בשדות, פרץ דרכים חדשות לתיאטרון העברי מיד עם קום המדינה.
1: בוא נשאר עוד שנייה בבריטניה. חלק מהעניין של החידוש האדיר זה גם השחקנים עצמם. כלומר, עם כל הכבוד, ויש כבוד ענק ללורנס אוליביה המלוטש וכל האחרים, כאן יש לנו את הדור החדש של האנשים שגם על המסך הם מתפוצצים מזעם ומקריזמה, כמו ריצ'רד ברטון ואלן בייטס ומייקל קיין, הם כבר לא המעמד הגבוה.
2: נכון, זה הרבה חשובה ורלוונטית לגמרי. אולי לסיום, הבט אחורה, גם בהווה בעצם, לא רק אחורה וקדימה, בזעם, הוא מחזה פרובוקטיבי, מורכב. הפתרונות שהוא מציע הם לא פשטניים. אוסבורן מבטא כמיהה לעולם מושחת פחות, פחות צבוע, מאתגר את הקהל רגשית, מוסרית ואינטלקטואלית. הזעם... זה רלוונטי לנו, מעורר, סימן לחיות ולאכפתיות וליושר פנימי. הוא עמדה מוסרית, ובאופן פרדוקסלי יש בו אפילו ניצוצות של חמלה, שנזכור, זעם כזה ודומה לו, מתאים לנו מאוד מאוד כיום, כן. אצלנו.
1: עכשיו, עוד דבר אחד, זה כמובן מומחיותך היא תיאטרון, וזה מתחיל, המחזה, הבית אחורה בזעם, מתחיל את הז'אנר, אבל אחר כך, הספר והסרט, בדיודותו של הרץ למרחקים ארוכים, ומוצאי שבת ובוקר יום א', וקורטוב של דבש, ואלפי וג'ורג'י, והביטלס אפילו במידה רבה. כלומר, יש פה תחילתו של מהפך תרבותי שלם.
2: זה לגמרי נכון, ואני חושב שהבריטים השפיעו לא רק על העולם דובר האנגלית, אלא אני חושב שגם בעקיפין גם עלינו. אני לא מוציא אפשרות שזה השפיע גם על חנוך לוין, בדרכו השונה לגמרי. זה לא אלוני.
1: לא, זה לא אלוני, אבל חנוך לוין, אני צריך אתה כמובן הפרופסור והמומחה, אני צריך לחשוב על זה, יש לנו דברים דומים. אפשר לטעון שקזבלן המחזה, לא הסרט המתוק או הממותק, קזבלן המחזה הוא אולי קצת דומה לכך.
2: כן, בדיוק, עם הנטייה לא לדבר על החברה הגבוהה ולא לדבר על מחזות תנכיים והיסטוריים ומפארים וציוניים, אלא משהו שהוא מרדני יותר, מטריס יותר, מגרה יותר את ה... את ההתנגדות, או אולי את ההסכמה של חלק מהקהל, זה חשוב מאוד. כי, תראה, בסופו של דבר, מה שלמדנו מהזועמים הבריטים האלה, זה ללמוד שתיאטרון צריך לבעוט ביד שמאכילה אותו. צריך למשוך את היד שמאכילה אותו.
1: כולל את היד לעתים...
2: ושר התרבות שלנו לא הבין את זה עד עצם הרגע הזה.
1: או לעתים אפילו לבעוט בקהל. מטאפורית כמובן, שבא לראות את המחזות האלה ושיקבלו את הבעיטה הזו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור שמעון לוי.
2: תודה לך.
1: ועוד שיר, 1956, לוליפופ, לסיום השנה.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה כרגיל למאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, לרומן סורקין ואמיר שמואלי, אשר על הביצוע הטכני. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: בגם כן תרבות.
1: הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
2: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
1: עוד ניסיון?
2: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוספל.
1: השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
2: וואו, איזה חידוש.
1: שנקרא לחייך. אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
2: לחייך תביא איזה חידוש.
1: משהו זניח.
2: גרויסה גליק.
1: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
2: וואו, איזה שיר, אבל בחייך שחרר לנו כבר משהו.
1: וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
2: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות. ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: אחרי החשיפה על אי העברת תקציבי מוסדות התרבות הערבים בישראל ואחרי שיחה על השפעת סגירת תאגיד השידור הישראלי, שני נושאים ששרים, שר התרבות ושר התקשורת אחראים להם, חשבנו לנסות להבין מי הם האנשים שמאכלסים את כנסת ישראל ומה הם המניעים שמוליכים אותם. קחו למשל את ערן בלום. ערן בלום הוא כוכב בשמי הפוליטיקה, הוא החל את דרכו כדובר של חברת כנסת, הוא המשיך כדובר של חברות הייטק, עד אשר הוא מצא את עצמו כחלק מתנועה. האיחודניקים הצעירים, תנועת בת לתנועה פוליטית שלטת, שחבריה מספרים לעצמם שהם באו לשנות מבפנים, ולהכחיד את השחיתות. אבל מי שהשתנה מבפנים הוא ערן בלום וחבריו לתנועה, שבין ובחניונית לשלום הילה וערב טוב עודד, הערכים הוחלפו במהלכים. לא עוד צעיר שמדבר על צדק ותיקון חברתי, אלא גבר עם אובססיה של כוח, כסף וכבוד. ערן בלום הוא גיבור המתמודד, ספר הביקורים של ניר הירשמן רוב, שבעצמו חווה את תלאותיו של גיבורו, הוא עצמו התמודד בליכודניקים החדשים, הבטיח שהוא רוצה לשנות את המפלגה מבפנים, וחטף עוד ועוד ועוד סתירות מהחיים. ניר הירשמן רוב, מחבר המתמודד, נמצא איתי כעת. בוקר טוב ניר.
4: בוקר טוב. תשמע, אני חייב להגיד לך שאני דווקא לא מבואס מהמסלול שנוצר כאן, שתדע לך.
1: כי?
4: כי בסופו של עניין, למרות שבינינו אני הפוליטיקאי הכושל ביותר שיצא לך להכיר, אני הבן אדם הראשון שהצביעו לו 10,000 איש בפריימריז ראשון, ולא נבחר לכנסת.
1: למרות ה-10,000 איש.
4: למרות ה-10,000, תשמע, ביטן נבחר עם 4,000 קולות, יואב קיש נבחר אולי עם 5,000, יש כאלה שנבחרו עם 3,000 קולות בפריימריז ראשון, ואני נשארתי בחוץ. אז למרות כל הדבר הזה, בסופו של דבר, אתה יודע, המסלול הזה שם אותי לפחות ברמה אישית במקום יותר טוב, אבל אתה יודע, אני רוצה לספר לך על איזשהו סיפור. תשמע, אני, זה משהו שלא נמצא בספר, אני בדקה אחרי שהפריימריז הסתיימו, נסעתי לי לכפר המכבייה, כדי לראות את תפירת הקולות, ואני נכנס לכזה מעין אוהל, שאתה יודע, עם קצוות מתנפנפים, שולחנות פיקניק מימין עליהם מיטב תקרובת וגיעות הלוויה של ישראל, ועל מסכים כאלה, זה אפילו לא מסכי לד כאלה, אתה יודע, זה כזה מסכי ברקו כאלה, שהיו מקרינים עליהם פעם, ומתנפנפים ברוח שנכנסת מבחוץ, מוקרנת איזושהי טבלת אקסל, שכל פעם בעצם היא משתנה, יש בה יותר מצפירת הקולות וכן הלאה. עכשיו, האווירה, אולי בהשראת ההוגיות, הפכה להיות בהתחלה מהאווירה מחושמלת, גם כן לאווירה של לוויה, כי אתה מבין, הווינרים לא נמצאים שם, והלוזרים נמצאים שם, מנסים, אתה יודע, לעשות איזשהו, לנסות לדחוף בכוח מחשבתם את טבלת האקסל הזאת, שאיכשהו תקפיץ אותם מקום אחד קדימה, ואנשים מתחילים לעבור ולנחם, לא נורא, זה בסדר, הכל זה, נתתם פייט, וככה עד לפנות בוקר, אבל אני, ככל שאנשים אומרים לי, הכל בסדר, הכל זה, הראש שלי רץ 140 קמ"ש, 180 קמ"ש, מה זה? למה לא אמרתי לזה ככה, ולמה לא אמרתי לו ככה, למה לא הסכמתי לדיל הזה, למה לא אמרתי כן לשריון ההוא, למה לא אמרתי כן לשיחה ההיא, ומהדבר הזה בעצם נולד הרצון שלי לבוא להגיד, טוב, אני עכשיו הולך לעשות את כל הדבר הזה מחדש, ואני הולך לכתוב את זה כאילו, כאילו זה לא, כאילו זה, כאילו זה קרה אחרת. Mm-hmm. כאילו עשיתי את כל הפניות הכי מטורפות והכי זה, ובעצם כתבתי את המתמודד, שהמתמודד בעצם מבוסס על, על החוויות האישיות שלי, אבל הוא כן, אבל הוא, הוא לא, הוא לא ממואב. Mm-hmm. זה לא ספר, זה
1: אבל כן, אבל כן, ניר, אחרי קריאה בספר שלך, באמת שגומעים אותו ברגע אחד, את הספר, את מסתכלים על האנשים ששולטים בנו מירושלים בצורה קצת אחרת, פתאום מבינים מהם המניעים שמובילים אותם, וזה לא מניעים של רצון שיהיה לנו טוב.
4: כן, כי הם מקולפים מהכל. תחשוב על זה, הם מקולפים מהכל. בסוף מה שקורה זה שכשאתה נכנס לתוך המערכת הזאת, אתה צריך, קודם כל אתה צריך להשקיע את כל כולך, זאת אומרת, אתה לא מתייחס יותר, לא מתייחס לבית, לא מתייחס למשפחה, עובד שעות מטורפות, אגב, לא בשירותו של אף אחד, בשירותו של עצמך. אתה רץ מאירוע לאירוע, אתה צריך להבטיח המון המון המון הבטחות סותרות להמון המון קבוצות שונות. תחשוב, בן אדם צריך לאגור לעצמו בערך 20,000 מצביעים, זה אומר, לא יודע, אולי 30-40 קבוצות של אנשים שכל אחד מהם רוצה משהו אחר. אני אספר את של דימות, זה משהו שכאילו, קצת תפס אותי פעם, הייתי מדריך שייט, ובאיזשהו יום אחד נסחפה הסירה שלי לחוף, הייתי צריך לשלוח את הנערים אל החוף, והחזקתי את חרטום הסירה, וחיכיתי לסירת ממש תבוא לקחת אותי. ותוך כדי שאני מחזיק את חרטום הסירה, הים לוקח, מתחיל לקחת ממני את הכל, אז בהתחלה הוא לוקח את הקרובה, ואחרי זה את המשקפיים, ואת הנעליים, ואת אני יוצא החוצה עם בגד ים ועם חגורת הצלה. כלום, ריק. עכשיו, למה אני אצפח את הסיפור הזה? כי זו התחושה של פוליטיקאי בתוך פריימריז. הכל נלקח ממנו, והדבר היחידי שהוא מחזיק חזק זה בקריירה שלו. זאת אומרת, הוא מחזיק חזק אך ורק את הדבר הזה, שבו הוא יכול לבוא בבוקר, להסתכל במראה ולהגיד, אני חבר כנסת, אני שר. ואז משם יש נוצר איזה פחד קמאי. ומה הפחד הקמאי?
1: שיקחו את זה ממך.
4: בדיוק, שמחר בבוקר.
1: שזה יגזל ממך.
4: לא רק שזה יגזל ממך, שגם יתנו לך את הצורה, זאת אומרת, שישפילו אותך, שיגמרו אותך ושיעיפו אותך. ואז, מכיוון שאין לך את מעגלי התמיכה, מכיוון שאין לך כבר מקצוע, מכיוון שאין לך כבר קריירה ואין לך כבר כלום, אז אתה חייב לעשות את זה. עכשיו, גם צריך להגיד שגם המערכת הזאת, מה שעשה, זה כל הזמן גורמת לך להתנהג בצורה יותר ויותר ויותר מעוותת ויותר ויותר בעייתית.
1: אז מה הביצה ומה התרנגולת, ניר? הם באים מקוללים, או שהתפקיד והריצה הופכים אותם לכאלה? האם רוב חברי הכנסת, בשעה שהם יצאו לדרך, ממש כמוך, הבטיחו שהם באים לשנות את השיטה, הבטיחו שהם עכשיו יכחידו את השחיתות, הבטיחו שהם יעשו טוב לי ולך?
4: רובנו מתחילים בתור סטודנטים שוחרי טוב, או בתור אנשים שמונעים איזושהי אמביציה לעשות טוב בעולם. אף אחד לא נולד רע. אבל הנקודה היא זה שבאיזשהו שלב בדרך, אם אתה מאבד את כל מעגלי התמיכה שלך, אתה נהיה כזה. אני אגיד לך מה הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית זה שאנחנו מקבלים פוליטיקאים שהם פוליטיקאים מקצועיים שאין להם מקצוע אחר. זאת אומרת, אין להם ברירה אחרת. ומה שקורה זה שאם אין לך ברירה אחרת בחוץ, ואם אין לך, ואתה לא בא מאיזשהו, אתה יודע, אפילו רקע מקצועי כמו שצריך, איזשהו משהו שהוא מבוסס, איזושהי הגבלת כהונות שמאפשרת לך לבוא ולהגיד, טוב, אני בכל מקרה הולך מכאן בעוד איזה שנה, שנתיים, שלוש, אז אתה מתאהב בפוזיציה, ואז אתה לא מוכן לוותר עליה. אבל הנקודה היא, אם אתה שואל אותי מה צריך בן אדם בשביל לעבור את הדבר הזה ולהיות באמת בן אדם שמועיל לעם שלו, הוא פשוט צריך שיהיה לו אלטרנטיבה כל הזמן. צריך כל הזמן את הקריירה שלו ואת היכולות שלו, ואגב, גם את המשפחה שלו, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: אז באמת בוא נדבר על המשפחה, שנעשה רבע ספוילר או שיש בעיה? כי לגיבור יש גם אישה, קוראים לה נורית, כל הבית נמצא על הבית, על הגב שלה, ויש לו גם אהובת נעורים שקוראים לה שירה, שהעיניים השחורות שלה מחשפות אותו, והוא עושה שם איזושהי בחירה, וגם הבחירה איננה באמת בחירה, אלא מין התגלשות אל תוך הבחירה. זה משהו שראית סביבך, ח"כים עם מאהבות, ח"כים שפירקו בתים?
4: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. כשהכוח מתחיל לזרור מסביבך, זאת אומרת שמזמינים אותך לאופנים, ושמדברים איתך, ושאתה יודע, מזהים אותך גם ברחוב, ואתה גואל מכיר את זה בטוח, אז אין, אז גם אנשים מהעבר שלך חוזרים ונמשכים אליך, ורוצים להיות בסביבתך, וזה גם, אתה יודע, גם קשרים רומנטיים, וזה מתחיל להיות מאוד מאוד מאוד חזק פתאום. זה מתחיל להיות חזק, זה מתחיל להיות נגיש, וכשבן אדם נמצא בתוך הסיטואציה המאוד מבלבלת הזאת, אז כן, הדברים האלה קורים. הדברים האלה קורים וקורים לא מעט. אגב, אני חושב שזה דבר טבעי שהדבר הזה יקרה, אבל אני חושב שמה שאנחנו מספרים לקוראים שלנו במקרה הזה, זה שכשהכוח מתחיל לזהור ממך, והוא ממש זוהר ממך, אתה נהיה כמו מגנט של בני אדם. זאת אומרת, התכונה הזאת שאנחנו מכנים אותה קריזמה, היא לא רק תכונה שקיימת אצל בני אדם, למרות שהיא גם קיימת ברמות כאלה או אחרות, היא גם משהו שקשור לכמה כוח הם מייחסים אליך. אם אתה נניח שר, או אתה חבר כנסת, ואתה יכול עכשיו בהינף החלטת ועדה לשנות את חייהם של אלפי ומאות אלפי אנשים, אז כן, אנשים מאוד מאוד נמשכים לדבר הזה, הם רוצים להיות חלק מהדבר הזה. זה כן נכון אבל שהמחירים לצד זה הם מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, מהרגע שאתה כבר מתחיל להשתולל, אז כבר היכולת שלך להחזיק את עצמך היא הרבה פחות פשוטה. אגב, ראינו לא מעט, ראינו, אתה יודע, גם בהיסטוריה לא רחוקה שלנו, ראינו ראשי ממשלות, או ליתר דיוק מועמדים לראשי ממשלות, שהולכים לאולפני טלוויזיה ואומרים, כן, אני בגדתי באשתי, אני ככה ואני ככה ואני ככה.
1: והאם הייתה קלטת או לא הייתה קלטת? אולי מילה לסיום. אולי המילים שמופיעות יותר מכל בתוך היצירה שלך מתמודד, זה שמאלנים ואשכנזים. עד כמה זו תחושה שאתה עצמך הרגשת בתוך הריצה שלך כמין מילות גנאי הכי גרועות שכתובות היום בספר?
4: תקשיב, זה פרוע. אני רוצה לספר לך משהו על עצמי. אני גדלתי בנווה שרת בתל אביב. נווה שרת היא שכונת, הייתה לפחות בשנות ה-80, בתקופה שאני גדלתי, שכונת שיקונים, כמו הקופי הצפוני של שכונת התקווה. זאת ממש שכונה, אתה יודע, שכונת, אפשר להגיד אפילו שכונת מצוקה, ואתה יודע, אני גדלתי שם. זאת אומרת, זה שם היה כל הנערות שלי וכל הבגרות שלי, ובעצם כשאני הגעתי לליכוד, הרגשתי מאוד בבית, כי זה היה אנשים שהיו מאוד מאוד דומים לשכנים שלי, מאוד מאוד דומים לחברים שלי מבית הספר, זאת אומרת, זה לא היה איזשהו משהו שהוא נורא זר לי. אבל כשהתחלתי להסתובב, אז פתאום, אתה יודע, כחלק מהעניין התחילה התחושה הזאת של וואלה, זה האנשים עם הפרצופים הלבנים, השמאלנים האשכנזים, שבאים להשתלט. עכשיו, אני לא חושב שזה... אני לא יודע כמו מה להגיד, אבל מישהו אמר לי פעם שזה כמו איזה סוג של קסטה. זאת אומרת שאומרים, אוקיי, יש כאן איזושהי סוג של אליטה, שיש לה את המקום שלה, ואנחנו בנינו לעצמנו את המקום שלנו, ואל תבואו להשתלט לנו. וזה כן, הרבה מאוד מהפעמים, אתה יודע, שאתה מסתובב בתוך החוגים האלה, זה אומרו לך את זה, אומרו לך את זה בפרצוף. אגב, אני חייב להגיד שאמרו לי את זה רק אחרי שכבר הייתי קשור לאותה הקבוצה. אז אני לא יודע בדיוק... אני לא יודע בדיוק להגיד האם זה קשור ספציפית למוצא, אבל זה כן, יש בזה, זה הרבה, זה מרול מאוד מאוד חזק בתוך העניין הזה. יש הרבה מאוד משלנו ומשלכם, ולכן זה כן איזשהו קרב בין קבוצות השפעה, שאנשים מנסים לסמן האם הבן אדם הזה איתנו והאם הבן אדם הזה נגדנו.
1: כן. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, עמית מודד, ספר הביקורים של ניר הירשמן רוב, אנחנו נשמח אם תיקחו אותו לידיים. ניר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה לך, גואל.
3: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.
0: ארול, אחד.

יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת חשבו שזהו זה הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר זה לפי

0: פוגל המיוזד, עורך את הזה, לוחש עצור.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מובאים למנוחות חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. המסע ומתן בשוויץ, בעוד כשעה יחלו שיחות בנציגי ארצות הברית ואיראן. יאיר גולן אומר כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציבו במקומות שולטים. עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה סוטלו בשנה האחרונה. הלך לעולמו חתן פרס ישראל, האמן יעקב אגם, בן 98.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה אחת, כאן שלומי אברבוך. הלוויות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מרצליה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא סמל ראשון ליאב קבביה מעוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מערל שנפל בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 4 בבית העלמין ביישובו. דני פוליטר, שהיה מחנכו של ניר בכפר הנוער כפר גלים, ספד לו בכאן חדשות ברשת ב'.
6: ניר היה ילד שיודע לבטא את עצמו בכל רם, יודע לעמוד על שלו, ותמיד תמיד היה הולך מול כולם. קיבלתי אותו כנער, ילד קטן, ובמשך 6 שנים הוא נכנס לי לנשמה. הוא היה תלמיד מצטיין, הלך והתנדב לשנת שירות, ואחרי זה מצא את עצמו במגלן.
4: דני פוליקר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את תוכותיו ביחסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפתירה את חייליה.
7: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
4: בסוגיית איראן ציין גולן כי אין לו טענות לנשיא טראמפ, והוסיף כי מבצע שעדת הארי הראה את מצבה האסטרטגי האזורי והבינלאומי של ישראל באופן ניכר.
7: טראמפ אחראי רק לדבר אחד, לאינטרסים של ארצות הברית של אמריקה. מול האמריקאים היה צריך קודם כל לתאם מטרות מלחמה מציאותיות. העובדה שנתניהו הצליח לפתות את טראמפ לאמץ מטרות מלחמה לא מציאותיות שבמוקד שלהן החלפת השלטון האיראני, התבררה כמתח טעות, כשגיאה אסטרטגית קולוסלית, שהיא הביאה אלינו את המצב שלמרות כל המאמץ הצבאי, מעמדה של איראן כיום חזק יותר.
4: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורדנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. גורם דיפלומטי מערבי מסר לערוץ אלג'זירה כי בעוד כשעה יחלו פגישות בנציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך, נשיא איראן פזשטיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כך מוסר תושבנו עומר שחר. עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה סוכלו בשנה האחרונה. ארבעה מחבלים מרכזיים במרחב הגדה בחמאס, שאחראי על קידום והכוונת פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון, פעלו מטורקיה באין מפריע. הארבעה הופללו בשל פעילותם. האמן יעקב אגם, חתן פרס ישראל ומגדולי האמנים הישראלים, הלך לעולמו בן 98. אגם, מאבות האמנות הקינטית בעולם, היה מהאמנים הישראלים הראשונים שזכו להכרה בינלאומית רחבה. ארונו יוצב מחר בשתיים אחר הצהריים ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון. אגם יובל למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי ברחובות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
3: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
8: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
9: 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
10: אנחנו בחיים מדברות ומדברים. נדמה שכמעט כל הזמן אנחנו מדברות ומדברים. אפילו כששיחה אינה חיה והדדית, אנחנו מאזינים לשיחות. אנחנו משתתפים סבילים בשיחות. אנחנו פועלים לנוכח שיחות ששמענו. וכשהשיחה חיה והדדית, אנחנו מגיבות ומגיבים לפעמים בסיפור, בהבעת הרגשות שלנו, בשאלת שאלות. נדמה לי שרוב חיי הייתי מודעת לצורת הדיבור שלי, לעברית שאני מדברת, להנגנה שלי ושל אחרים. וכשדרכי השתלבה בדרך הרדיו, המודעות לדיבור התעצמה והתמקצעה. וכעת, בעקבות מחקריה של פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, שנמצאת איתי באולפן, נוסיף עוד שכבה של מודעות לשפה המדוברת, שהיא הנושא שלנו בסדרה הזאת. שלום זוהר.
11: שלום גיל.
10: איזה כיף שאת כאן. גם כיף, את יודעת, וגם אני כבר עכשיו מתחילה להתחרט. אבל אני שמחה שאת פה, כי אנחנו נדבר על השפה המדוברת, שהיא כל הזמן בפינו, כל הזמן איתנו, נכון. כל הזמן גם במחשבות שלנו. אנחנו לא מדברות שפה כתובה במחשבות רוב הזמן, נכון. נדמה לי. וכמו שקרה לי כשלמדתי קולנוע, שאז לא יכולתי לראות איזה תקופה, סרטי קולנוע, כי כל מה שהייתי שואלת את עצמי זה, מה זה התנועת מצלמה הזאת? וואי, איך הם צבעו את הצבע הזה? וואו, איך הם עשו ככה? כמה זמן הם עבדו על הסצנה הזאת? כזה. אז עכשיו, זה כנראה מה שהולך לקרות לי בגללך.
11: כן, זה קורה גם לסטודנטים שלי. הסטודנטים והסטודנטיות שמתחילים לשים לב לזה, אז הם אומרים שפתאום שומעים את הדברים האלה בכל מקום, ושומעים רק את זה.
10: כן.
11: הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים.
10: כן. אז אותי מסקרן את הדרך שלך, מתי את הפעלת זרקור, הדלקת זרקור על השפה, ואולי הוא היה תמוע ומובנה בך כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן לבחור בחקר השפה היה קל בשבילך, אולי כבר היית כל כך מודעת לזה. מתי זה קרה אצלך בחיים?
11: האמת היא שאני ידעתי בדיוק מה אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, ידעתי שאני רוצה ללמוד לשון עברית, מאוד מאוד אהבתי את זה בבית הספר, ראיתי תלמידה לא טובה בכלל, ולא שקדנית בשום אופן שאפשר לתאר, אבל אהבתי מאוד לימודי הלשון, בעיקר אהבתי דקדוק. תארי לעצמך שאנחנו לבחינת הבגרות, היינו צריכים לנקד בחינת הבגרות, למדנו ניקוד. אני הייתי מוכנה לשבת שעות על שעות עם המערכות האלה של הפועל, שמרתי, שמרנו, שמרת, שמרת, אוקיי? ולנקד את הפעלים האלה, וזה פשוט הקסים אותי.
10: לצייר קווים.
11: הקסים אותי.
10: וגם נקודות.
11: נקודות.
10: יותר נקודות, את אומרת.
11: הקסים אותי כמובן המערכתיות הזאת. זאת אומרת, להבין שהרכיב הקטן משנה כבר את המשמעות.
10: וואו.
11: זה מאוד מאוד הקסים אותי, התפיסה הזאת של מערכת, ואני חושבת שעד היום אנחנו מדבר על זה בהמשך, כשאני מדברת גם על מה שאני עושה, כשאני חוקרת שפה מדוברת, אני מסתכלת המון על מבנה.
10: כן.
11: המון על מבנה של טקסטים.
10: אוקיי, אז את מנסה לחלץ מעין דגם, מודל של דיבור?
11: כן, כן. להסתכל על מרכיבים שחוזרים ויוצרים איזשהם דפוסים שבסוף... אנחנו משתמשים בהם כדי להשיג כל מיני דברים.
10: כן.
11: כשאנחנו מדברים.
10: איזה כיף, אז אנחנו נראה את הדברים האלה גם בהמשך.
11: כן, אבל האמת היא שכשהתחלתי ללמוד, זה היה די מזמן, אני לא הכרתי אף חוקר שעסק בשפה מדוברת.
10: וואו.
11: אף חוקר. כולם עסקו בלשון הכתובה, או בלשון המקרא, או בלשון המשנה והתלמוד, או ב... ראשית הכתיבה בעברית בעת המודרנית, או לכל היותר סופרים קנוניים של ימינו, זה מה שאנשים עסקו בו.
10: לשאול שאלות על שפה כתובה, אלה לא שאלות אחרות לחלוטין?
11: אחרות לחלוטין. אחרות לחלוטין. וגם התארים שלי, זאת אומרת, מה שכתבתי, הפרויקט שלי לדוקטורט, גם כן אני ביססתי אותו על שפה כתובה, ולקח זמן, לקח לא מעט זמן, גם תחילת המחקר שלי. אני עסקתי גם כחוקרת שיח, התחלתי להסתכל על מבנים יותר גדולים מאשר דקדוק, טקסטים שלמים, אז עסקתי בשפה כתובה ואפילו מאוד מאוד מעוצבת, חקרתי את הרטוריקה של המאמר המדעי. שני ספרים על הנושא הזה, עסקתי בזה המון.
10: אבל המאמר המדעי הוא גם שפה כתובה.
11: נכון.
10: זאת אומרת שחקרת את זה בהתחלה.
11: נכון, דברים מהסוג הזה, לשון העיתונות, קצת טקסטים פוליטיים, נאומים פוליטיים.
10: נשמע שחיפשת קצת את היומיום.
11: כן, נכון. החיבור הזה ליומיום.
10: עיתונות ונאומים זה עולמות יותר שגרתיים.
11: נכון, ובכלל העניין הזה בתקשורת הוא נשאר עד היום, וככה בעצם פגשתי לראשונה חוקרת שעסקה בשפה מדוברת, זה היה מה שעשיתי פוסט דוקטורט, באוניברסיטה העברית בחוג לתקשורת, שקראו לו אז קומוניקציה ומשהו. והייתה שם חוקרת בשם שושנה בלום קולקה, שהיא חקרה כל מיני דברים שקשורים לשון העיתונות גם, אבל היא עסקה בשיח של ילדים. כן, והם עסקו בשיח של ילדים, כמובן, על בסיס הקלטות. והיא הזמינה אותי לקבוצה של הסטודנטים מחקר. שלה, של כן, קבוצת המחקר שלה, וזאת הפעם הראשונה שראיתי על הנייר, טקסט כתוב, טקסט
10: שדיברו
11: דבור.
10: שדיברו אותו.
11: כן, שהעבירו אותו אל הכתב.
10: ואז העתיקו אותו, כן.
11: וישר גם ראיתי מה מעניין אותי בו. זאת אומרת, מיד ראיתי שמעניינים אותי איך זה בנוי, ואיך הרכיבים שבונים אותו חוזרים בכל מיני מקומות. מיד ראיתי את זה, וזה היה, זאת הייתה ההתנסות הראשונה.
10: זה מופלא מה שאת אומרת, כי את פוגשת את השפה המדוברת כל הזמן. כל הזמן. וגם בזמן שאת חוקרת כבר כותבת מאמרים, מפרסמת עניינים, עדיין יש משהו בכך שהשפה המדוברת עברה למדיום החזותי שאפשר לך לראות מה מעניין אותך.
11: נכון.
10: זאת אומרת, עדיין יש כאן אמירה מעניינת בעיניי
11: נכון.
10: על מה שכתב נכון. עושה לנו.
11: נכון.
10: על היכולת בדיוק, שלו לפגוש.
11: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מסביר את ההבדל בין שפה כתובה לשפה מדוברת. אני יכולה לצטט כאן את מייקל הלידי, זה בלשן שאני מעריצה שלו. מהרבה בחינות.
10: כן.
11: יש לו תיאור נורא יפה של הדבר הזה. הוא אומר לנו ככה, השפה הכתובה זה אובייקט. זאת אומרת, זה מוצר
10: כן.
11: שמוגש לנו, אחרי שהוא מעוצב ומסודר ומאורגן ומלוטש, לא תמיד, אבל הוא בכל אופן עבר איזשהו תהליך של... והוא מוגש לנו כאובייקט, ואז הוא נותן את עצמו למחקר.
10: Mm-hmm.
11: זאת לא בעיה.
10: כן.
11: והשפה המדוברת... זה משהו אחר לגמרי. זה לא מוצר. זה תהליך.
10: זה נפלא. את יודעת, את מדברת, וזה נשמע לי בדיוק כמו ההבדל בין אומנות חזותית לאומנות המופע. בדיוק כמו ההבדל בין פרפורמנס, חי, ברגע שנגמר עבר, נכון? הפך להוור, מפעולת הווה, מהאפשרות לעשות פעולה פרפורמטיבית, ליכולת לצייר ציור, לפסל פסל, להניח, לאפשר להתבונן. זאת אומרת, זה ממש נפלא.
11: זה קצת דומה גם לאולי דברים שהם יותר פלסטיים, אבל נניח לפסל בחול, או לפסל בקרח, דברים כאלה שסופם להיעלם, זאת אומרת, סופם לא להיות אובייקט שאנחנו נמשיך לעסוק בו. והשפה הכתובה היא בדיוק האובייקט הזה, שאת יכולה אחרי 2000 שנה להמשיך לעסוק בה.
10: כן.
11: נכון?
10: כן.
11: עדיין להסתכל עליה כאותו אובייקט, בעיניים קצת אחרות, אותו דבר. והשפה, הדבורה, זה משהו אחר לגמרי. זה פשוט, היא באמת, היא בת חלוף, היא חד פעמית. זה משהו שעוד דקה תשכחי איך אני אמרתי משהו. אמרתי את זה בצורה מסוימת, אבל את לא תזכרי בדיוק איך אמרתי, את תזכרי את התוכן, אבל לא בדיוק איך אמרתי את זה. זה ממש נעלם, וזה חד פעמי, וזה משתנה כל הזמן, וכל דובר עושה את זה קצת אחרת, וגם אותו דובר בנסיבות שונות עושה את זה כל פעם קצת אחרת. וזה היופי של הדבר הזה, אבל בעיקר אני חושבת שמה שמושך אותי יותר, וככל שאני מבינה את זה יותר, מושך אותי יותר ויותר, לחקור את הדבר הזה, משום שאנחנו מבינים שזה השפה המדוברת, זה הבית של השפה נולדה
10: קודם כשפה כל מדוברת. בפה.
11: קודם כל כשפה.
10: לפני הידיים
11: שסימנו
10: סימנים.
11: לפני שמישהו בכלל חשב להעלות אותה על הכתב, כן, באיזושהי כן. צורה או לעשות עם זה משהו. קודם כל היא נוצרה לעשות מה שאנחנו עושות עכשיו. אנחנו יושבות זו מול זו, אנחנו רואות את הפנים זו של זו, ואת כל ה... כל, את הידיים, את כל מה שקורה,
10: שפת גוף, הבעות פנים, שתנו מחייכות
11: נכון,
10: חיוך רחב.
11: אנחנו שומעות גם את הכל בכל מיני צורות, יש לו קצב, יש לו עוצמה, זה משתנה, הקצב יכול להשתנות, העוצמה יכולה להשתנות, יש לנו הפסקות, יש לנו איסוסים, יש לנו 1001 דברים, שהם חלק מהשפה המדוברת, יש לנו המון, המון רמזים למה שאנחנו רוצות למסור
10: כן.
11: זו לזו, והשפה נולדה במקום הזה. זה הבית הטבעי של השפה.
10: האינטראקציה, ההידוד הזה.
11: כן. אנחנו מבינים ששפת בני אדם נולדה שם. Mm-hmm. אנחנו יכולים גם לראות את זה כשאנחנו מדברים על, קודם כל, היסטוריה של שפות. Mm-hmm. כל שפה נולדה כשפה מדוברת, ורק חלקן פיתחו כתב. יש שפות שלא פיתחו כתב.
10: כן.
11: נכון? אמנם הן הולכות ונעלמות, אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד, נגיד, ניבים מקומיים שאין להם כתב. בדרך כלל, אנשים שמדברים ניב מקומי, כמו לדוגמה גרמנית שוויצרית, אז זה ניב מקומי, וכשכותבים, כותבים גרמנית סטנדרטית.
10: כן.
11: זאת אומרת, אין בדיוק כתב לדבר הזה, אז את מבינה ש...
10: אנחנו מבינות את הצורך של לשמור השפה...
11: כן, שקודם כל...
10: הומצאה, נוסדה.
11: שהשפה המדוברת זה המקור, שם זה נולד.
10: כן.
11: אוקיי? ובאמת, בהקשר הזה של... אנשים שמדברים זה עם זה באותה סביבה פיזית, mm-hmm. אוקיי? אני חושבת שנורא חשוב להגיד את זה, אנחנו לא נולדנו לדבר בטלפון, אנחנו לא נולדנו לדבר בזום,
10: כן, כן.
11: אנחנו לא נולדנו לדבר בצורה כזאת, ואנחנו כן. נולדנו לדבר זו עם זו, באותה סביבה פיזית שאנחנו רואות זו את זו.
10: Mm-hmm. רואות זו את זו, וגם כשהקונטקסט שלנו הוא
11: קונטקסט,
10: זהה.
11: יש קונטקסט סביבתי,
10: כן,
11: ודאי,
10: כן.
11: יש לנו סביבה שאנחנו רואות סביבה פיזית, שאנחנו כל הזמן... מתייחסות אליה, ואת רואה את זה כשאת רואה תמלולים של שפה מדוברת, שלפעמים את לא יודעת על מה מדברים, כי את פשוט לא מבינה מה...
10: למה הם מתייחסים.
11: למה הם מתייחסים.
10: כן, כי להם ברור, כי הם נמצאים באותו המקום.
11: נכון, נכון. כן. אז השפה המדוברת היא באמת מה שאנחנו קוראים מהוקשרת, זאת אומרת, תמיד נמצאת בתוך איזשהו הקשר, גם פיזי, וזה מאוד מאוד חשוב. ובכל הצורות האחרות, יותר קשה לנו.
10: כן, כן, אין ספק, את נוגעת פה בנקודה כואבת.
11: כן, אבל גם אם את מסתכלת על היסטוריה של החיים של אדם, נכון? זה ברור שקודם כל הוא לומד לדבר.
10: כן, לפני שהוא לומד לכתוב.
11: לפני שהוא לומד לכתוב, וגם שתי צורות הלימוד האלה הן שונות לגמרי. אנחנו לומדים לדבר באופן לגמרי ספונטני. זאת אומרת, אף אחד לא צריך באמת ללמד אותנו, מספיק ש...
10: זה היה
11: מספיק
10: סביבנו.
11: כן, כלט. כן, יש מספיק...
10: נחשפנו ל...
11: כלט סביבתי, ואין איזשהו, באמת איזושהי בעיה פיזיולוגית, אז כל אחד ילמד לדבר.
10: כן.
11: לעומת זאת לכתוב, זה סיפור אחר לגמרי, זה בגיל הרבה יותר מאוחר, זה צריך...
10: גם מיומנויות מוטוריות.
11: ובכלל, הרבה מאוד הדרכה.
10: כן.
11: נכון? זה צריך, זה דורש ממש לימוד. אז אנחנו מבינים שזה... פשוט משהו אחר לגמרי, ולכן התפיסה היא, לפחות שאני באה מהתפיסה הזאת, שאם אנחנו רוצים להבין באמת מה זאת שפה, ואיך היא פועלת בין בני אדם, אנחנו צריכים לחקור את השפה המדוברת. שם אנחנו נמצא את התשובות.
10: איזה כיף. אז בזה אנחנו באמת נתמקד בסדרה שלנו יחד, ואנחנו עוד נחזור לדף ההוא שראית בו את השפה המדוברת כתובה, כי אני ארצה שתספרי איך הדברים התקדמו אצלך במחקר מאז ועד היום. רגע לפני, אני סקרנית שתשתפי אותי, אם יש איזה רגע שהיה מאוד משמעותי בשבילך בשנות המחקר, שאולי פתאום הבנת משהו, למדת משהו, נתקלת באיזה מידע, והייתה לך תובנה משמעותית, שאולי לקחת איתך לחיים, אולי הפוך, החיים הגיעו לתוך המחקר, וזה יצר תובנה, אבל מסקרן אותי, אחרי שאת ככה אוספת את עצמך, ועוטפת את עצמך בתוך כל כך הרבה מידע, לגבי שפה מדוברת, ואינטראקציות בין אנשים, אם יש איזה רגע שאת ממש זוכרת כתובנה חשובה,
11: תראי, זה רגע קטן. אני יכולה לספר לך סיפור על רגע קטן. בטח יש כל מיני רגעים כאלה.
10: זה מה שעלה לך עכשיו, זה בסדר.
11: ראיתי משהו וזה מצחן בעיניי וכו' וכו'. אני אספר לך סיפור קטן. אחרי שכבר החלטתי שאני רוצה לחקור שפה מדוברת, והתחלתי להקליט, פשוט ללכת ולהקליט כל מיני דוברים, כמובן חברים שלי או אנשים שהכרתי, שביקשתי מהם, אם אני יכולה להקליט אותם לצורך המחקר שלי. זה הקלטות ארוכות כאלה של 50 דקות, שעה, תדעת שיש המון המון המון דיבור, ו... הראשון שהקלטתי אותו היה בחור לא צעיר מוזיקאי, מבוגר יותר ממני, מוזיקאי.
10: כן.
11: שאני אמרתי לו פשוט, תספר לי על המוזיקה, תספר לי על החיים שלך עם המוזיקה. מאז תחילת החיים. ואת יודעת, אומנים, תשאלי אותם על זה, הם יכולים לדבר שעות, נכון?
10: כן.
11: ידעתי שזה ייתן לי טקסט. ובקיצור, הוא באמת דיבר המון. ואחר כך אני הלכתי וקשבתי לזה, והייתי צריכה לתמלל את זה, לתעתק את זה, תכף נדבר. אז בקיצור, היה שם איזשהו רגע שהוא אומר, הוא מספר לילדות שלו, ומה הוא אהב בילדות, הוא מדבר על להקת הביטלס, שהוא מאוד אהב, ממש בזמן אמת, זאת אומרת, ממש הוא ראה, ממש חווה את ההתקדמות שלהם, בתור ילד די קטן. אז הוא מספר שאלבומים הראשונים, יש בהם הרבה גיטרה.
10: כן.
11: שומעים הרבה גיטרות, והוא נורא אהב את זה, ואז הגיע האלבום, אני חושבת שזה האלבום הלבן. של הביטל הזה, מפורסם שסימן איזשהו שינוי בדרך, פתאום שומעים המון פסנתר. יש הרבה פסנתר, וזה עשה משהו. ואז הוא מספר לי על זה, כן? החוויה שלו עם האלבום הזה, עם הפסנתרים, הוא אומר לי, בהתחלה לא אהבתי. אני דרך אגב, את כל הטקסטים האלה שהקלטתי, אני יודעת בעל פה.
10: לא נכון.
11: אז אני מספרת לך כמו ש...
10: לא נכון שאת יודעת בעל פה, אני בשוק.
11: אני פשוט קראתי אותם כל כך הרבה פעמים, הקשבתי כל כך הרבה פעמים. אז הוא אומר לי, שמעתי, הגיע אז האלבום הלבן, מלא פסנתרים, בהתחלה לא אהבתי. כי אני אהבתי את הביט לזרוק אנד רול גיטרות. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. הבנת מה אמרתי במשפט האחרון?
10: לא.
11: לא.
10: המבקרי הסאונד שלהם היה?
11: אני עכשיו אומרת את זה עוד יותר ברור ממה שאני שמעתי. גם אני לא ידעתי מה זה. לא הצלחתי להבין את הצלילים האלה, איך הם מתחברים לאיזושהי מילה בעברית.
10: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה.
11: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה, ואני לא הבנתי בשום פנים ואופן מה הוא אומר, וזה שיגע אותי. היום כבר יש לי יותר ניסיון, ואני יודעת שלפעמים אנחנו לא מבינים, ואין מה לעשות.
10: את יודעת גם to drop it, לזנוח.
11: בדיוק. אבל אז היה הטקסט הראשון, רציתי שיהיה מושלם מבחינת מה שאני שומעת בו,
10: הטוטליות המחקרית, אני שומעת אותה כאן, האובססיה.
11: אני חזרתי אליו, אמרתי לו, אני חייבת להשמיע לך משהו, תגיד לי מה אתה אומר שם. חזרתי, נסעתי לו בביתה, עם ההקלטה, והשמעתי לו את זה, והוא כזה, מקשיב, איזה 3 פעמים הוא ביקש ממני, מקשיב, מקשיב, מקשיב, בסוף הוא אומר לי,

0: באלבומים של הגיטרות.
1: של אותו חלק שיצר כן, סאונד מסוים בגיטרה.
0: יצר סאונד כן. מסוים, בדיוק. ומה שהיה הכי מעניין בסיפור הזה, זה שהוא בכלל לא זכר שהוא אמר את זה. זה בינה.
1: אבל זה הגיוני שהוא לא יזכור.
0: נכון, למה שהוא יזכור? זה היה משהו שהיה צריך באותו רגע. הוא רוצה להסביר לי מה הוא אהב בצליל הזה.
1: וזה נשלף ממנו.
0: זה נשלף ממנו. ממש אפשר להגיד בלי מודעות. נכון? מה שהוא עשה באותו רגע, זה הוא היה צריך לתאר משהו. שהיה חשוב לו לתאר. הוא ניצל את כל הרפרטואר הלשוני שיש לו, כדי למצוא את הדרך להעביר את המסר הזה שהוא רוצה למסור.
1: והוא גם חידש לשונית.
0: הוא חידש לשונית. כן. ממש יצר יצירה חדשה. ואחרי דקה הוא שכח את זה.
1: כן.
0: אז אני חושבת שפה התחלתי להבין מה בעצם אני הולכת לעשות. מה אני בעצם רוצה לעשות. אני רוצה להבין איך אנשים שרוצים להעביר איזשהו מסר, רוצים לספר על משהו, רוצים לתת לזה משמעות, הם ימצאו כל דרך כדי להעביר את המסר הזה.
1: מדהים.
0: ולא משנה מה, זאת אומרת, הם יעבירו אותו בכל דרך שהיא.
1: איזה יופי. בכל דרך שהיא כמה שיותר קרוב לחוויה שלהם, למה שהם רוצים למסור.
0: נכון, נכון. ואז הלשון מאפשרת כל מיני דברים, כל מיני יצירות וכל מיני מבנים וכל מיני דרכים, וזה מה שאנשים עושים, ואני הבנתי שזה מה שאני בעצם רוצה לעשות, להבין.
1: איזה יופי.
0: איך אנחנו, איך, בזמן אמת, בלי לחשוב, בלי להיות מודעים.
1: בלי לתכנן.
0: לגמרי, בלי לתכנן, באופן ספונטני, מעבירים את המסרים כמו שאנחנו רוצים, בתוך כדי ניצול של כל מה שהלשון יכולה לתת.
1: כן, זאת ממש היצירה הכי ספונטנית והכי רווחת ונפוצה.
0: נכון.
1: את רוצה לחקור אותה.
0: נכון.
1: את היצירה הזאת.
0: נכון, נכון. ובגלל זה גם אנחנו מדבר לקראת הסוף, זאת אומרת, בפרקים קצת יותר מאוחרים, על סיפורים. כי זה גם באיזשהו שלב התחיל לעניין אותי מאוד, איך אנשים מספרים סיפור, ובעיקר גם את סיפור החיים שלהם, אבל גם סתם סיפורים קטנים, אנחנו עוד נדבר על זה.
1: מעולה. את מזכירה לי שחייתי שנה בניו יורק, בארצות הברית, והייתה לי חברה ניו יורקרית, שהיא הייתה מקומית, שפת האם שלה היא אנגלית, והיה לנו חבר נוסף ישראלי, והיינו מסתובבים הרבה ביחד, ואני דיברתי אנגלית כמו ש... את יודעת, זו לא שפת האם שלי, אבל דיברתי אנגלית סבירה, וכל פעם היא הייתה... אני הייתי רואה אותה הוגה במה שאני... או מהרהרת במה שאני אומרת, ואז אמרתי לחבר הנוסף, זה לא היה ברור, הייתי צריכה להגיד את זה אחרת, אז אמר לי, לא, לא, זה ממש היה ברור, ואז היא אמרה, את יודעת, אחרי הרבה חודשים שכבר היינו מסתובבות ביחד ומשוחחות, אז אמרה לי, את יודעת, יש לך... אנגלית ציורית כזאת. אני לא מבינה. זה אנגלית מאוד מיוחדת, אני נהנית להקשיב לך. אבל היא באמת מאוד מאוד שלך. ואז חשבתי על זה, שזאת כנראה גם העברית שלי, אבל שאין לי שום מודעות לזה בכלל. וכשאני נדרש לדבר באנגלית, ולהעביר את החוויות הכי עמוקות שלי, בשפה שאיננה שפת האם שלי, אז אני הופכת יותר מודעת לזה, וזה גם כנראה גורם לי לבחור בחירות פחות מדויקות, כן? כי יש לי פחות אוצר מילים, פחות שכלול של שימוש בשפה וכן הלאה, אבל היא שמה לב לזה, והיא הצליחה לשקף לי את זה, ואז לקחת אותי מחשבה אחת אפילו מוקדמת יותר לעברית שלי, ולהבין שבעצם זה באמת באמת שפה פר אדם. שפה ייחודית לאדם, זה באמת תהליך יצירה. אז זה מעניין.
0: במובן מסוים, נכון.
1: יש שם תבניות, בסדר.
0: במובנים
1: כן,
0: אחרים.
1: כמו שבכל יש את המנעד האנושי, אפשר לחרוג ממנו, ויש בו חוקים.
0: וגם בתור, את יודעת, מדענים, אם נגיד שמדעי הרוח זה מדע, אנחנו מחפשים כמובן את המשותף, אנחנו מחפשים את התבניות.
1: כן, כמו את כל הדברים, מדע.
0: את התופעות החוזרות.
1: כן, כן.
0: אנחנו נחפש תמיד את התופעות החוזרות, וננסה להבין מה המשמעות שלהן, איזה פונקציה יש להן.
1: כן.
0: מה, בעצם אנחנו מדברים על דקדוק פונקציונלי, אפשר להגיד את זה ככה. זאת אומרת, בלשנות פונקציונלית.
1: כן.
0: בלשנות שמחפשת להבין את הפונקציה של כל מיני יסודות כאלה, כל מיני מבנים כאלה.
1: כן.
0: זה מה שאני מנסה לעשות.
1: לזהות.
0: כן. עוד דבר שחשוב שאמרת, הוא בעניין המודעות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו דיברנו הרגע על יצירה עצמית.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: כן, כמו הדובר הזה שאני מספרת לך עליו. אז הוא יצר יצירה, ואנשים עושים את זה הרבה.

0: פעמים, הם עושים את זה לתומם בדרך כלל, כן. יש לי כוונה. מצד שני, יש לנו הסופרים שיוצרים יצירות והמשוררים וכו' וכו'. שם המודעות היא מלאה. אז אני לא רוצה בכלל להשוות את הדבר הזה, כי אנחנו מחפשים פה בעצם שני דברים שונים. אוקיי? את מנסה לראות מהם האמצעים האלה שמעצבים באמת את הטקסטים, יש להם ערך פואטי וכו'. אדם שמספר סיפור בדרך כלל, זה לא, הוא לא מחפש בדיוק את הערך הפואטי, הוא רוצה לספר אולי יפה לפעמים.
1: כן, כן.
0: אנחנו נדבר עוד, אבל זה לא הדבר הראשון שעומד.
1: כן, זאת לא הכוונה העיקרית שלו.
0: בדיוק. בוודאי. אז לכן, ההבדל הזה במודעות הוא מאוד, מאוד משמעותי.
1: במודעות, ושוב, בקונטקסט, יש הבדל בין לשבת ולכתוב שיר, או לדבר שירה, לבין, וליצור את היצירה הזאת, פואטית, לבין לדבר כדי, כמו שאמרת מקודם, לתקשר אחד עם השני, להעביר מסרים, לספר לך איפה אני נמצאת, או לעדכן אותך בי. אז המטרה היא אחרת, והמטרה היא קונטקסט מאוד מאוד חשוב. אז כן, את חוקרת את היצירות בקונטקסט הזה. אתן מאזינות ואתם מאזינים למעבדה. הפעם מתארחת במעבדה פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על ההבדל בין שפה כתובה ושפה מדוברת, בניסיון להבין איך אפשר לחקור שפה מדוברת, יצור חי ומשתנה כל העת. אני חושבת שאולי כדאי שנגיד עוד כמה דברים על ההבדל בין שפה כתובה למדוברת. אני חושבת למשל על זה שבאמת השפה הכתובה היא מאוד בודדה, נכון? אנחנו בדרך כלל כותבות לבד. אז אולי נגיד עוד כמה דברים על ההבדלים, כן. ואז ניכנס לראות מהו החומר שאותו את יכולה לחקור. זאת אומרת, איך בכל זאת את חוקרת שפה מדוברת? באמת תעתקתם את כל מה שאנחנו אומרים כל היום?
0: שאלה מצוינת. אז כן, העניין הזה של באמת המון המון הבדלים אנחנו רואים בין שפה כתובה למדוברת. אחד הדברים שאפשר באמת להצביע עליו, זה המעורבות לעומת הניתוק. אוקיי, השפה מדוברת בעיקר באינטראקציה, זה שיא המעורבות. אנחנו כל הזמן בהתכווננות אל אדם אחר שמש נמצא מולנו. אנחנו יכולים גם לכתוב למישהו שהוא, אנחנו מתכווננים אליו, אבל הוא לא נמצא מולנו. וכשאנחנו כותבים, אפילו כשאנחנו נגיד כותבים הודעה בוואטסאפ, ומסביבנו יש כל מיני אנשים שכולם עושים דברים, אנחנו לבד בכתיבה.
1: כן.
0: אנחנו לבד בכתיבה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה משנה את כל מה שקורה בשפה. כי בשפה המדוברת אנחנו רואים הרבה מאוד היבטים באמת של המעורבות, של מה שאני לא מדברת עליו, גם כשאני לא מדברת על עצמי, אני מדברת על איזשהו נושא עכשיו, שהוא יותר מרוחק, הוא תמיד יכול לבוא עם מילים כאלה, כמו מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה ככה, והכוונה שלי, או כל מיני דברים כאלה, אני אהיה בתוך הטקסט, והרבה פעמים גם את תהיה בתוך הטקסט, כי אני אגיד לך, את מבינה? נכון?
1: כן.
0: או דברים כאלה, אני עבדי הבנה, והתקשורת כל הזמן נמצאת בתוך הטקסט, ומה שעוד למשל, הבדל מאוד משמעותי שנוצר, זה ההבדל הזה של, בשפה הכתובה, אנחנו יכולים לכתוב רומן שלם, אף אחד לא יפריע לנו, נכון? בשפה המדוברת. יש תורות דיבור,
1: כן.
0: מה שאנחנו קוראים.
1: כן.
0: אם אנחנו רוצים יותר, אז אנחנו צריכים לבקש, אנחנו נדבר על זה כשאנחנו, כשנדבר על סיפורים, אנחנו רוצים לספר סיפור, אז אנחנו קצת כאילו מבקשים תור יותר ארוך.
1: כן.
0: אבל בדרך כלל זה חילופי דברים, אנחנו נכנסים אחד לדברי השני, אנחנו משלימים את המשפטים של האחרים, יש המון דברים אנחנו עושים, קוטעים וכולי, שזה נותן לשפה המדוברת, באמת אופי הרבה הרבה יותר דינמי.
1: כן.
0: הרבה יותר דינמי.
1: וזה נותן מקום של חשיבות לאינטראקציה. זאת אומרת, אני ממש ממש שומעת עכשיו עוד יותר טוב ממחשבות שהתנסחו לי לפני שאת ואני נפגשנו, אבל עכשיו כשאת מדברת, אני שומעת את זה אפילו יותר בבירור, עד כמה ההסתמכות וההליכה לכיוון עולם שבעיקר מתקשר בכתב, היא הליכה להתבודדות, לפירוד. יש בה ממש אלמנט של פירוד. אני מוצאת את עצמי לפעמים כותבת וואטסאפים, ואני מנסחת את עצמי הכי קרוב למה שהייתי אומרת בשפה מדוברת, אבל עם ניואנסים קטנים שלא יקראו אותי לא נכון, כן? אז אני ממש מוצאת את עצמי כמו יוצרת שפה שלישית, מרחב נכון. שלישי, בין המרחב הכתוב למרחב המדובר, כדי שיצליחו לקבל ממני את הכוונה, כמו שאמרת מקודם, יש התכווננות, וגם שלא יהיה תרחני מדי, את יודעת, כי זה גם לשם יכול ללכת. מעניין מאוד.
0: זה נכון מאוד מה שאת אומרת, שפה שלישית, כי אנחנו באמת רואים את זה עכשיו באמת בתקשורת המתווכת.
1: כן.
0: כן, המתווכת הזאת שבה אנחנו הרבה פעמים רוצים להתבטא בדרך הרגילה שלנו, אבל זה בכל זאת כתוב.
1: כן.
0: אז זה לא בדיוק יוצא, לא טקסט דבור וגם לא בדיוק טקסט כתוב, זה משהו בין לבין, אבל ההפרדה הזאת בין שפה דבורה לכתובה, אפשר להגיד שלאורך אלפי שנים היא נשמרה בצורה מאוד מאוד, מאוד חדה.
1: כן.
0: כאשר השפה הכתובה היא היוקרתית, כן?
1: הספרותית. השפה,
0: שם כותבים קודם כל טקסטים מקודשים, נכון?
1: כן.
0: טקסטים קנונים, דברים מהסוג הזה, סיפורים על מלכים, נכון?
1: סיפורים מכוננים, כמו שאמרת, קנונים, כן.
0: נכון. צריך להביא בחשבון גם ששפה, השפה הכתובה, היא חשובה לנו מעוד סיבה, בעצם מי שמחזיק בידע של השפה הכתובה, זה מה שנותן לו כוח, גישה לכוח, לזכויות, נכון?
1: כן.
0: אנשים שלא אוחזים בידע הזה, יש להם פחות גישה לזכויות.
1: גם אנשים שאוחזים ביכולת להפיץ אותו. כן, גם בתקופות יותר מוקדמות. היום זה כבר אולי אחר.
0: נכון.
1: אבל עדיין, נכון. מי שיש לו יותר עוקבים, כן? נכון. במרכאות בפייסבוק או באינסטגרם.
0: בהחלט, אבל אם את רוצה לקחת את זה למקומות של כוח, אז גם תחשבי מה קורה עכשיו ברשתות החברתיות, עם השליטה של המנגנונים שיכולים כן, להחליט מה כן. יופץ ומה פחות יופץ.
1: נכון.
0: אז כוח נמצא שם כל הזמן. והכוח נמצא שם כל הזמן כי זה אובייקט, כי זה כתוב. כן? על שפה דבורה יש הרבה פחות שליטה.
1: מרתק.
0: נכון? אני יכולה לדבר עם כל אדם, על כל דבר.
1: וואו.
0: מי שלוט בזה?
1: איזה כיף, אני כזה אזרחים ואזרחיות, אורו, חזרו לדבר במרחב הפיזי. זה כזה התחושה שיש לי עכשיו כשאת מדברת.
0: נכון.
1: כן, מדהים.
0: כן, אני חושבת שאנחנו רואים את זה היום גם, אני רואה הרבה קבוצות של אנשים שאומרים בואו נדבר, אבל בואו נדבר באמת. זאת אומרת, בינינו.
1: כן, כן.
0: בין אנשים עם דעות שונות, בואו ניפגש פיזית ונדבר באמת. זאת אומרת, החשיבות, אנחנו מבינים את החשיבות של המפגש הזה.
1: כן.
0: את רואה את זה גם אצל אנשים שרגילים, נגיד, להיפגש בזום. ואז, אחרי חצי שנה, פתאום יש איזה מפגש פיזי, איזה אושר.
1: כן.
0: פשוט אושר.
1: זה לא רק אושר, זה גם קודם כל האושר, שהוא באמת באמת חשוב, ונוסף אליו, זה גם איזו יעילות אחרת. יעילות אחרת של העברת מסרים, של קבלת החלטות משותפות. את יודעת, כל החברות האלה שמחולקות ברחבי העולם, המנכ״ל שם, והבורד פה, והזה שם, והעובדות והעובדים בכלל באירופה, ולא יודעת מה. היכולת פתאום להיפגש ולדבר, ואני שומעת את זה ממש מגוף ראשון מחלק מהאנשים סביבי, פשוט לא כי חשוב לי להאיץ, זה לא תמיד המטרה, אבל לפעמים היא מאיצה, ולפעמים היא מעמיקה, ולפעמים הסימונים פתאום נופלים, ולפעמים משהו לביחד קורה, ואז את יותר עם הבן אדם שאיתך, ואת יכולה פשוט לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מותאמת, הרבה יותר רלוונטית.
0: נכון, אבל גיל, זה לא קשור רק לקבלת החלטות. תחשבי,
1: נכון,
0: מה את עושה?
1: סתם זה את הדוגמה הזאת של החברה.
0: מה את עושה פה עכשיו? בהסקטים האלה. נכון? מה את אומרת בעצם? יש מדע. המדע, הוא נמצא בכתובים.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן, אתם יכולים לקרוא אותו. מאזינות ומאזינים.
0: מוזמנים לקרוא אותו.
1: כן, מוזמנים לקרוא אותו למעשה, בהצלחה גם.
0: גם כמדע פופולרי אתם מוזמנים לקרוא אותו. יש גם מדע פופולרי. אבל את אומרת לא, אני רוצה להנגיש את זה. איך אני אנגיש את זה?
1: אדבר עליו.
0: באמצעות שיחה.
1: נכון, שיחה.
0: באמצעות שיחה. לא סתם להקריא את זה.
1: אני לא אקליט מונולוג, נכון.
0: לא תקריא מונולוג. את אנגיש את זה באמצעות שיחה. אוקיי? זה הדבר. זה הדבר. זאת אומרת, יש הסכמה.
1: כן.
0: בין כל החוקרים שחוקרים את הדבר הזה, שהשיחה זה המקור הקדמוני של השפה.
1: ספרי לי איך את חוקרת.
0: זה מה אנחנו עושים.
1: משתמשת בעבודה שלנו למשל, אנשי הרדיו?
0: תראי.
1: המוקלטים כל הזמן?
0: זאת באמת, זאת שאלה מאוד גדולה, באמת, במה להשתמש. כמובן, אנחנו צריכים הקלטות. אז הקלטות, כמו שאת אומרת, יש לנו בתקשורת ובכל מיני מקומות, כל מיני דברים מוקלטים. לפעמים זה פחות מועדף, כי יש לנו פה כל מיני אלמנטים, שקודם כל זה קצת יותר מתוכנן, ולא לגמרי ספונטני, ויש פה אלמנטים של שיח מוסדי. שיח מוסדי זה שיח שמתקיים בנסיבות שבהן יש תפקיד לכל אחד מהדוברים. נגיד, את עכשיו שולטת בזמן, למשל.
1: נכון.
0: את צריכה לדאוג שאנחנו נכנס בזמן. אז יש כל מיני תפקידים, והתפקידים האלה גם כן עושים משהו. אז אנחנו פחות מחפשים את הדברים האלה, ומעדיפים תמיד שיחה טבעית, אבל זה נורא קשה.
1: כן, הן לא מוקלטות בדרך כלל.
0: אז זהו, בדיוק. אז מה שאנחנו עושים, מה שעושים, החל משנות ה-70 בעולם, זה לאסוף קורפוסים, קורפוסים של הקלטות של דוברים, שמדברים עם חברים שלהם בעיקר, בני משפחה, דברים מהסוג הזה, הרבה מאוד הקלטות.
1: זה אנשים שמסכימים שהשיחות שלהם יוקלטו?
0: כן, כן, כן. ואת זה אנחנו אחר כך צריכים כמובן להעביר אל הכתב, בדרכים שלנו, שזה מאוד מאוד תלוי מה אני רוצה, מה אני רוצה לחקור, אני יכולה פשוט לכתוב את המילים על הדף, אבל זה לא באמת יהיה שיקוף של מה שנעשה בשיחה, אני צריכה הרבה יותר מזה, אני צריכה, אם אני רוצה, כן, אני יכולה לסמן כל מיני דברים שמעניינים אותי באינטראקציה, איך, זה, איך בדיוק הדיבור נשמע, חזק, חלש, מהיר, הדגשה של מילה, כיסוס, כל מיני דברים כאלה. אני אסמן מתי אנשים מדברים ביחד באותו זמן.
1: כן.
0: כן, שזה דבר מאוד חשוב. ויש אנשים שמתעניינים בדברים אפילו יותר ספציפיים, כמו איך אנשים הוגים מילים מסוימות, או עברות מסוימות, למשל, איך את אומרת?
1: את הולכת להיית לי עכשיו מילה?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שתגידי, תגידי את המשפט, אני הולכת להכין לי כוס תה.
1: את רוצה שאני אגיד בדיוק את המילים האלה?
0: לא, את המילים האלה, כן. לא בדיוק.
1: אני הולכת להכין לי כוס תה.
0: יופי, אוקיי. איך אמרת תה?
1: קצר, תה.
0: תה.
1: נכון.
0: כן. ואיך אני אמרתי? תה.
1: נכון.
0: נכון, זה קצת עם A.
1: נכון.
0: בסוף.
1: נכון.
0: אוקיי? את מכירה את ההבדל הזה? לאנשים שאומרים יותר תה, ויש אנשים שאומרים יותר תה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: את יודעת מה ההבדל הזה?
1: לא.
0: לא. זה משקף איזשהו הבדל בין הגייה המזרחית לאשכנזית.
1: כן?
0: כן.
1: מה אשכנזים המזרחי?
0: מה את חושבת?
1: אימאלה, אני לא יודעת פתאום. רגע, תני לי לחשוב על סבים והסבתות שלי, כי הם בדיוק מחולקים.
0: יופי.
1: אני צריכה לחשוב על זה רגע. וואו, אני לא זוכרת פתאום, והם כל שבת מבקשים תה. תה, תה. לא יודעת, תגידי לי.
0: אז מזרחים אומרים יותר תה.
1: כן?
0: ואשכנזים אומרים יותר תה. את יכולה לשמוע במיוחד, לא בצורה מוחלטת כמובן.
1: גדול.
0: כן, זה סטטיסטית. עוד מילים שנגמרות בצורה כזאת, כן? למשל, אשכנזים, מבוגרים יותר, את יכולה לשמוע שאומרים הרבה.
1: נכון.
0: למשל, דברים כאלה.
1: הרבה. נכון, יש כזה, זה פתאום התחבר לי לדמות.
0: אז עכשיו אם אני רוצה את זה, אז ברור שאני צריכה לכתוב את זה בצורה מאוד מדויקת, כדי שאני אוכל...
1: לא לפספס את זה.
0: שקף את ההבדל הזה.
1: בשפה הכתובה.
0: בדיוק. אז יש, זה כתיב פונטי, אנחנו צריכים להעביר את זה לצורה מאוד מאוד מסוימת של כתיבה, אז נשען על האותיות הלטיניות, כן, כמו באנגלית, אבל עם המון המון סימנים נוספים שאנחנו רוצים לייצג, כל מיני סוגים, 1001 סוגים של רייש, אפשר להגיד רש וכל מיני ותנועות כמו איי, כמובן, יש המון דרכים.
1: תמיד זה נורא משעשע אותי שבעבר שערו ברש הזאת.
0: נכון.
1: בעברית.
0: כן.
1: כן.
0: אז צריך לעלות את זה על הכתב, ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה. והמהלך הזה של באמת להקים קורפוסים שאפשר יהיה להשתמש בהם, אנחנו ראינו אותו בעולם, בישראל, התחיל בעצם פחות או יותר בשנת 2000, היה פרויקט מאוד יומרני, באוניברסיטת תל אביב, רשות שלמה ישראל, שבתוכנית היה לייצג את כל סוגי העברית שאנחנו שומעים בישראל.
1: וואו.
0: זאת אומרת, מבוגרים וצעירים, מזרחים, אשכנזים, תימנים, שזה משהו אחר, חרדים, ערבים, נשים וגברים, משכילים ופחות משכילים, לנסות לחסות את כל הדבר הזה. כמובן שהכסף נגמר מהר מאוד, אז...
1: אז הספקנו רק את שכונת רמת אביב סביב האוניברסיטה.
0: את אמרת יפה מאוד, אבל זה פחות או יותר מה שקורה ברוב הפרויקטים של, יש עוד פרויקטים, תכף אני אזכיר, אבל הם כולם פחות או יותר מתבססים על זה שסטודנטים יקליטו את החברים שלהם, עוד בני המשפחה שלהם, אז את מבינה כבר, שזה תמיד, אם זה פה בחיפה, אז הסטודנטים שלומדים בחוג ללשון בחיפה, הם יקליטו את החברים שלהם ואת המשפחה, אז פחות או יותר זה יהיה די הומוגני.
1: כבר יש איזשהו סינון, כן.
0: בדיוק, יש סינון די משמעותי.
1: פילוח.
0: אז יש לנו מהקורפוס באמת של אוניברסיטת תל אביב איזושהי התחלה, קצת גיוון, אבל לא המון המון גיוון, ויש קורפוס יותר שהתחילה באמת פה בחיפה, יעל משלר, התחילה כבר משנות ה-90, ובמשך 25 שנים הסטודנטים שלה הקליטו, ועכשיו זה ממש ברגע זה מונגש לקהל, ממש לציבור. לציבור של החוקרים, אבל גם
1: לציבור הכללי. כן, אבל גם הציבור יכול להזין.
0: ממש בימים אלה.
1: לא להזין, לקרוא. כן.
0: גם להזין.
1: גם להזין?
0: בוודאי.
1: אפשר גם וגם.
0: כן, כן. Mm. וממש באותו זמן, ממש לא מזמן, גם באוניברסיטה העברית, הקימו קורפוס שבנוי משיחות טלפון, והם הוסיפו משהו אחר וחדש, וחשוב מאוד להזכיר את זה, mm-hmm. שיחות וידאו. הקלטות וידאו.
1: וואו.
0: הקלטות של אנשים שיושבים ומדברים סביב שולחן, כן. אבל מצולמים בוידאו.
1: אה, אוקיי, אז הם עדיין באותו מרחב, זה לא, זה לא פגישות זום.
0: Uh-huh. אבל יש לנו גם תמונה. והתמונה הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
1: למה?
0: כי כשעכשיו אנחנו מדברות, כן. אז הנה אני עושה משהו עם הידיים. נכון. את רואה את זה.
1: נכון.
0: את לא תשמעי את זה בהקלטת
1: שמה. אבל איזה אינפורמציה זה נותן לך?
0: המון.
1: כשאת רוצה כל, להבין את מבנה השפה ואת השימוש במילים.
0: זה נותן לי המון המון אינפורמציה על האינטראקציה, על מה שקורה. אם את מסתכלת על הבעות הפנים.
1: זה משלים לך את כוונת המחבר?
0: בוודאי.
1: במחות?
0: הבעות הפנים.
1: כוונת הדובר.
0: נכון? Mm-hmm. הבעות הפנים הרבה פעמים הן משקפות לנו.
1: נכון.
0: כן? גם חיוך וגם איזושהי הבעה דווקא של, של סלידה או משהו כזה, קיבוץ של העיניים, כן? משהו כזה של, של לא הבנתי או שאני כן. לא מסכימה, או הרמה של הגבות שזה פליאה.
1: הפתעה.
0: או הפתעה או שאלה סקרנות. או משהו כזה, אי הבנה, כל מיני דברים כאלה. המבט אם הוא ממוקד או לא ממוקד, זאת אומרת, אם אני מסתכלת עכשיו עלייך, או שאני אומרת, מחפשת את התשובה איפשהו למעלה, כן, עם עיניים מגולגלות.
1: אבל תגידי, זוהר, את לא מוסיפה בכך אלמנט עצום, עצום של גם פרשנות. זאת אומרת, במדע אתם מנסים בסוף להגיע לאיזשהו תוצר שהוא יחסית נקי. אתם אומרים, אוקיי, אנחנו ננסה לבדוק מה הסמן עכשיו עושה בשפה. כן? מה הסמן אז או בו, מילה כזאת או אחרת. ואז את מנסה לבדוק את זה קודם כל באיזה N גבוה, כן? מספר מאוד מאוד גדול של,
0: של
1: עיקרויות. ואז את גם מנסה לזהות תבנית, לראות שהיא באמת חוזרת, לוודא שאת לא משליחה פה איזה פרשנות שלך. ואז כשאת מוסיפה את הבעות הפנים, זה נשמע לי כמו עוד ממד מסוכן של ליפול לפרשנויות.
0: הוא פשוט ממד יותר מורכב, אבל להפך, הוא במידה רבה מאוד נותן לי חיזוק למה שאני חושבת. היא למשל, את שומעת בשמע, כן? יש לי הקלטות. אני שומעת איזו שיחה של אנשים, יש לי הרגשה שמישהי נעלבה שם. אוקיי?
1: כן.
0: אז זאת איזושהי פרשנות שלי, ואני יכולה להציע אותה גם בתור פרשנות, אבל אני אהיה הרבה יותר בטוחה, אנחנו רוצים, במדע רוצים להיות בטוחים. Mm-hmm. אני אהיה הרבה יותר בטוחה בפרשנות שלי, אם אני אמצא דברים שהם תומכים בפרשנות הזאת, נכון? אז כל מיני דברים תומכים בפרשנות הזאת יכולים להיות נשמעים, זאת אומרת, אני יכולה לשמוע את התגובה שלה, יכול להיות שיהיה דיבור, יכול להיות שהיא קודם כל תגיב לזה.
1: כן.
0: יכול להיות, זה לא יפה או משהו כזה, mm-hmm. אוקיי? ממש במפורש.
1: גם יכול להיות שהטון שלה ייחלש.
0: טון שלה ייחלש, יפה, ניחשת. כן. נכון, כי את מכירה את זה.
1: כן,
0: נכון.
1: נכון.
0: אנחנו קצת זה, אנחנו קצת מסתגרים בפנים, טון יכול קצת להשתנות, יכול להיות שתהיה הפסקה ארוכה, לפעמים יש נשימה, אנשים רגע מרגיעים את עצמם,
1: כן,
0: אחרי
1: כן.
0: פגיעה או משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: ושפת הגוף,
1: מסוגרת, נכון.
0: זה
1: מסוגרת
0: יכול להיות
1: לנו ומתגוננת.
0: המון, המון, המון אינפורמציה על מה שקורה בשיחה.
1: כן.
0: נכון?
1: אז האוניברסיטה העברית הוסיפה גם את האלמנט הזה של הוידאו.
0: הוסיפה גם את האלמנט הזה, גם פה מקליטים, התחילו להקליט בוידאו. זה תחום מאוד מאוד, מאוד מאוד רחב. אני עוד לא נכנסתי לזה, אני לא מומחית לזה. אבל אני אומרת את זה כדי שבאמת אפשר יהיה להבין עד כמה המחקר של שפה מדוברת הוא עשיר.
1: ממש.
0: הוא מורכב, הוא פותח המון המון אפשרויות לחקור. החל מאיך אומרים תה ועד איך מספרים סיפור, שזה המון המון דברים באמצע.
1: את יודעת, לפני שבוע התערכה במעבדה פרופסור דפנה בן שאולי, חוקרת מיצג, והיא השתמשה במונח שאני מאוד אוהבת, ומאז ששוחחתי איתה אני משתמשת בו בעצמי, אינפורמציה דחוסה. היא אומרת שבעצם כשאנחנו בתיאטרון, אז את יודעת הרי שהכל זה בחירות של הבימאית ושל השחקנית ושל המעצבת אפורה, הכל נדחס היטב היטב היטב, כדי שמחווה אחת שיש לה צבע, מרקם, תנועה וכן הלאה, ואולי גם מילה שהולכת עם זה ביחד, שיהיה לזה רובדים רבים של משמעויות, כדי שהקהל יקבל יותר אינפורמציה ממה שיש בשעתיים. Mm-hmm. כן, אנחנו מספרות סיפור mm-hmm. שהוא יותר משעתיים. Mm-hmm. ואני חושבת שמה שאת עושה עכשיו, מה שמספרת לי שאת עושה עם השפה, הוא במובן מסוים להסתכל על האופן שבו יש רב רובדיות במציאות. יש רב רובדיות בכך שאני מחווה באיזושהי תנועת יד, או בהטייה של הראש שלי בזמן שאני אומרת בבקשה. נכון? אז זה כזה יותר מזמין.
0: או כשאת מתה את הראש אחורה ברתיעה.
1: נכון.
0: בפעמים, או כשאת מזדקפת, כשאת יותר בעוררות, יותר בצלת לב, או רוכנת קדימה, כשאת מתעניינת.
1: מחייכת, מרימה גבות, מבקשת עוד.
0: כל הדברים האלה, חלקנו עושים אותם יותר בבולטות, וחלק קצת פחות, אבל עדיין, זה חלק מאוד מאוד משמעותי באינטראקציה.
1: וחלקנו קשובים אליהם יותר, וחלקנו קשובים אליהם פחות. ואני חושבת שזה מה שנפלא במה שאת מציעה לנו עכשיו, במשך הארבעה פרקים שלנו ביחד לעשות. את מציעה לנו רגע להפנות את תשומת הלב ואת הקשב העמוק שלנו לאינפורמציה שדחוסה בתוך כלום, בתוך משפט אחד. ואת עושה את זה לכאורה רק בהסתמך על מה שאמרנו, אבל כמו שאת אומרת, זה עשיר יותר, זה מלא בעוד, בעוד סמנים.
0: את יכולה בדיאלוג לראות במאמרים, כן? דיאלוג של כמה שורות מנותח בארבעה עמודים. כן, כן. יש כל כך הרבה דברים.
1: בדיוק.
0: שתקל להם לשים לב אליהם.
1: בדיוק. אנחנו נאלצות לסיים. יש משהו שעוד לא אמרנו שבדקה האחרונה חשוב לך להוסיף לפני שאנחנו סוגרות את הפרק הראשון? לא. מרגיש...
0: כן, אני חושבת שנתנו פתיחה טובה.
1: מצוין.
0: לסדרה כולה, ואנחנו נמשיך.
1: והספקנו אפילו לציינן את עצמנו. אז נסכם. השפה המדוברת היא הכוכבת הראשית של סדרת הפרקים הזאת. התחלנו בהיכרות עם ההבדלים שבין שפה כתובה לשפה מדוברת. הבדלים המשפיעים גם על שאלות המחקר שאפשר לשאול לגבי כל אחת מהן, וגם על אופני ושיטות המחקר. השפה הכתובה היא אובייקט, עצם ממשי. ספר, שיר, קלף, נייר, קובץ דיגיטלי, תוצר מעוצב, ארוך, מלוטש של חשיבה, בדרך כלל חשיבה מאומצת. השפה המדוברת אינה אובייקט, היא אינה תוצר קבוע, אלא תהליך חד פעמי, המתהווה מאליו בחי, בזמן אמת. השפה הכתובה היא בדרך כלל פרי מחשבתו או חווייתו של אדם יחיד, או פריים של מספר אנשים שפגשו את הטקסט אחד אחרי השני לפי סדר, בעוד שהשפה המדוברת מתקיימת בהידוד, באינטראקציה, במערכות יחסים, והיא פעולה משותפת. השפה הכתובה היא תוצר מוגמר, מסר סגור, והשפה המדוברת עטופה ברבדים נוספים של משמעות. שפת הגוף, הבעות הפנים, הנגנת המלל, רצף או קיטוע המלל, ומאפיינים נוספים, כל אלה הם חלק מהמסר. במאה ה-21 נוצרים יותר ויותר מרחבי שפה אמצעיים בין השפה הכתובה ובין המדוברת, כמו בהתכתבות וואטסאפ או ברשתות החברתיות. השפה בכל זאת כתובה, אבל משתתפיה משתמשים בה בקצרה, והם כן מצפים לתגובה. אנו עדים להתהוותו של מרחב שפה שלישי, שבו אנחנו רוצות ורוצים להתבטא באופן הטבעי לנו, במיידיות, כפי שנשלף מתוכנו הדיבור, ובכל זאת, הכתב מצריך מאיתנו לתרגם את המיידיות לכתב, וכך נוצרת עוד גרסה של שפה. השפה המדוברת, החיה, שאנחנו יוצריה בזמן אמת, משקפת לנו דפוסי דיבור שמציפים שאלות רבות. מאילו מרכיבים בנוי הדיבור? איך חוזרים מרכיבי הדיבור במהלכו? אילו תבניות, נוסחאות הרכבה, מסגורים, אפשר לזהות בשפה המדוברת על ידינו בספונטניות? כדי לחקור את השפה העברית המדוברת, אוניברסיטאות בישראל אוספות הקלטות של דוברות ודוברים, המסכימים ששיחות החולין שהם מקיימים במהלך חייהם יוקלטו ויועתקו אל הכתב לצורך מחקר. התעתיק הוא מלאכת מחשבת של הבעת אופני הדיבור וההגייה הייחודיים, כך שלא ייעלמו בכתב הדגשים, ההגייה, ספרדית ואשכנזית, מבטאים, הנגנה, פאוזות ומאפיינים נוספים. התעתיק שואף לשמור בכתב את כל המידע שהוא בא בשפה המדוברת. באמצעות אסופת השיחות המוקלטות, אפשר לעקוב אחרי הרגלי השיחה של דוברות ודוברי העברית, אחרי יצירות העברית שאנחנו הוגים בחיי היום-יום. וכך נעשה אנחנו בפרקים הבאים. תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, למפיקה הנמרצת תמר בנימין, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול הסבלני, ותודה רבה לכן שמצטרפים אלינו לכל התהליך ולומדים על העולם המופלא הזה ביחד איתנו.

0: בגם כן תרבות.
1: הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
2: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
1: עוד ניסיון?
2: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוסטל.
1: השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
2: וואו, איזה חידוש.
1: שנקרא לחייך. אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
2: לחייך תביא איזה חידוש.
1: משהו זניח.
2: לא, גרויס הגליק.
1: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
2: וואו, איזה שיר, אבל בחייך שחרר לנו כבר משהו.
1: וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
2: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, ב7 בערב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובאים למנוחות חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא תיסוג מלבנון. המסע ומתן בשוויץ, השיחות בנציגי ארצות הברית ואיראן צפויות להיפתח כעת. בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2, כאן אודליה דהן. מובאים למנוחות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. מפקדו, רב סמל ראשון שראל לוי, ספד לו.
2: המסירות הייתה מעל הכל. אלכס, גם ביום נפילתך התנדבת להגיע מהבית ולצאת לפעילות, כדי שחבר אחר יוכל לצאת לאירוע. תמיד היית שם, ותמיד עם חיוך בלתי נשכח.
0: סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה מאוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. שר הביטחון ישראל קאץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב קאץ כי בעקבות הפגיעה בכוחותינו צהל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. שר הביטחון הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את כוחותיו ברכסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפקירה את חייליה.
3: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
0: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן. בבורגנשטוק צפויות להתחיל כעת השיחות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. מקור בלבנון אומר לערוץ הלבנוני LBC כי הדיון על הנעשה בלבנון יתמקד בחינון הפסקת האש, ונושאים אחרים בהם נסיגת כוחות צהל מדרום המדינה יוכרעו במסע ומתן בוושינגטון בין לבנון לישראל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. החשש ממקרה נוסף של הידבקות באבולה, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, הפרופסור טל ברוש, ניסה להרגיע בכאן חדשות ברשת ב' וציין כי נראה שנשלל החשד להידבקות במקרה הראשון.
4: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת בקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן תרבות.
9: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
10: ובקונגרס הציוני הראשון הוא נושא נאום, ושם הוא טוען טענה אחת, שהציונות תציל את היהודים מניוון. עכשיו צריך לשים לב פה, הוא לא מדבר על מקלט ליהודים, הוא מבחינתו בנאום הראשון, תכליתה של הציונות היא להציל את היהודים מניוון.
11: ציונות באי-נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
12: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת, למסע שלנו על ראשית הציונות, על האירועים, האנשים והרענות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הימין האידיאולוגי בראשית הציונות. אני חושב שהיום מקובל לחשוב על ימין או שמאל כמעט תמיד דרך השאלה של היחס לאוכלוסייה הערבית. השמאל נגיד בעד הושטת יד, הימין בעד בניית קיר או אפילו סיפוח השטחים. ז'בוטינסקי הוא אבי הימין במובן הזה. בחלק קטן יותר של מקרים, ימין או שמאל מקבלים מובן כלכלי. ימין זה הפרטה בשוק חופשי, שמאל זה רשת ביטחון סוציאלית. אבל בתחילת הציונות ההיגיון של הימין וגם של השמאל הוא קצת אחר. המאבק שונה. ומה שבאמת מעניין זה שאנחנו עדיין חיים בתוך הדילמה הפוליטית של הדור הראשון של הציונות, בלי שתמיד נהיה ערים לכך. אז בשביל לדבר על הימין אז, אבל גם היום, ואנחנו נתרכז במיוחד במה שקראו יהדות השרירים של מרקס נורדאו, עוד דמות שלא תמיד זוכרים וחבל. לטובת כל אלו אני מאוד שמח שמצטרף אליי צבי בן דור בנית. צבי הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת ניו יורק, תחום המומחיות שלו הוא המזרח, אבל לא זה שלנו הקרוב אלא הרחוק, בין השאר במקום של הקהילה המוסלמית וגם היהודית שם. אבל האמת שעם השנים הוא התקרב גם אלינו, וכבר לפני כ10 שנים הוא ערך במשותף אסופה של כתבים במחשבה יהודית במזרח התיכון, שיצאה בהוצאת אוניברסיטת ברנדייס, ולכן הוא בדיוק האיש לדבר איתו היום. אז שלום צדי, ותודה שאתה איתנו.
13: שלום שלום, כיף לפגוש אותך גלעד, וכיף גם לדבר על אדון מרקס נורדאו.
12: בוא נתחיל אולי בשאלה הכללית לגבי, דווקא ממי הם למדו. כשאנשים מדברים על ימין בתחילת הציונות, לפני שנדבר על מרקס נורדאו, מה קורה בעולם? מה יש בעולם הכללי? איזה סוג של דעות או עמדות? כי צריך להבין שכשמדברים על ימין בציונות, זה לא במנותק מהימין בעולם, אלא דווקא בקשר הדוק איתם.
13: בדיוק. אז נתחיל מזה שבעצם מרקס נורדאו לא ידע שהוא ימני. מרקס נורדאו בהגדרתי, הוא איש ימין בגלל מי שאחר כך ביקש לתרגם אותו ולהביא אותו ולקח את הדעות שלו ואת הרעיונות שלו לתוך הציונות היותר מאוחרת החל משנות ה-30. אבל בוא נדבר על מרקס נורדאו, הרעיון והרעיונות שלו, שהביטוי המרכזי שלהם, לא הביטוי המרכזי שלהם, אלא הביטוי הבולט שלהם, זה הנושא של יהדות השרירים, שזה מה שרובם מכירים, אבל אני רוצה לפתוח את זה ליותר רחוק. ואם אנחנו רוצים לדבר על ימין ושמאל בהקשר של מרקס נורדאו, אז הייתי אומר שמרקס נורדאו שייך לימין אירופי, שאין לו שום קשר ליהדות או לציונות, הוא שייך לימין אירופי של סוף המאה ה-19, שמוטרד מאוד, מאוד, מנושא אחד, הוא השקיעה של המערב. ובתוך הקטגוריה הזאת, אנחנו מדברים על הסכנה שהמערב יתנוון, וגורלו יהיה כגורלן של הציוויליזציות האחרות, במקרה הזה הערבית, האסלאמית, הסינית וההודית, כן? וזה בדיוק קורה, יעני, החשש הזה עולה בדיוק למעשה ברגע שהמערב נמצא בסיאו. האימפריות הצרפתית והאנגלית בעצם שורטות בעולם כולו, האימפריה הבריטית היא בסיאה באותו רגע, כן, זה כמעט סוף הכהונה של המלכה ויקטוריה, זאת אימפריה שבעצם רוב האזרחים שלה הם מוסלמים, שולטת על חלקים גדולים באסיה, בעקיפין ובמשרין, וצרפת נמצאת בהודו, סין ובאפריקה וזה. ודווקא על הרקע הזה, עולה קו מחשבה שמתחיל לדבר על זה שהמערב מתנוון, והניוון הזה מסוכן למערב, והמערב צריך להילחם על חייו.
12: עכשיו, זה מעניין שאתה אומר את זה ככה, כי באמת, אני בא מתחום של פילוסופיה מודרנית, זה באמת קורה ברגע שהמערב לכאורה בסיאו, ואז אנשים מגיעים כמו מרקס וכמו ניטשה בתחום שלי, ואומרים, בעצם אנחנו במצב של משבר, ובדרך כלל כשמדברים על למה יש משבר, הרי סך הכל יש הצלחה גדולה, יש רכבת שנוסעת ממקום למקום, יש אוניות, יש טכנולוגיה, יש פתאום אפשרות לתקשורת ממקום למקום, אז מדברים על החיים הקשים בערים, המאופשות והמלוכלכות והביוב ברחובות, אני חושב שזה שם, זה קורה גם לגבי מרקס נודר, גם הוא חושב במונחים האלה על החיים של האדם שקצת הולך לאיבוד בעולם המודרני, זה המקום?
13: לא בדיוק, זה יותר ניטשה ומרקס, מדבר על גם שאלה של עוני וזה, אפשר לציין גם את אנגלס בהקשר הזה. נודר מוטרד דווקא למעשה ממה שקורה לאליטות. והמילה אליטות צריכה לעורר לנו כמה פעמונים, לדפוק על כמה פעמונים שאני מקווה שנגיע אליהם בסוף. אבל נורדה בעצם טוען טענה אחת. אבל קודם כל נגיד לזה, ב-1892, לפני שהוא ציוני בכלל, הוא מפרסם ספר בגרמנית שנקרא אנטארטונג, התנוונות, שבו הוא טוען שלוש טענות. הוא טוען שהאליטות במערב אירופה מתחילות להיות מפונקות מדי, ופה המשבר, כי אסור לשכוח שהאימפריאליזם מעשיר מאוד את האליטות במערב. זורם כסף מאפריקה ומאסיה, כאילו אין זה. אז בלונדון וקצת בגרמניה, אבל בעיקר בלונדון ובצרפת ובפריס, יושבים אנשים בבתי קפה, כן? ומתנוונים להם, לאיתם, בגלל שהם מפונקים, כן? זה הטענה שלו. הטענה שלו היא בעצם שהחיים נטולי הקושי הם אלה שמובילים להתנוונות, וכיוון שהאליטות מובילות את המערב, הם עלולות בעצם לגמור על המערב. עכשיו חשוב להבין ששני דברים ביוגרפיים על נורדאו. נורדאו, אולי נדבר אחר כך על האלמנט היהודי כשנגיע לציונות, אבל נורדאו באותו זמן הוא יהודי מבודפסט שיש לו תואר ברפואה, הוא רופא שעבר לגור בברלין, ואחר כך התיישב בפריס, כלומר, זה מישהו שחי בעצמו בערים הגדולות, והוא כנראה קם בבוקר והולך לאיזה בית קפה במפרנס לשתות קפה, ורואה את כל החבר'ה מסביבו יושבים ומדברים, והוא אומר, זה הסוף. הוא מאשים במיוחד את האומנות הדקדנטית של המערב, כהגדרתו, בתור זה, בתור הדבר שהכי מנוון את המערב. עכשיו, מה יקרה אם זה, אם המערב אכן יתנוון, בגלל שהאליטות מנוונות? הוא יהפוך לחלש, הוא לא ידע להתגונן מפני האויבים שלו, שזה הציוויליזציות האחרות. כלומר, אתה גם חייב להחזיק בתפיסת העולם שמחלקת את העולם לציוויליזציות נבדלות, כן? הספר הזה הופך להיות רב מחר איך שהוא יוצא. ואני מצאתי גם שהספר תורגם ליפנית. כיוון שאני היסטוריון של מזרח אסיה, אולי אחר כך נדבר טיפה על מזרח אסיה, אבל העניין הוא זה שזה משמעותי שביפן, שזאת אחת משלוש המדינות שקמו ב-1870, גרמניה, איטליה ויפן, כן? ויפן בעצם נמצאת בתהליך של מערביזציה ומודרניזציה בעצמה, כן? מישהו מטורח לנכון לתרגם את הספר הזה, והספר הזה מופץ ביפן. היפנים בעצם מצטרפים לפרדוקס הזה של החרדה מלהפך להיות מערביים מנוונים.
12: שזה מחזיר אותנו באמת לתחום שלך, של המזרח הרחוק. אני רוצה לדבר קצת יותר על מה באמת החרדה, ואולי גם קצת יותר על תפיסת העולם שבבסיס של החרדה הזו, ולדבר על הצורך להיות חזק. כלומר, אני חושב שהעוגן המושגי של המחשבה של מרקס נורדאו יושב על העניין הזה של אני צריך להיות חזק, כי העולם הוא בסוג של עימות תמידי בין מעצמות, בין אימפריות, לפעמים גם בין
13: ציוויליזציות,
12: ובגלל זה אני נמצא כל הזמן במבחן מתמיד של להיות חזק, להיות עוצמתי, וכל דבר שפוגע בי, כל דבר שמעיד על ההתנבנות שלי, הוא מחליש אותי וגורם לי בעצם לסגת וליפול ולהיכחד.
13: כן, עכשיו, כדי להאמין בדבר הזה, ותרשה לי להיות בוטה, כדי להאמין בדבר הזה, אתה צריך בעצם להאמין במשהו שהוא מדומיין לגמרי. למה? כי אם אתה מאמין בעצם שיש ציוויליזציות נבדלות בעולם, אתה מאמין שיש גרעין לכל ציוויליזציה, שהוא הופך אותה למה שהיא. סט מסוים של ערכים, וזה בעברית אנחנו יכולים לקרוא לזה מהות. אבל המהות הזאת, אנחנו יודעים היום, היא לעולם מדומיינת. אנחנו לא בדיוק יכולים להגיד מה זה במערב, או בציוויליזציה הסינית, או בציוויליזציה האסלאמית, שמגדיר אותה, כן? או שהוא המהות שלה. אבל אתה חייב לדמיין שיש איזו מהות כזאת, ואתה חייב, וזה מה שנורדה יגיד לך, אתה חייב להגיד כל הזמן שהמהות הזאת, שאנחנו לא מסוגלים בעצם להגיד מהי, נמצאת כל הזמן בסכנה של התנבנות.
12: לא רק בסכנה של התנבנות, אלא גם בסכנה של אימות. כלומר, כל הזמן יש אימות.
13: בדיוק. לא, עכשיו, מה קורה? אם אתה תתנבן, אתה תפסיד באימות. ומפה מתחיל השיח על העוצמה. אם אותה המהות נמצאת בסכנה של התנבנות, מפה גורמים שמנבנים אותה או שמביאים את הביטוי הזה, היא בסופו של דבר, אויביה יקומו עליה לחלותיה. עכשיו, הוא כותב את זה כשהוא רואה שהציוויליזציה ההודית והציוויליזציה הסינית והציוויליזציה האסלאמית לשיטתו, כן, ששאלו ציוויליזציות, בעצם השתעבדו למערב. ואז הוא אומר, זה מה שיכול לקרות גם למערב. כלומר, נורדה בתפיסת העולם שלו היא תפיסת עולם שברורה מאוד, שיש, זה עולם של התנגשות בין ציוויליזציות. וכל ציוויליזציה צריכה לנצח.
12: אבל זה לא נשאר רק אצל מקס נורדה. כלומר, יש לו, כמו שאמרת, הרבה השפעה על העולם מסביב, על העולם הלא יהודי מסביב, ואנחנו רואים את זה גם בהמשך.
13: כן. עכשיו, מי שמגיב לו בתקופה הזאת זה ג'ורג' ברנרד שו. המחזאי המפורסם וכו'. עכשיו, ג'ורג' ברנרד שו יוצא נגד זה שבעיקר מה שנורדאו תקף בזמנו, הוא תקף את האומנות. הוא אומר, האומנות מנוונת את המערב. וזה מאוד מאוד מסוכן. שור תקף אותו מיד במאמר, ואחר כך גם כתב ספר שלם שנקרא חשיפת השטויות של מקס נורדאו. כלומר, אנחנו יכולים להבין מזה שבעצם הגורמים שהכי מותקפים על ידי מקס נורדאו זה האליטות התרבותיות במערב. התרבות במערב היא מתנוונת ראשונה, ואז היא מנוונת את כל הציוויליזציה המערבית. ברשותך מילה אחת, כן, נזנק רגע לעתיד. אני רוצה להסביר דבר אחד מאוד קריטי כאן. לאן הדברים האלה הולכים? יוזף גבלס משתמש במושג שטבע מקס נורדאו, אנטארטה קונסט, אומנות מנוונת, שהיא אומנות מנוונת שהיא גם מנוונת, והוא מארגן תערוכה בברלין, כן? של כל האומנות שצריך לזרוק לפח. הוא אומר, תבואו, תראו איזה פעם אחרונה, כי אנחנו שורפים את זה. ואחר כך גם הוא שורף המון המון ספרים, שהם חלק מהקטגוריה הזאת של, של האומנות המנוונת. כן? וזה, הוא משתמש בביטוי שטבע אותו מקס נורדאו ב-1892. כן? עכשיו, כל זה כמובן לא קשור ליהדות. אבל תכף נראה איך. אבל כל זה לא קשור ליהדות בכלל. זה בעצם זרם אירופי, שטוען שלוש טענות. יש ציוויליזציות, הציוויליזציות האלה הם בעצם אורגניזם חי שהוא יכול להתנוון. הניוון הזה מסוכן, אם אתה מתנוון, אתה עלול להיכחד במלחמה ותקרה לך קטסטרופה, ולכן אנחנו צריכים להיות חזקים. הביטוי המרכזי הפוליטי של זה, זה מה שגבלס עושה עם הדבר הזה, כשהוא טוען שהתרבות הגרמנית התנוונה, והנאצים בעצם באים להחזיר אותה למהות המקורית שלה, שהיא מהות חזקה ועוצמתית, ובעיקר לא מנוונת. כן? השיח הזה מובנה נגד יהודים, אבל גם מובנה נגד כל אלמנט בחברה הגרמנית, שנתפס כחברה שהוא מנוון, וזה בעיקר האליטות התרבותיות. הן קוסמופוליטיות מדי, כן? הן עסוקות בעצמם מדי, והן מפונקות מדי.
12: טוב, אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני חושב בעיקר ההקשר של האופן שבו היהדות כדת שתופסת את עצמה כדת אוניברסלית, עם ערכים ליברליים, הומניים רחבים, או לפחות חלקים ביהדות מבינים את עצמם ככאלה, שהופכים להיות האויב של מה של מישהי שלומד במידה מסוימת ממקס נורדאו, כמובן לא בגלל שמקס נורדאו לימד אותם, אבל כן מה שהם למדו ממנו. והייתי רוצה, זה בדיוק הרגע בעיניי, לעבור עכשיו לאלמנט הציוני, ולראות איך הציונות משתלבת בתוך הסיפור הזה.
13: יפה.
12: והייתי רוצה שנתחיל, ולתאר קצת מי זה מקס נורדאו הציוני, כלומר, מאיפה הוא בא, מאיזה משפחה הוא בא, ואיך הוא בעצם משתלב בסיפור הציוני, שזה האמת סיפור כמעט מקרי, הייתי אומר, ולא ממש מתוכנן.
13: בסדר. נשאל מי זה מקס נורדאו. מקס נורדאו נולד בבודפשט, בשם מקסימיליאן שמחה זידפלד. וזידפלד זה שם חשוב, כי המשמעות של השם זילפלד בגרמנית זה שדה דרומי. תזכור את זה, גלעד, בסדר? הוא עד גיל 15 מקבל השכלה תורנית. בגיל 15 הוא הולך לגימנסיה רגילה. מיד אחר כך, ואני עושה מזה סיפור גדול במאמר שכתבתי על זה, הוא הולך בעצם לגימנסיה קלוויניסטית. מיד אחר כך הוא מקבל תואר ברפואה, כמו שהוא גומר את התיכון. אז הוא עובר לברלין. בברלין הוא משנה את השם שלו מזידפלד לנורדאו. עכשיו, מה זה נורדאו בגרמנית? נורדאו זה אחו צפוני, כן? כלומר, משדה דרומי לשדה צפוני. וחמוש בשם הנורדי הזה, הוא מתחתן עם אישה נורדית, פרוטסטנטית, מדנמרק. והוא אומר, ביומן שלו, הוא אומר, מה זה יהדות בשבילו? הוא אומר, כאשר מלאו לי 15 שנה, עזבתי את אורחות החיים של היהודים ואת לימודי התורה. היהדות הייתה לי מעכשיו רק זיכרון, בכל אופן זיכרון נעים, אבל מאז הרגשתי את עצמי גרמני ורק גרמני. כלומר, אנחנו מדברים על בן אדם, שלפחות באלף, שכשהוא מסתכל על עצמו, על חייו וזה, הוא אומר, אני עד גיל 15 הייתי יהודי, אחרי זה לא הייתי יהודי, ולא רק שלא הייתי יהודי, הייתי גרמני ורק גרמני, כן? אפילו לא הונגרי. אבל אז הוא קורא לו דבר גדול מאוד, כן? קורא לו, הוא פשוט פוגש את הרצל. עכשיו, אתה מדבר, שני יהודים הונגרים מבודפסט, יש להם עניין גם קצת של מוצא משותף, לשניהם היה איזה גן ספרדי כזה, כן, כאילו היו כמה משפחות בבודפשט שבעצם הגיעו מהבלקן, אנחנו יודעים מה זה, לא ברור כמה זה השפיע על הדעות שלו וזה, אבל הוא מתגייר לציונות בבת אחת. הוא מתגייר לציונות בבת אחת, ובתוקף היותו חבר של הרצל, ואינטלקטואל אירופי בולט, הוא מגיע לקונגרס הציוני הראשון. ובקונגרס הציוני הראשון הוא נושא נאום, כן, שמסית לבבות, ושם הוא טוען טענה אחת. שהציונות תציל את היהודים מניוון. הוא אומר, היהודים, הציוויליזציה היהודית, עכשיו מתחיל לדבר על הציוויליזציה היהודית, היא מועדת לניוון,

0: נשיא של הקונגרס הציוני. כלומר, לפחות במובן, נקרא לזה, של האדמיניסטרציה, של הדבר הזה שנקרא הקונגרס הציוני, או התנועה הציונית בכלל, הוא המוביל שלה, או לפחות אחד מראשיה, במובן הכי ברור שיש. וזה חשוב, אלא שכשאנחנו מדברים היום על נורדאו, ואתה תגיד אולי כמה דברים על למה זה פחות חשוב לנו היום, אנחנו מכירים אותו רק בשם של רחוב, אבל זה באמת אחד האנשים שגם בשיחות שהיו לי עם על הרצל, עולה שהוא בעצם זה שהניע את הדברים, זה נקרא לזה הטכנאי של הפוליטיקה, ושהרבה דברים קורים שם, זזים שם, מתנהלים שם, בזכותו.
1: כן.
0: עכשיו אני רוצה ברשותך באמת להגיע ליהדות השרירים.
1: כן.
0: למה הוא חושב שיהדות השרירים, שזה מושג שהוא תובע ומאוד משפיע, הוא הפתרון לגבי הציוויליזציה היהודית שבעיניו היא לקראת הכחדה?
2: בקונגרס הראשון הוא דיבר על זה שהציונות מצילה את הניוון, אבל הוא לא מסביר מה זה. אני יכול להגיד שהבולשביזם מציל את היהודים מניוון. אני יכול להגיד שלקרוא מחזות של ברנרד שו מציל את היהודים מניוון. מה זה ניוון, ובעצם מה זה הדבר הזה שמתנוון, שאנחנו צריכים למנוע את הניוון שלו, כן? בקונגרס הציוני השני, הוא מגיע, והוא מתחיל בעצם לפרוט את הטענות שלו לפרוגרמה. כי כשאתה אומר בקונגרס הציוני הראשון שהציונות תחליטה להציל את היהודים מניוון, כן? אתה עדיין לא אומר איך. ואז הוא בעצם, ושוב, הוא רופא. זה בן אדם שמבין את העניין של הביולוגיה של חולי הגוף, וההתנוונות של הגוף, שהיא דבר הרבה יותר מוחשי. אתה מבין? כשהשיער שלך נהיה לבן ומתחיל לנשור, אז אתה יודע שאתה מתנוון, כן? אבל זה ביולוגיה. זה ביולוגיה. ואז הוא מתחיל לדבר בעצם על זה שהשרירים מדלדלים, ולכן, כן, היהודים צריכים להיות, בעצם צריכים להתחזק גופנית. אבל הוא קושר את זה בעצם גם כן לזה שההתחזקות הגופנית היא ביטוי בעצם של ההתחזקות התרבותית. מה שחשוב להבין זה שבעצם באותו זמן כבר, על רקע הפוגרומים של ראשית המאה, בתחום המושב בעיקר, באודסה, במקומות אחרים, יש התארגנויות של יהודים כדי להגן על עצמם. יהודים באודסה מתחילים לקחת נשק, והם עושים דברים שכאילו היו בלתי נתפסים ליהודים לפני זה. הוא בעצם נותן לזה ביטוי, הוא נותן לזה ביטוי יותר מדעי במרכאות, כן? שאומר, טוב, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל להתאמן, וזה, והיהדות שלנו צריכה להיות יהדות שרירים. אבל אני שוב יגיד, השרירים האלה הם לא רק שרירים פיזיים, גם שרירים תרבותיים.
0: ופה אני רוצה קצת להקשות על נורדאו ברשותך, או באמצעותך.
1: כן.
0: יבוא יהודי שחי במאה ה-19, ואומר, מה זאת אומרת? אנחנו לומדים תורה, או אנחנו עסוקים במאמץ אינטלקטואלי כבר 2000 שנה. אנחנו חזקים בזכות המאמץ הזה. זה העוצמה שלנו, זה מה שגרם לנו לשרוד, במשך 2000 שנה. ואני חושב שנורדאו לא מדבר רק בשמו פה, הוא מדבר גם בשמה של הציונות בכלל, ביחס לדבר הזה. אז אולי תגיד לי מה בדיוק מפריע להם. כלומר, ברגע הזה שיש עמדה שאומרת, יש יהודי דתי שחי כבר 2000 שנה, שורד טוב, אולי עכשיו יש לו אנטישמיות שפוגעת בו, אבל עדיין זה על פניו פרויקט מוצלח. מה הבעיה בפרויקט הזה?
2: אתה רוצה תשובה פשטנית? תכף תשובה פשטנית, שנאה עצמית. אם אתה מסתכל על התגובה של העולם, של חלק מהאליטות האינטלקטואליות בעולם, לנפילה שלהם, שהיא צריכה להיות מוסברת במונחים פשוטים של כוח, כן? באו הבריטים, כבשו את הודו, באו הבריטים והצרפתים, חתכו חצי מיסים. מה מתחילות להגיד האליטות התרבותיות באותה תקופה? מתחילים לצאת זרמים בתוכם, זה קורה גם ביפן, שאומרים, למה זה קרה לנו? למה כבשו אותנו? למה באו ולקחו לנו אדמה וזה? זה בגלל שהתרבות שלנו, כן, נחלשה, וזה בגלל שהעבר שלנו שהגדיר אותנו משך 2000 שנה, נגיד הוודות, הברהמינים, או הקונפוציאניזם בסין, או הסמוראים ביפן, כן, זה בעצם הפך להיות משקולת על צווארנו. המשקל של העבר הוא כזה שהוא מושך אותנו אחורה, והוא מונע מאיתנו להתמודד עם אתגרי המודרנה. עכשיו, אתגרי המודרנה הם מאוד מוחשיים. המערב נמצא לך בדלת, כן? ביפן ובסין ובהודו, הוא דופק בדלת ובא עם הערכים שלו ועם הטכנולוגיה שלו ומנצח אותך. עכשיו, אם

0: תשים לב, ופה אני עובר מהסבר פשטני של שנאה עצמית להסברים יותר קצת רציניים, כן? אם תשים לב, זאת אותה מהפכה שעוברת ביהדות. ביהדות קמים אנשים ואומרים, למה אנחנו עכשיו סובלים? למה יש פה גרומים? למה יש את כל הדברים האלה? זה בגלל שמה שהגדיר אותנו 2000 שנה, שזה תרבות חז"ל וההסתעפויות שלה, בעצם מונעים מאיתנו להתגונן, להתמודד עם אתגרי המודרנה. כי בעצם הדבר שאנשים שוכחים, זה שהמקום שהכי חווה את האתגר של המערב, זה המערב עצמו. יש פועלים שפתאום, יש עיקרים שמאבדים את האדמה שלהם, כי בונים להם מפעל במנצ'סטר. יש איזה, כלומר, התגובה של המערב למודרנה ולנאורות, היא לא פחות חזקה מהתגובה של הארצות שנפגעות מהאימפריאליזם המערבי. אז יש הרבה אנשים שיש להם בעיה עם זה. לניטשה יש בעיה עם זה והוא מבטא אותה, למרקס יש בעיה עם זה והוא מבטא אותה בצורה אחרת. כן, לכל אחד יש. עכשיו, אצל היהודים זה מאוד מאוד בולט. יש מגמות שאומרות, אנחנו בעצם, תראו, לא למדנו לימודי ליבה. זה הבעיה. ומזה מתחילה ההשכלה, ומזה מתחילות מרידות מאוד מאוד רציניות נגד העבר היהודי. עכשיו, אם אתה נגיד מסתכל על ראשית המאה ה-20, אז אתה רואה שיש בעצם שלוש או ארבע מהפכות תרבותיות גדולות מאוד בעולם. איפה המהפכות האלה הן הכי חזקות? בסין וביהדות. כן, יש לך מרידה שלמה נגד העבר, או היהודי או הקונפוציאני, שזה עבר של למדנות. היהודים עושים מין מצב כזה שעושים בישיבות בוולוז'ין, וזה ממציאים את הישיבה המודרנית, שזה קצת קצת. במרכז אירופה ממציאים את הרבינר סמינר, שזה ישיבות עם לימודי ליבה, כדי להכשיר זה, ויש לך את המושג הזה של אורתודוקסיה מודרנית. ובעצם אחת התגובות לזה בתחום המושב, למשל, זה להמציא את הגימנסיה ולהתחיל לדבר על עבריות.
1: אז אם אני מבין אותך נכון, מקס נורדור בעצם אומר שהמטרה של הציונות היא להציל את הציוויליזציה היהודית. למה ציוויליזציה? כי זה בעצם לא כל כך שונה מהציוויליזציה המערבית או הסינית או ההודית. כולן נמצאות במשבר, כולן נמצאות בפני כמילה או דעיכה או נפילה, וצריך לשנות את זה, שצריך להפסיק את זה. והדרך שבה הוא מבין שצריך לעשות את זה, זה באמצעות חתירה נגד העבר. העבר הוא כמו משקולת על הצוואר, אני מאוד אהבתי את זה, ואנשים צריכים לבוא ולהכין את עצמם לקראת המודרנה, להכין את עצמם לקראת החיים האמיתיים שמתחוללים בעולם ברגע שבו הם מתמודדים. ובמובן הזה, יהודים צריכים ללמוד לימודי ליבה, כמו שאתה אמרת, ואני חושב שאמרת יפה. אבל יש שם עוד משהו, וזה לא רק להתנגד לעבר או למחוק את העבר, אלא משהו שקשור גם ביהדות השירים. יש גם אלמנט של כוח. תוכל להגיד כמה דברים על העניין הזה?
0: עכשיו, פה הוא בעצם אומר, הוא הולך למקום הכי פשוט שמדברים איתו על כוח. הוא אומר, אתם צריכים להיות חזקים פיזית. כלומר, אתם צריכים לקחת את השרירים שלכם ולחזק אותם. עכשיו, זה די מדהים אם אתה חושב על זה, בגלל שנגיד, אם מרקס נורדאו היה חי בקפקז, והיה רואה את כל היהודים הקפקזים האלה, החזקים, כן, או היה חי בפרס, והיה רואה את כל היהודים המתאבקים וכל הזה, הוא לא היה כזה דימוי שהיהודים הם חלשלושים. כן. הדימוי הזה זה בעצם הדימוי שלו עצמו, של יהודי מרכז אירופי, כן, שלמד בגימנסיה קלוויניסטית, ואחר כך הלך והוא רופא, הוא רופא בזה, וזה הדימוי שבעצם... הדימוי שכאילו מושלח על יהודי מזרח אירופה, בעיקר בתחום המושב, כן? שהם חלשים ואין להם כוח וזה. אבל בעצם מה אנחנו יודעים על היהודים האלה? אם תקרא את הספר של שלום בוגוסלבקי, היהודים האלה הם לא פריירים בכלל. ואני חושב שיש להם מספיק כוח פיזי. מדובר באנשים שהם חיים בחברות חקלאיות, שזה שגם כשצריך הם גם יודעים להגן על עצמם. הם לא פריירים. אבל הדימוי הוא זה שהיהודי הוא חלש. אבל זה שוב, זה דימוי של האליטה. כי כמה כבר יש לך בישיבות?
1: זהו, וזה מעניין, כי אתה אומר, נכון, מי שהוא רואה סביבו הם אנשים שנראים אולי קצת יותר חלשים, אולי קצת יותר חברים. בעניין הזה, הייתי רוצה כזה להגיד משהו על הוא לא יחיד שחושב על הגופניות כמקום שבו חוזרים לחיים בריאים יותר. אני חושב שהעניין הזה של בריאות, הוא קיים גם אצל פינסקר, וזה קיים, כלומר, אז זה לא רק נורדאו שחושב על הציונות כמשהו שמביא בריאות גופנית. העניין הזה של הלאום הבריא הוא באמת משהו בסיסי בציונות.
0: כן, כי אתה, אבל שוב, צריך להעמיק ולהבין שזה הכל נובע מתפיסת הלאומיות ותפיסת הלאום או הסיביליזציה כאורגניזם חי. וזו תפיסה ביופוליטית. תראה דוגמה לכל הסיפור הזה שהיא מסבירה כמה הרעיון הזה נפוץ. יש איזה בחור שקוראים לו מאו צ'טונג. במקרה היה הפך להיות שליט של סין וניצח מהפכות וזה. מאו כתב מאמר, אחד המאמרים הראשונים שלו, כתב אותו, אני חושב, בגיל 17 או משהו כזה, זה המאמר בר מצווה שלו, הוא כותב, המאמר הראשון של ההוגה הקומוניסטי הכי חשוב באסיה, כן, הוא כותב, חשוב מאוד להתעמל ולחזק את הגוף. זה יחזק את סין. אז מה הוא בעצם אומר? זה לא שהוא הלך לאיזה חדר כושר וקיבל איזה מאמן פרטי וזה. מה שהוא אומר, הוא אומר, כל המנדרינים האלה, הם בעצם דפקו אותנו, בגלל שכל יום הם מתעסקים עם הקלאסיקות הקונפוציאניות, המקבילה היהודית לזה שמתעסקים עם התורה, ולכן לשוק גופנית. אנחנו, אם אנחנו רוצים לבנות את הנאום שלנו מחדש, ולהיאבק באויבים שמאיימים עלינו, חייבים להתחזק גופנית.
1: וזה קורה גם במערב, נגיד, שוב, אולי זה מקום שמאוד לא נעים לנו לחשוב עליו, אבל גם נגיד בתנועות פשיסטיות, יש את העניין הזה של ההדרת הגוף, העניין הזה של נגיד חזרה לטבע, חזרה לחיים בריאים, לא נגיד קשורים בתוך הניוון הזה של העולם התעשייתי, האומנותי, התרבותי, שהם רואים כמשהו מקולקל, זה באמת לא, זה לא רק רחב בינלאומית, זה גם רחב בתוך העולם המערבי.
0: רחב מאוד, ושוב תרשה לתת עוד דוגמה, והפעם מהמזרח התיכון, הלאומיות המצרית, יש ספר שנקרא Working Out Egypt, כן? Egypt, מצרים בחדר הכושר, כן? וזה מראה שבשנות ה-20 וה-30, אפילו בשנות ה-10, התרבות המצרית, הלאומיות המצרית, שמה דגש עצום מאוד על פעילות גופנית. עכשיו, תחשוב על כל המצעדים של של הנאצים, המצעדים של הפשיסטים, תחשוב על כל הדבר הזה, הגוף נתפס בתור המייצג של הלאום, של האומה. ואם אנחנו מדברים על לחזק את האומה מבחינה תרבותית, אז כמובן שאנחנו מדברים על, ואנחנו תופסים את הגוף כחלק, כמייצג של, כביטוי של האומה, ברור שהגוף הזה צריך להיות חזק.
1: ועכשיו אני חושב שאחרי שאנחנו מבינים קצת יותר את מקס נורדאו, אולי שווה להגיד איך הדברים האלה מתגלגלים להיום. כי הטענה שלך היא, שזה לא נשאר בעבר. ואני חושב שזה הרגע שבעיניי זה הופך את זה מעניין לנו במיוחד.
0: בדיוק.
1: אני מרתק, אם תרשה לי להגיד כמה מילים על מה אמרנו עד עכשיו, וככה כהקדמה. כי מה שנראה שנורדאו אומר, שיש איזושהי עמדה בסיסית של ניוון, הניוון הזה קורה במערב בכלל, והוא קורה ביהדות בפרט, הוא קורה בגלל איזושהי עודף, נקרא לזה, של למדנות בעולם היהודי, עודף של השתקעות בעבר, בתלמוד ובהסתעפויות שלו, ובמקום זה הוא קורא לחזור לחיים יותר בריאים, מודרניים. ומה שחשוב עוד יותר להבין זה שזה נמצא בתוך הקשר רחב יותר של מאבק, מאבק בין ציביליזציות, בסכנה של הכחדה של ציביליזציה אחת, בשמה של ציביליזציה אחרת. אבל עכשיו, איך זה קשור לנו היום?
0: בדיוק. אז כדי להסביר איך זה קשור, כן, נדבר על זה שיש גם מאבק פנימי בין הגורמים המנוונים לכאורה, בתוך לאום מסוים או בתוך ציביליזציה מסוימת, ובין מי שרוצה להיאבק בתפיסת הניוון הזאת. ולפני שנדבר על מי שזה הולך, אני רק רוצה להגיד לך, לתת לך דוגמה עד קטנטנה מה שהוא עושה בזה. ב-1903 הוא תוקף איזה יהודי מאוד גאה צרפתי, בשם תיאודור ריינך. תיאודור ריינך כתב, היה איש מאוד מאוד חשוב בצרפת, לא ניכנס לזה עכשיו. הוא כתב ספר שנקרא היסטוריה של היהודים. נורדאו התעצבן עליו מאוד, תקף אותו, קילל אותו גם כן, וזה וזה, עמודים שלמים של נאצות. אבל אז הוא אומר, עכשיו הוא לא מסכים עם תפיסת היהדות של ריינך, זה הכל. אבל אז הוא שואל שאלה מדהימה, הוא אומר, צריך לשאול אם ריינך הוא בוגד. עכשיו, אני טוען שזה הפעם הראשונה בהיסטוריה הפוליטית של היהדות המודרנית, שבין יהודי אחד קרא ליהודי אחר בוגד, רק בגלל שלא הסכים איתו. חשוב מאוד. עכשיו, הוא אומר, אולי הוא בוגד, הריינך הזה, כן? ואז הוא אומר, לא, ריינך לא בוגד. ריינך לא אחראי למעשיו, כי היסוד של הבלתי מודע ניצח את המודע אצלו. יש לו בלתי מודע אנטי-יהודי מנוון שניצח את המודע היהודי שלו. כן? וזה בן אדם שכתב על דרייפוס והגן על דרייפוס וזה וזה הריינך הזה. כן? עכשיו אני אתרגם את המושג הזה לעברית. מה הכוונה שאתה אומר שהבלתי מודע שלך ניצח את המודע שלך ואתה זה? אני אגיד לך מה זה. זה מה שנורדה אומר על ריינח, שריינח שכח להיות מה זה יהודי. נתקדם. פה אנחנו מביאים את השנאה, פה אנחנו רואים את השנאה ואת המסתמה של נורדאו ואנשים כמוהו לאליטות המערביות המפונקות. אבל אנחנו נשאר בתחום הציונות. קודם כל הוא אומר, הציונות של יהודי המזרח, והוא מתכוון פה למזרח אירופה, היא ציונות פשוטה, זה אנשים פשוטים לא חושבים. הם יודעים שהציונות, תשים לב מה היא אומר, הוא אומר, הציונות מביאה להם כבוד. ובגלל זה הם ציונים, כן? הם יודעים שהיא מצילה אותם מניוון, כי היא מביאה להם כבוד. הבעיה היא עם, עם היהודים המתוחכמים של המערב. אלה יושבים לך בבתי קפה ובקרחי המערב וזה, ומתנבלים להם לאיתם. אבל במערב הסיפור הוא אחר. במערב היהודים המערבים כולם מנוונים, כי הם מפונקים, אבל האליטה הציונית מקרב מערב, שהיא קטנה מאוד, כן? אין הרבה יהודים ציונים במערב, היא אליטה שעברה ברירה קפדנית ביותר. כלומר, מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה בעצם על מאבק בין שתי יסודות בתוך העולם היהודי. יסוד אחד הוא יסוד פשוט. זה אנשים שגרים בתחום המושב. הייתי גם אומר שהיום הם גרים בסדרות ובקריית שמונה ובנתיבות. זה אנשים פשוטים, כן? הם בעצם, בשבילם הציונות זה רק עניין של כבוד עצמי. הבעיה היא עם כל היהודים האלה במערב שהם לא ציונים, שהם רק הם רפי לב ורפויי רצון, כן? יש פה עניין גדול מאוד עם הרצון. שאנחנו לא יודעים מה הרצון הזה. אבל מתוכם הם הוציאו, למרות הבעיות, הם הוציאו איזשהו מאוד מאוד קטן, שעבר ברירה קפדנית ביותר, והוא בעצם ראוי להיות בקוטב הציוני. והוא אומר גם דברים כאלה על אחד העם, וזה שהוא תוקף אותו, שהוא לא ראוי לקרוא לעצמו ציוני לכל זה.
2: זה חשוב פה. הנקודה הזאת היא בתרשי לחזור על מה שאתה אומר. אתה אומר, יש את העניין הזה של מה, החשש מהניוון של היהודי. אבל החשש הזה הוא לא רק חשש, כן, כשאתה נמצא במאבק מול האנטישמי. המאבק הזה הוא גם תוך יהודי. יש כאלה שהם פשוטים ולא יכולים לבוא ולהוביל את העם היהודי קדימה, וזה הוא חושב שהם האנשים שנמצאים במזרח אירופה, וכמו שאתה אומר, אפשר לחשוב על זה גם במונחים של היום. ויש את אלה שבאמת מסכנים אותו, אלה שגרים בגרמניה ויושבים במתי קפה, אבל יש מתי מעט שיכולים כן לבוא ולהכניס את העם היהודי, כמו שצריך לעולם המודרני, בזכות הבנה עמוקה של המציאות, והעומה
0: הערבית שלהם. כי יש להם שלושה דברים. א', הם לא רק לב, כלומר, יש להם איזושהי עוצמה פנימית. ב', הם לא רפויי רצון, כן? כלומר, הם נחושי. וג', וזה החשוב ביותר, הם עברו ברירה קפדנית. כן? הם מתי מעט בהגדרה.
1: אז רק אם תרשה לי עוד דבר, קודם כל אנחנו שומעים בצורה בוטה את הזלזול בהמונים, נכון? כל אלה שנמצאים במזרח אירופה, הוא רואה בהם אנשים שחפשים אחר כבוד, אחר יוקרה, אבל הם לא באמת אנשים שיכולים לשנות את המציאות. זה המסות, זה הגוף הציוני, זה שהוא חסר חשיבות באמת. אבל יותר מעניין בעיניי, זה הרגע שבו הוא מבין את המאבק לשימור הציוויליזציה היהודית כמאבק פנימי עכשיו. לא מאבק נגד האנטישמים, או נגד ציוויליזציות אחרות, או דתות אחרות. עכשיו המאבק הוא פנימה נגד בוגדים, נגד אנשים שהם האליטה, שמסכנת את כולם, ומתוכם צריך למצוא את אותם מתי מעט, שכן מבינים את המציאות, כן מבינים את האימות הפנימי הזה, כן מבינים את המקום שלהם כמובילים של כל המסות, ואותם צריך ולהם צריך לתת את המקום בהובלת העם היהודי.
0: ואתה צריך להיות מישהו בהגדרה שהוא מיעוט שבמיעוט, כן? היהדות לא יכולה לייצר מתוכה, אלא מספר קטן מאוד בכל דור של אנשים שבאמת מבינים מה קורה, כן? והם אלה שצריכים לנהל את המלחמה הזאת, באדישים וברפויי הרצון, כן? הם היהודים האמיתיים. עכשיו, הוא אומר שיש הרבה בתוך הציונות, כל מיני ציונים מזויפים, שהבלתי מודע שלהם ניצח אותם, כן? כלומר, מלא כאלה ששכחו מה זה להיות יהודים.
1: ואחד מהם, וזה אולי העניין הכי מפורסם לגבי מקס נורדאו, זה אחד העם. כלומר, אחד העם זה שקורא לשיבה ליהדות, לתחייה של היהדות, של העבריות, זה שהשפיע כל כך על ביאליק, הוא האויב שלו במובן מסוים.
0: כן, הוא האויב שלו. זה שני האויבים האלה שאני איתרתי בכתבים הכי מוקדמים שלו, זה ריינח ואחד העם. לאחד הוא קורא בוגד, הוא תוהה אם הוא בוגד, ולשני הוא קורא אויב, אומר, הוא יכול לקרוא לעצמו ציוני, אבל אנחנו צריכים ליטול ממנו את התואר ציוני, כי הוא בעצם מסוכן מאוד וכו'.
1: כי הוא, כן. כי הוא הדבר הזה ערך לב, זה שעושה, כותב ספרות, זה שמשפיע על אומנות, שיש לו עיתונים, זה בדיוק הדבר הזה, האליטה, האליטה היהודית, הרכה בעיניו, שמסכנת בעצם את העם היהודי, וצריכים ללחם בה.
0: כן. עכשיו, תשים לב אבל, שפה יש צביעות לא נורמלית. נורדה, פעם האחרונה שבדקתי, לא בדיוק הרים איזה משקולת, והוא גם כתב ספרים והיה אינטלקטואל מאוד חשוב, ולא ברור אם הוא היה יכול לשרוד דקה אחת בתחום המושב, כן, בכפרים הקטנים, בשטטלים של היהודים, שאת הכבוד העצמי שלהם הוא ביקש להציל. כן? אז הוא תוקף, אז זה בעצם מלחמה פנימית בתוך האליטות. כן? ופה אנחנו רוצים לזכור שכיוון שהדברים האלה לא מוגדרים באמת, מה זה שהלאום מתנוון וזה? בסופו של דבר אתה יכול להיות צבוע שלם, אתה בעצם מדבר, מדבר, מדבר כל היום, כן? אתה יכול להיות במיאמי ולהחזיק מעצמך מגן ישראל יותר בזמן שישראל, בזמן שיש אנשים בעזה שנלחמים, כן? זה הכל בעצם צורה של רטוריקה, לכן חשוב לי מאוד להסביר את זה. אבל הרטוריקה הזאת הופכת לפוליטיקה. מישהו בשנות ה-30, מאמץ את התפיסות של נורדאו, אחרי שנורדאו די נשכח, כן? במאמר מוסגר אני אגיד לך דבר כזה. ב-1923 האיש מת. היה צריך אישור מיוחד מאשתו הנוצריה כדי לקבור אותו בבית הכפרות היהודי במונפרנס. אף אחד מהתנועה הציונית לא נכח. רוב הקטע של האיש הזה, זה היה הקשר שלו עם הרצל. הרצל מת ב-1904, נורדאו די היה נשיא וזה, בסדר, אבל זה, הוא היה איש ארגון בהתחלה, אחר כך פחות. יותר מזה, ב-1926 ממשלת המנדט אמרה לסוכנות, אנחנו מאשרים לכם להביא 100 יהודים ציונים לקבור אותם בארץ, להעלות את עצמותיהם. הסוכנות הביאה שמאה שמות של מנהיגים ציונים, נורדאו לא היה ביניהם. כלומר, ב-1926 הם לא ראו בו מישהו שמנהיג ציוני חשוב בעברם, כן? היה צריך לגייס כסף בתל אביב, להביא אותו במיוחד מכל מיני אנשים שנרעשו מזה שהוא לא בא. אבל בואו נתקדם טיפה. ב-1921 מגיע לוינה איזה מישהו ששם משפחתו זה גייסינוביץ', אנחנו מכירים אותו יותר בתור אבא אחי מאיר. אבא אחי מאיר, איש אינטלקטואל ענק, וזה אחד הדברים הכי מדהימים, כל אלה שהיו בברית הבריונים, הצג וזה, היו אנשים משכמה ומעלה מבחינת היכול שלהם, ואני פשוט התרשמתי מאוד מהזה.
1: אבל רק לפני שאנחנו ממשיכים, אולי תוכל להגיד במילה, מה זה ברית הבריונים?
0: ברית הבריונים זה ארגון סופר ימני, שהוא בעצם נמצא מימין לרוויזיוניזם של ז'בוטינסקי, הוא מתבלט בשני דברים מאוד מאוד חשובים. הוא מתבלט בהגנה על האנשים שמואשמים ברצח ארלוזרוב, והוא בעצם מטיף כמעט באופן גלוי לפשיזם. לאבא אחי מאיר יש טור בעיתון שנקרא מפנקסו של פשיסטן, ולפחות ב-1932 או לפני זה בשנות ה-20 אני חושב, הוא די מתלהב מכל הסיפורים, מכל הפשיזם האירופי ומהלאומיות האירופית. יש לו איזה מאמר שהוא אומר שכן, היטלר זה קצת חבל שהוא אנטישמי, צריך לזרוק את הקליפה האנטישמית ולהסתכל על התוכן. כן. הוא אחר כך נסוג מהיטלר כמובן, אבל הוא היה פשיסט, לא יעזור כלום. מדובר באנשים שהם מעכלים את כל התפיסות האלה שעולות שדיברנו עליהם קודם. בשולח של הקבוצה של ברית הבריונים נמצא סטודנט צעיר מהאוניברסיטה העברית, שקוראים לו בן ציון נתניהו. בן ציון נתניהו מעכל, אני חושב, דרך אחי מאיר, מעכל את התפיסות של נורדאו ושל שפנגלר, הוא מתחיל גם לתרגם אותם וכו' וכו' וכו'. עכשיו, כדי לא לעשות את כל התהליך, יש להם עיתון שנקרא הירדן, שהם מפרסמים מאמרים שם וזה. כלומר, תקופת החניכה של בן ציון נתניהו הצעיר, היא בדיוק בתפיסות עם הקבוצה הזאת, והוא מקבל מהם בעצם שלושה דברים. הציונות תפקידה להציל את העם היהודי מניוון, המערב מתנוון והוא בסכנה, ויש מלחמה של ציוויליזציות. זה העקרונות שהוא מקבל. עכשיו הוא רץ איתם קדימה. וכדי לרוץ איתם קדימה, וכיוון שאין לנו הרבה זמן, בוא נלך לרעיון שהבן אדם הזה נתן 55 שנה אחרי שהוא נתקל ברעיונות האלה קודם, כן? וגם אחרי שאנחנו יודעים איפה, לאן הרעיונות האלה הביאו את אירופה ואת האנושות, כן? במלחמת העולם השנייה. הוא אומר, קודם כל הוא נותן רעיון לארי שביט ב-1998 בארץ, כן? שבו הוא אומר, לנו יש בעיה בעם היהודי, אין אצלנו הסכמה פנימית. אין אצלנו הסכמה פנימית, תמיד יש מתוכנו אנשים שרוצים להתרפס בפני הגויים. כן? והוא מזכיר, והוא מזכיר בצורה ההיסטורית לגמרי, הוא מזכיר כל מיני פרושים מהתקופה הפרושית, ומזכיר זה, ואז הוא אומר, יש כאן גלגולים חוזרים של אותה מחלה, אז הוא מדבר עכשיו על שלום עכשיו. נכונות לוותר על הכבוד הלאומי ועל עצם השלטון המדיני, מתוך ריב פנימי ומתוך שאיפה להפסיק את המלחמה עם גורמי החוץ. כלומר, מבחינתו, כבר עדיין ב-1998, יש בעם היהודי מאבק בתוך האליטות היהודיות, בין רפואי הרצון לבין אלה שאני מחזיקים בעוצמה.
1: כלומר, כן. מה שאתה אומר, אני אומר את זה ככה, קצת יותר בזהירות, אתה אומר שבן ציון נתניהו, האבא של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיה חלק או נספח לברית הבריונים, בעצם נביא איתו את העמדה הפוליטית, התיאורטית, הבסיסית של מקס נורדאו, שרואה במאבק הזה, לא רק מאבק עם אנשים מבחוץ, אלא גם במאבק הפנימי, כאילו דבר בסיסי וגם כמעט עקרוני לחיים המודרניים היהודים.
0: הנה הוא אומר, המערב נמצא בשקיעה, כמו רומא שהייתה מעצמה כבירה, אך נהרסה מתוך התנוונות פנימית. כך המערב הוא בזמננו, כן? דווקא העושר וההצלחה וההתקדמות הטכנית הביאו להתנוונות, לנטייה להתעלם מן ההתפתחות ההיסטורית בתוכה ומחוץ עליה, ומי שאין לו תחושה היסטורית, כן? אין לו תחושה טובה, אינו מבין את המתהווה סביבו, ואינו תופס את העומד לפניו. תן לי לתרגם לך את זה, גלעד, לעברית עכשווית. מה הוא אומר? הוא אומר, יש אצלנו אנשים שהם לא רק מנוונים, הם גם מנוונים. הם, מתוך פינוק הם עושים את זה. הם לא מבינים את ההתפתחות ההיסטורית של העם היהודי, אני לא יודע מה זה, אבל בוא נגיד שהם לא מבינים. אין להם תחושה היסטורית, וכיוון שכך אין להם תחושה טובה, וכיוון שהם לא מבינים את המתהווה סביבם ולא תופסים את העומד לפניהם, אני אקרא לזה, הם לא יכולים לזהות סכנות. כן? צריך מישהו שרק בדור יוצא אחד כזה שהוא הראשון לזהות, הוא מזהה את הסכנה שבאה ליפול על העם היהודי המתנוון, והוא מסיל את העם היהודי מניוון. זה תפיסת ההיסטוריה שלו. כן? ואם תאפשר לי, אני יכול להמשיך לתרגום הפוליטי של המציאות הפוליטית הנוכחית. הוא אומר, עלינו להבין שבינינו ובין הערבים יש ניגוד תרבותי עמוק. היציונות מיסודה היא תנועה מערבית. מה הוא אומר פה בעצם? הוא בעצם מהדהד כאן את התזה של ההתנגשות בין ציוויליזציות. יש ניגוד תרבותי עמוק בין היהודים לערבים, לא בגלל שזה יהודים וערבים, אלא בגלל שהציונות היא מיסודה תנועה מערבית. כלומר, אם הציונות היא תנועה מערבית, א', היא נמצאת בניגוד מוחלט לכל דבר שאיננו מערבי, וב', היא נמצאת בסכנה של שקיעה והתנוונות וצריך להציל אותה, כי הרי יש לנו את התחושה הזאת של החרדה שהמערב שוקע ומתנוון, כן? לכן צריך להציל כל הזמן את המערב. לכן צריך מישהו שיקום מאותם מתי מעט כאלה, כן? שעברו ברירה קפדנית, שאינם רפואי רצון, שהם ניצחו את מלחמת הקיום המוסרית הקשה, כן? והם יובילו קדימה.
1: ואנחנו באמת לקראת סיום, והייתי רוצה להזמין אותך להגיד משהו. אני חושב שהיה לי מאוד מעניין לשמוע על, על מקס נורדאו, ולשמוע איך זה מתגלגל גם לשיטתך בעובד, דרך בן ציון נתניהו, אביו כאמור של בנימין נתניהו. כמה מילים לגבי איך זה מתבטא היום?
0: איך זה מתבטא היום? אני חושב שזה מתבטא היום בזה שברובד העמוק ביותר, המחלוקת הפוליטית בארץ היא בעצם מנוסחת על פי קוד של בעצם שבין, של האליטות בעצמם. האליטות בעצמם נמצאות במשבר, היא מנוסחת על פי קוד. כשאנחנו יכולים לתת לו ביטויים, יהודי מול דמוקרטי, ככה וככה וככה. אבל בעצם היא מנוסחת על פי קוד שהוא מבוסס על איזושהי חרדה מסוימת לעתידו של אותה מהות יהודית חמקמקה, שלכאורה הייתה קיימת 3,000 שנה, אבל היא כל הזמן נמצאת בסכנה של ניוון, ולכן צריך למנוע את זה. ולכן אמר, צריך לא רק להיאבק באויבים מבחוץ, אלא צריך להיאבק כל הזמן באויבים מבפנים, שזה האיום שהם מציבים לנו. ואם אתה רוצה, מילה אחרונה, זה מה שמחלה אותנו עכשיו.
1: טוב, אז עם הדברים האלה, החשובים האלה, הדברים העוצמתיים האלה, אני אגיד לך המון תודה צבי, תודה רבה.
2: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שהוצבי על שיחה חשובה בעיניי, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
2: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
1: עוד ניסיון?
2: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוספל.
1: השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
2: וואו, איזה חידוש.
1: שנקרא אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
2: לחייך תביא איזה חידוש.
1: משהו זניח.
2: הגויס הגליק.
1: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
2: וואו, איזה שיר, אבל בחייך שחרר לנו כבר משהו.
1: וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
2: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי-נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
0: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השיחות בשוויץ החלו, אך איראן שוב מאיימת לעכב אותן אם לא תיפטר סוגיית לבנון. האיראנים גם מסרבים לשתף במסע ומתן את ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית. בכיר במשרד הבריאות אומר כי החשד הראשון לאבולה נשלל בוודאות גבוהה. הוא מעריך שגם החשד למקרה נוסף יישלל. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה דהן. שר הביטחון קץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב קץ כי שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. הוא הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. כתבנו רואי שרון מציין כי השר קץ לא מתייחס להגבלה על פעילות יזומה של צהל בלבנון. השיחות בשוויץ. הטלוויזיה האיראנית מדווחת כי נציגי איראן, ארצות הברית וקטר דנים כעת בסוגיית הפסקת האש הכוללת בלבנון וסוגיית הנכסים האיראניים המוקפאים בחוץ לארץ. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי מצר הורמוז לא ייפתח עד שתכובד הפסקת האש בלבנון וינתנו היתרים המאפשרים מכירת נפט איראני. הוא הוסיף כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון ולא תובטח שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, לא יתקיים מסע ומתן בנושאים אחרים, כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. בתוך כך, שר החוץ של פקיסטן, איסחק דאר, אמר לערוץ אל ערבייה כי הוקמו שלושה צוותים טכניים כדי לקדם את השיחות. האחד יעסוק בסוגיית הגרעין, השני בעניין העיצומים ושחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, והשלישי בסוגיית לבנון. השר הפקיסטני הוסיף כי היה אפשר להתחיל את השיחות שלשום אלמלא התקיפות של ישראל בלבנון, כך מוסר קשבנו עומר שחר. הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בא לאתר השיחות בשוויץ ביוזמתו, אף שסוגיית הגרעין על פי הדיווח אינה נמצאת על סדר היום הנוכחי. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן הבהיר כי ארצו לא תישא ותיתן עם גרוסי. לדבריו, האמריקנים רצו שהוא יהיה נוכח במסע ומתן, אך איראן התנגדה לכך. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. לפני זמן קצר כתב אוחנה ברשת אקס כי הכנסת כבר אמרה את דברה. החשש לאבולה בישראל, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות טל ברוש, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה, וכי גם במקרה השני מעריכים שאין מדובר באבולה.
5: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת בקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
3: הפרופסור ברוש אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כל המונדיאל חינם זה כאן. התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
10: כאן תרבות.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט ולא הכל.
3: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
5: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
3: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
6: אלי אוחנה! ישראל.
3: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
7: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
8: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים
3: חומה. וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
11: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
10: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, סקרנית, עם שרון קנטור.

0: את הצעת בגץ לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 4, כאן אודליה דהן. הלוויות הנופלים בלבנון. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהרל, מובא כעת למנוחות בבית העלמין ביישובו. בשעה 5 יתאמן בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות ב-6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מוקדם יותר היום הובאו למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. יהי זכרם ברוך.
2: The peace agreement between Israel and Lebanon.
0: השיחות בשוויץ אמורות להיפתח בשעה זו. סגן נשיא ארצות הברית ונס נוסק את דברים לפני המשלחות. קודם לכן איים גורם איראני כי לא יתקיים מסע ומתן ולא ייפתח מצר הורמוז אם יימשכו כלשונו פשעי ישראל בלבנון. שר החוץ של פקיסטן אמר כי אחד משלושת הצוותים הטכניים שהחלו לפעול היום דן בסוגיית הגרעין. לדבריו, כיוון שהאמריקנים דרשו לקבל לידיהם את האורניום המואשר ואיראן סרבה, הפתרון המתבקש הוא דילול האורניום מ-60% לרמה של פחות מ-1%. עם זה, המאגר הזה נקבר תחת ההריסות וכעת דנים איך לחלץ אותו, כך מוסר קשבנו עומר שחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בריאיון לפוקס ניוז כי אי אפשר לדבר על שלום כשחיזבאללה חטף את לבנון וכי איראן חייבת לצאת מן המשוואה.
2: The peace agreement between Israel and Lebanon cannot be reached if Iran has so much leverage and they're trying to squeeze themselves into this conflict in Lebanon through terror.
0: הסכם שלום בין ישראל ללבנון לא יכול להתקיים כשלאיראן יש השפעה כה גדולה והיא מנסה להידחף לתוך הסכסוך בלבנון באמצעות ארגון הטרור המוכר בשם חיזבאללה. איראן לא צריכה להיות מעורבת כלל במשבר בלבנון והעולם חייב לעמוד מולה ולהבהיר לה את זה. דברי הנשיא הרצוג. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הוא דוחה את הצעת בגץ לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. הכנסת כבר אמרה את דברה, כך כתב אוחנה ברשת אקס. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אפשר ששופטי בגץ יוציאו כעת צו על תנאי ואולי גם צו ביניים לאחר שנדחתה הצעתם.
1: כאן תחזית הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים
0: מזגן?
1: לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה.
1: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עורך החדשות רון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: שרון קנטור, סקרנית.

0: בחודש מאי 2019 משתמש בפורצ'ן, זו מערכת פורומים אנונימית שהיא מקור לא אכזב למימים, תיאוריות קונספירציה, פורנוגרפיה וכל הטוב שיש לאינטרנט להציע לנו, אלא תמונה. מה היה בתמונה? מסדרון משרדי ריק, קירות צהובים, תאורת ניאון, שטיח אחור. לתמונה היה תיוג כזה, תמונות שמרגישות לא בסדר. כמובן שזו עברית לא תקנית, אבל עברית היא לא העניין פה. משתמש אחר הוסיף תגובה שהפכה לאחת הפסקאות הידועות ביותר בהיסטוריה של הפולקלור האינטרנטי. אם אתה לא זהיר ואתה מחליק מחוץ למציאות באזורים הלא נכונים, תמצא את עצמך בבקרומס. שם יש רק ריח של שטיח ישן ורטוב, צהוב, מונוטוני, רחש אינסופי של נורות ניאון, ובערך 600 מיליון קילומטרים רבועיים של חדרים ריקים. אלוהים יציל אותך אם תשמע משהו מסתובב שם, כי הוא כבר בטח שמע אותך. זו דוגמה למשהו שנקרא קריפי פסטה. זה מעין צ'יזבט אינטרנטי, אגדה עירונית מפחידה שמתפשטת בין פלטפורמיות דיגיטליות ומזמינה אחרים להרחיב אותה. בניגוד לאגדות עממיות קלאסיות שנולדות לאורך דורות סביב מדורה, קריפי פסטה יכולה להיוולד בין לילה ולהתגלגל דרך פורומים וסרטוני יוטיוב לכדי מיתולוגיה שלמה. התמונה הזאת היא הבקרומס, החדרים האחוריים שהפכו לדוגמה הידועה ביותר לאסתטיקה שנקראת מרחבים לימינליים. אזורי מעבר, תחנות ביניים, כמו חניון של קניון, חצי שעה אחרי שההצגה השנייה נגמרה, או המסדרון של בית ספר בחופשת הקיץ, או לובי של מלון באמצע הלילה. מקומות שנראים לנו מוכרים, אבל גם מנקרים. הטרנד הזה כנראה פגע בעצב חשוף. ההשטג, Liminal Spaces, צבר מאות מיליוני צפיות.
1: What the hell?
0: ב-2020, נער בן 14 מקליפורניה, בשם קיין פרסונס, נהיה אובססיבי לגבי התמונה של הבקרומס. הוא לימד את עצמו ליצור סרטים בעזרת טוטוריאלס של במאים ואנשי תלת מימד שמצא ביוטיוב. ב-2022 הוא העלה לערוץ היוטיוב שלו, שפועל תחת השם קיין פיקסלס, סרטונים שמדמים תיעוד אנלוגי של הבקרומס. הסרטון הראשון שלו קצר כמעט 200 מיליון צפיות. פרסונס הוא ילד יוטיוב, כלומר, באמת, הוא ויוטיוב נולדו באותה שנה. ב-2026 הוא עשה היסטוריה, כבמאי הצעיר ביותר שהגיע למקום הראשון בקופות, עם סרט שגרף מעל 200 מיליון דולר ברחבי העולם. סרטי אימה ככלל הפכו לכוח הדומיננטי בקופות. נתח ההכנסות שלהם, מהקופות האמריקאיות לפחות, עלה מ-9.8% ב-2024 למעל ל-12% ב-2025. אז בקרומס הוא לא רק סרט על סוחר רעיתים ופסיכולוגית. רק לי זה מזכיר משהו, סוחר רעיתים ופסיכולוגית? לא משנה. הוא גם לא רק להיט, הוא חלק מתופעה, יצירה אינטרנטית שעוסקת במרחבי ביניים, ומביאה לאולמות הקולנוע מיליוני צעירים שרוצים לפחד יחד מטפט צהוב. ההפקה של הסרט עצמו יוצאת דופן. למרות שהמקור היה סדרת סרטונים שנוצרה בעיקר באמצעות תוכנות תלת ממד ואפקטים דיגיטליים, לצורך הסרט נבנה סט פיזי עצום של כ-2,800 מטר רבוע שמדמה את המבוך הזה של הבקרומס. כלומר, יכול להיות שלמרות שהנושא של האימה כאן הוא אולי AI או האינטרנט עצמו, יכולת השכפול האינסופית וההווה הלא ברור, הפחדים והאופן שבו הם מתגלמים בגוף שלנו די דומים לפחדים שליוו אותנו מאז ומעולם. אתם על סקרנית מוזמנים להצטרף איתנו למסע במרחבים הלימינליים של בקרומס. ילכו איתנו יד ביד במסע המפחיד הזה הקולנוען יואב טל, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים אור סיגולי, וחוקר התרבות דוד גורביץ'. העורך שלנו הוא אסף רפפורט, המפיק יובל בן שושן, הטכנאי יובל יסוד. מזכירה את המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל.com, כאן סקרנית במילה אחת. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את המסע שלנו על השטיח הלך בחדרים האינסופיים האלו עם יואב טל, יוצר קולנוע. היי.
2: היי שרון.
0: אם אנחנו צריכים לומר לאדם שלא ראה את הסרט וגם כרגע הצטרף לתרבות האנושית, על מה הסרט? מה היית אומר?
2: תראי, זה סרט שגם לטובה וגם לרעה, הלילה שלו היא קצת מופשטת. צריך להגיד את זה אולי כנקודת המוצא, אבל אם צריך להציג את זה בשורה אחת, אז זה על הבקרומס, על אותם חדרים אחוריים, מסתוריים, איזה מבוך אינסופי של חדרים שמשכפלים את עצמם, שלא כל כך ברור למה זה קיים, למה הגיבורים נקלעים לתוך זה, למה הם חוזרים ובאים לתוך זה, וגם איפה הבקרומס נגמר ומתחיל העולם המציאותי במרכאות, נגיד.
0: כלומר, אני שומעת מהתשובה שלך שקודם כל, וזה בעצם מה שחתרתי אליו, השאלה על מה הסרט היא לא השאלה הנכונה לגבי הסרט הזה, זה דבר ראשון. ודבר שני, שאם יש לה תשובה, התשובה היא מוזרה. הסרט הזה הוא על מבוך של חדרים. כלומר, הוא לא בהכרח על מי שהם כאילו הגיבורים שלו, מי שהגיבורים של הסרט זה, הגיבור הוא המרחב עצמו, נכון?
2: בהרבה מובנים כן, זה גם מסתמך, ונגיד העשר דקות הראשונות של הסרט, הן בנויות כמו סדרת הסרטוני יוטיוב שכתמה לזה, זה בנוי ממש כפוינט אוף ויו, שזה שוט מאוד נדיר בקולנוע, שבו כמעט 6-7-8 דקות רואים רק את נקודת המבט של הדמות שמשוטטת בתוך החדרים.
0: כן, אם כבר הזכרת פוינט אוף ויו במובן הישן והקולנועי של המילה, לא במובן שבו כל יוצר סטוריז קורא למשהו פוינט אוף ויו, בעוד שלא מדובר בפוינט אוף ויו בשום צורה.
2: נכון, במשהו שגם מאוד מהדהד ומזכיר משחקי מחשב, משחקי מחשב כמו דום או עתירה הנאצית, כלומר, אנחנו רואים רק את הידיים של הגיבור, את כלי הנשק, ואנחנו רצים בתוך מבוך שמפלצות קופצות כל הזמן.
0: כן, זהו. זה בעצם קורה לאורך כל הסרט. ההיגיון, אפשר להגיד, הוא סוג של היגיון של משחקי מחשב, או בכלל, משהו, אתה לא צריך לחפש בהכרח את ההיגיון פה.
2: יש שיגידו משחקי מחשב, ובלי ספק זה גם מאוד מושפע ממשחקי מחשב, וגם לבקרומס נעשו לא מעט משחקי מחשב, חלקם קדמו לעשייה של הסרטונים. זה מושפע מכל כך הרבה סגנונות וז'אנרים, ומאופיין גם לא מעט סגנונות צילום, אז הפתיחה היא נשארת נצמדת למסורת הזאת של משחקי המחשב, אבל הסרט עצמו זה רק הצהרת הפתיחה, משם הוא הולך ומשתכלל, ויש פה מימד מאוד קולנועי גם, מאוד שמצטט יצירות קולנועיות, אולי כמו אודיסיאה בחלל, או כמו סרטים של דייוויד לין, שגם בהם יש איזה מימד של מופשטות.
0: נכון, זה גם, נגיד, שוב, הסוג הזה של הצילום שקיים פה הזכיר לי את בלייר וויץ' פרויקט, נכון?
2: בין היתר, כן, וגם פרויקט פיין פוטאג', וגם נכון. מתכתב עם הז'אנר הזה, שזה ז'אנר מאוד יפה בסרטי האימה, והוא מתחיל ממנו ונוגע בזה וחוזר אליו, וזה גם איזה אסתטיקה שהוא מאוד מקפיד לצטט ולהתכתב איתה.
0: כלומר, כן היינו אומרים, ופה אנחנו הכי לא הייטרים שבעולם, מדובר בילד שראה קולנוע וחווה תרבות, הוא יודע מה הוא עושה.
2: במובן הכי יפה של המילה בעיניי, כן. אם ניקח את זה קדימה, כבמאי זה לדעתי חלק מהחזון של הסרט, כלומר, זה סרט שמדבר על דימויים שמשכפלים את עצמם למוות, על מבוך שהוא שכפול של מציאויות, שכבר אנחנו לא מבינים מה המציאות ומה השכפול שלה. ובתוך זה גם כזה סגנון קולנועי, זה סגנון שרווי בציטוטים, שמאוד מושפע גם מאומנות פלסטית, שמושפע מסדרות טלוויזיה, מאנימה, ממשחקי מחשב, כלומר,

0: התחושה שרואים את הסרט זה סרט מאוד מאוד רווי בהשפעות, שהוא לא סרט שמנסה לייצר אסתטיקה חדשנית, אבל מתוך איזה ציטוט אינסופי, מתוך איזה שכפולים שכבר מעוותים את עצמם.
1: זה קצת מה שאומרים גם על הדור הזה, שכל הזמנים כולם מתגלמים בתרבות שהוא צורך, נכון? בגלל האינטרנט שמערבבת את כל הזמנים. אז ישן, חדש, 90, 60, זה הכל יחד.
0: הכל יחד, וזה גם אולי משהו שמאפיין את מי שבאמת גדלו על רשתות חברתיות ויוטיוב, שגם לא תמיד אתה רואה את היצירה עצמה. לפעמים אתה רואה דימוי שלה, לפעמים אתה רואה קליפ מתוכה, לפעמים אתה רואה עיבוד שמישהו אחר עשה אליה, אז גם אני לא בטוח כמה כל הציטוטים הם במודע, אבל זה לא משנה, הדברים מהדהדים, כלומר יכול להיות שהיוצר, אני מניח שאת אודיסאה בחלל הוא ראה, אבל יכול להיות שלא, אבל זה לא משנה, הוא ראה את הדימויים, הוא ראה את הדברים, הוא ראה את ההדהוד שלהם, הוא ראה את השכפולים והוא שכפל את השכפול.
1: הוא בעצמו כבר גדל בעולם שאודיסאה בחלל היא חלק מהזהות התרבותית בו, אז זה לא כך משנה.
0: היא גם גיף והיא גם סרטונים קטני של סצנות ביוטיוב, ואת מבינה, היא כבר לא רק אודיסאה בחלל שאת חייבים ללכת לאולם הקולנוע בשעה 8 בערב לראות אותו, היא כבר הרבה הרבה מעבר. אנחנו כבר חיים בעולם מאוד מאוד מאוד רווי
1: בעולם של מימס, כן, ברור. תגיד, כקולנוען, שאתה אומר לי דברים כאלה, באמת שאולי אנחנו לא חייבים בכלל לראות את כל אודיסאה בחלל, איך אתה כיוצר, כיוצר שרוצה לעשות סרטים, ועשה סרטים שלמים ומלאים, איך אתה מתייחס לעולם כזה, לעולם שבו באמת יוטיובר בן 20 שובר את כל הקופות ביצירה שכזו?
0: אני חושב שהעוצמה של היצירה, והמקום שאני גם מאוד התחברתי אליו לחרדה, זה בדיוק החרדה הזאת מהשכפול הזה, מהמכונות האלה שמייצרות שכפול של דימויים, שזה גם לדעתי, למרות שהסרט מתרחש בשנות ה-90, יש בו איזו מטאפורה ברורה ל-AI וליכולת של ה-AI לייצר דימויים מתוך סטטיסטיקות, כלומר, זה דימויים שה-AI לא מבין, הוא לא ראה, הוא לא מודע למה שהוא מייצר, הוא עושה סטטיסטיקות, והדימוי הוא תוצר של איזושהי סטטיסטיקה. נקרא לזה סימולקרה על טורבו,
1: כן.
0: את יודעת, זה גם פתח להזדמנות גדולה שהיוצר עצמו ועשיית הסרט עצמם מייצגים בהרבה מובנים, כלומר היכולת לייצר בבית, בעצמך, במחשב, אפילו בלי שחקנים, דימויים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים ופורצי דרך, ואפילו להגיע להצלחה, לחוזה בהוליווד, לעשייה יותר מסורתית דרך זה, ומצד שני את הפחד הגדול מעולם שבו הכל משוכפל. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בסרט זה שבשלב מסוים כבר לא מבחינים, מתי אתה בחוץ למבוך, מתי אתה בתוך במבוך, החנות של גיבור הסרט, החנות רעיתים שלו נראית לא פחות הזויה לפני הופעת המבוך מאשר אחרי הופעת המבוך.
1: אז אתה אומר משהו מאוד מעניין, אתה אומר שלמרות שקייטן פרסונס היוצר, הוא בעצמו מדבר על איך הוא למד לבד והתחיל לעבוד בבלנדר ובעצם ראה מלא טוטוריאלס וכל זה. למרות שהוא בעצמו כאילו הסוג היוצר וסוג היצירה שאנחנו אמורים לפחד ממנה, כי מייצג את כל העולם המורבב הזה, גם הוא בעצמו מפחד מהדבר הזה, הוא כאילו מפחד מעצמו.
0: נכון. תחשבי שזה אפילו עוד יותר מורכב, כי הסרט עצמו, הוא לא המציא אותו, הוא לקח הרי תופעת אינטרנט קיימת, הוא השתלב בשלב אפילו די מאוחר שלה, הוא לקח עולם קיים, הוא לקח מסורת של סיפורים שקיימת, הסיפורים על אנשים שהולכים קילומטרים על קילומטרים בתוך חללים לימינליים, ולא יודעים אם אי פעם הם ישובו למציאות אחרת, היו קיימים לפניו, הוא פשוט לטענתו הבין שחסרה הנישה קולנועית יותר. כלומר, הוא ייצר סרטונים כחלק מתופעת רשת, תופעה שגם שם את השכפול במהות שלה, קריפי פסטה. כלומר, תופעה שבמהותה היא תופעה של שכפול ושל עירור על חלוקה מקובלת של יוצר, מקור, זכויות יוצרים, כל מיני דברים כאלה. ובעצם הוא מתפרסם על יצירה שגם היא עצמה
1: לא בדיוק שלו, כן, היא שכפול, כן.
0: כן, אינטרנט נוכח כבר 15-20 שנה באימה האמריקאית. יש באימה האמריקאית משהו שהרבה פעמים מאוד יודע לזהות יפה את הרגע הטכנולוגיה.
1: בוא נהיה רגע אחד חמודים וננסה להבין את כל ההייטרים.
0: א' כל, את יודעת, אין מה לעשות. סרטים מעניינים הרבה פעמים הם שנויים במחלוקת, כלומר, והדעות אלה הן נעות בתוך קצוות שונות.
1: מאוד, כן.
0: אני חושב שהרבה מההייטריות באה לזה שזה סרט שנעשה על ידי בחור צעיר, זה סרט שפונה לקהל צעיר, שאני ישבתי באולם הקולנוע, כמעט כולם היו בני 15.
1: אני מכירה חברות בני 12 שהלכו לזה, אגב, חלקם יצאו באמצע הסרט בצרחות. וחלק שנשארו לא ישנים עד היום. באמת, יש לי תלונות של הורים שאספתי. כי הסרט הוא מוגבל, אבל רק מגיל 12.
0: אני דווקא הופתעתי מהדממה המוחלטת, כי אני גם לא חושב שזה סרט מיינסטרים. כלומר, במובן של המבנה הקולנועי, אין לו מבנה קלאסי, אין פה שלוש מערכות, אין פה נקודות מפנה, אין פה אפילו גיבור שאנחנו לומדים ומגלים אותו תוך כדי הסרט. זה סרט שגם ההייטרים אומרים חיקוי זול של דיוויד לינץ', כלומר, חיקוי שאין לו עומק, אין לו את הרבדים שקיימים אצל דיוויד לינץ', אבל ההשוואה היא באמת לקולנוע קצת יותר מופשט.
1: כן, ואגב, אמרו גם את זה גם על רוב הסרטים של לינץ', כשהם יצאו, מה זה? לא, זה אני לא, וואו, זה כאילו, זה דברים שאמרו אותם גם בזמן אמת, אז כאילו.
0: אני יכול להגיד לך שבהקרנות המסחריות בארץ של דיוויד לינץ', כמויות יותר גדולות של קהל יצאו מהקרנת, הייתי בבק רום.
1: כלומר, התינה היא התינה לארט פילם באשר הוא באיזשהו אופן.
0: לא בטוח, כי חלק מהמבקרים הם דווקא כאלה שאוהבים, אבל אולי התינה היא היומרה של ילד בן 19 לקחת תופעת רשת שקיים אייפ, לנצל את הפרסום שלו ברשתות החברתיות, להוציא תקציב נורא גדול, וגם אולי יש תחושה שהסדרה הזאת, שגם פה, הסרט הזה שפועל בתוך איזה מסורת של אימה, של קולנוע שהוא גם אומנותי, אבל גם מסחרי, הולך להפוך לסוג של פרנצ'ייז, שזה בכלל חטא גדול בעיני חובבי הארט-האוס.
1: אוקיי.
0: אז אולי דווקא הבעיה היא שמי שעושים את הארט-האוס, הם לא באים מהקליקה הנכונה, הם לא עשו סרט קצר שקיבל פרס בכאן לפני זה. בסוף פרטוני יוטיוב שקיבלו עשרות מיליוני צפיות בקרב בני נוער.
1: אז הבעיה פה עם המפגש בין הפופולריות לבין הארט, זה שני דברים שלא היו אמורים בכלל להתיישב יחד, נגיד.
0: ואיכשהו בהוליווד שהשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר, אם אנחנו חושבים על זה, עכשיו יש את אובססיה שעוד לא הספקתי לראות, אבל אפילו על סרטים כמו ג'וקר 2, או יצירות שמאוד מפתיעות בזה שמשלבות שילובים לא הגיוניים כאלה. חלק מאיזה מגמה שבה הקולנוע מנסה כל הזמן לייחד את עצמו כדי למשוך קהל הצופים לבתי הקולנוע, שזה כרגע השבר הכי גדול שלו מבחינה כלכלית.
1: זה די מדהים, כי האולמות מלאים בכל מקום שהסרט הזה מוצג, וזה כאילו הסרט שהחזיר את הצעירים לקולנוע, מה שנקרא. אבל אני...
0: הכי רווחי ש-A24 עשו, ועבר את $200 מיליון, זה סרט שנעשה ב-$10 מיליון, זה אומר שמי ששם את $10 מיליון, זה עשה הרבה מאוד מאוד כסף.
1: לגמרי.
0: הדבר הכי אהוב על הוליווד.
1: אני חושבת על הדבר המעניין הזה שאמרת קודם, על זה שהאימה היא זו שמצליחה הרבה פעמים לדבר נכון על הטכנולוגיה. אתה רוצה להרחיב רגע את הנקודה הזו?
0: אני חושב שיש משהו באימה, באיכות באימה שזוכה לפופולריות. הרבה פעמים מכיל איזה פחד, אפילו לא מודע, גדול הרבה יותר, מיצירות כמו אן פרנד, או אפילו הצלצול. יש קשר מאוד עמוק בהם בין הטכנולוגיה, הפחד מהטכנולוגיה, אפילו לפעמים פחד לא מודע מהאפשרויות שכלומות בטכנולוגיה והאימה.
1: זה כי פשוט, כי טכנולוגיה היא דבר מפחיד, היא הבלתי ידוע הגדול, אז לכן היא בעצם עומדת במרכז של הרבה מאוד סרטי אימה כנראה.
0: נכון, וגם הרבה פעמים שמגיעה טכנולוגיה, טכנולוגיה דרמטית, טכנולוגיה משמעותית, טכנולוגיה שמאוד משנה את השוק, כמו האינטרנט, כמו עכשיו כנראה ה-AI, כמו כל מיני דברים כאלה, בצד זה שהיא מכילה הבטחות מאוד גדולות, לעתיד יותר טוב, לזה שלא נצטרך לשטוף כלים יותר, אני לא יודע מה, היא גם מכילה איזה פחד מאוד גדול, מפני הלא נודע, שלא יהיה יותר סרטים, שכל אחד יוכל לעשות סרטים, שלא יהיה לנו עבודה, כי הרבותויים יעבדו במקומנו. אז הסרטים הרבה פעמים יש להם איזה רגישות כזאת, בטח בז'אנר האימה שמצליחה לקלוט את זה ולבטא את זה, אפילו לא בצורה מתוכננת. אני לא בטוח שהיוצר ישב וחשב, אני בא לעשות סרט על הפחד שלי מעולם שבו הדימויים משתכפלים ומשתכפלים בצורה אוטומטית. אבל שהוא יצר את זה ושאנחנו תופים בזה, אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על זה.
1: כן, עוד דבר אחד, נקודה אחרונה, מעניינת שבעצם, אני לוקחת את כל מה שאמרת, ואנחנו מסתכלים על הדור הזה של הצעירים, שבאמת על פי רוב נהוג להכפישו ולהאשימו בשטיחות, בעצם הסובלנות שלהם אולי לדברים

0: הוא טכנולוגיה גבוהה יותר של בן אדם.
1: נכון, הוא מבין את הטכנולוגיה, הוא מיומן בה, הוא אמור לממש את ההבטחה או את האיום שיש בטכנולוגיה. אז אולי גם חלק מההכפשה היא סביב זה.
0: כן. יואב טל, יוצר קולנוע, היה מרתק. תודה רבה.
1: תודה שרון.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו במבוך החדרים המשתכפלים עם אור סיגוליו, מנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה, היי.
2: אהלן.
0: אני רואה אתמול ראיונות עם הבמאי של בקרומס, ועל אף גילו הצעיר, נראה לי שמדובר בבחור אפוי למדי.
2: יש גם כאלה בגיל הזה, אני מניח.
0: מה אתה חושב על הדבר הזה? על באמת יוטיובר שקיבל לידיו תקציב של סרט קולנוע, והוא בעצם כרגע נמצא במרכז העשייה הקולנועית?
2: זה תמיד דם חדש, זה משהו שיכול להיות טוב וכיף ומעניין. אנחנו לא רוצים להיות מהקשישים שצועקים על עננים. העולם מתקדם, זה אחלה. והוא הביא משהו באמת יוצא דופן שישתלם. כמובן שגם מסתכלים על זה ביחד עם מה שקרה עם אובססיה, כמה שבועות לפני כן.
0: כן, נגיד עוד סרט אימה שנוצר בעצם, הוא בא מתוך תרבות האינטרנט, ושוב, במאי צעיר, אמנם יחסית לזה הוא מבוגר, הוא בן 26, נדמה לי.
2: באמת, זה שמי שאחראי על הלהיט הכי גדול של השנה, לא הלהיט הכי גדול של השנה, אבל אולי אחת ההצלחות יוצאות דופן ביותר, הוא מישהו שעדיין עשו לו לשתות, זה בהחלט כותרת משעשעת. מאז הוא כבר הגיע ל-21, הוא בסדר, הוא יכול לחגוג. זה משהו שקורה, אנחנו רואים את זה, רואים עם גלים כאלה, בטח בתעשייה הוליוודית, שקורה משהו טוב, ואז תופסים את זה ומנסים לשכפל את זה עד שכבר נמאס. גם מאוד רואים את זה במיוחד בז'אנר של אימה, כי זה ז'אנר שיותר קל לקחת איתו סיכונים תקציביים,
0: תסביר את זה, למה בעצם באימה יותר קל לקחת סיכונים תקציביים?
2: אז אחת הסיבות שבאמת סרטי אימה הם משהו שממשיך ונעשה כל הזמן, זה שהסרטי אימה בסופו של דבר הם לא סרטים מאוד מאוד יקרים. כמובן שיש הפקות יותר מושקות ופחות, אבל סרטי אימה הם לרוב מעוטי לוקיישנים, הם מעוטי שחקנים. החוויה של סרט אימה היא לא בהכרח לראות שחקן שאתה אוהב, או כוכבת גדולה שעולים הרבה כסף. הרעיון הוא לעבור את החוויית רכבת הרים הזאת באולם, באופן מיומן ומסעיר, וגם הזמן של הסרטים האלה, אורכם הוא יחסית מצומצם. אז בעצם האולפנים יכולים להשקיע בהם די בקלות, בידיעה שהם ירוויחו, ואם הקהל בקולנוע לא ילך אליהם באופן לא ינהר, אז בוויודי הם יצליחו מאוד טוב. אז מאוד קל לקחת את התבניות האלה וללכת בראש שקט. זה לא להשקיע עכשיו בסרט גיבורי על או באיזשהו משהו שמבוסס על סדרת טלוויזיה המצליקה.
0: אני רוצה להישאר עם מה שאמרת על אימה, ועל זה שבעצם אנחנו לא חייבים פה איזה כוכב. יש בזה משהו מאוד, מאוד יפה, ושגם כן בעיניי משקף אולי את הדור הזה, שהחוויה פה היא מה שמשנה, וההזדהות היא מה שמשנה. שוב, פחות משהו, מישהו ספציפי.
2: זהו, שזה מעלה שאלה מעניינת, כי אנחנו כל הזמן חושבים שהדורות מתחתנו, שבעצם החוויה הקולנועית לא מאוד חשובה להם. הנה מגיע משהו ששובר את הפרדיגמה הזאת, וזה גם מאוד מאוד מעניין, בהקשר של אובססיה זה קצת, הוא בכלל, הוא שבר שיאים שלא ראו מאז ספילברג, מאז איטי, בשנות ה-80, סרט שרק מרוויח יותר ויותר ככל שהוא מתקדם. כלומר, שכל סוף שבוע מרוויח יותר מהסוף שבוע הקודם. זה לא קרה מאז 1982. השאלה לגבי בקרומס היא יותר מעניינת, כי אני תוהה מה גורם לקהל הצעיר להגיע שוב ושוב ושוב. עכשיו, לאובססיה יש באמת, יש שם אלימות, ויש שם כזה צחוקים על דייטים בגילאים האלה של
0: סרט. הוא סרט בסך הכל יותר שגרתי.
2: אני לא יודע אם יותר שגרתי, אבל אני חושב שברמה המיידית יש לו מה לדבר לזילניאז. כשבקרומס זה סרט על אנשים בני 40 פלוס, שמתרחש בשנות ה-90, שעוברים מאבקים נפשיים ומשפחתיים, וזה החלק המרתק. מה שם, הסרט הספציפי הזה, הצליח לתפוס את תשומת הלב, וזה כנראה באמת חלק מה...

0: מזה שהוא התבסס בעולם היוטיוב.
1: נכון, זה עדיין לא לגמרי מסביר את הנוכחות שלהם בקולנוע, ואני רוצה לחשוב שזה קשור לנושא של הסרט. שהסרט בעצם כן מדבר על נוכחות, נוכחות של גוף, שוב, במרחב, ואני חושבת שנוכחות שלהם בקולנוע באיזשהו אופן מגלמת את זה.
0: זה בהחלט יכול להיות, ולדעתי משהו שבאמת יתדלק הרבה מפנים שינסו לשחזר את ההצלחה הזאת. כי כל מה שאנחנו יודעים על הוליווד זה שהיא תמיד לומדת את הלקח הלא נכון. אז עכשיו הם לא יחשבו על לעשות סרט שהוא לצורך העניין מסתורי או מאתגר, עד כמה שבקום... אפשר להגיד שהוא מאתגר כי הוא לא נותן את כל הפרטים ואת כל המידע ישירות. אבל במקום זה הם יוכלו ליוטיוברים ובמאים צעירים יותר ויותר, עד שזה יימאס.
1: כן. טוב, זה הגיוני.
0: ובדרך כלל, הצלחות של סרטי אימה, הם תמיד כריאקציה לתהליכים חברתיים שקורים באותו הרגע, שאפילו אי אפשר לזהות אותם.
1: תן לנו בכל זאת דוגמה.
0: אז הדבר הכי חשוב אולי שקרה, זה היה בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, כשארצות הברית הייתה במלחמת וייטנאם. המלחמת ברירה בעצם הראשונה של ארצות הברית, מלחמה שיצרה נתק מאוד גדול בין הרחוב והממשלה, מלחמה שנמצאת מעבר לים, שאף אחד לא באמת יודע מה מנסים להשיג שם, ורק ארונות חוזרים, קרע מאוד מאוד גדול במדינה, ואז פתאום מהחצר האחורית של הוליווד מתחילים למכוע סרטי אימה, כמו שאף פעם לא ראינו, ליל המתים החיים, המנסרים מטקסס, סרטים שבעצם לראשונה, הרוצח או המפלצת או האויב, הוא לא מגיע מהחלל הקיצון, והוא לא מוטציה, והוא לא שד, הוא מישהו שדר בצד השני של השדה. הוא מישהו שאולי יכול לעמוד מאחוריך במקולת. האימה הפכה להיות חלק מהרחוב, וזה חלק מההתמודדות שלה עם הפחד שאי אפשר לזהות. במיוחד הסיום, נגיד, של המתים החיים, שבו המשטרה, הם מתחילים לראות בזומבים כדי להרוג אותם, אבל הם גם מתחילים להרוג סתם אנשים. וזה סיום מאוד מאוד מדכא לסרט כזה. אז תמיד משהו שהוא כאילו מהתת מודע, תברח, הוא דוגמה מאוד משמעותית מהשנים האחרונות, אחרי, בתקופה של פוסט אובמה. משהו בסרט הזה נוגע באיזושהי נקודה חברתית שמאוד מעסיקה את הצופים, ואנחנו צריכים לגלות מה זה.
1: אז קודם כל אני שומעת שאולי עקב כל מה שתיארת בישראל, צפוי גל של סרטי אימה בקרוב, שאולי...
0: היה לנו כזה, היה לנו באמת בתקופה של כזה, תקופה של כלבת. אנחנו הרבה יותר טובים בהדחקה, והדבר השני ששונה אצלנו זה שאנחנו תעשה את כלומר שמבוססת על קרנות וכסף ממשלתי, ולא על עסקים פרטיים כמו אולפנים, שפשוט יכולים לפזר כסף ולתת את ה... זה, תמיד אצלנו הדברים עוקבים. קצת מאוחר.
1: נכון, אבל מין, שוב, בבלר וויץ' פרוג'קט, שכבר הזכרתי בתוכנית היום, הגרסה הישראלית, זה כן דבר שאולי הייתי מצפה בתור תגובה לתקופה הזאת, הלא ברורה הזאת.
0: זה נכון, יש איזשהו נתק אפילו קצת מבאס בין מה שקורה בישראל לבין הריאקטה של הסרטים פה. אני חושב שאפשר להגיד את זה על הרבה דברים שהם לא מיידיים יותר, זאת אומרת, אני אומר שמוזיקה אולי יותר קל לעשות מסרט, סרט תיעודי יותר קל לעשות מסרט הילדתי בדיוני. אז כן. צריך להסתכל שם, לראות איפה זה צד מדנה אחרית.
1: נכון, אבל בסדר, בישראל גם בכלל יש מעט מאוד שוליים תרבותיים בכלל, אבל זה באמת לא, כן. לא נושא השיחה. אז בואו באמת ננסה בכל זאת להסביר מדוע מה שנקרא מרחבים אלימינליים, ה-CP'ים האלו, למה הם כל כך קורצים? מה יש בהם שהופך אותם לפופולריים?
0: אני חושב קודם כל זה, בעיניי, זה קודם כל המסתורים, האניגמה והזו שהם מביאים. זה יכול לקחת אותך להרבה מאוד מקומות. יש סרטי אימה בסופו של דבר, זה דמות שמגלה כל הסרטים, בעצם אם את מסתכלת על כל הסרטי אימה, בגדול, דמות שחיה את החיים שלה באופן די רגיל, או לפחות בעולם עם חוקים מוכרים, יום אחד מגלה שיש עליה איזשהו איום, איזשהו משהו שבא לפגוע בה או בסביבה שלה, אבל היא מגלה שאם היא רוצה להילחם בדמות הזאת או באיום הזה, הכלים הרגילים של העולם שלה לא מאפשרים לה את זה. זה לא רוצה הסיבתי שאפשר לראות בו. כל מה שלמדת על העולם שלך לא חל יותר, וזה מה שמייצר את האימה. ואני חושב שהמקום הזה של שטחים שהם בעצם... לא חלק מהיכולות שלנו להבין בכלל, זה משהו שהוא מאוד מאוד מסעיר, והוא פותח להרבה אופציות ולהרבה מחשבות, וזה גם פשוט מאוד מפחיד לצלם את זה. היה גם לפני, משהו שהוא אולי קצת ביסר את בקרום, בסרט מלפני 3 או 4 שנים שנקרא סקינמרינק, זה גם יוטיובר שהיה לו ערוץ שהוא ביים סיוטים של יוזרים, והוא עשה סרט על זוג ילדים נורא נורא קטנים, אח ואחות, שמתעוררים בבית שלהם, הבית הפרברי הקטן והיפה שלהם, ומגלים שההורים שלהם לא שם, ושכבר אין חלונות ודלתות. ועכשיו מסתובבים בבית.
1: כלומר, גם זה כאילו עוסק במרחב בעצם.
0: כן, כן, במרחב שאתה, בגדול זה המקום הכי מוכר בעולם, חדר עם כיסא וחלון, ואז פתאום הדבר הזה מאבד את המשמעות שהייתה לו, כאילו באיזו קלות המציאות שלך נלקחת ממך. שזה אולי כן משהו שאפשר להגיד עכשיו על הדור, אפילו הדור שלי, שלנו ולמטה, שאנחנו רגילים לקום לאיזשהו עולם, שאם אנחנו נעבוד קשה וניצא לביתים, אז תהיה לנו עבודה ותהיה לנו פרנסה ותהיה לנו משפחה, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות שזה לא עובד ככה. כי הכלכלה משתבשת, ולא משנה כמה תעבוד, יכול להיות שלא תהיה לך דירה, עולם האהבה והשידוקים יתהפך לגמרי, ופתאום הדברים שאתה חושב שהובטחו לך, מעצם היותך, הם כבר לא תקפים. זה כבר לא משנה בשנות ה-80 ולא ה-90. וזה בעצם מציאות שאתה אמור להכיר, אבל היא בעצם מאוד מאוד מאיימת, ואין לך את הכלים להתמודד איתה.
1: כן.
0: אני רץ פה על תיאוריות, אבל...
1: לא, לא, נראה לי לגמרי. אני חושבת שוב על נושא המרחבים, נזכרתי עכשיו שגם בספרות, אחד הלהיטים הכי גדולים של הזמן האחרון, זה סופר יפני שקוראים לו קצו, שהוציא רומן מצליח שקוראים לו בתים מוזרים, זה גם הוא יוטיובר במקור, והרומן הזה הוא בעצם נשען על תוכניות של דירות, אוקיי? תוכניות פשוט של מרחבים לא ברורים.
0: אוקיי, אז כן, כנראה שיש משהו בדברים ש... הדברים המובנים אליהם, שאם אתה פשוט מזיז את המבט קצת הצידה, נראים לך הפוכים לגמרי.
1: כן.
0: וזה איזושהי חוויה שהיא גם מסקרנת וגם מאוד מאיימת, וגם משהו שאתה רוצה לפצח. גם בהקשר יש ספר, לפני 10 שנים אפילו יותר, שנקרא House of Leaves, שעל זוג צעיר שעובר לאיזשהו בית ומגלה שהבית בפנים גדול הרבה יותר ממה שנראה בחוץ, ומתקים ללכת לאיבוד בתוך החדרים. בקרום
1: זה, כן, זהו, שוב, זה להבדיל, זה לא ה-haunted house, שה-house הוא בסדר, אבל יש בתוך הרוחות. זה הבית עצמו, והקירות, והרצפה. שם נמצאת האימה.
0: הסביבה שלך היא לא משהו שאתה יכול להתמודד איתו.
1: אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה. תודה רבה.
0: תודה.
2: There's a lot of qualifiers you can use to construct an image of what broadly is being referred to as liminal space, as a broad aesthetic, spaces that are devoid of authorship.
1: ברעיונות איתו, פרסונס מגדיר יפה מאוד את המרחבים אלימינליים. מקומות שאין עליהם בעלות, מקומות שיכולים לעורר זיכרונות ילדות, רגעים שראית, שחווית, ואופסנו בזיכרון ללא שימוש. המקומות האלו חייבים להיות שילוב של מוכר ובלתי מזוהה. מקומות בלי אנשים, מקומות שאינם יעד סופי. מסדרונות, מדרגות. המרחבים הלימינליים פופולריים כי הם מייצגים חרדה מאוד ספציפית. להיות תקוע בין לבין. לא ילד, לא מבוגר, לא בעבודה, לא בחופשה. לא בשום מקום שיש לו שם. זה פחד מאוד רלוונטי לדור שגדל עם משבר אקלים, עם מגפה, עם אי-וודאות כלכלית, דור שאולי כבר הפסיק לחכות שהמציאות תחזור למסלול, דור שתקוע במעין מסדרון קיומי. הבקרומס ריקים. האימה כאן היא יותר היעדר מאשר נוכחות. מצד אחד אפשר לומר שילדים מאז ומעולם פחדו מהחדר הריק. מצד שני, זה כן נראה כמו פחד ספציפי לדור שחי בהצפה מתמדת של רעש, תוכן, התראות. הריק עצמו הפך לדבר המאיים ביותר שיש. פשוט לא יודעים מה לעשות עם השקט. אנחנו עם דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. דוד, הספקת לראות את הסרט?
3: ראיתי חלקים ממנו, ראיתי טריילר ממנו. סרט זה בא כזה, סרט, מה שנקרא סרט אימה, נכון?
1: כן, בהחלט, זה סרט אימה, אבל אימה מסוג מאוד מסוים. הוא נחשב לנושא הדגל של אימת המרחבים הלימינליים. אתה יכול להבין את הפופולריות של מרחבים לימינליים? אדם, אני אלך אחורה. אולי תוכל להסביר לנו בעצם במילותיך המעשירות, מה הם מרחבים לימינליים?
3: אוקיי, זו שאלה מצוינת להתחיל בה. מרחבים לימינליים הם מרחבים של גבוליות. לימינוס פירושו גבול, ציפיות. למשל, הסף שמפריד באמצעות הדלת בין חדר לחדר, בין חלל אחד לחלל, המפתן הוא המרחב הזה של הגבול. אזור הסכנה, האזור המודלק הזה, אזור החיץ אם את רוצה, אזור הפרונטייר האמריקאי. כלומר, אנחנו מדברים על חציית גבולות, ובעצם המרחב המשותף שמחבר בין גבולות שונים והטרוגניים. זה מצב שבו אנחנו נמשכים להיות במצב הלימינלי הזה, כי זה לא מצב שאתה לא פה ולא שם, ולא באחד משני העולמות, אלא בעצם ברווח שביניהם. ומצד שני, אנחנו נרתעים מהמקום הלימינלי, כי מקום לימינלי הוא מצב של אובדן שליטה. זה מצב של מעבר, זה מצב שאת לא יכולה להתמיד להיות כל הזמן על סף הדלת. את עוברת, עושה צעד, נכנסת לחדר, או יוצאת מהחדר. אז להישאר על הסף זה פירושו להיות תקוע בין לבין. לכן יש בזה גם חרדה במרחב הלימינלי, וגם תשוקה להיות במקום הזה של הסכנה, של הפרונטייר, של הגבול, של המקום הלא בטוח הזה. זה גם הקסם של סרטי אימה, להיות מצד אחד במקום הזה, הלא בטוח בכלל, ומצד שני, הקסם שלי יימשך למקומות מסוכנים. אוקיי, כל זה בלימינליות.
1: אני מנסה להבין את התשוקה, כלומר, אני מכירה שחתולים מאוד אוהבים לצאת ולהיכנס כל הזמן, נראה שהם מחפשים את המרחב הלימינלי, אבל בני אדם אמורים, בני אדם אמורים באמת לרצות לחוש את היציבות, אז מאיפה מגיעה התשוקה הזו, ו... שוב, מאיפה אתה חושב נובעת כרגע הפופולריות העולה של המושג הזה?
3: אז אני אענה על השאלה הראשונה, מניין נובעת התשוקה ואחר כך הפופולריות הגואה, כמו שאת שאלת. אז התשוקה נובעת מהרצון לגעת במקום שהכי מסוכן לי, כי המקום שהכי מסוכן לי זה גם המקום שהכי מלהיב אותי, זה המקום שבו אני מתנסה בגבול של עצמי. אדם רוצה תמיד לבדוק גבולות, ואיפה הוא בודק גבולות, אם לא במרחב הלימינלי, שהוא הגבוליות עצמה, כאילו. זה המקום המודלק של הגבול. אז מצד אחד זה מקום מחריד, מפחיד, מקום שהכל יכול לקרות בו, מקום שאתה לא יכול להישאר בו זמן רב, כי אתה נמצא תלוי בין העולמות, ומצד שני, זה המקום שבו העוצמה שלך מתבטאת בעשייה, משום שאתה סובל מצבים של עמימות, מצבים של תשטוש, מצבים של עוצמה, שאתה לא יכול להעביר לך לעצמך אפילו אותם. הקסם הזה עובד במיוחד בסרטי אימה, כי הרי סרט אימה הוא יוצר ישר מרחב לימינלי בין המציאות הרגילה שאנחנו מכירים, לבין המציאות המשוגעת לגמרי, הנץ לגמרי שמתוארת, כאילו, יודע, זומבים פתאום חיים לתחייה, מתים החיים, וכי יוצא בזה שמתחילים להתרלך, וכי יוצא בזה. אז אתה מצד אחד רוצה להיות שם, בגלל שזה המקום של העוצמה, ומצד שני אתה נחרד מהמקום הזה. אז אתה הולך ואתה צורח, למשל אתה יושב במקום לימינלי שנקרא קרוסלה, בלונה פארק, אתה יודעת, רכבת שדים כזאת, או רכבת ערים, בלונה פארק. אנשים צורחים מרוב אימה, אבל גם צורחים מתוך ענה, את יודעת למה? כי במרחב לימינלי שנקרא רכבת ערים. האם זה ברור?
1: כן, כן, לגמרי. אתה בעצם אומר שעצם חוויית הקולנוע של האימה היא כשלעצמה, עוד לפני הסרט הזה, היא כשלעצמה חוויה לימינלית, בגלל שאתה בין לבין. אתה חווה אימה, אבל בעצם הגוף שלך בטוח, זה מין שילוב מוזר כזה.
3: נכון, במיוחד בקולנוע, כמו שציין שרון. כלומר, אתה יודע שאתה יושב בקורסה רכה ונוחה, אתה לא שוכח שיש לי עדך פופקורן.
1: אבל האדרנלין כאילו בטירוף, הגוף שלך מגיב כאילו אתה בסכנה ממשית, אז זה משהו מוזר, אוקיי.
3: בדיוק, גם ברכבת הרים אתה יודע שאתה קשור כל כך טוב, לא יקרה לך כלום, נכון. ועדיין אתה רוצה לחוש סכנה ולצרוח מרוב אימה, כי אימה מביאה הנאה. הקשר בין אימה להנאה הוא המקום הלימינלי.
1: ואז בעצם אולי יותר ברור לנו למה צעירים נמשכים בעצם למרחבים לימינליים עכשיו. בדיוק נכון. בגלל סוג המציאות שכרגע סביבנו, שהיא שילוב מאוד מוזר בין זה שהדברים הם יחסית מאוד מאוד בטוחים, הדוב לא עורב מחוץ למערה וכו, לבין התחושה הלא ברורה שמשהו לא בסדר בכלל.
3: כל הרעיון הוא להיות במקום הלא בסדר, מצד אחד בכלל, כלומר במקום שאסור להיות בו, כי אם אתה רוצה להגן על עצמך, ובו בזמן להרגיש בתוכך שזה עדיין פיקשן, כלומר אתה בקולנוע, אתה ברכבת הרים, אתה מדמיין שאתה במצב הזה, כלומר אתה עדיין בטוח ולא בטוח, המקום שאתה גם כן וגם לא, הוא המקום המדליק אותך. עכשיו, בחוויה שלנו, שהיא חוויה דיגיטלית חזקה מאוד, יש לה פנטזיה הזאת של להיקלע למקום זר לגמרי, לפרונטייר, לגבול, למקום שיכולים לראות עליך, למקום שיכולים יצורים מוזרים לצאת מהיער. היער הוא מקום לימינלי קלאסי.
1: כן.
3: או הים הוא גם מקום לימינלי קלאסי, בגלל העוצמה הלא מודעת, העוצמה הלא לוגית של המים האפלים שיכולים לטרוף אותך כל רגע. שאתה נמצא בתוכם חסר הגנה, לכן זה מרחב לימינלי. החוויה של להיות במרחבים האלה, כמו ים, כמו יער, כמו עקבת הרים, כמו קולנוע של אימה, כמו להתעכל בשבט של זומבים שהגיעו מאי שם מאיזה כוכב אחר, היא חוויה מדליקה, ובשום שהיא עולה בקנה אחד מחוויית אי הביטחון של ימינו, אי הבחנה בין עולם דיגיטלי לעולם ריאלי, בין עולם של פנטזיה לבין עולם של AI, לבין העולם המציאותי שאנחנו חיים, לבין האמיתי ללא אמיתי, בין הפייק ניוז לניוז, כל הגבולות האלה מתשתשו, נכון? בעקבות המצב הפוסט-מודרני, בעקבות טראמפיזם, התוצאה, פייק ניוז של טראמפ וכיוצא בזה. ובצייטגייסט יש תחושה של חרדה באוויר וטשטוש גבולות. הטשטוש הזה הוא מצד אחד מפחיד אותנו, ומצד שני מושך אותנו. זה מקור העוצמה של הקשר בתרבות העכשווית בין ה... לימינליות, לבין הרצון שלנו להיות במקום הבעייתי הזה.
1: אפשר להגיד שתרבות שלנו בעצם מייצרת קיום לימינלי כמעט נצחי, כי אנחנו בעצם כל הזמן לא מגיעים לדבר, יש מין טיזינג של חרדה ועוד רגע ועוד רגע, ונגיד, והפיד הבלתי פוסק. זה בעצם, בדיוק, אנחנו כל הזמן בעמדה הזאת.
3: נכון מאוד, במיוחד שבעידן הדיגיטלי את עושה כל מיני יצורים חדשים, נולדים יצורים חדשים בלתי בטוחים, כמו מימים כאלה, אתה מפריד מחבר יצורים חדשים, חתיכות של טקסט, חתיכות של תמונה, אתה עושה כל, אתה לא יודע באיזה עולם אתה נמצא, ופתאום אתה נמצא בתוך פרודיה אפלה של עצמך, של העולם המושגים המוכר לך. הכל ניתן למניפולציה, מה שמפחיד עוד יותר, כי ככה העידן הדיגיטלי, כל דבר ניתן לפרק ולהרכיב אותו מחדש, בלב ואחת צורות אמיתיות ומדומות. בעולם כזה אתה חי לחלוטין את החדווה של החרדה.
1: כן, כך בעצם הרי בדיוק נוצר הסרט הזה, הוא נוצר מדימוי אחד שהשתכפל והשתכפל, ואז סרטוני יוטיוב, ובסוף גם סרט קולנוע שמתייחס לכל השכפולים שהיו לפניו.
3: אמרת את מילה את המפתח, שכפול, שיתוק.
1: כן.
3: ברגע שיש לך תחושה שכל הזמן משועתקת או משוכפלת, או מקבלת וריאציות אינסופיות, אתה כבר לא יודע מה המקור ומה הסוף, מה ההתחלה ולאן אתה רוצה להגיע, מה אמיתי ומה לא אמיתי, הכל משוכפל. זה בעצם העידן של הסימולקרה. סימולקרה זה מושג שקשור לחוקר התרבות, ז'אן בודריאר, כן. שדיבר על כך שאנחנו נמצאים בעידן של חיקויים ושעתוקים ושכפולים אינסופיים של המקור, כאשר המקור עצמו נעלם, והשכפולים בעצם מתפקדים כהיפר מציאות אמיתית תחליפית.
1: שאלה אם יש תשוקה, אם יש עיווי בכלל למקור, אם אנשים בכלל מחפשים עדיין את המקור, האם הסרט הזה, שבעצם כן יש בו חנות רהיטים, שממנה יוצא כאילו כל המרחב, האם בכלל מישהו רוצה את המקור הזה? כרגע.
3: אני חושב שאנשים מתגעגעים למקור, אבל יודעים שלא יכולים כבר להגיע לשם, אז הם מסתפקים בשכפולים. זה כמו שאתה לא יכול לקנות לעצמך, אני יודע, איזושהי קורסה מעוצבת. זה מעצב איטלקי, אני יודע. אז אתה קונה עיצוב זול, שבמקום לשלם 15,000 שקל בהביטת, אתה משלם 2,000 שקל בדרום תל אביב, של אותה קורסה עצמה, שחיקוי של זה. אנשים מבינים שהם חיים בעידן שהכל בו זול, משוכפל, לא אמיתי, בעידן הדיגיטלי איבדנו את התמימות הזאת. אנחנו נמצאים בתוך הממשי. עכשיו, זה מושג מאוד חשוב, העניין של הממשי.
1: של הכאן.
3: בדיוק.
1: תסביר בדיוק, לנו לא? אותו.
3: ממשי זה הבלתי ניתן לייצוג, הבלתי ניתן להבחנה, הבלתי ניתן להביע אותו במילים. כלומר, זה הדבר הכי מפחיד, שאותו אין לנו מילים בשבילו. וזה הדבר שמושך אותנו. הלימינלי הוא הממשי, והממשי הוא המבעית, והמבעית הוא העל ביתי, כן, העל ביתי הזה, השם בו בית, ולמקום הזה אנחנו נמשכים כמו פרפרים של האש. ושם אנחנו גם סובלים, ושם אנחנו גם נהנים. אבל שוב חזרנו לרעיון המרכזי הזה של המלכות שאנחנו בוחרים בו מרצון, שגם ליהנות וגם לסבול, שזה בעצם המלכות של המרחבים הלימינליים שאליהם אנחנו כל כך משתוקקים.
1: אתה יודע, במאי הרי של הסרט הזה הוא מאוד מאוד צעיר, ואני בספק אם הוא קרא פרויד או לקאן או בודריאר או כל מי שהזכרנו פה, אבל האופן שבו הוא מדברר את הרעיון הזה הוא כל כך מדויק, הוא מבין את המושגים האלו מאליהם.
3: ברור, מפני שהוא חלק מהציידגייסט, מהרוח הזמן הזאת, של הדיגיטל, של השכפום, של היעדר האמיתי, היעדר המקור. כן. אין לנו מקור יותר, אנחנו לא מאמינים באבא, באבא, ביכולת, באלוהים, באמת, בחיוצא בזה, דברים מוחלטים, שזה המקור ללגיטימיות של כל דבר הדברים אחרים שיוצאים משם. כשאין לך מקור, אז אין לך גם לגיטימיות אינסופית לשכפולים שיוצאים מהמקור. פעם היה לנו מקור גדול, אחר כך היה לנו אין ספור שכפולים של הדבר עצמו, למשל כשמייצרים נניח מיליון תקליטי ביניל ממטריצה אחת של תקליט, ועכשיו יש לנו רק מיליון תקליטים, אבל אין מטריצה. כלומר, אין מקום.
1: אני חייבת להגיד שזה כן מפתיע אותי לטובה, נגיד לצורך העניין, שבעצם הרבה מאוד צעירים כרגע גודשים את אולם הקולנוע, ורואים סרט ארוך, שהוא נגיד כמו, אתה בטח תדע למה מתכבד, כמו הסצנות של הבלק לודג' אצל לינץ'.
3: נכון מאוד. בדיוק, לינץ', את אמרת, הזכרת את הבמאי הגדול הזה שהלך לא מזמן לעולמו, אז אני אומר שזו בדיוק החוויה שכולם נמשכים אליה, הילדים, האנשים הצעירים, הם נמשכים למבעית, כי המבעית גם מפעים אותם, מפעים, עושה להם השראה. עכשיו, את לינץ', למשל, בטווין פיקס, יש מין כזה גמד מרושע, את יודעת, בסדרה.
1: כן, הוא לא בדיוק מרושע, הוא כאילו בעיקר, נכון, יש את הטכניקה של הצילום ברוורס הזאת, שיוצרת איזו הזרה.
3: נכון. יש מין כזה תחושה שנכנסים לתוך עולמות תת-מודעים, לא מודעים, של רצפת שיש, את זוכרת, מרוצפת שחור לבן.
1: שחור לבן, כן, בטח.
3: כמו לוח שחמט, ושם יושב על איזה כיסא מלכות מעובד עם איזה גמד כזה. והגמד הזה מנהל את העניינים. עכשיו, זה נמצא בתוך החרדות שלנו, הגמד הזה, בתוך הסיפורי האגדה המפחידים על הגמדים. יש גמדים טובים ויש גמדים מאוד רעים. הוא מסוג הגמדים הבעייתיים, שלא יודעים להחליט אם הם לטובת האדם או לרעתו. והם קובעים את גורלנו. עכשיו, הצעירים לא צריכים להכיר את בודריאר, לא צריכים להכיר לקאן, לא צריכים להכיר את פרויד. אבל הם חיים את הזמן הזה, את החרדה הזאת, את המשיכה הזאת. כך גם הבמאי. ולכן נותנים לה בעצם, נענים לה במשיכה שלהם. כשאנחנו הולכים לקולנוע הזה, בסגנון לינץ', אנחנו מדברים על הקולנוע של העל ביתי, כן, הקולנוע של דיוויד לינץ'. למה אנחנו נמשכים לעל ביתי? הרי זה מפחיד שמישהו שם לך איזה קלטת מתחת למיטה שאתה ישן עליה, ואתה לא יודע, קלטת מגיע. סרט אחר של לינץ', אני מדבר על כביש אבוד. אז זה נורא מפחיד. שמישהו מצלצל לך בפעמון ואתה לא רואה מי מצלצל לך, אתה רואה רק יד מצלצלת לך בפעמון ומישהו שם לך איזה קלטת.
1: וזה גם בעצם בלופ, הרי בסוף זה חוזר, זה כל הזמן אותו דבר.
3: נכון מאוד. זה בדיוק אותו חוויה, שגם וגם, זה ההיברידיות, שזה מילה אחרת ללימינליות. מה זה היברידיות? שאתה מחבר מין שלא קשור למין אחר, אתה מחבר מין שלא במינו. אתה מחבר את הפנטזיה עם המציאות, והיא חלק בלתי נפרד ממנה, אבל אתה צריך ללכת רחוק. לאחרונה, כמו שאמרת, חיברתי ספר על הטראמפיזם הזה, הספר שהזכרת, וכשאתה רואה את החוויה של טראמפ, אתה מבין שלגמרי לגמרי נחתכו כל הגבולות.
1: כן. כן. אז זאת באמת שאלה, גם. כשהמציאות היא, היא, היא, היא מופרכת, והיא מערבבת אמת ושקר, אז באמת לאיפה תלך האומנות? ואני חושבת שהסרט הזה הוא, הוא תשובה מעניינת לשאלה הזו.
3: מסכים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן יש שאלה גדולה, מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? מה יהיה הצעד הבא? מה יבוא אחרי ה-AI? מה הצעד שאחרי?
1: אחרי ה-AI לא יבוא כלום.
3: אז התשובה היא, במקום 350 מיליארד אנשים בעולם, ישארו 350 כנראה, מנהלי AI, או רבי תוכנות כאלה, או משהו כזה. כן. אז שוב, האווירה היא מאוד אפוקליפטית, אז זה נורא אופנתי, אפוקליפסה קשורה לעניינים האלה, כי מה זה אפוקליפסה, אם לא התמוטטות כל העולמות, שאתה כבר לא יכול להכריע בין מציאות לבין מציאות אלטרנטיבית, וכיוצא בזה שבה...
1: כן, אבל מה שלימינלי הוא כמובן השיח על האפוקליפסה, התחושה. כי כשתבוא האפוקליפסה היא תבוא, היא כבר תהיה דבר מוחלט. אבל השיחה שלנו עליה, זה מצב לימינלי.
3: אני חושב שהאפוקליפסה היא יחסית נותנת ביטחון, כמו שאת אומרת. היא כבר תביא אותם לאיזה עולמות אלטרנטיביים חדשים, אבל מוצקים חדשים. הלימינלי הוא במקום הכי מסוכן, זה כמו המקום של הדלקת. המקום של הדלקת. זה כמו אזור הריגה. את מתכננת מערב, וכל מי שנכנס לתוך האזור הזה הוא בן מוות, את מבינה?
1: כן.
3: זה המצב של הלימינלי. אז למה אנחנו נמשכים למקום של הריגה? כי זה כיף לסבול. כי זה כיף לצרות נעימה, כי זה כיף לגעת בממשי, כי הממשי נוגע מה שאנחנו מרגישים בתוכנו.
1: זה יותר כיף כשאתה, זה יותר כיף כשאתה צעיר.
3: זה כן. גם יהיה אותה מבוגר שחושב אותה ומרגיש שאתה חושב כך. אני מבוגר הרבה יותר מהצעירים שאת מדברת עליהם, אבל אני חש את זה כל רגע ורגע את הפריחות של המציאות ה... כאילו הריאליסטית שמקיפה אותי.
1: כן. דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטרמפיזם. תודה רבה.
3: תודה רבה שרון. היה כיף.
1: ביי ביי. אז מעבר להיותו סרט אימה, ז'אנר הפופולרי הזה, ומעבר לעיסוק במרחבי סף. Backrooms הוא פרויקט קולקטיבי. אלפי אנשים בנו יחד את המיתולוגיה שלו. אולי זה מגלה משהו על הצורך ליצור פולקלור משותף, כשאין עוד כפר או שכונה או עוגן תרבותי ששייך לכולם. האינטרנט ממציא לעצמו את האגדות שהוא צריך. כאן סקרנית, מקווים שנהנתם, שאולי קרסמתם מעט פופקורן במהלך ההזנה, נזכיר לכם את המייל שלנו, כאן סקרנית ב-gmail.com, נודה לאורך, אסף רפפורט, למפיק, יובל בן שושן, לטכנאי, יובל יסוד, אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: גם כן תרבות.
1: הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
2: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
1: עוד ניסיון?
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: כאן תרבות.
6: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
7: ציונות באינחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
6: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
7: ההסקט ציונות באינחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
8: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן עלה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
8: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנוי.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפתחו השיחות בשוויץ. סגן הנשיא האמריקני ונס הביע תקווה שיובילו לעידן של שלום במזרח התיכון. ואילו הנשיא טראמפ מאיים לתקוף את איראן אם לא תרסן את חיזבאללה. בד בבד הוא שב ומביע אכזבה מהתנהלות ישראל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הפסקת האש בלבנון שברירית. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 5. הלוויות הנופלים בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. קודם לכן נתמן ביישובו רב סמל ניר בן ארי מקרם מערל. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשש בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון עם מפקדי החטיבות המתמרנות, ואמר כי אנחנו ממשיכים להילחם כדי להגן על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הפסקת האש שהוכרזה שברירית, ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה ולמעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צהל מוקצים לכך, דברי הרמטכ"ל. בשוויץ החלו השיחות הישירות בין ארצות הברית ואיראן. סגן נשיא ארצות הברית ונס נשא דברים בפתח השיחות ואמר כי איראן הייתה גורם מרכזי בערעור היציבות האזורית, אבל עכשיו אנו רואים עתיד שבו כולם יוכלו לעבוד יחד לקדם שלום וסגסוג.
15: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
13: האם נוכל לפתוח דף חדש ולשנות את היחסים במזרח התיכון לצמיתות, או שנחזור לעשות דברים בדרך הישנה, דבר שהוא פחות רצוי אבל בהחלט יכול לקרות, כך סגן הנשיא ונס. הוא הדגיש כי הנשיא טראמפ מחויב לשלום אזורי. הנשיא טראמפ אומר לפוקס ניוז כי שוחח הלילה עם נציגי איראן למסע ומתן והזהיר אותם כי אם יסגרו את מצא הורמוז לא תהיה להם מדינה, לא תוכלו אפילו לחזור לארצכם, איים טראמפ על המשלחת האיראנית. עוד אמר כי אם לא יושג הסכם, תשתלט ארצות הברית על מצא הורמוז ותגבה אגרות מעבר בעצמה. הוא הדגיש כי כעת יש רק הפסקת אש זמנית, וכי אם האיראנים לא יכבדו את התחייבותם להגיע לעסקה סופית בתוך 60 יום, ארצות הברית תפוצץ להם את הצורה, דברי טראמפ. בסוגיית לבנון אמר כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה יכולה להזיז את חיזבאללה ואינה יכולה לעשות דבר בלי למוטט בניינים. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ הוסיף שהוא קרוב לאפשר לכוחותיו של נשיא סוריה להיכנס לדרום לבנון ולהילחם בחיזבאללה, משום שלדעתו השארה יעשה עבודה מדויקת יותר. לפני זמן קצר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי איראן חייבת לעצור מיד את שליחיה בלבנון הגורמים בעיות, ולא הזהיר נקה בה בעוצמה שוב.
0: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות רון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, יום יום, עם אלעד ברנועי.
5: יום יום, עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. האומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל לאומנות לשנת 2025, הלך היום לעולמו בגיל 98, מיד נדבר עליו. הסרט פאידה של מקן, שעוסק באלימות בחברה הערבית, זכה בשלושה פרסים בפסטיבל הטלוויזיה במונטה קרלו. יותר ויותר מותגים החלו להשתמש במשפיעניות יצירות בינה מלאכותית, בלי להודיע על כך לציבור, וגם על הרעיון עם רוג'ר ווטרס ועל השיר בנגלדש שסוחף את האינטרנט. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר אלון אבוטבול וליאן מימון, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, בצוות התוכנית גם ציל אברהם, אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם יעקב אגם. יעקב אגם היה אחד האומנים הישראלים המובילים במאה ה-20, ממייסדי התנועה קינטית באומנות. הוא הציג עבודות במומה והגוגנאים בניו יורק, הוא עיצב את סלון אגם, מעיצב שהונח בחלל הכניסה, לחדריו הפרטיים של נשיא צרפת, ז'ורז' פומפידו בארמונה אליזה בצרפת. בשנות ה-80 הוא הציב מזרקה ברובע לה דפנס בפריז, וגם שתי עבודות מפורסמות שלו בתל אביב, את חזית מלון דן, ואת פסל המזרקה מים ואש בכיכר דיזנגוף, פסל שעמד במרכז מחלוקת ואימות מול עיריית תל אביב. הוא כאמור היה חתן פרס ישראל לאומנות לשנת 2025. איתנו רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת על אומנות. שלום רותי.
1: שלום.
0: אז אמרתי בפתיח, אומנות קינטית, את יכולה להסביר לנו מה זה?
1: זה בעצם מושג שיעקב אגם טבע, והיה חלוץ בו. אומנות שמשתנה עם התנועה של הצופה. מכל מקום שאתה מסתכל על העבודה, היא משתנה. והדוגמה הכי טובה זה העבודה הגדולה במוזיאון תל אביב, בפואיה של מוזיאון תל אביב, שבאמת נקראת מצעד הזמן, שאם אתה מסתכל עליה משמאל, היא כולה שחור, זה תבליט, היא כולה שחור לבן, ואז ככל שאתה הולך לאורכה, היא משנה צבעים, היא תופס סופחת צבעים, ואז מצד ימין היא לגמרי צבעונית. אז זה דוגמה. זה מעניין כי הוא קרא לזה אומנות קינטית, וזה, הוא בהחלט דיבר על ההשתתפות של הצופה בתהליך הצפייה בעצם.
0: כן.
1: בשנים האחרונות, מאז שנות ה-90, יש איזה מין חידוש, זאת אומרת, המושג הזה מתגלגל למה שקוראים היום אומנות אסתטיקת יחסים, אומנות התייחסותית. אומנות שמערבת את הצופה באופן אחר, באופן פעיל יותר, אבל זה מעניין לחשוב שהדברים שהוא ניסח וחשב עליהם בשנות ה-50, עברו איזשהו גלגול לאומנות עכשווית.
0: כן, אני גם חושב על זה שהיום, לא רק בתחום האומנות הפלסטית, אלא בעוד אומנויות, כל הרעיון של הצופה והקהל, שמעורב בתהליך או מעורב ביצירה, הוא כמעט, אפשר להגיד כבר מקובל, נורמלי, אנחנו כבר מכירים את זה, אבל הוא התחיל את זה בשלב מאוד מוקדם.
1: כן, ועדיין עם אובייקטים שהם, אפשר להגיד להם שהם אובייקטים אומנותיים מסורתיים, כלומר זה ציור או פיסול, אפילו זה לא וידאו, אבל אובייקטים אומנותיים, שבאמת מכניסים את הצופה לתוך תהליך היה צפייה.
0: כן.
1: וזה מעניין כי הוא באמת היה מאוד רדיקלי וחדשני בשנות ה-50, אכן. אבל במשך השנים, מכיוון שהוא כל כך חזר על אותה סכמה שהוא המציא בווריאציות, אז באיזשהו אופן העוקץ ניטל מחדשנות של יצירתו.
0: כן.
1: וראינו כל כך הרבה יעקב אגמים, כל מיני וריאציות, כי הוא עשה גם חנוכיות, וכל מיני יודאיקה, וציורים קטנים, וציורים גדולים, ופסלים, הוא מסחר את עצמו לדעת,
0: כן.
1: עד כדי כך שאפשר היה לשכוח כמה הוא היה רדיקלי ונועז. בתחילת דרכו, בשנות
0: ה-50 וה-60. תשמעי, זה מעניין, אני חושב נניח על אנדי וורול ועל העבודות שלו ועל מה זה היה בזמן אמת, מה זה עשה לאומנות, ועל מה זה הפך להיות עם הזמן שאת הולכת מבקרת אנשים ויש להם בסלון את יודעת, את הפסט של מרלין מונרו כזה בכל הצבעים, וזה ממש כבר...
1: נכון.
0: בכלל, זה משהו שקורה הרבה, אני חושב, עם אמנים שמגיעים לאיזשהו סדר גודל של הצלחה, או שיש להם איזו חותמת מאוד מאוד ברורה, ואז הדבר הזה הופך להיות חזות הכל.
1: נכון, זה גם זאת ברכה שיכולה להפוך מאוד מהר לקללה. כי מצד אחד יש איזה כמעט פטנט שמזוהה איתו. ראית פעם אגם, אתה כבר תזהה אותו.
0: כן.
1: אז מצד אחד זה מעניין וזה מקדם את אומנותו. מצד שני, זה עשוי להמאיס אותה, או זה עשוי להפוך למניירה. שזה בעצם אני חושבת מה שקרה לאומנות שלו עם השנים, שהיא נמתה מנייריסטית.
0: את יכולה, יש ברעיון הזה של האומנות הקינטית, של אומנות שמסתכלים עליה מכל הכיוונים, החווייתית אולי, יש לדבר הזה מעבר למניירה, מעבר לקוריוז שבזה, היה בזה גם איזשהו חזון אומנותי ביחס לשדה אומנות? כלומר, זה...
1: כן, כשהוא דיבר על הדברים האלה בשנות ה-50 וה-60, ודאי, כאילו מה שבתחילת המאה ה-20 אנשים כמו פיקאסו או ברק עשו עם הקוביזם, שהם לקחו דימוי, בין אם זה דיוקן או טבע דומם, ושברו אותו לכמה זוויות מבט. הם הראו במקביל כמה זוויות מבט על אותו דבר. הוא עשה את זה בגדול ובצורות מופשטות, גיאומטריות וצבעוניות בעבודות הגדולות שלו. זה היה מאוד שני בוודאי לעולם האומנות. לרגע מסוים.
0: כן.
1: וגם במובן הזה, כשתמיד אומרים עליו שהוא אחד האומנים הישראלים החשובים, זה באמת מאוד מדויק, כי אני לא חושבת שלפניו היה אומן ישראלי שבזמן אמת ניסח משהו משמעותי לעולם האומנות.
0: וואו.
1: אומנים ישראלים חשובים.
0: כן.
1: אבל הם באים בדרך כלל באיזה איחור של כמה שנים אחרי מגמות חדשניות. הוא באמת היה, עמד בחוד החנית של האומנות, הוא היה בפריז, כמובן.
0: כן.
1: זה יכול היה לקרות רק כי הוא לא היה פה. הוא היה בפריז, בזמן הנכון, הוא לפני כן היה בציריך, הוא למד שם אצל אומן יוהנס איטן, שממנו הוא למד את את האומנות הקונסטרוקטיביסטית, המופשטת, הגיאומטרית, והוא לקח את זה הלאה. למקומות המאוד מעניינים שלו.
0: כן. תשמעי אותי, זה מעניין שאדם שבתחילת דרכו היה כל כך רדיקלי ופורץ דרך באיזשהו אופן הפסיק להיות כזה. כלומר, בדרך כלל זה מבנה אישיות כזה, זה אדם שבועט במוסכמות, שרואה משהו ורוצה לשנות אותו, אבל זה כן מעניין השינוי הזה אולי שהוא עבר.
1: קודם כל אני חושבת שהוא המשיך לראות את עצמו חדשני ובועט, וגם ראה את עצמו כל הזמן כלא מספיק, כמי שלא מספיק זכה להכרה, בייחוד בארץ. אבל זה לא תהליך חריג דווקא אצל אומנים. יש הרבה אומנים שבתחילה דרכם עושים איזה צעד מרשים, נועז, חדשני, ואחר כך קשה מאוד לחזור על צעדים חדשניים. לאורך הקריירה.
0: כן.
1: שאלה איך מתנהלים עם זה, אבל תראה, אמרת בפתיח שלך שהוא חתן פרס ישראל ל-2025.
0: נכון, נכון.
1: כי אני זוכרת שבשנה שעברה באמת שהודיעו על זכייתו בפרס, התגובה הייתה, רגע,
0: הוא לא זכה כבר? ברור, זה בדיוק הייתה התגובה שלי.
1: ודאי, הוא באמת היה צריך לזכות בפרס, אבל בשנות ה-60, 70, זה שהוא זכה עכשיו גם היה איזה מין, לא רק הכרה באיחור, אלא מין משהו שבאווירה הפוליטית העכשווית, גם לא, אני לא חושבת שהוא נתפס כל כך נקי, כי הרי חלק מהאג'נדה של אגם לאורך השנים הייתה כל העיסוק שלו ביהדות, ברוחניות יהודית, הוא פיתח תזות שלמות על אוריינות חזותית יהודית, ששוב היא מעניינת כשלעצמה,
0: כן.
1: אבל איזה ארומה של יהדות שנחה מעל עבודתו, אני לא בטוחה שעשתה טוב להתקבלות שלו עכשיו, ב-25. למה עכשיו?
0: כן.
1: למה נזכרו בו עכשיו? מי נזכר בו בדיוק עכשיו?
0: אותי, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי, את יודעת, משהו מרכזי ביעקב אגם זה המאבקים שלו מול עיריית תל אביב, סביב המזרקה שלו שהזכרתי בפתיח.
1: כן.
0: את יודעת, אני שומע את הטיעונים של שני הצדדים, ושניהם נשמעים לי צודקים, כלומר, גם הוא נשמע צודק וגם העירייה צודקת. הטענה שלו שהעירייה לא יודעת לתחזק אומנות במרחב הציבורי, היא נכונה בעינייך?
1: היא נכונה, אך גם, כמו שאתה אומר, גם אפשר להבין אותה. אומנות במרחב ציבורי זה דבר מאוד בעייתי. ולמשל, יש לו את הציור על החזית של מלון דן, זאת שפונה לים.
0: כן.
1: ציור נפלא, מקסים. לא מפריע לאף אחד, זאת אומרת, לא מפריע. מבט כל כך רענן עד היום הוא רענן, המבט הזה מהים על הצבעים המשתנים, והעבודה הזאת משתלבת היטב ולא מפריעה לאף אחד ולא דורשת תחזוקה.
0: כן.
1: המזרקה זה עבודה סופר תובענית, ובאיזשהו אופן כשאומן עושה עבודה כזאת למרחב ציבורי, הוא חייב להיות ישר גם עם עצמו ולהבין שזה לפעמים יותר מדי תובעני לעירייה, למרחב ציבורי ולכל השינויים שהעיר עוברת. הכיכר הזאת הרי ירדה בינתיים, הכל השתנה.
0: כן.
1: ושוב, הוא לא יחיד גם בעניין הזה. תחשוב על תומרקין והמאבקים הבלתי נגמרים שלו עם העירייה, עם האנדרטה בכיכר רבין.
0: כן.
1: גם זה עבודה תובענית, מסובכת, עם איזה, עם תחזוקה, עם דרישות תחזוקה מאוד מאוד גבוהות. עיריות לא תמיד עומדות בזה. זה באמת איזה יחסים מאוד מורכבים בין אומן לעירייה, למרחב ציבורי ולתושבים.
0: כן.
1: שגם להם יש מה להגיד. לכולם יש מה להגיד הרי.
0: נכון, נכון.
1: שהעבודה נמצאת במרחב הציבורי.
0: כן. בטח עכשיו, כשהיא הפכה גם באיזשהו אופן לאנדרטה,
1: כן,
0: מאז שבעה בוקטור, מעניין יהיה לראות.
1: אבל עדיין אני חושבת שהציור על מלון דן הוא מקסים, וגם העבודה הגדולה בפויה של מוזיאון תל אביב שהיא... אבל עדיין אני חושבת שהציור על מלון דן הוא מקסים, וגם העבודה הגדולה בפויה של מוזיאון תל אביב שהיא...

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות, שמענו את לולה יאנג עם שיר חדש שנקרא From Down Here. הדרמה פדיה של מקאן זכתה בשבוע שעבר בשלושה פרסים בפסטיבל הטלוויזיה 65 במונטה קרלו, בהם פרס הסרט הטוב ביותר, פרס חבר השופטים ופרס השחקנית הטובה ביותר שוענק ליארה ג'רר. זה סרט שמספר על סטודנטית בשם פדיה מכפר בגליל, שסרטון שלה משתתפת במסיבה דולף. הדבר הזה מוביל את זקני הכפר להחרים את המשפחה, בני המשפחה בתגובה מחליטים לקבור את פדיה בעודה בחיים. המשפחה שכנה, משפחה ליברלית, בוהמיאנית, מנסה להציל את פדיה. זה סרט שעוסק באחד הנושאים הכי בוערים היום בחברה הישראלית, האלימות בחברה הערבית, והוא מציג בצורה מאוד מעניינת שני כיוונים מנוגדים בחברה הערבית. צד אחד ליברלי, פתוח, וצד שני שמרני, דקעני אני אגיד גם. בפדיה משתתפים חוץ מג'רר, עלה דקה, שדי מרי וגם שדי סרור, שהוא גם יוצר פדיה, והוא איתנו על הקו. שלום שדי.
1: שלום, וגם חאולה דיפסי, וגם עוד ראש חבורה טובה.
0: כן. שדי, קודם כל ברכות על, על הזכיות. אתה היית שם במונטה קרלו?
1: כן, כן, הייתי שם. אני ועוד כמה מהצוות והשחקנים.
0: זה, תספר קצת על, על הזכייה, שלוש זכיות זה ממש, אתה יודע, מה שבדרך כלל אומרים זה הזוכה הגדול.
1: נכון, זה היה מפתיע ומאוד יפה ומסחרר, ואני לא יודע איך להציג את זה. גם היה לנו שבוע בפסטיבל, הם, זה מונטה קרלו, זה מונאקו. אתה יודע, אתה, לוקחים אותך במרצדס, פותחים לך את הדלת, אתה נכנס עם כל ה... צילומים, אבל הפסטיבל עצמו עם, עם messages מאוד, כאילו יש לו שליחות, כל הסרטים, כל ה... יש גם חדשות, יש גם דיג'יטל,
0: כן.
1: אבל הם, הם שרים מאוד חשובים בעולם.
0: הם יודעים שם, ידעו איך, איך לאכול אותך שם? אתה יודע, ערבי שחי בישראל, בטח הרבה שיחות על פוליטיקה, שיחות מבולבלות אני מדמיין במסדרונות שם במונטה קרלו.
1: כן, זה, זה, זה, זה חלק מהמורכבות שלנו, אין מה לעשות, וזה צריך הסבר, זה לא קל. יש הפקה ישראלית, יש צוות שהוא עם cultural value של פלסטינים, אבל בסופו של דבר זה סרט על אלימות נגד נשים ב... פה ובעולם.
0: כן.
1: השפה הקולנועית שלו זה לא... זה... עשיתי את זה בככה שאתה תרגיש את זה לכל העולם, לא רק לפה. אבל זה גם מדבר עלינו, אבל באופן עולמי.
0: לגמרי, לגמרי. השפה באמת שפה מאוד... מהרגע הראשון אתה שם לב לזה ש, שמישהו מחליט לדבר אליך בצורה מסוימת, שזה לא סתם סרט שמנסה לחנך אותך. תשמע, זה, זה, קודם כל אני אגיד למאזינים, תצפו בפדיה, יש את זה זמין במקן, בדיגיטל. מעניין אותי, מתי התחלת לעבוד על פדיה ואיך? כלומר, מה הדבר שהתניע אותך ליצור את הסרט הזה?
1: זה... סיפור ארוך, זה יותר מתשע שנים. יש כל מיני... תראה, אני חי בחברה ערבית קונזרבטיבית, אני בן אדם שאני אח שיש לי ארבע אחיות, אני מבין את העניין מה זה להיות אישה בחברה קונזרבטיבית. אני שומע כל יום, אני מרגיש את, ה, את, ה, את ההורור של להיות אישה בחברה כזאת קונזרבטיבית. ובעולם בכלל, כי בוא נגיד ב-2023, אם אתה תקרא בחדש, כאילו, איפה, בוורייטי, או עוד אחת, בכל מקרה, רק תכתוב ב-AI, 85 אלף נשים בכל העולם נרצחו, 5,000 על רקע עקבות המשפחה, אז בעצם זה רק פורום כזה של אלימות נגד נשים. אז אני רציתי לקחת את הנושא הזה ולפרק אותו, וזה... כאילו, רציתי לבדוק מה, איך קורה כזה דבר כזה שבן אדם רוצח את, את האחות שלו, או הבת שלו, או אמא שרוצח את הבת שלה.
0: כן.
1: בשביל, כאילו, בכותרת הזאת של כבוד המשפחה.
0: כן.

0: אבל יש את הלחץ החברתי, יש את השתיקה הזאת של החברה שהיא חלק מהאלימות. אחרי שהצגתי את הסרט, אנשים באו אליי, מישהו אמר לי, אני הבת דודה שלי נרצחה כשהייתי קטן, ועכשיו אחרי 40 שנה, אני לא, אף אחד לא דיבר עליה במשפחה, זאת הבת דודה שלו. אז השתיקה הזאת היא חלק מהאלימות.
1: כן. אתה מעניין אותי התגובות שאתה מקבל, כי אני מתאר לעצמי שמהצד הליברלי הפתוח התגובות הן בטח אוהדות מאוד. איזה תגובות אתה מקבל מהצד השני השמרני יותר?
0: האמת שאנשים מתחילים להיפתח כשאנשים ראו את הסרט וגם הסדרה ומתחילים לדבר על חוויות, על דברים שהם ראו, יש כל מיני דברים, ו אנשים מאוד אוהבים, אומרים שזה מציג אותה את ה, את ה, את ההורו שאנחנו חיים בו. אני רציתי לעשות בהתחלה סרט דוקומנטרי, אחר כך הבנתי כששמעתי וראיתי וחקרתי, הבנתי, רציתי לעשות עוד יותר דרמה, ואחר כך בגלל שאני רוצה להגיע לכל הקהל, אז החלטתי לעשות מותחן ריאליסטי כזה.
1: כן.
0: כאן
1: ריאליסטי. כן. לסיום אני רק, אני כן רוצה לשאול אותך, אתה מאוד חזק, רואים שם את האופן שבו כבוד זה משהו שמשפיע על אנשים, ושל אנשים לפעמים הם לא רוצים, כלומר הסיבה שהם פתאום מוצאים את האלימות הזאת מהם זה כי הם מרגישים שנפגע להם הכבוד, ואתה חושב שזה משהו שאפשר לשנות אותו, שאפשר להתפתח ממנו?
0: תקשיב, אני גם כשעשיתי את הסרט, הדבר כאילו, בסופו של דבר, אנשים לא רוצים לשים את הכביסה המלוכלכת החוצה, ואני, כאילו, איכשהו שמתי אותה, אבל גם אמנים גדולים כמו שייקספיר, אפילו The Godfather, הם טיפלו בחוויות והופעות חברתיות שהם מאוד שליליים, בתקווה לשים את השיח על השולחן ולהתקדם.
1: כן.
0: אז אני בא עם תקווה תמיד.
1: מצטרף לתקווה שלך, אני אזכיר שאפשר לצפות בפדיה, באתר מכאן, באתר כאן. שדי סרור, ברכות על הזכייה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה רבה לך.

0: איתי באולפן צליל אברהם, מיוצרי חיות כיס ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: שלום אלעד.
0: אז אנחנו מדברים על רוג'ר ווטרס היום.
1: רגע, רציתי לשאול לפני זה, למה אתה אף פעם לא לוקח אותי לבנגלדש?
0: אנחנו נגיע לזה בהמשך.
1: אוקיי, תחשוב על זה.
0: כן, תשמעי, אני ראיתי שרוג'ר ווטרס התראיין בארץ וחשבתי שזה פייק. כלומר, חשבתי, לא יכול להיות שהוא התראיין לארץ, הוא כאילו מחרים הכל, כל דבר שקשור אלינו.
1: לא, אז הוא התראיין לכתבה מאוד יפה של בן שלב, שבעצם עשה כתבה לכבוד 20 שנה להופעה שלו בנווה שלום.
0: הופעה שהייתי בה.
1: ואיך היה?
0: חוץ מהסיוט של להגיע לסדות החומוס, לעמוד שעות, הגעתי ב-12 בצהריים, הייתי אז צעיר, ולראות את דיוויד ברוזה עושה סולמות במשך שעתיים על הבמה, חוץ מזה ההופעה עצמה הייתה מדהימה.
1: כן. אז הוא חזר לשוקי וייס וכל האנשים שהיו מעורבים שם מהיישוב וזה, וגם ראיין את רוג'ר ווטרס על מה הוא זוכר, כתבה יפה. וגם כמובן הוא דיבר עם רוג'ר ווטרס על הדעות שלו, שהן באמת מדהימות, למרות שידענו שזה מה שהוא חושב, עדיין זה הדהים אותי לקרוא את זה. אני אקריא רגע, המסע שלי אז בשטחים הכבושים היה מרגש בצורה יוצא דופן ואינפורמטיבי מאוד. מאותו רגע לא סתמתי את הפה שלי, והמצב נעשה כמובן גרוע יותר, חוץ מזה שנעשה ברור לרוב הגדול של האנשים בכל העולם, שמדובר בניסוי כושל וצריך לעצור אותו. שואל בן שלב, מהו הניסוי הכושל? ישראל. מדינת ישראל היא הניסוי הכושל. הציונות היא ניסוי כושל. העמדה הזאת מקובלת עכשיו על רוב עצום של בני אדם בכל העולם, מפני שחזינו מזועזעים במדיניות המחרידה של מדינת ישראל, בטבח שהיא עשתה בתושבים הילידיים שאת אדמתם היא גנבה במטרה לכונן את עצמה. זו טרגדיה נוראה, נוראה, נוראה. האם אני אראה את סוף הסיפור בימי חיי? כנראה לא. אני בן 82. עכשיו, זה באמת רעיון מצוין, אבל הצטערתי שבן שלב לא ענה לאמירה הזאת בשאלה, איך נראה בעיניך הסוף של הסיפור? לאן אתה חושב שאנחנו צריכים ללכת?
0: כן.
1: כי התשובה כנראה תהיה, כי הדעה הזאת היא לא הדעה של רוג'ר ווטרס, זאת עמדה מאוד נפוצה בחוגים מסוימים רבים. והתשובה כנראה תהיה משהו כמו Go Back to Poland.
0: נכון.
1: ואו בנוסף, אתם יכולים לחיות כיהודים כחלק מאיזושהי מדינה ערבית במזרח התיכון, שהמשמעות של זה זה 7 באוקטובר כל יום. והמשמעות של Go Back to Poland זה תחזרו למקום שבו שרפו אתכם, וזו הדגמה מאוד יפה.
0: כן, אגב, לא כולם באים מפולין, יש אנשים שבאים ממדינות שפשוט לא מכניסים אליהם.
1: כן.
0: אני לא יכול לחזור לאפגניסטן.
1: נכון, אז בוא תישאר פה, בתוך קונפדרציה ערבית, ובהצלחה. ואני חושבת שזו הדגמה יפה, למה אנטי-ציונות היא בסופו של דבר הרבה פעמים כן אנטישמיות. כי אם יש עם אחד בעולם שאסור שיהיה לו שום מקום בעולם, ואסור שתהיה לו מדינה, וצריך פשוט לפזר אותו למקומות שבהם כבר עשו בו השמדת עם, אז בעצם מה שהם אומרים זה מבחינתנו אל תתקיימו, מבחינתנו שישמידו אתכם שוב. זה הפתרון לכל הבעיות של העולם, אגב, כפי שהוא מתאר בהם.
0: אני רגע רוצה רק להגיד...
1: לעצור את ערוץ 14.
0: שנייה, אני רוצה להגיד שבגלל שאני מכיר הרבה אנשים שמגדירים את עצמם כאנטי-ציונים, אז לא כל האנטי-ציונים זה רוג'ר ווטרס, כן? הרבה אנשים תופסים אנטי-ציונות כהתנגדות לזה שזו מדינת היהודים כמדינה בלעדית, הם תופסים את הציונות כגזענות, הם לא חושבים שצריך לפרק את המשטר הציוני, הם לא חושבים שצריכים לחזור לפולין, כלומר... זה מופע מאוד קיצוני. אני גם רוצה להגיד, מטורלל. חלק מהסיבה שהתפלטתי שראינו אותו זה כי אני ראיתי אותו מתראיין בטלוויזיה לפני כמה זה היה, שנה וחצי, שנתיים. הוא דיבר על עצמו, הוא אמר, אל תגיד את זה רוג'ר, אל תגיד את זה רוג'ר. הוא ממש נראה כמו אדם מטורף.
1: אז הוא אומר פה, גם הוא אומר שהוא לא מאמין לסיפורים על 7 באוקטובר, לא רצחו תינוקות, לא אנסו נשים. וגם עוד דבר מאוד משונה שהוא אומר שם זה שהוא מכנה את דיוויד גילמור מטומטם. שזה דבר שפשוט אומר איזה בן אדם הוא בעיניי, כאילו אם דחוף לך ברעיון לעיתון ישראלי להגיד את זה.
0: אני חושב שרוג'ר ווטרס זה, תראה, נגיד בכל השנים האחרונות שעסקנו בכזה אומנים שמחרימים את ישראל וזה, אני כמעט תמיד מדלג על רוג'ר ווטרס כי הוא באמת מטורף בעיניי.
1: אני לא חושבת שהוא מטורף, זה עמדה רווחת. עמדה רווחת שמדינת ישראל לא צריכה להתקיים, והיהודים צריכים להסתדר איכשהו, לפנות את המקום הזה לערבים שהם הילידים, שהארץ הזאת שייכת להם, ומה יהיה איתם? Whatever. ירצחו אותם, אוי.
0: אני חושב שגם אם זה עמדה רווחת, עדיין רוג'ר ווטרס מטורף. כלומר, זה לא סותר. הוא מטורף כי הוא מופע מאוד קיצוני של הדבר הזה. ושוב, הרבה אנשים שחושבים את הדברים האלה, את יודעת, זה סטודנטים בהפגנות, כאילו, אני, אוקיי, אז יש, כן.
1: שגם המרצים שלהם מלמדים אותם את הדברים האלה.
0: כן, יש בעולם דבר שנקרא שמאל סהרורי, אוקיי? ובקצוות שלו יש את האנשים שחושבים את הדברים האלה, אבל רוג'ר ווטרס הוא הסיבה שהדבר הזה כל כך מופרע, זה כי זה בן אדם שהוא כן נמצא באיזשהו אופן במיינסטרים, כי הוא מוזיקאי והוא פינק פלויד וכל הדבר הזה, אבל רוג'ר ווטרס הוא אדם מטורף ורדוף, וגם אם הוא מבטא איזשהו הלך רוח שקיים, זה לא בעיניי אנטי-ציונות.
1: אני לא חושבת שהדעות בכלל מטורפות ויוצאות דופן. אגב, את ראיינת פה בשבועות האחרונים שני אנשים, נדב לפיד, שסיפר לך איך בעצם אסור לו להשתתף באיזושהי תחרות, בעצם בגלל שהוא ישראלי.
0: נכון.
1: נכון? כאילו, בעיקרון זה כי הוא קיבל כסף מהמדינה לעשות איזה סרט, אבל ככה זה עובד, וגם היה עוד אייטם שראיינת את חגי מטר על ה-BDS. BDS, אנחנו לא מכירים את כל הישראלים, אלא רק את הישראלים שעוסקים באומנות וקיבלו כסף מהממשלה שקשור איכשהו לכיבוש, אבל אין דרך לעשות אומנות בישראל. אז כמו להגיד, אנחנו לא אנטישמים, אנחנו רק אנטי-ציונים, אנחנו לא נגד כל הישראלים, רק אלה שקיבלו, אבל בסוף אתה מייצר קבוצה שההגדרה שלה זה כל היהודים או כל הישראלים.
0: אני מסכים שיש כאן בעיה, אני עדיין חושב שיש הבדל בין אנשים שאומרים, ישראל, מדינת ישראל היא מדינה X, ולכן אסור לנו Y, אוקיי?
1: לא, ובין בסדר, אנשים זה שאומרים בסדר, שצריך... שנייה, לבקר את מדינת ישראל זה בסדר, לא, אנחנו לא עושים את לבקר, זה כל הזמן. לא. להגיד מדינת ישראל לא צריכה להתקיים?
0: אבל אני לא חושב... אני לא חושב שזה מה שהם אומרים. אני חושב שזה מה שהוא אומר. אני לא חושב שזה מה שאנשים בפסטיבל הזה אומרים, ואני לא חושב שזה מה שה-BDS אומרים, או לפחות כפי שחגי מטר מייצג אותו. אני חושב שמה שהם אומרים, זה אנחנו לא משתפים פעולה עם ישראל, כל עוד היא X. עכשיו, אפשר לדבר על זה, שיכול להיות שהדבר הזה הוא שקר, יכול להיות שזה כן סבוך באנטישמי, אבל את האמירה הזאת, שהניסוי נכשל צריך לפרק את ישראל, זה עדיין אמירה מאוד קיצונית, ועדיין, לדעתי, שייכת לשוליים של השמאל הסערורי.
1: אני מקווה שאתה צודק.
0: יש לנו זמן לדבר על בנגלדש, בואו נדבר על בנגלדש, אוקיי. אין הצדקה אמיתית לזה שאנחנו נדבר על הדבר הזה עכשיו, אבל אני פשוט...
1: דרכים מוצדק בעולם, אין דבר מוצדק מזה.
0: אז אני רוצה רגע לדבר על האוססיה שחשבתי שהיא רק שלי, אבל כפי כל דבר, כאילו כמו כל דבר שקורה באינטרנט, מתברר שהיא שייכת לעוד עשרות מיליוני אנשים. אז יש בחור, זמר אמריקאי, בשם איאן מקונל, הוא מפרסם כל מיני שירים כאלה שנונים, מצחיקים ברשת. הוא העלה שיר לפני בתחילת החודש שנקרא בנגלדש, ובואו נשמע.

0: עכשיו, השיר הזה הוא שיר בין 48 שניות. הוא הוציא אותו גם בגרסה בספוטיפיי, שגם היא 48 שניות. אני שמעתי את זה פעם אחת, וזה נכנס לי כזה, זה ממש...
1: וואו, זה נדבק, זה מולחם לך לתוך המוח.
0: אי אפשר להתקדם מהדבר הזה, אני שמתי את זה אצלי בסייבד, וצפיתי בזה בערך 1,500 פעמים מאז. ואז, השבוע, בסוף השבוע, אני גיליתי שמתברר שעוד המון אנשים נדבקו בדבר הזה, ושהשיר הזה ממש הפך להיות ממש ממש ויראלי. עכשיו, זה ברמה שכזה, אומנים, צ'אנס דה ראפר, סיזה, ליזו, כולם הגיבו לזה, כולם שרו את זה, כולם מנסים להבין מה יש בשיר הזה. ואני רוצה לנסות יחד איתך, נוסעת להבין מה יש בשיר הזה.
1: אז אולי רגע נקרא את המילים, לא?
0: כן. You never take me to Bangladesh, you never cook me sausage on an open flame, never anoint me with oil, never write me a novel, you never poison the mojitos of my enemies. אוקיי? בואו נתרגם. אתה לעולם לא לוקח אותי לבנגלדש, או את. אתה לעולם לא מבשל לי נקניקיה על אש גלויה, אתה מעולם לא משכת אותי בשמן, אתה אף פעם לא כתבת לי רומן, אתה לא מרעיל את המוחיטוס של האויבים שלי. אוקיי? ואז, you never make me a marzipan, never defend my honor in an holy war.
1: יש עוד בית?
0: כן. You never, זה מדהים שלא הגעת לסוף של 48 שניות. You never treat me like Oprah, never go supernova, you never animorph transform into a cloud of bees. אוקיי, יש פה רפרנסים לאופרה ווינפרי ולאנימורפס, שזה משהו שלא יודע אם את, אני פחות גדלתי על הסדרה של ספרים.
1: לדעתי בבית השני יש נפילה.
0: כן, הבית הראשון יותר אוניברסלי, אבל כן, יש משהו בשיר הזה שגרם להמון המון אנשים לא רק להזין לו ולצפות, אלא להקליט את עצמם שרים אותו. אני אגיד בזהירות שאני לא זוכר מתי היה טרנד שראיתי כל כך הרבה אנשים משתתפים בו באופן פעיל, כלומר מבצעים אותו. עכשיו לא רק שרים אותו, אלא מתרגמים אותו, יש לזה כמה גרסאות כבר בעברית, וגם כותבים בתים, כאילו בתי המשך.
1: אתה אף פעם לא מרעיל את הערק לימונן.
0: בדיוק, כן. וגם פשוט אנשים הוסיפו לזה עוד בתים, כי זה באמת שיר מאוד מאוד קצר. ועכשיו, אני סקרן לגבי למה הדבר הזה עובד כל כך... כל כך חזק, דיברנו על זה לפני, ואתה...
1: מה שרתך?
0: אז אני חושב שיש פה כמה דברים. קודם כל, ההבנה, הוא בנה את זה כשיר של 48 שניות, הוא בנוי כלופ, השיר נגמר בגיטרות, ואז ישר זה יכול להתחיל שוב. עכשיו, זו הבנה מאוד מאוד חזקה של אנשים באינטרנט, שאוהבים לשמוע דברים שוב ושוב ושוב ושוב, וזה גם ההבנה של איך צ'ארטס עובדים בספוטיפיי, כי את שומעת את זה לפחות 3 פעמים, כשאת שומעת את זה, וזה בשנייה יזנק למעלה. זה דבר אחד, אוקיי? אני חושב פשוט יש פה את ההוק הזה של הלחן, הבנגלדש, זה עובד מאוד מאוד חזק. ואני גם חושב שבגלל שזה כל כך קצר, זה מזמין לעשות איזה עוד בית. ויותר מהכל, זה בנוי כמו מים אינטרנטי, במובן הזה שהוא אומר כאן, אתה אף פעם לא עושה לי ככה, ואתה אף פעם לא עושה לי ככה, שזה מין תלונות כאלה שיש בזוגיות. למה אתה אף פעם לא לוקח אותי לדרינק בשקיעה? למה אתה אף פעם לא לוקח אותי לדרינק, כל מיני דברים הכי מופרכים?
1: זה האשמות כאלה, הוא כאילו עלה על תבנית, נכון? התבנית של...
0: כן, עכשיו, שזה השמות שבאמת אומרים בזוגיות. עכשיו, בדרך כלל זה כזה, למה אתה אף פעם לא לוקח אותי לדייט ב... לא יודע מה, למה אתה אף פעם לא לוקח אותי ליוון?
1: לא, אתה עושה את זה בטון נחמד מדי, זה כזה, אתה אף פעם לא בא איתי לאימא שלי.
0: אז אני חושב שהוא באמת עלה כאן על איזה משהו פנימי כזה וזה, ובאמת זה בנוי בצורה של מים במובן הזה, שלמה כולם שרים את זה? כי כיף לצקת לתוך זה דברים. כאילו, כיף לחשוב על תלונות? פשוט קיבלנו כאן במה לחשוב על תלונות לבני זוג שלנו, כאילו עלה כאן על תבנית, של באמת להתלונן, כאילו להתלונן, תלונות בתוך זוגיות, תלונות בכלל, אתה אף פעם לא זה, אתה אף פעם לא זה, וזה בנוי באופן כזה, כמו דברים טובים באינטרנט, שאני הופך לחלק מהסיפור מאוד מהר, כלומר, יש לי פשוט בסיס לקחת, ואז להגיד, טוב, בוא נבנה את זה בעצמי גם, כאילו אני רוצה ישר ליצור את זה גם.
1: וואי, אני ראיתי את זה ורק חשבתי איזה כיף שמישהו שוב עושה משהו מטומטם באינטרנט. כמו פעם, כאילו, לעשות משהו מטומטם פשוט כי הוא מטומטם, כי זה מצחיק, כי אפשר להשתתות, כמו מערכון של היפופוטם כזה, בסדר? אני מזהיר את כולם לא לשתות מים משלולית, לא להכניס את הראש לתוך לוע של אריה. ככה זה מצחיק כי זה מטומטם.
0: את הדבר הזה שאת באמת, את כאילו, כל שורה יותר מופרכת מהקודמת, כאילו שכזה מין, למה אתה לא אמור להגיד את זה? אתה לא אמור להגיד את זה? כן.
1: זה נונסנס. כן. אבל כבר אי אפשר לדעת היום, אם משהו באמת ויראלי באופן אקראי, כי הוא מצחיק ומטומטם, או כי... יש מאחורי זה איזשהו אינטרס שם אחד יגלה אותו.
0: טוב, מעניין תוך כמה זמן הטרנד הזה יתהפך אלינו, ואנחנו נשנא אותו ונקלל את היום שהוא יגיע אלינו.
1: תכתוב לי רומן בינתיים.
0: ציל אברהם, יוצר חיות כיס, ושותפתי להגשת יום יום. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.

0: זו הייתה לורד עם פולן פרוט, ואנחנו ממשיכים. אנחנו יום יום בכאן תרבות, יותר ויותר מותגים משתמשים במשפיעניות שנוצרו בבינה מלאכותית, כל פעם נביא לכם משהו מפחיד אחר שקורה עם בינה מלאכותית, זה התור של המשפיעניות. משפיעניות שנוצרו בבינה מלאכותית כדי לקדם מוצרים ברשתות החברתיות, בלי לגלות לציבור שמדובר בדמויות לא אמיתיות. כלומר, אנחנו רואים סרטונים עם משפיענית בבית שלה, שאומרת, היי אהובות, הנה המוצר הבא, אבל היא לא אמיתית, היא לא אדם אמיתי, היא ציר בינה מלאכותית, זה על פי כתבה שהתפרסמה בגרדיאן הבריטי, כלומר זה ככל שאני יודע עדיין לא הגיע אלינו, אנחנו נברר את זה עם עומרי מרקוס, אסטרטג תוכן ומרצה לבינה מלאכותית, שלום עומרי.
1: ערב טוב.
0: אז ככל שאנחנו יודעים, חברות ישראליות עדיין לא עושות את זה, נכון?
1: לא שאני יודע, אבל זה לא יפתיע אותי שכבר כן, אין שום מגבלה טכנולוגית לעשות את זה.
0: כלומר, בוא, אולי רגע נניח את נסביר את הדברים שהם אולי קצת ברורים, אבל בכל זאת נגיד, מה היתרונות של חברה בשימוש במשפיענית ובינה מלאכותית?
1: תראה, מה שהיתרונות שלה על פני בן אדם אמיתי זה שהיא קודם כל עולה הרבה פחות, כי היא יכולה להיות איתך לאורך זמן והיא לא תדרוש יותר כסף, היא תהיה מוכנה 24/7 לעשות מה שתגיד לה. היא לא יהיה שום שערוריות שקשורות בשם שלה, היא לא תגיד שום דבר אנטישמי או גזעני, שום שערוריות מיניות, לא צריך להטיס אותה לשום דבר, והיא תעשה כל דבר שתגיד לה, אם המוצר שאתה רוצה זה שהיא תבלע רע לחברים, היא לא תגיד כלום והיא תעשה את זה.
0: ומבחינה טכנולוגית, אנחנו היום כבר הגענו לנקודה הזאת שבה אנחנו יכולים לראות סרטונים, ואין לנו דרך לדעת אם זה אמיתי או לא.
1: תראה, אמרתי השבוע שבגדול יש לי לבינה מלאכותית הרבה מאוד יתרונות, אפשר לשבור אותם על כף יד אחת, ויהיו בה שבע אצבעות. בסופו של דבר, הצד הטכנולוגי כבר נפטר. לייצר את זה זה לא החלק הבעייתי. החלק הבעייתי זה אחר כך להפיץ את זה. ופה יש לנו את הדבר המסוכן, שאנחנו כבר, רוב התוכן הוויראלי, המחקר הזה שאתה דיברת עליו, הוא הראה ש-70% מהתוכן הוויראלי הוא לא אותנטי. אנחנו חיים באיזושהי תודעה שאנחנו חיים בעולם ש... יש משהו תמים ברשתות החברתיות, הרבה אנשים בסביבתנו התעניינו בסרטון הזה, אז הוא הגיע אלינו, זה כבר לא ככה. אנחנו מקבלים משהו מהונדס כהנדסת הודעה, את הדברים האלה, זה לא רק מסחרי, זה גם פוליטי, והרשתות החברתיות כבר הפכו להיות מקום שמאוד נוח לעשות עליו הנדסת הודעה מלאה.
0: אבל הדבר שאנחנו מדברים עליו כאן, על משפיעניות שמוכרות מוצרים, למה אתה מקשר את זה להנדסת הודעה?
1: כי אם ברגע נתון אחד כולם רוקדים לאותו קליפ של אותה להקה, וכמה שבועות אחרי זה אתה מגלה שהלהקה הזאת לא הייתה קיימת, אז אתה עושה reverse engineering להבין איך נוצר באז, איך נוצר קונצנזוס, איך נוצר משהו שהוא הייפ. ופה יש דבר נורא מעניין, כי גם מביאים את המשפיענים האלה מכל מיני כיוונים שונים, ואני לא יודע אם ראית בחלק בכתבה בגרדיאן שהם דיברו על הקליפרים.
0: כן.
1: על זה שהם עוזרים מתוך פודקאסטים קיימים, אבל רק איזה 20 שניות.
0: כן.
1: וקצת כמו לקרוא הרבה מאוד מאחורה של ספרים, שאתה מרגיש שקראת הרבה מאוד ספרים, בעוד שאתה כולה עמדת בדוכן סימצקי ועברת 10 דקות.
0: כן.
1: ונותן לך את התחושה, את אותו מטבע חברתי של, טוב, צרכתי הרבה תוכן ראוי, אני מבין על מה העולם מדבר, בעוד שאתה לא מבין שזה לא העולם מדבר. עשו במיוחד לאלעד פיקציה של עולם.
0: עכשיו מה שאמרת הדאיג אותי, מה זה אומר שעשו במיוחד לאלעד?
1: עכשיו? הם יוצרים, מזהים את המקומות הרלוונטיים. במקרה שלך אתה גם יותר, אני מניח, עם פרופיל חברתי יותר גבוה מאחרים, ואתה איש תקשורת, אז בכלל שווה להם להשקיע בזה. ואתה מקבל תכנים, כמו, אתה מכיר את המונח מסלול מנכ״ל? שהם היו בחברות פרסום מזהים איפה המנכ״ל גר, ואז מורחים בילבורד מהבית שלו ועד למשרד, כדי שהוא יביא שכחו
0: לארץ ישילו. וואו, כלומר, אם אנחנו מדברים נגיד על אנשי תקשורת, אז לגרום לנו לחשוב שמשהו קורה באמת, שהוא רלוונטי, שהוא מתפוצץ, שהוא אמיתי, ואז אנחנו אומרים, טוב, טוב, חייבים לדבר על זה.
1: בדיוק. אז האותנטיות מתה, האורגניות אשליה. המרחב הדיגיטלי זה כבר לא מקום של חיבור אנושי כזה תמים וחמוד, זה מכונת סימולציה מהונדסת. וגם אם זה נראה לנו ספונטני, רגשי, אמיתי, אנחנו זה מניפולציה מתוכנתת לתמרי לנו את התודעה. אולי אני בכלל לא קיים, אולי אתה מדבר עם בוט עכשיו.
0: עומרי, יש איזה חוק או, או חקיקה כלשהי לגבי או, סימון דברים שקשורים ב-AI?
1: יש חקיקה, זה ממש נחמד. החקיקה לפי ה-EU יש עכשיו חובה לגלות על בינה מלאכותית. באוסטרליה היה לפני כמה חודשים בחירות, ומצאו בחקיקת בזק רגולציה משוגעת על כל הדיפ פייק והרובוקול וכל דבר. הם רק לא מוצאים על מי לשלוח את הכנסות ואת מי לשים בכלא, כי כל הדברים האלה הם כל כך לא ברורים, והם כל כך, זה חלק מהדברים המפחידים, שאתה יכול לעשות אאוטסורס אפילו למסרים קיצוניים, ואתה לא צריך לעמוד מאחוריהם. פעם, אם היית רוצה להגיד משהו גזעני או מזעזעה, היית צריך לשים פרצוף של מישהו. עכשיו זה משפיען לא קיים.
0: אתה יודע, זה ממש מעניין, אני גם שמתי לב, נגיד היה עכשיו את הסיפור של אודיה שיצרה זמרת ב-AI, והיא די, היא לא עובדה מאוד קשה בשביל לטשטש את זה שמדובר בזמרת לא אמיתית, עינת בר קוראים לזמרת, ואני חושב על זה שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת זמן שבה עבור כל מיני, מישהו שרוצה לייצר בז, גם זה יכול להיות דרך לייצר בז, כלומר, שאנשים מתעסקים בשאלה האם זה אמיתי או לא.
1: אני גם, אבל בואו נודע לאמת, כל הרומנטיקה הזאת שלפני זה היה סבבה, אתה ראית את המפורסמים שאומרים, אני מאוד נהנה לאכול את הרע על עכברים הזה, שאתה יודע לחלוטין שהוא לא באמת אוכל את הרע על עכברים.
0: כן.
1: זה פשוט, לקחנו את זה צעד אחד קדימה, וההפצה היא הפצה מפחידה, שאתה מבין שעושים עליך סיבוב מאוד רציני בשביל שכל העולם שלך יהיה בסימן שאלה.
0: אז לסיום אומרי, חוץ מלהגיד לאנשים, אל תאמינו לשום דבר שאתם רואים באינטרנט, יש לנו דרך כלשהי להתגונן מפני הדבר הזה?
1: תראה, פרנויה זה יתרון, להטיל ספק בכל דבר, ועוד משהו אבל שהוא בעיניי מאוד מהותי, זה לא לזעום, כי זה עוזר לכדור השלג. אם אתה, נגיד, רואה תוכן מאוד מעצבן אותך ברשתות החברתיות, ואתה כותב, כאילו כן, משהו כן. מאוד זה, אתה למעשה רק עוזר להדהד פה איזה שהם מצרים מאוד בעייתיים.
0: אז להישאר אדישים ומרוחקים רגשית מכל דבר שקורה ברשתות החברתיות.
1: להסתכל אנשים בעיניים, לקרוא פחות, לא יודע, לעשות יוגה.
0: לצאת מהבית, לגעת בדשא, אומרים מרקוס, אסטרטג תוכן, הוא מרצה לבינה מלאכותית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ביי.
0: וזהו, עד כאן יום-יום להיום. מחר תהיה כאן ציל אברהם. תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר. תודה לאלון אבוטבול וליאן מימון על ההפקה והתחקיר. תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
5: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
4: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
5: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
6: נו לתת לכל היהודים שישיחו כאן לתת לעטוף את הנאצי.
5: לכל אורך שנות המלחמה.
7: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
5: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
7: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
5: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
8: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
5: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
10: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
9: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים לתקוף בעוצמה את איראן אם לא תרסן את חיזבאללה. בד בבד הוא שב ומביע אכזבה מהתנהלות ישראל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הפסקת האש בלבנון שברירית. דיווח בארצות הברית, שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור וושינגטון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. הלוויות הנופלים בלבנון. סמל ראשון, ליאב קבביה מהוד השרון, הובא לפני זמן קצר למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סגן אלוף אליעזר אברמוביץ', שהיה סגן מפקד חטיבה 401, ספד לו.
12: היית אדם של עשייה שקטה, תמיד היית נכון למשימה, ולא הייתה נשמעת ממך אף תלונה או טענה. היית הראשון להתנדב גם בשעות הקשות. ידעת להיות שם בזמן ובמקום הנכון בו היה צריך אותך. היית חבר אמיתי לחבריך, בנועם, ברוגע שלך ובצחוקים שהבאת איתך לשדה הקרב. כל מי שפגש אותך מעיד עליך שכשמך כך היית לב גדול.
11: קודם לכן נתמן ביישובו רב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל. בהר הרצל בירושלים אמורה להתחיל כעת הלוויתו של סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין. יהי זכרם ברוך. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון עם מפקדי החטיבות המתמרנות ואמר כי אנחנו ממשיכים להילחם כדי להגן על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הפסקת האש שהוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה ולמעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צהל מוקצים לכך, דברי הרמטכ"ל. השיחות בשוויץ, הנשיא טראמפ אומר לפוקס ניוז כי הזהיר את נציגי איראן למסע ומתן שאם יסגרו את מצר הורמוז לא תהיה להם מדינה והם לא יוכלו אפילו לשוב אליה. עוד אמר כי אם לא יושג הסכם תשתלט ארצות הברית על מצר הורמוז ותגבה אגרות מעבר בעצמה. בסוגיית לבנון אמר טראמפ כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה יכולה להזיז את חיזבאללה ואינה יכולה לעשות דבר בלי למוטט בניינים. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ הוסיף שהוא קרוב לאפשר לכוחותיו של נשיא סוריה להיכנס ללבנון ולהילחם בחיזבאללה משום שלדעתו אשרה יעשה עבודה יותר מדויקת. אחר כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי איראן חייבת להפסיק מיד את הבעיות שגורמים שליחיה בלבנון ולא הזהיר נקה בה בעוצמה שוב. בארצות הברית דווח כי שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל ליד הבירה וושינגטון. לפי שעה לא פורסמו שמותיהם. המטוס האחד מנועי התרסק הלילה בדרכו מניו ג'רזי למרילנד ושבריו אותרו בשטח מיוער. נמסר כי הטייס ושני הנוסעים נהרגו במקום. ככל הידוע, המטוס היה שייך לבית ספר לטיסה במחוז מונטגומרי שבפרברי וושינגטון, כך מוסרים כתבינו ורד פלמן ונתן גוטמן. סוגיית חוק יסוד לימוד התורה. בציונות הדתית חוששים שקידום החוק יפגע בהם בבחירות, וחבר הכנסת רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדה אחרת. כך דיווח כתבנו שחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בקואליציה מתלבטים כיצד לפעול בסוגיה, ובינתיים דגל התורה ממשיכה לאיים ולהחרים הצבעות.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
11: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה.
14: התחזית בחסות.
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
17: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
19: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, אתם על כאן תרבות. כן, מתחיל עוד שבוע של משחקי מונדיאל, וזה גביר שהולך ומתחמם. קיץ, הקיץ הגיע, היום, היום הארוך בשנה, יהיה לנו אור עד הקצה. מחר יתחילו הלילות להתארך, הימים להתקצר, אבל הקיץ, הקיץ רק מתחיל. אז כן, אמרנו מונדיאל, אז בואו נתחיל עם שיר המונדיאל, שקירה וברנבוי.

בירנה בוי, שמענו אותו קודם עם שקירה, שיר חדש למונדיאל, עדיי, הללויה עכשיו. בירנה בוי, אחד מגיבורי האפרוביץ, הגל ששוטף את העולם. קיבלתי בקשה לכבוד יום הנישואין, שהוא היום יום הנישואין העשירי של יעל ואלדד. אוקיי, הם ביקשו לשמוע את יסמין לוי היום, אז הנה אני אומר לכם שמלכם שניים של יסמין לוי בדואט, שני שירים, כל אחד בדואט עם זמרת, זמר אחר. ומתחילים יסמין לוי ונתן

יסמין לוי עם יאניס קוצירס מיוון בהופעה בשיר שחיברה עננות שמאס עוד לילה אחד. אז שמענו ספרדית, יסמין לוי שר בספרדית בשני השירים האחרונים. אנחנו חוזרים למונדיאל, אז זה שפה שבקרוב מאוד תשמע הרבה במגרש שם, במשחק של ספרד וערב הסעודית. אז בואו נבלה עם עוד כמה ארצות בדרכנו שלנו, ארצות שככה במונדיאל ומדברים עליהם, כל אחת עם הסיפור שלה. Ivory Coast, כן, חוף השנהב, משם הבחור הזה, זמר נפלא, איש מדהים שיצא לי לפגוש ולעבוד איתו, אלפה בלונדי, יצא את השיר של פי.

כן, אנחנו מבלים היום ככה במוזיקה של הארצות המחכבות במונדיאל. סיפורים שונים, הצלחות שונות. אז זוהי ארגנטינה כמובן. מרסדס סוסה יציגת את ארגנטינה. נשמע עוד שני קטעים מפייפים מארגנטינה. אחת התגליות שלנו בשנה שעברה, אני חושב, איגנסיו מריה גומס, הארגנטינאי. כמה יפה. שני שירים שלו נשמע.

לגמרי יפה, איגנסיו מריה גומז מארגנטינה. כן, אנחנו היום ברדיו מונדו וכאן תרבות, כאן עושים סיבוב בארצות המשתתפות במונדיאל ושפות שנשמעות שם במונדיאל, והיינו עכשיו בארגנטינה. נעבור לנבחרת היקרה לליבי ושל עוד כמה שמכירים את ה מדינה הנפלאה, הקטנה והנפלאה הזאת, בעיקר מהמוזיקה, אני מתכוון לקאבו ורדה, כן, קייפ ורדה, כפי שקוראים לה הלא קאבו ורדיאנים. אז קאבו ורדה, ובמשחק הראשון, כולנו זוכים את ווזיניה, שכל כך נגע לנו ללב. אני רוצה להשמיע שיר שמייצג ככה את בעצם את המשחק הראשון, המשחק בין קאבו ורדה לספרד. נשמע את הזמרת שהעלתה את קאבו ורדה למפה. סזריה אבורה שרה בספרדית.

סנטימנטו, רגש, כמה רגש, כמה ורדה, ונחזיק אצבעות למשחק מחר מול אורוגוואי, כן? אני בהחלט מזהה את עצמי, אני רחוק מכדורגל בדרך כלל, אבל הפעם אני שם מזהה את עצמי עם האהדה לקאבו ורדה, הקטנה שהרבה מאוד לא שמעו עליה לפני המונדיאל. הרבה שמעו עליה, אם כבר שמעו עליה, זה היה בזכות המוזיקה, הרבה מאוד מוזיקה מקאבו ורדה, אני משמיע בתוכנית הזאת, תוכניות אחרות. עד כאן התוכנית להיום, טאפה מה, טאפה מה, לכבוד ספרד. טאפה מה, טאפה מה. שעוד מעט עולה למגרש. אני משה מורד, נתראה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חשף בדרום לבנון מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה ובו פירי שיגור אל ישראל. נתניהו אומר כי נשאר ברצועת הביטחון ככל שנידרש. הוא שב ומתחייב כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. 3 ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל בארצות הברית. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. צהל חושף כי איתר תוואי תת-קרקעי ובתוכו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים אל ישראל בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. סגן אלוף א', קצין האגם של חטיבה 551, אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי מדובר בנכס אסטרטגי.
12: נכס אסטרטגי, כי השימוש של התת קרקע פה בעצם אפסון ושיגור של הכתבנים לעורף מדינת ישראל. התת קרקע הזה הוא מאוד ייחודי, כי הוא בעצם היה, אנחנו מבינים לגמרי שהוא נכס אסטרטגי, איך שהוא בנוי ואיכות האמל"ח שהוא אפסן אותו.
10: ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לדבריו, אלמלא תקפנו באיראן, כבר היו בידיה פיצצות אטום והיא הייתה משתמשת בהן. בדבריו, בהזכרה לאחיו יוני, במלאת 50 שנה לנפילתו, התייחס נתניהו גם לפעילות צהל בלבנון.
13: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו. מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
10: השיחות בשוויץ. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ מאשר בראיון לרשת CBS כי הצוותים הטכניים כבר החלו לדון בסוגיית האורניום המושר שבידי איראן.
14: We're in day one of the technical talks. There are technical experts from the Department of Energy that are sitting down right now to get to the bottom of the downblending, the moving of the uranium, the highly enriched uranium, and how that will technically be done.
10: אנחנו ביום הראשון של השיחות הטכניות, מומחים ממשרד האנרגיה האמריקני משוחחים על הדרכים להעברת האורניום המאושר ולדילולו, דברי השגריר וולץ שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. שר החוץ של פקיסטן אמר היום כי הפתרון המסתמן הוא דילול האורניום המאושר, משום שאיראן מסרבת להוציאו מתחומה. בתוך כך, הטלוויזיה של איראן טוענת כי בסבב הראשון של השיחות היום לא התנהל שום מסע ומתן על תוכנית הגרעין. בדיווח נאמר כי השיחות התמקדו ביישום הסעיף במזכר ההבנות העוסק בסוגיית לבנון. בארצות הברית נהרגו שלושה ישראלים בהתרסקות מטוס קל ליד הבירה וושינגטון, עדיין לא פורסמו שמותיהם. המטוס האחד מנועי התרסק הלילה בדרכו מניו ג'רזי למרילנד ושבריו אותרו הבוקר. נמסר כי הטייס ושני הנוסעים נהרגו במקום. על פי הדיווחים בארצות הברית, המטוס היה שייך לבית ספר לטיסה במחוז מונטגומרי. באתר בנייה באשקלון נפל פועל מגובה של כ-3 מטרים, הוא נחבל בראשו ופונה במצב קשה לבית החולים ברזילי.
15: עכשיו, כאן תחזית.
10: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרבת, האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-21 של חודש יוני, לשנת 2026, מכאן נצא למסענו, ואנחנו גם בחודש תמוז שמזכיר לנו, שאפשר לסיים את דרכך ואז להיוולד מחדש. עוברים יום וב ליום, ליום זין של חודש תמוז. לתחושתי אנחנו עדיין בתחילת החודש הזה, אבל הנה אנחנו כבר מעמיקים והולכים בתוכו. ורציתי לדבר היום על מה שאירע בשנת 1788. מדינת ניו המפשיר. המפשיר החדשה. אחת מ-13 מדינות שמרכיבות את ארצות הברית של אמריקה, מאשרת את החוקה האמריקנית, את ההצעה של החוקה האמריקנית, שהמוביל של כתיבתה היה ג'יימס מדיסון, הייתה ועידת חוקה, אבל בסופו של דבר הוא היה האדם המוביל, לימים נשיא ארצות הברית, אדם צעיר, איש של מילים ורעיונות, ו... החוקה המפורסמת כנראה עלי אדמות, בעצם הופכת להיות מבחינה חוקית מה שהיא ביום הזה בשנת 1788. אמנם זה לא תאריך עגול, אבל בעצם אני רוצה שהשיחה הזאת תהיה איזושהי פתיחה לחגיגות רבע אלף, 250 שנים לארצות הברית של אמריקה. בשבוע הבא יהיה גם יום שידורי מיוחד אצלנו בכאן תרבות. נקיים את היום הזה באש זרה, אבל גם מעבר לו. פני שאנחנו באש זרה אמריקנופילים, ואנחנו יודעים שהתרבות האמריקנית משפיעה עלינו לטוב ולמוטב כל הזמן, ועל מנת להבין את עצמנו אנחנו צריכים גם להבין אותה. והעובדה למשל שמה שקורה כרגע בין ארצות הברית של אמריקה לאיראן משפיע עלינו כל כך, זו רק הדוגמה הכי חיצונית ופשוטה לדבר הזה, במיוחד שגם עכשיו אנחנו מושפעים ממה שקורה באמריקה. אני הולך ברחוב בירושלים בשעות הערב וכל כך הרבה ברים, בתי קפה מלאים באנשים שעיניהם על מסך אחד, מסך הכדורגל נקרא לזה. גם הגביע העולמי הוא בא אלינו עכשיו מארצות הברית של אמריקה. ו החוקה האמריקנית לא נקרא אותה סעיף סעיף, היא גם הלכה והתרחבה והתרחבה, היא התחילה מאיזשהו גרעין קשה שמטרתו להבין איך מכוננים שלטון. איך מכוננים שלטון שרוצה להיות שלטון בלתי מלוכני. אין בו מלך. זאת לפני המהפכה הצרפתית. וזה בזמן, אמנם, שבאנגליה כבר היה פרלמנט, אבל עדיין האיזון בין הפרלמנט למלך היה שונה מכפי שהוא היום. וכאן אתה מנסה לכונן ממשל שאין בו מלך כלל וכלל. זה דבר שהיה פחות מצוי בעולם דאז. אולי היה אפשר ללכת אחורה, לחפש רפובליקות. כן, אם אתה רוצה לחשוב על הרפובליקה הרומית, אם אתה רוצה לחשוב על מצבים שאפשר לראות אותם כרפובליקנים במקומות כמו פירנצה, לשם אתה נושא את עיניך, אבל זה צריך להיות מתאים לעולם מודרני. והחוקה האמריקנית היא בעצם ניסוי בלהבין איך מתחילים מחדש את הסיפור הזה של ממשל. ואני חושב שמה שכל כך מעניין בחוקה הזאת, זה שיש כאן רצון בעצם להבין איך מאחדים בני אדם שנדמה שהם ממש לאו דווקא רוצים להתאחד, כי בלי היכולת הזאת לאחד אותם, אתה חלש מאוד. מדוע בכלל ישנה חוקה אמריקנית? החוקה האמריקנית היא מאושרת ב-1788. היא נכתבת ב-1787, אבל ללא הכרזת העצמאות האמריקנית, שנציין 250 שנים אליה. יותר מ-10 שנים קודם לכן, 1776. היו בעצם יותר מ-10 שנים בלי חוקה. למה פתאום צריך חוקה? קודם כל, השנים הראשונות היו שנות המלחמה. המלחמה עם
אנגליה, מלחמת השחרור האמריקנית. ואחרי המלחמה, החל תהליך, כשלא הייתה המלחמה, כי זה מצב חירום, החל תהליך של התפרקות בעצם קונפדרציה הזאת, שהייתה ארצות הברית של אמריקה. היו הסכמים בין המדינות השונות, כיצד נפעל יחד, כדי להביא לעצמאותנו, אבל מרגע שאין מלחמה, לא ברור מה מאחד. אין כוח משמעותי לממשל המרכזי האמריקני, והאזרח האמריקני הממוצע, הוא רואה את עצמו, לפני שהוא אמריקני, הוא ניו יורקר, או שהוא איש ניו המשר, זו הזהות שלו, יותר מהכל. כי בעצם ארצות הברית של אמריקה הייתה אוסף מושבות שנוסדו בידי הבריטים, וכל מושבה רצתה לשמר את עצמאותה, כל קהילה רצתה לשמר את עצמאותה. חלק מן המושבות נוסדו על ידי הבריטים הרשמיים, חלקן עוד לפני זה כמובן היו מי שהחליטו על דעת עצמם לבוא אל העולם החדש, המייפלאוור המפורסמת, אבל בסופו של דבר יש כאן קהילות שישבו כל אחת בשלה ורצו את החופש שלהן. והדבר שהן הכי פוחדות ממנו זה איזה שלטון מרכזי שמזכיר להן מלך, מלוכה, מישהו שיש לו כוח עליך, שהוא כוח שאתה לא יכול להתמודד עמו. כי זה שלטון מרכזי, זו ממשלה, זה מוסד, ואתה האזרח הקטן. ולכן אני חושב באיזשהו אופן עמוק, וזה נכון גם עד היום, הסנטימנט האמריקני הוא הסנטימנט שאומר, אני קודם כל בשלי, קודם כל בין המקום שלי, בין המדינה שלי, בין המחוז שלי, זו הזהות הבסיסית. לצד הדבר הזה כמובן, 250 שנות היסטוריה, נבנתה זהות אמריקנית חזקה מאוד, אבל הזהויות האלה הן תמיד באיזושהי התנגשות. האם אתה קודם כל יחיד או בן קהילה קטנה, או שאתה חלק מאומה? והשאלה הזו רחפה בחלל האוויר, אבל היו לה משמעויות מעשיות, היא לא הייתה רק שאלה על זהות, או שאלה שאפשר לדון בה עם איזה כוס וויסקי ביד או כוס קפה, לא. זו הייתה שאלה דוחקת, כי התהליך הזה שבו כל מדינה ומדינה מתעסקת קודם כל בעצמה, זה תהליך שהחליש מאוד את ארצות הברית של אמריקה ואת מה שהיא הייתה יכולה להיות. יש כאן מדינה צעירה, גוף מדיני צעיר, שהוא נמצא מעבר לים משאר דוברי שפתו או מן העולם האירופי שממנו הוא בא. צריך לזכור שארצות הברית של אמריקה דאז הייתה מקומם של אנגלים, מעט אירים וסקוטים. היו גם אחוזים ניכרים מאוד של אפריקנים, אבל אלה היו עבדים. כן, זו הייתה המציאות הנוראה. מי שחיו, מי שהיו אזרחים, אלו היו אנגלים, אירים וסקוטים. והם ים עצום מפריד ביניהם לבין מדינות המקור, וזה מקור חולשה, כי אתה לא דג במים, אלא אתה באמצע ארץ גדולה, שיש בה גם אחרים, וגם מדינות אחרות רוצות ממנה חלק. מן הצד השני, זו גם האפשרות שאתה מסמל. אם קמה עכשיו מדינה חדשה, שיהיה לה צבא וכוח כלכלי, שהיא לא באירופה, היא תוכל להיות בעלת עוצמה אדירה, כי היא לא תהיה עסוקה כל הזמן במלחמות הפנימיות של אירופה. כוח חדש שצומח מייבשת אחרת. ועל מנת שארצות הברית של אמריקה תהיה כוח כזה, היא מוכרחה שיהיה לה צבא חזק, על מנת לבנות צבא חזק, לקנות כלי נשק, לקנות כלי רכב, אתה זקוק לכסף, אתה צריך מיסוי גדול, תקציב ביטחון, אנחנו כישראלים יודעים טוב מאוד מה זה. הבעיה היא שההסכם שייחד בין המדינות האמריקניות עד אז, היה הסכם שבו כל צעד
צריך להיות מאושר על ידי 13 המדינות בנפרד. ואי אפשר להתנהל כך. מי שאמר זאת במפורש זה אלכסנדר המילטון, האב המייסד האמריקני שנעשה מפורסם כל כך בשנים האחרונות. אם אנחנו רוצים להיות מעצמה חדשה, כוח אמיתי בעולם, אנחנו מוכרחים שיהיה איזה כוח מרוכז, יהיה איזה ממשל מרכזי, יהיה לו בית נבחרי מרכזי, יהיה נשיא, זה יהיה קבוע בחוקה. ג'ורג' וושינגטון, כולם התבטלו בפניו כי הוא היה מנהיג המהפכה, אפילו הציעו לו להיות מלך עם כל הרתיעה ממלכים. אבל עכשיו כשהוא הלך, שום דבר לא מוסדר. את הדברים הללו צריך להסדיר. נשיא אמיתי עם כוח שלא צריך לבקש רשות לכל דבר. היום אנחנו יודעים שהנשיא האמריקני, לדברים מסוימים הוא צריך לבקש רשות, אבל יש לו הרבה מאוד סמכויות. הוא יכול למשל להחליט על מבצע, לא על מלחמה, אבל על מבצע הוא יכול להחליט לבדו. ואנחנו ראינו זאת במו עינינו כל כך הרבה פעמים. ובעצם החוקה האמריקנית היא ההבנה שאם ארצות הברית של אמריקה היא אוסף של מדינות קטנות, אז היא אולי תזכה להיות איזו הערת שוליים שמחזיקה זמן מסוים עד שאיזו אימפריה קולוניאליסטית כמו ספרד או צרפת תאכל בה בכל פה. אבל אם הארצות הללו יתאחדו, יש להן כוח. כלומר, המתח פה הוא האם אתה מוכן לתת כוח משלך, האם כל קהילה תיתן כוח משלה כדי שביחד יהיה כאן כוח אמיתי, או שכל קהילה לא תוותר על הכוח שלה, אבל אז כולם חלשים יותר. כל יחיד חלש יותר. ואני חושב שזו אחת השאלות היסודיות לכל מדינה, לכל קבוצה. אבל הדבר שאותי תמיד מדהים בחוקה האמריקנית, עוד לפני כל התיקונים שנוספו לה, כשהיא באה להגדיר את הממשל, את בית הנבחרים, בית המשפט, הנשיא, היא מרגישה צורך אדיר להבטיח, וזו בעצם הייתה כל השאלה, שהעובדה שיש חוקה אחת, זה לא ישלול מן החופש של המדינות, זה לא יפגע בהן, זה לא יפגע בייצוג. הדוגמה הכי טובה היא העובדה שישנו הסנאט. שם, בניגוד לקונגרס, אשר בו, אם אתה, הבחירות לקונגרס הן מסודרות לפי מספר התושבים במדינות, כלומר, אם זו מדינה עם תושבים רבים, יש לה ייצוג גדול יותר, כאשר מדובר בסנאט, הרי שהסנאט, כל מדינה זוכה בו לייצוג שווה. לכאורה אין בזה היגיון. כלומר, אין פה שלטון רוב דמוקרטי במובן הפשוט. אבל הרצון היה כל הזמן לומר שאנחנו נדאג שהרבים לא ייקחו את זכויותיהם של המעטים, ההמונים העניים לא ייקחו את כספם של העשירים, זו גם הייתה סוגיה. דבר שמרתק ברצון להבטיח כל הזמן שהעובדה שיש כוח מרכזי, שיש ממשלה, היא לא לוקחת מכל קהילה וקהילה, מכל מדינה ומדינה, זו העובדה שארצות הברית של אמריקה דאז הייתה הומוגנית למדי. כמעט כולם פרוטסטנטים מבין האזרחים. הרוב המוחלט אנגלים לבנים, מיעוט של אירים וסקוטים, ואתה אומר לעצמך, עד כמה הם מפחדים האחד מן השני? עד כמה הם אומרים, האחר הוא בסופו של דבר יכול לבוא מולי, הוא יפגע בזכויותיי, אבל אתם כל כך דומים. למה אתם לא יכולים לפעול ביחד? למה צריך להבטיח כל הזמן שכל מושבה, מה ההבדל בין המושבות הללו? מה ההבדל העצום? כל ארצות הברית שאמריקה הייתה מרוכזת אז, בצפון מזרח פחות או יותר, כשאתה מסתכל על המפה, מה ההבדל הגדול? זה רחוק כל כך מארצות הברית של היום, עם הגיוון, גם שהיא נתפרסה על המפה בנופים שונים, גם הגיוון, כן, האתני. אתם כל כך דומים, ועדיין אתם זקוקים לחוקה שתבטיח לכם
שהאחר לא ייקח מכם, ולא יהיה שווה יותר מכם. ואני חושב שיש פה משל לכמה שקשה בעולם הזה לאחד בני אדם, גם אם הם דומים מאוד. אפילו בני משפחה אחת, זה לא תמיד דבר פשוט לאחד.

Happy Together, The Turtles. איך אנחנו נהיה שמחים יחד? הלו, החוקה האמריקנית מתחילה במילים המפורסמות, We the people. כן, אנחנו, בני העם. ומדוע כל המהלך הזה, מדוע צריך להכריז שאנו בני העם? כדי לומר שאנחנו רוצים לכונן איחוד מושלם יותר. איחוד מושלם יותר, a better union. כלומר, יש פה איחוד, אבל הוא צריך להיות מושלם יותר. וזה לא דבר פשוט. אגב, אני אתקן טעות שנפלה קודם בלשוני. כמובן, אנחנו מדברים על הקונגרס האמריקני, המורכב מבית נבחרים ומסנאט. אני אמרתי בית נבחרים המורכב מקונגרס ומסנאט, זו כמובן טעות חמורה. והסנאט, שהייצוג בו הוא לא משקף את גודל האוכלוסייה, זו כל מטרתו, לא לשקף את גודל האוכלוסייה. להגיד הרוב לא יתאמר במעט, וכמובן שהיה תהליך ארוך ומפרך עד אשר אושרה החוקה על ידי כל המדינות. אמרתי שאנחנו חוזרים ליום, היום הזה בחודש יוני ב-1788, שהחוקה אושרה, זה רק אחר שתשע מן המדינות הסכימו לקבלה. ניו יורק למשל עדיין לא רצתה לקבל את החוקה הזאת, מכל אותן הסיבות. זה תמיד היה הדיון. הנה שוב, אנחנו חוזרים, אנחנו יוצרים לעצמנו מלך, מלך בדמות ממשל, מלך בדמות קונגרס, מלך בדמות בית משפט עליון. כל הדברים הללו יהיו עלינו כאין מלך. ועל כן, מיד כשהוצאה החוקה, כבר הבינו מכונניה, שעל מנת שהיא תחליק בגרון למי שכל כך מפחדים מאיזו חוקה אחת מרכזית, שהחוקה הזאת, לא רק העובדה שיש חוקה אחת מרכזית, אלא כל הנושא של החוקה הייתה איך אנחנו פועלים כמשהו מאוחד שלא צריך כל הזמן. תארו לכם, כן, מצב כזה שבו על מנת להבין, להעביר פקודה מהמוח לרגליים,

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. חוקרים השתמשו לראשונה במודל של למידה עמוקה, כדי לנתח את זרמי ההגירה בין כל המדינות בעולם בעשורים האחרונים, וגילו כי קצב ההגירה העולמי כמעט שילש את עצמו מאז שנת 2000, ועומד על כ-35 מיליון איש בשנה. מהן המגמות המרכזיות שחשף המודל הזה, שחוקרי דמוגרפיה אולי פספסו בעבר, ומה הוא מחדש לגבי המצב כאן באזורנו, במזרח התיכון? איתנו פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראש המרכז למדעי האוכלוסייה בהקמה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מה בעצם המודלים פספסו עד עכשיו? במה התחדשנו?
1: כן, אז קודם כל המחקר הזה הוא באמת פורץ דרך, mm-hmm. במובן שבו הוא מנסה לתעד את תופעת ההגירה, ובאופן כללי, קודם כל, הגירה זו תופעה אנושית מימים ימימה, אבל אנחנו מאוד מתקשים מכל התהליכים הדמוגרפיים, אנחנו מאוד מתקשים לעמוד אותה, וקיימות כל מיני גישות למדוד כמה אנשים מאגרים. הדרך הכי טובה היא כמובן למדוד תנועות של אנשים ממדינה אחת לאחרת, אבל בפועל זה מאוד קשה, כי חלק גדול מהתנועות הוא לא מתועד. למשל, הגירה לא חוקית, או מעברים בין מדינות בתוך האיחוד האירופי, למשל, בתוך שנגן.
0: כן, ואפשר להניח שבאמת יש הרבה מאוד כאלה, בטח כשאנחנו מדברים על הגירה שהיא בלתי חוקית.
1: נכון מאוד, כן. לא רק לא חוקית, גם לפעמים זה חוקי, אבל זה במסגרת, למשל, האיחוד האירופי, שאנשים לא תמיד מדווחים שהם עברו ממדינה אחת לאחרת, גם כשזה כן חוקי. והגישה השנייה, שזה בפועל מה שהאום עשה עד היום, זה למדוד כמה אנשים חיים בכל מדינה שהם לא נולדו בה בפועל. זה למשל לקחת סנאפשוט במפקד האוכלוסין או בכל כמה שנים.

0: ולמשל, אנחנו יודעים ש-20% מאוכלוסיית שוודיה כיום הם זרים שנולדו במדינות אחרות. ומתוך זה אפשר להסיק על מגמות ההגירה בעבר. הבעיה שהסנפשוט הזה מתקיים כל 5 או 10 שנים, אנחנו צריכים להשלים את החסר בין לבין. ואנחנו לא תמיד יודעים כמה תנועות התרחשו בין לבין, כי יכול להיות שאנשים עברו, ואז המשיכו, הגיעו מהגרים, המשיכו הלאה וכן הלאה.
1: כן.
0: וזה בדיוק מה שהמודל הזה בא לעשות. הוא בא להתמודד עם נקודות העיוורון האלו בין לבין המצלמה. והבית המאוד יפה שהם עושים שם זה להשתמש בנתוני מיקום של פייסבוק. כל פעם שאנחנו עושים לוגין, אנחנו נרשם איפה עשינו את הכניסה לחשבון הפייסבוק, מה שמכונה עקיבות דיגיטליים. והמודל שלהם משתמש בנתונים האלו ביחד עם כל מיני משתנים נוספים על השילוב של הקשרים בין המדינות, כמו שפה משותפת, הסכמי סחר, הסכמים בילטרליים וכן הלאה. והוא בעצם משתמש בכל האינפורמציה הזאת באלגוריתם של למידה עמוקה כדי לנבא או לחזות את זרמי ההגירה ולהשלים את הפערים שלנו שהיו לנו.
1: וואו, אוקיי. אז אנחנו באמת לפי כל הדבר הזה, אז אנחנו באמת יכולים להסיק שיש, שנתוני ההגירה הם הרבה יותר גבוהים ממה שחשבו עד כה?
0: כן, למעשה האום די נמנע מלפרסם נתונים על זרמי הגירה, ומפרסנו בעצם מה המצב, תמונת מצב, מצב העולם, כן, כל כמה שנים, כמה מהגרים חיים. אנחנו יודעים שהם 4% מאוכלוסיית העולם לא חיה, לא מתגוררת במדינה שבה הם נולדו. אבל אנחנו לא יודעים מה הביא אותם לשם.
1: כן. זו בעצם, זו הייתה השאלה הבאה שלי, האם זה מעיד על עולם, על גלובליזציה, על עולם יותר חופשי, עם יותר תנועה, או שזה אולי מצביע על יותר מצוקה, וצורך לברוח ולהגיע למקום חדש.
0: כן, זה גם וגם, זה לא סותר אגב. אני חושב שהעולם הוא כן נעשה יותר גלובלי. אנחנו אגב רואים גם את התגובת נגד לתופעה הזאת בשנים האחרונות. חלק מזה זה באמת...
1: כשאתה אומר תקופת נגד, אתה אומר, אתה מתכוון מהצד הלאומני, בוא נקרא לזה?
0: כן, לא רק לאומני, אבל באופן כללי, אנשים רוצים לחזק את הזהות הלאומית, את התחושת השייכות, מרגישים שקצת המציאות, העולם חומק להם מבין האצבעות. לפעמים אגב זה מדומיין, לפעמים זה, יש פה אולי צדדים אמיתיים, זה כמובן תלוי בהיקף התופעה, זאת אומרת, כמה אנשים מגיעים, כמה מהגרים מגיעים בתקופה קצרה. אבל בהחלט חלק מזה זה מצוקה, זה יכול להיות מצוקה ברמת מהגרי העבודה, אנחנו מחפשים חיים יותר טובים, וזה יכול להיות גם פליטות, זאת אומרת, הגירה זה כל תנועה של אדם מעבר לגבולות בינלאומיים.
1: כלומר, גם מלחמות לא עלינו כמובן, ויש גם עניין של הגירה בעקבות משבר אקלים, של בריחה למקומות צוננים יותר נקרא לזה.
0: נכון, נכון, חד משמעית. הם, המאמר שלהם לא ממש נכנסים לגורמים, למרות שאפשר להציק את זה לפעמים, מתוך המדינות, מי האוכלוסייה שקולטת, מי האוכלוסייה ששולחת, אבל הם פשוט מנסים לתת לנו תמונה של המלאה של בעצם של זרמי ההגירה. רק אחר כך, אני חושב שכשאלה משנית אפשר לשאול, למה אנשים מהגרים? למה בעצם המספר הזה גדל כל כך? אגב, צריך לזכור שמרבית ההגירה היא בין מדינות שכנות. אנחנו חושבים הרבה על ההגירה לאירופה, שהיא באמת משמעותית מאוד שאנחנו מדברים על מעבר בין יבשות.
1: נכון.
0: הם ממש עומדים, אומרים שאנחנו כיום מגיעים לאירופה כל שנה, כ-600,000 בני אדם נקלטים באירופה, מחוץ לאירופה, כן, מגיעים מבחוץ. צריך לזכור שאירופה צפויה לקטון ב-100 מיליון תושבים עד סוף המאה הנוכחית, ככה שהגירה זה די מתבקש. זאת אומרת, אנחנו רוצים לפצות על הקיטון באוכלוסייה.
1: הקיטון באוכלוסייה בעקבות...
0: ילודה נמוכה.
1: כן, ילודה נמוכה.
0: נכון. אבל צריך לזכור שרוב ההגירה, אנחנו שומעים הרבה על ההגירה לאירופה, וממקסיקו לארצות הברית וכן הלאה, אבל צריך לזכור שרוב ההגירה היא בין מדינות שכנות, למשל בתוך יבשת אפריקה, מאריתריאה או מדרום סודן לאתיופיה, וכן הלאה. זה גם תנועות מאוד משמעותיות שבדרך כלל אנחנו לא חושבים עליהן, חושבים תמיד על המעבר מאפריקה לאירופה וכן הלאה.
1: כי המעבר בין מדינות שכנות הוא כאילו פחות דרמטי.
0: קודם כל לא בהכרח, אני לא יודע, עבור, בטח לא עבור המאגר עצמו, שזה יכול להיות מאוד משמעותי.
1: חס ושלום, ברור, לא מזלזלת.
0: אבל כן, לא, זה, אני אומר, חושבים למשל על פליטים, רוב הפליטים הם לא נוסעים לגרמניה, זאת אומרת, בהחלט הרבה כאלה הגיעו בעשור האחרון, או ב-15 השנים האחרונות, אבל מרביתם מגיעים למדינה השכנה שהיא קרובה ביותר, כי זה המפלט שלהם.
1: כן. ואנחנו יודעים להגיד אם זו מגמה שהולכת ומתרחבת, כלומר, אנחנו מדברים בעצם על, בזכות המודלים החדשים האלה שסיפרת לנו עליהם, על למידה עמוקה, מה שנקרא, שאנחנו מבינים שנתוני הגירה שילשו את עצמם בשני העשורים האחרונים, אז האם זו בעצם מגמה הולכת וגוברת? האם צריך כבר, האם מדינות צריכות, מה שנקרא, לשנות דיסקט ולהתחיל ממש לתכנן סביב הגירה? כי זה משהו שרק הולך להחמיר.
0: כן, קודם כל, מדינות חייבות מדיניות הגירה. זה די ברור, כי צריך לנהל את הסיפור הזה, כמו שאמרתי, זה הגירה בסך הכל, זה לא תופעה אנושית שכפי שאמרתי, קיימת מימים ימימה, אנחנו לא הולכים לעצור או לשנות את התופעה הזאת, אפשר אולי לנסות לעצב אותה, אפשר לנסות להגביל אותה, אבל זו תופעה שקיימת, תמיד הייתה קיימת, ויש לה גם הרבה יתרונות, אז לא צריך לראות את זה כדבר שלילי.
1: כן.
0: אבל מה שהמודל והנתונים שלהם מראים לנו, זה שיש לנו יעדי הגירה חדשים, שלא חשבנו עליהם קודם אולי ככל כך משמעותיים, זאת אומרת, ידענו שהם קיימים, ואנחנו פתאום מגלים שהם הרבה יותר משמעותיים. אז למשל, הם מראים שהגירה למדינות המפרץ, בעיקר למשל מדרום אסיה, מבנגלדש, מהודו, מפקיסטן, היא מאוד משמעותית. הם מדברים על זה שקרוב ל-20 מיליון בני אדם יגרו ב-15 שנים האחרונות, עשו את המעבר הזה. חלק גדול מהם אגב חוזרים, זה לא שהגירה היא, כן, זה לא כולם משתקעים. מהגר זה כל מי שעזב, עבר למדינה אחרת לתקופה של שנה ומעלה. אז חלק גדול מהם באמת חוזרים, אבל...
1: שנקרא רילוקיישן.
0: כן, רילוקיישן זה סוג של, כן, שפה קצת מכובסת שמתייחסת בעיקר לעבודה, וזה מקושר קצת לעולמות ההייטק, והנה החברה מעבירה אותי וכן הלאה, אבל כן, כל הגירה שמטרת עבודה, אפשר להסתכל עליה במובן הזה. פעמים רבות זה הגירה זמנית, זאת אומרת, לא כולם השתקעו באיחוד האמירויות או בקטר או משהו כזה, אז זה תנועות משמעותיות מאוד, אני מדבר על מיליוני בני אדם, וכמובן שהמדיניות ההגירה היא הרבה יותר נוקשה במדינות המפרץ, לעומת אירופה שמציעה מסלול התאזרחות, לכן החשש הגדול שזה ישנה את הצביון של אותן מדינות.
1: כן, כמו שגם ציינת מקודם, אפילו 20% מאוכלוסיית שוודיה היא כזו ש... לפי הנתונים עכשיו, שהגיעה ממדינות אחרות בעצם. כלומר, זה ממש שינוי של האוכלוסייה.
0: נכון, כן, כן, זה חד משמעית, יכול להיות שינוי. גם ישראל אגב, אנחנו גם מדינת הגירה, לא לשכוח את זה ש...
1: בוודאי.
0: גם אצלנו המספרים אפילו יותר גבוהים.
1: נכון, אין לנו, אבל אנחנו פשוט לא קיימים כל כך הרבה זמן כדי שנוכל להגיד כמה מאיתנו הגיעו ממקום אחר. כולנו הגענו ממקום אחר. אני תוהה אם אנחנו נראה יותר אזרחי העולם בעתיד, האם פשוט זה כבר לא יהיה, האם נראה יותר ויותר אנשים עם זהות של כמה מדינות? כלומר, שזה כבר לא יהיה כל כך נוקשה. אני שייך למדינה הזו, עכשיו אני עובר לשם, אני שייך לשם.
0: אני חושב, זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שזה קורה, מה שאנחנו רואים במקביל, זה שני תהליכים. אחד, זה בדיוק מה שאת מתארת. זאת אומרת, האזרחות הכפולה, לפעמים גם משולשת. יש לי קולגה במחלקה, יוסי הרפז, דוקטור יוסי הרפז, שחוקר בדיוק את התופעות האלו, ומדבר על זה שאנחנו חיים בעולם שיש ריבוי אזרחויות, ריבוי זהויות, ואנחנו, יותר קל לנו, לחלק מאיתנו, לא לכולנו, לחלק יותר קל להתנייד מעבר לגבולות, אבל כפי שהזכרתי קודם, יש את ה-backlash, התגובת הנגד, שהיא בעצם אשכול שהוא מאוד מתחזק בהרבה מדינות, בארצות הברית וגם באירופה, במקומות נוספים, לחזק את דווקא את המשאבים של מי שאין להם את היכולת להגר. זאת אומרת, מי שאין לו עבודה מבוקשת, הון אנושי, אזרחות כפולה, האינטרס של אותם אנשים זה לחזק דווקא את המשאבים שיש להם, שפעמים רבות זה האזרחות, זה יכול להיות גם השייכות האתנית, ואני חושב שלכן אנחנו רואים בעצם את מה שאת מכנה אותו לאומנות, אני רואה את זה כקודם כל באחד יש כצדדים לאומניים, אבל אני רואה את זה כתגובת נגד שאומרת, בעולם שבו הכל גלובלי ואני בעמדת חיסרון, כי אין לי כישורים מבוקשים ממקום אחר, אני רוצה לחזק דווקא את היוקרה של האזרחות שלי.
1: אני רוצה להתקרקע טוב טוב, כן.
0: בדיוק, אם אני מגביל עכשיו, אני רוצה להגביל את שטפי ההגירה, ואני רוצה לחזק את המשמעות של מה זה להיות אזרח במדינה שבה אני נמצא. אז זה ממש האינטרסים שאנשים שנצטעים משני צידי המתרס.
1: מעניין, מעניין מאוד. מעניין איפה אנחנו נהיה עוד כמה שנים. אני מחזיקה את עצמי להגיד כל מיני דברים בבוקר קשה שכזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראש המרכז למדעי האוכלוסייה בהקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה המעניינת הזו, על ההגירה ההמונית, נקרא לזה, שאנחנו עכשיו מגלים עד כמה התופעה היא גדולה ונרחבת אפילו יותר ממה שחשבו עד כה. מודה לך מאוד על השיחה הזו, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה.

0: ובפינת האומנות אנחנו נחזור לצייר הספרדי דייגו ולסקס, שהפעם מציב מראה באחד הציורים שזכו להכי הרבה ניתוחים בתולדות האומנות. אני חושבת שאפשר להגיד את הדבר הזה. איתנו כמובן יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז במה אנחנו מביטים הפעם? האם במראה שבציור, האם בציור שבמראה?
1: זהו בוודאי אחד הציורים הכי מפורסמים בתולדות האומנות. אין פילוסוף, אין פסיכואנליטיקאי, אין הוגה שלא כתב עליו. אנחנו היום נתמקד רק בשאלה קצרה וקטנה אחת. מה חושב ולסקז על הריבון, על המלך? סך הכל מדובר בבן אדם שהיה כל ימי חייו צייר המלך. הוא לא היה צריך להתחרות, הוא לא היה צריך למצוא חן ביני לקוחות, הוא לא היה צריך למדוק את הדופק של השוק ולראות מה באופנה. היה לו רק לקוח אחד כל החיים.
0: זה טוב, זה רע. קביעות, היה לו קביעות. כן.
1: והנה אנחנו רואים את הציור של הארמון, שהוא הארמון נאמבר וואן, לסמנינס, נאות החצר, אמצע שנות ה-50 של המאה ה-17, ברוק ספרדי בסיאו, ברקע, סרוונטס דון קישוט, המחזות של קלדרון, פריחה רוחנית ואינטלקטואלית, ספרד מבחינה צבאית הולכת וקורסת ונסוגה מהקולוניות שלה. והנה כאילו שאלה, מהו הריבון? אז בעצם אנחנו באים לצייר את המלך והמלכה, אבל אנחנו רואים את השתקפותו של הציור, ואנחנו רואים את הגב של הקנבס שאותו אנחנו רואים, זאת אומרת אנחנו כלואים באיזה מין מבוך של אמצי אשר כזה, שיד מציירת יד שמציירת יד שמציירת יד.
0: כן.
1: והמלך והמלכה עומדים איפה שאנחנו עומדים, אנחנו הצופה עומד במקום הזה. ומשתקפים בלב הציור, במעבה הציור, במעמקי הציור, בתוך מראה קטנה ומטושטשת. זאת אומרת, אפשר לומר שהריבון אין לו קיום, הוא לא קיים, אלא כדימוי. אני מבקש מהמאזינים לחשוב על שלושה או ארבעה מקרים, למשל כאלה. אחד, הפורצים במהפכה הצרפתית נכנסים לארמון ורואים את לואי ה-16 עומד עם הסרט הכחול האלכסוני והפאה המפודרת והכתר המפואר. וגרבי המשי, וקופאים על מקומם, קופאים על מקומם מאוב ההוד והאדר, אז אחד מהם עושה לו תנועה של צעד אחד קדימה, לואי ה-16 לוקח צעד של מבואה לאחורה, והפאה והכתר נופלים, ומתגלה דוד בגרביונים, וההמשך ידוע לכולם. מי שלא ידוע להם, הורסים לו את הראש.
0: כן.
1: ושלא יצא שם
0: מישהו. כנהוג, כנהוג במהפכה הצרפתית, כן.
1: ועוד מקרה, קצת קודם לכן, כשלואי מנסה לברוח, שהוא רואה שדג'יג איז אפ, במעבר הגבול הוא מתחפש לעיקר, ומנסה לשחד את איש הגבול לברוח, השוטר בגבול מסתכל על המטבע שנותנים לו, מסתכל על האיש שנתן את המטבע, מסתכל שוב על המטבע, מסתכל על האיש שנתן את המטבע, ואמר לו, אתה עיקר, אבל אתה כאילו מופיע על המטבע.
0: רגע, זה לא אתה פה?
1: זה לא אתה על המטבע, ובאמת, הדימוי שהיה כל כוחו של לואי ה-16, הופך להיות האויב שלו, הופך להיות מי שמסגיר אותו. אנחנו חושבים שלריבון יש איזה כוח משלו. הוא מלך בחסד האל, הוא ראש ממשלה בחסד הבחירות שבחר בו העם. אבל ולסקז מציע את המחשבה שלריבון אין כוח משלו, מה שיש לו זה דימוי. אין משהו מלכי במלך. המלך לא נולד עם איזה איכויות מלכותיות. זה תמונה. ראש הממשלה הוא איש אחד שיש טקס ולובש עניבה ומדבר זה, אבל ייתכן מאוד שאם אנחנו נתבונן בו בתחתונים שמות ראש נרדם מול הטלוויזיה בלילה,
0: נגלה שהוא עלוב כמו כולנו.
1: כן, הוא יאבד את הכוח לשלוט. מי שידע את זה הכי טוב מכולם הייתה המלכה הבתולה אליזבת, שבדיוק אותו מאה ה-17 של, כן, היא הביסה את הארמדה הספרדית. אליזבת מלכת אנגליה, אליזבת של שייקספיר, היא כאילו ידעה שיש בעולם שוביניזם, אנשים לא מכבדים נשים, ושהיא צריכה למלוך. יש האפשרות היחידה שלה לא לקבל מיועצים ושרים ואחש דואפנים, כל מיני תחכים ובוז, ושישלטו מתחת לרגליים שלה, שהיא צריכה להופיע כדימוי. קמה כל בוקר בשש, ארבע, חמש נערות מכינות אותה עם כנפיים ענקיות ומניפה מעל הראש ופנינים וצובעות את הפנים שלה בלבן עם אבץ, והיא נראית כמו זה. ואנשים כאילו אחוזי התפעלות, והדימוי הזה מקפיא אותם, נותן להם את התחושה שהיא the virgin queen, משהו כאילו מחוץ לעולם הזה.
0: כן.
1: ואז קרה לה מקרה נורא מעניין, זה סיפור אמיתי, שיש לו עדויות רבות, שיום אחד הנערות האלה שמו לב שאין מראות, כי אליזבת חשה את עצמה נורא מכוערת, ולא רצתה לראות מראות בסוף היום. והם החליטו קודם כשהם מכינות אותה ליום העבודה, לעשות לה שפם של חתול, אף של ליצן. וזה נמשך איזה יום יומיים, עד שמישהו יראה תשומת לבה והתעלתה אותם, אבל...
0: אוי ואבוי.
1: כן, כי הם היו בחורות מאוד 15-16 שעשו צחוקים, אבל הם לא הבינו מה הם עושות. מה שהם עשו זה, הם חיבלו תחת יכולתה להיות מלכה, כי כל מה שיש לה זה דימוי. זינה ולסקז, באחד התיאורים הבאמת מסובכים, המורכבים, העמוקים, החידתיים, שלוקה ג'וארדינו אמר עליו שהוא התיאולוגיה של הציור, ציור שעד היום באמת קהלים נעמדים מולו, יום יום בפרדו, ציור שהוא כתב חידה, מבוך מראות מפותל וגן השבילים המתפצלים האינסופי. הנה ולסקז אומר לנו, תראו איך הריבון מופיע אצלי. אני, שאני, אי אפשר לעבוד עליי, כי אני חי בארמון. אני, שאני, אי אפשר לספר לי סיפורים על כל מיני דברים על המלך, כי אני משחק דמקה עם המלך בצהריים. אנחנו כאילו החוקים. אני עושה לפיליפ הרביעי שיעורי ציור.
0: כן.
1: פיליפ עצמו צייר חלק מלס מנינס, ולסקז לובש על הבגד שלו צלב אדום של סנטיאגו דה קומפוסטלה, זה פיליפ צייר כדי לאשר שהוא נותן לו תואר אצולה.
0: וואו.
1: אני שנתן שיעורי ציור למלך, אני יכול להגיד לכם, אין דבר מלכי במלך, כמו שאין דבר כיסאי בכיסא, ואין דבר, זה רק אימג'ס, זה רק דימויים. כל האפרט הזה נסמך על דימויים. ואני, לי יש מונופול על דימויים.
0: אבל...
1: אני מייצר בדימויים הגדול.
0: אבל שוב, זה גם כשדיברנו פעם קודמת על ולסקס, מניין התעוזה, כלומר, אתה אומר, יש פה איש צייר, אומן, עם המנדט המוחלט על בית המלוכה, ועל תיעוד, ציור בית המלוכה, ולעשות איזשהו טריק כזה, אמירה כזו, גם לפי הפרשנות שלך גם, זה חתיכת דבר, כלומר, אף אחד לא מרים גבה, שואל שאלה, תוהה.
1: אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע, אבל אני כן יכול להגיד לך.
0: למה לא היית שם? כן.
1: אני יכול להגיד לך, שקודם כל כולם היו אחוזי התפעלות מהתחכום, והשכלול, והעוצמה הציורית של ולסקז, שכשלעצמה, וזה אולי דומה למה שדיברנו עליו, כשדיברנו על דיוקן קרלוס הרביעי של גויה, 100 שנים מאוחר יותר, כן? שהווירטואוזיות הציורית מסנברת מהתוכן. אבל גם, ולסקז לא לועג לפיליפ הרביעי כמו שגויה עושה לקרלוס. הוא אוהב אותו, הם החוקים, אבל הוא חכם כל כך. הבעיה של ולסקז זה חוכמת יתר. הוא חכם כל כך, הוא מבין... הוא מבין שאין שם כלום, זה רק דימוי, זה רק אימג'ה, זה רק הכתר והכיסא והארמון. את לוקחת את הפיליפ הזה, את שמה אותו ברמן בבית מרזח בסביליה, וזהו, אין לו איזה איכות שהוא נולד איתה שהופכת אותו למלך.
0: כן.
1: זה תובנה ענקית, זה כאילו אנחנו שוכחים כמה זה... הפסיכואנליטיקאי הצרפתי ז'אק לקאן אומר על המשוגעים בבתי משוגעים שחושבים שהם נפוליון, הוא אומר... הם משוגעים שהם חושבים שהוא שם נפוליון. אבל גם נפוליון משוגע כשהוא חושב שהוא נפוליון.
0: כן, יפה. יפה מאוד. אנחנו עם המשפט העוצמתי הזה נסיים את הפינה המרתקת הזו כרגיל. יונתן, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני כמובן מניחה שכבר שמת... כמובן, הציור הזה ממתין לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, סורו, בדחיפות. אפילו הייתי אומרת... תוך כדי הזנה לפינה הזו שווה להביט בציור. אולי פעם הבאה אנחנו נגיד את זה כבר בתחילת הפינה, כי זה ממש עולם אחר להביט בציורים הנפלאים שאתה מביא לנו ולשמע אותך תוך כדי, באמת, מרתק. מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שיהיה המשך יום נעים.
1: תודה, תודה, ביי ביי.
0: וזהו, חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני כאן באולפן. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השם השונות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים, שקט, שבוע טוב, עם בשורות טובות כמה שרק אפשר, פשוט אי אפשר יותר עם בשורות כמו הבוקר. יום טוב שיהיה לנו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית סקר חדש מלמד אותנו על מעמדה של התרבות ושל האומנים בחברה הערבית בישראל. הממצאים מגלים שרק 9% מהנשאלים סבורים שהחברה הערבית מעודדת עבודה במקצועות אומנותיים, ופחות מ-50% סבורים שאומנים זוכים לתמיכה מספקת מצד המדינה. אנחנו נעסוק בממצאי הסקר. גם על בחינת הבגרות בספרות שהתקיימה בסוף השבוע, קצת 1984 של אורוול, קצת ביאליק וקצת אתגר קרת. אנחנו נארח משורר ששירו נכלל בבחינה, נראה אם הוא עצמו מסוגל לפתור את השאלות שנשאלו התלמידים על יצירתו. גם אמיר טיבון, שהוכרז חתן פרס סמי רואר, פרס הספרות היהודי החשוב מכולם על ספרו קו התלם, והזמרת איילה אינגדשת, במופע חדש שתציג בבחורה בפסטיבל אולגב לתרבות ישראלית אתיופית שיפתח השבוע. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, ואנחנו נישאר עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני ואלונה בוטבול, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אמיר טיבון, מחבר הספר קו התלם, סיפור של גבורה והפקרה, הוכרז חתן פרס סמי רואר לספרות יהודית לשנה זו. הפרס בסך $100,000 מוענק מדי שנה בשנה, פעם לספרות יפה ופעם לספרות עיון לסירוגין, לספר שנכתב או תורגם לשפה האנגלית. בין זוכי העבר נמנים עידו גפן, ניקול קראוס, איילת סברי, מתי פרידמן ואחרים. קו התלם ראה אור בישראל ב-2024, הוא זכה לקוראים רבים, להעדת הביקורת ולתרגומים לשפות זרות, גם בפרסים הוא זכה. בליבו של הספר, האישי, הלאומי והפוליטי. האישי, קורות משפחת טיבון, ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, המצור שבו היו בממד בקיבוץ נחל עוז, והעזרה שזכו לה מאורי המשפחה, האלוף נועם טיבון והסופרת גלי מיר טיבון. הלאומי, סיפורו של קיבוץ נחל עוז מהעלייה על הקרקע ועד הטבח היום, והפוליטי, מערכת היחסים בין ישראל לחמאס בחסות ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני שמח לארח את חתן פרס סמי רואר, העיתונאי, עיתונאי הארץ וחבר קיבוץ נחל עוז, אמיר טיבון. בוקר טוב אמיר.
2: היי גואל, נגיד בוקר מורכב, בוקר עצוב, אנחנו גם הבוקר קמים לעוד חדשות כואבות מאוד על לוחמים שלנו שנהרגו בסוף השבוע בלבנון, וזה כואב שאנחנו 2.5 אחרי 7 באוקטובר עדיין מתעוררים לבוקר כזה.
0: ואכן בכך נפתח, עוד לפני שנברך אותך על היצירה הזו, כרגע מאזינות ומאזינים אושר לפרסום כי נווה חבשוש הוא הנופל השישי במהלך סוף השבוע. 6 לוחמים שלנו נפלו בלבנון, הוא יובא למנוחות הערב בשעה 6 בהר הרצל. ואמרת את זה כבר אמיר, ואני בכל זאת אשאל, היית מאמין כשכתבת את הספר שאנחנו נהיה כך 3 שנים אחרי?
2: אתה יודע גואל, כשכתבתי את הספר והתחלתי לעבוד עליו חודשיים, 3 אחרי 7 באוקטובר, ואחת ההחלטות שקיבלתי אז זה את כל נושא החטופים לשמור לסוף, כי היה לי דדליין מאוד קשוח מהוצאת הספרים. הספר נכתב במקור באנגלית, זאת המוטיבציה המקורית הייתה לספר את הסיפור שלנו, של נחל עוז, של עוטף עזה, לעולם. והיה לי דדליין מההוצאה בארצות הברית של 0.5 שנה. ואז אמרתי, טוב, בטח תוך 0.5 שנה מהיום שהתחלתי, נושא החטופים ייפטר ויהיה מאחורינו וכולם יהיו בבית. אז השארתי את זה לפרק האחרון. והדבר שלי היה הכי כואב במועד הגשת הספר, זה שבאותו זמן אומרים איראן וצחי עידן, זיכרונו לברכה, והפצפיתניות ממוצב נחל עוז, והטנקיסטים מצוות פרץ, עוד כולם היו בידי האויב, אני כי לא האמנתי שיכול להיות כזה דבר. אז לשאלתך, זה שאנחנו היום, שנתיים וחצי אחר כך, עדיין קמים בבוקר להותר לפרסום ולחדשות כל כך קשות, גם זה אני מודה שלא דמיינתי. אבל הנה אנחנו כאן.
0: אתה חושב כאשר קוראים אותך בעולם, הקריאה היא אחרת?
2: אני חושב שקודם כל אנחנו חייבים להיות על המגרש, וחייבים לספר מה קרה פה. ואחת המוטיבציות שלי לכתוב את הספר, ודווקא לכתוב אותו באנגלית, קודם כל לקהל בינלאומי, ורק אחר כך לתרגם אותו בעצמי לעברית, הייתה פשוט שראיתי כמה הכחשה וכמה שקרים, וכמה ניסיונות למזער, או הכי גרוע להצדיק את השבעה באוקטובר, מסתובבים שם בחוץ. וזה התחיל כבר מהשמונה באוקטובר, וזה צבר תאוצה. והרגשתי שיש לי איזושהי חובה אישית לספר את הסיפור, מה קרה למשפחה שלי, מה קרה לשכנים שלי, מה קרה ליישוב שלי, מה קרה לכל חבל הארץ הזה שנקרא עוטף עזה, וגם להסביר מי זה האנשים שחיים שם, למה הם חיים שם, איך הם רואים את הפלסטינים בעזה, מה היו מערכות היחסים. ואני מאוד מקווה שאנשים שקוראים את הספר הזה יוצאים לפחות עם הבנה יותר טובה של כל השאלות האלה. אולי זה אפילו משפיע בלבבות, אבל בתוך בתור התחלה שיהיה שיח שמבוצץ על עובדות ולא על שקרים.
0: אתה אומר הכחשה בעולם, אבל גם כאן בישראל, אמיר, לא הכל טוב. גם פה אנחנו רואים איזשהו ניסיון לסדר את המציאות לפי מה שנוח לפוליטיקאים מסוימים.
2: זה נכון, וזה ממש אבסורדי שהניסיונות למזער ולהכחיש את המימדים של טבח אוקטובר הם משותפים לתומכי חמאס ושונאי ישראל בעולם, ולמרבה התדהמה והצער גם לגורמים מסוימים בממשלת ישראל, שמנסים כל הזמן לגמד את היום הזה, להציג אותו כלא כל כך משמעותי, להקטין את ממדי המחדל והזוועה. ואנחנו אנשים שעברו את היום הזה, ועדיין מרגישים את ההשלכות שלו בחיים בכל כך הרבה דרכים באמת אין מספיק זמן לתאר. אנחנו מחויבים להמשיך לספר ולהמשיך להזכיר ולהתעקש על הזיכרון של היום הזה וגם על ההבנה של מה הוביל היום הזה, איך הוא התאפשר. כל הדברים האלה חשוב לשמור אותם כל הזמן בתודעה הציבורית, גם בארץ וגם בעולם.
0: אני חושב על הסיפור של משפחת טיבון הפך מיתולוגי כבר כמעט, יצירת יהודית חשובה, גם הוצגה בפסטיבל טורונטו, שם היא זכתה במקום הראשון, הוצגה אחר כך כאן בישראל. כל ההליכים האלה, אמיר, של העיסוק בספרות, בקולנוע, בתרבות, הם חלק ממסע הריפוי?
2: תראה, הנושא של הסרט הוא בעצם לא משהו שאני באופן אישי יכול לקחת עליו אחריות. אתה יודע, במאי מאוד מאוד מוערך וידוע, ברי אייבריץ' החליט לעשות סרט דוקומנטרי, ואני חושב שהוא גם עשה סרט ראוי ויפה וחשוב. אני כן יכול להגיד על הספר שמבחינתי היה בו משהו תרפויטי. זאת אומרת, זאת הייתה הדרך שלי להתמודד עם הטראומה, עם הכעס, עם הכאב, עם האבל. גם הכתיבה ועוד יותר מזה התחקיר, זאת אומרת להבין מה קרה, לראיין אנשים, חיילים שנלחמו על הקיבוץ שלנו, חלק מהשכנים והחברים שלי, שני הגיבורים של כיתת הכוננות שלנו, ניסן וברי, שמוקדש להם ככה פרק וחצי בספר לסיפור המדהים שלהם. אז כל הנושא של התחקיר היה מאוד משמעותי, קודם כל לחבר את חתיכות הפאזל ולהבין מה קרה. מבחינתי היה בזה משהו מרפא, וכנראה שהקלישאה האלמותית שידע הוא כוח היא נכונה. ההבנה של מה קרה היא מחזקת, אפילו בתוך אירוע מאוד מאוד קשה וכואב.
0: אני חושב עליך, אמיר, כל כך הרבה שנים אתה בתקשורת הישראלית, ואתה עוסק בכל החומרים האלה. היו דברים שאפילו אותך, כמי ששימש כתב מדיני לאורך שנים, שאפילו אותך הפתיעו במהלך העבודה על הספר, שאפילו אתה לא ידעת?
2: קודם כל כן, כשיוצאים לתחקיר, לכתיבה של ספר, אתה חייב לגלות דברים חדשים. והספר קו התלם הוא בעצם, יש לו שני רכיבים אפשר לקרוא לזה. רכיב אחד זה הסיפור של השבעה באוקטובר בנחל עוז, גם המשפחתי, אבל גם יותר רחב הקהילה וכל מה שקרה. והרכיב השני זה ההיסטוריה של קיבוץ נחל עוז, ודרכה בעצם ההיסטוריה של ישראל ועזה. ובפרקים הללו שעוסקים בהיסטוריה של הקיבוץ ואיך היא משקפת את ההיסטוריה של מדינת ישראל, היו הרבה גילויים חדשים מבחינתי, גם בתקופות יותר מוקדמות. זאת אחד הפרקים שהכי נהניתי לחקור ולכתוב, זה הפרק השני בספר, שהוא בעצם עוסק בשנות ההקמה של נחל עוז, ובאירוע המיתולוגי המכונן של רועי רוטברג והנאום של משה דיין. אגב, לא מזמן בדיוק ציינו 70 שנה לאירוע הזה. זה היה בסוף אפריל 1956. אבל גם בפרקים יותר מאוחרים, על כל השנים של נתניהו והחמאס, ובעצם התפיסה המעוותת הזו של מדינת ישראל, היה אינטרס לחזק את החמאס, להחזיק אותו בשלטון, לשמור אותו חי ובועט, תפיסה שעלתה לנו במחיר דמים בלתי נסבל. אז כן, גם בנושא הזה היו דברים שהפתיעו אפילו אותי.
0: מצליחים להבריא משעות, מזיכרון של שעות בממד?
2: אני מקווה, אני לא יודע. אני חושב שצריך להבין שבשביל היישובים בעוטף עזה, כמו נחל עוז, האירוע עוד לא הסתיים. בסוף, מול הבית שלי בנחל עוז, יש את הבית של אילן פיורנטינו, זיכרונו לברכה, רכז הביטחון של קיבוץ, שנפל בהגנה עלינו בשבעה באוקטובר, וגם הוא, הסיפור שלו מסופר בספר. אז אני כל פעם שאני רואה את הבית היפה של אילן שעומד שם, ואני חושב על הקרב שהוא ניהל ממש בדשא בין הבית שלו לבית שלי, אז הלב שוב חוטף את המכה הזאת. ואנחנו מתמודדים עדיין עם ההשלכות של היום הזה בכל כך הרבה דרכים. זה נכון שבקיבוץ נחל עוז כבר יותר מ-60% מהתושבים חזרו לקיבוץ בהשוואה ל-7 באוקטובר, וזה נכון שחזרו לפעול גני הילדים, וחזרה לפעול הבריכה, פתחו את הבריכה לפני כמה שבועות, הייתה מסיבה נורא נורא כיפית ומשמחת. ומצד שני אנחנו גם זוכרים שכל המציאות המטורפת הזאת תלווה אותנו עוד המון שנים, אם זה בזיכרון, אם זה בכאב, אם זה באיום הביטחוני שעדיין לא הוסר, ואם זה במה שפתחנו איתו את השיחה, המצב בצפון, הסיטואציה הבלתי אפשרית של היישובים שם, החיילים שלנו שנופלים בקרב, כל הדברים האלה הם עדיין איתנו, הסיפור עוד לא נגמר.
0: יש בך לפעמים חרטה שעברתם לגור שם?
2: אני מאוד מאוד אוהב את נחל עוז, ובכלל המשפחה שלנו מאוד קשורה למקום, ואנחנו גאים להיות חלק מהמקום הזה ולהיות חלק מהסיפור שלו, ואנחנו מקווים שהמציאות תשתפר, ושתהיה הנהגה שאנחנו סומכים עליה, ושאנחנו נראה את נחל עוז ואת כל אזור עוטף עזה חזרה על הרגליים, ולא רק בספירה של האנשים, כמה אנשים חזרו לגור, כי באמת זה מספרים, ויש עוד הרבה עבודה לעשות, כן? זאת אומרת, כפר עזה וניר עוז ובערי וכיסופים וכל היישובים האלה, עוד יש הרבה עבודה לעשות, האתגר עוד לפנינו, אבל בוא נשאל גם איך האיכות של בתי הספר, איך שירותי הרפואה, איך שירותי התחבורה, איזה אפשרויות תעסוקה יש לאנשים, והאם יש שקט ומצב ביטחוני יציב, ואנשים יכולים לגדל את הילדים שלהם בנחת בלי דאגות. את כל השאלות האלה אנחנו צריכים לשאול.
0: אתה יודע, אמיר, לאורך השנים האחרונות אנחנו ראיינו פה הרבה מאוד ניצולים, וראיינו הרבה מאוד חטופים שחזרו מהשבי, ותמיד, תמיד שאלתי, ואני אשאל גם אותך, האם אתה מרגיש שהציבוריות הישראלית רוצה לזכור? אני רואה את הספר שלך, ואני רואה את עמוס הראל שפרסם עכשיו ספר מצוין, 629, נכון, וכמובן נכון. כל ספרי החטופים למיניהם. אנחנו רוצים לזכור?
2: אני חושב שאנחנו זה מילה קצת גדולה. אני חושב שיש הרבה מאוד ישראלים שחשוב להם לזכור, חשוב להם ללמוד, חשוב להם להבין. ואני חושב שהתפרסמו ספרים מאוד מאוד חשובים בנושא הזה. אז הזכרת את הספר של עמוס הראל, חברי, 629, שהוא באמת מסמך היסטורי חשוב. הוא ספר מרתק לקריאה וקשה לקריאה, אבל באמת ספר חשוב קודם כל. ואני רוצה לציין גם את הספר אני מניר עוז של סיוון ושני קלינגבייל, שהוא ספר פנטסטי על, על קיבוץ שכן 20 דקות דרומה מנחל עוז שלי, והוא ממש הם עשו עבודה מדהימה בלברוא את החיים של הקיבוץ כולל השבעה באוקטובר דרך הדפים. והספר עכשיו של שושן הרן, שבויה במשימה, שזכה בפרס ברנשטיין, ועוד כל כך הרבה ספרים חשובים ומשמעותיים. ואני חושב שהרבה ישראלים, גם הזיכרון וגם ההבנה והלמידה והסקת המסקנות מאוד מאוד חשובות להם. הלוואי שגם בצמרת המדינה זה היה המצב, לצערי שם יש איזושהי תמונת מראה, זה קצת הפוך, מנסים כל הזמן לשכוח את היום הזה. אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד לשכוח.
0: ואם שאלתי עלינו, הישראלים, אשאל אותך את אותה שאלה על העולם. עשית סיבוב עולמי מאוד גדול עם הספר הזה, פגשת קוראות וקוראים רבים. הם רוצים?
2: תראה, הספר מכר עשרות אלפי עותקים בעולם. גם בארצות הברית, גם בצרפת, גרמניה, איטליה, שזאת הייתה מדינה מאוד מורכבת לפרסם בה את הספר, כי יש שם כרגע אווירה מאוד עוינת לישראל, ועדיין היה מוציא לאור אמיץ. שהחליט לעשות את זה ותרגם את הספר לאיטלקית, וגם רומניה, הונגריה, ויש קהל, אנשים קוראים, אנשים רוצים להבין, יש ויכוחים, יש אנשים שכותבים לי שהספר הוא יותר מדי ציוני לטעמם, ואני תמיד אומר להם, תראו, אני ציוני, מה לעשות? ויש אנשים אחרים שקשה להם עם העובדות שהספר מציג לגבי ממשלות ישראל, במיוחד ממשלות נתניהו, וזה קצת מאתגר אותם. ואת כל התגובות, כל סוגי הביקורת, אני מקבל באהבה ובהקשבה. ומה שחשוב לי באמת זה שאנשים קוראים וזוכרים ולומדים ומבינים, גם בארץ וגם בעולם. ובסוף אם אנחנו לא נספר את הסיפור שלנו, אז מישהו אחר יספר אותו בשבילנו ויספר את זה בצורה שהיא פחות נכונה, פחות מדויקת, פחות הוגנת. זאת הייתה המוטיבציה שלי לכתוב, ואני מרגיש שזה בהחלט משפיע.
0: כן, כי צריך להגיד, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם מתי פרידמן, צריך להגיד שגם על מדף הספרים, בחנויות הספרים ברחבי העולם, גם על המדף הזה אנחנו מפסידים. יותר ספרים מציגים נרטיב אחר, ומתפרסמים בעולם בשפות שונות. מה הייתה התגובה, אמיר, הכי שומטת לסת ש... שמעת מהאנשים?
2: בקטע טוב או רע?
0: שניהם.
2: קיבלתי הודעה מאוד מרגשת שבוע שעבר אחרי הזכייה בפרס מג'ון פולין, וגם עוד הודעה מאוד מרגשת מרייצ'ל גולדברג פולין, ההורים של הרש, זכרו לברכה. וזו משפחה שאני מאוד מאוד אוהב, ואני בקשר איתם תקופה ארוכה. ליבי, אחותו של הרש, הייתה חניכה שלי במכינה קדם צבאית שאני לימדתי בה בעוטף עזה, הרבה לפני השבעה באוקטובר, ואחרי מה שקרה אז היא יצרה איתי קשר, וזכיתי להכיר גם את ג'ון ורייצ'ל, וכל כך רציתי לשמוח איתם ולראות את הרש חוזר הביתה בחיים, והשמחה הזו נמנעה מאיתנו, נמנעה מהם בעקבות הרצח המתועב והטרגי שלו, בסוף אוגוסט 2024, בעצם ב-31 באוגוסט, נצאו את הגופות והחזירו את אותו ואת חמשת החטופים הנוספים שהיו איתו. אז ג'ון ורייצ'ל שלחו לי הודעות שמאוד מאוד ריגשו אותי. גם רייצ'ל, צריך להגיד, גם הוציאה ספר מאוד מאוד משמעותי, שגם מחר עשרות אלפי עותקים בארצות הברית ובמדינות נוספות, ועושה ככה עבודה מאוד מאוד חשובה בשדה הזיכרון וההתמודדות עם האבל והכאב.
0: זה באמת ספר פנטסטי.
2: ובשבילי לקבל מהם הודעות של תמיכה וברכה בשבוע שעבר, זה היה מאוד משמעותי.
0: כשנראה אותך שוב, ככה קוראים לספר של רייצ'ל גולדברג פולין כאן אצלנו בישראל, ומהצד הרע, אמיר?
2: אנשים כותבים דברים מטומטמים לפעמים, אתה יודע, יש כאילו ניסיונות הכחשה, הם בלתי נגמרים, וגם בעולם כל מיני אנשים שכותבים לי, אתם בחרתם לגור בבסיס צבאי שהוא על שטח כבוש, כל מיני דברים שאין להם שום קשר למציאות. וגם פה בארץ כמובן יש התמודדות עם מכונת הרעל, מה שנקרא, והשקרים, שבגלל שאנחנו מזוהים כמי שביקורתיים כלפי נתניהו, אז ישר ממציאים כל מיני שקרים ועלילות על המשפחה שלנו. ועם שני הדברים צריך להתמודד, גם עם השקרים בעולם, גם עם השקרים פה בארץ, אבל צריך לזכור שבסוף רוב האנשים לא מחוברים לתפיסות האלה, ופשוט רוצים לקרוא וללמוד ולהתחבר לסיפור אישי, משפחתי, קהילתי, לאומי, ואני ממשיך קדימה.
0: קו התלם, סיפור של גבורה והפקרה, חתן פרס סמי רואר, אמיר טיבון, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, ושנזכה לחדשות טובות.
0: תודה רבה לך.

0: חמי רודנר ויאיר הררי, אם יש יופי, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. סקר חדש הוא מרתק שהוצג בערוץ מכאן, ערוץ הטלוויזיה בערבית של כאן, תאגיד השידור הישראלי, מגלה נתונים מפתיעים בכל הקשור למקומה של התרבות והאומנות בחברה הערבית. על פי הסקר שערך מכון אפקר, עולה כי החברה הערבית אינה מעודדת צעירים לעסוק באומנות, וכמעט 50% סבורים שהאומנים אינם זוכים לתמיכה מספקת. נמצאת איתנו כעת רובה ורואר, מנהלת תוכן ותוכניות לא חדשותי במכאן, תאגיד השידור הישראלי. רובה, שלום לך.
1: היי, שלום
0: ובוקר
1: טוב.
0: בוקר מבורך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. בואי כבר נצלול אל נתוני הסקר.
1: אז אנחנו מדברים על 9% שגורסים שהחברה מעודדת את צעירים לעסוק במקצועות אומנותיות. זאת אומרת, 91% חושבים ומרגישים ובטוחים מזה שהחברה לא מעודדת את צעירים לעסוק במקצועות אומנותיים. לעומת זאת, נתון אחר...
0: רגע, ניכנס רגע לנתון הזה. 90% מהחברה הערבית גורסים שהחברה עצמה, זאת אומרת, האבא והאימא, הבית, בתי הספר, שזה משם נובע.
1: בדיוק, בדיוק. האמת זה גם, אנחנו יכולים להסביר את הנתון הזה. בעצם הנתון הזה אומר שאומנות נתפסת כמקצוע לא בטוח כלכלית בחברה הערבית. יעני, כשמשפחות רבות מתמודדות בדרך כלל עם אתגרים כלכליים, הורים מעודדים ילדיהם לבחור במקצועות שנתפסים יציבים יותר, וגם כאילו מבחינת מעמד, כאילו רפואה, הנדסה, הוראה, משפטים וכדומה. ובמציאות הזאת, אומנות נתפסת לעתים יותר

0: מדבר בדיוק בדיוק על הדבר הזה, על המפגש הבינדורי, בין שאני פוגשת, בין אמא לסבתא, ואיך אני מוצאת את עצמי באמצע, ומה אני לוקחת מהן, ומה אני שואבת ומכניסה לתוך החיים שלי הפרטיים, גם במוזיקה, אבל גם כשאני מחוץ לבמה, כשאני בנוכחות הזאת עם ילדיי, עם חבריי, עם כל אדם שאני פוגשת. וזה בעיניי, זה הדבר, זה מעבר לגעגוע, זה מורשת, וזאת צוואה חזקה ובחרת בחיים, זאת הצוואה מבחינתי שהשאירה לי.
1: זו גם הסיבה שאת קוראת למופע בוחרת מחדש?
0: בוחרת מחדש, כל רגע ורגע, והכל עניין של בחירה, ובאמת זה משהו שהוא כל כך מרגש להרגיש אותו. ברור שיש אתגרים ומורכביות, ולא הכל happy, happy, happy, אבל האמונה, גם התרבות הזאת, היא באה מתוך אמונה, ומתוך פשטות כזאת, אבל לא פשטות של מסכנות, פשטות של להסתכל בראייה שאני לא הכל פה בחיים. יש פה מישהו מעליי, יש פה משהו יותר חזק, ואני מחוברת לזה יותר מכל פעם, ומביאה את זה לתוך המילים והשירים וההופעה, כן.
1: הזכרת את אחותך שלא זכתה להכיר את הסבתא, אנחנו כמובן מכירות את המשפחה שלכם, עוד שתי אחיות שלכן זמרות, את אחותך אושרת, עוד רגע היא הולכת לככב באבימה בגרסה נשית להלילה ה-12.
0: נכון.
1: זה היה בית שכולו תרבות ואומנות?
0: אז אנחנו גדלנו בבית דתי. אני הייתי חרדית עד גיל 18. אני השנייה מתוך 5 בנות. אני הראשונה שיצאה בעצם בשאלה, דרך זה שבעצם התקבלתי ללהקה צבאית, והגעתי ללהקה צבאית כשאני בעצם דתייה. אני חזרתי בשאלה תוך כדי תנועה. הייתי פעם ראשונה עם מכנסיים, פעם ראשונה בתוך התרבות החדשה הזאת החילונית. חיצונית נראיתי כמו כולם, אבל בפנים עדיין הייתי שם. ואחריי ובעקבותיי התגלו גם אחיותיי לאט לאט הכישרונות. וכן, ואחותי אושרת, כמו שציינת, הולכת לככב, וגם לפני זה ככבה והיא מדהימה, ויש את מלכה, ושהיא בעצם כתבה יחד איתי את השיר סבתא אגי, שהיא אמא ל5 ילדים ויוצרת מופלאה, פנומנלית. ויש את מרי, שהיא גם שרה, ויש את אסתר, אחותי הבכורה, אחותנו העיקרה, שהיא לא בתחום השירה והבמה, אבל לגמרי שם מבחינת נפש אומן, אני הייתי אומרת.
1: ככה גם היו ההורים, איילה?
0: הם לא עסקו בזה, והם לא בעצם מימשו את הדבר הזה, אבל אני רואה בשניהם, גם אצל אמא שלי וגם אצל אבא שלי, את המקום, הדבר הזה, גם תחום המשחק. הם שניהם אנשים מאוד מיוחדים, גם בנראות, וגם מאוד אוהבים תשומת לב. זאת אומרת, זה הגיע מאיפה שהוא. אבא שלי, הוא מקונן בלוויות. אני זכיתי לשמוע את הקול שלו פעם ראשונה. אני אומרת, זכיתי בהלוויה של סבתא, אימא של אימא. כשהייתי, לא יודעת, בת 11, 12, ואני נדהמתי מהעוצמה של הקול שלו. אז אני חושבת שאולי זה משם. אמנם זה, אתה יודע, בנסיבות לא הכי מגניבות, אבל זה חלק מהתרבות לבוא ולגרום לאנשים בעצם להניע את להם איזה רגש שהם יבכו, ושם אני חושבת שמשם זה גם הכישרון.
1: את חיה, מצד אחד, נכון, איילה, מצד אחד יש חשיבות נורא נורא גדולה לפסטיבל הזה שמקדיש את כל כולו ליצירה אתיופית ישראלית, או ישראלית אתיופית, כך לפחות הוא מוגדר, ומצד שני יש אולי את הפחד שזה ייכנס לנישה, שזה ייכנס למשבצת?
0: שאלה מעולה. פעם, הייתי מתנגדת לשאלה כזאת. היום? להיכנס למשבטת. כאילו, הכל טוב. הכל בסדר, אני אתיופית, גאה, ישראלית, גאה במי שאני. אם למישהו נוח לשים את זה בתוך משבטת, או להגדיר את זה בצורה מסוימת, הכל טוב. באהבה.
1: וזאת ההזדמנות של כולם, מאזינות ומאזינים. זה פסטיבל מאזינות ומאזינים שאנחנו עוקבים אחריו שנים מאוד ארוכות, ותמיד יש בו דברים מצוינים שלומדים עליהם לראשונה. כאמור, מאזינות ומאזינים, ביום שלישי, ערב הפתיחה של פסטיבל אולגב, מופע חדש לאיילה אינגדשת, בוחרת מחדש, הוא זה שיפתח את הפסטיבל כולו. איילה, אני רוצה להודות לך מאוד. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה. יש שבוע של בחירות טובות.
1: תודה רבה לך.
0: Bye.

בשכונה ממול, כך איילה אין גדשת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו אנחנו חייבים את הצלילים הבאים.

0: אז כן, שקירה, אתם כבר יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, סוף סוף זה קרה, על קר הדשא במהלך סוף השבוע עלו כוכבי הכדורגל הגדולים בעולם, ראינו את ליאונל מסי, כובש שלישייה עם מדי נבחרת ארגנטינה, ראינו את קריסטיאנו רונלדו, מאכזב, אפס שערים במדי נבחרת פורטוגל, ראינו את קיליאן אמבפה שכבש צמד במדי נבחרת צרפת, אבל הבוקר אנחנו רוצים לדבר על מי שלא הכרנו, ומונדיאל 2026 הפך אותם בין רגע לכוכבים. נברך לשלום את התסריטאית תמר מרום, חובבת כדורגל, ואנחנו חובבים אותה. שלום תמר.
1: בוקר טוב, תודה רבה,
0: איזה
1: הצגה יפה.
0: במה נתחיל? באלה שחיכינו לראות אותם על הקר, או אלה שהופתענו לראות אותם על הקר?
1: תראה, עבר שבוע וקצת, ואפשר לסמן וי על כמה דברים שחייבים להיות בכל אירוע כדורגל. יש לנו מאמן מפוטר אחרי משחק, אחרי רציניס. אגב, נראה לי הוא מהבית, ישב הבוקר וצפה בעונג בנבחרתו, מפסידה 4-0 ליפן, ואמר, איזה מזל שאני לא שם.
0: זה התוניסאי, כן?
1: זה התוניסאי, המאמן התוניסאי, שלא כדי להעיף אותו. היה לנו תיקול אחד אכזרי ופציעה כזאת שכולם מתענגים עליה, וואו, איך נכנס, וואו, שמענו את העצב נשברת. נאחל החלמה מהירה לשחקן נבחרת קנדה שקטרי אחד ניסה להוריד לו רגל. יש לנו שמועה זדונית שהופכת ללוחמה פסיכולוגית על אבא של מסי,
0: כן,
1: שהוא מת, כן, לא מת, וסליחה,
0: כן,
1: ולא.
0: והעיתונאית שבוכה ומתפטרת, העיתונאית שהכריזה לעולם על מותו של אבא
1: לגמרי.
0: של מסי, כן.
1: אבל ברור שיש פה איזה אלמנט של לוחמה פסיכולוגית, ונאחל לכולם בריאות, כמובן.
0: כן, כמובן.
1: ומהצד הכן נחמד, יש כמה סיפורים של אנשים שלא ידענו שהם קיימים, ועכשיו הם שיחת היום בעולם. הראשון זה אירוע שהתחיל עוד לפני פתיחת המשחקים, זה שחקן שקוראים לו טים פיין, אני לא שמעתי עליו ואני אוהבת כדורגל ולא שמעתי עליו מעולם, הוא מגן נבחרת ניו זילנד, והוא שיחק עד היום בקבוצה בליגה הניו זילנדית, נקראת וולינגטון פניקס, שזה איזושהי קבוצה קטנה בניו זילנד, כוכב רשת ארגנטינאי, שכנראה יש לו באמת עודף זמן פנוי, החליט לעבור על כל שחקני המונדיאל, זה בערך, אני עשיתי חשוב שזה בערך 1,250 שחקנים.
0: אוקיי, עבר אחד-אחד.
1: אחד-אחד, וחיפש את הבן אדם שיש לו הכי פחות עוקבים באינסטגרם.
0: נהדר.
1: והגיע לטים, טים פיין מניו זילנד, היו לו 4,000 עוקבים. והוא החליט לקדם אותו באמצעות קמפיין אינסטגרם שבאמת הסעיר את העולם.
0: בקטע של תראו, יש כאן מונדיאליסט שאף אחד לא יודע שהוא קיים.
1: בדיוק. אנחנו מקדמים את זה שיש לו הכי מעט. כמה עוקבים יש היום לטים שלנו? בדקתי הבוקר.
0: כמה?
1: כמעט 6 מיליון.
0: וואו.
1: הוא אמר באחד הסרטונים, כולו נרגש שיש לו יותר עוקבים מתושבים בנזילה. בינתיים הוא לא מאוד עברי כאלה מגרש, כן. אבל הוא כן תופעה ויראלית, וזכה בחוזה בקבוצה מובילה בליגה הראשונה של,
0: של?
1: פרגוואי. זאת אומרת, זה לא איזה שדרוג מטורף.
0: לא, אבל זה משוגע, לא? כוחם של הרשתות החברתיות.
1: חד משמעית, חד משמעית. הוא העלה מלא סרטונים נרגשים, וכולל מפגש עם אותו ארגנטינאי שהעלה אותו לגדולה. אבל בסוף הודעה שהוא, כדאי שהוא יפסיק לרפרש באינסטגרם שלו, לראות כמה עוקבים נוספו לו,
0: יתחיל לרוץ, כן.
1: בכל זאת יש טורניר. השני, שגם הגדיל באופן דרמטי את מספר העוקבים שלו, הוא וזיניה, השוער של כיף ורדה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, זה דווקא ממש בזכות הכדורגל, וזה סיפור מאוד מאוד יפה. כיף ורדה היא מדינת אים קטנה באפריקה, יש שם איזה 500,000 תושבים, והם, כמו עוד כמה נבחרות קטנות במונדיאל הזה, מייצגות מאוד יפה את הסיפור של ההגירה בעולם. זה נבחרות שליקטו שחקנים מכל מקום, על בסיס דרכון של ההורים. זאת אומרת, יש פה נבחרות שלמות של שחקנים שלא גדלו במדינה שהם מייצגים, וכיף ורדה היא אחת מהם. דווקא וזיניה הוא בן 40, והוא כן נולד שם, בכיף ורדה. עד גיל 25 הוא היה חובבן, הוא השוער שלהם, ומאז הוא שיחק בכל מיני קבוצות קטנות בעולם, שהשיא שלו זה הליגה הפורטוגלית השנייה. שלא נזלזל בה כמובן,
0: לא,
1: אבל לא,
0: לא
1: מדובר
0: לא, ב... לא, לא נזלזל בה.
1: אחת הבולטות בעולם.
0: והוא מגיע לתהילה, למה?
1: הם שיחקו בינתיים פעם אחת מול ספרד,
0: כן.
1: שהיא קבוצה נוצצת עם יומרות להגיע עד הסוף, והמשחק הזה הסתיים בטקו אפס, למרות שפע של מתקפות ספרדיות, השוער עשה את זה,
0: יפה.
1: הוא עצר את הספרדים, הוא זכה בפרס איש המשחק, והוא נראה כמעט נבוך בתמונות שלו עם הגביע. אחברי המונדיאל ידברו עוד שנים על האיש האלמוני שהפך להיות כוכב לרגע, ואם אנחנו חוזרים לסיפור של העוקבים באינסטגרם, אז לויזיני היה 50 אלף עוקבים, והיום יש לו כמה?
0: כמה? אני מפחד למנות.
1: 14.8 מיליון.
0: די, זה משוגע לגמרי.
1: משוגע לגמרי, והוא עקף ספורטאים ענקיים ברחבי העולם בכמות העוקבים שלו. אבל סביר להניח שאנחנו לא נשמע לעבוד הרבה אחרי המונדיאל הזה. על מי שכן נשמע ונשמע המון, זה על בחור בשם איוב בועדי. איוב בועדי הוא דבר ראשון בן 18, אז אנחנו נשמע עליו הרבה כי הוא צעיר. ודבר שני, הוא פשוט שחקן אדיר.
0: עוד צרפתי צריך להגיד, כן? הרגליים הצרפתיות.
1: צרפתי עם כוכבית, צרפתי עם כוכבית. כי הסיפור של איוב בנער קשור להגירה. הוא נולד בצרפת. למשפחת מאגרים ממרוקו, ומשחק היום בליל, צרפתית, ומי שלא עוקב ככה באופן עדוק אחרי הליגה הצרפתית, לא ממש הכיר את השם, וכנראה גם המאמן של נבחרת צרפת לא לגמרי הפנים את הכישרון המטורף שגדל שם בליל, ולא זימן את איוב לנבחרת. לזכותו של המאמן הצרפתי, נגיד שהנבחרת שלו באמת מפוצצת בכישרון,
0: כן.
1: והיא מתמודדת מאוד רצינית על, על, על התואר, אבל לזכותו של איוב להגיד שהוא לא היסס, הוא פשוט בחר באופציה שמקנה לו הדרכון המרוקאי של ההורים שלו, והלך לייצג את מרוקו. המשחק הראשון, מרוקו נגד ברזיל, תצוגה מרשימה ביותר של באמת נער בן 18, וזה הקפיץ את הפיוז לכל האוהדים הצרפתים, איך הצלחנו לפספס את הכישרון הזה. כרגע הקבוצות הגדולות בעולם רבות מתחתים אותו, ומה שמאוד מרשים בבחור הזה, שהוא גם שחקן כדורגל מאוד טוב, וגם מאוד הרשים בהופעה באמת בבמה הגדולה בעולם, זה שהוא לומד כרגע באוניברסיטה תואר ראשון במתמטיקה.
0: אוי!
1: שזה באמת
0: אוי, זה נהדר,
1: דבר מאוד יוצא.
0: נהדר. וצריך להגיד, המרוקאים ניצחו את הסקוטים, נכון? ועוד רגע הם ייפגשו עם האיטי,
1: כן.
0: ואני מניח שגם את האיטי המרוקאים
1: כן,
0: ינצחו.
1: המרוקאים נראים טוב כרגע, והיו בועדי הוא כרגע השם החם בעולם. ואני חושבת שמאז שהיה לנו את סוקרטס הברזילאי לפני המון שנים, שהיה דוקטור לרפואה, לא היה לנו כדורגלנים כזה פוטנציאל אינטלקטואלי. אז הוא כרגע השם הכי לוהט מבין השמות החמים, ונדמה לי שיש איזושהי אופציה, לפחות הייתה אופציה תיאורטית, שצרפת ומרוקו ייפגשו ברבע גמר,
0: כן.
1: וזה יכול להיות מאוד מאוד מאוד מעניין.
0: כולם מחכים לזה. עוד מילה אחת אחת לסיום, דיברנו על כל אלה שעברו מ-0 ל-100 והפכו מוכרים בעולם כולו, בואו נדבר על אלה שעברו מ-100 ל-0.
1: כן, אז אני חושבת שהדוגמה הבולטת מהלילה האחרון זה נבחרת טורקיה.
0: כן.
1: שהייתה מאוד טובה ביורו לפני שנתיים, ויש לה גם לא מעט כוכבים בליגות בחירות, וכבר יודעת שלא תעלה לשלב הבא, וזה די קל הפעם לעלות לשלב הבא. 32 נבחרות מתוך 48 עולות לשלב הבא. טורקיה כבר יודעת שהיא בחוץ, בלי שער אחד אפילו, וזאת אכזבה מאוד מאוד גדולה. והנקודה השנייה שאני חשבתי עליה זה שחקן מאוד מוכר בשם טרנט אלכסנדר ארנולד, הוא מין גולדן בוי אנגלי שמשחק בנבחרות של אנגליה מאז שהוא בן 15, הוא עבר בתחילת העונה הזאת מליברפול לריאל מדריד, וזאת לא הייתה עונה כל כך מוצלחת שלו, אבל הוא לא זומן לנבחרת, זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה, כי הוא באמת איזה מין גולדן בוי כזה שהוא בנקר בהרכב לאורך המון שנים, וההפתעה הגדולה זה שאחד מהשחקנים של נבחרת אנגליה נפצע לפני תחילת המשחקים, ויש להם אופציה להחליף אותו, בעצם להביא מישהו אחר, בדיוק באותו תפקיד של טרנט אלכסנדר ארנולד, ועדיין טרנט נשאר בבית.
0: מדהים.
1: יראה את המונדיאל מרחוק, אנגליה נראה טוב בינתיים, בוא נראה מה יהיה מול גאנה מחרתיים, אני מחכה, אני מחבבת מאוד את נבחרת אנגליה, אבל גם מחבבת מאוד את ההתמרמרות של האוהדים שלהם. מתי הם יתחילו להתבכיין.
0: להתבכיין ולצעוק על כולם. טוב, נודה לך על השיחה היפה הזאת. תבואי שוב, התסריטאית, תמר מרום. תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: בכיף. ביי.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. סרט גרמני חדש עלה על האקרנים בסוף השבוע, קלן 75 שמו. הוא מתחיל באבא שאומר לבת שלו במסיבת יום ההולדת החמישים שלה שהיא אכזבת חייו, ומסתיים באותה הבת שמחזירה לאבא באותו המטבע. האישה היא ורה ברנדיס, אישה אמיתית שהייתה בלב המוסיקה העולמית, שבזכותה באה לעולם אחת מהופעות הג'אז המפורסמות בהיסטוריה. כשברנדיס הייתה בת 16 היא הפכה לאמרגנית, הסתכסכה עם אבא שלה, עזבה את הבית, התאהבה בצליליו של קית' ג'ארט שניגן עם מיילס דייוויס, והיא שמה לה למטרה

0: 75, עידו פלוק. עידו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם, לילה טוב לי, כיף להיות אצלכם.
0: תודה רבה ותודה שנשארת ער עבורנו בשעה ועל הסרט המצוין הזה שזוכה למחמאות גדולות. תחילה, אם תרשה לי, איך ילד טוב מעירוני א' מגיע לעולם, מגיע לאמריקה ומגיע לביים סרט בגרמנית?
1: זה פשוט מסלול חיי. כל חיי רציתי לעשות קולנוע. ועשיתי סרט קצר שזכה בפרס של פיכוניסטים בפסטיבל ירושלים לפני הרבה שנים, ושלחתי קסטה ל-NYU, שזה בית ספר לקולנוע בניו יורק, שלמדו בו ספייק לי וסקורסזה והמון אנשים גדולים וטובים, והוזמנתי, ומאז פחות או יותר אני כאן.
0: באיזה שפה אתה חולם עם כל השפות האלה ש... שאתה לומד אותן כדי לביים את הסרטים שלך?
1: האמת שאני חולם באנגלית. אני כותב באנגלית, אני חולם באנגלית, אני חי פה כבר שנים רבות, ולכן זה גם מוזר לי לביים סרט בגרמנית פתאום, אבל ראוי לציין שרק חצי ממנו בגרמנית. החצי השני הוא באנגלית.
0: הבחירה בגרמנית היא ברורה, כן? זה לב האירוע, אלה האנשים האמיתיים שאת הסיפור שלהם אתה מספר. איך מביימים בגרמנית? אתה דובר את השפה?
1: למדתי בשביל סרט. כלומר, אני לא דובר, אבל אני כבר יכול לביים שחקנים. לא להבין כשהם מאלתרים לפחות. זה אחד מהדברים שאני הכי אוהב בעבודה הזאת, כבמאי, זה שאם כתבתי סרט על צוללות, אז אני לומד על איך להשיא צוללת, ואם כתבתי סרט שמתרחש בגרמניה, אז אני לומד גרמנית. זה דבר נפלא שאין בהרבה מקצועות.
0: ואם אנחנו מדברים על הדרך שצריך ללמוד דברים, גם ג'אז היית צריך ללמוד, או שג'אז זה האהבה הפרטית שלך?
1: האמת היא שלמדתי המון, כאילו אני אוהב מוזיקה וניגנתי בכל מיני הרכבים כשהייתי צעיר יותר, אבל לא בג'אז. והכרתי את האלבום של קיס, אבל לא ידעתי את הסיפור המטורף שעומד מאחוריו, שבעצם האלבום הזה נוגן על פסנתר חצי שבור, לא מכוון, שכוון רק לפני ההופעה ממש במהירות, עם פדל שבור ו... וכל הדברים האלה, והאמת היא שזה נתן לי אפשרות, כי הרגשתי שכתרבות אנחנו כבר כמה עשורים תקועים עם מה שאנחנו קוראים לו באמריקה, The Musical Biopic, שזה בעצם אותו סרט שיוצא כל שנה, עם סאונדטרק אחר. ופה היה אותו סיפור על מוזיקה, שהתמקד באישה שמאחורי הקלעים, במפיקה, במארגנת, ואין לנו הרבה סיפורים כאלה בקולנוע. אנחנו תמיד מתרכזים בסולן, בזה שעומד בקדמת הבמה. וזה נורא עניין אותי.
0: ופגשת באישה האמיתית, בוורה?
1: בטח. הדבר הראשון שעשינו, זה המפיק שלי מצא אותה, וערכתי את הסדרה המאוד ארוכה של רעיונות. בסופו של דבר הקלטתי איתה, אני חושב, 8 שעות. של רעיונות, וכתבתי את התסריט מתוך השיחה. זה סיפור חייה, זה הסיפור האמיתי. זה מה שהיא סיפרה, כולל היחסים הטעונים עם אביה. זה שהיא הייתה בורחת מהבית, זה שהיא הייתה שומעת. הוא היה רופא שיניים, וכל הבית היה מלא בצעקות. הוא כנראה היה טיפה סדיסט גם. הם שמעו את, את כל האופריישן שהוא היה עושה, את הטיפולי שורש בכל הבית.
0: במרתף הבית, כן.
1: עד לזה שהיא ארגנה את הקונצרט לכיס, ושכנעה אותו לנגן את הקונצרט הזה באולם האופרה של קלן, באמצע הלילה, על פסנתר חצי שבור, ואיך זה נעשה קונצרט ששינה את החיים של קלן. כיס בטח וגם את שלה כנראה.
0: זה נשמע כמו, אחרי שיחות כאלה ארוכות עם ורה עצמה, זה נשמע כמו סרט תיעודי שעומד לקרות.

0: כן, אבל זה סרט נורא רחוק מסרט תיעודי. נורא רציתי ליהנות עם הסרט הזה, ליצור סרט שהוא לא על ג'אז, אלא סרט שמרגיש קצת כמו ג'אז. זה סרט נורא פרוע, שלוקח הרבה חופש בדרך שבו שאנחנו מספרים את הסיפור. מנגישים אותו, יש המון מוזיקה, דווקא פאנק רוק וקראוט רוק וסייקדליק, שיצאו מגרמניה בשנות ה-70 באותה תקופה. ובכלל, ורה ברנדס הייתה סוג של דיבורת פאנק, יותר משהיא הייתה ג'אזיסטית. היא לא הקשיבה לאף אחד שניסה לעצור בדרכה, והיא ארגנה את הקונצרט הזה ממש למרות הכל, למרות שהכל השתבש.
1: נאמר למאזינות והמאזינים, כשתצפו בסרט, ואנחנו מקווים שתצפו בסרט, באמת יש שם החלטות בימוי מאוד מעניינות ומאוד חופשיות, כמו שעידו אומר עכשיו. במידה רבה אתה עושה חסד עם האישה הזו, שם אותה לרגע תחת אור הזרקור.
0: כן, אין ספק. הסרט הזה היה להיט מאוד גדול בגרמניה, ואחד הרגעים הכי גדולים שהיו לי עם הסרט, שהייתי באולמות, למשל בפסטיבל ברלין, שזה ממש 2,000 איש, וזה סולד אאוט, ואנשים קמים ומוחאים לכפיים, ואני רואה אותה, מרגישה שרואים אותה פעם ראשונה. ואז נסענו פעם באוטו ביחד, ומישהו שאל אותה, תגידי, אז הקונצרט הזה בעצם שינה לך בחיים? אז היא אמרה, לא, אבל הסרט על הקונצרט די שינה. וזה מבחינתי הרגיש כמו איזשהו תיקון היסטורי שהצלחנו לעשות, שלדעתי הוא נורא חשוב.
1: וצריך להגיד דבר נוסף בנוגע ליצירה הזו ולהצלחה המאוד גדולה. זה נראה כמו סרט שעוד רגע גם יקבל עיבוד אמריקני, כן? הם שם שפחות אוהבים סרטים דוברי שפות זרות.
0: כן, יכול להיות. למרות שאני חושב שאנשים מתרגלים קצת פה לצפות בסרטים עם תרגום. זה משהו שלאנשים יש טיפה יותר תאבו, אנחנו רואים בשנים האחרונות סרטים זרים מצליחים יותר ויותר בנוף האמריקאי. הסרט הזה כבר היה בקולנוע בארצות הברית, בסטאר, והוא ממשיך להסתובב בעולם. הוא עכשיו מציג ביפן כבר כמה חודשים בבתי קולנוע. חזרתי עכשיו מאנגליה, מהבחורה, ומשמח אותי להביא את זה לקהל בישראל.
1: מה זה בשבילך באמת שאנחנו צופים בזה, הקהל הטבעי שלך?
0: זה מרגש. זה מרגש. אין מה לעשות, זה המקום שנולדתי פה. זה מעניין להביא סרט בגרמנית על ג'אז בישראל, אבל בסופו של דבר יש בסרט הזה משהו נורא אוניברסלי, על אנשים צעירים שמאמינים במשהו ורוצים לשנות משהו ולא מקשיבים כשהעולם עומד כנגדם ומנסה להגיד להם לא, ואני חושב שכולנו יכולים ללמוד מזה.
1: קלן 75, עכשיו על האקרנים, מאזינות ומאזינים, אני רוצה להודות לך מאוד, שוב, תודה שנשארת ער עבורנו, הבמאי עידו פלוק, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
2: דבוקה למסך, עם רותה קופפר.
1: והנה, אנחנו כבר עם דבוקה למסך, שעם רותה קופפר, פינת הטלוויזיה שלנו, פינה שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על סדרה בריטית, שמשודרת גם באות, גם ב-YES, סדרה ששברה לי את הלב על קצות האצבעות, כך קוראים לה. רותה קופפר, שלום.
3: שלום, שלום. היא שברה לך את הלב, אני מבינה לגמרי למה... היא סדרה, היוצר שלה הוא ראסל טי דייוויס, מישהו שעשה בעבר הרבה סדרות על קהילת הלהט"ב, והוא בעצם פרץ דרך, הוא עשה את קוויר בעיר, שאחרי זה נהפכה להכי גאים שיש, סדרה אמריקאית שהיו לה הרבה עונות לפני כמה שנים, בתקופת הקורונה אני חושבת, הוא עשה את החטא על על תקופת על מגפת האיידס.
1: כן.
3: ועכשיו
1: שהייתה סדרה מצוינת, הוא גם אחראי על דוקטור או, כן, למאזינות למעריצי הדוקטור או למיניהם. כן.
3: כן, זה נכון. ומה שמאפיין את היצירה שלו, והיא גם מאפיינת את היצירה הפעם, זה שהוא לא הולך על קצות האצבעות. הוא בן אדם שהוא מאוד מאוד ישיר, ובמקרה הספציפי הזה, יש את העניין הזה של בכל הקשור ליחס של הציבור הכללי לקהילה הלהט"בית, זה של הם צריכים ללכת על קצות האצבעות, כן, נכון? כן. מה זה מצעד? למה צריך מצעד? ותעשו את זה מה שאתם רוצים בבית, וזה כל מיני, לסטרייטים אין מצעד, כל מיני שטויות כאלה. וכאן מה שהוא מראה, בתקופה שאני למרבה הצער צריך באמת להפנות אצבע לזה, זה על סיטואציה של שכנות בין שניים שגרים זה לצד זה במנצ'סטר במשך 15 שנים, אבל אירוע מסוים שמתרחש ממש ממש ממש בתחילת הסדרה, כאילו מצביע על מה ש... קדם לו.
1: כן, אני פחות טיפטו ממך, אני פחות על קצות האצבעות. הסדרה מתחילה, מאזינות ומאזינים, כשהגיבור שלנו תלוי מת מעל, מתחת
3: לעמוד
1: חשמל. כן.
3: ליד ביתו, סצנה נוראית, קורעת, מזוויעה, כמו שהיא אמורה להיות. זאת אומרת, לא איזה מין משהו, דיברנו על זה, אני חושבת שבעבר, או אם לא, אז נדבר עכשיו, על זה שהרבה פעמים אירועים מזעזעים של מוות, ואפילו לא מוות כל כך נורא כמו המקרה הזה, בטלוויזיה איכשהו מתקבלים כמין התחלה, מין, מכאן אנחנו נלמד על הסיפור, אבל כאן זה בוקס בבטן, ו... והשכנה צורחת מפלצת על מי שגרם לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכאן קרה משבר אדיר, נוראי, מטלטל עולמות, וחוזרים 10 ימים למה הביא למקרה הנוראי הזה. המקרה הנוראי הזה, יש לנו את הגיבור הזה שנמצא תלוי בתחילת הסדרה, הוא אלן קאמינג, האהוב, הנהדר, שחקן תיאטרון נפלא, שאנחנו מכירים אותו גם מהרבה
1: סדרות.
3: האישה הטובה, הוא אפילו מנחה סדרת ריאליטי שנקראת הבוגדים, זאת אומרת, הוא מישהו שכאילו קשת היכולות שלו היא מאוד מאוד רחבה, וכאן בסדרה הוא משחק את ליאו, מישהו שהוא בעל בר גייז, בן אדם מאוד כזה סטורי טלר, מאוד אופטימי, מאוד זה, עם הרבה מאוד חברים ומעביד טוב וזה, והוא גר ליד מישהו שהוא מהמעמד הפועלים, והוא מישהו שהוא עבד כשמרן וזעוף, חשמלאי, משחק אותו דיוויד מוריסי, גם שחקן מצוין בריטי שמופיע בהרבה סדרות מתח. ולאדון הזה יש שני בנים צעירים, והם איכשהו קשורים גם לסיפור הזה. אנחנו רואים שאירוע שמתרחש 10 ימים לפני הקליעה, 10 ימים בסך הכל לפני הרצח, הוא מין מפגיש ביניהם. הדמות של אלן קאמינג, ליאו, ננעל מחוץ לבית, הוא מגיע לבית של השכן שלו, מבקש מפתח, נוצר איזשהו קשר, והקשר הזה הולך ומתדרדר ומחמיר מאוד מאוד מאוד, ומה שאנחנו לומדים כאן זה לא רק על המתח בין הקהילה הסטרייטית לקהילה הגאה, אלא גם לזה שהכל כותבי.
1: כן.
3: הכל, כל היום הכל יכול להידרדר ברגע, וזה קשור באמת גם לרשתות וגם לטכנולוגיה וגם לשימוש הרע שאנשים עושים בדברים האלה. הרי האנשים האלה גרו אחד ליד השני 15 שנה, קשה לדמיין שליאו הסתיר או הלך על קצות האצבעות כל השנים האלה, אבל היום הוא פשוט נמצא בסיטואציה ש... הכל מסלים בין רגע, והסלמה הזאת
1: מסוכנת,
3: וכל דבר הוא, אם אתה לא אנחנו, אתה נגדנו.
1: זה גם מתחבר לדברים שגיבור נוסף ביצירה הזו אומר לו, היה נדמה לנו שהנה הגענו אל הנחלה, נאבקנו הרבה מאוד שנים, וצעדנו הרבה מאוד שנים, והצלחנו לעשות איזשהו שינוי חברתי, אבל עכשיו כל מה שהם רוצים זה להרוג אותנו.
3: כן, משפט מאוד מאוד חריף, וגם באמת מתייחס לעניין הזה של אתה רואה את זה גם בכל מיני תחומים, נכון? אפשר גם להגיד על אנטישמיות, כאילו, איזה כל מיני דברים שאנחנו מוכנים להגיד, כן, זה כבר מה חלק מעברנו, אנשים כבר התקדמו מזה, מה פתאום לעשות מזה כזה עניין, כל מיני, אתה יודע? ואז אתה מבין שגירוד הכי קטן, אתה צריך שכבה ממש דקה של האפידרמיס, ומה שפורץ החוצה הוא מפלצתי, כמו שאומרת השכנה.
1: אז למה, אני לא רוצה להגיד שרדת, אבל למה צפית עד הסוף?
3: כי כמו הרבה סדרות של דייביס, היא עשויה מאוד טוב.
1: כן.
3: חמשת הפרקים, הם מובילים לאמירה מאוד מאוד חזקה. לא כל דבר שאנחנו רואים בטלוויזיה צריך להיות מין, אתה יודע, אסקפיזם. אפשר כן. גם להתמודד עם יצירה חזקה. זאת, אנחנו הרי מאמינים בזה מזמן.
1: נכון.
3: זה goes without saying כמעט. והסדרה עשויה ממש ממש טוב. אתה הצלחת להחזיק את החמישה פרקים
1: לא,
3: האלה?
1: לא, לא. זה נגע לי יותר מדי בנקודות, בכדי שאצליח נפשית לצפות בעד הסוף.
3: כן, במיוחד שאתה יודע שהסוף לא הולך להיות כן, כאן איזה כן. משהו חמים ונעים. אנחנו יודעים את זה מההתחלה.
1: בכל זאת.
3: ובכל זאת, כן. היא סדרה שמאוד מאוד מאוד ראוי לשים לב אליה, ומאוד ראוי לשים לב במה שהיא אומרת.
1: על קצות האצבעות, אתם יכולים לראות אותה גם באות וגם ב-YES. רותה קופפר לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך גואל.
1: אנחנו ממשיכים כהרגלנו אל סוף התוכנית שלנו, ואנחנו כרגיל שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה מרב זקס פורטל שתקרא עבורנו את אימא.
4: אימא, להודות על הבוקר הזה, על ספרי רב, להקת האורבים בשמי מערב, צפצוף מסעית הזבל בצהריים, פריחת הסחלב, קריאת השכן לבנו, מאוחר, תחזור עכשיו. להודות שיש בית ויש לו דלת, והיא נעולה. להודות בכל, באוזלת הלב, באפיסת הכוחות, באימא. להודות שאת רק ילדה שרוצה את אימא.
1: להודות בכל, מרב זקס פורטל מתוך ספרה אני שוקלת להפסיק לשקר לרקפת שלי. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני ואלון אבוטבול, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר זה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: נכשלת, גם אם זה לא בדיוק מי שרצית להיות. ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שיית לי כוארות.
1: כאן תרבות.
2: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אנחנו כאן בשידור חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם אחר כך כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. לצידי היום מגיש אורח רואי פודים, העורך של סוכן תרבות עם קובי מידן, שהגיש איתי את התוכנית. שלום רואי פודים.
5: בוקר טוב, ביי.
4: זה לכבוד יום ראשון, פשוט, כדי לעבור אותו ביתר קלות, בשביל שנינו. נעבור את זה ביחד, בסדר? אתם בוודאי זוכרים את המאומה שפרצה כשגואל פינטו והחברים שלנו, וגם כן תרבות, חשפו כאן אצלנו שמשרד התרבות ביטל את פרסי התרבות והספרות. הייתה מאומה שלמה, מאז הכריזו על כל מיני יוזמות להענקת פרסים שלא יהיו תלויים במשרד התרבות, בשלטון, אמרו ועשו. למשל, פרס היצירה הישראלי לספרות שהוקם כיוזמת חירום עצמאית של אנשי אקדמיה, מחקר ורוח מובילים. המטרה, כפי שהם כותבים, למלא את הוואקום שנפער בעקבות ביטול פרסי הספרות הממשלתיים, ולהעניק תמיכה כלכלית והכרה ליוצרות ויוצרים מובילים בישראל.
5: כן, אז יש להם 7 קטגוריות, למשל פרוזה, שירה, תרגום, ספרי ילדים וספרות בשפה הערבית.
4: נכון.
5: יחולקו פרסים בסך 10,000 ש"ח לכל זוכה, ויש שלל שופטים שקצרה היריעה מלציין את כולם, נזכיר את דוקטור דנה אולמרט, את פרופסור דרור בורשטיין, ו... עוד המון טובים.
4: נכון, יש כאן הרבה רשימה שלמה של שופטים, ויש זוכים, הוכרזו הזוכים, אז אנחנו נספר לכם. ביקורי שירה, פרס ביקורי שירה זכתה לאה קליבנופרון, על הספר של הבשר ורוחות, הוצאת פרדס. ביקורי סיפורת זכה צבי פרידלנדר על ספרו כיכר פריז, הוצאת התחנה. פרס סיפורת, משה סוויסה על ספרו שמיים זרים. ובפרס שירה זכתה לי ממן על ספרה פתאום. פתאום, לא פתאום, פתאום, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
5: בפרס, בקטגוריות הילדים ונוער, זכתה תמר וייס גבאי על ספרה ההיסטוריה של הילדות והילדים.
4: כן.
5: ואני רוצה להתעכב עליו רגע, כי זה ספר מדהים, שמספר את ההיסטוריה מקורת מבט של ילדים, ולא נגיד של מלכים או של צ'רצ'יל וכל מיני אנשים כאלה עם סיגר. וזה מאוד חשוב, כי לנו לא סיפרו איך נראו ה-everyday life של הילדים, ובכלל של אנשים. ההיסטוריה לא מסופרת מנקודת מבט של האיש הקטן, של הנתין באימפריה הרומית, אלא של הקיסר. וזה ספר לדעתי שהוא חובה בכל בית ובכל כיתה.
4: נכון. ויש גם ספרות ערבית, פרס ספרות ערבית, נכון?
5: נכון, של רים רנאים על פרויקט חממת חקאיה, שזה פרויקט מקסים שפועל לקדם, לטפל ולשפר את איכות ספרות הילדים והנוער בערבית.
4: נכון, אז אני רוצה להגיד משהו על הפרס הזה, על הפרסים האלה בכלל ועל היוזמות האלה, שמצד אחד הן כמובן מסמכות, וזה בטח גם הרגשה טובה ולעשות דברים במקום השלטון, ומצד שני, בתחושה שלי, אני זה באי-נוחות, בוא נגיד, כי יש בזה גם משהו מעוות. תחשוב שנגיד, מחר יסתבר פתאום שאין בתי ספר כמו שצריך, וכי שר החינוך לא דאג לזה, נגיד, שיקרה דבר כזה, אז אנחנו, מה נעשה? הום סקולינג עכשיו לילדים? מה...
5: את אומרת את זה כאילו, זה עניין עתידי מאיים. כן, זה מזכיר כמובן את הפוסט של לינוי בר גפן, שדיברה על זה שהיא תוציא את הילד שלה מבית ספר.
4: לינוי בר גפן, בוא נגיד למי שלא קרא את זה במקרה, אמרה שהיא מוציאה את הילד שלה מבית ספר, אחרי כמה שנים שהוא היה באירוע הזה של בית ספר ממלכתי, כי לא לומדים שם כלום, יש לה שם נימוקים, והיא תעשה לו הום סקולינג מעכשיו.
5: כן, אנחנו מזכירים את זה כי זה זכה לתהודה עצומה, והפך לפוסט מאוד ויראלי, כי באמת אין בן אדם, אין הורה בארץ, אני חושב שלא מרגיש בצורה מאוד כואבת את ההתמוטטות של המערכת הזאת.
4: כן.
5: בנוגע לספרים, אני כאילו לא מזדעזע מזה שהיוזמות האלה יחליפו את עטיני השלטון, כי עטיני השלטון, כמו שאנחנו יודעים, הם אחורים, והם באים עם מחירים גבוהים, ועם דרישות לכל מיני נאמנויות מאוד דרקוניות, אז ככל שנגבש פונקציות חליפיות לתגמל ולתמרץ את היוצרים שלנו, זה מעציב וזה מקומם, אבל זה גם נחוץ כנראה.
4: אז זהו, יש את העניין הזה של נחוץ, כמובן, ואני גם נגיד באופן ספציפי, אני אומרת, אוקיי, הילד שלך, את רואה שהוא לא לומד כלום בבית ספר, זאת אומרת, הבית ספר אינו ראוי, אז את עושה לו הום סקולינג, זה בסדר. אבל מה זה אומר? זה אומר שבעצם החברה האזרחית, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, תחליף את השלטון, והשלטון ימשיך שם לשבת. אני לא מבינה את ההיגיון בדבר הזה, באמת. חוץ מזה שהוא מתאים, אולי לא בהקשר של השירה, של הפרסים של הספרות, אבל נגיד בהקשר של הומסקולינג, זה בוודאי מתאים לאנשים שיש להם את האפשרות, וזו פריבילגיה. כי הבן אדם שצריך, הוא ואשתו, לקום כל בוקר ולכת לעבודה ולפרנס, הוא לא יכול להשאיר את הילד שלו אולי בבית, בהומסקולינג, אתה מבין? זה לא מתאים לכל אחד, לא לכל אחד יש את האפשרות הזאת. אז זה מצער, אז בעצם, מה אנחנו אומרים? אנחנו מקריבים פה המון המון ילדים, ואנחנו כאילו מודעים לזה שבתי הספר גרועים, בהנחה שהם גרועים, כן? לכאורה. ובסדר, והילד שלי, אבל בילד שלי אני אחזיק אותו בבית, ואני למד אותו. לא יודעת, זה משהו פה לא...
5: לא, אני מרגיש שזה, בעניין ההומסקולינג זה באמת לא ישים ל-90% מהאוכלוסייה. בעניין של הקרנות הספרותיות זה עניין אחר. וכן, הצדק איתך גדול.
4: תשמע, אנחנו נדבר עוד מעט על משבר האקלים, או האסון הזה של האקלים שאנחנו חיים בתוכו, כי ההנהגה העולמית בכל מקום, האנשים האלה של הכוח והכסף, לא שומרים עלינו, לכאורה. אתה חושב שאנחנו יכולים, כמו בסיפור של הפרסים, לנסות לדאוג בעצמנו לעולם? אתה יודע, מה קורה פה? אנחנו מצביעים לממשלות, ואז עושים כל מיני עבודות במקומן. זה סטארט-אפ. אנחנו אומרים, הצבענו לממשלה, יש שלטון, אבל אנחנו צריכים לעשות את העבודה. בוא נדאג לאקלים, בוא נדאג לבתי הספר, ובוא נדאג לפרסים. תראה, לנוכח האסון שאנחנו חיים בתוכו כבר 3 שנים, אז בכלל לדבר על פרסים ספרותיים לפעמים נשמע מטופש, כמו לדבר בכלל על תרבות, אבל זה מה שאנחנו עושים. גם עם זה אנחנו זעים באינוחות, בוא נודה.
5: אני חושב שאחת הבעיות הכי קשות של משבר אקלים זה התחושה שאין לאדם הקטן מה לעשות, וזה הכל תלוי בממשלות. בגלל שאנחנו אומרים לעצמנו, מה, נפריט את הקוטג' מהרסק הגווני, כאילו, במה זה יתרום?
4: כן.
5: אבל זה לא ממש נכון, כי יש לאזרחים מה לעשות. למשל, קראתי בסוף שבוע בארץ, דיברו על זה שהרי הכל בסוף, it's about the economy, נכון? אז אם נלחץ, למשל, על מי שמנהל לנו את הכסף, בפנסיות הזהומות שלנו, בקרנות ההשתלמות הדבויות שלנו, להשקיע בגופים שהולכים ירוק, או בכיוון הזה, רק ככה בעלי ההון יכולים לקבל את האיתות, וללכת בכיוון שאנחנו רוצים שהם ילכו,
4: נכון.
5: של לשמור יותר על הסביבה.
4: ראיתי את זה. זה היה בזה משהו יפה, כן. ברעיון הזה של סימול. אתם לא חייבים לשים את הכסף שלכם, על חברות שמייצרות
5: נכון.
4: את הזיהום הזה. אבל כן, זה גורם לי להרהר מחדש בסידור הזה שנקרא דמוקרטיה. יש משהו מעוות בקבלה שלנו את המציאות הזאת, לפי השלטון עושה את העניינים שלו, והאזרח צריך למלא את המשימות שהשלטון מזניח. כאילו, אין לנו תביעות מהם כבר, או לפחות התייאשנו, היה לנו, אבל אנחנו לא יכולים כבר לצפות. אז שהחברה האזרחית תטפל בהכל. אז למה אנחנו צריכים אותם? מה הסיפור הזה? אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של האקלים, זאת אומרת שיכול להיות שחברה שחיה בדיקטטורה, יותר קל לה להתמודד לשלטון עם העניין הזה של האקלים, כי לא אכפת לדיקטטור לעצבן נגיד את בעלי ההון או כל מיני דברים כאלה, כי הוא לא צריך להיבחר עוד פעם וכל מיני סידורים מהסוג הזה, אני לא יודעת.
5: נכון, יש דיבור כזה ששלטון יותר דיקטטורי, יש לו יותר קל יותר לבצע משימות, to get the job done.
4: כן. טוב, אז עוד מעט נמשיך עם העניין הזה של משבר האקלים ונראה לאן אנחנו, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. בוא נשמע את אמיר לב כדי להתעודד קצת. התייאשתי מהחום, גם הוא התייאש מהחום. אמיר לב היה פה בפינה מה קורה. לא יודעת אם שמעת את זה, ואני התאהבתי בו, אני מודה. אני עושה לעצמי אאוטינג, אני מאוהבת.
5: הוא קורא בעיקר ספרי בדיחות?
4: לא, הוא קורא. הנה הוא.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לצידי היום מגיש אורח רוי פודי, מהעורך של סוכן תרבות עם קובי מידן, שמשודרת כאן אצלנו, בכאן 11. ועכשיו אני רוצה פודים להעיד על בורותי ולהודות. כשהגיע הספר שנדבר עליו עכשיו, אני התפלאתי. נכון שהוא דן באופן מבריק וספרותי למדי במשבר האקלים, אסון, מה זה משבר? אסון שאנחנו אולי נמצאים בעיצומו, הנה אמרתי אולי, שמבחינתי, כמו מבחינת הרבה אנשים אחרים, זה נושא שכבר עברנו ממנו הלאה. זה כזה, כן, משבר האקלים. מאוד 2010 מצדך, נכון?
1: זה בדיוק הנושא של הספר קריסת הציביליזציה המערבית, מבט מן העתיד, של נעמי אורסקיס ואריק קונווי. הם בעצם עושים מהלך ספרותי בספר הזה, הם כותבים מהעתיד, בעצם את הספר הזה כביכול כותבת היסטוריונית סינית, שחיה 300 שנה מהיום, והיא כותבת בה את ההווה שלה, וכותבת אחורה, לימים שהציביליזציה המערבית לתהליך קריסתה, היא מתחקה אחרי הסיבות בעצם לקריסה של הציביליזציה הזאת, היא מתארת את הנתונים שהיו לעולם המערבי, ואת האופן המדהים שבו מנהיגים פשוט התעלמו מהנתונים האלה, בשעה שהם עוד יכלו לעשות משהו. הם הקריבו בעצם את העתיד לטובת ההווה, כי בהווה הם מרוויחים כסף, וזה
0: נכון,
1: כיף.
0: נכון, נכון. אבל תסתכל, אפילו גרטה הפסיקה להתעניין באקלים, אתה מבין? ועברה להתעניין בסוגיה הפלסטינית, אז חשבתי לעצמי.
1: כי זה יותר טרנדינג ברשתות.
0: הספר הזה רואה אור בהוצאת למדה של האוניברסיטה הפתוחה, בתרגום ועריכה מדעית של שניים, פרופסור תמר הרמן ופרופסור יואב יאיר. איתנו פרופסור תמר הרמן מהאוניברסיטה הפתוחה כאמור, והמכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום פרופסור תמר הרמן.
2: בוקר טוב לכם.
0: בוקר אור. זה מאוד יוצא דופן, אני חושבת, ששני מדענים, שני היסטוריונים של המדע, כותבים ספר בסוגה ספרותית בעצם, זה מין מדב, נכון? זה סוג של מדע בדיוני, כאילו טקסט של היסטוריונית בעוד 300 שנה.
2: זה נכון, והם גם מסבירים את זה בהקדמה לספר, מדוע הם נקטו בשיטה הזאת. מפני שהם אומרים שהם כתבו קודם ספר שקראו לו סוחרי הספק, כן. ואז ביקשו מהם לכתוב מאמר, והם חשבו כיצד לכתוב מאמר שמתמצז את הרעיון שלהם, של המעורבות הכלכלית בנושאים כמו נושא האקלים ורגולציה של המדינה, ואז הם אמרו, נעשה את זה קצת אחרת. וזה צמח לכדי מסע שיצא בסופו של דבר בצורת ספר, ובאמת היא הרבה יותר נגישה.
0: נכון.
2: מפני שהיא בסופו של דבר מדברת לאנשים שאינם מעמיקים בשאלת האקלים, וכמו שאת אמרת, בדיוק יש צורך בהגברת העניין בנושא הזה. אגב, מחקר שהוציא אחד ממכוני המחקר הגדולים בעולם היום, באמת מצא ירידה מאוד דרמטית בעניין של אנשים בנושא האקלים ומשבר האקלים. אם תוסיפי לזה גם את המדיניות של, למשל, ממשל טראמפ, שבעצם משך את ארצות הברית מהסכמי פריז וכדומה, ואמר דריל בייבי דריל, שזה בדיוק מה שהם יוצאים נגדו.
0: כן.
2: אז את מבינה שזה בא משלושה כיוונים, מהכיוון הממשלי, מהכיוון הכלכלי, ומהעובדה שאנשים התעייפו מנושא שהוא נראה להם כל כך גדול, שבעצם הם לא יכולים לעשות שום דבר. הם גם די השתכנעו של לזרוק את בקבוקי המשקה הקל לתוך המחזורית, לא יפתור את הבעיה. ואז אפילו נכנסו לחרדה. אנחנו יודעים שבשכבות הגיל הצעירות, פסיכולוגים מדווחים על חרדת אקלים. ואנשים נוטים בנסיבות כאלה להגיד, אם אין לי מה לעשות, והגדולים מקבלים החלטות בכיוונים אחרים, אז עזבו אותי, יש לי בעיות יותר
0: נו לי להדחיק גם, אני לא יכולה לעשות את כל הדבר הזה על הכתפיים שלי. בטח אם אני ישראלית, את יודעת, ומעסיקים אותי במלחמות ובכל מיני עניינים אחרים שאני דואגת מהם. הם בחרו שההיסטוריונית שכותבת את הדבר הזה מן העתיד, היא תהיה דווקא סינית. למה דווקא סינית? זה לא סתם.
2: זה בהחלט לא סתם, מפני שכמו שהם כותבים בספר, סין יש לה מודעות גדולה לעניין האקלימי, ובהיותה מדינה לא דמוקרטית, היא יכולה לנקוט בצעדים שמדינות דמוקרטיות אינן יכולות לנקוט בהם. ולמשל להעתיק אוכלוסיות.
0: כן.
2: נכון? זאת אומרת, יש למשל חופים בפלורידה, בארצות הברית, שהיה הגיוני לומר לאנשים, תשמעו, כל תקופה הולכת וקצרה, היה שם פגיעה של סופות עצומות, תתפנו משם. והם לא מתפנים משם כי זה לא ביכולתו של הממשל, חוץ מאשר לעלות למשל את הביטוחים וכולי, לא יכול לעשות את זה. אבל לעומת זאת, בסין, אם מחליטים לפנות, או אם מחליטים להיכנס לאנרגיות מתחדשות, וזה לא בהכרח מתאים לשיקולי השוק שם, אבל הם רואים לטווח ארוך, הם יכולים לעשות את זה. אני חזרתי מכנס השבוע, שלא היה קשור לנושא אקלים, אבל ישבתי ליד שולחן עם מומחה גרמני, שעושה גם בנושא אקלים, והוא חזר מסין. והוא סיפר שבסין הוא פגש אנשים שמאוד מקורבים לנשיא שי, שכל תפקידם הוא לטפטף כל הזמן את נושא האקלים לתוך כל מערכת קבלת ההחלטות. יש יועץ מיוחד לנשיא שעוסק בקבלת החלטות בנושא האקלים. והמדען הגרמני הזה סיפר לי שהוא אמנם מונה עכשיו ליועץ דומה לקנצלר הגרמני, אבל הוא לא מצליח להשיג תשומת לב בממשל הגרמני לנושא הזה.
0: בדמוקרטיה זה מספיק שממנים יועץ, ואז עשינו משהו. מה עשיתם? מינינו יועץ. זהו.
2: ממש כך. האמת, אמרתי לו, תיקח את הספרון הזה ותעדיק את זה מתנה לקנצלר, כמובן באנגלית, כדי שהוא יבין עד כמה ההדחקה או ההתעלמות עשויה או עלולה לגרום לנו אסון שהאנושות לא ידעה כמותו.
1: הספר גם מפנה אצבע כלפי הקפיטליזם הניאו-ליברלי. כלומר, ההתנגדות לכל התערבות ממשלתית היא שמאפשרת בעצם את קביעת סדר היום על ידי בעלי ההון, שלא מעוניינים להחליף את דלק המאובנים וכל מה שכרוך בזה, ולשמוט את הקרקע מתחת למכונת כסף שלהם.
2: כן, בהחלט. יש פה ביקורת חברתית-כלכלית, מאוד נוקבת. עכשיו, הכותבים הם לא אנטי-קפיטליסטים במובן המהותי של המילה, הם לא סוציאליסטים, הם בוודאי לא קומוניסטים, אבל הם אומרים, מה שקורה שם זה ראייה לטווח קצר לעומת ראייה לטווח ארוך. והם אומרים שהקפיטליזם, אם תרשה לי לומר אפילו, הקפיטליזם החזירי, כמו שהם מתארים אותו כאן, הוא בעצם רואה רק את מכונת המזומנים. אבל בסופו של דבר גם הם יפגעו מזה, זה העניין. זאת אומרת, העובדה שכרגע הם מרוויחים, הרי בטווח הארוך, כאשר יהיו הצפות, כאשר אם אתם רואים בספר, יש שם מפה שהולנד כבר לא קיימת בכלל, כי הוא צפה מחדש. אותו דבר במקומות אחרים בעולם, הרי הקפיטליזם ינזק מהדבר הזה, אבל קוצר הראות ושורת הרווח התחתונה השנתית או של חומש, היא כנראה מעברת עיניים של אנשים שדווקא יש להם אפשרות להשפיע, ולא על ידי שינוי כל כך דרמטי. זה יכול להיות שינוי הדרגתי בינתיים, אבל לא בטוח שבעוד 10 שנים אפשר יהיה לשנות את המצב.
1: וגם בנוסף לזה, ובאותו, זה משיק לזה, זה המקרה הכי קיצוני שאפשר לחשוב עליו של הון שלטון. בגלל שבעלי ההון האלה, הם קובעים בעצם את המדיניות של ההנהגה במדינות, שאולי החלת לחשוב שהם רוצים כן לתעדף את עתידנו ואת הישרדותנו, אבל לא, הם לא מסוגלים.
2: זה נכון, ועוד נושא שהם מעלים שם, ובעיניי הוא קריטי גם למדינת ישראל, זה הספק שמטילים בממצאים מדעיים.
0: נכון, הכחשה, המכחישים, כן.
2: מכחישי המדע, כן. למיניהם. זאת אומרת, גם כשהמדענים באים עם משנה סתורה ומראים גם בשטח על ידי בדיקות אמפיריות, ולא צריך להיות בדיקה אמפירית כדי לצאת היום לרחוב ולדעת עד כמה חם, נכון? ואנחנו רואים שמכונות אינן מתפקדות בגלל החום, אפילו כלי מלחמה לא יכולים לפעול כשהטמפרטורות עולות מעבר לרמה מסוימת. אז המדענים מביאים גם דברים לגמרי לגמרי קונקרטיים ולגמרי משמעותיים לקיום היומיומי שלנו, ובמסגרת הכחשת המדע הכללית וראיית המדענים כאיזה קאט שיש לה לכאורה אינטרסים ספציפיים, קל מאוד לפסול את הממצאים ולהגיד, יש כאלה שאומרים כך ויש כאלה שאומרים כך. זה כמו, תראה, יש כאלה שאומרים כך זה לא טוב לעשן, ויש כאן שאומרים, אנחנו לא בטוחים שזה מהעישון.
0: כן. אחד הדברים שכמובן מצאו חן בעיניי פה, זה שהם כותבים שהאומנים היו מהראשונים שהבינו את המשמעות של השינויים שהתרחשו, והם מביאים את הטרילוגיה של ספרי המדע הבדיוני של סופר, קים סטנלי רובינזון, שהיא כותבת, ההיסטוריונית מהעתיד, כן? היא כותבת שרלוונטית גם כיום. כלומר, הם מסתכלים דווקא על האומנות, על הספרות, כעל המקום שאפשר, אליו צריך ללכת, אם אתה רוצה להבין מה הולך.
2: בהחלט, מפני שאומנים, סופרים, אינם כבולים לאותו כלל שמדברים עליו הרבה בספר, שבדיקת מובהקות של ממצאים.
0: כן.
2: אחת הטענות מופנות גם לקהילה המדעית, שהציבה כאלה גבולות בלתי אפשריים לקבלת השראה או לדחיית השראה, שבסופו של דבר חלק מהשראות שמתעמתות היום, לא עברו את המבחן הדקדקני הזה, אבל אומנים אינם כפופים לדבר הזה. זאת אומרת, סופר יכול להתרשם מתופעה, להתריע בפני הידרדרות כזו או אחרת, ואף אחד לא יאמר לו, לא עמדת ב5% של מובהקות כדי שנוכל לקבל את מה שאתה אומר. גם ספרות ואומנות לפעמים מביאים את זה באופן יותר בר החלה ו... בר עיכול לאנשים שאינם מסוגלים להבין את הארגומנטציה המדעית, שהיא באמת לפעמים מאוד קשה להבנה, ולכן יש כאלה שאומרים, אוקיי, לא, לא, לא, לא נתחשב בזה, זה ליודעי חן בלבד.
0: כן, וגם מה אתם עושים לנו פאניקה עכשיו? זה גם בעוד 300 שנה, מה אנחנו עכשיו יכולים לחשוב על עוד 300 שנה? את מבינה? זה כאילו, תנו לי עכשיו להרוויח כסף.
2: גם, וגם, את יודעת, כל כך הרבה דברים מאיימים עלינו בעת ובעונחת. אני תמיד אומרת שאני הולכת בזרות רוטשילד ואני רואה את ההכוונה לאן לרוץ בצונמי, ששמים מטעם רשות החירום הלאומית, ואני אומרת, החסרים לנו פחדים וחרדות שצריך להוסיף, לטפטף לנו גם את הצונמי. עכשיו, ייתכן שהיה ויקרה צונמי, אני...
0: את חפשית השלט הזה, כן.
2: אני גם אחפש את השלט וגם יגידו לי, אמרנו לך.
0: כן.
2: אבל באיזשהו מקום, כשאני הולכת, אני אומרת, enough is enough. יש פה מקלט לחוסן נפשי, יש פה מרחב מוגן, אז גם הצונמי זה דבר שכבר קשה להכיל אותו.
0: אני חייבת לומר שגם אני, כשראיתי פעם ראשונה את השלטים האלה של צונמי, אמרתי לעצמי, הניחו לי, מספיק עם השלטים האלה. די, מספיק, אי אפשר.
2: בדיוק, יש גבול ליכולת ההכלה, אלא שכאן, מפני שהתהליך הוא לא כמו התפרצות של הרגש, הוא תהליך הדרגתי, זה עולה בעוד רבע מעלה ובעוד רבע מעלה ובעוד רבע מעלה, אז קל לדחוק אותו הצידה מפני דברים יותר דרמטיים ומיידיים.
1: אחד ההסברים של הספקנים, שהם לא טרמפיסטים או משהו, אנשים תבוניים לחלוטין, זה שהם מדובר בתנודתיות. שכדור הארץ יש לו כל מיני גלים שונים של חום וקור לאורך השנים, והיה עידן קרח לא כזה מזמן, ונגיד זה בשיחת סלון, מה העיתונה למישהו שאומר, זה העניין, זה לא אנחנו אשמים, או לפחות יש ספק גדול מאוד אם זה אנחנו אשמים.
2: באמת יש דיון גדול האם זה מעשה ידי אדם, והאם בכלל אנחנו יכולים למנוע את זה, ויש דוגמה אחת שהיא החור שהיה באוזון, ששנו באוזון, אבל שעל ידי רגולציה על השימוש באירוסולים, ראינו שיש שיפור. זאת אומרת, גם מי שטוענים שהחור באוזון נפתח ונסגר יותר, לא לגמרי, אבל נפתח ונסגר, אנחנו רואים שלפעולות אדם יש איזושהי השפעה. וגם אם צודקים אלה שאומרים, זה חלק מאיזושהי תנועה גלית, כמו שאתה אומר, או מעגלית, עדיין אנחנו בפירוש יודעים שיש... גם תרומה למהלכים של המין האנושי. אז גם אם זה הולך בכיוון הזה anyway, אתה יכול לנסות לצמצם את הדבר, או אם אתה מבין שכך או כך יעלו פני הים, אז אתה צריך לתכנן לאן אתה מעביר

0: אסונות, ואם אתה מתכחש גם לאפשרות של האסון, מן הסתם, בין אם תרמת לזה ובין אם לא תרמת לזה, יהיו לכך קורבנות רבים בנפש.
1: כשאת עומדת מול הסטודנטים שלך ומדברים, אני קראתי בהקדמה שלך ושל שותפך, פרופסור יואב יאיר, שותפך לתרגום ולעריכה המדעית כאן, שאתם, זה טקסט שהבאתם לסטודנטים שלכם בעצם. סטודנטים, זאת אומרת, אנשים צעירים היום, הם לא מסתכלים על זה כעל המרצה התימהונית, מה היא באה לי עכשיו עם משבר האקלים? אוי, זה כל כך מיושן.
0: אז קודם כל, הסטודנטים הם במסגרת בית ספר לקיימות.
1: אלה אנשים שיש להם
2: מראש
0: עניין בנושא הזה, כן. האמת היא שבמובנים מסוימים אני מסתכלת עליהם ואומרת שהם קצת תימהונים, מפני שהם עוד יותר מגלים עניין וחרדים ויודעים
2: את הדברים האלה. שב איתם בכיתה.
0: זה דווקא קהל אוהד לעניין הזה. אבל הקורס אנחנו מלמדים הוא קורס מורכב מפני שפרופסור יאיר הוא עוסק בהיבט הפיזי, כי הוא אסטרופיזיקאי, ואני באה מתחום מדע המדינה, ואנחנו מדברים על הממשק בין הממשל לבין התגובות לתהליכים כאלה. למשל, אנחנו מראים איך ממשלים דמוקרטיים מתנהגים באופן שונה ממשטרים לא דמוקרטיים כשמדובר באסונות טבע. או אסונות אפילו מעשה ידי אדם. אנחנו משווים למשל בין פוקושימה לבין צ'רנוביל לבין 3 Mile Island בארצות הברית. והדבר המעניין הוא שממשלים דמוקרטיים בהינתן סיטואציות כאלה לפעמים פועלים בצורה לא דמוקרטית. אבל כאן מדובר באסונות מאוד מאוד ברורים, כמו תקלה גרעינית או אסון גרעיני. אבל בנושא אקלים, שהוא כמו שדיברנו כבר, הוא ארוך, הוא ממושך, הוא איטי, הם לא מצליחים לגייס את מה שצריך כדי לנקוט בצעדי המנע, או לפחות צמצום הסכנה של מוות המוני.
2: ועוד אספקט שקשור לחרסום אפשרי בדמוקרטיה, זה בגלל שמשבר אקלים יביא כנראה לגלי אגירה עצומים, וזה בפני עצמו מתואר בספר, ולא רק בו, כמשהו שיחליש, או עשוי להחליש, משטרים דמוקרטיים.
0: א', זה קורה מול עינינו, נכון? אנחנו רואים הגירה גדולה מאוד מאסיה, מלחמת האזרחים בסוריה נגרמה במידה רבה על ידי בצורת, ומאפריקה שמגיעים אנשים מאזורים מוקי בצורת ורעב, והכניסה שלהם לאירופה בהחלט גורמת להצגבת אתגרים לממשלים הדמוקרטיים שם על ידי עליית מפלגות שקוראות תיגר על הדלת הפתוחה. ובהחלט אנחנו רואים שאחת הטענות שמעלות המפלגות האלה, בדרך כלל מפלגות הימין הקיצוניות, הם אומרים לסגור את הדלת, no matter what, וקוראים תיגר על המשטרים הדמוקרטיים שמרגישים מחויבות לערכים ליברליים כלל אנושיים.
1: פרופסור ארמן, הכל עבוד? או מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו בדיוק דיברנו על הדבר הזה שיש תחושה שהחברה האזרחית פה אצלנו, אבל אולי בכלל בעולם צריכה לעשות כל מיני דברים שהשלטונות לא עושים. מה אנחנו צריכים לעשות?
0: תראי, אני חושבת שהדבר הראשון זה העלאת המודעות. ולמשל, אנחנו במכון הדמוקרטיה עשינו סקר ושאלו כמה נושא אקלים חשוב לך כאשר אתה, או לך, כשאת בוחרת עבור איזו מפלגה להצביע. ורק 1% מהעונים שלנו ענו שהאקלים הוא רלוונטי.
1: כן, נכון, אנחנו לא יודעים בכלל על המפלגות מה הם חושבים בנושא הזה. לא יודעת אם האמת היא שאצלנו זה מצב מאוד מיוחד, שהרבה מפלגות אין להם בכלל מצע. זה בשנים האחרונות, זה פטנט כזה. למה לטרוח? אז בוודאי שהם לא יתעסקו באקלים, זה נכון.
0: נכון, אבל אני אומרת כאן ציבור, והיינו מצליחים בתהליך חינוכי, למשל בבתי ספר, למשל באמת בפעילות אזרחית, וראינו כמה הישגים שהיו, נכון? היה חוף פלמקים, היה... זאת אומרת, השאלה היא, והסדות, השאלה היא באמת... האם אפשר להכניס עוד נושא ואיך להכניס את זה? ואריק קונווי עונה על זה בסוף הספר. יש שם הרעיון איתם.
1: נכון.
0: הוא אומר, המין האנושי הצליח להסתגל לתנאים שחשבנו שיהיה בלתי אפשרי להסתגל. למשל, הוא מדבר על...

0: המגפה השחורה, נכון?
1: כן.
0: כמעט 50% מ... אוכלוסיות פשוט פסו מן העולם, נכחדו, ובכל אופן איכשהו יש למין האנושי יכולת להתגבר, אבל לא צריך להשאיר את זה לתהליכים ספונטניים כאשר יש את הידע ויש גם מפרטי פעולה מה צריך לעשות. השאלה איך מעלים את המודעות הזאת. אני מסכימה איתך שבוודאי במדינת ישראל זה יותר קשה, אבל אנחנו לא מנהלים את כל העולם, עד כמה שזה נשמע לך אולי מופרך.
1: מטורף, כן.
0: יש מדינות שבהן זה בהחלט יכול לעמוד בראש סדר החשיבות, וזה היה בתקופה מסוימת הרבה יותר גבוה בסדר החשיבות, עד אשר חלק מפעילי האקלים הרחיבו את הפעולה שלהם גם לנושאים פוליטיים אחרים, ובכך הם שמטו את הקרקע תחת רגליהם ותחת הנכונות להקשיב לארגומנטציה המאוד צודקת שלהם בנושא
1: האקלים. אז גרטה הזיקה לאירוע הזה שנקרא משבר האקלים, בהצטרפות שלה.
0: במהלך שהיא עשתה, שהרחיבה את זה לפוליטיקה בנושאים אחרים לפעמים, וחוקרים שעוסקים בחברה אזרחית, כמו שאני עוסקת הרבה מאוד, ידוע שהרחבת יתר של האג'נדה של ארגון אזרחי יכולה להביא לקריסתו.
1: פרופסור תמר הרמן, דיברנו על קריסת הציוויליזציה המערבית, מבט מן העתיד של נעמי אורסקיס ואריק קונווי, ספר שיצא בהוצאת למדה של האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: אני רוצה לתקן שנייה.
1: בבקשה.
0: זה יצא בהוצאת למדה עיון, שזאת הוצאת הספרים המחקריים, לא ספרי הלימוד של האוניברסיטה. למדה עיון.
1: למדה עיון. תודה רבה לך, פרופסור הרמן.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. איתי היום, מזכיר לכם באולפן, מגיש אורח רוי פודים, שרוב הזמן הוא עורך של התוכנית האהובה, סוכן תרבות עם קובי מידן בכאן 11. כמו ששמעתם, אנחנו עם הפינה הבל לכן, שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, והצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: אלן אלן, מה קורה?
1: בסדר גמור. אנחנו מצפים ממך לישועות. תושיע אותנו, איזה טקסט אופטימי. באתי למקום הלא נכון. התפרצתי לדלת סגורה. בבקשה.
2: ממש ככה. היום אנחנו חוזרים אל דימוי שכבר פגשנו, אחרי מרד בר כוכבא, הרומאים מוצאים להורג מגוון רחב של אנשים, והם עושים את זה באמצעות שריפה, ומעיד לזה כשספרי התורה של האנשים מלופפים סביבם.
1: נכון. שלא לומר ילדים, לא סתם אנשים.
2: כן.
1: אנשים מסוג ילדים, כן.
2: אז היום נדבר על אנשים מסוג אנשים בוגרים.
1: אוקיי.
2: והרעיון של הדימוי הזה, הרומאים בעצם רוצים להמחיש שלתורה אין כוח, היא לא מגינה על הבעלים שלה, מעיד לזה ספר התורה, המגילה שמלופפת מסביב לחכם, תכף נראה.
1: כן.
2: היא הופכת להיות חומר הבערה שבעזרתו הרומאים משמידים את החכמים ובו זמנית גם את התורה. עכשיו תראו, אלן רואי, מה קורה? מה המצב?
3: מעולה.
2: לפני שנתחיל
3: אוהב את הנושא.
2: לפני שנתחיל חייבים להגיד שהסיפור שאנחנו נטפל בו היום הוא ממש ארוך, טכנית אין לנו זמן לקרוא את כולו, אז אנחנו מבטרים על ההתחלה שלו, ואם יהיה זמן אני אסכם את הסוף, אבל את הלב אני רוצה להביא, ולב הסיפור זה שהרומאים אוסרים אחרי מרד בר כוכבא אלימות תורה באופן כללי, וגיבור הסיפור שלנו שנקרא רבי חנינא בן תרדיון, הוא יושב בכיכר העיר עם ספר תורה, לומד ומלמד תורה בפרהסיה, וכן, עכשיו אדם יזע והדמעות. אני מקריא. מצאו הרומאים לרבי חנינא בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהלות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, בחק שלו.
1: וזה אסרו עליו, נכון? זאת אומרת, עליהם, על היהודים.
2: באופן כללי, והוא...
1: הוא עושה את זה. כן, אוקיי.
2: אז הרומאים תופסים אותו, הביאו... וקרחו בספר תורה, וקיפו בחבלי זמורות, שזה ענפי גפן,
1: כן.
2: והציטו בהן אש, והביאו ספוגים של צמר ושראום במים, משרו את הספוגים במים, והניחו את הספוגים על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה.
1: שהוא יסבול, הרומי... חמודים.
2: יש להם טכניקות של עינויים, הם לא כן. רוצים שזה יסתיים מהר מדי, בגלל זה הספוגים עם המים על הלב, ואמרנו, המטרה זה להוכיח שספר התורה לא מגן על החכם, הוא אפילו לא מגן על עצמו, בעולם האמיתי ספר התורה הוא פשוט חומר בערה, אפשר כן. להשתמש בו כדי להשמיד את החכם ואת התורה בו זמנית. עכשיו, בנקודה הזאת חשוב לומר שלחזל יש פרוטוקול להתמודדות עם מוות של חכם. הם קוראים לזה צידוק הדין. הם בעצם אומרים, שמו, התבצעו חטאים בעבר ולכן יש סבל בהווה. ומה שיפה זה שבדרך כלל צידוק הדין מכיל בתוכו גם פסוק מהתורה. זאת אומרת, אני רואה את האדם סובל, עולה לי בראש פסוק מהתנך, שאיכשהו מזכיר לי את הסיטואציה, ואז אני מחבר בין השניים, וככה אני מצדק את הדין.
1: כן.
2: וכשאני עושה את זה, אני בעצם מציר, יש היגיון אלוהי בסבל שמתרחש, יש תוכנית עבודה סדורה, שהתורה עצמה יודעת עליה מראש, אבל במקרה שלנו, מה שעולה על המוקד זה ספר התורה.
1: איך נצדיק את זה?
2: כן, איך נקרא פסוק מהתורה שיצדק את הדין על המוות של ספר התורה עצמו?
1: כן, נכון. אז מה עושים? מה עושים חז"ל במקרה הזה?
2: עכשיו, מה שהם יעשו זה שהם ייתנו לנו שלוש תגובות של אנשים שמתבוננים על רבי חנינא נשרף. הראשונה שתגיב זו הבת שלו. יש כאלה שטוענים שזו ברוריה, שהיא אישה יחידה בתלמוד הבבלי שזוכה למעמד של תלמיד חכם.
1: שדיברת עליה פה.
2: נכון.
1: בעבר, כן.
2: נכון, אבל זיהו לא הכרחי. אמרה לו ביתו, אבא, הרעך בכך.
1: ערעך בכך, מה זה אומר?
2: מותר לי בכלל להסתכל עליך? אולי בעצם אני מפחיתה מכבודך כשאני מתבוננת. וזה ברור כאילו שהיא מתייחסת לאבא שלה, לא לספר תורה, ואבא שלה מתקן אותה, הוא אומר לה, תשמעי, אלמלא אני נשרפתי לבדי, אם הייתי נשרף לבד, וואלה, היה הדבר קשה לי. ואז באמת אולי עדיף שלא תתבונני בי. אבל עכשיו שאני נשרף, וספר תורה עם מי? מי שיבקש אלבונה של ספר תורה... יבקש אלבוני.
1: אוקיי. אז זה אומר שעכשיו, שהיא יכולה מבחינתו להסתכל עליו נשרף, בגלל שהוא נשרף, בגלל שספר התורה נשרף.
2: יש איחוד בינו לבין ספר התורה, והמשמעות של האיחוד זה ש... זה בעצם שימוש אינסטרומנטלי בספר התורה. מי שינקום על המוות שלי זה מי שינקום על ספר התורה. התורה היא בעצם הופכת להיות אמצעי להשגת מטרה, שאלוהים יחזור לפעול בעולם. וזה יקרה לא בגלל האדם שנשרף, אלא בגלל התורה.
1: נכון.
3: וגם השריפה של התורה היא הטרגדיה האמיתית פה, והוא כמעט חסר חשיבות, האיש.
2: בום, בום, בדיוק. זה מדויק, אנחנו תכף נראה עד כמה זה מדויק מה שאמרת, רואה. ועכשיו אנחנו עוברים מהמעגל המשפחתי למעגל המקצועי, השאלה השנייה. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? שוב פעם מתייחסים לראייה, הפעם הראייה של מה האדם הרואה נשרף. הם מניחים בעצם שרבי חנינה רואה דברים נסתרים, וחנינה אומר להם, אתם רוצים לדעת מה אני רואה? בבקשה. אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. שזה כמו...
1: אותיות פורחות באוויר.
2: בדיוק, כן, רק אצל לוי תרבני זה יומנים, כאן זה גבילים, זה ספרי תורה, זה מגילות.
1: זה יפה.
2: זה סבלנות.
1: כן,
2: זה משתפר. כמו הצופים, חנינה רואה בעצם את הספר תורה נשרף, הגבילים נשרפים, נכון. אבל מזווית הראייה שלו יש משהו נוסף שקורה, הוא רואה את האותיות שכתובות בספר התורה ממשיכות להתקיים.
1: כן.
2: הן חומקות מהשריפה, הן פורחות באוויר, ואנחנו אמרנו בעצם שהסיפור מתייחס לרגע שהתורה לא מכינה אותנו אליו, הרגע שבו התורה עצמה נשרפת ונכחדת. ועכשיו מסתבר שאת התורה אי אפשר לשרוף.
1: ברור שלא, אתה לא יכול לשרוף רעיונות, מחשבות, סיפורים, אמונות. אתה לא יכול, אני מצטער אתכן, מרקס.
2: אתה יכול לנסות.
1: אתה יכול לנסות, אבל זה לא יעבוד.
2: אבל כאן הפנצ' הגדול, כאילו...
1: כן.
2: מי שנשרף ביחד עם התורה, מי שיתאחד איתה, הוא יודע אחד את האמת. הוא רואה שהאש משמידה את הממד המטריאליסטי, את הקלף שעליו היא כתובה, אבל את הרעיונות של התורה היא באמת אי אפשר לשרוף. אבל אמרנו גם שיש זהות מוחלטת בין החכם ובין התורה.
1: נכון.
2: ואם ככה, כמו ש... התורה ממשיכה לשרוד, גם הצדיק שנשרף ביחד איתה, גם אותו אי אפשר להשמיד. גם הוא ממשיך להתקיים בממד אחר שאנחנו לא רואים. אבל אז קורה משהו בסיפור
1: שהוא... רק רוצה להגיד שעובדה שאנחנו ב-2026 מדברים עכשיו על רבי חנינה. הוא ממשיך להתקיים.
2: זה נכון. אבל אז קורה משהו מעניין בסיפור, ואני מבקש מכל מי שמאזין כאילו לחגור את חגורת הבטיחות, כי זה מעניין, אוקיי? אז מופיע המעגל השלישי של מי שמתבונן בסיטואציה, אבל הוא אינדיפרנט, הוא שווה נפש. ואני מתכוון לתליין שרגיל לראות אנשים נשרפים, ואני מסכם כאן את השיחה, כי זה קצת ארוך, אוקיי?
1: כן.
2: יש שיחה בין התליין לבין רבי עקיבא. התליין שואל את, לא עקיבא, חנינה, התליין שואל את חנינה, אם אני אוריד את הספוגים של הצמר, ואם אני אגביר את האש, תביא אותי איתך לעולם הבא? וחנינה, שכנראה מיצה את העניין, אומר לתליין, כן, עשינו עסק. אבל התליין לא פרייר, אז הוא מאלץ את חנינה להישבע שהוא יביא אותו לעולם הבא, וחנינה נשבע, ואז התליין מוריד את הספוגים, מגביר את האש, והתליין קופץ לתוך האש ונשרף ביחד עם חנינה וביחד עם ספר התורה. וכדי להפוך את הסיום לכזה שישאירו את כולנו בשוק, מופיעה בת קול ואומרת, רבי חנינה בן טרדיון והתליין מוזמנים לחיי העולם הבא.
1: אני לא מבינה. רגע, שנייה. אל תלך עוד. למה אבל? למה התליין? איך אנחנו הגענו למצב שהתליין גם בסיפור הזה? והוא גם הולך לגן עדן.
2: השיחה צריכה להסתיים עכשיו.
1: פשוט ככה, תשאיר אותנו עם זה שגם התליין בפנים?
2: שמי, מה הרי יפה בסיפורים האלה? הם סיפורי תבנית כזאת שאנחנו אמורים לקחת את המציאות שלנו. אמרת זה חי עדיין.
1: כן.
2: ולשפוך את המציאות שלנו לתוכם ולנסות להבין בעצם את המציאות שבתוכה אנחנו חיים על ידי התבנית של הסיפור.
3: אז תעשה את זה בבקשה.
1: אתה ליאן בתוך הסיפור.
2: אני מסרב לעשות את זה.
1: אני מבינה מה, כן כן, אתה גם צודק, אל תסתבך.
2: כל אחד צריך לעשות את זה בכוחות עצמו.
1: בהחלט, בהחלט. אני ממש מבינה אותך, ואתה צודק לגמרי, ואל תסתבך.
2: אבל אני כן אגיד שדיברנו על הכוח האינסטרומנטלי של התורה, נכון?
1: כן.
2: אני חושב שזה הולך לכיוון הזה, ויותר לא אוסיף.
1: דוקטור חן מרקס. הוא משאיר אותנו גם ככה. תחשבו על זה לבד. אני לא גננת. אתה מבין? תודה רבה לך, דוקטור חן מרקס.
2: מאיה, רואי, תודה רבה. יאללה, שיהיה יום טוב.
1: להתראות, יום טוב. אנחנו מסיימים. אנחנו, קודם כל נשמע את אביתר בעיניי, לא קודם כל, בסופו של דבר נשמע את אביתר בעיניי. תודה רבה לך רועי פודי, סוכן תרבות, שהיית איתי היום.
3: תודה, התחלתי עם מצב רוח קודר, אבל אחרי שדיברנו על סוף העולם ועל אנשים נשרפים, אני מרגיש מעולה.
1: נכון, אנחנו שנינו יוצאים מכאן בזוז. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, שם. בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. אמיר שמואלי, בוא נשמע את אביתר בעיניי. להתראות.

טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
3: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
4: אנחנו בחיים מדברות ומדברים. נדמה שכמעט כל הזמן אנחנו מדברות ומדברים. אפילו כששיחה אינה חיה והדדית, אנחנו מאזינים לשיחות. אנחנו משתתפים סבילים בשיחות. אנחנו פועלים לנוכח שיחות ששמענו. וכשהשיחה חיה והדדית, אנחנו מגיבות ומגיבים לפעמים בסיפור, בהבעת הרגשות שלנו, בשאלת שאלות. נדמה לי שרוב חיי הייתי מודעת לצורת הדיבור שלי, לעברית שאני מדברת, להנגנה שלי ושל אחרים. וכשדרכי השתלבה בדרך הרדיו, המודעות לדיבור התעצמה והתמקצעה. וכעת, בעקבות מחקריה של פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, שנמצאת איתי באולפן, נוסיף עוד שכבה של מודעות לשפה המדוברת, שהיא הנושא שלנו בסדרה הזאת. שלום זוהר.
5: שלום גיל.
4: איזה כיף שאת כאן. גם כיף, את יודעת, וגם אני כבר עכשיו מתחילה להתחרט. אבל אני שמחה שאת פה, כי אנחנו נדבר על השפה המדוברת, שהיא כל הזמן בפינו, כל הזמן איתנו, כל הזמן גם במחשבות שלנו. אנחנו לא מדברות שפה כתובה במחשבות רוב הזמן, נדמה לי. וכמו שקרה לי כשלמדתי קולנוע, שאז לא יכולתי לראות איזה תקופה, סרטי קולנוע, כי כל מה שהייתי שואלת את עצמי זה, מה זה התנועת מצלמה הזאת? וואי, איך הם צבעו את הצבע הזה? וואו, איך הם עשו ככה? כמה זמן הם עבדו על הסצנה הזאת? כזה. אז עכשיו, זה כנראה מה שהולך לקרות לי בגללך.
5: כן, זה קורה גם לסטודנטים שלי. הסטודנטים והסטודנטיות שמתחילים לשים לב לזה, אז הם אומרים שפתאום שומעים את הדברים האלה בכל מקום, ושומעים רק את זה.
4: כן.
5: את הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים.
4: כן. אז אותי מסקרן את הדרך שלך, מתי את הפעלת זרקור, הדלקת זרקור על השפה, ואולי הוא היה תמוע ומובנה בך כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן לבחור בחקר השפה היה קל בשבילך, אולי כבר היית כל כך מודעת לזה. מתי זה קרה אצלך בחיים?
5: האמת היא שאני ידעתי בדיוק מה אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, ידעתי שאני רוצה ללמוד לשון עברית, מאוד מאוד אהבתי את זה בבית הספר, הייתי תלמידה לא טובה בכלל, ולא לא שקדנית בשום אופן שאפשר לתאר, אבל אהבתי מאוד לימודי הלשון, בעיקר אהבתי דקדוק. תארי לעצמך שאנחנו לבחינת הבגרות היינו צריכים לנקד בחינת הבגרות, למדנו ניקוד. אני הייתי מוכנה לשבת שעות על שעות עם המערכות האלה של הפועל, שמרתי, שמרנו, שמרת, שמרת, אוקיי? ולנקד את הפעלים האלה, וזה פשוט הקסים אותי.
4: לצייר קווים?
5: הקסים אותי.
4: וגם נקודות?
5: נקודות.
4: יותר נקודות, את אומרת.
5: הקסים אותי כמובן המערכתיות הזאת, זאת אומרת, להבין שהרכיב הקטן משנה כבר את המשמעות.
4: וואו.
5: זה מאוד מאוד הקסים אותי, התפיסה הזאת של מערכת, ואני חושבת שעד היום אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשאני מדברת גם על מה שאני עושה כשאני חוקרת שפה מדוברת, אני מסתכלת המון על מבנה.
4: כן.
5: המון על מבנה של טקסטים.
4: אוקיי, אז את מנסה לחלץ מעין דגם, מודל של דיבור?
5: כן, להסתכל על מרכיבים שחוזרים ויוצרים איזשהם דפוסים שבסוף, אנחנו משתמשים בהם כדי להשיג כל מיני דברים.
4: כן.
5: כשאנחנו מדברים.
4: איזה כיף, אז אנחנו נראה את הדברים האלה גם בהמשך.
5: כן, אבל האמת היא שכשהתחלתי ללמוד, זה היה די מזמן, אני לא הכרתי אף חוקר שעסק בשפה מדוברת.
4: וואו.
5: אף חוקר. כולם עסקו בלשון הכתובה, או בלשון המקרא, או בלשון המשנה והתלמוד, או ב... ראשית הכתיבה בעברית בעת המודרנית, או לכל היותר סופרים קנוניים של ימינו, זה מה שאנשים עסקו בו.
4: לשאול שאלות על שפה כתובה, אלה לא שאלות אחרות לחלוטין?
5: אחרות לחלוטין. אחרות לחלוטין. וגם התארים שלי, זאת אומרת, מה שכתבתי, הפרויקט שלי לדוקטורט, גם כן אני ביססתי אותו על שפה כתובה, ולקח זמן, לקח לא מעט זמן, גם תחילת המחקר שלי. אני עסקתי גם כחוקרת שיח, התחלתי להסתכל על מבנים יותר גדולים מאשר דקדוק, טקסטים שלמים, אז עסקתי בשפה כתובה ואפילו מאוד מאוד מעוצבת, חקרתי את הרטוריקה של המאמר המדעי. שני ספרים על הנושא הזה, עסקתי בזה המון.
4: אבל המאמר המדעי הוא גם שפה כתובה.
5: נכון.
4: זאת אומרת שחקרת את זה בהתחלה.
5: נכון, דברים מהסוג הזה, לשון העיתונות, קצת טקסטים פוליטיים, נאומים פוליטיים.
4: נשמע שחיפשת קצת את היומיום.
5: כן, נכון. החיבור הזה ליומיום.
4: עיתונות ונאומים זה עולמות יותר שגרתיים.
5: נכון, ובכלל העניין הזה בתקשורת הוא נשאר עד היום, וככה בעצם פגשתי לראשונה חוקרת שעסקה בשפה מדוברת, זה היה ממש, עשיתי פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית בחוג לתקשורת, שקראו לו אז קומוניקציה ומשהו. והייתה שם חוקרת בשם שושנה בלום-קולקה, שהיא חקרה כל מיני דברים שקשורים לשון העיתונות גם, אבל היא עסקה בשיח של ילדים. כן, ועסקו בשיח של ילדים כמובן על בסיס הקלטות. והיא הזמינה אותי לקבוצה של הסטודנטים מחקר. שלה, של כן, קבוצת המחקר שלה, וזאת הפעם הראשונה שראיתי על הנייר טקסט כתוב, טקסט דבור,
4: שדיברו
5: כן,
4: אותו,
5: שהעבירו אותו אל הכתב.
4: ואז העתיקו אותו, כן.
5: וישר גם ראיתי מה מעניין אותי בו. זאת אומרת, מיד ראיתי שמעניינים אותי איך זה בנוי, ואיך הרכיבים שבונים אותו חוזרים בכל מיני מקומות. מיד ראיתי את זה, זאת הייתה ההתנסות הראשונה.
4: זה מופלא מה שאת אומרת, כי את פוגשת את השפה המדוברת כל הזמן. כל הזמן. וגם בזמן שאת חוקרת כבר כותבת מאמרים, מפרסמת עניינים, עדיין יש משהו בכך שהשפה המדוברת עברה למדיום החזותי, שאפשר לך לראות מה מעניין אותך.
5: נכון.
4: זאת אומרת, עדיין יש כאן אמירה מעניינת בעיניי, נכון. על מה שכתב נכון. עושה לנו.
5: נכון.
4: על היכולת בדיוק, שלו לפגוש.
5: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מסביר את ההבדל בין שפה כתובה לשפה מדוברת. אני יכולה לצטט כאן את מייקל הלידי, זה בלשן שאני מעריצה שלו, מהרבה בחינות.
4: כן.
5: יש לו תיאור נורא יפה של הדבר הזה. הוא אומר לנו ככה, השפה הכתובה זה אובייקט. זאת אומרת, זה מוצר
4: כן.
5: שמוגש לנו, אחרי שהוא מעוצב ומסודר ומאורגן ומלוטש, לא תמיד, אבל הוא בכל אופן עבר איזשהו תהליך של... והוא מוגש לנו כאובייקט, ואז הוא נותן את עצמו למחקר.
4: Mm-hmm.
5: זאת לא בעיה.
4: כן.
5: והשפה המדוברת זה משהו אחר לגמרי. זה לא מוצר, זה תהליך.
4: זה נפלא, את יודעת, את מדברת, וזה נשמע לי בדיוק כמו ההבדל בין אומנות חזותית לאומנות המופע. בדיוק כמו ההבדל mm-hmm. בין פרפורמנס, חי, ברגע שנגמר עבר, נכון? הפך נכון. להעבר, מפעולת נכון. הווה, מהאפשרות נכון. לעשות פעולה פרפורמטיבית, ליכולת לצייר ציור, לפסל פסל, להניח, לאפשר להתבונן. זאת אומרת, זה ממש נפלא.
5: זה קצת דומה גם לאולי הדברים שהם יותר פלסטיים, אבל נניח לפסל בחול, או לפסל בקרח, דברים כאלה שסופם להיעלם, זאת אומרת, סופם לא להיות אובייקט שאנחנו נמשיך לעסוק בו. והשפה הכתובה היא בדיוק האובייקט הזה, שאת יכולה אחרי 2,000 שנה להמשיך לעסוק בה.
4: כן.
5: נכון?
4: כן.
5: עדיין להסתכל עליה כאותו אובייקט, בעיניים קצת אחרות, אותו דבר. והשפה הדבורה זה משהו אחר לגמרי, זה פשוט, היא באמת, היא בת חלוף, היא חד פעמית, זה משהו שעוד דקה תשכחי איך אני אמרתי משהו. אמרתי את זה בצורה מסוימת, אבל את לא תזכרי בדיוק איך אמרתי, את תזכרי את התוכן, אבל לא בדיוק איך אמרתי את זה. זה ממש נעלם, וזה חד פעמי, וזה משתנה כל הזמן, וכל דובר עושה את זה קצת אחרת, וגם אותו דובר בנסיבות שונות עושה את זה כל פעם קצת אחרת. וזה היופי של הדבר הזה, אבל בעיקר אני חושבת שמה שמושך אותי יותר, וככל שאני מבינה את זה יותר, מושך אותי יותר ויותר, לחקור את הדבר הזה, משום שאנחנו מבינים שזה השפה המדוברת, זה הבית של השפה נולדה
4: קודם
5: כשפה
4: כל
5: מדוברת.
4: בפה.
5: קודם כל כשפה.
4: לפני הידיים
5: שסימנו
4: סימנים.
5: לפני שמישהו בכלל חשב
4: סימנים.
5: להעלות אותה על הכתב
4: כן,
5: באיזושהי
4: כן.
5: צורה, או לעשות עם זה משהו, קודם כל היא נוצרה לעשות מה שאנחנו עושות עכשיו, אנחנו יושבות זו מול זו, אנחנו רואות את הפנים זו של זו, ואת כל ה... כל, את הידיים, את כל מה שקורה,
4: שפת גוף, הבאות פנים, שתנו מחייכות נכון, חיוך רחב.
5: אנחנו שומעות גם את הכל בכל מיני צורות, יש לו קצב, יש לו עוצמה, זה משתנה, הקצב יכול להשתנות, העוצמה יכולה להשתנות, יש לנו הפסקות, יש לנו איסוסים, יש לנו אלף אחד דברים, שהם חלק מהשפה המדוברת, יש לנו המון, המון רמזים למה שאנחנו רוצות למסור
4: כן.
5: זו לזו, והשפה נולדה במקום הזה, זה הבית הטבעי של השפה.
4: האינטראקציה, ההידוד הזה.
5: כן. אנחנו מבינים ששפת בני אדם נולדה שם. Mm-hmm. אנחנו יכולים גם לראות את זה כשאנחנו מדברים על, קודם כל, היסטוריה של שפות. Mm-hmm. כל שפה נולדה כשפה מדוברת, ורק חלקן פיתחו כתב. יש שפות שלא פיתחו כתב.
4: כן.
5: נכון? אמנם הן הולכות ונעלמות, אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד, נגיד, ניבים מקומיים שאין להם כתב. בדרך כלל, אנשים שמדברים ניב מקומי, כמו לדוגמה גרמנית שוויצרית, אז זה ניב מקומי, וכשכותבים, כותבים גרמנית סטנדרטית.
4: כן.
5: זאת אומרת, אין בדיוק כתב לדבר הזה, אז את מבינה ש...
4: אנחנו מבינות את הצורך של לשמור השפה...
5: כן, שקודם כל...
4: הומצאה, נוסדה.
5: שהשפה המדוברת זה המקור, שם זה נולד.
4: כן.
5: אוקיי? ובאמת, בהקשר הזה של... אנשים שמדברים זה עם זה באותה סביבה פיזית, mm-hmm. אוקיי? אני חושבת שנורא חשוב להגיד את זה, אנחנו לא נולדנו לדבר בטלפון,
4: אנחנו לא נולדנו לדבר בזום, כן, כן.
5: אנחנו לא נולדנו לדבר בצורה כזאת, כן. ואנחנו נולדנו לדבר זו עם זו, באותה סביבה פיזית שאנחנו רואות זו את זו. Mm-hmm.
4: ו... רואות זו את זו, וגם כשהקונטקסט שלנו
5: הוא זהה. יש קונטקסט סביבתי,
4: כן.
5: בוודאי.
4: כן.
5: יש לנו סביבה שאנחנו רואות סביבה פיזית, שאנחנו כל הזמן... מתייחסות אליה, ואת רואה את זה כשאת רואה תמלולים של שפה מדוברת, שלפעמים את לא יודעת על מה מדברים, כי את פשוט לא מבינה מה...
4: למה הם מתייחסים.
5: למה הם מתייחסים.
4: כן, כי להם ברור, כי הם נמצאים באותו המקום.
5: נכון, נכון. כן. אז השפה המדוברת היא באמת מה שאנחנו קוראים מהוקשרת, זאת אומרת, תמיד נמצאת בתוך איזשהו הקשר, גם פיזי, וזה מאוד מאוד חשוב. ובכל הצורות האחרות, יותר קשה לנו.
4: כן, כן, נכון? אין ספק, את נוגעת פה בנקודה כואבת.
5: כן, אבל גם אם את מסתכלת על היסטוריה של החיים של אדם, נכון? זה ברור שקודם כל הוא לומד לדבר.
4: כן,
5: נכון?
4: לפני שהוא לומד לכתוב.
5: לפני שהוא לומד לכתוב, וגם כן. שתי צורות הלימוד האלה הן שונות לגמרי. אנחנו לומדים לדבר באופן לגמרי ספונטני. זאת אומרת, אף אחד לא צריך באמת ללמד אותנו, מספיק ש...
4: זה היה סביבנו.
5: כן. כן, יש מספיק
4: נחשפנו
5: קלט סביבתי, ואין איזשהו, באמת איזושהי בעיה פיזיולוגית, אז כל אחד ילמד לדבר.
4: כן.
5: לעומת זאת לכתוב, זה סיפור אחר לגמרי, זה בגיל הרבה יותר מאוחר, זה צריך
4: גם מיומנויות מוטוריות.
5: ובכלל, הרבה מאוד הדרכה.
4: כן.
5: נכון? זה צריך, זה דורש ממש לימוד. אז אנחנו מבינים שזה... פשוט משהו אחר לגמרי, ולכן התפיסה היא, לפחות שאני באה מהתפיסה הזאת, שאם אנחנו רוצים להבין באמת מה זאת שפה, ואיך היא פועלת בין בני אדם, אנחנו צריכים לחקור את השפה המדוברת. שם אנחנו נמצא את התשובות.
4: איזה כיף. אז בזה אנחנו באמת נתמקד בסדרה שלנו יחד, ואנחנו עוד נחזור לדף ההוא שראית בו את השפה המדוברת כתובה, כי אני ארצה שתספרי איך הדברים התקדמו אצלך במחקר מאז ועד היום. רגע לפני, אני סקרנית שתשתפי אותי, אם יש איזה רגע שהיה מאוד משמעותי בשבילך בשנות המחקר, שאולי פתאום הבנת משהו, למדת משהו, נתקלת באיזה... מידע, והייתה לך תובנה משמעותית שאולי לקחת איתך לחיים, אולי הפוך, החיים הגיעו לתוך המחקר וזה יצר תובנה, אבל מסקרן אותי, אחרי שאת ככה אוספת את עצמך ועוטפת את עצמך בתוך כל כך הרבה מידע לגבי שפה מדוברת ואינטראקציות בין אנשים, אם יש איזה רגע שאת ממש זוכרת כתובנה חשובה.
5: תראי, זה רגע קטן. אני יכולה לספר לך סיפור על רגע קטן. בטח יש כל מיני רגעים כאלה.
4: זה מה שעלה לך עכשיו, זה בסדר.
5: וזה מצחן בעיניי וכו' וכו'.
4: כן.
5: אני אספר לך סיפור קטן. אחרי שכבר החלטתי שאני רוצה לחקור שפה מדוברת, והתחלתי להקליט, פשוט ללכת ולהקליט כל מיני דוברים, כמובן חברים שלי או אנשים שהכרתי, שביקשתי מהם, אם אני יכולה להקליט אותם לצורך המחקר שלי. זה הקלטות ארוכות כאלה של 50 דקות, שעה, תדעת שיש המון המון המון דיבור, ו... הראשון שהקלטתי אותו היה בחור לא צעיר, מוזיקאי, מבוגר יותר ממני, מוזיקאי.
4: כן.
5: שאני אמרתי לו פשוט, אתה תספר לי על המוזיקה, תספר לי על החיים שלך עם המוזיקה. מאז תחילת החיים. ואת יודעת, אומנים, תשאלי אותם על זה, הם יכולים לדבר שעות, נכון?
4: כן.
5: ידעתי שזה ייתן לי טקסט. ובקיצור, הוא באמת דיבר המון, ואחר כך אני הלכתי והקשבתי לזה, והייתי צריכה לתמלל את זה. לתעתק את זה, תכף נדבר. אז בקיצור, היה שם איזשהו רגע שהוא אומר, הוא מספר על הילדות שלו, ומה הוא אהב בילדות, הוא מדבר על להקת הביטלס, שהוא מאוד אהב. ממש בזמן אמת, זאת אומרת, ממש הוא ראה, ממש חווה את ההתקדמות שלהם, בתור ילד די קטן. אז הוא מספר שאלבומים הראשונים יש בהם הרבה גיטרה.
4: כן.
5: שומעים הרבה גיטרות, והוא נורא אהב את זה. ואז הגיע האלבום, אני חושבת שזה האלבום הלבן, של הביטל הזה, מפורסם שסימן איזשהו שינוי בדרך, פתאום שומעים המון פסנתר. שומע הרבה פסנתר, וזה עשה משהו. ואז הוא מספר לי על זה, כן? החוויה שלו עם האלבום הזה, עם הפסנתרים, הוא אומר לי, בהתחלה לא אהבתי. אני דרך אגב, את כל הטקסטים האלה שהקלטתי, אני יודעת בעל פה.
4: לא נכון.
5: אז אני מספרת לך כמו ש...
4: לא נכון שאת יודעת בעל פה, אני בשוק.
5: אני פשוט קראתי אותם כל כך הרבה פעמים. הקשבתי כל כך הרבה פעמים. אז הוא אומר לי, שמעתי, הגיע אז האלבום הלבן, מלא פסנתרים, בהתחלה לא אהבתי. כי אני אהבתי את הביטלס רוק אנד רול גיטרות. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. הבנת מה אמרתי במשפט האחרון?
4: לא.
5: לא.
4: המבקרי הסאונד שלהם היה?
5: אני עכשיו אומרת את זה עוד יותר ברור ממה שאני שמעתי. גם אני לא ידעתי מה זה. לא ידעתי מה זה. לא הצלחתי להבין את הצלילים האלה, איך הם מתחברים לאיזושהי מילה בעברית.
4: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה.
5: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה, ואני לא הבנתי בשום פנים ואופן מה הוא אומר, וזה שיגע אותי. היום כבר יש לי יותר ניסיון, ואני יודעת שלפעמים אנחנו לא מבינים, ואין מה לעשות.
4: את יודעת גם to drop it, לזנוח.
5: בדיוק. אבל אז היה הטקסט הראשון, רציתי שיהיה מושלם מבחינת מה שאני שומעת בו.
4: הטוטליות המחקרית, אני שומעת אותה כאן, האובססיה.
5: אני חזרתי אליו, אמרתי לו, אני חייבת להשמיע לך משהו, תגיד לי מה אתה אומר שם. חזרתי, נסעתי לו בביתה, עם ההקלטה, והשמעתי לו את זה, והוא כזה, מקשיב, איזה שלוש פעמים הוא ביקש ממני, מקשיב, מקשיב, מקשיב, בסוף הוא אומר לי, המבקרי, זה מה שאני אומר שם. מה זה המבקרי? המבקר. המבקר, הוא הסביר לי, זה איזשהו חלק של הגיטרה החשמלית, שעושה איזשהו צליל מסוים.
4: ההשערה שלי הייתה שזה שם של זמר שאני לא מכירה, ושזה כמו הזמר הזה, בסגנון שלו.
5: זה יצירה מאיזשהו שם עצם, משם, נכון?
4: כן. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. המבקרי,
5: אז היוד שבסוף, האי בסוף, זה בעצם יצירה של שם תואר. אוקיי? אז מה שהוא רצה להגיד, הסאונד היה כזה, כמו שאני אהבתי לשמוע, את ההמבקר בגיטרות, באלבומים של הגיטרות.
4: של אותו חלק שיצר סאונד מסוים בגיטרה.
5: יצר סאונד מסוים, בדיוק. ומה שהיה הכי מעניין בסיפור הזה, זה שהוא בכלל לא זכר שהוא אמר את זה. זה הבינה?
4: אבל זה הגיוני שהוא לא יזכור.
5: נכון. למה שהוא יזכור? זה היה משהו שהיה צריך באותו רגע. הוא רוצה להסביר לי מה הוא אהב בצליל הזה.
4: וזה נשלף ממנו.
5: זה נשלף ממנו. ממש אפשר להגיד בלי מודעות. נכון? מה שהוא עושה באותו רגע, זה היה צריך לתאר משהו. שהיה חשוב לו לתאר. הוא ניצל את כל הרפרטואר הלשוני שיש לו, כדי למצוא את הדרך להעביר את המסר הזה שהוא רוצה למסור.
4: והוא גם חידש לשונית.
5: הוא חידש לשונית,
4: כן,
5: הוא ממש יצר יצירה חדשה, ואחרי דקה הוא שכח את זה.
4: כן.
5: אז אני חושבת שפה התחלתי להבין מה בעצם אני הולכת לעשות, מה אני בעצם רוצה לעשות. אני רוצה להבין איך אנשים שרוצים להעביר איזשהו מסר, רוצים לספר על משהו, רוצים לתת לזה משמעות, הם ימצאו כל דרך כדי להעביר את המסר הזה.
4: מדהים.
5: ולא משנה מה, זאת אומרת, הם יעבירו אותו בכל דרך שהיא.
4: איזה יופי. בכל דרך שהיא כמה שיותר קרוב לחוויה שלהם, למה שהם רוצים למסור.
5: נכון, נכון. ואז הלשון מאפשרת כל מיני דברים, כל מיני יצירות וכל מיני מבנים וכל מיני דרכים, וזה מה שאנשים עושים, ואני הבנתי שזה מה שאני בעצם רוצה לעשות.
4: איזה יופי.
5: איך אנחנו, איך, בזמן אמת, בלי לחשוב, בלי להיות מודעים.
4: בלי לתכנן.
5: לגמרי, בלי לתכנן, באופן ספונטני, מעבירים את המסרים כמו שאנחנו רוצים, בתוך כדי ניצול של כל מה שהלשון יכולה לתת.
4: כן, זאת ממש היצירה הכי ספונטנית והכי רווחת ונפוצה.
5: נכון.
4: את רוצה לחקור אותה.
5: נכון.
4: את היצירה הזאת.
5: נכון, נכון. ובגלל זה גם אנחנו מדבר לקראת הסוף, זאת אומרת, בפרקים קצת יותר מאוחרים, על סיפורים. כי זה גם באיזשהו שלב התחיל לעניין אותי מאוד, איך אנשים מספרים סיפור, ובעיקר גם את, את סיפור החיים שלהם, אבל גם סתם סיפורים קטנים, אנחנו עוד נדבר על זה.
4: מעולה. את מזכירה לי שחייתי שנה בניו יורק, בארצות הברית, והייתה לי חברה ניו יורקרית, שהיא הייתה מקומית, שפת האם שלה היא אנגלית, והיה לנו חבר נוסף ישראלי, והיינו מסתובבים הרבה ביחד, ואני דיברתי אנגלית כמו ש... את יודעת, זה לא שפת האם שלי, אבל דיברתי אנגלית סבירה, וכל פעם היא הייתה... אני הייתי רואה אותה הוגה במה שאני... או מהרהרת במה שאני אומרת, ואז אמרתי לחבר הנוסף, זה לא היה ברור, הייתי צריכה להגיד את זה אחרת, אז אמר לי, לא, לא, זה ממש היה ברור, ואז היא אמרה, את יודעת, אחרי הרבה חודשים שכבר היינו מסתובבות ביחד ומשוחחות, אז היא אמרה לי, את יודעת, יש לך... אנגלית ציורית כזאת. אני לא מבינה. זה אנגלית מאוד מיוחדת, אני נהנית להקשיב לך, אבל היא באמת מאוד מאוד שלך. ואז חשבתי על זה, שזאת כנראה גם העברית שלי, אבל שאין לי שום מודעות לזה בכלל. וכשאני נדרש לדבר באנגלית, ולהעביר את החוויות הכי עמוקות שלי, בשפה שאיננה שפת האם שלי, אז אני הופכת יותר מודעת לזה, וזה גם כנראה גורם לי לבחור בחירות פחות מדויקות, כן? כי יש לי פחות אוצר מילים, פחות שכלול של שימוש בשפה וכן הלאה, אבל היא שמה לב לזה, והיא הצליחה לשקף לי את זה, ואז לקחת אותי מחשבה אחת אפילו מוקדמת יותר לעברית שלי, ולהבין שבעצם זה באמת באמת שפה פר אדם. שפה ייחודית לאדם, זה באמת תהליך יצירה. אז זה מעניין.
5: במובן מסוים, נכון?
4: יש שם תבניות, בסדר.
5: במובנים אחרים.
4: כמו שבכל יש את המנעד האנושי, אפשר לחרוג ממנו, ויש בו חוקים.
5: וגם בתור, את יודעת, מדענים, אם נגיד שמדעי הרוח זה מדע, אנחנו מחפשים כמובן את המשותף, אנחנו מחפשים את התבניות.
4: כן, כמו כל מדע.
5: את התופעות החוזרות. כן, כן. אנחנו נחפש תמיד את התופעות החוזרות, וננסה להבין... מה המשמעות שלהן, איזה פונקציה יש להן. כן. מש, בעצם אנחנו מדברים על דקדוק פונקציונלי, אפשר להגיד את זה ככה. זאת אומרת, בלשנות פונקציונלית.
4: כן.
5: בלשנות שמחפשת להבין את הפונקציה של כל מיני יסודות כאלה, כל מיני מבנים כאלה.
4: כן.
5: זה מה שאני מנסה לעשות.
4: לזהות.
5: כן. עוד דבר שחשוב שאמרת, הוא בעניין המודעות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו... דיברנו הרגע על יצירה עצמית,
4: כן,
5: נכון?
4: כן.
5: כן, כמו הדובר הזה שאני מספרת לך עליו. אז הוא יצר יצירה, ואנשים עושים את זה הרבה פעמים, הם עושים את זה לתומם בדרך כלל, כן. יש לי כוונה. מצד שני, יש לנו הסופרים שיוצרים יצירות, והמשוררים וכו' וכו', שם המודעות היא מלאה. אז אני לא רוצה בכלל להשוות את הדבר הזה, כי אנחנו מחפשים פה בעצם שני דברים שונים.
4: אהה.
5: אוקיי? את מנסה לראות מהם האמצעים האלה שמעצבים באמת את הטקסטים, יש להם ערך פואטי וכו'. אדם שמספר סיפור בדרך כלל, זה לא, הוא לא מחפש בדיוק את הערך הפואטי, הוא רוצה לספר אולי יפה לפעמים.
4: כן, כן.
5: אנחנו נדבר עוד, אבל זה לא הדבר הראשון שעומד.
4: כן, זאת לא הכוונה העיקרית שלו.
5: בדיוק. בוודאי. אז לכן, ההבדל הזה במודעות הוא מאוד, מאוד משמעותי.
4: במודעות, ושוב, בקונטקסט, יש הבדל בין לשבת ולכתוב שיר, או לדבר שירה, לבין, וליצור את היצירה הזאת, הפואטית, לבין לדבר כדי, כמו שאמרת מקודם, לתקשר אחד עם השני, להעביר מסרים, לספר לך איפה אני נמצאת, או לעדכן אותך בי. אז המטרה היא אחרת, והמטרה היא קונטקסט מאוד מאוד חשוב. אז כן, את חוקרת את היצירות בקונטקסט הזה. אתן מאזינות ואתם מאזינים למעבדה. הפעם מתארחת במעבדה פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על ההבדל בין שפה כתובה ושפה מדוברת, בניסיון להבין איך אפשר לחקור שפה מדוברת, יצור חי ומשתנה כל העת. אני חושבת שאולי כדאי שנגיד עוד כמה דברים על ההבדל בין שפה כתובה למדוברת. אני חושבת למשל על זה שבאמת השפה הכתובה היא מאוד בודדה, נכון? אנחנו בדרך כלל כותבות לבד. אז אולי נגיד עוד כמה דברים על ההבדלים, ואז ניכנס לראות מהו החומר שאותו את יכולה לחקור. זאת אומרת, איך בכל זאת את חוקרת שפה מדוברת? באמת תעתקתם את כל מה שאנחנו אומרים כל היום?
5: שאלה מצוינת. אז כן, העניין הזה של באמת המון המון הבדלים אנחנו רואים בין שפה כתובה למדוברת. Mm-hmm. ואחד הדברים שאפשר באמת להצביע עליו, זה המעורבות לעומת הניתוק. אוקיי, השפה מדוברת בעיקר באינטראקציה, זה שיא המעורבות. אנחנו כל הזמן בהתכווננות כן. אל אדם אחר שמש נמצא מולנו. אנחנו יכולים גם לכתוב למישהו שהוא... אנחנו מתכווננים אליו, mm-hmm. אבל הוא לא נמצא מולנו. וכשאנחנו כותבים, אפילו כשאנחנו, נגיד, כותבים הודעה בוואטסאפ, ומסביבנו יש כל מיני אנשים שכולם עושים דברים, אנחנו לבד בכתיבה.
4: כן.
5: אנחנו לבד בכתיבה. וזה הדבר מאוד מאוד משמעותי, וזה משנה את כל מה שקורה בשפה. כי... בשפה המדוברת אנחנו רואים הרבה מאוד היבטים באמת של, של המעורבות, של מה שאני לא מדברת עליו, גם כשאני לא מדברת על עצמי, אני מדברת על איזשהו נושא עכשיו, שהוא יותר מרוחק, הוא תמיד יכול לבוא עם מילים כאלה, כמו מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה ככה, והכוונה שלי, או כל מיני דברים כאלה, אני אהיה בתוך הטקסט, והרבה פעמים גם את תהיה בתוך הטקסט, כי אני אגיד לך, את מבינה? נכון?
4: כן.
5: או... דברים כאלה, אני עבדי הבנה, והתקשורת כל הזמן נמצאת בתוך הטקסט, ומה שעוד למשל, הבדל מאוד משמעותי שנוצר, זה ההבדל הזה של, בשפה הכתובה, אנחנו יכולים לכתוב רומן שלם, אף אחד לא יפריע לנו, נכון? בשפה המדוברת. יש תורות דיבור, מה שאנחנו קוראים. אם אנחנו רוצים יותר, אז אנחנו צריכים לבקש, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על סיפורים, אנחנו רוצים לספר סיפור, אז אנחנו קצת כאילו מבקשים תור יותר ארוך.
4: כן.
5: אבל בדרך כלל זה חילופי דברים, אנחנו נכנסים אחד לדברי השני, אנחנו משלימים את המשפטים של האחרים, יש המון דברים אנחנו עושים, קוטעים וכולי, שזה נותן לשפה המדוברת, באמת אופי הרבה הרבה יותר דינמי.
4: כן.
5: הרבה יותר דינמי.
4: וזה נותן מקום של חשיבות לאינטראקציה, זאת אומרת, אני ממש ממש שומעת עכשיו עוד יותר טוב ממחשבות שהתנסחו לי לפני שאת ואני נפגשנו, אבל עכשיו כשאת מדברת, אני שומעת את זה אפילו יותר בבירור, עד כמה ההסתמכות וההליכה לכיוון עולם שבעיקר מתקשר בכתב, היא הליכה להתבודדות, לפירוד. יש בה ממש אלמנט של פירוד. אני מוצאת את עצמי לפעמים כותבת וואטסאפים, ואני מנסחת את עצמי הכי קרוב למה שהייתי אומרת בשפה מדוברת, אבל עם ניואנסים קטנים שלא יקראו אותי לא נכון, כן? אז אני ממש מוצאת את עצמי כמו יוצרת שפה שלישית, מרחב שלישי, בין המרחב הכתוב למרחב המדובר, כדי שיצליחו לקבל ממני את הכוונה, כמו שאמרת מקודם, יש התכווננות, וגם שלא יהיה תרחני מדי, את יודעת, כי זה גם לשם יכול ללכת. מעניין כן. מאוד.
5: זה נכון מאוד מה שאת אומרת, שפה שלישית, כי אנחנו באמת רואים את זה עכשיו באמת, בתקשורת המתווכת.
4: כן.
5: כן, המתווכת הזאת שבה אנחנו הרבה פעמים רוצים להתבטא בדרך הרגילה שלנו, אבל זה בכל זאת כתוב.
4: כן.
5: אז זה לא בדיוק יוצא לא טקסט דבור, וגם לא בדיוק טקסט כתוב, זה משהו כן. בין לבין, אבל ההפרדה הזאת בין שפה דבורה לכתובה, אפשר להגיד שלאורך... אלפי שנים היא נשמרה בצורה מאוד מאוד, מאוד חדה.
4: כן.
5: כאשר השפה הכתובה היא היוקרתית, כן?
4: הספרותית. בשפה,
5: שם כותבים קודם כל טקסטים מקודשים, נכון?
4: כן.
5: טקסטים קנונים, דברים מהסוג הזה, סיפורים על מלכים, נכון?
4: סיפורים.

0: מהשליטה של המנגנונים שיכולים כן, להחליט מה כן. יופץ ומה פחות יופץ.
1: נכון.
0: אז כוח נמצא שם כל הזמן. והכוח נמצא שם כל הזמן כי זה אובייקט, כי זה כתוב. על שפה דבורה יש הרבה פחות שליטה.
1: מרתק.
0: נכון? אני יכולה לדבר עם כל אדם על כל דבר.
1: וואו.
0: מי שלוט בזה?
1: איזה כיף, אני כזה, אזרחים ואזרחיות, אורו, חזרו לדבר במרחב הפיזי. זה כזה התחושה שיש לי עכשיו כשאת מדברת.
0: נכון.
1: כן, מדהים.
0: כן, אני חושבת שאנחנו רואים את זה היום גם, אני רואה הרבה קבוצות של אנשים שאומרים בואו נדבר, אבל בואו נדבר באמת. זאת אומרת, בינינו.
1: כן, כן.
0: בין אנשים עם דעות שונות, בואו ניפגש פיזית, ונדבר באמת. זאת אומרת, החשיבות, אנחנו מבינים את החשיבות של המפגש הזה.
1: כן.
0: את רואה את זה גם אצל אנשים שרגילים, נגיד, להיפגש בזום. ואז, אחרי חצי שנה, פתאום יש איזה מפגש פיזי, איזה אושר.
1: כן.
0: פשוט אושר.
1: זה לא רק אושר, זה גם קודם כל האושר, שהוא באמת באמת חשוב, ונוסף אליו, זה גם איזו יעילות אחרת. יעילות אחרת של העברת מסרים, של קבלת החלטות משותפות. את יודעת, כל החברות האלה שמחולקות ברחבי העולם, המנכ״ל שם, והבור פה, והזה שם, והעובדות והעובדים בכלל באירופה, ולא יודעת מה. היכולת פתאום להיפגש ולדבר, ואני שומעת את זה ממש מגוף ראשון מחלק מהאנשים סביבי, פשוט לא כי חשוב לי להאיץ, זה לא תמיד המטרה, אבל לפעמים היא מאיצה, ולפעמים היא מעמיקה, ולפעמים הסימונים פתאום נופלים, ולפעמים משהו לביחד קורה, ואז את יותר עם הבן אדם שאיתך, ואת יכולה פשוט לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מותאמת, הרבה יותר רלוונטית.
0: נכון, אבל גיל, זה לא קשור רק לקבלת החלטות. תחשבי,
1: נכון,
0: מה את עושה?
1: סתם זה את הדוגמה הזאת של החברה.
0: מה את עושה פה עכשיו? בהסקטים האלה. נכון? מה את אומרת בעצם? יש מדע. המדע, הוא נמצא בכתובים.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן, אתם יכולים לקרוא אותו. מאזינות ומאזינים.
0: מוזמנים לקרוא אותו.
1: כן, מוזמנים לקרוא אותו למעשה, בהצלחה גם.
0: גם כמדע פופולרי אתם מוזמנים לקרוא אותו. יש גם מדע פופולרי. אבל את אומרת לא, אני רוצה להנגיש את זה. איך אני אנגיש את זה?
1: אדבר עליו.
0: באמצעות שיחה.
1: נכון, שיחה.
0: באמצעות שיחה. לא סתם להקריא את זה.
1: אני לא אקליט מונולוג, נכון.
0: לא תקריא מונולוג. את אנגישי את זה באמצעות שיחה. אוקיי? זה הדבר. זה הדבר. זאת אומרת, יש הסכמה.
1: כן.
0: בין כל החוקרים שחוקרים את הדבר הזה, שהשיחה הזה, זה המקור הקדמוני של השפה.
1: ספרי לי איך את חוקרת.
0: מה אנחנו עושים.
1: משתמשת בעבודה שלנו למשל, אנשי הרדיו?
0: תראי.
1: המוקלטים כל הזמן?
0: זאת באמת, זאת שאלה מאוד גדולה, באמת, במה להשתמש. כמובן, אנחנו צריכים הקלטות. אז הקלטות, כמו שאת אומרת, יש לנו בתקשורת ובכל מיני מקומות, כל מיני דברים מוקלטים. לפעמים זה פחות מועדף, כי יש לנו פה כל מיני אלמנטים, שקודם כל זה קצת יותר מתוכנן, ולא לגמרי ספונטני, ויש פה אלמנטים של שיח מוסדי. שיח מוסדי זה שיח שמתקיים בנסיבות שבהן יש תפקיד לכל אחד מהדוברים. נגיד, את עכשיו שולטת בזמן, למשל.
1: נכון.
0: את צריכה לדאוג שאנחנו נכנס בזמן. אז יש כל מיני תפקידים, והתפקידים האלה גם כן עושים משהו. אז אנחנו פחות מחפשים את הדברים האלה, ומעדיפים תמיד שיחה טבעית, אבל זה נורא קשה.
1: כן, הן לא מוקלטות בדרך כלל.
0: אז זהו, בדיוק. אז מה שאנחנו עושים, מה שעושים החל משנות ה-70 בעולם, זה לאסוף קורפוסים. קורפוסים של הקלטות של דוברים, שמדברים עם חברים שלהם בעיקר, בני משפחה, דברים מהסוג הזה, הרבה מאוד הקלטות.
1: זה אנשים שמסכימים שהשיחות שלהם יוקלטו?
0: כן, כן, כן. ואת זה אנחנו אחר כך צריכים כמובן להעביר אל הכתב, בדרכים שלנו, שזה מאוד מאוד תלוי מה אני רוצה, מה אני רוצה לחקור, אני יכולה פשוט לכתוב את המילים על הדף, אבל זה לא באמת יהיה שיקוף של מה שנעשה בשיחה, אני צריכה הרבה יותר מזה, אני צריכה, אם אני רוצה, כן, אני יכולה לסמן כל מיני דברים שמעניינים אותי באינטראקציה, איך, זה, איך בדיוק הדיבור נשמע, חזק, חלש, מהיר, הדגשה של מילה, כיסוס, כל מיני דברים כאלה. אני אסמן מתי אנשים מדברים ביחד באותו זמן,
1: כן,
0: שזה דבר מאוד חשוב. ויש אנשים שמתעניינים בדברים אפילו יותר ספציפיים, כמו איך אנשים הוגים מילים מסוימות, או עברות מסוימות, למשל, איך את אומרת?
1: את הולכת להיית לי עכשיו מילה?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שתגידי את המשפט, אני הולכת להכין לי כוס תה.
1: את רוצה שאני אגיד בדיוק את המילים האלה?
0: לא, את המילים האלה, כן. לא בדיוק.
1: אני הולכת להכין לי כוס תה.
0: יופי, אוקיי. איך אמרת תה?
1: קצר, תה.
0: תה.
1: נכון.

0: ואיך אני אמרתי? תה.
1: נכון.
0: נכון? זה קצת עם A.
1: נכון.
0: בסוף.
1: נכון.
0: אוקיי? את מכירה את ההבדל הזה? לנשים שאומרים יותר תה, ויש לנשים שאומרים יותר תה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: יודעת מה ההבדל הזה?
1: לא.
0: לא. זה משקף איזשהו הבדל בין הגייה המזרחית לאשכנזית.
1: כן?
0: כן.
1: מה אשכנזים המזרחי?
0: מה את חושבת?
1: אימאלה, אני לא יודעת פתאום. רגע, תני לי לחשוב על סבים והסבתות שלי, כי הם בדיוק מחולקים.
0: יופי.
1: אני צריכה לחשוב על זה רגע. וואו, אני לא זוכרת פתאום, והם כל שבת מבקשים תה. תה, תה. לא יודעת, תגידי לי.
0: אז מזרחים אומרים יותר תה.
1: כן?
0: ואשכנזים אומרים יותר תה. את יכולה לשמוע במיוחד, לא בצורה מוחלטת כמובן.
1: גדול.
0: כן, זה סטטיסטית. עוד מילים שנגמרות בצורה כזאת, כן? למשל, אשכנזים, מבוגרים יותר, את יכולה לשמוע שאומרים הרבה.
1: נכון.
0: למשל, דברים כאלה.
1: הרבה.
0: הצרי הזה.
1: נכון, יש כזה, זה פתאום התחבר לי לדמות.
0: אז עכשיו אם אני רוצה את זה, אז ברור שאני צריכה לכתוב את זה בצורה מאוד מדויקת, כדי שאני אוכל...
1: לא לפספס את זה.
0: שקף את ההבדל הזה.
1: בשפה הכתובה.
0: בדיוק. אז יש, זה כתיב פונטי, אנחנו צריכים להעביר את זה לצורה מאוד מאוד מסוימת של כתיבה, אז נשען על האותיות הלטיניות, כן, כמו באנגלית, אבל עם המון המון סימנים נוספים שאנחנו רוצים לייצג, כל מיני סוגים, 1001 סוגים של רייש. אפשר להגיד רייש בכל מיני צורות, ותנועות כמו איי, כמובן, יש המון דרכים.
1: תמיד זה נורא משעשע אותי שבעבר שרו ברייש הזאת.
0: נכון.
1: בעברית.
0: כן.
1: כן.
0: אז צריך לענות את זה על הכתב, ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה. והמהלך הזה של באמת להקים קורפוסים שאפשר יהיה להשתמש בהם, אנחנו ראינו אותו בעולם, בישראל, התחיל בעצם פחות או יותר בשנת 2000, היה פרויקט מאוד יומרני, באוניברסיטת תל אביב, רשות שלמה ישראל, שבתוכנית היה לייצג את כל סוגי העברית שאנחנו שומעים בישראל.
1: וואו.
0: זאת אומרת, מבוגרים וצעירים, מזרחים, אשכנזים, תימנים, שזה משהו אחר, חרדים, ערבים, נשים וגברים, משכילים ופחות משכילים, לנסות לחסות את כל הדבר הזה, כמובן שהכסף נגמר מהר מאוד, אז...
1: אז הספקנו רק את שכונת רמת אביב סביב האוניברסיטה.
0: זה, את אמרת יפה מאוד, אבל זה פחות או יותר מה שקורה ברוב הפרויקטים של, יש עוד פרויקטים, תכף אני אזכיר, אבל הם כולם פחות או יותר מתבססים על זה שסטודנטים יקליטו את החברים שלהם, עוד בני המשפחה שלהם, אז את מבינה כבר, שזה תמיד, אם זה פה בחיפה, אז הסטודנטים שלומדים בחוג ללשון בחיפה, הם יקליטו את החברים שלהם ואת המשפחה, אז פחות או יותר זה יהיה די הומוגני.
1: כבר יש איזשהו סינון, כן.
0: בדיוק, יש סינון די משמעותי.
1: פילוח.
0: אז יש לנו מהקורפוס באמת של אוניברסיטת תל אביב איזושהי התחלה, קצת גיוון, אבל לא המון המון גיוון, ויש קורפוס יותר שהתחילה באמת פה בחיפה, יעל משלר, התחילה כבר משנות ה-90, ובמשך 25 שנים הסטודנטים שלה הקליטו, ועכשיו זה ממש ברגע זה מונגש לקהל, ממש לציבור. לציבור של החוקרים, אבל גם לציבור.
1: כן, אבל גם הציבור יכול להזין.
0: ממש בימים אלה.
1: לא להזין, לקרוא. כן.
0: גם להזין.
1: גם להזין?
0: ודאי.
1: אפשר גם וגם.
0: כן, כן. וממש באותו זמן, ממש לא מזמן, גם באוניברסיטה העברית, הקימו קורפוס שבנוי משיחות טלפון, והם הוסיפו משהו אחר וחדש, וחשוב מאוד להזכיר את זה, שיחות וידאו. הקלטות וידאו.
1: וואו.
0: הקלטות של אנשים שיושבים ומדברים סביב שולחן,
1: כן.
0: אבל מצולמים בוידאו.
1: אוקיי, אז הם עדיין באותו מרחב, זה לא, זה לא פגישות
0: מרחב,
1: זום.
0: מרחב, אבל יש לנו גם תמונה. והתמונה הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
1: למה?
0: כי כשעכשיו אנחנו מדברות, אז כן. הנה אני עושה משהו עם הידיים.
1: נכון.
0: את רואה את זה.
1: נכון.
0: את לא תשמעי את זה בהקלטת
1: שם. אבל איזה אינפורמציה זה נותן לך?
0: המון.
1: כשאת רוצה
0: כל,
1: להבין את מבנה השפה ואת השימוש במילים.
0: זה נותן לי המון המון אינפורמציה על האינטראקציה, על מה שקורה. אם את מסתכלת על הבעות הפנים.
1: זה משלים לך את כוונת המחבר?
0: בוודאי.
1: במחות?
0: הבעות הפנים.
1: כוונת הדובר.
0: נכון? הבעות הפנים הרבה פעמים הן משקפות לנו.
1: נכון.
0: כן? גם חיוך וגם איזושהי הבעה דווקא של סלידה או משהו כזה, קיבוץ של העיניים. כן, משהו כזה של לא הבנתי, או שאני לא מסכימה, או הרמה של הגבות, שזה פליאה, או הפתעה, או שאלה,
1: סקרנות.
0: או משהו כזה, אי-הבנה, כל מיני דברים כאלה. המבט אם הוא ממוקד או לא ממוקד, זאת אומרת, אם אני מסתכלת עכשיו עלייך, או שאני אומרת, מחפשת את התשובה איפשהו למעלה, כן, עם עיניים מגולגלות.
1: אבל תגידי, זוהר, את לא מוסיפה בכך אלמנט עצום, עצום של גם פרשנות. זאת אומרת, במדע אתם מנסים בסוף להגיע לאיזשהו תוצר שהוא יחסית נקי. אתם אומרים, אוקיי, אנחנו ננסה לבדוק מה הסמן עכשיו עושה בשפה, כן? מה הסמן אז או בו, מילה כזאת או אחרת. ואז את מנסה לבדוק את זה קודם כל באיזה N גבוה, כן? מספר מאוד מאוד גדול של עיקרויות. ואז את גם מנסה לזהות תבנית, לראות שהיא באמת חוזרת, לוודא שאת לא משליחה פה איזה פרשנות שלך. ואז כשאת מוסיפה את הבעות הפנים, זה נשמע לי כמו עוד ממד מסוכן של ליפול לפרשנויות.
0: הוא פשוט ממד יותר מורכב, אבל להפך, הוא במידה רבה מאוד נותן לי חיזוק למה שאני חושבת. אם למשל, את שומעת בשמה, כן? יש לי הקלטות. אני שומעת איזו שיחה של אנשים, יש לי הרגשה שמישהי נעלבה שם. אוקיי?
1: כן.
0: אז זאת איזושהי פרשנות שלי, ואני יכולה להציע אותה גם בתור פרשנות, אבל אני אהיה הרבה יותר בטוחה, אנחנו רוצים, במדע רוצים להיות בטוחים. אני אהיה הרבה יותר בטוחה בפרשנות שלי, אם אני אמצא דברים שהם תומכים בפרשנות הזאת, נכון? אז כל הדברים תומכים בפרשנות הזאת יכולים להיות נשמעים, זאת אומרת, אני יכולה לשמוע את התגובה שלה, יכול להיות שיהיה דיבור, יכול להיות שהיא קודם כל תגיב לזה.
1: כן.
0: יכול להיות זה לא יפה או משהו כזה, אוקיי? ממש במפורש.
1: גם יכול להיות שהטון שלה ייחלש.
0: טון שלה ייחלש, יפה, אני חשת. נכון, כי את מכירה את זה.
1: כן, נכון.
0: אנחנו קצת זה, אנחנו קצת מסתגרים בפנים, טון יכול קצת להשתנות, יכול להיות שתהיה הפסקה ארוכה, לפעמים יש נשימה, אנשים רגע מרגיעים את עצמם, אחרי פגיעה או משהו כזה, נכון? ושפת הגוף,
1: מסוגרת, נכון. מסוגרת או מתגוננת.
0: זה יכול להיות לנו המון, המון, המון אינפורמציה על מה שקורה בשיחה.
1: כן.
0: נכון?
1: אז האוניברסיטה העברית הוסיפה גם את האלמנט הזה של הוידאו.
0: גם את האלמנט הזה, גם פה מקליטים, התחילו להקליט בוידאו. זה תחום מאוד מאוד, מאוד מאוד רחב. אני עוד לא נכנסתי לזה, אני לא מומחית לזה. אבל אני אומרת את זה כדי שבאמת אפשר יהיה להבין עד כמה המחקר של שפה מדוברת הוא עשיר.
1: ממש.
0: הוא מורכב, הוא פותח המון המון אפשרויות לחקור. החל מאיך אומרים תה ועד איך מספרים סיפור, שזה המון המון דברים באמצע.
1: את יודעת, לפני שבוע התערכה במעבדה פרופסור דפנה בן שאולי, חוקרת מיצג, והיא השתמשה במונח שאני מאוד אוהבת, ומאז ששוחחתי איתה אני משתמשת בו בעצמי, אינפורמציה דחוסה. היא אומרת שבעצם כשאנחנו בתיאטרון, אז את יודעת הרי שהכל זה בחירות של הבימאית ושל השחקנית ושל המעצבת אפורה, הכל נדחס היטב היטב היטב, כדי שמחווה אחת שיש לה צבע, מרקם, תנועה וכן הלאה, ואולי גם מילה שהולכת עם זה ביחד, שיהיה לזה רובדים רבים של משמעויות, כדי שהקהל יקבל יותר אינפורמציה ממה שיש בשעתיים. כן, אנחנו מספרות סיפור שהוא יותר משעתיים. ואני חושבת שמה שאת עושה עכשיו, מה שמספרת לי שאת עושה עם השפה, הוא במובן מסוים להסתכל על האופן שבו יש רב רובדיות במציאות. יש רב רובדיות בכך שאני מחווה באיזושהי תנועת יד, או בהטייה של הראש שלי בזמן שאני אומרת בבקשה. נכון? אז זה כזה יותר מזמין.
0: או כשאת מתה את הראש אחורה ברתיעה.
1: נכון.
0: בפעמים, או כשאת מזדקפת, כשאת יותר בעוררות, יותר בצורת לב, או רוכנת קדימה, כשאת מתעניינת.
1: מחייכת, מרימה גבות, מבקשת עוד.
0: כל הדברים האלה, חלקנו עושים אותם יותר בבולטות, וחלק קצת פחות, אבל עדיין, זה חלק עוד מאוד משמעותי באינטראקציה.
1: וחלקנו קשובים אליהם יותר, וחלקנו קשובים אליהם פחות. ואני חושבת שזה מה שנפלא במה שאת מציעה לנו עכשיו, במשך הארבעה פרקים שלנו ביחד לעשות. את מציעה לנו רגע להפנות את תשומת הלב ואת הקשב העמוק שלנו לאינפורמציה שדחוסה בתוך כלום, בתוך משפט אחד. ואת עושה את זה לכאורה רק בהסתמך על מה שאמרנו, אבל כמו שאת אומרת, זה עשיר יותר, זה מלא בעוד, בעוד סמנים.
0: את יכולה בדיאלוג לראות במאמרים, כן? דיאלוג של כמה שורות מנותח בארבעה עמודים. כן,
1: כן.
0: יש כל כך הרבה דברים.
1: בדיוק.
0: תסתכל להם ולשים לב אליהם.
1: בדיוק. אנחנו נאלצות לסיים. יש משהו שעוד לא אמרנו שבדקה האחרונה חשוב לך להוסיף לפני שאנחנו סוגרות את הפרק הראשון? לא. מרגיש,
0: כן, אני חושבת שנתנו פתיחה טובה.
1: מצוין.
0: לסדרה כולה, ואנחנו נמשיך.
1: והספקנו אפילו לציינן את עצמנו. אז נסכם. השפה המדוברת היא הכוכבת הראשית של סדרת הפרקים הזאת. התחלנו בהיכרות עם ההבדלים שבין שפה כתובה לשפה מדוברת, הבדלים המשפיעים גם על שאלות המחקר שאפשר לשאול לגבי כל אחת מהן, וגם על אופני ושיטות המחקר. השפה הכתובה היא אובייקט, עצם ממשי. ספר, שיר, קלף, נייר, קובץ דיגיטלי, תוצר מעוצב, ארוך, מלוטש של חשיבה, בדרך כלל חשיבה מאומצת. השפה המדוברת אינה אובייקט, היא אינה תוצר קבוע, אלא תהליך חד פעמי, המתהווה מאליו בחי, בזמן אמת. השפה הכתובה היא בדרך כלל פרי מחשבתו או חווייתו של אדם יחיד, או פריים של מספר אנשים שפגשו את הטקסט אחד אחרי השני לפי סדר, בעוד שהשפה המדוברת מתקיימת בהידוד, באינטראקציה, במערכות יחסים, והיא פעולה משותפת. השפה הכתובה היא תוצר מוגמר, מסר סגור, והשפה המדוברת עטופה ברבדים נוספים של משמעות. שפת הגוף, הבעות הפנים, הנגנת המלל, רצף או קיטוע המלל ומאפיינים נוספים, כל אלה הם חלק מהמסר. במאה ה-21 נוצרים יותר ויותר מרחבי שפה אמצעיים בין השפה הכתובה ובין המדוברת, כמו בהתכתבות וואטסאפ או ברשתות החברתיות. השפה בכל זאת כתובה, אבל משתתפיה משתמשים בה בקצרה והם כן מצפים לתגובה. אנו עדים להתהוותו של מרחב שפה שלישי, שבו אנחנו רוצות ורוצים להתבטא באופן הטבעי לנו, במיידיות, כפי שנשלף מתוכנו הדיבור, ובכל זאת, הכתב מצריך מאיתנו לתרגם את המיידיות לכתב, וכך נוצרת עוד גרסה של שפה. השפה המדוברת החיה שאנחנו יוצריה בזמן אמת משקפת לנו דפוסי דיבור שמציפים שאלות רבות. מאילו מרכיבים בנוי הדיבור? איך חוזרים מרכיבי הדיבור במהלכו? אילו תבניות, נוסחאות הרכבה, מסגורים אפשר לזהות בשפה המדוברת על ידינו בספונטניות? כדי לחקור את השפה העברית המדוברת, אוניברסיטאות בישראל אוספות הקלטות של דוברות ודוברים, המסכימים ששיחות החולין שהם מקיימים במהלך חייהם יוקלטו ויועתקו אל הכתב לצורך מחקר. התעתיק הוא מלאכת מחשבת של הבעת אופני הדיבור וההגייה הייחודיים, כך שלא ייעלמו בכתב הדגשים, ההגייה, ספרדית ואשכנזית, מבטאים, הנגנה, פאוזות ומאפיינים נוספים. התעתיק שואף לשמור בכתב את כל המידע שהובא בשפה המדוברת. באמצעות אסופת השיחות המוקלטות, אפשר לעקוב אחרי הרגלי השיחה של דוברות ודוברי העברית, אחרי יצירות העברית שאנחנו הוגים בחיי היום-יום. וכך נעשה אנחנו בפרקים הבאים. תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, למפיקה הנמרצת תמר בנימין, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הסבלני, ותודה רבה לכן שמצטרפים אלינו לכל התהליך ולומדים על העולם המופלא הזה ביחד איתנו.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
2: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
1: עוד ניסיון?
2: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוסטל.
1: השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
2: וואו, איזה חידוש.
1: שנקרא אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
2: לחייך תביא איזה חידוש.
1: משהו זניח.
2: לא גויס הגליק.
1: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
2: וואו, איזה שיר, אבל בחייך שחרר לנו כבר משהו.
1: וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
2: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: החיפוש הספרותי, אפילו התיאורטי, הוא למצוא את את האורגניות בתוך השפה, כדי למצוא, לייצר מין תדר, מין אנרגיה לשונית, שהיא בעצם, היא הספרות. יותר מעלילה, כי אין פה רצח ואין פה פיתוח פסיכולוגי של שום דבר, יש רק גוף ראשון שהוא מתעד את היום-יום, ואיתו הוא מייצר פרוזה שהיא מאוד עשירה בעיניי.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליו, אני ממשיכה עם השיטוט שלי במדפי הספרים של האורחות והאורחים. אנחנו חוזרים לספרים הישנים שהם לא פחות חשובים מהספרים החדשים, לשורות שהשפיעו על אוהבי ואוהבות הספר שמגיעים לתוכנית הזאת. והיום נמצא איתי איש ספר בכל רמ"ח עבריו, המו"ל של הוצאת תשע נשמות, והסופר, וגם הארכיטקט, אוריאל קון. שלום אוריאל.
1: היי, מה נשמע?
2: הגיע מירושלים הבירה, ואחרי שנים רבות שאתה מתרגם ומוציא לאור ספרים של אחרים, יש לך ספר ביקורים, ששמו לעשות מקום.
1: נכון.
2: גם ראה אור בהוצאה שלך. זה ספר יפה ומיוחד, שיש בו גם ארכיטקטורה וגם ספרות, ואפשר את השם שלו לעשות מקום לקרוא בכל מיני דרכים, לפחות אני קוראת את זה ככה, גם לעשות מקום לאדם אחר, לאורח, גם לעשות מקום לעצמך, גם לעשות מקום למקום, בגלל שזה עושה גם בבניינים, במרחבים, בשכונות, וזה ספר מאוד אוטוביוגרפי, שאת כל המקומות האלה אתה מסרטה דרך החוויות והטיולים שלך, ואתה מטייל בעולם, מטייל בנפש, וגורם גם לי לטייל בנפש שלי. וכך הוא נפתח, הספר הזה.
1: לפני כמה שנים חוויתי פרידה מאישה שאהבתי נורא. נפער בי חלל בלתי ניתן למילוי. הרוח התרוקנה. שכבתי על הבטן וכיסיתי את ראשי בקרית. לא רציתי להסתכל סביב. רציתי שהימים יחלפו מעליי, שיקפיאו אותי כפי שאומרים שעשו לוולט דיסני, עד אשר תימצא תרופה למחלתי. הפסיכואנליטיקאית שלחה אותי לבקר את פרויד, שאמר לי שהאבל אינו מחלה, אלא עבודה שיש לעשות בכלים האישיים העומדים לרשותנו. צחקתי. עשיתי ספירת מלאי של עצמי. אני תולדה של מוזיקה, מגע, של חברים, תנועה, של קריאות ושל אהבה כלפי המרחב. ערים, ים, איים, מקומות. אני ארכיטקט, ולכן דמיינתי תמיד את כל אלה עם תכונות אנושיות של ממש. מוזיקה, מגע, חברים וקריאות, בקושי יכולתי לשאת בשלב ההוא. נותרה לי דרך מוצא אחת, לנוע ולכתוב.
2: ואתה גם תולדה של הגירה, שגם לזה אתה מתייחס בספר.
1: נכון, לחלוטין תולדה של הגירה של דור שני של יהודי גליציה בארגנטינה, שבסופו של דבר, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי בישראל.
2: אתה הגעת לכאן לבד?
1: כן, אני...
2: כן, ברור, כאילו... התחנכתי במין... כמה אדם בבוקר בארגנטינה ומחליט שהוא רוצה להמשיך את חייו בישראל?
1: התחנכתי דווקא במין חינוך אבסטרקטי, ציוני, שמאלני, יידישי קצת, בבית ספר דו-לשוני. וכן, תמיד הפיצול הזה, הסדק בתוך האישיות, תמיד היה... קיים גם בילדותי, גם לנהל את החיים בשתי שפות, בבוקר בספרדית, בצהריים בעברית. אז הפיצול הזה בא לידי ביטוי גם כשבאתי לישראל, הייתה לי חסרה ארגנטינה, וכשהייתי שם הייתה חסרה ישראל, אלא שכשבאתי בסופו של דבר לפה, מתוך אידיאל לא קיים של סוציאליזם קיבוצי, מצאתי את עצמי כאנטגוניסט כלפי המציאות שלא הייתה זו שלמדתי כשהייתי קטן. אז, כן.
2: אז החלום הקיבוצי הסוציאליסטי הישראלי, כמו שאתה חלמת, התפרק, ואתה בעצם אבל מקים לך מפעל חלומות חדש. אפילו כמה מפעלים, כי כבר עשית כמה וכמה הוצאות ספרים וסדרות ספרים, עד שהגעת להוצאה הפרטית שלך לתשע נשמות. להיות מו"ל של ספרות בארץ זה חולם חלומות.
1: כן, זה מין הגשמה של חלום שיכול היה להיות חלום אחר, כי מי שעוסק באומנויות או ברוח נקרא לזה, הוא יכול דווקא לנוע בין תחומים, אז יכולתי למצוא את עצמי בתחום הכתיבה או הארכיטקטורה,
2: או המקצוע שלך, כן,
1: כן, או בינוי ערים, והעיסוק בספרות שנולד מתוך זעם כלפי מה שראיתי שמתרגמים, איך השוק שלנו פעל והתעשייה, אז התחלתי כזעם, וזה התפתח מתוך זעם, וזה התפתח כמין מפעל שבתוכו הפקדתי את כל התשוקה שהייתה לי.
2: כי מה ראית במרחב התרגום בארץ עד לפני עשור פלוס ש... התחלת אתה לעסוק בתרגומים ואחר כך להקים גם הוצאות לאור.
1: הטעם במולות הישראלית.
2: מה שהחליטו לתרגם.
1: כן, זה היה מגמתי מאוד. הספרים נוצרו מתוך טעמם של אנשים ספציפיים, שהם גם בעצמם היו דור שני, שזה היה טעם של הסבים והסבתות בפולין או בגרמניה, מאוד צפוני, מאוד...
2: אירופה, ארצות הברית.
1: קפקה, דוסטויבסקי ו... מתוך הספרות הצרפתית, למשל, תרגמו את הספרות הידועה ביותר, ולא את הדברים, לא את תנועות האבנגרד, שלא קיבלו, לא זכו לבית, לטעמי, ואולי זה ישמע קצת יהיר, אבל הקריאות לא היו אורגניות, הם לא נבעו מהיכרות רחבה של מה שהיה בזמן אמת, באיטליה, בספרד, בצרפת, אפילו בגרמניה.
2: שזה הדברים שאתה מביא יותר למדף הספרים, בעיקר בספרות כמובן בשפה הספרדית, ספרות דרום אמריקאית.
1: כן.
2: וגרמניה סטפן צווייג, זה ממש מפעל מה שעשית להוציא לאור את כל הספרים שלו מחדש.
1: זה מעשה פוליטי, למעשה להיות מול, זה בעצם להביא את צידו השני של המטבע. אני לא אומר שמה שתורגם היה לא טוב או לא ראוי, אלא שיש, היו ויש, ישנם צדדים אחרים מתוך הספרות שראוי היה להביא אותם לישראל. קראו את בלזק, אבל פחות הכירו את תנועות האבנגרד באירופה משנות
2: ה-30. אבל סטפן צווייג, אם אני לוקחת את זה כדוגמה, כי זה ממש מפעל שלך להביא את כל הספרים שלו. סטפן צווייג היה פה.
1: נכון, היה.
2: זה לא היה חסר. סטפן צווייג הוא אותו סופר גרמני, יהודי, שעוזב עם עליית הנאצים. הוא בוחר גם להגיע לדרום אמריקה, לברזיל.
1: כן.
2: והוא עשה מסע דומה למסע שעשו דור ההורים, הסבים שלך. ולמרות שהוא ניצל במרכאות, הוא ואשתו בוחרים להתאבד. הוא לא יכול לשאת את החיים שלו, גם לא כמי שניצל מהתופת.
1: זה נכון.
2: אז למה סטפן צווייג, שממילא נמצא על המדף, למה שוב לתרגם אותו?
1: מתוך היצירות של צווייג, צווייג כתב המון, עניינה אותי יותר הצורה הקטנה של הנובלה, נטולת שמות תואר, שיותר עוסקת בפעולות ובמעשים, ו... אני אוהב אותם כמו שאני אוהב, כפי שאני אוהב, וגם מפרסם את הספריו של יוזף רוד, מכיוון שאני רואה בהם מין יצירות קאמריות של ספרות, שהן לא שאפתניות מאוד, והן עגולות בצורתם. ואני פשוט משקיע שעתיים, ושותה כוס יין או שתיים, ומסיים את הספר בהנאה גדולה.
2: זה נכון לכל הספרים שלך, באמת שהם ספרים ככה, גם במידות שלהם והעיצוב שלהם.
1: המידות הקטנות.
2: אנחנו נזכיר פה את המידות הקטנות מאוחר יותר, זה שם של ספר, אבל בואו נחזור עוד רגע לספר שלך, כן. אז אתה באמת משוטט פה בכל מיני מקומות בעולם, אולי גם קל לך לשוטט כמהגר, וכותב פה כל פעם על כל מקום, על האנשים שלו, וכמובן על הבניינים, ואיך הוא נראה, זאת אומרת, גם האסתטיקה, גם המרחב, גם האנשים. איך אתה כותב את הספר הזה?
1: אגב, אני לא הייתי מחשיב אותו כספר אוטוביוגרפי. הספר נוצר כמין, הוא מין טריק.
2: אוקיי.
1: הוא לא אני, אבל הוא גם לא אני. אני בעצם שופך אל תוך תבנית של טקסט שאורכו 2,000-3,000 מילה, קצת מהכל, קצת שתייה, שזה אי אני,
2: כן, הרבה, מאוד אוהב הרבה יין. שתייה, כן, יש פה הרבה יין.
1: מרחב,
2: ספר רפואי אלכוהול.
1: כן, תפיסת המרחב, הקליטה של מקומות בתיווך הנפש, שזה משהו שאני עוסק בו אולי כארכיטקט, אבל גם כאדם. איך אני יכול לרשום את עצמי בתוך המקומות, ואיך המקומות יכולים בעצם לפלוש לתוכי, שהתוצר יהיה מין טקסט שכולל הכל, שהוא מין קוקטייל, שהוא מייצר את הגבוליות הזאת בין הבדיון ותעודיות, כן. ותעודה, וגם גוף ראשון ושלישי, וגם... ולנסות להעניק את הליבידו הזה, את החשק.
2: בדיוק.
1: אל תוך אל תוך המילים. למעשה זה, הייתי מחשיב, הייתי אומר שהספר הוא חיפוש בזמן אמת אחר סגנון, סגנון של כתיבה. ובין קטע לקטע אני כולל אינטרלוד, שאינטרלוד הוא הרבה יותר מציאותי, גוף ראשון אמיתי, וכשקוראים טקסט, למשל על חוף במקסיקו, ואז קוראים את האינטרלוד שממפה את המצב האמיתי שלי, אז רואים את המרחק שישנו בין הבדיון לבין המציאות, והתווך הוא הספר.
2: אני אבקש ממך לקרוא עוד איזשהו קטע קצר מהפרק הראשון, שבו אתה מדבר על זה שהתחלת ללכת בערים כסוג של תרפיה.
1: נכון.
2: ואתה מתחיל עם ישראל בעצם. בבוקר המחורת התעוררתי מוקדם, התקלחתי וירדתי לקפה צ'או. מוכן לפתוח את תיבת הפנדורה החשאית שתמכה בהחלטתי לטוס לקוס. אבל זה עוד לפני שאתה טס, נכון?
1: כן.
2: אז בוא תקרא את זה.
1: אוקיי.
2: מילים וארכיטקטורה. אוריאל קון.
1: ברצוני לומר שהייתה ברירה. הייתה ברירה לבניית אומה באובססיה שיכונית. שכן הארכיטקטורה הישראלית והעריה המשוכפלות לא היו בחירה כלכלית, אלא בחירה אסתטית ואדריכלית רצונית, שקבע את מאפייני הנוף שלנו כולו. החיסכון הכלכלי היחיד בבנייה בישראל היה חיסכון בדמיון, חיסכון במאמץ אדריכלי. זו הייתה שטיפת מוח אסתטית, לבנות מדינה בעלת ארכיטקטורה ספציפית, ערים שונות זו מזו, זה יותר קשה, לא יותר יקר. אנו האדריכלים הפועלים בישראל, עלינו להודות באמת. קל נורא לתכנן מודרניסטי. קל להעתיק מודרניזם. קל יותר לצבוע מדינה שלמה בצבע אחד, לפזר קופסאות מגורים, מיליון כבישים, עשרות מיליוני עציצים, מאשר ליצור מרחבים פרטיקולריים, מהודקים ומורכבים. כי על מנת ליצור ארכיטקטורה, היה צורך לנסח, לחבר, לחשוב מרקמית, להזיע ראייה מרחבית. אך לא כך היה. התקיפו אותנו עם בניינים, בלבלו, טמטמו, אנסו אותנו מרחבית. הארכיטקטורה חסמה רק את עצמה.
2: זה אתה כותב על ישראל.
1: נכון.
2: עם הארכיטקטורה חסרת הליבידו.
1: כן, גם על תסמונת שאני מכנה שיקוניטיס. מחלה אמיתית, אגב.
2: עדיין סובלים, כן, ומכאן הספר באמת נפרס לכל כך הרבה מקומות, אבל יש מקום אחד שאתה לא כותב עליו.
1: כן.
2: כתבת עליו בספר אחר. בספר ששמו רדיו בנימין.
1: כן.
2: שמוקדש לשיחות הרדיו שעשה הפילוסוף, הסופר ולטר בנימין בגרמניה, שיחות על היסטוריה, על ילדים. אתה לוקח וקורך את השיחות האלה בספר רדיו בנימין, ובסוף אתה כותב שם אחרית דבר מאוד אישית, על איך אתה מגיע לפורט בו לאותה עיירה בגבול בין ספרד לצרפת בהרי הפירינאים, שלשם נמלט בנימין אחרי עליית הנאצים. הוא מנסה להגיע, אני חושבת, לחוף, לארצות הברית, וכדי לברוח, כדי להציל את עצמו, אחרי אותה הליכה קשה בפירינאים, הם מגיעים לעיירה והם חוששים שהשלטונות הספרדים יסגירו אותם לנאצים. בנימין מחליט בלילה לשים קץ לחייו ולאיסורים שלו.
1: נכון.
2: למחרת בבוקר הם קמים כל החבורה הזאת שברחה ביחד איתו, וכן נותנים להם לעבור אל החופש, אבל ואלטר בנימין כבר מת. ובאותו מקום בפורט בו יש אנדרטה. אחת היפות, אני חושבת, בכלל בעולם של דני קרוון.
1: של דני קרוון, נכון.
2: לזכרו, צינור חלוד ארוך שיורד אל חוף הים.
1: כן, גם על הגירה, אני חושב, לא?
2: גם על הגירה, כן.
1: בנימין הוא מין משה שלא מצליח, שהוא לא יכול לחצות.
2: כן, כמו הר נבו.
1: כן.
2: לא יכול להגיע.
1: וזה אסון, כי הוא איבד את כתב היד האחרון שלו. החשוב ביותר, וגם כשהוא התאבד, לא הצליח להתאבד, היו 24 שעות של כסיסה.
2: כן.
1: בנימין גם היה כזה בחייו, הוא חיפש, הוא היה פילוסוף, אבל היה גם כתב קצת פרוזה, וגם היה
2: משוטט,
1: הוגה.
2: והוא היה משוטט, ויש כן, לו נכון. קטעי שוטטות, קטעי פרוזה, פילוסופים יפהפים על שוטטות, שזה גם מה שאתה עושה בספר שלך, גם הוא עושה מקום. אנחנו לא יכולים לנסוע עכשיו לשום מקום, אבל כשנוכל לעלות על מטוס ומי שטס לברצלונה, זה באמת לקחת שעה נסיעה משם,
1: נכון.
2: ללכת לעיירה הזאת, לפורט בו, ולראות גם את יד הזיכרון של דני קרוון. אז לעשות מקום, אוריאל קון, זה הספר ביקורים שלך, ועכשיו נצלול לכל מיני ספרים שחלק מהם אתה הבאת לאור, מהחמישייה שאתה אוהב. כמובן בזמן שהגעת לפה עם כל מיני ספרים ועשית לי בלגן אחרי, עד שבחרת, ועד שבסוף עשית לרשימה, וכמובן שלא הגעת עם הספרים מהרשימה.
1: אני מסכים.
2: אז אנחנו עושים תוכנית תוך כדי החלפות.
1: נאלתר, כמו ב...
2: הבן החורג, זה הספר הראשון שאתה בוחר, הבן החורג של חואן חוסה סייר, שראה אור בהוצאת קרמל בתרגום יורם מלצר.
1: נכון.
2: ואנחנו מדברים על איש זקן שחוזר, יושב לכתוב על חוויותיו כמי שעבד על אונייה, ואיכשהו הגיע, נפל ממנה.
1: כן.
2: ואז... והגיע לחיות עם אינדיאנים.
1: כן, במשך עשור לפחות. וכשהוא חוזר ל...
2: לאמריקה הדרומית, כן. האינדיאנים של אמריקה הדרומית.
1: וכשהוא חוזר ל... לאירופה, הוא מזדקן בערים, אבל הוא מתפרנס מלשחק את דמותו שלו. יש משחק של תפקידים ושל של זהויות מעורבבות. סייר מבחינתי הוא אחד הסופרים האהובים עליי, אם לא האהוב עליי ביותר. אני מחשיב אותו כאולי הסופר החשוב ביותר של מחצית השנייה של המאה ה-20.
2: מאיפה הוא?
1: ארגנטינאי,
2: ברור.
1: לא, אבל הוא חי בצרפת, ברן, אבל כן, הוא... הדור אחרי בורחס, אם מצד אחד החברה שבה גדלתי חשבה שאי אפשר להתקדם מעבר לסופר כל כך חשוב, בעל משקל, בעל סגנון.
2: מעבר לבורחס.
1: כן, אז סייר... גם עשה את זה, אבל עשה את זה גם מכל הבחינות, מבחינה גם סגנונית, וגם בשימוש של, למשל, של סימני פיסוק, פסיקים.
2: תקרא קצת.
1: אני אקריא.
2: כן, אבל, כדי שנבין על מה אתה מדבר.
1: בפרסום של סייר, ואולי לפני כן אני אספר אנקדוטה, אף אחד לא רצה להוציא את סייר בישראל במשך שנים, אולי בגלל זה התחלתי לעסוק להמליץ על ספרים בהוצאות, אף אחד לא רצה להוציא את סייר, הוא סופר מורכב, חלפה השנה, ועד שבסופו של דבר אני עבדתי אז בקטר ובקרמל. אז בקטר אמרתי שיש הוצאה אחרת, קרמל, שמעוניינת להוציא את סייר, ובקרמל אמרתי שקטר מעוניינת להוציא את סייר. בסופו של דבר שני ספרים יצאו של סייר, אחד בקרמל ואחד בקטר.
2: ובקטר יצא עוד ספר נהדר שלו, החקירה, שתרגמו אדם בלומנטל ומוקי רון. ואנחנו בכל זאת עם הספר נכון. הזה, הבן החורג, ודיברת על משחק של זהויות שהוא משחק.
1: נכון. מצד אחד הוא, הבן אדם הולך לאיבוד, הדמות הולכת לאיבוד בדרום אמריקה, במקום כלשהו, והוא בעצם מתפשט, פושט את זהותו הקודמת, ומתבולל אולי לצורת החיים של
2: האינדיאנים.
1: של האינדיאנים, שהם החיים עצמם, הכל מאוד מוחשי.
2: אתה כאילו נוטש את התרבות, אפילו נוטש את הספרות לצורך העניין, ואחר כך הוא בעצם לובש את זה בחזרה, כשהוא כותב.
1: לובש את זה בחזרה, אבל שם הוא בעצם משחק את דמותו כאינדיאני באירופה. שזה המשחק המכונן בין תרבות וברבריות, שזה בעצם אחד הנושאים החשובים בספרות הלטינו-אמריקאית של המאה ה-20. אז אני אקריא, כן, את ההתחלה. אני אוהב התחלות של ספרים. מן הדברים הריקים ההם, נותר בי מעל הכל השפע של השמיים. יותר מפעם חשתי עצמי זערורי תחת הכחול המורחב הזה. בחוף הצהוב היינו כנמלים בליבו של מדבר. ואם כעת, כשאני זקן, אני מבלה את ימיי בערים, הרי זה כיוון שבערים החיים מתנהלים במאוזן. כיוון שהערים מסתירות את השמיים. לעומת זאת, שם, בלילה, היינו ישנים בחוץ, כמעט מאוחים על ידי הכוכבים. הם היו כמו בהישג יד והם היו גדולים, רבים, בלי הרבה, יש שחור בין כוכב לכוכב, כמעט מפיצים ניצוצות. ובטח שמעת או קראת את הפסיקים, את ההפסקות. כן. זה מייצר מקצב, זה משהו שאני מאוד אוהב ומתחבר אליו.
2: הוא משתמש לא נכון בסימני הפיסוק. תלוי מי קובע מה נכון.
1: נכון.
2: כי אז אולי הוא גם נותן לזה איזה מקצב כמו של שירה, של פואטרי, כשהוא עושה את זה.
1: זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות משפט של שתי מילים, זה יכול להיות... העיקר הוא לעבוד עם מינונים של משפטים שונים, שהם נושמים, שהם גדולים או קטנים, שהם...
2: ואיך זה קשור לחוויה האינדיאנית שלו?
1: זה החיפוש אחר הדבר עצמו, הכתיבה מחפשת באמצעות, כן.
2: כחומר. אוקיי, אז זה הספר הראשון, הבן החורג, וגם זה אולי מתקשר לעשות מקום שלך, הנושא הזה של ספרות ומסעות ותרבויות אחרות.
1: אגב, לעשות מקום זה גם לעשות מקום למולות הספציפית הזאת, לספרות שכל כך נעדרה בעיניי.
2: במדף הספרים הישראלים.

0: בספרות, ואיתי באולפן המול והסופר והארכיטקט אוריאל לקון, והוא עם הספרים שהוא הכי הכי אוהב. הספר השני, כך הפכתי לנזירה, של סזר איירה. הספר האור בהוצאת כתר, תרגמה מספרדית אורית קרוגלנסקי. ופה אנחנו מתוודעים לעולם של סזר, שהוא רואה את עצמו, רואה את עצמה כילדה, בת שש, אבל כולם מתייחסים אליו כילד. וכל הנושא הזה של מה זאת המיניות, ואיך היא גם משתקפת בשפה, בא לידי ביטוי, אם כי בדרכים שדורשות מאיתנו, מהגיבור, הגיבור, הגיבורה, אשפוז.
1: נכון.
0: ואנחנו רצים על המנעד הזה, הטרנס-סקסואלי.
1: כן, טרנס-סקסואלי.
0: גם בגוף וגם בשפה.
1: גם בשפה, כן, גם בסגנון. הבאתי את איירה, מכיוון שהוא בעצם... הוא משלים את חואן חוסה סייר, כלומר, אם הייתי מייצר זיווג בין שניהם, אז הייתי, היה מתקבל סופר מושלם בעיניי. כן. איירה הוא סופר שכותב מאוד מהר, כותב, הוא לא עורך את עצמו, הוא מאמין, הוא יושב בכל יום וכותב עמוד, הוא כתב עד כה 120 ספרים, והוא אחד
0: 120 ספרים? וואו.
1: כן. ספרים לא ארוכים, של 100 עמודים בערך כל אחד, והוא אחת הדמויות, בעיניי, המכוננות והמהפכניות בנוף הספרות העולמית. הוא תורגם ל-40 או 50 שפות, והבאתי אותו גם כי בישראל היה מאוד קשה להחדיר את איירה, שהוא דמות כל כך חשובה, מכיוון שהוא משחק עם סגנונות, עם קומיקס, עם רצינות וחוסר רצינות, עם מגדר. אז הספרות שלו גם נמצאת על הגבול בין עולמות שונים, וזה משהו שמין מודרניות שלפעמים
0: קשה. אז זה גם מגדר ספרותי, לא רק מגדר מיני.
1: נכון.
0: וגם זה עוסק במה זה אמת ומה זה שקר. זאת אומרת, גם בהקשר של המגדר, כי זה מתחיל, נכון, מהעניין שהילדה, הילד הזה הולך עם אבא שלו, לקנות גלידה, גלידה לא טעימה, היא מקולקלת, אבא אומר שהיא משקרת.
1: נכון.
0: ומכאן מתחילה מהומה גדולה, שהוא מוצא את עצמו בבית כלא, היא מוצאת את עצמה מאושפזת, ואם היא שקרה, אם ככה תופסים אותה, אז מה קורה לגבי כל מה שהיא אומרת בבית חולים, ומה קורה לגבי כל מה שהיא אומרת על החוויות שלה?
1: כן, נכון.
0: מי מעביר את האמת? עם המילים הפשוטות שלה, שהיא מבחינתה אומרת אמת, ואבא שלה, הדבר הכי קרוב אליה, לא מאמין לה, אז מה יהיה עם שאר העולם?
1: נכון, האמת היא משהו שבלתי מושג, שמתקבל בשילוב, בפיתולים של הדיאלוגים. אגב, הסצנה עם הגלידה היא אחת הסצנות, סצנה מעולה, כלומר, זה מין, אם היינו מחליפים, לוקחים את הצורה של הדיאלוג על הגלידה, ומחליפים את זה בדיון על אהבה, אז היה מתקבל ספר של צוויג. אבל כאן, מה שאיירה עושה, הוא לרוקן את התוכן הזה של המאה ה-19 שאנחנו מכירים, עם האהבות והתשוקות, ואז להחליף את זה במין שיחה יומיומית על גלידה, אבסורדית לחלוטין. אגב, הספר מסתיים בכך שהגיבורה מתה בתוך טנק, גדול של גלידת תות.
0: בוא תדגים לנו קצת.
1: אגב, זה מתחיל כמו סיפור ילדים. הסיפור שלי, ככה הפכתי לנזירה, התחיל בשלב מוקדם מאוד בחיי. מעט אחרי שמילאו לי 6 שנים. תחילתו מסומנת בזיכרון חד שאני יכולה לשחזר לפרטי פרטיו. לפניו אין דבר. אחריו, הכל הופך לזיכרון אחד ברור, ארוך וממושך, שכולל גם את שעות השינה ולא נמוג עד שהתתי את גלימת הנזירה. עברנו להתגורר ברוסריו. 6 שנותיי הראשונות חלפו עליי ועל אבא ואימא בכפר במחוז בואנוס איירס. אינני זוכרת דבר מחיינו בכפר הזה ומעולם לא שבתי אליו. הכפר נקרא פרינגלס. העיר הגדולה, כך נדמתה רוסריו למי שבא מהיכן שבאנו אנחנו, עוררה בנו התרגשות עצומה. יומיים בלבד אחרי שעברנו החליט אבי לקיים הבטחה שהבטיח לי לקנות לי גלידה. זאת הייתה הגלידה הראשונה שלי. בפרינגלס לא היו גלידות. הוא, שבנעוריו ביקר בערים גדולות, דיבר פעמים רבות בשבחו של הממתק הזה, שנחקק בזיכרונו כחגיגה של טעמים, אבל הוא לא הצליח להסביר את סוד קסמו במילים. הוא תיאר את הגלידה באוזניי בדיוק רב, ואמר שמי שלא טעם טעם כזה, לא יכול אפילו לדמיינו. וכך קטה הגלידה שורש במוחי הילדותי וגדלה עד שהפכה למיתוס.
0: הדמיון הוא של משהו מתוק, ואז הגלידה היא לא מתוקה, היא מרה.
1: נכון, הגלידה מאוד מרה.
0: מצד אחד כאילו שהאבא שיקר לה, וכשהיא אומרת לו שהיא מרה,

0: במה שהוא בונה. הוא בעצם כשהוא כותב פרוזה, הוא כותב על מהי ספרות. כי ספרות היא בעצם גם פעלולים, והיכולת לשקר, כי בסופו של דבר, הרי כל סופר שבעולם, לא משנה מה הוא יכתוב ובאיזה גוף, הוא כותב בגוף, את הגוף הראשון. אז הספרות במהותה היא ההבניה האומנותית של השקר.
1: כותב בגוף ראשון ותמיד משקר. ומכאן אנחנו נלך לספר השלישי, שגם אולי עושה לזה קישור בין הגוף הראשון לשקר, השקר בעבור האומנות.
2: אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ספר מסות של נטליה גינסבורג, הסופרת האיטלקייה האהובה, גם פה בתוכניות כל כך הרבה ספרים שלה כבר נבחרו כאן. הפעם ספר מסות, רשימות שלה שאתה הוצאת בתשע נשמות, בתרגום של יונתן פיין מאיטלקית, ושמו המידות הקטנות.
0: נכון.
1: ואני מאוד אהבתי גם את אחת המסות שמופיעה שם המקצוע שלי, שהיא כותבת
0: נכון,
1: על...
0: נכון, נפלא.
1: איך היא מתחילה לכתוב עוד כילדה, וכמובן שאף אחד לא מעודד אותה בבית למקום הזה, ודרך המקצוע שלה היא גם פורסת ופרסה בכל הספרים את היחסים בין, בתוך, מה זאת משפחה? גם זאת משפחה מודרנית, אחרי מלחמת העולם השנייה ובתוך שנות הפשיזם האיטלקי, שהיא ממילא הכל מתפרק, וכל החברה התפרקה, אז ממילא גם המשפחה היא משהו ש... מפורק, מלא אלימות, והיא כותבת שם באחת המסות שנקראת בנו של האדם. אנחנו לא יכולים לשקר בספרים שלנו, ואנחנו לא יכולים לשקר בשום דבר שאנחנו עושים. זה אגב מה שאמרת קודם על שקר. וזה אולי הדבר הטוב היחיד שהביאה אימה המלחמה. לא להיות מסוגל לשקר ולא לסבול שמשקרים לנו.
0: יפה מאוד. הספר של נטליה גינסבורג, אגב, אני חושב שהוא הספר הכי יפה שאני מכיר שהיא... כתבה, מה שהקסים אותי, בו הוא גם השילוב בין מסע לבין
1: פרוזה,
0: לבין פרוזה, לבין סיפורים אנקדוטיים, אמיתות ושקרים, והכל במידות קטנות. המידה הקטנה, הדבר הקטן, הלמידה, החינוך, המבט, הסצנה המיקרוסקופית, זה מה שבונה את האושר הזה העצום, גם בפשטותו של הפרוזה של גינסבורג, וזה בעיניי ספר מופת, שהוא גם מעיד על סוג מסוים של כתיבה איטלקית, של תרבות איטלקית, שלאחר מלחמת העולם השנייה, אפשר לקשר את זה לסרטים הנאו-ריאליסטיים, שנוצרו אחרי מלחמת העולם השנייה, וגם לקולנוע החדש, עשו שימוש לראשונה בשחקנים שהם לא שחקנים, אלא שהם אנשים, אנשי היומיום של העיירות, מין בדיון שהוא גם מציאות, ומציאות שהיא גם בדיונית, כמו גונבי אופניים, או כל הסרטים של דה סיקה, ונטליה גינסבורג מאוד קשורה לזה, ומאוד ממציאה כמעט את ה... את הסוגה הזאת של היומיום בתוך הספרות האיטלקית, שהיא אחת הסוגות החשובות ביותר.
1: איפה אתה נתקלת בספר הזה שלה? כי אני מן הסתם הכרת את הפרוזה שלה, וזה ספר מסות, כמו שאמרנו, שהיא כותבת על מאחורי הקלעים של הכתיבה שלה, אז אתה קורא אותו בספרדית?
0: כן, אני קורא בספרדית, קצת באיטלקית, ואני עשיתי שימוש בנטליה גינסבורג, בשנים האחרונות כממליצת ספרים. היא הייתה לקטורית מדהימה, עורכת גם, והיא קידמה, הביאה סופרים מאיטליה של המאה ה-19 שהם לפניה, והוציאה אותם לאור לראשונה, או החזירה אותם לנוף
1: לתודה,
0: הזה.
1: כן.
0: לתודה,
1: כן.
0: אני מאוד נמשכתי לספרים שהמליצה, חלקם מבלי לספר על זה, אני הוצאתי אותם לאור. למשל, הספר הזה, השמיים נופלים, שהבאתי.
1: תכף נתייחס אליו.
0: מתוך ההמלצות האלה של נטליה גינסבורג, בלשון כל כך פשוטה, הגעתי גם ליצירות שלה. יצירות הפחות בדיוניות, תיאוריות, אלא יותר לביוגרפיות, למשל של צ'כוב, שאנחנו נוציא לאור בתשע נשמות בתרגום יונתן פיין, והמידות הקטנות, ומסות על נשים, שגם נוציא לאור.
1: שאת כולם היא כתבה.

0: נטליה גנצבורג.
1: כן, ואז עשינו תוכנית ארוכת טווח, שמטרתה היא לפרסם הכל, כל מה שלא פורסם, שזה המון.
0: כן, רוב הספרים שלה ראו אור בספרייה החדשה.
1: בספרייה החדשה, כן.
0: אז אנחנו קוראים לבקשתי מתוך המסע שאני מאוד אוהבת המקצוע שלי. המקצוע שלי הוא לכתוב ואני שולטת בו היטב זה שנים. אני מקווה שלא אובן שלא כהלכה. על ערכו של מה שאני יכולה לכתוב איני יודעת דבר. אני יודעת שלכתוב זה המקצוע שלי. כשאני ניגשת לכתוב אני מרגישה בנוח באופן בלתי רגיל ואני פועלת במרחב שנדמה לי כי אני מכירה אותו לפני ולפנים. אני משתמשת בכלים שמוכרים לי ואני מרגישה במוצקותם בידיי. כשאני מנסה לעשות משהו אחר, ללמוד שפה זרה, היסטוריה, גיאוגרפיה או קצרנות, כשאני מנסה לדבר לפני קהל או לסרוג או לטייל, אני סובלת ושואלת את עצמי ללא הרף איך כל שאר בני האדם עושים את הדברים האלה. נדמה לי תמיד שיש דרך נכונה לעשות את כל הדברים האלה, שכל כך מוכרים לשאר וכל כך זרים לי. ואני מרגישה שאני עיוורת וחירשת ומיד עולה בבחילה. כשאני כותבת לעומת זאת, אני אף פעם לא חושבת שאולי יש דרך נכונה יותר שבה נוהגים סופרים אחרים. לא אכפת לי מה סופרים אחרים עושים. אחדד, אני מסוגלת לכתוב אך ורק סיפורים. כשאני מנסה לכתוב רשימה ביקורתית או מאמר שכתב את כלשהו מזמין, הולך לי די רע. במקרים כאלה אני צריכה לחפש את מה שאני כותבת במאמץ אילאי מחוץ לי. אני עושה זאת טוב יותר משאני לומדת שפות או מדברת לפני קהל, אבל לא בהרבה. וכל הזמן יש לי תחושה שאני מרמה את קוראי באמצעות מילים שאולות או גנובות מפה ומשם. ואני סובלת ומרגישה שאני בגלות. לעומת זאת, כשאני כותבת, אני כאדם במולדתו, ברחובות שהוא מכיר משחר ילדותו, בין חומות ועצים שהם שלו. המקצוע שלי הוא לכתוב סיפורים, בדיוניים, או כאלה שאני זוכרת מילדותי, ובשני המקרים זוהי ממלכה שאין לה דבר וחצי דבר עם תרבות, אלא רק זיכרון ודמיון. מושלם.
1: מושלם.
0: בדיוק, אמרנו ביחד.

0: הכרת סופרת שהתוודעת אליה דרך נטליה גינסבורג, וזה יהיה הספר הרביעי שלנו, כן. השמיים מופלים של לורנצה מצטי, וזה ראה אור בהוצאת סמטאות, שגם פעם הייתה הוצאה שלך, בתרגום...
1: ירה מלצר.
0: לורנצה מצטי, השמיים נופלים.
1: הבאתי אותה, אגב, ויכולתי להביא ספרים אחרים, לא ספריי האהובים, אלא שבכל שעה אפשר למצוא חמישה ספרים אחרים.
0: כן, אצלך זה מאוד קשה, כמי שקורא.
1: נכון, וזה נשמע כמו פרסומת, אבל הספרים שאני מוציא לאור, הם ספרים שאני באמת...
0: הכי אוהב.
1: אוהב, כן. לורנצה מצטי הייתה, עדיין, היא בחיים הייתה אחיינית של איינשטיין, שחיה באיטליה, הורים שלה נספו בשואה, והיא ואחותה גרו בבית, במין טירה, ושם הם שרדו את המלחמה, ואחריה היא התחילה לכתוב וגם לצלם סרטים. הייתה אחת הנציגות הגדולות של הניו סינמה
0: האיטלקי.
1: כן, של הקולנוע החדש האיטלקי, והיא... הבאתי אותה כי אני מאוד אוהב שהיא כותבת זמן הווה, פשטות, כמו גינסבורג, מין פשטות שמגיעה לכדי... מין זיקוק של משהו, וכאן בקול של ילדה.
0: הוא למעשה מעין רומן אוטוביוגרפי, שמספר על באמת מה שקרה לה, ואיך היא מסתתרת בבית של הדודים, אחרי שהיא מתייתמת מההורים שלה, אבל פה יש שתי אחיות ברומן הזה, היא כביכול הופכת את עצמה לשתיים.
1: נכון.
0: וגם פה בסופו של דבר, זה שהיא מסתתרת אצל קרובי המשפחה של אלברט איינשטיין, כפי שהזכרת, בסופו של דבר הנאצים מגיעים אליהם ומוציאים להורג את הדודים שלה.
1: נכון.
0: והיא נשארת בחיים בגלל שהצד הנוצרי של המשפחה, הן שורדות, שתי הילדות, בייבי ופני.
1: נכון.
0: הגיבורות של הספר הזה.
1: מתוך שתי פסקאות אפשר להבין כבר איך ספרות הזו נוצרת. תרגיל בחיבור. ספרו מה עשיתם היום. פיתוח הנושא. היום הדוצ'ה דיבר בבית הספר ואמר לנו לעשות התעמלות כדי שנהיה חזקים ומחונכים, כך שנהיה מוכנים להיענות לקריאתו להגן על איטליה הגדולה שלנו, כי אנחנו מצויים במצב מלחמה. אני שואלת את עצמי, האם אני יכולה לאהוב את בייבי, אחותי, יותר מאשר את הדוצ'ה. אבל אני אוהבת את בייבי כמו שאני אוהבת את ישו, בדיוק כמו את ישו, ואני אוהבת את ישו קצת יותר מאשר את אלוהים, ואת אלוהים כמו את מוסוליני, ואת איטליה ואת המולדת פחות מאשר את אלוהים, אבל יותר מאשר את הדובי הצהוב שלי. זה מין כתיבה מזוקקת של כל ילדותי, בלי שמות תואר שמצליחה בשתי פסקאות בעצם לייצר משחק בשפה וגם סיפור של ההווה האיטלקי בעיצומה של התקופה הפשיסטית, במנחן, כי אולי התכונות הנשגבות והחשובות ביותר בספרות, משהו שבא לידי ביטוי הרבה בספרות האיטלקית, ולא בספרות אחרת, אם לבקר קצת את הספרות הגרמנית, גם את האמריקאית, זה המושג הזה, החן. איך מייצרים חן בכתיבה? אף בית ספר לכתיבה ואף סדנה או חוג לספרות לא יכול ללמד את הדבר הזה, את ה-grace, את ה- איך מייצרים זיווג בין מילים ומשלבים ביניהם בצורה כזאת שנוצר מין חיוך לשוני.
0: ואתה מדבר על כן, על גרייס, על חן, שאנחנו מדברים פה גם על סיפור שמגיע אחרי הזוועה באמת.
1: נכון, נכון. איך אפשר לכתוב?
0: הרצח של בני המשפחה.
1: הייתי נותן עוד דוגמה איטלקית של החן הזה. סופר שאני מאוד מאוד אוהב, אוגו קורניה.
0: אושר בכל מחיר, שכתב אותו הוגו קורניה, ותרגם יורם מלצר מאיטלקית.
1: סופר ממודנה, שהוא מודנה שנמצאת באמיליה רומניה, באזור בפרובינציה איטלקית, והוא משתייך לאותה לתנועה שנקראת התנועה האמיליאנית, שגם כותבים מאוד יומיומי, ומחפשים את החן הזה שדיברתי עליו, לאו דווקא מופיע בפרובינציה, בעלילות, אלא שזה מופיע בפיתולי השפה. ב-23 בינואר 1993, באורח בלתי נמנע, כפי שיכול היה לצפות, כנראה כל אחד חוץ ממני, מתה הדודה שלי. 3 ימים לפני כן הלכתי לבקר אותה. היא הייתה מרותקת למיטה ואכלה בחדרה, פטפטנו. היא צחקה ואני חשבתי, סוף סוף, הדודה בסדר עכשיו. ונסעתי לפרטו לבקר את חבר. אלא שבאותו יום שנבחר להיות היום שבו תסתלק הדודה שלי לתמיד, קמתי בפרטו ובחוץ היו שמיים אפורים ממש. אז אמרתי לחבר שירח אותי שאני חייב בכל מחיר לחזור הביתה. הודיתי לאמו ויצאתי לדרך. נסעתי בשתי רכבות והלכתי ברגל כמה רחובות עד שהגעתי לרחוב הבית שלי. וכשראיתי את התפלגות האורות הדולקים בין הבית שלי והבית של הדודות, כשהשעה עוד לא 6 בערב וכבר חשוך לגמרי, הבנתי שהדודה שלי מתה. זה חלק אחד, חלק השני. בכל אופן, אם נכתב בגורל היקום שהערכים שלי, הערכים שהיו שלי כל כך הרבה זמן, ושעל פי אנשים אחדים עשו אותי לאדם שאני, ולא למשל לחברי לספסל הלימודים בתיכון של הכנסייה, שהערכים שלו דומים לשלי אבל אינם זהים, אם הוחלט בספרות השמיים או בספרות הכלום, או בתפזורת אירועים אקראיים, שהערכים האלה שאני מדבר עליהם צריכים להיקבר ביחד עם דודה שלי בבית קברות יפה של איזה כפר הררי, שגם הוא כבר זיכרונו לברכה. אני לא יכול ולא רוצה לעשות כלום. אני לא רוצה לשנות את הדברים, אפילו לא קצת. יתר על כך, אני חייב לומר שלפעמים אני סובל מהתקפים של אושר בלי סיבה. ברגעים האלה אני צריך להודות לדודה, כי ביום הלוויה שלה באמצע החורף, כלומר בסוף ינואר, זרחה בגובה 1,000 מטר שמש נהדרת, והאוויר היה חמים וצלול עד שאפשר היה ללבוש רק חולצה. מאז, בכל פעם שאני באה לבית הקברות הזה, זורחת שמש נהדרת ונושבת רוח חמימה. לכן אני חושב לי, גם אם זה אולי לא נכון, שיש אנשים שאוהבים אותך כל כך עד שהם מסוגלים לתת לך מתנות אפילו כשהם מתים. למשל, לתת במתנה יום של שמש ל-50 אחיינים בדרגות קרבה שונות.
0: ועל מה הספר הזה?
1: על כלום.
0: על כלום.
1: הספר הוא הניסיון לבנות רטוריקה שמצלצלת כמו שיר פופ, או שיר שאנחנו שרים לעצמנו כדי לשפר את מצב הרוח. מדבר על החיים, על הקיום, על הקיומיות, על הזוגיות, על מוות, אבל עיקר המאמץ הוא למצוא את הנימה הזו שלכן, מה שדיברתי, שכל כך נהדר בספרויות אחרות בעיניי, דרך הסוג החן שאנחנו מוצאים בספרות, אפשר בעצם לאפיין על איזה חברה מדובר. כלומר, החן האנגלי עם ההומור החמוץ והאירוניה הוא חן מסוג אחד. האיטלקי הוא הקופצני, השער, מלא השמש והמים והים, הוא חן מסוג אחר, שהוא בא לידי ביטוי בסגנונות ספרותיים. בגרמניה אפשר לשאול את השאלה, האם יש חן או האם לא, בכתיבה, בשפה. או שיש אלגנטיות מסוימת בצרפת. כלומר, אני אוהב את החן של איטליה היום, ולכן דיברנו על 3 ספרים שנכתבו שם, שהחיפוש הספרותי, אפילו התיאורטי, הוא למצוא את האורגניות בתוך השפה, כדי למצוא, לייצר מין תדר, מין אנרגיה לשונית, שהיא בעצם, היא הספרות. יותר מעלילה, כי אין פה רצח ואין פה פיתוח פסיכולוגי של שום דבר, יש רק גוף ראשון שהוא מתעד את היום-יום, ואיתו הוא מייצר פרוזה שהיא מאוד עשירה בעיניי.
0: אנחנו נחתום, אוריאל, עם הספר החדש שלכם בהוצאה מתוך כל הספרים שאתם מתרגמים של סטפן צווייג, מכתב של אלמונית, שוב ספר מאוד ידוע, מגרמנית הראל קיין.
1: זה הספר השמיני, אגב, שהוא מתרגם של צווייג עבורנו.
0: והוא מספר פה, מספר בפתח הספר על המכתב שמגיע אליו. אותה אישה כותבת על הילד המת שלה. לקחתי את הנר החמישי והתיישבתי כאן לשולחן שעליו אני כותבת לך. שכן אינני יכולה להיות לבד עם ילדי המת בלי לצרוח עד מעמקי נשמתי, ואל מי יוכל לדבר בשעה הנוראה הזאת אם לא אליך. אתה שהיית ועודך לי הכל. אולי אינני יכולה לדבר אליך בצלילות גמורה, אולי אינך מבין אותי, ראשי הרי ממש סתום, רקותיי הולמות ומעקצצות, איבריי כואבים כל כך. דומני שיש לי חום, ואולי גם שפעת שחומקת עכשיו מדלת אל דלת, וכך הרי ייטב שכן אז אוכל ללכת עם ילדי ולא אצטרך להזיק לעצמי. לפעמים עיניי ממש מחשיכות, אולי אינני יכולה לסיים כלל את המכתב הזה, אבל אני רוצה לאזור את כל הכוח כדי שאוכל לדבר אליך פעם אחת, רק הפעם הזאת, אליך אהובי שלא הכרתני מעולם. מכתב מאישה אלמונית של סטפן צווייג, זה ממש חדש בהוצאת 9 נשמות.
1: נכון.
0: תודה, אוריאל קון, על הספר שלך, לעשות מקום, ספר הביקורים שלך, ועל כל האוצרות שיש גם פה על השולחן שלנו באולפן.
1: תודה
0: ועוד לך. ועוד ועוד על מדפי הספרים בשנים האחרונות. תודה, אוריאל. אני ענת שרון בלייס. כל תוכניות 1+5 זמינות לכם בדף ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, להתראות, שבת שלום. תודה.

0: להתחנן, תגיד לי כמה. לדפוק הדלתות, תמיד לחכות.
1: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. נגד הזרם, רואי חסן מהריח.
2: שלום שלום, אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן ושית הכבוד והעונג לערך כאן היום בתוכנית. איש רדיו, מוזיקאי, האדם שלמדתי ממנו לא מעט בחיי, אייל פרידמן, איי-קיי-איי קוואמי. מה הסדר הנכון?
3: תשמע, רוב האנשים קוראים לי קוואמי.
2: כן.
3: במשפחה יש אנשים שקוראים לי אייל.
2: אנחנו לא מספיק קרובים בשביל סתם, אני אומר, אני אקל לך איך שתרצה. מה שלומך?
3: אם להיות כן נורא, אבל ברגע זה נחמד ונעים לי להיות פה איתך.
2: כן. כן, כן, זה מורכב כזה, אבל זה ארוך, וצריך להרגיש כל מיני דברים בזמן ארוך, אין מה לעשות.
3: ברור.
2: נגד הזרם? זו שאלה רטורית, לא?
3: מבחינתי, כלומר?
2: לא, לא מבחינת העולם.
3: תראה, נגד הזרם זה משהו שהוא דרך חיים בשבילי מאז שאני ילד. וזה משהו שאני לא מרגיש שאני אפילו שולט בו. זאת אומרת, זה הטבע שלי.
2: זה בדיוק זה, זה גם אני מרגיש ככה, שזה עניין של משהו שאתה נולד איתו. זאת אומרת, לא בחירה. כי הבחירה, בדרך כלל מישהו בוחר כזה ללכת זה, זה כזה מתיישר מתישהו.
3: כן, אני חושב שאתה צודק. אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, יש הרבה תקופות בהיסטוריה שבהן זה קול ומקובל ללכת נגד הזרם, ואז אתה יכול לראות הרבה תנועות שהן תנועות נגד פופולריות. אבל נגיד בימינו, זה מאוד לא מקובל.
2: כן, לא, למרות שאפילו אבולוציונית, מבחינת הגדילה שלנו, מילד לנער וזה, אתה יודע, יש את הבריחה הזאת בנערות, לחשוב, להתנגד ולחשוב אחרת וללכת מסביב ולא להיות עם כולם ולא זה, אבל מתישהו כולם מתיישרים והופכים להיות די אותו דבר, כזה, נכון? זה כזה...
3: הרבה פעמים, כן. כן, הרבה פעמים. אני בכל מקרה מרגיש שאני לא ממש מצליח לעשות את זה אחרת, אבל בו זמנית יש בי גם משהו ש... אני הרבה פעמים חושב על זה, שהלוואי שזה היה אחרת.
2: כן.
3: כאילו, לא בקטע מתבחין, אבל לפעמים אני אומר, אני ראה לי שהחיים שלי היו קצת יותר קלים, אם זה לא היה לי את ה... לא הייתה לי חוסר היכולת הזאת... לא להיות עם הזרם כל הזמן. יש דברים שאני כן מיושר עם הזרם, אבל רוב הזמן אני לא, והרבה פעמים אני אומר לעצמי, לא, למה אתה לא יכול? למה אתה לא יכול גם להיות ככה? גם לעשות ככה, גם לחשוב ככה, גם להגיד ככה, גם להתנהג ככה. וזה חזק ממני.
2: תראה, אני מכיר אותך כבר, עוד פעם, לא אישית, אבל מכיר אותך מספיק שנים, כדי לדעת שהרבה מאוד דברים שאתה אהבת לפני שני עשורים, והיו נגד הזרם, הפכו להיות ממש הזרם. זאת אומרת, אני הרגשתי שהיינו כזה באיזה קבוצה, כזאת קבוצה של אנשים שלא מכירים אחד את השנייה, שפותחים רדיו ביום מסוים, בשעות מסוימות, ומחוברים לאיזה זרם, מדבר על עסק שחור עם
3: לירון
2: תהני, וכאילו שאנחנו באיזה קבוצה של אנשים שלא באמת מתקשרים, זה לא עידן האינטרנט, זה לא, לא היה לנו עכשיו טלפונים עם וואטסאפ וזה, אבל שומעים ויודעים, ואז אתה יודע מי מהבית ספר שלך גם מקשיב לתוכנית, ואתה בשיחות איתו על מוזיקה, ואז זה באמת היה כאילו מבחינתי לפחות הבשורה של ההיפ-הופ. זאת אומרת, אני באיזשהו אופן למדתי להקשיב להיפ-הופ מכם.
3: קודם כל מרגש מאוד לשמוע את זה באמת, ותודה רבה. ודבר שני, כן, כשעשינו את עסק שחור, לירון ואני, כשהתחלנו את התוכנית, אחרי זה גורי החליף אותי כשעזבתי, אבל בשנים שהייתי בהן, אז היפ-הופ היה משהו מאוד לא מקובל בארץ ולא מוכר בארץ, והיפ-הופ בארץ, כמעט תמיד היו לה איתי היפופ, אבל הם היו ממש מתי מעט, והם היו בדרך כלל אלה שבאמת מצליחים לתקשר עם הקהל הרחב, או שקרה איזשהו נס עבורם בארץ, ובבת אחת מלא אנשים התאהבו בהם, כמו נגיד, I got five on it של הלוניז,
2: כן.
3: שזה שיר שדווקא הוא לא הולדתי קלאסי להצלחה בארץ, אבל איכשהו זה קרה ומלא מלא אנשים מתו עליו, כנראה בגלל שתכנו את זה ב-MTV כל היום וכל הלילה. אבל חוץ מזה, בארץ נגיד, איזה להיטי רפ ממש גדולים היו במהלך השנים לפני כן? למשל, הולידי רפ של MC מייקר ג'י ודי-ג'יי סוון ב-1986, זה היה פשוט מין פרפרזה של יורופופ על מה זה רפ, כשהם עשו רפ הכי צעצוע כזה, על הולידי של מדונה. אז על זה בארץ היו חולים, זה היה הרפ שאהבו בארץ, ואהבו את הרפ של היורופופ, כאילו את הרפ של קפטן הוליווד פרוג'קט, ושל כל מיני קולין מיסטר ויין,
2: כן,
3: של
2: כן.
3: קלצ'ר ביט, כשהיו שם קטעי רפ של בדי בדי בדי בדי בדי, על כל מיני...
2: זה לא היה באמת זה, זה היה קטע רפ
3: זה
2: בתוך...
3: זה לא היה היפופ, כן, בדיוק. או סנאפ, דה פאוור.
2: כן.
3: את זה אהבו, כשזה היה בתוך באיזושהי סכמה יורופופית.
2: טוב, זה שיר מעולה באמת, אבל.
3: זה אחלה שיר, אבל זה עדיין זה שיר יורופופ שהשתמש ברפ שהיה מאוד אופנתי אז. אבל היפופ ממש לא אהבו בארץ, ודוגמה שאני לא פעם נזכר בה ומספר עליה, הייתה שלירון ערך אותי זמן מה לפני שעסק שחור התחילה, הוא ערך אותי באיזושהי מסיבה שהוא עשה, ששילבה כל מיני סוגים של מה שנקרא בגדול מוזיקה שחורה. כלומר, היה שם פאנק, היה דיסקו, היה היפופ, והיה קצת האוס, והקטעים של הדיסקו והפאנק והאוס הלכו מעולה, אנשים רקדו, היו בטירוף. ואז אני הייתי אמור לבוא ולתת סט של חצי שעה. חצי שעה, זהו, של היפופ. כשהוא אמר לי, תעשה מה שאתה רוצה, ואמרתי, יאללה, אני מביא את מה שבשבילי היה בשורה, את להיטי ההיפופ הגדולים של התקופה, ולא ניסיתי להביא עליהם אנדרגראונד.
2: כן, מה שהם שומעים בארצות הברית באותם ימים.
3: בול, בול. והאחד שאני הכי זוכר שהיה שם, היה You're All I Need To Get By של Method Man ומרי ג'יי בלייג', שחידשו את מרווין גיי, שהיה להיט עצום בארצות הברית. ואני זוכר שהיה גם בו If I Rule the World של נאז עם לורן היל שבדיוק יצא.
2: זה שיר היסטר, זה תמיד שהייתי משדר אותו בתוכנית, הייתי בהקדמה אומר השיר הכי טוב בעולם. אבל היו לי כמה שירים כאלה.
3: כן, זה שיר גדול.
2: אני אוהב את ההקדמה הזאת של השיר הכי טוב בעולם.
3: כן, בצדק, זה באמת שיר גדול. אז למשל אלה, תקשיב, אף אחד לא רקד. אף אחד לא רקד.
2: על איזה שנה אנחנו מדברים?
3: אנחנו מדברים על איפשהו בין, לדעתי, תחילה 96 או משהו כזה. בעל התפר בין 95 ל-6, אני לא זוכר בדיוק. אף אחד לא רקד, פשוט ברגע שהתחלתי את הסט שלי, המקום שהיה מפוצץ התפזר.
2: תראה, אבל זה היה אבל כאילו, אנחנו יודעים כבר שאנחנו כזה, אולי היום זה הפערים הצטמקו בגלל האינטרנט והכל הזה, אבל אנחנו תמיד כמה צעדים אחורה, ומה שאתה מדבר זה כאילו אפילו... אתה יודע, אני זוכר שמעתי היפופ פעם ראשונה ב-95-96. זאת אומרת, זה כאילו זה היה...
3: כן, עסק שחור עלתה בהמשך 96 לעבר.
2: כאילו זה ממש...
3: כן, אבל מה שאני מנסה לומר זה שאנשים לא הבינו את זה. כי האנשים היו רגילים כשהם הולכים לרקוד ל-BPM-ים מאוד גבוהים. וההיפופ הוא על BPM מאוד נמוך.
2: כן, יחסית.
3: עכשיו, היום בארץ, איזה מסיבה שמכבדת את עצמה לא שמה היפופ. כאילו, כולם רוקדים היפופ כל הזמן.
2: לא, זה אפילו, אתה יודע, זה נהיה, זה הז'אנר הפופולרי, המוביל לדעתי בעולם.
3: לחלוטין. ומה שהזוי בעיניי, זה שהיום דברים שהם הרבה הרבה הרבה פחות מלודים ממה שאנחנו היינו משמיעים, מאוד מאוד מצליחים. אבל אנחנו היינו מחפשים כל הזמן את ההוקים המלודיים, ועדיין אנשים הרגישו שזה איטי מדי, ולא הבינו למה בין קטע מלודי אחד לשני יש המון דיבורים. למה הם מדברים על השיר? תפסיק לדבר, תשיר. אנשים לא הבינו את זה. וכשהתחלנו את עסק שחור, אז עשינו את זה, גם לירון וגם אני, מתוך אהבה ענקית לז'אנר, ומתוך תחושת שליחות של, אוקיי, כאילו, אנחנו מתים להשמיע את הדברים האלה. הדברים האלה לא מושמעים ברדיו כמעט בכלל, ממש מעט להיטים מושמעים, וגם האלה שמושמעים, רובם לא באמת מצליחים בארץ, כלומר.
2: כן, אבל איך אתם מצליחים לשכנע את הרדיו להקדיש לזה תוכנית למוזיקה שבארץ עדיין לא פשוט, אין את ה...
3: אני חושב שזה היה בזכות ההומור שלנו. ההומור, לדעתי,
2: כן, היה מצחיק.
3: מאוד דפוק שלנו. כן. זאת אומרת, זה היה הומור באמת אידיוטי, ולירון יסכים, יהיה הראשון שיסכים איתי ויגבה אותי על זה, שהיה פשוט מין הומור פנימי שנוצר בינינו. לא, זאת אומרת, לא באנו מראש ואמרנו שזאת תהיה תוכנית מצחיקה. זה בכלל לא הייתה הכוונה, אבל איכשהו נוצר איזשהו דיאלוג בינינו, נוצרה איזושהי אינטראקציה הומוריסטית בינינו, ואני חושב שזה מה ששכנע את אלדד קובלנץ, שבזמנו ניהלת גלגלץ, לקחת אותנו, זאת אומרת, אני כבר עבדתי בגלגלץ, אבל לקחת את התוכנית, ואני חושב שזה מה שגרם להרבה אנשים להידלק על התוכנית, ולהישאב ולעולם שלה, גם כשהם לא בדיוק הבינו את המוזיקה, ואחת התגובות שאני מקבל הרבה שנים זה ש... כאילו, באתי בשביל ההומור, ובסוף נשארתי גם בזכות המוזיקה.
2: אז זהו, שזה, אני לגמרי מזדהה עם זה, כי אצלי זה לא רק בגלל ההומור, ונשארתי בגלל המוזיקה, התחושה שלי לאורך כל הדרך הייתה, שזה לא תוכנית של מוזיקה שחורה, זה היה תוכנית של אנשים שאוהבים מוזיקה באמת, ומבינים במוזיקה באמת, זאת אומרת, הרגשתי את התשוקה למוזיקה, ולאו דווקא כקוריוז, כי אנחנו עכשיו משמיעים מוזיקה מז'אנר מסוים, או משהו כזה, זה משהו מאוד, מאוד חזק שעבר אליי, ועוד פעם אני אומר שאני למדתי דרככם על האומנים שהיום, 20 שנה אחרי, אומנים אהובים עליי ביותר.
3: כמו מי?
2: טרייב קולד קווסט, ביסטי בויז. אתה יודע, נגיד ביסטי בויז, הסיפור שלי איתם הוא מצחיק, כי לא הכרתי אותם דרככם, אבל כאילו דרככם זה חיזק לי את זה, אני בכלל חיפשתי... שיר של איזה להקת, לא יודע איך לקרוא לזה, זה פאנק, אבל זה לא כזה פאנק, כן, לא פאנק ארטקור, כזה היה איזה דוגי דוג כזה.
3: כן, זה הייתה להקה שעשתה ראפ מטל.
2: בדיוק, משהו כזה, והיה להם איזה שיר שהוא היה להיט כזה שהייתי צעיר, ולא ידעתי איך קוראים לו, ולא ידעתי איך קוראים ללהקה, והלכתי אז לחנות מוזיקה יחידה בחדרה, כדי למצוא את הדיסק הזה.
3: שאיך קראו לה?
2: איך?
3: איך קראו לה?
2: לחנות? קליי זמר, זה חנות של קליי זמר כזה. אבל פרטית כזה, לא ש... וחיפשתי שם... לפי הקאבר, כן? לא ידעתי בכלל איך קוראים לזה וזה, ואז ראיתי את צ'ק יורד, וזה הרגיש לי באנרגיה של הדבר.
3: אז נחשפת לביסטי בויז בטעות?
2: לגמרי.
3: וואו, זה סיפור אדיר.
2: לקחתי את זה, הקשבתי לכל האלבום כדי לשמוע את השיר שאני מחפש, לא מצאתי, ואז אמרתי, אוקיי, אולי לא שמעתי את זה טוב, בוא נשמע את זה עוד פעם.
3: וואו.
2: ואז, כמה חודשים אחרי, שמעתי אצלכם על הביסטי בויז, ואני כבר הייתי בעסקי הביסטי בויז, אבל כן, יש לי מלא סיפורים מגניבים על היפ-הופ של איך הם, מה הם עשו לי בחיים, נגיד, אני מאוד אוהב ג'אז, ואני התחלתי לשמוע ג'אז בזכות היפ-הופ, כאילו.
3: בזכות הסימפולים?
2: כן, אתה יודע, בתור זה ששומע את הליין בס בטרייב קולד קווסט, בשיר פתיחה, ובודק מי זה, ורואה רון קרטר, והולך לאותה חנות ואומר רון קרטר, ואומרים לי, אין לנו רון קרטר, אבל יש לנו אלבום שהוא מנגן בו קונטרבאס עם מיילס דייוויס, ואז אתה מכיר את מיילס דייוויס, ואז אתה רואה שם שגם ג'ון קולטריין מנגן, ואז אתה לומד, כאילו הכל היה...
3: איזה יופי.
2: אבל זה משהו שאני חושב שהוא היה מדהים שזכינו לו. היכולת הזאת לחקור את זה. לא שזה יותר טוב מהיום, עזוב, אני לא רומנטיקן לגבי העבר. ואני אומר, אני מרגיש באיזשהו מקום, היה לי זכות לחיות בעידן הזה. שזה לא היה כזה קל, שהיית צריך באמת לאהוב את זה, ולעשות החיבורים האלה, וזה היה מרגש אותך. והיום כשהבת שלי, שהיא בת 10, קנתה את התקליט הראשון שלה,
3: מזל טוב.
2: ראיתי כמה היא התרגשה.
3: ומה זה היה?
2: זה עשה לי פלשבק. אתה יודע, זה עשה לי ממש צמרה אותי.
3: בטח.
2: אוליביה רודריגו.
3: גדול.
2: כן. אמרתי לה שאני הקלטת הראשונה שאבא שלי קנה לי, היה של דנה אינטרנשיונל.
3: גדול.
2: זה, וואו. אתה מבין? זה, כמה אני אומר, זה אבא אדיר.
3: בטח, זה יופי. תשמע, אני חושב שהיה משהו בתקופה הזאת, שבה אתה צריך להתאמץ בשביל המוזיקה שאתה אוהב, שזה חיזק אצלך את ההתרגשות ממנה, זה חיזק את החיבור שלך אליה, ודווקא, תראה, יש משהו באמת מופלא בזה שהכל נגיש היום, ואנחנו
2: נכון,
3: יכולים,
2: נכון.
3: יכולים לשמוע הכל, ואיזה כיף ואיזה יופי, אבל גם היה משהו, עם כל הצער בזה שאי אפשר היה להשיג הכל בגלל כסף, כי הדברים עלו כסף, דווקא עצם זה שזה, שהיית צריך לשלם על זה, היית צריך להשקיע בזה, אז זה היה גורם לך להשקיע בהזנה לאלבום. היית לוקח אלבום, לא היית שומע אותו פעם אחת, כשהוא יוצא בספוטיפיי ואומר, אוקיי, זה אלבום המאה, עכשיו אני אכתוב את הניתוח שלי של פוסט על 9,000 מילים, למה כן. קנדריק הוא גאון. לא, היית, אם זה היה קנדריק אז נגיד, אם היה לך קנדריק לפני 20 שנה, אז היית לוקח את האלבום הזה, יושב עליו חודש, חודשיים, שלושה, מנתח אותו בראש שלך, משנן את כל המילים, ואז... היית מבין מה אתה חושב עליו.
2: כן, כן, אתה, זה לגמרי שם, אתה יודע, אלבומים שגדלתי עליהם, זה אלבומים שאני מכיר אותם על בוריים, כאילו, וגם ברמת האלבום, אתה יודע כמה קשה היה לי להסביר לבת שלי, מה זה אלבום? והיא כאילו, היא מקשיבה למוזיקה באפל מיוזיק. היא, מה שחיברתי אותה לאפל מיוזיק, היא כאילו בטירוף, היא ילדה מגניבה, אתה אוהב אותה מאוד, היא מקשיבה ל-Rage Against the Machine, ו-Audio Slave וכאלה.
3: וואו, וואו, דיברה רק בת 10.
2: כן, כן. אז אני אומר, והיא מאוד בקטע של האפל מיוזיק ושל הזה, ועכשיו גם כשיש לה שם אלבום, והיא מקשיבה לאלבום, כן? היא ברשימת שירים, היא לא מבינה את הקונספט, כאילו לקח לי זמן, ואז לקחתי אותה לחנות, לקנות את התקליט שלה, ו... זאת אומרת, זה היה קשה להסביר את זה ברמה... כן. אבל אני מרגיש שיש חזרה היום לאלבומים, אתה יודע?
3: כן, כן, דעתי זו תקופה ארוכה כבר שיש. תראה, עצם זה שמעבר להתלהבות המחודשת מהפורמט הפיזי של ויניל, עצם זה שיוצאים לך אלבומים, אני מדבר על הכי מיינסטרים, טיילור סוויפט. יש עניין סביב אלבום חדש שלה, יצא לאלבום השנה, כולם היו בטירוף, כולם ניתחו אותו.
2: אבל היא באמת משהו חריג, אני תקשיב, אני מכיר אותה רק כתופעה, אני לא מכיר אותה, באמת אני...
3: אבל עדיין דיברו על האלבום של טיילור סוויפט, זאת אומרת, האלבום היה העניין, לא רק טיילור עצמה. ואנחנו רואים את זה קורה כל הזמן בפופ, גם אוליביה רודריגו, אלבום חדש שלה זה עניין, גם כשביונסה מוציאה אלבום חדש, העניין הוא האלבום החדש של ביונסה, צריכים לדבר עליו, להתעסק בו, לנתח אותו, ויש עוד המון המון דוגמאות, והקטע שזה דווקא קורה בעולם הפופ, דווקא קורה בעולם המיינסטרים, ולדעתי יש לזה עדיין המון משמעות לאלבום, גם אם הדור הצעיר פחות מכיר את הפורמט הפיזי, אתה יודע, נסתכל בארץ נגיד, טונה מוציא אלבום חדש, רביד פלוטניק מוציא אלבום חדש, כל הילדים משתגעים. כאילו הם משתגעים, הם הולכים ושומעים את כל האלבום מההתחלה לסוף 1,000 פעם, משננים אותו כבר באותו יום, מסתובבים עם הטלפונים שלהם, הפורמט שלהם הוא וירטואלי, אבל יש להם אלבום.
2: אבל מכירים את זה כמו שצריך.
3: ואני חושב שהאומנים האלה מצליחים להעביר לצעירים, לדור הצעיר יותר, הם מצליחים להעביר להם את הרעיון של האלבום כמו שהם גדלו עליו, כאילו נגיד טונה ורביד גדלו על אלבומים. אז מבחינתם יש לזה משמעות ליצור אלבום, הם גם כמעט בדרך כלל לא מוצאים סינגלים לפני אלבום, הם מוצאים את האלבום בבת אחת.
2: באמת?
3: כן, וזאת הגישה שלהם כבר הרבה מאוד זמן, וחלק מהעניין שלהם זה להעביר את הסיפור הזה, את התחושה הזאת. בעיניי אלבום זה בעצם ספר שבמקום עמודים יש לך שירים.
2: כן.
3: וזה מורכב מפרקים. והם מצליחים להעביר את התחושה הזאת של... סיפור, יש לך פה סיפור אחד שלהם, עם התחלה, אמצע וסוף, שאתה צריך להכיר את כולו בשביל להבין אותו, והקהל שלהם אוכל את זה, כמו הקהל של טיילור סוויפט, שבולע את זה בהנאה, ולכן...
2: לפופ יש היסטוריה מעולה של אלבומים מטורפים שמספרים סיפורים, שכאילו אפילו, אתה יודע, באיזשהו מקום הם אפילו לקחו את הפורמט של האלבום, ו... ואפילו שדרגו אותו באיזו תקופה, אם אנחנו מדברים מייקל ג'קסון ומדונה בזמנו, זאת אומרת, זה היה כאילו כמעט פיצ'ר ב...
3: זה בדרך כלל היה כמעט תמיד, ואני חושב שזה עדיין נשאר אצל האומנים המרכזיים, סוג של האנד גיים של הארק הבא בסיפור שלהם. זאת אומרת, בדרך כלל יש איזושהי בנייה, והדבר... שעומד בראש הסיפור הבא שמספרים הוא האלבום. והפועל היוצא של האלבום זה הסינגלים שיוצאים לפניו או אחריו, סיבוב ההופעות שבדרך כלל מגיע אחריו, או זה שמקדם אותו, הקליפים, היחץ, כל הדברים האלה. נגיד, עכשיו יש טירוף סביב צ'רלי אקסי אקס עם האלבום של הברט, שפשוט כל עולם הפופ מדבר עליו. זה האלבום. זאת אומרת, האלבום שלה הוא מה שמניע את זה, הוא מה שמניע את כל הטרפת סביבה. אז כן, אז אתה לגמרי צודק, האלבום כקונספט, למרות ששנים אומרים, זה מת, זה מת, זה מת, ולמרות שהיה לך קשה להסביר את זה
2: לתקופה.
3: לביתך, זה עדיין חוזר, זה שם.
2: כן, כן, זה חוזר לגמרי. אני אומר לך, אני עם הבת שלי היום, היא רוצה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, קומפקט דיסק, או משהו לנגן את הדיסקים שלי. אני אומר לה, זה שלך.
3: קוראים לזה קומפקט דיסק.
2: כן, אני לא יודע אם זה, אם זה השם הזה, הרשמי. אבל אתה יודע, יש לי מלא דיסקים בבית.
3: איזה כיף לשמוע שלא נפטרת מהם.
2: מה פתאום? Yes. מה פתאום? זה לבנות שלי, מה מעולה, פתאום? מעולה. זה דברים שאני אוהב, זה חתיכות ממני. מעולה. והנה, אתה יודע, היא בת 10, היא כבר מסתובבת עם אלבומים של Rage Against the Machine, וזה עם הדיסקים הפיזיים, היא אמנם לא שומעת אותם, כי אין להם, זה, היא שומעת את זה בטלפון, אבל היא כבר בעניין, כאילו זה, היא גדול. מחזיקה בזה בידיים, בטח.
3: איזה יופי.
2: נעשה הפסקה למוזיקה.
3: בטח.
2: בחרת שיר?
3: כן, אני ממש אשמח לשמוע שיר שנקרא אומה נשאר, ששרים אילן פלט וברי סחרוף.
2: יס. Yes.

כולם שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית.

0: אתם על נגד הזרם, אני כאן עם קואמי, נמשיך, אז זה היה אילן פלד, ואילן פלד אתה עובד איתו עכשיו בימים אלה, נכון?
1: כן, אנחנו בישורת האחרונה של האלבום של אילן, אלבום הבכורה שלו, שאנחנו עוד לא יודעים מתי הוא יצא, זה אלבום שעבדנו עליו אילן, רועי דורון, המפיק המוזיקלי, ואני, שאילן רצה שאני אהיה המנהל האומנותי של הדבר הזה. זו החלוקה הרשמית של התפקידים, אבל עבדנו הרבה ביחד על האלבום הזה, והשיר הזה ששמענו עכשיו, ומה נשאר עם ברי, זה אחד השירים שאני הכי גאה בהם באלבום, אחד השירים שיצאו כסינגלים לקראתו, וזה הולך להיות אלבום מאוד מיוחד לדעתי, ואילן הוא ממש אחת הדוגמאות לאנשים שהולכים נגד הזרם כל החיים שלהם לדעתי, וזה בא לידי ביטוי מאוד גם באלבום הזה.
0: אבל הקטע של המוזיקה זה תמיד היה אצלו? כאילו לא. זה משהו שהוא פתאום מתעורר בו איזו תשוקה לעשות מוזיקה, או שהוא תמיד חלם לעשות מוזיקה, החיים לקחו אותו למקומות אחרים?
1: הוא עשה מוזיקה בצורה הומוריסטית בעיקר בחייו.
0: כן, בסדר, אני יודע, לא כזאת, כאילו, כן. לא ככה.
1: מה שהיה עם הדבר הזה זה שאני, אחד מעיסוקיי הוא לנהל בהתנדבות את רדיו הקצה, תחנת רדיו אלטרנטיבית
0: כן,
1: עצמאית.
0: כן, בטח. זה רדיו שבעצם אתה היית ממקימיה, נכון?
1: כן.
0: שעזבת את גלגלץ, אבל חזרת בסוף
1: כן, הקצה,
0: גלי צהל.
1: הקצה הייתה התוכנית האלטרנטיבית ששודרה בגלגלץ במשך כ-12 שנים. דלית אופר שניהלה את גלגלץ החליטה באיזשהו שלב לפטר אותי ואת נדב רביד ששידרנו ברוטציה את הקצה, אבל אמרו לנו שאנחנו יכולים להמשיך להשתמש בשם הקצה אם נרצה לעשות איתו משהו, ואז אני ממש מקצר את הסיפור. הגענו למסקנה שאנחנו לא מוכנים לוותר על הרעיון של לשדר מוזיקה שאינה משודרת במיינסטרים בארץ ושאנחנו מאמינים בה, ואנחנו לא מוכנים לוותר על סוג הרדיו שאנחנו רוצים לעשות, ומפה לשם זה לקח הרבה עבודה ואנרגיות וקשיים, אבל עשינו את זה והחלטנו להקים את הקצה מחדש כתחנת רדיו ולא רק כתוכנית. וידה ידה ידה עוברות הרבה שנים, ואחד הדברים שמיושמים בקצה, שהיום זו תחנה שפועלים בה כמוני בהתנדבות, משהו כמו 80 איש, אז יש אירוע אחד שנתי שמתרחש באופן קבוע, וזה המצעד האלטרנטיבי השנתי של הקצה, וזה מתרחש תמיד בסוף כל שנה אזרחית, ותמיד לקראת המצעד הזה אנחנו מחפשים דרכים איך לקדם אותו. בדרך כלל אנחנו עושים איזשהו וידאו לקראתו, ולפני שנים ספורות, פתחתי בפני הצוות של התחנה את זה שאנחנו מתקרב המצעד, ואמרתי, יש לכם רעיונות, למי כדאי שאולי נציע לו, שיעזור לנו, שישתתף, שיעשה וידאו, שמשהו, וניצא נחומזון, שאחת השדרניות שלנו אמרה, אילן פלד, ופשוט חשבתי שהיא צוחקת, כי אילן פלד הוא בעיניי, הוא לא רק בעיניי, הוא בטופ של הטופ בארץ, זאת אומרת, אמרתי, הוא בכלל לא יספור אותנו, אין סיכוי שהוא יסתכל לכיוון שלנו בכלל, אבל זה דגר לי בראש, ואמרתי, וואו, איזה חלום לעשות משהו עם אילן, ויצרתי קשר עם חברה שחשבתי שאם יודדת איתו לא הייתי סגור על זה, שאלתי אותה אם היא חושבת שיש סיכוי שהוא יהיה מוכן לדבר איתי על זה, והיא חזרה אליי ממש מהר, והיא אמרה, כן, זה המייל שלו. אמרתי, אוקיי.
0: אני זוכר אפילו שזה יצא לפועל, והיה משהו כזה, עכשיו שאתה מספר
1: זהו, את זה. זהו, יצרתי איתו קשר, הוא ענה לי בכלום זמן, הוא ידע מי אני, שהייתי באמת, באמת
0: מה,
1: הייתי,
0: אחי,
1: הייתי,
0: הוא
1: הייתי בשוק
0: אומנות,
1: מזה.
0: מה, אחי, הוא עוצר אומנות, הוא כאילו...
1: כן, כן, אני לא ידעתי עליו את כל הדברים האלה. פשוט חשבתי שהוא האיש הכי מצחיק במדינה, והוא יצר איתי קשר ממש מהר. הוא אמר לי, אני יודע מי אתה, אני אוהב אותך, אני אוהב את מה שאתה עושה, בוא ניפגש, נפגשנו. והוא אמר לי, תקשיב, לא מעניין אותי לעשות וידאו דיבורים או משהו, איזה, אני רוצה לעשות שיר. אני רוצה לעשות שיר חדש, בוא נעשה שיר. ואמרתי, טוב, התחלנו לעשות brainstorming. כל מיני רעיונות מטורפים רצו שם, ואז אמרתי, נראה לי שהבן אדם הנכון לעשות את זה איתו כמפיק מוזיקלי יהיה רועי דורון, וזה היה על פי תחושת בטן, בגלל שמעט העבודה שהכרתי את רועי כבן אדם שעובד עם ג'ימבו ג'יי, שאני מאוד אוהב, אמרתי, נראה לי שזה יעבוד. יצרנו, אני גם עוד פעם ממש מקצר את הסיפור, יצרתי קשר עם רועי, רועי התלהב מזה, עבדנו על השיר, ופשוט הוצאנו שיר בשביל המצעד, שיר שנקרא ברצלונה, זה שיר מקורי שיצא מאפס, זאת אומרת, זה לא סומפל משום דבר, זה פשוט רעיונות שהמתרנו שם אחד על השני, והיה לנו כל כך כיף לעשות את השיר הזה, שיצא עם וידאו, בפייסבוק של הקצה.
0: לא, אני זוכר משהו, זה...
1: כן, זה באמת שיר ווידאו מטורפים, ובעקבות השיר הזה, אילן ממש התאהב בתחנה, בקצה, והוא, ו, ו, ו, ו, ו, ו, ו, ו, הפכנו לחברים.

0: עולם לא, הגיע הזמן לעשות את זה, עשיתי כבר מספיק דברים, כאילו אני רוצה להגשים את עצמי. זה שזה כאילו בא משום מקום, זה באמת, אני לא מכיר הרבה סיפורים כאלה.
1: כן, כי האיש הזה הוא פשוט, הלב שלו פתוח והראש שלו פתוח, הם פתוחים כל הזמן, הוא פתוח להכל, הוא אוהב את העולם ואוהב את החיים, והוא מקבל השראה מכל כך הרבה דברים, ודרך זה יש האוטפוט שיוצא ממנו הוא מדהים, וכמו שאמרת קודם, הוא עוצר אומנותי, הוא כן. גם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, מוצגת בתל אביב, התערוכה השנייה שלו כבר בשנה הזאת, תערוכת אומנות, של כל מיני דברים
0: שהוא... יצר או עוצר?
1: יוצר.
0: אשכרה.
1: תערוכת אומנות שהוא יוצר.
0: מדהים.
1: והוא עושה דברים שאף לך המוח כשאתה רואה אותם.
0: אז זה גם חדש לך, הניהול אומנותי הזה, נכון? זה שעשית כבר כאלה.
1: לא, לא, זה עדיין חדש לי. זאת אומרת, אני בעצם בערך שנתיים האחרונות מתעסק בזה עם אילן, ותוך כדי הפכתי גם מבלי שידעתי שהדבר הזה הולך להגיע, הסתבר לי תוך כדי עבודה שבעצם הפכתי למפיק המוזיקלי של להקה חדשה, שנקראת קו אחורי, שזאת הלהקה החדשה של אהוד בנאי, עם אנשים ש...
0: שזה סופר גרופ כזה, מכל מיני להקות פאנק רוק כזה, נכון?
1: בדיוק, זה אהוד עם חברים מלהקות פאנק, שרובם עבדו איתו כפועלי במה.
0: אשכרה.
1: כאנשים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, הם יצרו את הלהקה הזאת קודם, ומתישהו אהוד דיבר איתי, והתחלתי להגיע לחזרות, ופתאום הבנתי דרכו שאני המפיק של זה. אז כן, הדברים האלה הם חדשים לי, הם מאוד מלהיבים בשבילי, ואלה אפיקים חדשים של
0: כאילו
1: יצירה.
0: זה כאילו כזה שלב חדש באבולוציה שלך, באיזשהו אופן עם מוזיקה, כי כאילו אתה ברדיו כבר, צריך לומר, מלא שנים.
1: כן, אני כבר קצת יותר מ-30 שנה.
0: שזה מלא שנים.
1: כן.
0: ושזה, טוב, אני לא יודע זה, אבל אתה נראה כאילו, זה כאילו התחלת בגיל 4, אם אתה קצת יותר 30 שנה, אתה נראה ממש צעיר.
1: תודה רבה. אני שמח שבאתי.
0: לא, באמת, מה, כאילו אתה לא שומע את זה, זה לא...
1: קודם אמרתי שנעים ונחמד לי להיות איתך, ועכשיו בכלל, חבל על הזמן.
0: אז קודם כל זה הדדי, אבל באמת אני אומר, אתה התחלת מהרדיו הרבה שנים, עשית את זה שלך במוזיקה, גם כמוזיקאי, כאילו, יש לך גם עם הרכבים, גם לבד, זאת אומרת, היה לך כל מיני גלגולים.
1: כן, יש לי שלושה אלבומי סולו, ששניים הם עם הלהקה שלי, קוואמי והחלבות. כן, זה באמת שלב חדש בכנראה אבולוציה שלי, אני מקווה. הרבה שנים לא עשיתי מוזיקה משל עצמי, מכל מיני סיבות, ושני הדברים האלה הגיעו לגמרי במקרה, גם אילן וגם קו אחורי, ואותי זה מאוד מסעיר, מאוד, מאוד מסעיר לעשות את הדבר הזה ולתת את מה שאני יכול מהצד הזה שהוא דווקא לא בפרנט. זה מאוד מוצא חן בעיניי, לא יודע מה עוד לומר.
0: כן, לא, אני יכול להבין את הבחירה בך בלנהל אומנותית, זאת אומרת, זה לא נשמע לי כזה בכלל... נשמע לי די נכון.
1: אוקיי, תודה.
0: אז בוא נדבר קצת על הקטע הזה של רדיו. כאילו, אתה אומר, אתה יותר מ-30 שנה, רדיו השתנה מלא.
1: כן.
0: זאת אומרת, גם במובן הפונקציונלי.
1: בטח.
0: זאת אומרת, היום כאילו, הפונקציה של הרדיו היא שונה מאוד מאשר שהיא הייתה בטח 30 שנה ואפילו לפני 10 שנים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, אז קודם כל, רוצה מאיפה הגיע האהבה שלך לרדיו? זה משהו שידעת שאתה רוצה לעשות? זה היה לך איזה ויז'ן כזה, או שזה גם קרה במקרה?
1: אני לא חושב שאפשר, זאת אומרת, בטח יש מקריות בסיפור הזה, אבל בסופו של דבר זה כבר לא ממש מקרי. מה שהיה זה שכשהייתי ילד, אז הרדיו היה אחד החברים הכי טובים שלי. והייתי מקשיב... המון המון המון למוזיקה, ממעט התקליטים שהיו לי, התקליט הראשון שקיבלתי מתנה מאבא שלי, שהיה ממש משמעותי בשבילי, היה אוסף הלהיטים הגדולים של קווין, זה היה מתנה שנותן לי ליום הראשון של כיתה ג' אז הייתי מקשיב לתקליט הזה, ולעוד קצת שהיו לי בעקבותיו, ומלא מלא מלא מלא לרדיו, והייתי מקשיב לרשת ג' וברשת ג' היו כל להיטי הפופ של התקופה של שנות ה-80, ורשת ג' בכלל בשנות ה-80, תחילת ה-90, הייתה תחנת הרדיו של המדינה.
0: בסדר, אני זוכר את זה.
1: אז...
0: לגמרי. אז... אני זוכר שהייתי רב עם אבא שלי על הרדיו, בחנות ירקות.
1: וואלה.
0: שהייתי רוצה לשמוע רשת ג' כדי גם לשמוע את המצעד, גם לשמוע את הרוק'נ'רול שנכנס אז, שהיו משמיעים כאילו את הלהקות הישראליות שמנגנות רול, זה היה מקום ברשת ג'
1: נכון, נכון, נכון, ממש. זה היה המקום וכל...

0: ובטח...
1: היה לנו קרב על הרדיו כל הזמן.
0: גדול. אז בטח לצעירים, לנוער, זו הייתה התחנה שלנו.
1: כן, ברור.
0: ואבא שלי היה שומע גם הרבה גלי צהל, והוא היה אומר לי, תקשיב, יש בגלי צהל איזו תוכנית שאתה חייב לשמוע, קוראים לה מה יש. והייתי אומר לו, עזוב אותי, אבא, אני... הוא אומר לי, זה כל יום בשלוש. הייתי אומר לו, אבא, בשלוש יש חדש חדיש ומחודש עם שושה טרי וטוני פיין, אני אפסיד את מה שבמקום ראשון אמריקה, אני אפסיד את הסינגל החדש של זמרת חדשה בשם מדונה, לא, אין סיכוי. הוא אומר לי, אתה חייב לשמוע את זה, אתה חייב לשמוע את זה, זה בשבילך, התוכנית הזאת בשבילך, ואחרי, לדעתי, זה שנתיים או משהו שהוא מנסה לשכנע אותי, אמרתי, טוב, טוב, אני אתן הזדמנות, והקשבתי לתוכנית הזאת, מה יש, ששידרו, ויצרו, אברי, גלעד וארז טל, הצעירים מאוד, מאוד, מאוד, והחתרניים מאוד. עוד אז, ופשוט באמת זו הייתה נקודת מפנה ועל חזור בשבילי, כי התוכנית הזאת דיברה באיזושהי שפה רדיופונית, הומוריסטית, מוזיקלית, שאני לא הכרתי, ופתאום ירד לי הסימון של רשת ג' עם כמה שאהבתי אותה, והייתי מחור אליה, היה בה איזשהו קונטרסט בין זה שהמוזיקה הייתה הכי צעירה וחדשה שיש, והדיבור היה הכי ממלכתי שיש, והכי רשמי שיש, וגם כשניסו לדבר בשפה של צעירים, זה עדיין נשמע מלאכותי קצת.
1: כן, כן, קצת הרבה.
0: קצת הרבה, וברשת ג' סליחה, ובגלי צהל, פתאום באים הארז ואברי האלה, וכאילו הם מדברים איתי בגובה העיניים. אנשים צעירים שמדברים בגובה העיניים, ומדברים מגניב, ואומרים כל מיני דברים משוגעים, מצחיקים, מדברים בנונסנס, יש דברים סאטיריים שהם אומרים. זה פשוט הפך לי את המוח.
1: שווה להקשיב להורים לפעמים.
0: שווה להרבה, ופשוט זהו, זה פשוט לא, נשארתי, המשכתי להקשיב לרשת ג' אבל הרבה פחות, והפכתי ממש למחור לגלי צהל, ודרך רשת, דרך מה יש, גיליתי, התגלו לי, גם התוכניות של מיכל ניב זיכרונה לברכה, שהייתה משדרת את הפסקת 10 בבוקר בהתחלה, שהייתה תוכנית של מוזיקה אלטרנטיבית, רוק אלטרנטיבי ב-10 בבוקר בגלי צהל, מי ישמע? זאת אומרת, היום באמת לא היו נותנים לדבר כזה לקרות בשום תחנה, אבל הייתה משדרת על הבוקר, איגי פופ, סקס פיסטולס,
1: זמנים אחרים, צריך לומר. ניקייב,
0: כן, כן, אבל,
1: אבל
0: זה,
1: גם היה, גם היה אז... ערך למוזיקה הזאת, והיה לה הרבה יותר קהל. אני כאילו, אני זוכר שאני כאילו, לא יודע, על עצמי, אני אומר שאני לא הייתי בזה, אבל... אבל אני כן זוכר שכשגדלתי והייתי אומר איגי פופ, הסביבה שלי ידע מי זה.
0: אז תראה, אני חושב שאחת הסיבות שהסביבה שלך ידע מי זה, זה בזכות אנשים כמו מיכל ניב, והאיש הבא שאני אזכיר, יואב קוטנר.
1: אוקיי.
0: שזה האיש הבא שנחשפתי אליו כשדרה, אני הכרתי אותו כמגיש פינת המוזיקה בזהו זה, חשבתי שהוא הכי מגניב בעולם, אבל פתאום התחלתי להקשיב לו משדר בגלי צהל, והוא משדר מוזיקה שהייתה אפילו הרבה יותר מוזרה, מאתגרת, ניסיונית, ולא פעם אפלה ממה שמיכל הייתה משדרת בבוקר. והאנשים האלה הם פתחו לי את המוח, הם פתחו לי את הראש לעולמות שלא הכרתי ושהדהימו אותי ושאבו אותי וריתקו אותי, וכל המוזרות הזאת הייתה משהו שמאוד הזדהיתי איתו, כי הייתי ילד מוזר, והייתי ילד שלא היו לו הרבה חברים, שאוכל בריונות בבית ספר, שמרגיש מאוד מאוד בודד. כמה שנים לפני כן אמא שלי נפטרה, אז הייתי בכלל בעולם שחלק גדול ממנו היה עולם מאוד עצוב ומאוד שמאוד כרוך במוות ומחשבות על מוות, שאני חושב שבדרך כלל, זאת אומרת היום אנחנו חיים בתקופה אחרת שזה קורה כל הזמן לצערנו לילדים בארץ, אבל אז סביבי לא היו כל כך ילדים שידעו מה זה מוות בגיל כל כך צעיר, והמוזיקה והרדיו והאנשים האלה ממש הצילו אותי. ואני בגיל 12, שזו השנה הזאת שבה נשאבתי לעולמות האלה של גלי צהל, אגב שגם כללו את המצעד השבועי של גלי צהל, שהיה מאוד שונה מהמצעד של רשת ג', כי זה היה מצעד שהיה בו איזשהו פן הרבה יותר אלטרנטיבי, שזה גם הגניב אותי, אמרתי, מה השירים האלה יכולים להצליח? מה זה הסמיץ האלה?
1: כן.
0: וכל הדבר הזה כל כך הגניב אותי, שאני בגיל 12 הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות רדיו, אבל אני, מה שהכי רציתי לעשות זה לערוך מוזיקה. וככל שחלפו השנים, פחות ופחות חשבתי שיש לי איזשהו כישרון הגשה, שיש לי קול טוב, או שאני יכול להשתמש באמצעי הווקלי כדי לעשות משהו. חשבתי שאני צריך להשתמש בידע שלי, ביכולת שלי מאחורי הקלעים, ולערוך את המוזיקה שאני מאמין בה, ולשמח אנשים. וזה הדבר שרציתי לעשות, זה הדבר שחתרתי אליו מגיל 12 והלאה, והפכתי פשוט לדדיקייטד לחלוטין, לזה שאני אעשה הכל כדי לממש את הדבר הזה, כדי להיות עורך מוזיקלי בתחנה הזאת גלי צהל, שבעיני אז הייתה הדבר הכי מגניב בעולם, והפכתי לתלמיד מעולה רק כי הבנתי שצריך להראות נתונים גבוהים כשאתה מגיע שם לבחינות. אז פשוט עשיתי את הכל וסניתי את בית ספר בדם. אני לא יכול לתאר כמה תאהבתי את בית ספר.
1: בזה אתה לא נגד הזרם, נגיד.
0: לא, בסנא לבית ספר, לא. וסניתי את בית ספר, אבל כן הייתי תלמיד טוב. אגב, שזה היה כן נגד הזרם. כי כולם רק אמרו לי חורשון, חורשון, חורשון, כי זה מה שהייתי שומע כל היום. גם
1: אני, את אותה בעיה, אני, אמא שלי, הוא מטרידים אותה אם לבוא לבית ספר, כי לא הבינו איך אני מוציא ציונים טובים ולא לומד בכיתה בכלל, לא מתעניין בשיעור, כי מסתכל לתקרה.
0: אשכרה.
1: כשאמא שלי אמרה להם, תשחררו אותי, אני אישה עובדת. כאילו, שיהיה לכם מה להגיד לי, כאילו, הכל בסדר.
0: גדול. ומה דחף אותך?
1: למה?
0: להגיע לציונים גבוהים?
1: כלום. אני לא ניסיתי להגיע לציונים גבוהים. אפילו די, זה אפילו לא היה לי שום, לא רק שלא היה לי שום דחיפה, היה לי אפילו זה שימם אותי. כאילו, אני לא רציתי.
0: זה פשוט היה הכישרון הטבעי שלך. זאת אומרת, היכולת הטבעית שלך.
1: לא, אני הייתי פשוט זוכר דברים. הייתי מקשיב למה שאומרים וזוכר. כאילו, לא נדרשה שם...
0: הבנתי.
1: לא נדרש מאמץ
0: גדול.
1: מיוחד. אבל כן היו דברים שלי יותר קשים בדברים שלי יותר זה, אתה יודע.
0: כן.
1: חשבון אף פעם לא ידעתי, סתם.
0: וואלה. אני בכל מקרה, כן, גם אני היו דברים שהייתי אפס בהם לחלוטין.
1: לא, אני אומר, זה כאילו, אתה יודע, זה או שיש לך, יש לך את זה או שאין לך את זה, אתה רואה את זה...
0: אני בכל מקרה עשיתי הכל, הכל, הכל, הכל, כדי שאני אצליח להגיע למקום הזה מוכן, כמו רוקי בליל הקרב הכי חשוב שלו בחיים. כן. ולשם הבלתי את עצמי.
1: והצלחת.
0: כן.
1: לשמחתנו.
0: תודה.
1: לא, זה, תשמע, זה באמת, נו, אתה יודע, זה משהו שאני עושה רדיו כבר כמה שנים, גם בתוכנית הזאת, גם בתוכניות זה, זה משהו שאני מאוד אוהב, אבל באמת אוהב, באמת. כאילו, אני עושה את זה מאהבה, אין סיבה אחרת, אני לא צריך לספר לך.
0: כן.
1: אבל... זה כאילו נראה לי 30 שנה לעשות רדיו, זה כאילו, אתה יודע, זה כמו המסעדות האלה שאומרים, זה מסעדה 30 שנה, זה כאילו, אתה יודע, זה מראה משהו.
0: אני בשיא, אני מבין, ותודה, ובשיא הכנות, בשיא הכנות, לא בצחוק, אני אומר לך שאני מאחל לעצמי שאני אוכל לעשות את זה עוד 30 שנה לפחות, על אמת.
1: נו, אני מאמין לך. זאת אומרת, אני גם מאחל לך את זה. למה לא? זה גם נראה לי יקרה.
0: אני מקווה.
1: כאילו, אין סיבה שלא.
0: אני מקווה. זה באמת מסב לי אושר ברמות הכי גבוהות. זאת אומרת, כשאני עושה רדיו, אני מרגיש שאני ממש מממש את עצמי ועושה את הדבר שאני רוצה לעשות, שאני מרגיש שאני טוב בו, אני חסר ביטחון בהמון המון דברים.
1: כן, מה זה רדיו? אנחנו מדברים החוצה, אנחנו מדברים לאנשים. תחשוב, אני אומר לך, אני הייתי ילד נער, שהייתי מקשיב לכם אז, אני אומר באמת, אני הרגשתי שאתם איחדתם סביבכם קבוצה של אנשים שלא מכירים אחד את השני, שאתם מדברים אליהם, הם סופגים את זה והם משחררים את זה הלאה. וזה הייתה הדינמיקה שלי עם חברים, אתה יודע, מבית ספר שהקשיבו לתוכנית.
0: כן, זה כיף לשמוע. אני מודה שאני יודע על מה אתה מדבר, בגלל שאנחנו הרגשנו את זה קורה. אנחנו הרגשנו איך יש יותר ויותר אנשים, וזה היה בעיקר ילדים, זה היה בעיקר בני נוער.
1: כן, היינו בחטיבה כזה, אני יודע.
0: זה היה בעיקר בני נוער שהקשיבו לתוכנית הזאת, למרות שהיא שודרה בין חצות לשתיים בלילה, בימי חמישי.
1: כן, אני זוכר ממש, אתה יודע, שיצא, וזה היה כאילו אפילו די מאוחר, כאילו, אבל יש לי זיכרון חזק מקנען 2000 של שבק סמך,
0: כן.
1: שהייתם חוגגים שם את בטח. מלחמת מיקרופון הזהב.
0: לא, את זה לא היינו חוגגים, כי אני משתתף
1: אני
0: בשיר
1: יודע,
0: הזה.
1: לא, אבל...
0: זה השיר
1: לא,
0: האחד שלא היינו
1: אני
0: חוגגים.
1: אני יודע, לא, הייתם חוגגים במובן הזה שאני זוכר שהיה... לא יודע למה יש לי זיכרון כזה, שהעליתם אנשים שעשו את הבתים בלייב כזה, או... זכרונות כאלה מאוממים, אתה יודע, זה הרבה שנים, אבל אני זוכר את החגיגות של האלבום הזה.
0: כן, כן, היינו חולים עליו, ערכנו אותם, עשינו ספשייל כשהאלבום יצא, והיינו חולים על שבק, והם גם עשו לנו אותות לתוכנית במהלך השנים, וממש ממש היינו חולים עליהם וליווינו אותם בכל אותן שנים, והיינו מעריכים אותם באולפן, וזה היה כיף. מה שרציתי להגיד קודם על הקהל, על הנוער, על הצעירים של אז, של ה-90s ותחילת ה-2000, זה שהרגשנו שיותר ויותר מגיע אלינו קהל שהוא מין כזה band of misfits. זאת אומרת, מלא ילדים ש... כאילו חלקם, בטח כן הלך להם סבבה בילדות, וכן הם היו מקובלים בבית ספר, אבל חלק גדול מהם הרגישו שהם מנותקים מהחברה הנורמטיבית שסביבם, ומה שהם נאחזים בו זה ראפ, מה שהם נאחזים בו זה היפ-הופ, בזכות זה שההיפ-הופ באותו זמן היה דבר כל כך חייזרי בארץ וכל כך מוזר, ועם כל ההצלחה האטומית שהייתה לו בארצות הברית ובאירופה, בארץ זה עדיין נחשב משהו משונה.
1: מה, היו לוהגים לך, היו לוהגים לך, עושים איזה ברם ברם ברם, כזה ככה.
0: כן, כן, כן.
1: זה היה מוסה ללאג.
0: אני זוכר ש...
1: חד משמעית.
0: תשמע, היו מתקהלים אצלנו אנשים באולפן, היו אנשים, מלא אנשים כל הזמן באים לראות את התוכנית, והיו תקופות שהיינו מקבלים את זה בשמחה, והיו תקופות שלא אכלנו יותר עם העומס הזה. אבל אני זוכר שאתה יודע, אנשים היום מרשים לעצמם להגיד כל מיני דברים, כנראה בגלל ההומור שלנו, כי הם ראו שאנחנו כזה משוגעים אחד מול השני, אבל היה קצת, לפעמים אנשים היום מרשים לעצמם יותר מדי לומר דברים בפתיחות לנו, ואני זוכר למשל שפעם מישהי באה מולי, עכשיו כל, אני כל תוכנית שאני עושה, אני ניגש אליה באהבה והתלהבות, ואם אני לא, אם זה לא קורה, אני מרגיש שנכשלתי. זאת אומרת, אני חייב להגיע לדבר הזה כשאני, אתה יודע, מלא תשוקה לדבר. ואני זוכר שבאה איזה מישהי, שפשוט הייתה חברה של חבר, שהביא אותה לאולפן לראות את התוכנית. לא הכרתי אותה קודם, ואני יושב שם כבר איזה שעה ורבע, באטרף על השירים, כולי כזה, אתה יודע, שר עם הראפרים, ולירון ואני רוקדים באולפן ונדפקים מהמוזיקה, ואז היא באה אליי בחיוך ענקי ואומרת לי, תגיד, לא משעמם לך כבר שעה ורבע לשדר את אותו שיר, זה הכל נשמע אותו דבר. ואמרתי לעצמי, וואו, מאיפה הוויג'? כאילו, איך היא מרשה לעצמה? אבל גם ידעתי שמה שהיא אומרת, זה משהו שמלא אנשים חשבו אז בארץ.
1: כן, זה נשמע להם כאילו אותו דבר.
0: זה לא כמו היום שכל ילד יכול להבדיל לך בין יאנג ג'יזי ליאנג טיזי. אז כאילו...
1: כן, גם מאיפה זה בא? זה ברמת היום לחלוקה למדינות, יודעים, אתה יודע, חבר'ה צעירים, איפה המוזיקה באה.
0: כן, כן, ואז אנשים היו פשוט, מה זה, למה כל הדיבורים האלה? ומה זה המוזיקה? מוזיקה של שחורים? היו אומרים לנו, זה מלא. מוזיקה של שחורים? מה זה קשור? מה זה קשור לשחורים לפה, לישראל? אתה לא יודע כמה היינו שומעים את השיט הגזעני הזה. זה פשוט היה רץ, וזה כאילו היה מהמם אותנו לרעה כל פעם מחדש, ועדיין ידענו שזה המצב, וזה גם אחד הדברים שדחפו אותנו לעשות את התוכנית הזאת, ודחפו אותנו לשדר את כל הראפ, ואת כל הדברים האלה שהגיעו, כן, בעיקר מהגטו האפרו-אמריקאי בארצות הברית.
1: כן, אבל זה גם, זה היה גם לייבא את הקולצ'ר של, את התרבות של...
0: בדיוק זה.
1: כי כאילו אני היום סתם ככה כ... אנקדוטה, אני אגיד שאני קצת מתבאס על זה שההיפ-הופ לבש ג'ינס וקפקפים. כאילו, אני, למרות שזה היה, נגיד, מרגיש אמריקאי ולא ישראלי ולא מפה ולא מזה, אני אוהב את הווייב הזה של כאילו, שכן, זה אמריקאי, אבל זה, בגלל זה אני מת על פלד, נגיד. והיה פה, אני מת עליך. כי אני הייתי, אתה החלום שלי, כאילו, החלום שלי היה להסתובב עם שן זהב, וחולצות פוטבול, וכאילו, אתה יודע.
0: כן, פלד במשהו...
1: ואני אוהב את זה, אני אוהב את הקטע הזה שהוא לא בא ואומר, אני ישראלי. אתה מבין מה מתכוון?
0: כן, ועדיין יש בו משהו מאוד ישראלי בפלד.
1: ברור, לא.
0: והוא ממש, אני מבין מה אתה אומר, הוא ממש התגלמות הראפר.
1: אני אגיד לך מה אני מתכוון, אני מתכוון שפלד מבחינתי, הוא לא רק מביא ריימס, חרוזים טובים, הוא לא רק יודע לשבת על ביט, הוא מביא את כל התרבות מבחינתו, הוא מביא את התרבות.
0: אבל אני אגיד לך משהו על זה שדווקא קצת יחלוק על מה שאתה אומר, אני מבין אותך, ו...
1: אני לא חד משמעי על כלום, אני רק אומר, אני כאילו אוהב את הקטע של האנשים ש...
0: כן, תראה, אני גם מת על התרבות, אני יותר מת על התרבות של ההיפ-הופ ב-90s, כאילו, אם לומר את האמת, זאת אומרת... רוב הדברים שקרו מ-2004 והלאה, כלומר, מאחרי אלבום הפריצה של 50 Cent, Get Rich or Die Tryin', בעיניי נמצאים באיזושהי מגמה שהיא מפוררת את היופי שהיה בהיפ-הופ לפני כן.
1: כן, למרות שזה עניין גילי, אתה יודע, נראה לי, כי הכי נגיד, הכי מרגיש אחרת מזה, הכי קטן ממני קצת בכמה שנים, הוא מרגיש אחרת, אני זוכר ש-50 Cent היה בשבילי מוקצה. היום אני יכול בפרספקטיבה של זמן אולי להקשיב לו אחרת.
0: לא, אני, אם לא, אם לא היה ברור, אני לא סובל את 50 Cent.
1: אז אני אומר, גם אני. אבל זה היה אפילו בלי לשמוע אותו כזה, זה היה, הוא היה מוקצה כזה, אתה מבין? ובשביל אחי, זה לא, הוא כאילו ראפר חשוב.
0: הבנתי, אני מבין את זה. אני מבין ומקבל את זה גם, אבל מה שאני מנסה לומר זה שאני מאוד אוהב את התרבות, בעיקר את התרבות שהייתה עד 2004, בכל מה שקשור להיפ-הופ, אבל, תראה, אני אקח את עצמי כדוגמה, אני חנון, כאילו, ואני מרגיש שאם אני אתלבש ממש סטריט...
1: לא, לא צריך, אז, לא צריך.
0: אז יראה כמו...
1: אני לא אומר שצריך, לא, אני לא. רק אומר שאני מת על זה, שמישהו כאילו הולך עם זה עד הסוף, כי למה אני אומר? כי זה כאילו באיזשהו מקום, היום, זה כאילו מכחיכים את זה. כאילו, זה כאילו, יאללה, מה, אתה צא מהסרט, אתה לא אמריק, אתה מבין מתכוון? שהביאו את זה לפה בתחילת שנות ה-2000 כזה, והיה בגיז וזה, אז זה כאילו היה הכל ניסוי ותהייה, לא הבינו בכלל מה זה היפ-הופ, לאן זה הולך. זה באמת היה חיקוי של מה ראו ב-MTV.
0: כן. אני, שוב, אני...
1: אבל אתה מבין, הוא כאילו, אני מרגיש שהוא הולך נגד הזרם פה בארץ, כי הרבה יותר קל להיות ישראלי שעושה ראפ היום.
0: להיות ישראלי שעושה ראפ, בטח שהרבה
1: כאילו
0: יותר קל.
1: כאילו, ישראלי מבחינת הווייב התרבותי.
0: הבנתי. כאילו. כן, אני מסכים איתך, אבל שוב, אני רוצה לזכות האנשים שעושים את זה, כן לומר, שאני מאוד מעריך את זה דווקא. זאת אומרת, אני מאוד מעריך את זה שיש לך מישהו כמו ג'ימבו ג'יי, נגיד, או רביד, או טונה, כדוגמאות המוקורות יותר, שהם פשוטים במראה שלהם. זאת אומרת, שהם לא... הם לא מנסים להיראות היפופ, למרות שנגיד נצ'י בעבר היה לגמרי...
1: רציתי להגיד, אני לא רוצה, כי אני מת עליו, אני לא חלי...
0: הוא היה מתלבש מת עוד
1: מן. אני לא מקטרג עליו, בגלל זה אני אומר, אני לא מקטרג על אלה שכן עם ג'ינס וקפקפים.
0: אבל מה ש...
1: אני רק אומר שאני מת על פלד שהוא בווייב הזה.
0: פלד אחלה לגמרי, אני רק אומר שאני גם בעד הצד השני, בגלל שאני חושב שהם באיזשהו מקום באים ואומרים, אני יודע שאני לא מההוד. כאילו, אז, כן. אני לא, אז אני לא אנסה להגיד שאני כן. כאילו, זה מה שאני, אני בן אדם שהולך ככה, אני מתלבש עם הג'ינס הזה, עם החולצת ריקו הזאת, וזה מה שאני נועל, וכל עוד זה אמיתי, זה סבבה.
1: כן, נכון, נכון.
0: זו דעתי.
1: לא, נכון, נכון. אני, בגלל זה אני אומר, אני לא מקטרג על אף אחד פה, אני רק אומר שאני מת על זה שהוא, בניגוד לאחרים, אתה יודע, הנעליים מעניינות אותו. זאת אומרת,
0: כן, הוא פלד הוא כל החבילה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל זה לא אומר שזה, זה לא בקטע הזה. ודרך אגב, מה שאמרת על רביד, אני מכיר את רביד מתקופת נצ'י נצ' באמת המוקדמת, שהוא היה נראה די דומה לפלד.
0: כן, כן, הוא היה מסובב עם הילקוט כמו מתודמן.
1: כן, כן. תשמע, אנחנו בעשר דקות יותר מהתוכנית, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר עוד הרבה.
0: בכיף.
1: אבל חייבים לסיים.
0: אוקיי.
1: מה זה תודה שבאת?
0: תודה לך, רואי, היה לי ממש כיף.
1: גם לך, קואמי, אתם הייתם מנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.